0: ñom jazaa'an muñ pay go xamni gi mawfura pay gu ma tekk lay doon demal nak legi du ma la ray legi li nga wax dina la ko defal iblis diko yalla baye nonu dali koy setan may ko fanu guddu dal nakoy wutal nak ñetti xéxi ngannaay nak yalla wuluna ay jamm mom yalla wuluna ay jamm ñetti xéxi ngannaay yim jox ci iblis amu ci ben xéxi ngannaay bu manal jamm yalla dara al mukhlasi amma nak tepp ko xamni ci duggulo ci bir zumrati ibadillahi munu musa ko wane ba te iblis amna ño xamni ñi nak sax mom pare wuñu pour gën ci iblis mom ñom ñom mom ñoy and ñoy bokk programme bu deggu ci dama ko waxon ci tafsir ba le tabarakallah ba ku bax ka nekké ci ben saket mam borom tabarakallah anu genn way ni ci mbedd mi rek a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim mune ana koku mune mana diw lo djublu ci ngay wax mune ko muti ci shaytané mune ko baye defu waye beuri na ñu baye ngut ni ci shaytané ba nopi di musu ci shaytané ndax shaytan da am xéet bu muy solal ni nit ñi xéet bu muy jëflo nit ñi ak xéet mënd wax ak yum leen di digg ana lan moy ngannaay ngannaay yalla nénako wastafiz te baajel man istata'ta kep ko mana baaji minhum ci ñom baaje la yengal la jog lola dox lola wax lola wastafiz man istata'ta minhum baaje len mune yalla luma len di baaje yalla da koy jox ñet yef bi sawtika muy ben baaje len minhum bi sawtika ci sa kaddu kaddo mo iblis ibn abbas neena moy kullu da'in yad'u ila ma'siyati llah kep koy woti dem ci ak moy yalla yaangi yor kaddu shaytan ben serign buñ wax mujahid neena kaddu iblis moy musique kaddu iblis moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fumu jibe rek do ngay iblis yep ñew fumu jibe digeen ñu ñoo fay ndek ñew ndax
1: gin ci lu dul yalla Omar neena mu gin ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu gin ci lu dul yalla te wax deug neena gin ci yalla aw fan mo tane gin ci ku dul yalla deug ndax gin ci nit wala gin ci yalla limi tekki moy da ngay def ben mbir bu la gëmut nga bëgg andi xédé ngay indi chede dafar nek pour wo yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamne li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fek la nga don def yalla ko fekke nga indi ko nak mu chede la motax dafa reuy bo waxe lu deug chede lako yalla yalla fini la wor lolu ñet fa motax so giñe ci sallu suma ba yalla leex na giñe diko neew dole ndax li nga def ba di ko waat fekki wu ko te soo ko xawle woon te yëgule ko ko du ko yëg kon soo ko seedeloo mbir mi te bàyyi ma fi mooy wane nga ne ni ma toll la toll loolu tax giñ nekk affaire bu réeri bu doy waar waaw su ma ñëwoon ne leen damaa demoon rajo doon enregistré gëmu leen ko léegi su ma ne waat naa ko ci puy yéen ciy bokk yem ndax fi mu nekk suma xooxu du ko xam waaye su ma ne billahi léegi yàlla moom da ngeen yëg ni moom su fekkee def naa ko xam na su fekkee def ma ko xam na loolu tax yéen di wax ne képp ko ginte gi ñëw ci yàlla bokkaale mu def nag barke diw barke yàlla barke sollaay wala yooyu loolu moom du giñ loolu moom du bakkaar du dara waaye ginnaa ko ci diw loolu mooy bakkaar lu moy bakkar bi te lu doy war wallahu la ngeen xamne yalla nak kafurun balekat la ku ko xamuton te tuk ko mu bal la halim ku labir la ku ko balu mu bal la say bakkar tabarakallah idam de yalla neena lil ladina ñal na nga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jotté ma yow lil ladina ñal na nga xamne yu'luna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñu jotté seeni jabar da am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaram neen mu bañ mba nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def ila ila moy nga giñ ne ko li ma lay tere li feek bayyi wo ko duñu jotté maak yow wala goor gu ne yalla neena sañ nga ko waye fa nga yem moy tarabbusu arba'ati ashhurin moy muñandiko ñent wer nga na soxna ci fi ak ñent wer duñu fi am rapport ma ak yow luddul da nga bayyi mesh wala luddul da nga bayyi li ma lay tere yalla neena sañ nga ko nga li bayyi bañ ko faalé fi ba ñent wer fa in fa'u buñu deppé nak avant ñeen ci wër yi nga dem ben wër mu la najaay tuubna wala bayina ko wala tuubal na la wala dutu mako def yalla mu ne acca yewit nak na nga daldi bayyi fa inna allaha yalla khafurun balekat la kon na nga mel ni mom balé rahim yereme kat la na nga mel ni mom yerem ndawsi gis nga fofu lu am sal la ndax yalla légi la doon wax walu mbirum joté digënté jëkkër ak jabar wax la fi nak la yar ko taxna mayna la mu tekk ko ñent wër waye nak bu mu la cey joxé défense so xey bu xey kecc ko bu ko xañ la nga daan waxtane ak mom ak la nga daan toor mom mu ngal li ngi koy xaña xañ moy li ngeen di jëri jaral ba rek bu bëro it dem ci di ci benen ni day tedd ci mom tay tedd ci neeg ba tay tedd ci wetam lepp ci sa bop te yalla tax lo tax ni bëgg goor fofu mo man ci bopam waaw walu wo so mo sa bop ñaar yaa sa jabot dalay jafé bëgg do am lool wala bëgg jotté lal lool ñaar goor bu ko def yaa sa jabot jafé la yalla may ko fi ñent wër wa in azamu bu ñu dogo nak atala afasada dem nga ñent wër ndax suñu kecc dara fofu la nga doon wax bayiwu ci dara nga ne ko nag léegi fase mooy am yàlla mu ne acca d' accord na fa inna allaha yàlla samiun aji dégg la alim aji xam la dégg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal si kon nag ginnaaw li ma lay tere mu ne koo bàyyi aw ma kàddu ci yow ñeenti weer ak nii ma këj la wàññiwu la dara kon nag léegi tàllal sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajara nga daal di fase yàlla nee na sa njëm ko loolu kon ci góor lañ ko may ana jigéen moom sañu te tere jëkkëram benn fan képp wala génn guddi képp yowam sañu ko ndax li lislaam ni gis foofu mooy yow boo teree sa bopp say soxna bis boo nangoo ba ngeen jote di koñi dara waaye moom bu la teree boppam bu amee doom ji du baax moom bu la teree boppam rek bu amee doom ji du baax waaye góor moom bu teroon boppam soxnaam ñaari weer ba noppi dëppaajit lu wàññi dara amul benn muskila loolu kon mooy mbir bi nga dane ah waaw kon fase ñëw na xanaa danga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda walmutallaqaatu jigéen ñi ñu fase yatarabbas na dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihinna ci seen bopp salaasata quru ñetti baaxi jigéen ñetti raagal maanaam ñetti diggante raagal muy ñeenti raagal bu jigéen nekkee ci fase te fekk ñu koy fase ki ko fase xam fase day bàyyi ba mu ne léegi fóot na gis na baaxu jigéen jeex na ci moom tey jii war naa tàmbalee julli wala war naa tàmbalee woor nga ne ko bu toge ba bax bobu ñewat mu dali woon ñene gis na ben suñu waté mu ne gis na ñaar suñu waté mu ne gis na ñet legi ñettel bobu di gënte ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne bax bi jappu ay debi jeexna bu le ci malik al shafi'i ñam ñetti haydar lañu wax su footi footat footat rek jeex waye imam shafi'i day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su footé ben ñaar ñet so seeti digëntu bi ñaar yar la waye su footé ben ñaar ñet da nga gis ne ba ñent ni ben ñaar ñet ñent yar la motax ñu bëgg koy fassé jigen daldi tak bu baax baax digëntu dang koy wacc ñu koy wax idda waye ay te ci nak ñukoy def moy jigen ji gis ragal ko fekke dafa tuti lawal ko diko gis ay wer lay tok ñetti wer bu fekke dafa mag lawal ko diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis ragal ay wer ngay jappé idda lool la bako su fekke la da tambali mom xalé bi nek juroom ñent at la am du gis ragal mu tambale jappu idda rek far gis ragal legui day tok legui dootu woni ay wer ay ragal lay woni manam da tok du gis baxu jige mu dal ne kon par wer lay jappu idda mu dal ne ben wer ñaari wer ci ñettel wer bi rek mu far gis ragal legui day baye commencer a zero dal di commencer ben ragal ñaar ragal dem ñett ragal wala mu nek mak ñu fassé ko mu daan gis règle bimu ko tam bimu tambulé iddaw mu gis ben règle ñaar règle ya jeex suma wa mom day changer mom tuxu joge ci règle ñew ci ay wër lañ tudé tadakhul al-iddat moy idda yu dugënte wala ñu fassé ko mu tambulé japp idda naka mo jabar jëkër ji ñu fassé ko mu tambulé japp idda ben wër ñaari wër far jëkër ya dé légui di daal tuxu dem ci idday teñji wuti ñeenti wer ak fukki fa waaw wala ñu fassé ko mu tambalé japp règle japp idda kon ben wer far yi ngi dafa ëmb légui ëmb ba lay woy rek ba juroom ñeenti wer yi mat lolay tuddé ay tadakhul li iddat ñen naté ko ba xayna bu buñ aggé ci ubbi laaj ak yoyu yi ci leeru ñu laaj ko fofu wala yahillu lagan lahun na ci jigen ni an yattum na ñuy nebu ma khalaq Allah la yalla bindu fi arhamihin na tasir bir bu ci njur ya manam daganu ci jigen nga fasse ko mu ëmb ba nepp ne kel lol daganu jigen da war buñ ko fasse te fekk mu ëmb mu ne jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem ne kel daganu lol def haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah amu ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma ngi ci ñaari wër waye bu ne bu li nga yor bu fekk yo dara ñu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp idda ndax jigen baña jaxase li nga xamne moy xéet yi waaw ngeen gisé fi ne deugër bop xew légui ñak ful xew nakaram xew moy jaxaso deer di rek waaw jël deret jo warte jëf ngeen jaxaso am dom ja nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaayum lay ñu gone gu nek ay nijaayum lay ñu takhayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas muna de len tan ki dara nek seen nday dom ndax si di dey walé lol na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne nak lim doon def dom nak li set na dara ne ko ci mu door dem fenen su mo ba bu ñu ñe deugar ba fakk def yef ño xam la am solo in kunna yu'minu billahi fakke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah ku ci ëmmati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa bu'ulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ bi rabbihinna ci fayli len wa bu'ulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ bi rabbihinna ci fayli len
2: manam bo fagee sa jabar li fekk ci dañu jeexul ya ëpp sañ sañ ci góor ñi ku dul yow ndaw si dafa rafet ndoo ci ko di ji jeexagul góor ñi am ñu ko ci bëgg ah balaa kenn am sañ sañu takk yow saa ji daa jeex ba noppi yow li fekk di ji jeexul rek yow yaa am sañ sañ bala neexee na nga toog ba ca weeroo mucc wa ba mu gën a yaru waaw bala neexee weeru njëkk wi nga fay li genn góor nag suñu ta takk wa buxulatuhunna ahaqu biraddihinna jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fay li jabaram waaye wa ci tey rek mënu ko ci ñëw takk islam ne déedéet moom kay da ngeen di bàyyi ba iddayu waa di jeex moo tax idda àqu jëkkër la idda àqu jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagul leen rapport ndaw ci ko yàlla leen amul lo ci benn àq mu lay jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan bi raddihinna fi zalika in aradu islahan bu ñu nemmee defaraat diggante bi bu fekkee góor gi daa bëgg defaraat diggante bi bëgg a takkaat moom moo ëpp sañ-sañ tey bu joxewaat xaalis bu joxe benn dërëm day dem rek jëliwaat xata fii ne même bu ndaw si dëkkoor am na sañ-sañu jëli su tànkee nag mu ne ko na feelal maa la fase woon dama lay fayli mu ne du ma fayli mu ne ah da ngay fayli nag mu lànk mu ne indi alal dagan na mu ne wala hunna am nañ ñoom jigéen ñi misru lasi lu tal li nga xam ne alayhi na war na ci seen kaw bil maarufi ci njëkk droit yi jëkkër am ci jabaram droit yu tol noonee la jabar am ci jëkkëram wala hunna mislu lasi alayhi bil maaruf loolu nag alquran dong moo koy doxal wala lislam waaye tubaab du doxal loolu tubaab dañu bind ay loi waaye du ko doxal li ñu tuddee droit xaw ma conjugal la xaw ma danañ ko bind waaye duñ ko doxal ndax tubaab yi mu njëkk a def mooy bu la takkee rek nga ñàkk si santu bàyyi mu lay wax madame Diop waaw madame Diop wala madame Ndiaye madame Silla tabarkàlla loolu la tubaab bi njëkk a def ak ya ca tege ak ya ca tege di dem rek tabarkàlla waaye l'islam day wax ne moom àq yi nga am ci sa jabar na la wóor ne àq yu tol noonu la am ci yow moo tax Ibn Abbas daana jikki ba takkusaan mu sangu ba set toilette xeeñu laj ko la ñëw toog ci pegg soxna si ndax nee na comme soxna si da koy def moomit da ko koy defal waaw ko defante ni ndax yow yaa nekk fay du góor guy toilette bu jabaram fekk na noonu la noonu la ko l'islam bëggee li muy def nga ci kontaan loolu nga war a def ndax moom mu ci kontaan wala hunna mislu lasi alayhinna bil maaruf wali rijaali góor ñi nag am nañu darajatun alayhinna benn daraji seen kaw maanaam góor ñi ëpp la tuuti te mooy kaddu mujjantal ga góor ñi ëpp la tuuti te mooy kaddu mujjantal ga xam nga bu ñu dajee léegi ne diw yaa nekk suñu président mbooloo mi suñu réunion moom mooy am kaddu gu mujj gi moom mooy joxe parole mooy tënk wax yi kon biir kër loolu la yàlla def mu nekk benn mbooloo moo xam ne doom dafiy nekk jarbaat sët surga jabar ak jëkkër yàlla ne jëkkër yaay président bu dee ñoo amee yaay joxe kaddu yaay tëj yaay tënk loolu rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom moom la yor kaddu googu moo tax gis nga wali rijaali alayhinna daraja moo tax bii su ko bàkkoo du dara ndaw ma tànkal rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kaddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag su dul noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënd yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ mooy góor goo xam ne boo duggee sa kër xale ya làqatu jëli ña làqatu ndaan taa bi ñëwati na loolu yàlla da koo bañ dañoo bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàddal ko góor bu ñëwee këram ñëpp gàddal ko waaye kenn ku nekk làqatu loolu baaxul wallahu yàlla azisun ku tedd la lu ko neex mën na koo def xakim ku xereñ la ku mën a tëral ay àcce la moo tax mu tëral la ko nii ndax mu nekkoon jigéen moom moom kàddu gu mujj kon àdduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kàddu ko mujj wala muy fakkaate nga xam ne moom lañuy may moom lañuy may jëkkër ji nga xam ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn lu yor jabar 3 mois ah xata ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yor wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tikkiwo daraak defoo fi daraak lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek mu tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallay ndeysaan atalaaxu fase nag marataani ñaar képp la atalaaxu fase marataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin bi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax fase ñett la ndax moo xasee wax ñaar xidda ji mujj ji moomatoo ko loo tax du ko konte waale mu doon ñun da ngay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa fayil ne fase naa la sañ ngaa fayil nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo konte boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fayli muy ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amutoo droit fayli yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree sëñ ak yow da ngay maye may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon loolu tax ab yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne attalaaxu fase marataani dañ koy wutal ay seede way fay li dutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mu giifee day am lu xew man nga fase léegi ngoon jot nga tudd kentaal la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci definul tee yi du am benn mushkila waaw mu tax wala fi wax boo lekkee ci ndab ubal rek ba mu jekk waaye fitti fit ndax mer ginnaaw si ba ngay woo waa saa kaa bi gis nga naan doo dem seeti soxna si boobu baaxut moo tax mu ne fa yim saa kun bi maarufin jigéen duñ koy tuye ci njëkk aw tasriihun bi ihsaanin wala tàggoog moom ci lu rafet tuyal ci njëkk yor di ko xottil di ko wutal fu mu tëdd di ko faj bu feebaree ak di ko tëllum lekk waaw wala yaxillu lakum daganul ci yéen yéen góor ñi an taxusu ngeen di nangu mimma aataytumoohunna ca la ngeen leen mayoon sey an dara fase jabar ba noppi di nangu lon ko mayoon yàlla nee na daganut daa xaraam wala yaxillu du dagan lakum ci yéen góor an taxusu ngeen di nangu mimma aataytumoohunna ci lenn ca la ngeen leen mayoon sey an tous peeru dàll sañoo koo nangu musóor ga sañoo koo nangu lal ba sañoo ko nangu yooyu yëpp sañu taa nangu lan soo fase mboolem lu nekkoon ay bagaasam yoo ko mayoon moomam mu def nag lim ko mayutoon bu fekkee mayoo ko woon tele bi moomu ko loo ko mayutoon ci kër gi rek moomu ko waaye lépp loo ko mayoon rek boo ko fasee moo ko ma wala yaxillu lakum an taxusu mimma aataytumuhunna shay'a illa an yakhafa lu dul ñoom ñaar ñuy sey ñu ragal alla yuqima hudud allah ci ñu bañ a taxawal luwaay yàlla maanaam bu ñu ragalee teggi kot bu yàlla bi ah yàlla nee na fa in xiftum bu ngeen ragalee alla yuqima ngeen bañ a taxawal yéen ñaar ñuy sey hudud allahi atte yàlla yi fala junaha alayhima amul bakkaar ci ñoom ñaar fii ma ca la nga xam ne iftada sa joxe nako pour jot bopam manam day sey bam yag sey bi beugatu ci dara tankal ndox ma sangu muna tankuma demal marché dewuma balel leg bi balewuma fugalal bi fuguma legi hududullahi ndaw si tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba yow tam saxal na ci tagok mom ndaw si su fekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na waye su fekke yow ko gor ki ya bëgg wacc nak waccal te bul fay alal bu lo ci mukk ni fay alal waye mom su fekke mom ci bëgg na ñu bëgg tax na fay alal te dem mo tan jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji leen na ci sekk sukk la ci doyal ci bëgguma am moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yent ndoka ndax nan nga ko dello tolim la mayon ndaw sa nako waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bëggu ta tas nak te dañ ko wacc rek bagaat mi yépp moko mo ah bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel temps de li ngeen depo rek lay joxe bu la neexon nay ko 2000 neko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 neko indi 200 indi 200 mu joxe 200 tas amma nangam rek ngay fay lolu amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye li gën na ci islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mom nga la jox lu jël ndaw si gën tank bu ki bo xamne bi dang ko bëgg xoññal su ma wax xoññal da dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu musoon koy may sa doom lu la gaay may nga may ko su mere nga lamb sa poste gennew kay ne ko indi wacca manam bu goor ñewon nga may ko sa doom ci 1500 da na ko yow yor bu deugal ndax bu ñewé di lacc lacc rek da na genn 5000 da ko indi wacca da fa neex xay waye bu fekke ay million la ci def te yow papa mu yoree million ñu sey bu metti metti na ko mu ñew rek fekk mu ñew gi waxoo ko ngir yàlla affaire la affaire la moo tax suñu borom xakim la ko xereñ la moom yàlla tabaraka taala dégg nga de yàlla mu ne tilka yi may wax nag xududullahi mooy acte yàlla mooy luwaay yàlla fala taxtaduuha bu leen ko jiggi bu len ko jeeg bi di defi leneen bu len fase ñeenti yoon bu len fase fase nu jaaru ci yoon bu len fase di fayu alal tilka hududullah fala taqtaduha yeen ci nit bu len tax di toj ay tere toj ay weer xottiire deede tilka hududullah fala taqtaduha wa man yata'adda kep ku jeggi hudud allah dig yalla yi fo laay ka ñooñu hum zalimuna ñoy tan kat yi ku jeegi dig yalla yi yaagi bok ci tan kat yi motax sa boko jeegé gis lo xamné moy añu jeegi dig yalla yi bo xasse lu nona rek recc ko jigé bu tassé lu nona rek recc ko boko jaaré fi yalla jaar nak lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen takhaliko mu neex yalla nte kon jigen ñepp jang fasé goor ñu jang ko fayn talaqaha bu ko waccate waccal nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marratani wé tan ni dig bat bi fayn talaqaha su ko waccate kon mu ñaata ñet su boba fala yahillu fala tahillu lahu duqatan min ba'du ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawj jën jëlin ci kër rayrahu judul jëkë ci ko jëm motax mo ngi baatu tankiha lolu moy baare saw ci te gaay di ko wax baare yi go yi demé ni ko yoy waxal na ni atallahu marratan fase ñaar la so fase ñaar yoon so fase waate intallaqa jabar ci aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar di xeq bo wacc ko mu japp inda ba'ida jajja su baba sañ nga takkat loolu nak goor ku ko def ñaaré bo takké mu do fa ci muku muku muku muku jigen ju ko def ba sey ci wat du do tax muku muku muku muku waaw muku ndax soxna si nga am ñu jox la ko ba muy nekk ndaw ci fukkat ak ñeent fukkat ak juróom ñeen di nekk di liiki liiki di fasente bu mu dugg ci yeneen loxo ah góor googe defar ko ba mu jekk lool tabarkàlla ba jiraat yi xam moomit muy man maye boppam di man mane boppam ba ne beccat ci say loxo dugg ci loxo yu mu yaakaar lool benn fan ñaari fan kooku ne ko mbicc fuuf tëf jënu ne ko lay sama góor gi nisaan rëcc daa lu ma ci doon jóge ne ko yaa xam ne kooka wat bëjji ma duggaat ci loxo yi paso borom ku mën a paragrave la jàlla jëlalu li gën a naqari góor mooy soxnaam nekk ci yenn loxo yu loxo benn ñaaral ba lu soxna see def rek day wax ne gis nga ñu nekk sama loxo yi maasàllaa maa ko defoon nii commencé titre ndax sax bi ngay jéema titre nit ñi rek ndaysaan moo tax yàlla mu ne bu fa bu tasee fële sañ naa ñëwaat allah boo ko baa baare yëgoo te mooy ndaw si dem ci góor ne ko takk ma li tax nga may takk nag mooy damaa bëgg a dellu ci paate loola rapport bu ngeen am ni njaaloo lañ koy attee
0: inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha yàlla nee na lépp li nekk ci kaw suuf suuf laa ko rafetalal mu nekk ab taaram wax ji nag moom la suratu kasfi di jàngale inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha yàlla mu ne def naa li ne ci kaw suuf yépp muy taaru kaw suuf zinatan laha muy taaru kaw suuf bu ñu demee ci biir da nga gis ne mudaaf ak mudaaf ilayhi la ñu idaafal moomoom lañ idaaf ca moom zinatan laha étage boo fi seen borom étage ba kañ nan yaamum étage bi moomu ko oto boo fi seen ñu nan juróomam oto bi moomu ko mbub moo fi seen nit sol ko bañ naan ko sa mbub mi moomu ko kër goo fi seen bañ naan kër gi ji moomu ko tabarkàlla suñu dar su tafsir bi fi njëkkoon suñu mujjee bu baax bii di a Cheikh Ibrahim Ben Bass dafa wax corob ne jàng na ci njàng moo xam ne mu rëy la ci moom mu di lu fi nekk lu nekk kenn moomu ko lu fi ne lu ne dañ koo able mu ne la ko ci gën a neex nag mooy li ñu ne nit dañ koy abalu tur ba abal ko ne ko directeur sàngam nee na nga xam ne bañ ko waxee ne bu fi nit jógee ñu nangu turam ba tudd ko ab néew mu ne wax jooju day tabarkàlla seer na ci xolam lool loolu lu am solo la moo di nit day dégg jàngaleen suñu borom li ci kaw suuf suufa ko moom nga ñëw fi nekk gan yow bi nga ñëwee nekk gan bis bi del si ñu wut aw tur ca turu nit ñi abal la ko yan la ñu jël sa turu bàjjoon jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu sëriñ wala turu alayhi salatu wasalaam wala turu sahaaba wala turu keneen abal la tur woowu nga xam ne bi ngay ñëw ci bis bi amoo ko woon toog na fi ba bis bi del si nga am ko ñu tudde la Suleyman ndaw wala ab lay ndaw nga toog sa tur woowu wii ba mata dugg école ñu yokkal la tur wi tuuti di la jay ne la élève nga dem ba mu yàgg ñu yokkal la tur wi gën laa jay ne la étudiant nga dem ba mu yàgg ñu gën laa jay di la jay rek nga dem ba nekk ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca mën di wax ña nga lay jay di yokk rek ba benn bis nag tabarkàlla malaaka mi jël si sa ruu gi ne ko ñu rek léegi nag ñu yóbbu ci jàkk ji ñu fàtte directeur ba fàtte turu professeur ba fàtte turu inspecteur turu oustaz yooyu yépp léegi kay nuyu bi rek
3: ana neew bi ming ci morgo bi ana neew bi jullo guñu ko ana neew bi ñu ci kess gi legi baatu neew re ngey tudde yalla abul ñepp ñu nangu ko kon yalla fi neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha waye gis na zinatul ardi bëgg nga xamni suufa ko mom moy tax sey moy tax and ndoy moy tax li nga xamne mo fi nek lepp ngir ñak deug zinatul

def na li ci kaw suuf yépp muy taaru àdduna. loo fi gis àdduna ko moom, xaalis bii àdduna ko moom, suñu rafetaay yi àdduna ko moom, suñu kër yi zinatan laha tabarkal la àdduna ko moom, suñu oto yi zinatan laha àdduna ko moom. fi lañ ko fekkoon fi lañ koy bàyyi. soo ñëwee àdduna sa kër gi fi nga ko fekk, wala yu ngay saan booy dem fi nga koy bàyyi. sa montre bi sax bi ngay ñëw dangaa ñëw matière ya nga xam ne mën nañ ko defaree fi nga ko fekk, booy dem fi ngay bàyyi matière yi. waaw yàlla lu tax loolu, mu ne li nabluwahum ngir ñu nattu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf. maanaam indi la foo xam ne moomoo fa dara, ne la nag liggéey si dara, war la faa jële. yàlla nee na dañ seet ba xam kan ñun moo gën a rafet jëf. am na benn waay boo xam ne dañ koo dugal ci benn banque boo xam ne bi xaalis bi ci suuf lañ koy teg. 10000 yaa ngi nii, 5000 yaa ngi nii, 1000F yaa ngi nii, 2500 yaa ngi nii, mu lañ ko tappee ba xaalis yépp nekk. ñu ne ko am nga fi 2 heures de temps. léegi nag loo fi jël yaa moom. bi mu ñëwee ci biir tabarkàlla barab bi yaatu lool, sedd lool ci neex, muy wër di xool rek naan fii moo rafet, wallaay fii moo jekk. ba mu yàgg mu dégg fa musique bu sedd, mu ñëw ca boori musique ba toog naan waaye musique bii moo neex. ba mu yàgg nelaw fëkk ko foofee mu nekk, mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sone ne ko sa ñaari waxtu jeex na, ndeysaan ñu jóg jàpp ko. mu ñëw ba ci bunt bi xam ne xel jeexal na, mu tibb ca xaalis ba nga xam ne moo na ci bunt ba dërëm dërëm la, mu tibb ca ba mu génnee wane ko muy fanweeri dërëm ak ñaar. te nag temps bi nga ko may mooy ñaari waxtu. waaw mbokk yi kuñ dugal ci biir dencukaay bu tol ni banque, ne la loo tibb yaa moom wax la fa ñaari waxtu ngay am. ku ko waxoon tey ak ndaw ku ndaa, te fekk jamono naku ko, te fekk temps naku ko, wax dëgg yàlla ni war a def mooy dem ba ci 10000 la du ci tibb di génne. xanaa moos bu sëkkee mbubum ñaari yoon, lu gàtt gàtt dina am 2 million jonn wala wala yooyu. waaye mbokk yi waa ji daal fanweeri dërëm ñaar la fa am. àdduna it noonu la, ñu ngi fii ci kaw àdduna fi nekk, moomuñu fi dara, moomuñu fi dara. kenn ku ne salal bi nga tëdd sax moomu ko, ndax fi nga ko fekkoon booy dem fi nga koy bàyyi. boo laajtee salal bi tey bii danga ci xam dara. 5 percal ak tuuti lekk ko lañ yoo xam ne jii mooy lekk lañ bi gën a naqari Dakar ñu ko wax libee moom lañ lay jëndal. waaye lekk lañ yu baax sax léegi kenn du ko jënd. rawatine bi nga xam ne ne gars yi léegi lekk ko lañ ji léegi dañ koy defar ba noppi dugal ci tuuti loo xam ne luñ tuddee bisaab bu xonq jaxasiwaat ko ca far. nga xam ne néew yi léegi amatuñu vrai lekk ko lañ léegi lekk ko lañ bu xonq boobu ndeysaan lañ ciy xooj suuseel la ko. mbokk yi xoolal ma loolu rek nga ñëw ci àdduna boo si góorgóorlu wut loxoy na ngay yëg. te kat yàlla teg ca. mu ne wa innaa ki ñun nag la jaaciluna danañu def maa aleyha lépp li ne ci kaw suuf te suuf moom ko saidan mu di ab pàkk jurusan bu ratax bandal. yàlla nee na yii fi nekk ngeen koy gis étage bi rafet yii karole ko ba mu rafet. léegi dañuy karole sax ba tabarkàlla fa nit ña nekk di nelaw ba ñu faatoo karo yàgg na foofu. fule la ñuy karolee bi wan ak yeeg fépp rek tabarkàlla foo dem ñu ngi koro ba mu rafet. waaye yàlla nee na karo yooyu seen oto yeeg seen terrasse yeeg seen kër yeeg lépp danaa ko def saidan jurusa dinaa ko maasel. ñu fi yónni benn 4 plan boo xam ne rëyaay bi mënu su ko mandaxal lenn lu mu sangu daaneel la mu daaneel fi nekk lépp. ndeysaan xam naa ko ko fekkoon bu kerogee danga bëri xaalis lool, waaye nag doo am loo ko jënde ndax yow dong yaa fi nekk. wa inna la jaaciluna maa aleyha saidan jurusa. gis nga diggante ñaar yooyu nag soo leen xàmmee rek teel a noppalu. yii fi nekk suuf a ko moom, te loolu suuf moom yàlla ne ko danaa ko nangu ci suuf ngi ñëw si diggan ñu la góorgóorlu. tabarkàlla maam Cheikh Hadj Malick diggante ñaar yëf yii mas nañoo yónni benn délégation ci moom ca jamono yi Blaise Diagne. gaa ñu ne ko dañoo bëgg nga ñaanal ñu ndax dañoo bëgg a defar réew mi. mu ne wax nga dëgg, yéen day jar ngeen a ñaanal jar ngeen a yërëm. ñu ne ko ah mu ne ah xanaa da ngeen a jàngut ca surut kës si aaya juróom ñett wa innaa la jaaciluna maa aleyha saidan jurusa. yàlla nee na moo defar àdduna si àgg na tàmbali na koo yàq. mu ne waaw mu ne yéen ngeen bëgg koo defar. mu ne waaw mu ne jar ngeen a ñaanal jar ngeen a yërëm. waaye fi mu nekk boo génnee ci réew yi wala réew mi wala foo mën a dem da nga gis ne nam meloon ci at yële bukkut ak ni mel jamono jii. lu tax? parce que ma ngay rapp yàlla ngi koy yàq ngeen baal ma ci terme yàq bi. waaye yàlla ngi koy defaat saidan jurusa. tabarkàlla fu yaatu woon ma ngay xat sa nit bi nga balancé woon peinture ko ba mu rafet bu amee ab diir tàmbalee yàqu waxuma la yooyu waaye yow ci

0: bop sedante bi bu amé fukki at dal yakko sa photo sa karam gi bu amé fukki at du mel du don yow mi kene nit ngay don fek fukki at yow mi di deglu tay kene nit ngay don kon li fi nekkon der bobu yalla dindiko sa bañ ni mu am yum ci fokk nga tambalé cour duto mëna sakkar mi dal di new doole lewal dut neex ci yow yapp duto ko man kani gi nga ni non nga dal koy bari jog ni beure duto ko man luñ wax nga ni ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala ma ngay tambalé nang ya nga xamné mom la mom motax tabarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mune xalu leer kan li abwaabi salatin ta'uz dawa'iza tourni kulama hini ba ci biir biir mu len cey wax ni su fekkene sama ayib moy gedd li aduna mom mune sama ayib joji de kon ayib jiss mana bakola mo di su fekkene li aduna mom la len jox baye len ko dey su baba joji ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha akwa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digeunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufa ko mom ci lu suuf mom yépp dana ko masalé mané kon su baba ko xamone yi alal dula taxa xëccu am dula taxa xëccu ak kër dula taxa dugg ci lo xamut auto dula taxa dugg ci lo xamut da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggéey ci lo xamné du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baax légui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci biir xaar bi man nit ki la ñu gëm né aduna mom yi fi nek té gëm nit ni yi fi nek dana ak itam khadir ak musa jurum ni ñep ku ci nek gëm na né inna ja'alna ma'al abdi zinatan laha yi ci suuf suuf ko mom ñu jurum ni ñep ku ci nek gëm na né inna la ja'alna ma'al ya sa'idan jurusa yi fi nek dana ko masal nga né ha mini waaw yow mi nga xamni yaay deglu tafsir bi ni alquran di wax ak yow yalla mune soko gemagul na nga fexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu len mu tambalé ko ci ashabul kahf am hazibta an ashabul kahf war raqim kanu min ayatina ajaba mune am hazibta wala da nga yaakar ne an ashabul kahf wa kuntuma al kahf moy kamb go xamne dafa ne ci ab jang moy ben suuf bu koy wala suuf su koy ci deugur nek montagne am pax ne ci biir day ngay mën ca dekk ak jig yak jamle lolu moy kaf ngeen ko wax yeen caserne yalla mune ndax da nga yaakar ne ashabul kaf war raqim ak al wajh nga xamne tablu buñu bind sen tour ak numéro ya ndax da nga yaakar ne kanu min ayatina ajaban ñoo gëna yému ci limam namu ko amna yeneen yu gëna yému yoyu waye nak li yému la ashabul kaf mufassiruna yeneen gina bi nga xamé né al masih alayhi salam jinn adu isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñiko don top muy talibé mi al yahudu ak ramay yahudi ci len jitulon ci jamono yu nek shaul dan dem ci iblis bi fi nga xamné fi lañuy jamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ca kasso bañu tej ramay ñom fofu la gënon nekké sa demé ci nayrum kenn la ci ñom ñu ngi faatu atum juroom benn fukk ñent te jubil isa alayhi salam ma demé ci tradan ñu ngi faatu atum témer ak juroom benn raisius ñaari témer ak juroom fukk ak benn daqyanus ñaari témer ak juroom ñett fukk waye ñent ñi ñep kenn ku ci nekk da nga daan jël doom aadama ray xar wala nak wala leneen sànge ko derba jël der boobe ak nit ko ci biir jibbal ko gayn yeeg ndegment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doy waar la nga jaar ca loolee di reetaan sa demee ci li may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab safa ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci ashab asbabu ashabi kaf daqyanus moomu nag seen ci réew ci rom moo xam ne ñu ngi koy tuddee tartus ginaaw jamono Isa alayhi salam ba am ñaari téméré ak juróom ñett fukk. Daqiya nus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram. Képp ku gëm Isa alayhi salam nangu woo muy jëm boobee da lay rey, def la lu metti tabarkàlla. Bu fitna ji yaati ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman, am ay waxambaane ay jeune ñaar fukki at ak ñett fukk ak juróom ñaar xale yooyu daal di koy mer mer mu métti. Seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di yónnee wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen lii seen bàyyi nekk ak seen yaay bu ngeen fi dee tiitaru ba nekkuleen ci yéen ñëpp laay ren. Ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de lii nga wax duñ ci def lenn, lii nga wax duñ ci wax duñ ci wax lenn. Ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha, yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla, yàlla mi moom suuf mooy suñu borom, duñu su jaamu kenn ku dul yàlla. Buur bi ne leen da ngeen di xale rek dam leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay bu suba, bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla. Xale daa di dem ànd ca kër ga daa di fay jaare, jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene rawale di seen diine, ndax buñ fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey leen. Bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm, ñu wax ko fiñ jëm, waa ji ne leen man dëkk loolu ngeen gëm laa gëm, kon nag nañu ànd. Ñuy dem waa ji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waa ji dem ci àll ba xaj ba toppaale la. Ba ñu àggee ca alkës muy xuntima buur ba yónnee na ngir topp leen. Bi ñu agsee ñoom ñëpp gaa ñu tiit ngir ñàkk a ñeenee dugg ci xuntimi, ñu daal di wut nag ay taxas wut ay doj baare buntu ba ba kenn du mën a génn. Ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi marche ba dee fi, su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm, ndax dee gën ci bëggoon daal di am. Yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw, ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. Allahu akbar. Yàlla daan leen diyee ñoom bi ñu yewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11h jot na, kon xiif nañ. Ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk. Bi ñuy dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na nga nëbbut. Ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent. Bañu ko defee mu aksi xool dëkk bi xàññewul mbedd yi, fii étage nañ ko, fii léegi ay usine fi nekk, mbedd yi tëli nañ ko, fii toj nañ ko. Mu ne waaw lu xew. Mu ne xëy na moom moo jóom. Muy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal, mu daal di génne xaalis bi mu yoroon, te xaalis bi am na ñetti téeméeri at. Mu ne mel ni tey ku fi génnoon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm la fi xewoon. Mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant bi, jaay ma nangami palaati ceeb. Waaye dox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii, yow da ngay jéem a naxaate. Mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am. Mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti siècle, ñetti téeméeri at. Mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb. Ñu werante fa ba werante yu xóot. Waa ji door leen ñun kat jamono Daqiya Nus lañ fi jógoon. Ñu ne ko Daqiya Nus Fatuna, ka ko wuutu Fatuna, ka ko wuutu Fatuna, ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la, ku gëm Isa la, wax ko ci ay wax yu bare bari tabarkàlla. Mu leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca kuntima. Waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub kuntimi, mu leen xaar leen ma fii. Bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew. Ñoom ñu daal di jékk seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën nga jël suñu ruu, yàlla jël seen ruu foofee. Waaye fii li fi yàlla jàngale lu réere moo di am iman dekk dekk bu melni Dakar quartier bi nga dekk nelaw rek fa bari yomb fa dara bu fa yengut seddu guuy ak garab yi jeje jeej ci papa am xaliss nga am TV5 di setan kasser yu la neex fu la neex setan di war auto yu rafet sa pass pass jaral la nga bayyi sa keur papa gogu dem ba ca alba nga dekk fa nga rawale sa pass pass yalla ñu ñi ñu xamne inna ja'alna ma al-ardh zinatan laha ñi ñu xamne wa inna la ja'alna ma 'aliha sa'idan jurusa tabarakallah yalla mu ne ka ñu dem ma nekk li la seen xew xew is awa kera ba nga xamene duguna al-fidyatu khalaya ila al-kahfi taxuntima fa qalu khalaya ban rabbana ya sunu borom atina yalna nga ñu may min la gum ka fi yow rahmatan yirmani wa ayyih lana ñongi ñaan nga wajalal ñu rasadan ñup min amarna ci ngir mi ñu nara jëm modi njambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan doora def li ngay def waye do ne yacc kay ñaan cheikh jan neena tabarakallah ci conference bi am solo yoy ñaan du faj aajo day degeural yaakar na xina bo fi ñaanon juroomi timir ba nopi nak xecc sa mbajj dina law du am ko waxu ba sene feug la nga ne way mën la 2500 yi nga don ñaan nga ni olof da nga wax ne bo bëgge gëlem wala xatim bu may gëlem da nga dag xatim gi ba nopi nak dem ganar man na am nga am gëlem waye dag xatim gi nopi dem kasamas am gëlem dina dal jëfë ndax gëlem bari wul kasamas tabarakallah fu la bari ca moritani wala ca nare kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan lolou du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni ba mu nek danaka fukki fa nak juroom yo xamni mu ngi ñaan jinni te am jinni mu dadi jinni ci neeb bi nak dem ci genn garab gu mag dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinni bi ma la doon ñaan tegg nga ko ma nga la ñaan carburi bi tim nga fax ko ci sama kaw caraba dal yi fax wut ci ko mu dadi daw taxaw fele dal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jinni waye dedet mom mo joge nonu ndax ñu fekk ci ciar bi ba ma pi tok nan yalla fakal ciar bi bu ko fekki won jinni yalla may mu jinni yalla may ko jinni waye tok sukkar nan may mu jinni du tax yalla o ma jinni yeb la kon xali yi bi ñu duggé joxontima def seen jambar gi daw lay san wut seen jintu way dañu daal di ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyina min abrar rashada yalla neena fadarabna ñu daal di sabbi ala azanihim ci seen nopi ya fi ka fi taquntuma sinina ay at adadan ci abli ñu la defay nelaw ndey san ñet ci meri at ak juroom ñent at yalla mu ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yeleen pek pek ñom ñep ñu jox daal yek at xif nak lu tax yalla yeleen mu ne lina alam ngir ñu xam ayyul hizbayn ban group ban mbolo ci ñaari mbolo yi akhfa mu gëna mëna tak lima labifu ci liñu fe sax amadan ci ab guday yalla ngeen bimu leen yéne dafa bëgg mu xala yi doon nelaw ak wa dekk ba ñan ñoo ci gëna mëna xam li xala yi nelaw wa dekk bi ñoom xam nañ ne xala yi ci jëgë yag na waye xala ñoom def nañ ne dimbali fi ñewoon dama dama isu foye ak newa mu romb ko ñun lay def sandaw gi soko teewut bu deugal def ci lu bax way bu ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñew jamono war nga gor gor lu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-maut umrun thani lool la sha'ir ba wax mutanabbi nit ku ñew ko aduna rek war nga xex ba bind sa tur ci livre histoire waye ñew fi ba faatu ci bind sa tur ba de ñu fatte la te de ñu fatte la du histoire dama dama da wara faatu ba nopi bayi fi aw turam bayi fi aw bakam bayi fi tabarkallah ak aw tagam wala bok bayi fi ak njambarem te fo fek histoire taxaw war nga ko pousse bam dox touti fuko defe bo fi jege ñu xamne yow momi ku jambar nga kon nahnu lina'lam ay al-hizbayn ahfa lima lajsu amada yag nañ fa de waye nebuñu yag nañ fa de waye sax yi lekule lañ fay yag yag nonu len yalla doon def nak di len walbati ba yakku ñu jot ci ciéneru jant bi tangor yi ak sédday bi lu yam ba fuus ñu neguñu loolu la tuba bi jéma jang ba défar filisidaire. tangor ak ab sedd di and di xeral lol la tuba bi jang ba defal avion may naw tangor ak sedd di and ba wax avion meuna jog ci kaw jaw ji dem manam bu pousante amé ak ñeddante rek xëccu bu amé rek avion meuna jog jëm ci kaw xëccu bobu di am ci fiis dara ñom sey yi meuna tax sedd dal di am su ko defé kon bala ñi dugg ci nahnu naqsu alayka nabahum bil haqq xana dañuy wax ngeen sanku seen baram ci ay fukel ak ñaar ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu mel ni dañ ci aljuma ji di ñew sallallahu ala sayyidina muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين. لكن يدغلو بنا بني سانتا يالا جلت ينتبي عليه الصلاة والسلام جلسنا نتكات نسني برام سبحانه وتعالى فسينا عندك يم في تفسير القرآن الكريم تنجل بني يدغلو تي دكار لكورتي 88.9 تيكاس لكورتي 93.7 ci kawlak ak liko war ci 105 waye ci jurbel ak liko war ci 90.9 yalla gëna yaatu ba yeen ñep ngeen di jot ci tafsir bi yalla man nako yalla nako def ñi ngi taxaw nak yeen ci aya fukk ak ñaar ci suratu al-kahf bi sar bo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi won rek ni aduna li fi nek lepp zinatun laha taru aduna donga tay mbollem lu fi nek lo fi gis diko xamne di daw bay daanu ngir lolé ni nga xamne yalla neena wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza legi nak lolou nga xamne moy zinatul hayat dunya li fi nek ci ay alal li fi nek ci ay keur li fi nek ci ay auto li fi nek ci ay momel ak lu nit japp ne moko mom suñu borom neena lepp zinatun laha aduna ko mom yeen momalen ko ci ñun ko fekkon bu ngeen dem ngeen koy bayyi te lolé lu mu bari bari yalla ñu dana ko def sa'idan jurza mu lay nekk li nak ñen ci ñi nga xamne xamon nañ ne zinatul hayati dunya aduna ko mom ñu ne ko fu ñuk muy ashabul kahf lolu ci lañu jaaroon ci rok waye war ko doora tay ci bop xessa bi muy am hasibta an ashabul kahf war raqib yalla neen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hasibta da nga yaakarne an ashab al-kahf wa quntima war raqimi at alli wa jini bindu sen turiya def cey numero ndax da nga yaakarne kanu ñom dañu nek ajaban gëna yeme min ayatina ci ñi kemtan amna yeneen kemtan yo xamne suma la ko netali won ne melni ashab al-kahf mbamu raw ko ci ñoo xamne xam nañ ne li nekk ci aduna zinatun laha iz awa kera ba nga xamé né laquna al fidyatu khalaya muy waxambaane ya ñaar fi atak ñet ñaar fi atak juroom ñaar ay jeune ni ngi koy wax ci jamono tay al fidyatu fidya moy ko xamné sa doole tambalé guti neew xana mi ngi yokku ta sak mag taxawagul budé gor ñu né fatan budé jigeen ñu né fatatun budé mbolé ñu né al fidyatu moy al futuwatu bi arabé tuddé al quwwatu moy ku défé katan ñom bayyi wuñu ba seen katan jeex mu door ñew na yalla ñu légui ñongi tabarakallah ñu ngi défé katan bayyi li nga xamné moy di ay tiaxaan soko défé leg leg ñu nan la da ngay mag maglu leg leg shaytan nan la da nga gok leg leg shaytan nan li ngay dugg waye li ñu bëgg moy nit défé al futuwa dadi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi de ñu lañu def ñom lañu gën bañ day tabarakallah ba tay ñu koy netti is awal fidyatu ilal kahf ci xuntima xunti nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kahf bañ ta duggé fa qalu ñu dadi ñaan dani rabbana ayyis ni borom atina yalna nga ñu may min ladunka fi yaw rahmatan yirmani wa ayyihna yalna nga ñu wajalal min amrina ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyihlana yalna nga ñu wajalal min amrina ci suñu mbir mi ñu jog rasadan njub tabarakallah yalla nangul leen seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ak ñom ñep genn dekk ba dugg ci xuntuma ñok sam bañ andal ak xajub sam ba bañ ak sey bañ ñaan ñaan gi
1: yalla daldi momit indi programam modi ñi dañu daw di rawale sen pass pass la gëna yombu tay ci rawale sen pass pass moy yalla sol len ay nelaw wala mu jël sen bakkan ñu noppulu waye noppulu gogé kat modi suñu borom amna leneen ñu bëgg jàngal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mëne fa darabna ñu sadd ala azanihim ci sen nopp ya ñu sadd sen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ñëk fonctionné ci nit nit su nekk ci biiru yaayam leen la muy dégg ay bruit yu nekk ci biti aduna ci muy yëngutu ndax lolé wala di jigen ñi nga xamné yag nañu jaar fofu dañu la waaw waaw leg leg yu def ni biir yi di yëngutu bañu defé ni nit ñang koy yëg fa darabna ala adanihim motax bi yalla naré ñi nelaw yu reey ya sen nopp yi la sadd lam cey sadd fil kahfi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at gaaya deug rek diko nelaw ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at gaaya te diko nelaw suma ginaaw ba nga xamé ne tegg na ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañ leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yeleen lina'lam ngir ñu xam ayu lhisbayni kan ci ñaari mbooloo yi xale yii tudd di nelaw ak waa

0: lol dañu metti lol yalla ñu yalla mussel bañu fa duggé yalla ne len haza li nak moy sawar falyazuquhu nañ ko mas hamimun wa qasaq hamimun ndox mu tang jir wa qasaq ak deut ju jaxaso ak deret ñu koy wax wanjar loolu la wa sawara di naan hamim wa qasaq hamim ndox mu tang la qasaq nak ma yasil min sadid ahli an-nar moy gum yi wa sawaray am la cay sebe di tok di toy loolu lañuy dajale jox ko ñi dugg sawara ñi diko naan yalla ñu ci la musal atabari mu ne ay ji nak dafa am taqdim ak ta'khir mu ne haza hamimun wa qasaq falyasuquhu nun lañ koy firé mu ne dag naan haza li hamimun ndox mu tang la wa haza li qasaqun dati wanjar la falyasuquhu nañ ko mos ñom ñu dugg sawara non la ko tabari firé bo demé ca tafsir tabari jukki ñaar fukk ak ñaar khatum temir ak fukku ak ñet wa akharu amna menen mbugal min shaklihi mu bok ak mom way azwaj te nek xet amna menen mbugal mu fa nekut mu bokut ak mi yalla wax mu lan hadha li fawjun mbolo la mo xane muqtahimun day beut dug sawara ma'akum andabiyin la marhaban bihim bañu ñëwé nuyu wuñ leen ne leen marhaban bikum xana ñu leen la marhaban bihim manam dalaluñ leen ca bañu dikké ca sawara innakum ñom ñep and nañu falun nar dug sawara yalla ñu yalla mussal ngeen tek seen baram ci suratu saad bim amé jurum fukk ak jurum ñent ñu leen di jox dajé inshallah adima bir ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi sen mbok alim sall and ak ci walu xarla wi sen mbok salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir mo len di andil aljuma jep ci waxtu wi ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne ñi ngi won ci suratu fad ngeen ñi nga xam ni ñi ngi tapu jotaayu tafsir bi ñu won nañ ba am ci jurum fukki aya ak jurum ñent wa akharu min shaklihi azwaj hadha fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar wara dora tay ci qalu bal antum la marhaban bikum antum khaddamtumuhu lana fa bi'sa al qarar ni ñaan suñu borom yalla ñu defal degg ak top te may ñu tawfiq bañu fekk diwente degg al qur'anul karim kon fi ñu tallu suñu borom subhanahu wa ta'ala da fi netti xolo yi nga xamne da fay am bu nit ñi duggé sawara ñi dugg sawara yalla buñ ca bokk bu ñu duggé sawara da ngay gis ñu jox len fa hamim ak qasaq hamim moy ndox mu tang jër qasaq moy dëtt jo xamne dafa jaxaso ak dérèt diko jox ñafa nek ñu diko naan ak lek ci borom ne amna yeneen xéeti mbugal nak yu bokkut ak yi mu len wax ni ro nañu ko yi nak mu ne groupe buñu duggal rek ñu bëtt fekk ci fa benen groupe xolo ba tambali naan len la marhaban bihim kenn du len fi dalal tax ñom ñep ñoo bokk dugg sawara waye ñu fa fekk it qalu ñu len bal antum la marhaban bikum yeeni day la ahlan wala marhaban bikum fi du ngeen fi am ndalukaay du ngeen fi am ku len fi gatanu la marhaban bikum antum yeen qaddamtumuhu lana luñu dal tay yeen ñu ko tek antum yeen qaddamtumuhu jital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun dugg sawara gi ñu dugg ñu ne len yeen yeen ñu ko yobbe moo tax laa marhaban bikum. Lu ñu dal yéen a loolu mooy nuyonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ci fa bi'sa alqaraar, fa bi'sa naqarina alqaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teel sawara. Fa bi'sa alqaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen manzil, di seen almustaqar, ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom. Ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan, ñu ànd caak ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aaya 5. Xaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon dooleen ndeysaan te dugg sawara. Rabbana, yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana, yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara. Am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñi ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàll nang ko dolli azaban, geneen mbugal dixfan, guttal ni gii nga koy mbugal fi naari ci sawara. Ya salaam, déggal jow njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara, lañu lay mbugal métti nga di ko mas sa morom ni yow di ko mas. Waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng, di naan dëtt. Waaye soo sañoon yooye yàlla def ko, fulënd ko ba muy ñaar. Man qaddama lana haada fa ziduhu azaban dixfan fi nnaar. Moo tax la leen ko yóbbee mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla. Ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wérut la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti luñu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal bi. Ba ñu demee ba fa ñuy jële loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk keesu sukkari yeeg yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan, daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca conc ba. Ah, mu génne loxoom xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñib bi déedéet li mu wax lii alquran wax man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim wala boog daf ne waajim àndal diw. Mu ne ko ah miskit mi day tey jii dafa dëgër. Mu ne ah, mu ne ko waaw, daal di génn loxoom ne ko làmbal. Ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daal di dugal loxoom, borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi, commencé nag di dagg. Bi mu méttee lool mu ne ko ah diw. Mu ne ko ah lii day dug dëgëraay dong. Mu daal di koy teg loxo bi ndeysaan bi ñu daggoon, ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu, waaye njàngale la ci ñi koy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon ànd bu àdduna rek la da koy wax ne ah yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk. waaye daf ne ko dugalal sa loxo, mu dugal loxom ñu tàmbali ko ndagg, mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. Ñitam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngate ba dem sawara, coow kenn ku nekk ñu ne laa marhaban bihim, ñu ne leen antum laa marhaban bikum, lu ñu dal yéena ñu ko teg. waaye man qaddama lana haada fa zidhu azaban diafan fi nnaar. Bari na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek, ndax kullu mawludin yuladu ala alfitra. bu cheppaane ak nit ñi këllëkëllee nit ñi, bàyyi woon nit ñi rek, kenn du dem sawara. waaye da ngay jël nit dugal ko ci mu warta dugg, jaar la ko fu mu warta jaar, mooñe ko nuñ ko warta mooñe, jadd la ko fu mu warta jadd, yooyu yépp ku fa dugg ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal. waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi judd alal fitra, jub lool, baax lool, ànd ak ñëpp. waaye dañ lay dugal nag ci yeneen jàddal la ba say jikko yàqu. te yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit mi ngi koy jëlee nag ci ñaari wajuram, fa abawaahu yuhawidaanihi aw yu nassiraanihi aw yu majjisaani. kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji, loola lu am solo la, ku nekk war na koo jéem a taxawee. waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara, ña ngay waxtaan nag léegi mbugal mi métti na, ñoom ñëpp ñooy mos mosaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. ah waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la, waaye xëy na mënuñu koo ñàkk a waxtaane, ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoole ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la naa lan moo ñu jot, suñuy bëtt néexu tam dañoo wànneen tam pënd bee bëreen, maa la naa maa la naa lan moo ñu jot. ñu ne lu xew ñu ne ñun laa naraa rijaalan, gisuñu ay gaay yoo xam ne ci adduna kunna na'udduhum dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari ci bànn yi. waaw ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara, xool nañu am na ñoo xam ne gisuñu leen leen, te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñooñu ñoom kenn du leen fi jiitu. waaw maa la naa laa naraa rijaalan kunna na'udduhum min al ashraar. fa ñu nekkoon ci àdduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñe moom lañu nekkoon du njub, lañu nekkoon du lu baax, lañu nekkoon du yiw, ñu wutal leen ay tur noonu ñu tudde leen ko kunna na'udduhum min al ashraar. waaw seen nattukaay moo baaxut, seen nattukaay moo baaxut. mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar ñu ne leen ulaayika fil firdaws, noonu la ko Ibn Abbas di firee radiallahu anhu. Ibn Kasir mu ne haza ixbaaruna an alkuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanuu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun yaqul Abu Jahl maa lii laa araa Bilaalan wa Ammaaran wa Suhayban wa fulaanan wa fulaana. waaye loolu nag noonu la ko Ibn Kasir firee moom it ca muxtasar ba jukkib ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la rijaalan rek la wax. soo ko nattee ci Bilal Suhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom, alquran moom du tudd seen i tur. kon ku mel ni ñoom ba ilaa yowmil qiyaamati yow sa tur la ñuy remplir fii, maanaam na ñooñu meloon ku ko mel ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon, mbir mi du doon Bilal kese rek, waaye Bilal la képp ku mel ni moom, Suhaybo képp ku mel ni moom, ak Ammar ak képp ku mel ni moom. waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom, loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la nam leen dale. Dab gaa ñu daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya, attaxasnaahum ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ne ci dëgg, am zaaqat anhum al absaar wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko. Loolu lan yaakaar ndax foofa ci àllaaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna. Waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul tuwam moom jarul laaj, ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf. Albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa ta'nib laha fi istisqaar min almu'miniin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar am maalat anhum absaaruna fala narahum. Nekkuñu fi de ñu naa dama def nañ leen gisul rek, waaye ñoo ñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk ndekkite yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraane suñu borom ya subhanahu wa taala. Suratu Saad aaya juróom benn fukk ak ñett yàlla ne na inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la, inna zalika xulubi la xaqun dëgg la, inna haada xew-xew bii la xaqun dëgg la. Lan mooy xew-xew bi? Taqaasumu ahli naar xulub waa sawara, taqaasumu ahli naar xulub waa sawara. Loolu moom yàlla nee na dëgg la, dana am su booba ñoom ñëpp ñuy xuloo laa marhaban bihim bal antum laa marhaban bikum, yooyu yëpp taxaasumu ahli naar dafay am su yowm al xiyaamate. Ba demee ci tafsir al kabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettale. Kon nag yàlla nettal nañu xuloo yii di am yowm al xiyaamate, bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la. Dem ba biir sawara ku ne naan sama rab yaa ma fi indi, waaw su ma xamoon ne nii nga mel du ma fi ñëw. Kii ne yow day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii su ma xamoon lii du ma fi ñëw, waaye nag weesu na tabarkàlla. Loolu day am saa su nekk yàlla ñu ci yàlla mosal. Qul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax, innama ana munzir man waaraate kat rekk la, innama ana munzir waaraate kat rekk la. Loolu boo demee ci hal ataaka hadithul ghashiya innama anta mudhakkir lasta alayhim bi musaytir, mooy sultatu daaya lañ ko tuddee pouvoir wootekat. Ndax wootekat ci diine pouvoiram dafa am fu yàlla ne fa lay yem, mooy lan innama anta mudhakkir waaye nag lasta alayhim bi musaytir, fii nga yem fii agloo fa. Waaw fii tam mu nga xul innama ana munzir, munzir rek laa, wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar, wa ma min ilahin amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla. Baatu min googu dafay indi amul len lu ñuy tappal garaatu bi yàlla nga yeyoo ko illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala, ku dul allah. Laysa lakum rabbun wala ma'budun illa alwaxidu alahad alghalibu, mu ne alwaxidu alqahaar alghalibu ala xalqihi alqaayiru li kulli shay, wa ma min ilahin amul benn yàlla illa allah ku dul allah. Nga ne ko nag waaw kuy allah, mu ne alwaxidu mooy kenn, alqahaaru moo not ñëpp, mooy daan mbir yëpp. Yàlla mooy alwaxidu, mooy alqahaar, ginnaaw bi mu nekkee allah. Noonu la tëggee it suratu alfatiha daf ne bismillah taat ni arrahman arrahim, fii mu ne wa ma min ilahin illa allah alwaxidu alqahaar. Alqahaar mooy koo xam ne kii mooy not ñëpp tabarkàlla. Lu waay mën a ub làmb nekk champion bi di tëj làmb ji roi des arènes, da ngay dem ba benn bis ndeysaan legi so ñewon lamb do ñu mesam bu ndënd mu woor ne legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw ndaw ndaw bu xasse ñew ci lamb ci gem rek mo la man ngay gënal gi ñew doole digënd ñew doole bu duuto ñëmé taxaw ci lamb jey bakku di ñew doole ba far duuto mëna dem ci lamb ja di ñew doole bu duuto mëna wacc sa blal di ñew doole ba benn bis ñebal fa benn malaka mu ñew nak ne la yow mi dan ub lamb ji de tay la sa lamb di ko koko moy al wahidu al qahhar mom subhanahu wa ta'ala motax lu way am ay xajji xajji lu way am ñu wër lu bari bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la wër ñepp nan kenn mësul gis li mom mu yebal kale jël ci mu jël ci la lolu motax ñu tuddé ko al qahhar moy na takon bi lélé mu fekk ku cietal mu jël la nga bayyi fa seed ba lég lég seed ñew aksi bayifu jëkkeer ji monté lég lég sax seed jogi fi di dem di wuy ji jëkkeer ji ba mi la ta ag farayam ci yoon wa subhanallah yoy yeb da fay am yalla ci yalla musal len ci yeen ñi deglu waye misallakum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahhar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def lég lég mu liw lol ñepp di sol ay pleuver ak di tal ay ciuraay ak lenn lu nekk te du deg ben grève contre sedd bi wala grève contre tangor wi wala ñak rek mboy ne pousser bi do ci deg ben grève lutax xamnañu yalla moy al qahhar moy nota kon suratu saad ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sursi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom mom asaman mom mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ci tedd ba lu ne sañ nako def al khassar moy balé kat bi bu ko neex lu bakkar reey reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon dina fi allah الواحد القهار العزيز الخفار مجرومي بعد يو خامني بن بو سي نيك سبحانه وتعالى او تورل سي مام يني نيك اي داكنتال سي مام ولا اي ملو موي الله بوكو لا سي ملام نك الواحد القهار العزيز الخفار سبحانه وتعالى يو ييب مام موكو مل بن تور بو سي نيك نك ام لوموي تيكي سي مام ني وار كو گم سي لولا موي تيكي ak itam fexe bu dund turu yeg ne ki nga xamne moy note ñepp comme note ku nek nga notu ku momat ku nek nga womatu mom jalla jalaluhu wa azza kamalu khul nal huwa alquran ji huwa alquran ji ma andi naba'un azim xibar la bu reey xibar la bu am solo day xibar lu am solo waye antum yeen do ma adamay lepp ci yeen mu'ariduna anhu da ngeen ko du moy naba'un azim antum anhu mu'aridun xibar la bu reey mom alquranul karim yimay xibar nek xibar yu reey te deggu yawon dembu yu tay ak yu suba yep nek lu deggu te reey naba'un azim motax ba muy xibar alakhirah mu tudde ko an naba'ul azim amma yatasaalun an naba'il azim annabu alazim muy alakhirah moy xew xew bi gëna ruy ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joggé di fubal ben championnat da ngay ñew mel da gëna xumbu budé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kat gëna xumbu budé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoy biñ lan bolé it tabarakallah gis nga ni muy mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga li mu xumbay du ko wess waye at mak li muy xumbu xumbu ren ji man dem ma yeen ni may deglu amna ci ñu dem kon xumbay bi manke ngeen te amma yow man khiyamati yeen ni may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bare fekk ko xalé yi ci biir suuf ak yi ci bité mak ñe goor ñe jigeen ñi ñepp fekk ko lool nak moy nabun alim waye neena antum anhu mu'aridun ñepp ko baye ginnaw bari wul ñu xey tay ngir wajal alakhir am nañu bari ñoo xam ne bu ñu xëyee tey àdduna leen tax a xëy. lu ñu añe mbaa lu ñu reere mbaa lu ñu ndékkee mbaa lu ñu salu, li ëpp ci ñuy xëy tey loolu leen tax a xëy. am na ñoo xam ne ñu ngi gontu ji li leen tax a gontu la ci ëpp it mooy lu ñu añe, lu ñu reere, lu ñu ndékkee, lu ñu salu. kon nag antuma anhu mu'ridun, du moyu alaxira. kon ñu néew a koy xëyal, ñu néew a koy gontal, ci def ñëpp yi ëpp ci nit ñi dañuy bàyyi di xëyal lële ak di ko gontal. te annabul azim boobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran moom rek mooy xibaar yoo xam ne dana jëm ci lu ñuy waajile ëllëg, ndax yeneen journaux yi nga xam ne ñoom la ñuy lire titre yi lu mu rëy du la wan, wala mu xibaar la jëm ca bisub ëllëg ba tabarkàlla. kon lu jar a bàyyi xel la alquranul karim mu ne qul huwa naba'un azim antuma anhu mu'ridun, suratu saad ay juróom benn fukk ak juróom ñett. yàlla neen muy wax yonente bi alayhi salatu wasalaam mu wax maa kaana lii min ilmin, man muhammad day amuma min ilmin ci benn xam-xam bil mala'i ca assemblé ba al a'la ba gën a kawe, maanaam ca mbooloo ma gën a kawe te nekk ca asamaan wala boog ca arash wala fa ñu nekk is yaxtasimuun ba nga xamee ne ña ngay xëccoo. min ayna liya alilmu bi ixtilaafi almalaa'ika fi sha'ni xalqi aadam lawla alwaxyu almunazzil alayya, muy ñëw di firi innama ana munzir, aw ma benn xam-xam bil mala'i al a'la. ibnu jazi mu ne lañ ca jublu wooy bi ñuy nettali xissatu aadam inni jaa'il fi l ardi xalifa, mu ne da ko ëmbaali ci biir ci waxtaani alquran yi wane ne loolee waxyu moo ko xamal sallallahu alayhi wa sallam, waaye du woon ak teewaayam ca foofee ci almalaw al a'la bay xam ya fay xew. mu ne in yuuxa ilaya illa annama ana naziru mubin, mu ne nekkuma ludul koo xam ne kii dañ koy waxyu, maanaam maa yuuxa ilaya illa li anni ana naziru mubin. in yuuxa ilaya waxyu wuñuma illa lu dul ne annama li fi nekk man mii ana nazirun, man waaraate kat laa mubin, te loolu leer na nañ nga xam ne yàlla ko yónni di ko wax muy xam lim koy wax, di ko wax yu muy dégg. maa yuuxa ilaya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah, mu ne nag loolu moo ma fi tax a ñëw, waar leen, fàttali leen, waaye leneen taxuma ñëw. moo tax suñu borom subhanahu wa taala bi mu nettalee lay xew bil mala'i al a'la, bi yonent bi waxee li nga xam ne moo ci xew, mu ñëw nag war ñoo indil li nga xam ne mooy xissab adama alayhi salaam ak abul bashar wala bokk iblis rahmatullahi alayhi. salaatu wassalaam ala rasulillah. ñoo ngi woon ci suratu saad aaya juróom-ñaar fukk. in yuuxa ilaya illa annama ana naziru mubin. yàlla di ñu nekk nag jaar-jaar boo xam ne bii suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi, yàlla benn bis ca ësël wala boog ca bu yàgg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal, mu ne it fàttalikul qaala mas naa wax rabbu ko sa boroom lil malaa'ikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin, inni man seen boroom xaaliqun kuy dund la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban, loolu laa nar. yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def, te it woowuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat.
1: yàlla nee na bëri na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci lor woo ma faj lor ga ñu woo leneen. allahu akbar. gisaa nga koo xam ne kii dafa ne ci lor ga dañ, mu xool ndiggam gis fa dara lu mu fa yeew rek daal ne ah dugoon ko nag sama yalla ne ko allahu akbar bo amone xel tuti da nga xamne yaak lolu yeen ñaar ñepp mu leen dara man mira thumma iza massakum dur fa ilayhi taj'aru thumma iza kashafa dur ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ngeen koy bokale lutax liyakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum ci lañ leen jox manam ñu weddi xewal ga leen suñu borom tabaaraku ta'ala jox waye mu ne fatamatta'u banne xolen xewal gi rek fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa yenn bis bo xane dañ leen xamal ne li ngeen nekkon dug njub fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa xam sa bu ko yalla waxe rek tukula go xamne gi ma nga ca kanam tamatta'u bidaril fana fa sawfa ta'lamuna aakhibata amrikum wa ma yansilu bikum min al'azab lol ñu ngi koy wax ñi nga xamne dañuy def weddi xewlu suñu borom yi tabaaraku ta'ala te diko sul kon mbokk yi nga xamne ño doon and ak ñun ci tafsir alquran alkarim ak suñu fi nga xamne fi la bind bi di taxaw muy aya jurum fuk ak jurum ci suratu nahli di ñaan ngeen tek seen baram ñaan yalla mu dajal ñaan ci benen yoon
0: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله مكي nga xamne ñoo ñuy deglu ci ties ci 93.7 ak ci Dakar ak liko wër ci 88.9 de li seenu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamne ñun ñepp la ko adressé gor ak jigen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ci kaw suuf ak lam ñu dig fele ca buñu ko fekke ñu ngi won ci téré bi nak ba ñew ci sar bi wax nahl moy fukelu sar ak jurom ben ñu won ba ci aya jurom fuk ak jurom ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamatta'u fa sawfa ta'lamun don yi nga xamne moy xewal yi xewal nako doom adama yi ak ni doom adama yi wedde xewal gog nga xamne subhanahu wa ta'ala xewal na len ko ni wara doore tay ci aya jurom fukk ak jurom ben ci suñu borom di wax nan way ja'aluna lima la yaqdiru lima la ya'lamu nasiban mimma razaqnahum di netli way bokale yi ak itam ñi nga xamne teguñu jigen fañ ko wara tege ak itam ñi nga xamé né doom adama yi ni lañuy toñé suñu borom subhanahu wa ta'ala ak itam li tax alquran tabaaraku ta'ala wacce ko ak itam xewal yeek njang mi nekk ci jur biñ dekkal ak mel ñin mi waye isin bu ndaw bobu ñu wax yambit li ci sama borom tabaaraku ta'ala def yalla

ci la nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu ko moom moomit xamuñeen nasiban ab cir mi maa rasaqnaahum ci li neen wërsëgale. Moo di doom aadama moom bu pas-pasam leerut la yàlla waxal. Ña ko cosaanoo woon nag mooy jaamikati xiram ya ci jamonoy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Dañu daan defal xiram yaag yu demee ni ki yooyu ay cir ca mbay maag ay cir ci leneen. Mu fasiru lañuy wax loolu. Am ñu ne al maana yajcaluuna li aalihatihim allati laa cilma laha li annaha jamaadun nasiban mima aataahum allah. Waaye baatu jacala ci alquran ak faala ak camila amul tekki. Jacala, camila, faala ñoom amuñu lu ñuy tekki. Ñoom daal fu ñu tudd rek la ca seen kanam ak seen ginnaaw moo leen di jox la ñuy tekki. Ndax jacala mooy def na, faala mooy def na, camila mooy def na. Def na nag soo laajee fokk ñu ne la dañ lay tax lan la def nga door a xam lim def. Moo tax baat yu ñuy wax ne amul tekki. Ndax boo nee faala def na dañ lay wax lum def, xëy na nga ne dafa naan wala dafa toog, waaye ñoom ñetti baat yooyu amuñu tekki. Moo tax fii boo nee wayajcaluuna nasiban ja mooy tax dañoo sédd lay tekki foofu. Wayajcaluuna ñuy sédd maanaam ñuy cëral lima ca la nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu lu leen di cëral nasiban ab cër mima rasaqnaahum ci li leen yàlla wërsëgal. Dangaa gis ku yàlla wërsëgal am xar mu rayal ko jinne, wala yàlla wërsëgal ko mu xar mu rayal ko géej, wala yàlla wërsëgale ko aw nag mu rayal ko jinne tabarkàllaa sédd ko ko, wala sax mu am doom yàlla wërsëgale ko doom mu fag doom ja tuddee ko jinne. Waaw, jël doom ja tuddee ko jinne am mbëtt wala si ndax wala yeneen yu demee ni ko yooyu. Loolu kon ni yàlla doon joxañ doom aadama dox na ba far ñim joxañutoon far doon bëgg a dugg ci aay jooji. Moo di li la yàlla sédde boo koy jox delloo ko yàlla, waaye bul ko jox leneen lul yàlla. Tallaay yàlla mu ne giñ naa ci yàlla, yàlla giñ ci boppam. Kon la tusalunna daañu leen laaj amma kuntum lépp loo xam ne nekkoon ngeen taftaru la doon ko sos. Li ngeen sos lépp ci àdduna si di wax ne boo rayee ganaar gu xonq li lay tekki, ganaar gu weex li lay tekki, xar mu weex ci kër li lay tekki, nag wu njëkk li lay tekki, yooyu ngeen di wax yàlla nee na dina leen ko laaj benn par benn. Fan ngeen ko jële? Ndax ci téere bi ngeen ko jële wala sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko wax? Wa yajcaluuna beneen baatango muy yajcaluuna yo jacala yi wa yajcaluuna ñuy féetale, ñuy féetale waful fii loolu la fiy tekki, ñuy féetale al banaati doom yu jigéen ñi lillahi yàlla. Subhaana sell ñel na ko baatu subhaanahu sell ñel na ko fii mooy tekki tuub. Mag soo mësee wax ci peggam wax ju jooyu dalay wax tuub. Di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi kenn ku ne saw làmmiñ sàmmatoo ko, waaye bu gone daan xalaat ne bu waxee daañ ko wax tuub daawut wax lu ëpp. Subhaana sell ñel na yàlla tuubi waay bu leen wax ci am nay doom yi waxuma la ngeen am nay doomu jigéen. Kon way jaaloo nag ñoom dañuy féetale al banaati doomu jigéen yi lillaahi yàlla subhaanahu sell ñel na ko. Sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala. Wala hum ñu féete woo ñoom nag maa yastahoo na la ñu bëggte mooy doom yu góor ya. Dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi ñu ne mooy malaaka yi, ñoom ñu moom doom yu góor yi. Subhaanahu sell ñel na ko yàlla lam yattaqis waladan walam yakun lahu shariikun fil mulki. Yàlla ne ne déglul nag li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def. Dinañ yàlla moom doomu jigéen yi nga déglu ñoom ku ci am doom ci jigéen nooy def. Wa idaa bushira bu ñu bégalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ju jigéen, ñoom ku ne ca garan place ba di waxtaan ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba nga ne góor la amam jigéen ñu ne jigéen. Yàlla nee na kuñ ci wax ne doom ju jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda, zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daal di ñuul kuk. Muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na
kinayatun anil gham.

0: والحزم وليس يريد السواد. من العرب تقول لكل من لقي مكروها قد اسود وجهه. ودمكي تفسير تبري جك فكيل ختم كيمير أفك أك جرم بن لفتبري وحلول. من بنى مسود موي نيقر ميك مرمينة موم لن يوخ نخ عرب داي جس كيف كو خامني كي نيت نيو نخار رك مو ني سكانم نيولنا لولو مونكو واخ سي تفسير قرطبي مو ني كون ني واخ يالا ني يا موم دومي جيني تي سبحانه كون تي فك تي جتاي با ngay waxtan ñu la soxla ci muccu la ngay lu am ñu jigen zalla wajhuhu muswadda wa huwa tamam nak kazim ma nga fess del ko mer gis nga muswadd muy lu ñu lolu leg leg nga dem kuñu maye ñukoy defal réception jëkkeer ji kos bu ñuul kuku lay fal manam muswadd bi yalla wax ñuulay bi jëkkeer di kos bu ñuul kuku lay fal te kos bobu limuy tek ci moy ma nga doora am lu baxut mu dund jëf mi ngi tambalé naxari jigen diñ sal ko yir bu wax tal gaay sax day wex liñu mur ci kanam bi sax muy tiax bobu day wex auto bi koy seuf dañ ci def ay wotien wexal ko lepp tabarkal def lu wex moy ñu ne ko yaw nak yaa nga doora am li gën ci aduna ci lolu moy fi nit ñi tek jigen xolal fi ko alquran tek mom am dom lo am jigen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim ba ñuulay bobu legi mi ngi continuer te kat xale jigen ñi fi ne ko ci tak soko def lu reception bu mel nonu mu sol yu wex am nga sol yu ñuul ngeen and tabarkalla di naka su dud nona rek du jet waye yalla neena ñe defañ tek jigen bu ko tek man suma ko tek yimu ci de waji ñu ne am nga dom te jigen la yatawara min al qawm yatawara day laqatu min al qawm ngir bañ nit ñi gis ko nax am dom ju jigen aw qas la won ci ñom bu ñu nekk ci garam place ba waye fi nekk lola ñu bayyi won delu ci wat na legi man fekkena waji tok ñu ne ko am nga dom dom jan mu ne jigen mu ne koku jaru sax ngenté inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu ne koku jaru sax ngenté ndax dom ji jigen la sallallahu alayhi wasallam de domam ya jigen ya apone ruqayatu ummu kalthum zainabu fatima radiyallahu anhunna ñom day ñom ñep ay jigen lañu won ay jigen la appelé won sallallahu alayhi wasallam waye fi nak bari wana ñoo xamne buñ leen waxe soxla ci amna dom lum am jigen ñu ne jëru sax ngent lolu kenn duko wax yaa ngi bëgg indi jëf jo xamne bu yagala won ci alquran ñu koy nekk ngir bëgg ñu bayiko yatawara lu ngay nebbutu min alqawmi ngir bañ nit ñi gis ko lutax muy nebbutu min su'i ma bushira bihi ngir ñaaw gum ñaaw lu liñ ko deglo liñ ko degalé ngir ñaaw gum ñaaw lu li soxla ci am li soxla ci am gis na ko geuddu soxnam nan ko yow da nga way dal may yapp ndax ay jigen rek nga may indi ya salam te li tax dom nek jigen ma dom nek goor inshallah buñu deme ca fako yalla di maye yahbu liman yashaw li ca gëna leer waye dafa am yo xamne ci nit ñi lay nek ku goor ak ku jigen yoye ku jigen ki dara la ci munut ku goor ki dara la ci munut jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mo koy doxale nam koy doxale subhanahu wa ta'ala motax yahbu liman yashaw zukuran wa yahbu liman yashaw inatha aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha aw yaj'alu liman yashaw aqima subhanahu wa ta'ala yalla dina wajoju ne ci garam place bañ wax ko lolu ngay xalat lan lay xalat ayim sikuhu mo ndax day tiye dom ji jigen ji ala hunin ci gatché am wala bok yadussuhu daf koy sul muy dundu fi turabi ci sof si ñaar yi lay xalat té nak fokk mu def ci ben té biko ci gënal moy sul ko ci sof si motax gaay yag nañu sul jigen amna ci ko ci massa den ci jigen mu am dom den ci dom ci mom am fukki atak ñent mu ñew garé ci papa ji rafet ndaysan ñu soral ko ba mu jekk mu ñew ñu waxtaan ba mu ne ko ki sa dom jala mu ne ko man ni mako jur mu ne ko waaw nangam nangam waye papa ji lay gaddu pel dem ba cyal di gas dom ji jigen jangi taxaw ci wetam papa loy def diko jappale nekati ñoom mom la ci bëgg su bi mu gasse ba nga xamne tax ni woor na ko legi xat na ci rek moom daal jëlu ko dugal ci biir, jëlu ko def nen daa fa peel bi rek door ko ci ndong gi, gone gu jigéen gi daanu ci biir pax mi, mu daal ko cee marsale suul ne du fi dund mukk di ko ëndil gàcc. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Loola war ta dellu si, loola war ta dellu si. Góor baax na, jigéen baax na. Gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. Waaw, gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. Alaa dama ne saa a ñaaw na maa yaxkumuna la ñuy atte. Yàlla ne ni bi atte moo ñaaw. Ne yàlla yaa moom doomi jigéen yi, ñun ñoo moom doomi góor yi. Te li nga ne yàlla moo ko moom, buñ ne laa sa jabar am na ko, jar na la jël yëpp, jar na la suul ko, jar na la làqatu, jar na la lu nekk. Waaw, yàlla mi séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am. Yàlla mu ne lii bu ngeen ko seetloo da ngeen xam ne lillazina laa yu'minu bil aakhira masalu saw, ñi ñoo ñaawi melow. Lillazina ñaal na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil aakhira ci alaakhira masalu saw, melow ñaaw. Walillahi yàlla nag moom moo moom al masalu al aala, melowu kawe, melowu kawe. Moo tax fii tam boo fi tollee li nga fi déggee mooy ku dut yàlla mënees na laa niru waaye yàlla cin munta mel ni moom. Ku dut yàlla mënees na laa niru waaye yàlla cin munta mel ni moom. Moo tax mag ñi koo ci xool bëggkoo niru rek toppal ci yoonam doo mel ni moom nag waaye da nga koy niru. Ku dut yàlla rek mënees na koo niru waaye yàlla cin munu koo niru. Wa huwa yàlla al aziz mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def, al xakim mooy ku xereñ ki nga xam ne du juum ci lu muy def. Kon loolu mooy li demoon ci ni mu ubbee dars bi. Mu ñëw nag ci doomu aadama yi ak seen i bàkkaar. Yàlla nee na ci suratu Nahl aaya juróom benn fukk ak benn, walaw yu aaxisullahu, bu yàlla doon fayoon teeg annaasi nit ñi, walaw yu aaxisullahu, bu yàlla doon fayanteeg annaasi nit ñi, ku def mu fayu bi zulmihim, ci seenu tooy. Ñu ne ko waaw. Mu ne maa taraka alayha, du bàyyi ci kaw suuf min daaba, ci kuy dox. Bu yàlla doon fayanteeg nit ñi dootoo seen kuy dox ci kaw suuf. Waaw, loolu lu muy tekki mooy ku tooñu di yàlla wàccu ci kaw suuf. Tooñe nag moo wuute ndax xasanaatul abraari sayiaatul muqarrabin. Wax ju naqari dégg la nag. dama dama dama tam ba nga xam ne ñi muta lekk mbedd ci caas, ñi muta lekk ci mbedd mi caas, dem ba ñi muta ndikk ci ay may ga, waaye am na ñoo xam ne fi nekk ni loolu seen yoon nekku ci. Waaye am na ko fi ne boo ko fekkoon mu toog ci may ga di ndikk wala ci ndikk mbedd yi wala fast food yi lekkal te dem, yooyu boo ci fekk am na ñoom boo leen ci fekkoon tey génn ci ñoom. Waaw, loolu la ñuy tuddee ay bakkaar. Yàlla nag moo rëy rëy goo xam ne ku dul moom dugg nga ci loolu, ku dul moom rek dugg nga ci loolu. Ndax riyaayam lay wane moom sabaraka wa taala. Walaw yu aaxisullah, walaw yu aaxisullah, bu yàlla doon fayonteeg annaasi nit ñi bi zulmihim, ci seenu tooñ, nga xam ne ku tooñ dee maa taraka alayha min daaba, du bàyyi kenn ci kaw suuf. Kenn doo dul bàyyi ci kaw suuf. Bu doon ne ku tooñ yàlla faas rek, yàlla nee na doo fi seen kuy waaxu. Allahu akbar. Loolu nag na gën a yaatu. Mu ne ah, mu ne maa la ko wax. walaw yu aaxisullahu naasa, aaxis mooy jàppante nag, waaye jàppante li muy tekki si mooy fayonte. Bu yàlla doon fayonteeg doomu aadama yi ci tooñ giñ koy tooñ, maa taraka alayha min daab. Tey xoolal rek bu malaakam ñëwoon ne ñu julliwul suba ñëpp lay yóbbu, ñaata ngeen yaakaar ne ñooy faatu Dakar tey ak li wër Dakar ak kees ak lu ko wër wala réew mi yépp. Yàlla yebal malaaka mi ne ko demal nga jël ma ñu jëliwut suba mu bopp ñëpp. Mu pare mu ne ko noppi nga, mu ne waaw. Mu ne ko jëlal ma ñu jëliwut tusubaar ñëpp. laa ilaha illallah. Mu noppi mu ne ko mboolem jigéen ji musóorul Dakar jëlal. Ah, mu jël mu ne mboolem xale bu góor bu fi gëbbal na ab noppam def ca ab jaaroob jëlal. Séet ñaata ngeen yaakaar ne mbokk yi mooy def Dakar. walaw yu aaxisullahu naasa bi zulmihim maa taraka alayha min daaba. tabarakallah. Ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ko yàlla doon def ngeen xam ne kon maa taraka alayha min daaba. Nan la koy doxal nag? Mu ne walakin, waaye ni muy doxale mooy yu akhiruhum, daf leen di yeexe ila ajalim musamma, ba ci app ba nga xam ne moom la tudd. App ba mu tudd ne te ñoo ñuy faatu mu war leen ca atte, atte booba leen di bàyyi lu waaye tooñ-tooñ mu nëbbal la sa tooñ. lu waaye tooñ-tooñ mu nëbbal la sa tooñ. Nit ñi la ñëw di la tagg tabarakallah ku baax nga, mu wóor na ne am na loo xam ci sa bopp lool, boo ko waxoon du la tagg. gor gi bu saxo neena leg leg ñu top sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom lim def amna ci bir mbolami ko lam def bu si won ñu bayyi sacc ba top wa jojje waye yalla lay sural ci bir yo jale isa alayhi salam amna ben jamono ben nit njaalo ci dekk ba mune nañ ko door ñepp ne waaw door kenn ku ne fosse xet ni 40 ni 60 mune nak ku ma sa def lim def bo dore de xere dal non rek lañ ko tege ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu mi ngi ci injilu macca mune kon yuakhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa abu jate ajaluhum sen aqba la yasta'khiruna dunyaya sa'atan aw waqtan apu bi nit wara faatu du ko yexe waxtu wala yastaqdimun dun ko jitu kenn munta de taxat apu ñewut kenn munta dundu taxat apu jot la yastaqiruna sa'at wala yastaqdimun motax doom adam munulul moramam ci walu ray ko ludut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yastaqiruna sa'at wala yastaqdimun waaw nga ne waaw legi kon nak lutax ñaan sarax day yok fan ñu la waaw moy la yastakhiruna sa'a bu la yalla daté fi ak mi ngay faatu day wax né diw 1999 lay faatu waye 1999 douce fukki wër ak ñaar ñoo ci nek fukki wër yoy ak ñaar nak buñ ci gëndegul na ci bi ngay faatu ci dat bi lola sarax man na lay yubbu ba décembre tabarakallah loolu lañu bëgg wax yalla ñen ويجعلون من خيط لك لله يالا ما يكرهون لا نيبان موم لا وخان ليك مو دومي جيجين يا وتصف تنك مو ملال السنتهم سن لمن يا الكذبه وخجد الدغ لي ني واخ ني ان لهم نيوم امنا ني الحسنى الجنه بنوتي واو يزعمون ان لهم العاقبه الحسنى عند الله وانهم اهل الجنه دي فيتل يالا واخ دي ملني ba noppi nag ne yow am nga aljanna anna lahum alxusna dama dama ñaare da nga gis ku sàggana sàggana sàggana waaye ngir moom bu aljanna ubbee bu ñu rappelee trois rek moom mooy nekk ñeenteel di yàlla mu ne laa jarama laa jarama sikk sàkk amul ne anna lahum ñoom am nañu wala ñoom ñoo anna lahum am nañu annaara sawara wa annahum te ñoom mufratuun dañuy waaxu jëm sawara mufratuun qatada ak hasan ñoom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa sabiq ila talab al ma neñ buñ né farata moy ko xamné dafa yakamti wutim ndox di naan ni nit di yakamte mba jur gu ndaw gi muy xari ak nat yi ni yakamte di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan neena ñi buñu démé sawara noon lañu yakamte di wut sawara la jarama an lahum an nara wa annahum mufratuna ñoom dañuy yakamti ngir duggu ci yalla jara musa mujahid nak mom neena mufraquna moy matrukuna wala mutrakuna fi nar dañ len di baye ci sawara fatilena mufraquna neena mom nu la koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay ay juroom ben fuk ak ñet tallahi jinna yalla laqad arsalna yablun nañu ila ummin ci xet min qablika lu nit yow muhammad sallallahu alaihi wasallam aye qaid wo mu yoni won yonentiya fa zayyana lahum daflena rafatalal ash-shaytanu shaytani a'malakum sin jafiya la yonenti ba andi won dal shaytani mo koy roppi di ro far ben manam yonenti bu yalla ma sa yoni yalla neul da ngay ñew def li nga def ba mu rafet waye bo fi joge shaytani mo ñew di rofat ba li nga defal yep jeex te duñ ko yek dafa amal ben peul mu bay ba mbay mi bax mu genné asaka xam nga mbayum pel mom leen leen du bari ndax cham ngay tax waye dugub jim genné asaka rafet lol dugubam je nak amna ci gub yo xamni tax ko rafet leen leen mu roppi ben dugub ci dugubam je nga xamni da ñaaw mu jël tan ci wu ñaaw wala bok wu wankay lek da di koy roff ci dugub juju asaka ji da ne yalla wetti ma bi da di roppi bu bax wi dem def ci peto ba gisat mu def ko dafa mujju lam genné won asaka yépp nek ay gub ay mot ay menen yo xamné yi benn baxu ci lutax parce que wéccio na yépp noonu bël boobu def ci may mi noonu la nit cheytaani di ko def. Li la sa sëriñ jox mbaa li la yunent bi jox sallallahu alayhi wa sallam la cheytaani ñëw di roppi par dara di roof leneen, di roppi par dara di roof leneen, di roppi par dara di roof leneen ba jëngal yàlla wax mu ne fa huwa waliyuhumul yawma. Fa huwa cheytaani waliyuhum mooy seen kilifa al yawma tey, seen kilifa ga nekkatul seen kilifa, léegi cheytaani nekk seen kilifa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Moo tax buy tàmbali di ca dem ak yow doo ko yëg, buy roppi yi nga nekk di roof yële doo ko yëg. Diggal nag alquran laqad tallahi jinna ci yàlla, laqad arsalna yàlla dafa ginde, laqad arsalna yebaloon nañ ila umamin ci qaad min qablika lu la jiitu. Yonent yi ñëw jàngal leen, yar leen, tëskiya leen, def lañ bëgg la war a def lépp. Waaye fa zayyana lahum marfatal leen asheytaanu cheytaani a'maalahum seen jëf ya. Moo leen lu ñu baax ña bañoon cheytaani ñëw rafetal ko ne leen def leen ko ndax seen jamono, def leen ko ndax daa xew, def leen ko ndax nangam. Ba fa huwa moom cheytaani waliyuhum mooy seen kilifa al yawma tey. Walahum am nañu azabun alim mbugal moo xam ne mu métti la mu leen di xaar bu yowal xiyaame. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum. Gis koo xam ne cheytaan rafetal na ba la bàyyam bañoon nangu na ko, gis ko cheytaan rafetal ba la yaayam bañoon nangu na ko, gis ko cheytaan rafetal loo xam ne lëb sëriñam bañoon léegi nangu na ko, gis ko cheytaan rafetal ay mbiram ba la subhaan sallallahu alayhi wa sallam kon bañoon nangu na ko. Fa huwa léegi nag yàlla nee na waliyuhumul yawma mooy seen kilifa tey. Baatu wàllu yu hit ci baat yi nga xam ne amuñu tekki la nekk ci alquran, li ma jublu ci amuñu tekki mooy day tekki fii lii tekki feelee tekki feelee. Yàlla nee na wa ma anzalna alayka wàccewuñ ci yow alkitaaba téere bii di alquran illa lu dut li tubayyina lahum nga leeralal ko, nga leeralal lahum nit ñi allasi ixtalafu fihi li ñuy wuute. alquran daal dara taxawul ma wàcce ko lu dut li tubayyina lahum allasi ixtalafu fihi. Moo koy kon temu alquran mooy lan? Ixraaju nnaas min azulumaati ila nnuur. Leneen luñ defee alquran yàlla ne na loolu mu tax ko wàcc. Lu ko tax a wàcc li tubayyina lahum allasi ixtalafu fihi. Dëgg nag ñun nag léeg-léeg ñu def ci yu bare bare bari, waaye li ko tax a wàcc daal nañu ko dégg mooy li tubayyina lahum ngeen leeralal leen allasi ixtalafu fihi lépp lu ñu wuute. Moo tax mu nekkoon luy wàcc ànd ak sahaaba yi jamono juñ toll ju nekk saar wàcc wax leen la ca alquran wax, wax leen la ca subhanahu wa taala wax, mu nekk lu leer ñu ànd ak loolee ba yàlla leen alyawma akmaltu lakum dinakum. alquran kon li tubayyina lahum allasi ixtalafu fihi wa hudan mu nekk njub, njub nekk njub loo xam ne bu lay wax defal ngay def mu nan la bàyyil ngay bàyyi, boo amee ak ku la gën lu fi nekkati ku dul koo xam ne kii moo la gën a def li muy santaane gën laa bàyyi li muy tere. wa rahmatan mu nekk yërmande li qawmi yu'minuun ci nit ñoo xam ne gëm nañ ko. wallahu te yàlla anzala min asamaai wàcce na ci asamaan sii ma an taw fa ahya bihi mu dekkal ca al arda suuf si baada mawtiha ginnaaw ba suuf dee. tabarkàlla gis ngeen fan yi ñu weesu ni suuf si meloon ñëpp di baaw naan ñëpp di jaaxle, waaye gis nga ahya allahu al arda baada mawtiha suuf saa ngi nii dekki na, àll bi naat na, ñax mi jàpp na, yàlla na ko yàlla àggale ci jàmm. inna fi zalika nekk na ci lii la ayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yasmaun dinañu am ak dégg, danañ dégg déggu nopp. wa inna lakum te am ngeen it fil an'ami ci jur gi la ibratan kéemtaan. xar yi nga nekkal wala bëy yi nga nekkal wala nagu yi nga nekkal yàlla nee na am ngeen ci ibra. nga nga ne ko ndax la mu ne ndax nusqikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci lenn cal na ci biir ba. nusqikum dañ leen di jox ngeen naan ndax mi ci biiru xar mi lépp la ñuy naan yàlla ah déedéet mimma ca la lenn ca la nga xam ne fi butunihi ma nga ci biiru xar ma. ndax xar mi am na lu ci biir bi loo xam ne su génnoon duñ ko naan. waxuma la su génnoon duñ ko naan, waaye bu jaxasoo woon ak soow duñ naanati soow. moo tax alquran ne mimma waxul nusqikum ma fi butunihi dede mimma min la ak ma lenn ci li nga xam ne mi ngi ci biiru xarmi wala biiru gëlen gi wala biiru nax wi loola la ca biiram am na ca lool da ngeen koy naan nga ne ko lool lan la mu ne min bayni farfin day jóge ci diggante sébrit wa damin ak deret labanan soow xaalisan soomul set soomu amul kooj fii yàllaa ngi wane
1: alquran ñëw yay leen tabarakalla léeg-léeg nga gis jenn waay nga xeeb ko ca nammel song ko ndekete gisu ko song bi maana léeg-léeg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko coow bu mu jàgg nga bëggoon ngéej génn ca coow yi alquran mi it ñi ko fii soow tabarakalla song ko dinañu mos a def benn bis tabarakalla mu génn ci cousin bi muy dawale gaa ñu daal di xam ne kii ndekete moom borom tani la dafa siwili woon rek suratul jafiya aya fanweer ak ñett waxiila ñu ne leen yéen ñi doon wedd yàlla alyawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii loolu boo demee ci ñu jàngale balaga moo lañ tuddee al istiaara tamthiliya maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu métti lool duñu am lu ñu lekk duñu am lu ñu naan ba faatu loola la yàlla tuddee ak fàtte mu ne waxee la ñu leen alyawma tey nansaakum dañ leen di fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon daaw leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxa seeni nopp fuñ kàbbara jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu tabarakalla fàtte lu jëm ci bis bii te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la da nga dem loolu ngeen fàtte woon nag moo tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn wa mawaakumu naar sawar mooy seen mujjuwaay wa maa li zalik wa mawaakumu naar wa maa lakum min naasirin te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar zaalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi huswan am falkuloor maanaam am pox aaya yàlla yi ni mu magge nga xam ne benn baat day wàccee al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junni malaaka wala benn saar wala benn aaya ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcc seeg moom ci kaw suuf reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foye yàlla neenal kooku su alkoo looloo ko alag attaxastum ayatillahi huswan wa qaratkum mu wor leen alxayaatu dunya dundu gu jege gi àdduna wor leen ngeen ne ci di ci ame ya ngeen cay ame di ci ame ay tàggat yaa fi man àdduna wor leen ndax workat la jigéen la joo xam ne moom àdduna ñépp a koy ngoro waaye ñi ngoro ñépp kenn du jël jigéen la moom àdduna ñéppay ngoro waaye kenn du jël te tabarakallah loolu la maam Cheikh Al Hadj Malick waxoon ka mu doon waxal ne ko hal iddahru intaara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulu lmawti baadu yanuubu araaka nasiita almawta walmawtu mawridun falilkulli min baxri almamaati nasiibu waaye boo demee ci biir fa in tasali dunia tabarakallah ma nga ci bari bay bëgg a dee workat la ku ko wóor dina la wor ku ko wor dina la wor waay wor ko bala laa wor wala tàggoo leen ay bagage ca nga wuti keneen kële nag di àllaaxira moom di wujjum wo nga xamne mo nek fele goor ñepp fa lañu fegalé ñew ay ci fi ci seen soxna fi ñu tuddé ad-dunya goor ñi dañoo fegalé ca jigen di ñu wax al-akhirah da di ñew fi ay ci jigen di ñu wax ad-dunya tabarakallah nenañu seeni liñ ñew ci al-qur'an ño tollo ad-dunya ak al-akhirah so leen sété nenañu fukk liñu ak ñaar al-akhirah ñew na fukk yon ak ñaar ad-dunya ñu wa fukk yon ak juroom kon ben betami lool waye so setlo wa qarratkumul hayatu ad-dunya aduna bi goor ñu ñewé ayesi fi amna ño xamne man na leen wax wax seeni pos tabarakallah duñ ko yek mu widi seen yeb ma sha Allah dara bes lu dul war dem nak pour ay ji ci keur al-akhirah nak ñu bayyi la nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nangu ko sa dal yi aduna nangu ko sa mbub mi aduna nangu ko sa mbaxana mi mu nangu ko sa verre yi mu nangu ko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nangu ko budé ñi am place ci koloban mu nangu ko sa fooru taxi bi mu nangu permem tabarkallah ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri per cal rek tabarkallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi bamuy mat baramam aduna ko fi dakk te bu beset mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yawmal qiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adami naf'iha yawma idhin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bolé goné bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñëwé bu tambulé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muy tuddu la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du leen wax lool dañuy aksi rek mu tambulé duma suratu al-jafiy ay fan wer ak juroom falillahi alhamdu cant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarkan la motax ci julli
0: da xam ngeen
1: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin bu ñu dé tambuli fatiha falillahi alhamdu cant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ci tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ni rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya ak ri yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fasani reey wal ard ci soufit moy fi sañu reñ motax tabarakallah buñu denno do nga deg ñaan Allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tereew yalla ga subhanahu wa ta'ala da yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al-aziz yalla ki tedd al-hakim yalla ki xereñ def len ba ñum te nek ci lolu moy suratu al-jafiya fofu la yam nekkon sar bo xamne makka la wacc ñin fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukel ak ñent di jàngale tawhid wéetal yàlla. Waxtaane woon fi alquran jóge te mooy yàlla tabaraka wa taala. Waxtaane woon aduna su yaatu si ak guddeeg bëccëg ni ñuy duggalante kii ñëw kii dem. Waxtaane woon na xéewal yàlla yim defal nit ñi. Waxtaane woon na teranga yi tabaraka wa taala defal banu israil. Tey bi muy jeexal mu waxtaane doomu aadama yi su alaxira ni ñuy xajjalikoo ñaari xaaj fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir. Foofu la suratu al jaasiya yam yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp. Ñoo ngi ci suñu ñun fukkeelu saar ak juróom benn mu di suratu al ahqaf. Al ahqaf ay dëkkuwaay la yoo xam ne nit yi aadiya ña nga xam ne yàllaa leen alagoon ci seen béw ga ak seen juba diga fa la ñu dëkkoon ca suufu yaman. Da ngay dégg ci alquran wazkur axa aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf. Kon ahqaf moo di ay xur. Saar bii mi ngi nekk fanweeri aaya ak juróom. Jubluwaayam ginnaaw màkka la wàcc mooy jubluwaayu saar ya wàcc màkk, mooy jàngale ne yàlla kenn la, mooy yónni yonent yi, ku dee da nga dégki. Li mu gën a bëgg a wane nag moom saar bi mooy yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa mihwar sura al karima yaduru xawla risalati wa rasul li isbaati sixati risalati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sidiqi alquran. Saar bi dina waxtaane ci tàmbaleem alquran ju mag ji. Ñu wàcc ko mu jóge fa yàlla su ci jógee waxtaane xiram yeeg ñay jaamu xiram ak ñàkk a jëriñ gam leen di ñàkk a jëriñ, su jógee leeral sànkute ga am ci jaamu ay bant, jaamu loo xam ne du dégg du am njëriñ, su ci jógee waxtaane njaxas mi nga xam ne mushrikuuna ñu ngi koy def ci alquran, mu tont leen tont boo xam ne tont bu jub lay doon. Suratul ahqaf ñaarlu tombam mooy day indi ñaari misaal yu am solo ci njubug nit ak ndëngëteel. Mu misaal ci doom ju baax, doom ju jub, baax ci ñaari waajuram nga xam ne num gën a màgg rek gën leen a bëgg ragal yàlla jub di def lu rafet, ak doom joo xam ne doom ju baaxut la, dëng tabarkàlla di am yu muy jëfandikoo di lor ñaari waajuram di leen saboote, xeeb seen diine, xeeb seen iman, xeeb seen pas-pas. Doom jooju ñaari doom yu yépp alquran dina ko nettali, ne suratul ahqaf mii dina ko nettali. Suratul ahqaf ñetteelu tombam mooy day waxtaane xissa bi yonent yàlla Hud alayhi salaam ci nitam ña nga xam ne ñooy Aad, nañu bewee woon ca réew ma waru suñu borom tabaraka taala alak leen nim leen alake. Suratul ahqaf ñeenteelu tombam bu koy jeexal day waxtaane jinne yi. Jinne yi nga xam ne dañoo demoon di déglu ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jàng alquran. Bi ñu ko dégg di leen waar bañ gëm alquran. Saar bi dina netti loolu tabarkàlla, bàyyi la ca des ba buñ àggee suratul jinni mu door ko faa àggale, ndax mbirum jinni lu am solo la. Tabarkàlla am nañu bare bare bare fi nekk nii, jinne yaa ngi leen jàpp dox seen digganteeg seen borom, ñi jinne yaa ngi leen jàpp dox seen digganteeg seen mbokk, jinne yaa ngi tas sëy diggante yi yooyu yépp tabarkàlla di leen ci dikk ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jin. Loolu mooy suratul ahqaf li mu ëmb ñu ñëw nag jéem cee dugg ci kàttanu suñu borom tabaraka taala di ko ñaan mu may ñu ñu àggale ko ni ñu ko tàmbalee tabarkan. Bismillahi rrahmani rrahim. yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy ha mim bi mu jëy ci ha mim yi moy juroom ñaaral bi biñu tambulé bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral yalla neena tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran min allah sikki sak amul ci na ca yalla la joge al aziz yalla mu teddmi al hakim yalla mu karigni sanurihim ayatina fil afaq ban ca tolle wana won nañ ya ca yalla wax te science xamuko won wana won nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko won tay lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala len lu nek bu ko joxagne buñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al aziz al hakim yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc alquran ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla ne ma qalaqna binnu as-samawati as-samansi wal arda ak shufsi wama baynahuma ak li ci seen digeunte illa bil haqq nudul ci ful manam am ko taxul yalla bind asman ak shuf bind ko nit wa ajlim musamma ak ab bo xane bu ñewé asman dajjeeku shuf dajjeeku li ci digeunte bu jëf fi bu ñu démé sa sam ci ku wirat loolu lañ fay jàngalé ma khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma illa bil haqq wa ajlim musamma walu tax yalla nan ma khalaqna bindu ñu te mom rek mo bindu waaw kay moy ku mat ku ne buy wax da ngay gisa ca wax ja lu mel ni ku manke ku ne nak buy wax day jima wone ca wax ja lu wone mat gu mat waaw ben febar la buy dal nit tabarakallah sa bo gisee nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam ki yor na febar bobu du'fu nafsani wala deet yalla bu ne ñu bind asaman kenn ku ne day xam ne yalla rek mo bind asaman bu doon ñun nak ku ne da ngay tek sa loxo ci sa dënd ne man ma bind asaman motax auto ci medd mi yek bu la romb tabarakallah ci wad ga nga seen ci tour borom man mom ma ci ben xëccu mu ci ben waye teewul bu la ci romb rek nga seen ci wad ga ñu bind ci tour borom lolu la yalla tabaraku taala momit di xam muy waxe waxin yi ku mat la mom jalla jalalu walazina kafaru ñi weddi nak ni yalla bindut asman weddi ni yalla bindut suuf bindut li ci digeunte bi kana mos natir bi bind bopam ñoña amma unziru mu'ridun lepp lu len war ñu du moy warate wa daal ne waye nak sa bil len wara ware dañuy du moy warate ga daal ne waye nak suratul ahqaf aya ñet qul ne ara'aytum salalen wax len ma tad'una li ngeen di jam min dun lay tud yalla aruni wan len ma maza qalaqu lan lin bind ñom min al ard ci suuf lepp lu ngeen di jaam wala ku ngeen di jaam te du yalla wan len ma lol lu ñu bind waaw ku ñuy deggal ku ne ku ñuy jaam ku ne yalla mu ne wan len ma maza qalaqu min al ard suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu wan leen ma li ngeen di jaamu te du yàlla lan lañ ci bind am lahum shirku wala boog dañoo bokk dañoo associé fi samawat ci asamaan si maanaam ndax dañoo am lul jox yàlla bu muy bind asamaan téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bula wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca bu fekkee loolu am na ittuni bi kitabin andil len ma ab tere min qabl hadha lu jitu tere bi ci ngeen ko ndiw aw atharin min ilmin ngeen indi ben jeexental bu joge ci xam xam science in kuntum sadiqin bu fekke wax ngeen deug tont len ma ci lolu yalla dafa sakku ci ñi weddi ñu andil ko téré bu sédé né li ñuy jaamu tedd yalla am nañ ci sañ sañ wala ñu andil ko xam xam bo xamni bi day joge ci xam xamu ñu jëk jëk lolu lepp ba dama ci tafsir bu ñu tuddé al bahr day wax né yalla tabaaraku ta'ala ma nga len cey yejj ma nga len cey tutal tafsirul bahr jukki juroom ñet khatum juroom fuk ak juroom suratul ahqaf ay ñent yalla neena wa man adallu ken gënt reer mimman yad'u ci ki nga xamne day jaam min dunillahi lenen luddul yalla man ko xamne suko day jaam la yastajibu lahu du ko wuyu muk muk ila yawmil qiyamati yalla neena ki kenn gëna ko sanku bi jaamu ko xamne lu yag yag du la wuyu man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati ba ba yawmil qiyam bo fa nekké diko jaamu du la wuyu man nga ko wo man nga yuxu man nga wax ci kaw la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati وهم نيوم صخ لا ني جام غافلون عن دعائهم دانيو ساغن ييغوني صخ نيغ لين دي جام غافلون عن دعائهم وهم عن دعائهم غافلون دانيو ساغن مانام ييغوني ني نيغ لين دي جام دي ديفال بانت لوم ييغوت تبارك الله دي ديفال خيرم لوم ييغوت وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس بني دمي با يوم القيامة با دجال نيت ني كانوا ني نك لهم تي لا ندون جامو اعداء اي نون ني نونو لين وكانوا بعبادتهم كافرين دادي ود ني جامو ني لين وون ناخ كو ديم الاخره تبارك الله واخ ني لي لا دون جامو تي لولا دو يالا da ngay dadi dugg motax dañuy ag rek weddi na jamu ñu won dara dara ci kaw suuf waisatul la alayhim buñ jange ci ñoom ayatuna suñu ay baynatin mu leer nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lamma ja'ahum bam leen dikele ñu na hadha alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf ay juroom ñaar yi wacc ci alquran dal bañ ko jange ñu deg ko ñom ak njabar lañ ko def hada sihru mubin li ak njabar la barkal ndax ñal quran di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex dañuy soppi ko dañuy walbatiko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarkal ñom ci seen gisine fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram ba mu yagg mu jekki jekki ñew ci alquran tambali diko dund nga gis muy soppé ko di walbati ko di mel neneen no xamne bokku tek ni nga xamne nun la melon hada sihru mubin suratu al-ahqaf ay juroom ñaar motax ñom luñu mossa jaxle rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambale ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsir al-bahr bi mo won wax legi wala nga dem ci katum juroom fuk ak juroom ben ca jukki juroom ñett ba da ci fekk li nga xamne mom lay wax mudi hada sihru mubin mudi ko netti netti bo xamne bu am solo tabarakallah
2: qalid ta'aluhu al-haybatu fi adabi wa yasiru 'ala ad-dabr ar-rashid قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالب

0: الحمد لله رب العالمين سني بروم تبارك وتعالى سورة الأحقاف آية جروم نار قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يالنا أم يقولون افتراه ولا بوك ني گمول القران دانيو بڬ ني يونتي بيكو سوس ام يقولون ولا داني واخ ني افتراه يونتي بي موسس القران قل لول موم نغا لين تونت ني ان افتريته سمكو سوس فلا تملكون لي دوغن ما من يليفل من الله تي الله شيئا دار سمكو سوس lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappe ba beug jeuf lente ak man yeen du ngeen man dox sama digeenti ak mom yalla mu ne wax len lolu tabarkallah bu nit binde ay mbindam sax ne legui li la beug ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek man na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñew yalla bu bindé mbindé fi waccé len ci kaw suuf bind asman ak suuf waccé téré bi dolé alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaaraku ta'ala dina xam lamu sheikh ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn duma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufidun fihi ci li nga xamni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xeyati di jema jam alquran xet yo yeb yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufidun fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def tayitam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu demb ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balekat bi arrahim moy ku beur yermandik yalla ñu balte yeram ñu tabarakallah hajib saxu buni alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daw ci wéru koor wi ñako don togn mënon na la na ray bala koor gi ñew bayyi gim leen fi bayyi nak ba wéru koor bu ñew fekk leen fi ñu tub mu jéggal leen néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nikuma qul neel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñeeka yonni nekuma yonent bi yalla ñeeka yoni lastu awwal rasulin taraqa al-al wala ji'tu bi amrin lam yaj' bihi ahad qabli bal ji'tu bima jaa'a bihi nasun katirun qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yonent bi loolu ko yalla wax mune neel nit ñi du man la fi njal yalla ñeeka yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yoni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yoni na timir ak fukk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokk ci lutax ngeen nangul ñoo ñepp bëgg ma bedd yalla yoon na ci ulul azm jurum ibrahim nuh musa isa muhammad lutax ngeen bëgg nangu ñent ñele beddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarakallah tontu la ju jup ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri khawma id ma yuf'alu bi
1: nekon la hadan nas mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sab moy mu bayi len ku xeynti njub mu dimbali la nga njub ku xeyntu ndengate mu bayi la nga deng waaw len lu ci nek nak do ma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura feren fa mo ne wahadaynahu najdayn ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappel la ku tan ndengate mu bayi la fofa rek wala yazalu du dagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanau ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min diyari min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñu am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege sen keur ngir xoppu len lan ah gis nga li nga nekké nit ki gi nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am ñang la ci yow so dekké ku bax muy def lu bax ngay tambulé def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba toll ni mbaxam gi fi mu ci toll waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tollé ci safan fu toll ni fam toll lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat bañuy wax ni ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum is yaksibuna al muridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo de togg ak ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo de togg ak ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamuran tu am moko bind ci xuqal bu kaw kon ñaar ñu ñoyam wala yazalu du dañ allazina kafaru ñi wedd yalla tusibuhum di len dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun mbugal aw wala bok tahullu muy wacc mom bugal na qariban lu jage min darihim ci sen keur rek nak ñu na ci rek wala yazal ñu na ci rek hatta yati ba mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla dige won wa'dullahi dig ba yalla dige won dal dik soko delawatim ci kufar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta yati wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathi makkah yalla nena inna allah li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu du wute al mi'ad dib mom jandi wax randiw inna allah la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wala qad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yonenti ñim qablik lu jitu li ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bo joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ñi ñu lay def nga sëgg di julli ñi fab sibirit nak diko tour ci sa kaw mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ni ngay def joge fa ngay julit ñu lay xap suuf mu ne ha mu ne yag nañ ko def yoonent ni ñu lay def dila top dila bravo yag nañ ko def yoonent ni ñu la def ngay julli ñu ñew di jog ci sa loss bi mu ne mu yag nañ ko def yoonent yi ñu lay wax nak nan la dof ndak ta quran kat ndak ab jabar ndak bukhaba nga mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def yoonent mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noy ni ñu bakut ñepp ak mbax mom li ñepp bëgg mu jafé ñepp ku tegg ci kaw mbax doon noni ñi baaxut ñep mu ne ko dégg naa wax bi mu ne ko waaye nag fa am laytu matteylu lillazina kafaru ñaweddi

la ya'lamu ci lum xamul, ndax da ngeen bëgg xamal yàlla lum xamul fil ard ci suuf si. Ha, loolu de lu rëy la. Loñ bëgg xamal yàlla te yàlla xam ko, yàlla lépp la xam subhanahu wa ta'ala. Am wala boog da ngeen ko bëgg a teg rek bi zahiri min al qawli, ci wax waxi bitti, waxi bitti muy wax joo xam ne ji du ju am solo. Yàlla wax ji bi mu ko waxee al imam tayibi bi muy firi baas ci ci xaasiyatu shaawi ala al jalalayni daf ne afa man huwa qaimun ala kulli nafsin, mu ne aaya ji day ixtijaaj baliq mbi ngi ci, maanaam aw lay wu jotale te nag mabniyun ala fununin min ilmi al bayan, ñi ngi ko teg ci kaw xam-xam, ci kaw ay fànni xam-xami bayan. Ñu ne ko waaw. Mu ne fi yàlla tàmbali mooy dafa njëkk sikkal ci xalaat yoo xam ne xalaat yàqu la ci jaamu leneen lu dul yàlla. Ñu ne ko waaw. Mu ne ñaareel ba wad'u zahir mawdi' ad-damir, mooy waja'alu lillahi shuraka jim wax tanbihan ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard waahid. Ñu ne ko waaw. Mu ne ñetteel ba mooy li mu bañ gi nga xam ne moom la shuraka yi am wane ne amut, mu ne sammuhum, tudd leen leen. Ñeenteel ba mooy nafyu bi nga xam ne moom la nafyu, dàq ko loo xam ne amut, mooy ndax da ngeen a bëgg xamal yàlla lu mu xamul. Mu ne juróomeel bi mooy bi mu koy def daf koy def ci tadarruj, tadarruj mooy nga yéeg ndànk-ndànk di yéeg ndànk-ndànk ba as ci am bi zahiri min al xawli. Mu ne moo tax waxin wii da nga xam ne boo ko jàngee laysa min kalaamil bashar, du waxi mbindeef. Ba dema ca xaasiyatu shaawi ala al jalalayni, jalalayni di téere boo xam ne ci la mag ñi doon jàngee tafsir tabarakallah, lu am solo la wax jooju ma nga ca xaasiya ba. Yàlla nee na bal li fi nekk ziyina, rafetal nañu li lazina kafuru, ñu weddi yàlla makruhum seen pexe yi, ñoom daal seen pexe ñi pexe moo rafet ci ñoom ba ñu defee ne léegi tey ñu mën a mabbu lislaam, wa suddu ñu gàllankoor leen ani sabili ci yoon bi, ani sabili ci yoon wii di lislaam, muniu an tariqi l huda, wa man yudlillahu ku yàlla sànk fa maa lahu du amati min haad ci ku koy jubal. Ku yàlla sànk seetaan la ba nga sànku, mënutoo am ku la jubal, waaye ku yàlla jubal kenn la sànk, yàlla ñu yàlla jubal. Ñooñu nga xam ne dañoo sànku nag yaakaar ne seen xalaat yooyu mooy wéy ba ñu mabbal islaam, lahum am nañu azaabun mugal fil xayaati dunia ci dunduk àddina, wala azaabul axirati mugalum al axira ashaqu moo gën a métti, ashaqu moo gën a tar. Wa maa lahum duñu am nag minallahi ci yàlla min waaq ku leen di feg, maanaam duñu am ku leen di fegal mbugalum dox seen digganteeg yàlla. Laysa lahum man yahmihim min azabillah aw yadfau anhum saqatahu wa intiqama, duñu am kenn koo xam ne kii mooy dox seen diggante yàlla aar leen yir leen, ndax yàlla bu yamal xiyaam yi dafa am ñu bu leen di duma day wax sar ni wa man yukazibu bi haadha al hadith, bàyyi maag ñii ma duma leen. Te xam nga ne sallallahu alayhi wa sallam bu ko yàlla ne bàyyi maag ñii ma duma leen, te moom ku dégg ndigal la bu moytul dana am ñun da leen di bàyyeeg ñoom rek mu duma leen yàlla buñ ca bokk. Yàlla nee na mi ngi ni misaal aljanna, ndax aljanna mënuñu koo wax dañu koy misaal, ndax nam mel ku ko xamoon fi mu nekk tey ngay dee tey jii ngay faatu, nam mel dëgg dëgg dëgg ku ko xamoon tey ngay faatu, dañ la koy misaal. Alayhi salaatu wasalaam nee na jigéen ña fa nekk bu ci benn jigéen génnoon jant bi fenk mu leroog moom taxaw foofee bis boobu la góor ñëpp yi dee, waaw góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee, loola moo tax dan ñu koy misaal rek. Yàlla mu ni masalul jannati misaalum aljanna allati aljanna ja nga xam ne nag wuidal muttaquuna moom liñ dit ñi ragal yàlla, misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dit ñi ragal yàlla, ñan ñooy ñi ragal yàlla bala ñoo jàll. Al muttaquuna ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne yàllay digle dañ koy def.
limuy tere dañ koy bayyi, ñooñu ñooy ñi ragal yàlla. Loolu dong nag mooy ragal yàlla. Ragal yàlla nekkul ci col, ragal yàlla nekkul ci doxin, ragal yàlla nekkul ci ay cër, ragal yàlla nekkul ci waxin, ragal yàlla jëf la, comportement la. Mooy di def li yàlla yi digle tey bàyyi li muy tere, loolu moo jëg ragal yàlla. Soo wéetee na ca, soo nekk ci nit ñi na ca, imtithalul awamiri wajtinabun nawaahi, loolu moo jëg ragal yàlla. Saa boo xamee ne mën nañ la ne ah yow de lii ngay def yàlla da koy tere, ca nga nekk ca ca te koo bàyyi, na la wóor ni amoo ak ragal yàlla, mbaas ak ragal yàlla des na. Ana aljann jooje nu mel? Aljann jooje tajri dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dex ya, dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dex ya. Dex ya comme dex yu bari la, dexug soow, dexug lem, dexug ndox ak dexug sàngara su bokkutik suñu sàngara si. Loola fu alquran waxee aljann rek tudd fa am ndox. Waaw, fu alquran waxe aljann rek tudd fa am ndox. Ndax ndox doomu aadama da ko munta ñàkk ci dundam fii. Miin gim ko miin bu xalaatee ne bu demee fële continue fa ak moom dafay am jeexantal bu muy def ci moom, benn. Bu ñaaral ba bii nga xamee ne fi mu nekk nii da ngay fay ndox, léegi-léegi weer de ñu indi la këyit ne la ndox maa ngi nii, nga xam ne léegi-léegi nga dem xale dem ci robinet ba ubbi ko muy car-car yi mu mel ni ci sa xol bi ci la ndox mi di wàcce, nga mer ca dem xëy na nga dóor ko mbaa nga gëdd ko. Ñu la nag boo demee aljana dutoo fay ndox, kenn duutu ñëw sa kër jox la facture, nga ne ah déedéet ka xale na ñu maa la ko wax. Ni ngay sangoo fii mën nga bët bëtet nga sangoo ko fukki yoon te weer du dee ba ñu indi la facture ndox, nga ne ah loolu neex la, yàlla na la yemut foofu. Lem mii nga xam ne bitil bu ndaw ngay jëndee fanweer da nga fay dem yu am fa rujunab lem, da ngay tijji lem gii di tuuru te da nga cay naan te sa biir du ca daw doo ca feebar, nga ne ah yàlla ne weesu nañ foofu. Soow mii nga xam ne boo ci jëndee fukki dërëm bu dem ndaw ku ndaal bu ko guuxee ca lexee lay yem, boo demee yowmal xiyaam da ngay am rujunab soow, nga ne ah mu ne des na ba tey. Sàngara si nit ñi di naan am na fële sàngara soo xam ne si mulut ni si soo ko naanee doo jàng, soo ko naanee doo yàq te doo sam xel du laxasoo doo yàq sa dara. Foofee am na fa robine boo xam ne bi yooyu lay xel yu fajjurunaha tafjiira. Loolu bu la ko yàlla tabaraka taala diggee dama ne ci kër googee lu am solo la, te kat dalaa misaal waxu la dëgg-dëgg aljana na mel, waaye masalul jannati la wax. Kon naan gaa ngi noonu ukluha lekk ga nag daaim, lekk ga moom daaim lu sax la. Ñu ne meññit ma meññitum garab ya mooy lu sax du rag mukk, waaye ba tey ukluha daaim fii ni ngay def añ toog ba reer nga reer fanaan nelaw bu bëtseet nga ndékki aljana mu amul foofa. Ukluha lekk ga daaim, bu la neexee nga xëy ndékki 8 heures, 9 heures nga lekkaat, 9 heures demi nangam, noonu nga ko toppee rek. Ukluha daal moom lekk ga daaim, foo wi rek lekk gi mi ngi fi, tàng jël neex yasab sukar sab sukar ya nooy nooy tabaakal. Wasiluha cer ga it kat daaim, wasiluha ceruk aljan moom it daaim. Laa tansaxuhu shams, ndax jant bi du fa ñëw di dindi cer ga, cer ga dafa sax dakk rek. Meññin ma sax dakk, naan nga sax dakk. Waaw, ñett yi mbokk yi, naan ndox, naan soow, naan lem, naan sàngara, lekk li nga bëgg a lekk, tudd ci sa ker. Ñett yi moo am aljanna. Doo dem tool, doo julli ji, doo joxe dépense, doo fay courant, doo fay ndox, ah doo tukki, doo dem fenn. Lekk, naan, wasiluha ak tëdd. Waaw, tilka xéwal yi uqba allazina taqaw, mooy añub ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla. Wa uqba alkaafirina, añub ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla nag annaaru, mooy sawara, ñooñu ñoom sawar la ñu añe. Ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ci tafsir bi, ngeen teg seen baaram ci aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu kàttan may leen ko, nangu suñuy ñaan, nangu seeni ñaan. Ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarala wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
wala udwana illa ala zalimin. Mbokk ñi deglu, ginaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, tey moo di suñu ñeenteelu daje, nekk daje bu mujj ci suratu Ra'd. Yàlla mën naa dogal ñu dugg ci suratu Ibrahim alayhi salaam insha allah. Xam ngeen ne daje bi weesu ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom, war a doore tey ci kàttanu borom bi aaya fanweer ak juróom benn. Aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd, yàlla ñu doon melal di ñu misaal aljanna neexi di wax. Masalul jannati allati wa'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'im wa dhilluha tilka uqba alladhina ittaqaw wa uqba al-kafirin an-nar. Suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya ji ñu ngi ñëlal misaal aljanna ji nga xam ne ñi ko ragal moom la leen dig. Mu ne aljanna jooja lépp luy xeetu naan ma nga fa, aljanna jooje lépp luy xeetu lekk gu neex ma nga fa, aljanna jooje lépp luy lu sedd te nekk noflukaay lu mel ni ker ma nga fa. Mu teg ci ne tilka uqba alladhina ittaqaw, ñi ragal yàlla loola mooy seen teraanga ëllëg. Wa uqba alkafirin an-nar, ñi nga xam ne dañuy weddi nag seen mujjuwaay mooy sawara, yàlla nañ ci yàlla musal, foofu la ñu taxawoon. War a doore tey ci wa min alladhi, ngeen baal ma, wallazina aataynahumul kitaaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzabi man yunkiru ba'd. Foofu la ñu war a doore ci kàttanu borom bi subhanahu wa ta'ala, yàlla nañ yàlla boole ci alladhina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana. Yàlla nee na wallazina, te ñi nga xam ne aataynahum, jox nañ leen alkitaaba, téere ba, ñoom day yafrahuna, danañu bég bima unzila ilayka, ci li ñu wàccee ci yow muy alquran. Maana ña nga xam ne dañoo wàcce woon ci ñoom tawrat ak ña nga xam ne dañoo wàcce ci woon injil, am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ sallallahu alayhi wa sallam, topp ko, ku mel ni Abdoulaye ibnu Salaam ak ku mel ni Najashi ak seen i àndandoo, ñooñoo yafrahuna bi hada alquran, bég nañ ci alquran ndax wàcc na ci seen tiree. Wa min alahzabi, am na ca parandooya nag man yunkiru, koo xam ne day bañ ba'dahu lenn ci alquran. Am na ci parandoo yi, parandoo mooy ku mbokk ci mbooloo te la la ca tax a bokk, mooy wan ne sama waaji moo man seen waaji. Loolu mooy parandoo ñaare. Ñaare du doon ñoo xam ne dañuy jëriñ mbooloo ma, waaye lañuy lor mbooloo mooma mooy ëpp. Ndax léeg-léeg ñu wax lu leen mbooloo ma waxloo wut, léeg-léeg ñu def lu leen mbooloo ma defloo wut, léeg-léeg it ñu dugg foo xam ne fi mbooloo ma duggaloo leen fa. Moo tax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi, bokk na ca parandoo ya. Al xisbu wala al mutaxazib, mooy koo xam ne kii danga bokk ci biiru mbir waaye parparloo moo la ca tax a bokk. Mu ne am na ci ñooñu nag man ñoo xam ne yunkiru, moom day bañ ba'dahu lenn ci alquran, moom daal bëgg nanguwul alquran lépp, nangu na lii nga xam ne arrangé na ko waaye bañ na lii nga xam ne moom arrangé wu ko. Loolu la yàlla tabaraka taala teg ci ñooñu nga xam ne ñooy al ahzab. Xul na nga leen tontu ñoom groupe boobu, ne leen innama li fi nekk, man day umirtu dañu maa digal an aabudallaha, mu wéetal yàlla, wala ushrika bihi, te ma bañ ko bokkaale. Na nga leen wax loolu, mbooloo mi nga xam ne dañoo walbatiku, bëgg ci alquran lii, bëgg a yedd ci alquran lii, na nga leen wax ne yow dañu laa digal ngir nga wéetal yàlla tabaraka taala, waaye bañ ko bokkaale lenn. Ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab. Ilayhi ci yàlla ad'u laay woote, ilayhi ci yàlla ad'u laay woote jëme, wa ilayhi ci yàlla it ma'ab laay dellu. Ad'u ibadallahi ila allahi wa ilayhi marji'i wa masiri. Moo di aaya jooju fi mu jeexee
ad'u ila Allah wa ila Allah al-ma'ab moji day wone ne nit sude wote bu mu wo kenn ci bopam bu mu wo kenn ci lennam nay wo nit jeme ko ci yalla so de jaar ci teni bi amna ay ndaw yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon da ngay gis bu auto ñewé duñ ko won dënd ba nopi joxañ la dënd bi ndax kon auto bi mëna ko yenn waye dañuy wétu daldi joxañ auto bi boko xolé mu rombalé baramam ci kanamam joxañ la fele ci wétu jammoñam bu ko défé auto bi dalay romb rek daldi dem ci aw yoonam koy wote jëm ci yalla it nonu ngay wote moy nit ki dang koy wo mu ñew ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fe mune ilayhi ad'u ci yalla lay wote jëme wa ilayhi ma'ab ci yalla lay delu koy wote jëme ci yalla tay delu ci yalla subhanahu wa ta'ala do fenko ak ñi nga xamne ñom ngay wo ndax du am ay galankor du am ay pejj yo xamne ñom duñu ko attan ndax la ay ja waxon ca surat yusuf mo ci am ala basira nga koy tek yalla nen wa kazalika annaka nununak anzalnahu wacce nani ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab muy terelinu lakki arab wacce nani ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkuma bihi bayna an-nas hukman arabiyya bi ma ca lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñewoon di lak yunuti bi arab wala yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji langage jibril moy ban lak wala ndax yalla amna aw lak wu muy lak lola bodé gëstu ci tawhid mo lay jox lu am solo lol suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xamne ay kaddom dafa nek lol dañ koy miné né mom wax olof lay wax wala tubab lay wax wala arab lay wax yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ci muwahhiduna ñi gënd fofu duñu la ci wax né lak sangam lay lak wayé nak alquran wala téré yi nga xamné da nga wacc ci yunité alayhi salatu wassalam melaw ndox lañuy yor ndox nab loko def couleur bogé lay niru couleur ba ndab la yor mbollem tiri yalla tabaraka taala don wacc ci yunit yi alim salatu wassalam yunit bu nek lañu wacc ci yow lola ndab li nga yor yow moy sotendiku li nga xamne moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacc ci yow mo waral fim nek alquran bu ko chinois bi timé diko firi ci chinois français bi tim ko diko firi ci français lawbe bi tim ko diko firi ci lawbe wala sereer bi tim ko wala bi tim ko kenn ku nek man na jël alquran ji sotti ndiko ko ci saw kaddu lolou lu am solo la ci walu wowo dinañ ci mësa delusi yalla mune wala in tabata bo topon wat nañu so topon ahwaahum seeni banex ñom nit ñi ba'dama ja'aka ginaaw bam la dikale yi nga xamne dikkel na le minal ilmi ci xam xam su baba de malaka do am mim waliyin ci kenn koy mengo sey mbir wala waq wala kenn ko lay fek minallahi ci yalla su la beugé tek yim lay tek bi maana laysa laka nasirun yanzuruka aw yaqika min azabillah wal maqsuud tahsir al umma min ittiba'i ahwa'i nas لأن المعظوم إذا قوتب بمثل ذلك كان الغرض تعظير الناس الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة ودما تقرت بجكب جرح

0: carton ripas mu lek ba sour bu leke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang koy radu touri digënté deret duju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bal yalla genné labanan khalisa so mo xane mi dafa sel lim khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yiw ci xarmi du ci jaxaso sang waayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de kuma narat sow du ci jaxaso khalisam set wecc ma suñu dem ci benn hotel ñu wacc suñu benn mbokum serign mu baax ñu andi meew mu daal di koy naan tubaab bi ne ko yow lee nga dee ndax sow mi nga meew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci lañ judd ci lañ yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fiek 24 heures xëy na mu jaar fi seen ba xam waa ji faatula wala fiek ginnaaw suba far dar du ko jot ndax loolu dray dongo loolu dray dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nampa ba doyal jóg dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa fevar maa moccu waaye daal bi ñu nekk dongo dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende dongo yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënulul dongo dara dara jaan bu màttee dongo mënulu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarkaallaa gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla yi la bokk kon fii yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yëmu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñëppay wanaas muy déedéet li chaari bi na ci ñi koy naan ki yàgg naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbali lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngénte wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kudd ndeysaan nga tàggoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru ya salaam xaalisan saayixan li chaaribina yàlla jëlaaluxu moom rekk nag moo ko mën wa min athamaraati ci meññit mi it wa min athamaraati naxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaana ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppe minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaar yëpp ngeen ci amee ibnu abbas mu ne arisqul xasan ma axalle min samaratiha wa sakar ma xurima min samaratiha mu ne arisqul xasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagana def wërsëgu baax bi nag mu ne mooy sangara la ca def mu ne mooy sangara ba demee ci tabari mu ne wa innama nasalat hadihi al aya qabla tahrimi al khamr thumma hurimat ba'd tafsiru tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàllay wax minhu sakaran ngeen cee jëlee sangara nee na booba mooy ba sangara xaraamagut waaye ba sangara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sangara déedéet inna fi dalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li xawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya jii ñu weesu woon léegi daf ne inna fi dalika la aayatan li xawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi dalika la aayatan li xawmin yaaqiluun muy jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junju sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi dalika la aayatan li xawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li xawmin yaaqiluun ñu ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na wa awxa rabbuka sa borom waxyu na. Waxyu nag daa am ay xeet. Am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent. Waxyu ñuy def yonent xewi na. Waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. Waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya ak yu dem nekk yooyu wala ru'ya muy jëwant. Waaye waxyu ñuy def yonent nag moom xewi na. Yàlla dutul waxyu kenn ci anam boobu. Am na anam ru'ya jëwant ilhaam hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. Waxyu boobu nag lañu waxyu woon yaayu Moussa moom lañu waxyu it yemb wii wa awxa rabbuka sa borom waxyu la ila naxli ci yemb. Yemb mooy yomb dund ak dundam dafay yomb. Waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb ñu koy togg ci cere bu seen tur yi àndee du baax ñu fab kee maskog yet ne ko yemb nekkee yomb. Lan la yàlla wax yomb an daf ne ko ittaxis yi jëlal tabaxal minal jibaali ci doj yi buyuutan kër ay kër. Yemb da ngaa bëgg kër mu ne ko waaw. Mu ne ko foo fekkoo doj may naa la nga tabax ci kër. Mu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax muy benn. Moo tax yemb li muy tabaxe këram li nga xam ne moom lay taf ci miir bi loolu nga xam ne moo koy kol kol forche boobu yemb du dem ca kankayir bi di ko jënd laajal ñi jaay kankayir. Amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko dama soxla kol nangam. Amul benn kankayir bu yemb di ñëw di jënd kol. Man mësumaa dajeeg benn yemb ci kankayir muy jënd kol. Laaj ko it ministre yi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tase yemb wuy jënd kol ñu la déedéet. Moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole. Loolu la olof di wax ne yàlla ay rotalu max waaye mooy kolal yemb. Itexi si minal jibaali bu yuuta. Moo tax da nga fekk néeg ba juutu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddas. Mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ. Néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp. Moo tax sëriñ su baax si fi nekkoon yàlla yàlla yokk leen leer bu ñu daan tabax seen néegi juróomi koñ lay nekk. Juróom benn koñ lay nekk kon. Ñu def benn ñaari buntu. Buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkalla toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la ku dugg ci xale ñu seen la. Allahu akbar. Ci yemb lañ ko rawee woon te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu. Néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis. Amaa bu néeg yi melut noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem si doo ko yëg wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga wala néegi xale yu jigéen ya léeg-léeg ñu jaar fa yoon leer ko daw ci doo ko yëg. Amaa boo ko tabaxee ni yem bi tabaxee néegam kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko jalla jalaluhu wa azza kamalu an ittaqi si min al jibali buyuta. Mu ne ko waaw. Mu ne ko waaw mine sajari garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg. Moo tax yemb lu garab gudd gudd lu garab rëy rëy rëy guy yeeg dimb yeeg njéejaan yeeg new yeeg sexaw yeeg alom yeeg garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca. Nga ne ko waaw. Mu ne wa mimma yaarifuun ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko. Mu ne mu ne ko may naa la nga tabax sa néeg. Moo tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa. Bu ko neexee tabaxi ca garab ya bu ko neexee tabaxi ca baj ya fu ko neex tabax. Waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy mine sajari mu tabaxi ca garab ya. Lu tax ndax foofa boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba nga yóbbu lem gi. Amaa bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daal di koy jekku. Moo tax bugg la ñëw ci kër yi la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ko fa fekk mu arme wu dóor la fettam yooyu. Te dafa am ay taban yoo xam ne bu la nit taw ca la koy bàyyi booy fekk benn beneen ñëw yemb mën naa rey nit mën naa rey fas ndax dañoo mën a xeex. Te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekk matt la ba nga génn àdduna. Loolu moo ko gënal. Ñaareel ba la ko ca la ca topp mooy mu def ko nag ci ay doj. Amaa ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen. Allahu akbar. Suma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli sabaraat ci bépp meññit. Meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal. Yemb dara naqariwut ci moom. Yemb moog mbaam ñooyam. Amut lu naqari ci yemb. yow garab bi ñu wax nima so ci xexé doom bu ñor bo moytul da nga ci buru ndax dafa xawa saf ni waaki ni yam bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom yam bu amul garab gu naqari ci mom amul ben meññit bu naqari ci mom yoy ñuy wax ay lu'ab moy li tax am ciap ko di genn ci ay yurt nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax lolu la yamb am amin wo xane bukku tak niko dama adama amé motax lu yamb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli samara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fek kat num ko fekke rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu neko so nekké ba nafi nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xamni ca ngay jaar soy dem motax yamb du naaw jubal yamb day naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoñ yek ci xaw wacc ci suuf jëm ci chamoñ jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yamb nun lay demé faslu ki subula motax mu ne subula waw uliy sabina rabbiki sulula mu ne ko subula yamb momu nak su nekké ci mañ ni soobu soobu nak bokut ak duggu wala bu ne soobu nak bokut ak suné duggu nak ndax tiaxan kat du soobu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deg ñaan masalikul jinan wala misbahu salik waaw ak yi dem baat yi dem nek yoy amma duxol moy man nga gis wa joxani ci akir bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ca noppé daal ne ko fi ñuk lolu moy duxol motax yalla wax ko fadkhuli mu ne ko fasluki waxin la soobu lu lay tek wa ji soobu ci mbir du ci xaan leppam la cey duggal sa bo fecc nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ci soobu wa nga xam ki dugg ak ci soobu yamb nak mom da soobu ñak nafiq gi ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biiri yamb ya sharabun ak nan waaw xam nga doom adama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ lako won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut shafi'i fo xamé yalla mune xobu garab ngogn moma xamali yalla ngogn ñu ko xam mune waaw mune xol ngogn bu ko yemb lekke bu démé douce ngeen baal ma ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douce xam ngeen yemb ko sañon mu tabax douceum sekkur parce que douce yemb sekkur gi mu ko tabax waxuma la dara waye shifaa'un linnaas dang koy nan di say fever di wax legui yalla nonu mu ko defal lu doy ki man la bu don kiwal mom bu deme douce mom boko jele boko diwo ci sa yaram ni laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jégué yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biir yam ya sharabun ak nan nan go xane mukhtalifun alwanuhu melaya dafa wute amna gu wex amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wex lem gu mbokk lem gu xonk ñetti lem yep dafa am gu mbokk gi nak dana di metti bir dina di febar motax yalla waxul ne shifaa'un li kulli al-amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin-nas nun lako al-faqr ar-razi waxe ca tafsir kabir kon mukhtalifun dafa wote alwanuhu melaya fiji nek na ci lem nak te moy genn ci biiru yamb shifaa'un lin-nas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garab yi tubaab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xalé tuuti ak mak dos biñ ci jël ñoko tololé ba démé ci pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem ñu naan xalé bi ñetti kuddu demi kuddu yoy dér lu mu amu ci naan rek lem nag du rees, boo ko naanee danaan dégg ci sa biir bi, salte yu la ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn génnaale lu la tax muy faj. Ndax biiru doomu aadama dafa am yu ci nekk yoo xam ne ay salte laa jëm seen yooyu, moo tax di faral di naan lem lu am solo la. Benn waaye daf ci ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, fekk saxaaba yi toog muy jàmbat biir bi métti, alayhi salaatu wasalaam ne ko naanal lem. Mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam, mu ne ko seddu de, mu ne ko demal naan lem. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddu de, mu ne ko ah demal nga naan lem. Mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti, mu ne ko seddu de. Omar ibn Khattab daal di bocc jaas ji ne ko eh, ba waa ji xol ko, mu ne ko naanal lem laa wax. Waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar lem bi muy dem yëpp naanutoon lem, parce que gëmutoon ne lam day faj at yi dafa bëggoon a wér di alayhi salaatu wasalaam. waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem, mu naan ko dafa daal di wér. Shifaaun linnaas inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kiyamtaan li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaroon daan jëfandikoo seen xel, dinañu xalaat at tafakkur min al aql. kon qissa bu am solo bii ci suratu nahl aaya juróom benn fukk ak juróom ñett, juróom benn fukk ak juróom ñeent, looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. am na saar wi mu tuddee jargoñ. buñ ca àggee tabarkallah xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. am na saar bu yàlla tuddee jargoñ, kon bii mu tuddee ko yemb. yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi, yéen ñaar góor jigéen mag ndaw. suma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum moo leen di rey, ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ila arsalil umur ba mu màggat ba kumur, ila arsalil umur waaw màggat ba tabarkàlla ila arsalil umur màggat ba kumur. am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. lu tax li kay laa yaalama ndax duutul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee shay an dara. dangay xam kumur kumur màggat ba duutoo xama ci dara. fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aay ji danga ca xam dara. màggat moo xam ne day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu yi de, mu ne waaw dañ dul reer. ah mën nañ mel màggat ci Louga bu gars yi defar patalam bi ci mbedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir kor gi, nga xam ne booru 10h ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan. moo xam dañuy defar lamp yi, moo xam lu mën a taw tabarakallah. mooy li kay laa yaalama baada ilmin cheya. am na nañ fi maam joo xam ne ji tabarakallah dañuy duy kaasu ndox di ko jox muy naan, te naan kafe ji jigéen ñi mënatuñ ko léegi. xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kase mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin cheya. am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xuuñ, ñi di jooy ceeb, lu nañu dugg ci. moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si, soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom. état bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin cheya, yow da ngaa toll jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara. allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna cheya. sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalam min baadi ilmin cheya mu toll ca dafay tàmbali naqari deret, am yi koy naqari yu amul solo ak li mel ni yooyu. boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarakallah da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam, loolu kenn du ko def. inna allah yàlla alimun ku xam la xadir ku am kàttan la. yàlla ñu yàlla jàppale. kon mbokk ñuy topp ci tafsir bi ginnaaw bi ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom ñaar fukk ci suratu nahl. ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aayab juróom ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala, ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund, te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na. moo tax am na ci moom ba mu ko tijjee daf ne kon alhamdulillah. yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind, ba tayit faddala ba'dakum moo tànn leen ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq ci wërsëg.
1: manam eppalante ci wërseuk
0: faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq baat fi rizq nak day tekkelene mbirum eppalante mi kon wërseuk la lay waxe modi amna ño xamne fi ne bo len ñaanon buñu dé maye deum lañuy maye ndax fofu lañ tondu amna ko boko don ñaan fi ne ay ñaar fuk lay maye ndax fa la tollu amna ko xamne ki boko don ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu waye fi ne amna ko xamne ki ay million lay maye ndax fa la tollu ngi deg ben netti bu am solo bu serigne babakar si radhiyallahu anhu don ko wax di wax ben waye gis nga borom dara garamu bi mu na mu nok kay ma war la fim tollu yalla mu and ak ngor sam andal dem won ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma nga jangale waje set set ba ag ci deureum ya tibbe ci dal li wara mat ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci biir jakkayi ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñuy laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñulle ngi ci da ngay tit deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye buñu dé laajal kenen ko dut yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xalé def ay soutien sen foyo ñu def tabarkalla bi tambalé genn waye fi yalla day wax ni wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune fama allazina dunangu ña nga xamné fuddilu dañ leena gënalé manam dañu ëppalé ñom duñu nangu birad rizqihim ci dello sen wërseuk ala ma malakat aymanuhum aymanuhum ci la sen nday jor mom fofum fi sawa ñi yemo ci wërseuk wa yalla neen ñi nga xamni ñu ëppalé wërseuk duñu nangu jël ëppalé gogu ñu def fekk ñi ñu mom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërseuk wa yem ci ak ñom yalla neen lool kenn ko nangu lolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xamne waaw waaw lolu mom kenn duko nangu mbok yi société yi entreprise yi barabu liggéeyu kay yi ña fa nek seeni payor tollo wuñu duñu nango tollale seeni payor ñoom ñepp seen duko ci deug ba waxuma la nak ko xamne ki dang ko mom muy sat jam nga jënd ko jilif ko ci kër gi koku do nango yema bo seugum fofu sax fere na sa soxla ci kër gi lu ngeen jubo jubo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay dang koy mom mu nan sama serigne bi day tafé na waye du tek leg soy genné xaliss da ngay tii ci sa pos rop ndank ngir mu def ni amna lu ci def da diko ko naay yalla neena ginaaw yiin li ngeen am muy wërse nangou len ko seddo ci digg bi bokk lutax ngeen bëgg man yalla limam mom bokkumako kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi manam lu lay bokale afa bi ni'matillahi mu ndax ci xewal yalla yi yajhaduna lañuy weddi mu ne kon ko doxale nonu da nga melni ko weddi xewlu suñu borom subhanahu wa ta'ala mo tax nga diko bokale te mom wërta bokk ndax yow li nga yor nangu wo ko bokk bari na yo xamne nangu wuñu ko bokk bari na yo xamne ñun doom adama nangu wuñu ko bokk yalla mu ne ginnaw seen ala nangu lañ ko bokk té nak dafa yam waye bo woyone mu gën fa séri ndax bokk soxna nangu wuñ ko ndax légui kenn dé waw bokk soxna ñaar ñu bokk soxna dédé kon légui tay am ko ray maram jël waxuma la nak tabarakallah ité sax yeneen yoy kon suñu borom subhanahu wa ta'ala néna wallahu ta yalla faddala ba'dakum mo gënalé lenn ci yeen ala ba'din ci lenn firiq ci wërsa famal lazina dunango gaay nga xamné fuddilu dañ leena gënalé bañu ëppalé bi rad rizqihim ñu dello seen wërseuk ala ma malakat té la nga xamné mom nako aymanuhum seen ndey jor fofum ñom ñu omal ak ñu omalut sawaa'un fihi yamo ci alal ja yalla neena ñun mom kenn duko nangul dedet nak su boba kon ni nga xamné ñoy ay transporteur ci dëkk bi su fekk kon ñok seen chauffeur ñoy yam ci lañuy daw ak apprenté ba kon légui auto yi taxaw yalla neena kon nak nonu ngeen di natte limam mom ngeen baye mako bañ ma bokale ken afa bi ni'matillahi yajhadun wallahu ta yalla muy benen xewalati motax sar bi borom xam xam yi diko tuddé suratu xewal wallahu ta yalla ja'ala lakum molen defal min anfusikum ci sen bop azwajan soxna muy bëriñ mbirëti kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. Nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna, ba tax salawatullahi wa salaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëme faar, ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàpp wa dañ te du ngeen damm faar. Mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu bi yel, salawatullahi wa salaamu alayhi da ngeen a nar damm faar. Mu ne jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bu ko ndax kon day nekk damm faar. Defal ñun anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna, wa jaala lakum mu defal leen nag benn xewlati min azwaajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. Mu jël nga jël soxna soxna soo seen ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu, wa xafadatan ak ay sëb ay sëb. Léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom, doomu aadama bu góor soxlaatul doom, te doom dafa nekk loo xam ne ku la ci ëppale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadith, ku la ci ëppale yar ci ñeent jëbbal leen seeni borom kër te seeni tànk dëngut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sala se passé aljanna. Saaba yi na ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkalla fañ ko jëmale. Léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkalla ndax di ko layale naan nangam nangam. Wa afada ak i kon sët sët mooy ki sa doom jur. Lu tax nag mu ne bañe na daan ne wax afada mooy doom ak sët ñoo tolloo atte. Xata boo demoon ci miraas fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek sët day mën a taxaw taxawaayu doom xata sët sëtaat noonu la mbir yi di tëddee. Wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja naa ngi suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar. Mu ne wala saxakum wërsëgal leen min at tayibaati ci yu tey yi. Yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët, waaye wara saxakum wërsëgal leen min at tayibaati. Moo tax wërsëg li nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk, yàlla nee na du yow yaa koy yore, yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti, yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi yaa yor du yow yaa yor mbir yi. Mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk, yàlla tabaraka taala nee na du yow yaa ko yore. Wa razaqakum min at-tayyibati. Léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam, yor ay doomam ci poosam, yor ay sëtam ci poosam, yàlla nee na loolu dañ na. Wa razaqakum min at-tayyibati. Wa razaqakum min at-tayyibati kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor. Amu ci kenn ku yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn, ndax koo xam ne ki boo tuddee tey ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mbedd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk, kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu su ne laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm. Suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi, moo yor wërsëg yi jigéen ñi, wërsëg yi doom yi, wërsëg yi sët yi, ñu ngi nii moom la tëj aaya ji war a saxakum bil min at-tayyibaat. Léegi nag afa bil baatil yu'minuun, ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg. Wa bi ni'matillahi hum yakfuruun, wa bi ni'matillahi ci xéewal yàlla yi hum yakfuruun, ñoom moom la ñuy weddi. Dañuy weddi xéewal yàlla yi ba pare fex ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan. Mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Kon yàlla moo ñu yor, moo ñu moom yor suñu njaboot sëdd yi ak doom yi. Tabarakallahu jeenu ngi koy jàng ci alfatiha rabbil alamin. Wa yaabuduuna teewul ñuy jaamu nag min dunillahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min asamawaati bi ci asamaan wal ardi bi ci suufit shay an dara. Wa yaabuduuna min dunillahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa yilifalu leen wërsëg. Maanaam kon
1: allati tadnaha harruhu dafa tang ba yem ci beteex buñu tek ci kal togg ko ba dama ci ñi sot ñi xelli xaliss mba ñi xelli nikel wala armuñum tangor wo muy tang ba tang jir ñam woowe di fajratu zaqum noné lay tangé kel muhli fu melni beteex yaghli day wañax day wañax wañax moy cinu bax ba bax ba ag fam wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timu jigeen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaa ñuy def seen toggu yoyu bu agge ci wañax day sanni mbiri muy genn ci biti kuko jege mu lakala nonu muy wañaxé yalla len day wañax fil butun ci biiru ñakoy lek shajarat zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek ka ghalil hamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gogu di wañaxé ci biir ni ndax tang jeur bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu lako waxe tabarakallah da nga ragal beul ci alakhir tabarakallah yalla ñi nga xamne ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu cël mussel ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppiko lol yalla jeppiko malaakai jeppiko tabarakallah ñu bax ñepp jeppiko yalla dal di joxe ndigal malaika ni khusuhu jappelen ko wa mu wax ay malaika yo xamne eppuna ñaar ndax arab buy wax kenn ku japp di wax khushu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy eppunañu ñaar ay malaika yu bari te men malaika rek su taxawon jamñaaju gi bu yoxo Dakar kenn dut fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yep daanu men malak sallaw jibril dey yalla ñu jall mussel bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam bi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye alakhirah yalla jëlul sax ben malak xana ay malak daal ni waji khusufu jappelen ko malaaka yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bob bi di deglu seen borom yalla bayi len ko ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox prisko nga daal di japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu ci la mussel ci digg sawaraw jahim malaaka ñom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulullaha ma amaruhum ñu daldi koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñeen fuk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg bab bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang Allahu akbar malaaka yobbu waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bob bi kawar ga dañ der ba dañ tabarakallah yuq yurga walbatiku te kat tumalay muti fiha wala yahya alakhirah kenn du de ne kon su metti bo genn aduna dang koy fatte waye fofu kenn du fatu ku fatu fi so dima fofu lu mbugal ma metti rek do fatu yalla ñu tell musul wajoju nak ni koy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ca aduna yaane won anta al aziz yow yaay ki tedd al karim yow yaay ki yiw manam yow yaane won yalla ay sa morom yuqalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq hadha al azab fa innaka anta al muazzaz al mukarram ikrima dafa dajje ak yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune yunuti bi dajje ak abu jahl daal ne ko yalla digal na ma manala awla lak fa awla sawara ye ci yow abu jahl daal di tek loxo ba ci deun ba ne ko lo may nappe yow waral na la ci yalla ne yaak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande mënulul leen ma dara abu jahl

0: gis loo xam ne am nga ko te sa morom amu ko, te la la ko may mooy liggéeyu yàlla day mottali teranga. Kazalika nii la leen yàlla defal, ak itam mu teral leen ci xeeti teranga yu mel nii. Wa zawajnahum, ñu may leen ay soxna bi xuurin iin, ci jigéen ñu tudd xuurul iin. Maanaam al xuur mooy jigéen ju bët ba weex, iin mooy bët bu rëy. Maanaam soxna ye góor ñuy am ca àllaaxira, jigéen ñi seen bët yi day weex waaye day rëy, moo tax tuddee ko xuur iin. Ndax ngeen baal ma, dafa bokk ci taaru jigéen bët ba rëy te weex. Maanaam ñaari ñoom, jigéen bu bët ba sewee rek rafetut, su gàttee rafetut, ñuul, ñaaw, jëbërëy, lex yi rëy, yooyu yépp tabarkàlla dañ koy wax ci sikki jigéen. Moom la ñuy tuddee tabarkàlla ak dëy ni. Ñu naan dëy ñuul, ñaaw, gàtt, jëbërëy, lex yi rëy, lum sol mu ëpp ko. Ngeen baal ma ci baat yooyu, waaye loolu la yàlla lay bañal ñuy dugg aljanna. Ñoom bu ñu fa duggee xuur iin la ñuy am, waaye duñu am jigéen ñu nga xam ne ay dëy ni la ñuy doon. Ndax tabarkàlla fii ci àdduna kuy denc ku ne doon nangoo denc ak dëy ni. Kazalika wa zawajnahum bi xuurin iin, jigéen ñu nekk fii nag ku ca dugg ca aljanna tabarkàlla, ah dañ lay tëggaat nag boole la ca xuurul iin. Ndax lu ko may dañ lay ëpp doole, te itam dina am yoo xam ne danañ ko mën, te yow doo ko mën. Yàlla kon tudd aljanna, tudd dexya, ak itam ya ci aju yépp, ak wane ne njàqare dafay jeex foofu ci àdduna àllaaxira kon, ak itam tudd al xuurul xisaan, ndax dafa bokk ci texe nit ñett. Moo di ñu ne day boole muy ndox ak naataange ak kanam gu rafet. Yooyu yàlla tabaraka taala da koy may ñi dugg aljanna. Mu ne kazalika wa zawajnahum bi xuurin iin, yaduuna, ñuy sàkku, ñuy woo wala ñuy commandé fiiha, ca aljanna ja, bi kulli faakiha, ci bépp fruit. Bépp fruit boo soxla ci aljanna rek am na fa. Yaduuna fiiha bi kulli faakiha, bépp fruit. Fii li ñuy bari bari fruit. Léeg-léeg nga toll jamono jooj am na yooyu doo ko gis. Léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii mango du am. Léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii xaal du am. Gis nga ni xaal ji mel ci dëkk yi tabarkàlla, yàlla lépp jar. Waaye léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii doo fi gis benn doomu xaal. Àllaaxira nag boo duggee aljanna, waxtu wu ne, jamono ju ne, meññit mépp nga fa. Te nag aaminiin fa la ñuy nekk ci wóolu, ci kóolute. Ndax duñu feebar, duñu jaaxle, duñu jàq, duñu tiit, duñu sonn. aaminuuna min attaxumi wal amraad, kenn du fa lekk ba fër. Waaw aljanna dañuy lekk ci furiw ja, waaye aaminiin ci feebar yi jóge ci lekk gu bari. Adduna yu neex a ngi fi yoo xam ne boo ko doon lekk tey bu ci bëree mën naa am nga jële ci feebar, mboolem yi ñuy lekk. Waaye su àllaaxira lu lekk ga bari bari rek tabarkàlla du wàññi dara. Moo tax xam naa bis bu fa ndaw ko ndaa yi demee, ñoom seen mbir dana baax lool. Ndax lu bari bari bari rek duñ ca jële feebar, duñ ca jële fër, duñ ca jële dara tabarkàlla. Yàlla nañ ca ànd ñun ñëpp nag ñoom, waaye xam naa ñoom bu ñu demee dinañ ci xir. waaye teraangaa nga noonu mbokk yi, bu am solo bu yàlla di junju bi kulli faakatin aaminin, surtout duxaan aaye juróom fukk ak juróom. laa yazuquuna fiiha, duñu fa mos almawta dee, illa almawtata al ula, lu dul deegu njëkk ga leen fi indi. aljanna loolu bokk na ci li tax mu neex. kenn du fa nekk di dee di tuxu. adduna da nga fi am sa kër mu rafet lool, nga bëgg ko lool, waaye da nga màggata màggata màggat ba duutoo ci bëgg dara, ndax duutu neex ci yow. legi nga toxu dem al-akhira bayyi fi keur gi ñu jaay ko wala ñu mirage ko wala yenen waaw lu keur gi neex neex neex fi ne bo fi amé jurum fukki at rek ci sa keur gi wala jurum ben fukki at tabarakallah añ bi neexon ci yow tambale nakari lewel bi dudo ci man dara yap nonu guru buñ ko josu do ko yey barina ak barina barina nga dal ci tambali doyel waaw buñ talé li uppé nga ne ah man kat daf may fièvre ama al-akhirah nak so duggé al-janna mom la yazuquna fiha al-maut illa al-maut al-ula wa waqahum mufagallan azab al-jahim mbugulum sawaraw jahim yalla ñal musul ci mbugulum sawaraw jahim lol nak fadlan min rabbika ba xayu yalla tax waye du ngoro dug njambar zalika dug aljanna nak huwa alfawz alazim moy taxe gurey ga moy taxe gurey ga zalika lola waye man di wax fi ci aduna mala man mala gën ma ag fi mala eppeli li lola lepp dal agul ci alfawz alazim zalika dug aljanna nak mucc ci mbugulum sawara am sa mbaxayu borom الفوز العظيم موي تخي غريغ واو سوف ترى اسن جلال الخباء افرس تحتك او حمار نني بيدو مام شيخ الحاج مالك بغون لا سوف ترى اسن جلال الخباء افرس تحتك او حمار من بو فكن واخنيو فاصلا ورا ولا مبام في نينا واخكو في تيلنا ناني دم با الاخره تي غي خم فاس nga waron wala mbam سوف ترى اذا جل الخباء افرس تحتك او حمار تبارك الله سوره الدخان اي جروم فك اك جروم نيار فانما يسرناه القران جي سوكو مني جانك فانما لفنك يسرناه دنجكو يمبال باللسانك تي سلامي وي القران ديسناو لامي ndax law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu qashi'an mutasaddi'an min qashiyatillah kon nak suko nit de wax diko jang diko mokal tire bi yep nek ci bopam mu bolé wala ca xam lamuy tekki lepp na ca bobba mu bolé wala ca fiqh na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla muné fa innama yassarnahu bi lisanik dan ko yombal rek te ko ci salami wi lutax la'allahum qayn nikoy deg yatazakkaruna waru ci allahu akbar fa innama yassarnahu bi lisanik la'allahum yatazakkarun dan ko woyefal ci salami wi xeyna nit ñi waru ci lool la ci yalla jublu tabaaraku ta'ala motax mom alquran xeyna nit ñi waru ci ndax leg leg dars bi muy bind bi ñuy firi melni marché la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku ne ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juñu dal buñ fa tole rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daal di waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ño wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent bi jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekki sarba ngi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara dess ila an yarisallahu al-ardha wa man 'alayha waxtani ne mom sarbi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla yi tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamni mo mujj ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujj ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sik sak yek deng yek yu ne mel ak ni alquran lerek ni mu tektalek ni mu wéré sar bi waxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba ji ga fam ko yob ak itam lam bay ginaawam keur yaak tabax yaak tol yaak dex yaak yoy yep suñu borom tabaraku taala jël ko fetele ko banu israël sar bi waxtana ci mushriku quraish ñi nga xamne neena ñu dekk amut ak itam wax ne dundu gi mom buñu faato rek mu daal di jeex sar bi muy jeexal legi wonena ñi nga xamni ñoy al abrar fu ñi mujju wonena ñi nga xamni ñoy al fujar fu ñi mujju lool moy suratu ad-dukhan ñu ngi ci suñu ñin fukelu sar ak juroom muy suratu al-jasiya suk makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent aya bob mom mak waccul makka madina la wacc moy aya ji nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun aya joju mom ma nga wacc madina waye luddul aya joju rek ma nga wacc makka fan wéri aya la ak juroom ñaar ginaa bi suratu dukhan wacce le suratu al-jasiya wacc ñu ngi jàngale gëm yàlla ak gëm ne yàlla kenn la gëm ne alquran ji yàlla ko wàcc ci yonent bi ak gëm ne yàlla moo yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak gëm ne ku dee da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko kon saar bi daal tuuti kon rek mu nekk fi nga xam ne fi lay jaar muy fa ay moromam jaaroon te mooy wahdaniyatu rabbil alamin dina tàmbali moom saar bi ci waxtaane alquran ak fa alquran jóge te mooy allahul azizu fi mulkihi dina waxtaane yàlla ni mu wàccee alquran mu nekk yërmande ngir jaamam yi nekk lamp bu leen di leeral leeral mbindeef yépp seen yoonu texe ci àdduna ak ci alaxira saar bi dina tudd al ayat al kawniya yu leer yi nga xam ne dafa yaatu nekk ci asamaan si wala ci suuf si ak bind gi yàlla bindi mbindeef yeeg mbooleem li di ay mbindeef ak itam guddi ak bëccëg ni ñuy jàllaw looxe bu kii demee dikk sa morom dikk ak ni yàlla tàggate ngelaw yi tàggate ko taw yi mu nekk ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalalihi ak itam day wane màggaa yàlla ak benn gi mu nekk benn saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko ngir ñu xalaat ci xéwal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla xe terale banu israil ci xeeti teranga yam leen terale woon waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko war na faye bu yàlla jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yowmu diin nit ñi xajjali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yàlla njàll may ñu dégg ko moom saar bi ba mu jeex bismillahi rrahmani rrahim yàlla neen xaamim yàlla moo xam lim ci namm tanzilul kitaabi wàccub téere bii min allahi ma nga bàyyi koo fa yàlla al azizi yàlla mu tedd mi al xakiimi yàlla mu xereñ mi fenen fu téré bi bayé ko won fu dul yalla té tol ni mu toll té wacc ci ñaar fukki at ak ñett da nga ci gis ak wuté gis ci ak njaxas gis ci téré ak diglé té ben diko def mbolém do ma adam yi talif téré fi nek ku ci liggéey téré nga yor ko fukki at soko ko dello xé jox ko big rouge dina ci am ay phrase yo xamné ay jumla yo xamné dina ko ci dindi ndax yoyé bu sañon du ca nek yalla nak téréem bi bam ko waccé ba légui lilay xamal na ci yalla la joggé jamono jam koy wax na arabé don laké ak jamono jini arabé laké amuta wuté té jamono jël qur'an di wacc na tubab don laké tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di laké tubab kay tanzilul kitabi min allahi al-azizil hakim inna fi as-samawati nek na ci asman wal ardi ak suuf la ayatin mandrago yi wonene yalla wacce alquran lil mu'minina ci ñuko gem suratul jasiya aya ñett wa fi qalqikum nek na ci bind gem len bind wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat lolu day nek na ci ayatun ay mandrago yi wonene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon daara gog bindu yalla bindu asaman ayatun bindu yalla bindu suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun daab yi dukkat ci kaw suuf ci it lool tamit ayatun ndax xol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fini di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko daabu yi dukkat ci kaw suuf ci mbott yeek ci ndax yeek jessig yeek bet betor yeek jeun yeek lepp lo xamni mi ngi dukkat lolé ayatun li qawmin yuqinun wa ikhtilafil layl wuti gi guddigi di wute won nahari ak beccig bi وما انزل الله اكل يالله واتي من السماء مجوغي اسمان من رزق تي ورشك فاحيا به الارض مدكل تي سوفسي بعد موتها جنا بسوف ده وتصريف الرياح اغنمي والبتي نغلولي يوي اد ايات لقوم تي نيت ньо خامني يعقلون دان جفديكو سنخ مباكي fi yalla tabaaraku ta'ala waxna fi ay mbir yo xamne len lu ci nek wonene na mom moy kenn nim binde asaman nim binde suuf nim binde nit daaba yi dukkat guddek beccëk niñu wuté mbolam ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëge ku ne man nga ciomenatu ci garam place yi tok fa ñuy dem ye tabaarakallah bu gaay defé lañuy def defal la bu xaal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fayal yass rek ñaara guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak beccëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërseuk nga xamné modi tawal la yu ni aji wo ak itam ngelaw li jek jek mu tang jir ñu jek jek mu sedd guyu ci lo xamné tabarakallah suñu borom tabarakallah daf koy def té itam melni bouton yaang ci wétam bu ko nexé rek temps bi tang jir bu ko nexé mu sedd guyu xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor ga nga ne suñu borom daal ñi climatiser Dakar fim nekk ni ma sha Allah xeyna sax liko wor ñom tam ñu ngi ci bëgg
1: bok ndax moy ko rek yalla al ali moy ko kayo ki al kabir moy ko rek ki motax bu ñu na dama deg yoon Allahu akbar yalla moy ko rek ki suratu saba aya ñaar fuk ak ñet yalla neen qul laajal man nit ñi man yarsuqukum kan mo leen di wërsegal minas samawati ci asmani wal ardi ak sufsi laajal nit ñi kan moy wërsegalé ci asman kan moy wërsegalé ci suuf loolu tont li moy muneko xol na nga len tont na len Allah yalla moy wërsegalé ci asman yalla moy wërsegalé ci suuf barkal la gis nga ko xamni ki añam mi ngi ci asaman si mi ngi ci jaww ji gis ko xamni ki añam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi léegi soo joo xam ne ji buy wuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jaww ji yooyu muy dem gis koo xam ne ki wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej gi gis koo xam ne ki wërsëgam ci biir suuf la nekk benn mu toob di ay tooba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mbell ay demee ni ki yooyu yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf ba tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci àdduna si yëpp ci suuf seeg asamaan seeg jaww jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaa ngi koy xëcc di ko def ci ay machine yooyee di indi courant boobee tax ñu leen defay ñu def seen poche kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci mool yi tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànni ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poche ba demee ci feneen fu mën di noonu roq suñu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg damaa demee nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sànnam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy na fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp a fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaalis ji suy na fa wërsëg tabarkàlla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk baa ñu fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sene mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële di wane na suñu borom tabaraka taala li fi nekk nii ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boog mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalali mubin wala sànk gu leer ñaari groupe ba fi nekk ñi gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñi gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu wedd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalali mubin wala ci sànk tegu leer loolu mu am fokk am na ko ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxin wu am solo la waaw afa allahu alkaazib minni wa minka arab da koy wax yàlla ne yàlla gàcceel géccil cuuxul dëgg ci maa da yow te wóor ne ma atta yaqumi anna saahibahu huwa alkaazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatum ñaar fukk ak juróom ñeent suratu saba aaya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen du ñu leen laaj amma ajramna li ngeen jàpp ne ñun moom lañ def te dig jóge di ndax bi salaa sallam di woote ci màkka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaireu crime la criminel la li ngeen di woote affaireu tooñ la li ngeen di woote ñëw fii bëgg fii indi diine ju bees ñëw fii bëgg fii indi ay xalaat yu bëggut ak la fi nekkoon bëgg weddi aada yi bëgg weddi nangam loolu ngeen def ñu leen léegi loolu juróom jariima la maanaam lu baaxut la waaw yàlla na yonent bi xool wax na ne laa tus aluuna yéen kenn du leen laaj amma ajram naa ci li ñu def ñun ci jubadi bu fekkee ñun li ñu def jubadi la laa ilaha illallah muhammad rasulullah sol lu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk ñu nit di muñ di joxlantee teranga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jariima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj wala nasalu ñun tam bu ñu laaj amma taamalu ne li ngeen di def yéen te tudd ko def te jàpp ne loolu du crime loolu yéen tam kenn di leen ko laaj du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun duñu laaj li ngeen def yéen tam duñu leen laaj li ñuy def ñun kon nak baye len ñi def ñu baye len ngeen di def xulna len yajma'u dama dajale bayrana suñu digënté rabbuna suñu borom xama ginaaw ga buñu dajale ñun ñepp alakhir yaftahu baynana mu'atta suñu digënté bil haqq ci dëgg bil haqq ci maandu wa yal al fatah moy atté kat bi al alim ko xamki yalla moy atté kat bi al alim atté kat bu xam yene xiyamti le dajale ñepp astaqalan goor jigen bu len dajale ba ñepp dañ ci ben barab mu atté ñepp kenn ku ne lo jëlen ci way mu jël ko delo way kenn ku ne lo waxon ci waja mu jël ko delo ko waja atté ba atté nek atté bo xamni bil haqq ci deug lañ koy tek amul jël ay avocat ñu ñew di layal ñele amul jël fi ñew di layal fi dédé fofu du fam suñu borom tabaraku taala mom may atté kat bi al alim ko xam ki duñu waxe ba nak rek dina xam li nga xam ni lay nek mom may al hakim al adil alladhi la yadhlimu ahada al alim bi ahwal al qalb فيدخل المحق الجنة والمبطل النار سواتي بنك كيام دق دقال جنة كيام الدق نتوغل كسوار سورة سبعي آي نعرفك أك جوان بن يعلنين قل وخل نيان أروني وان لنما الذين يلخمني ولن يلخمني ألحقتم به جخن جن لن سمعي أك شركاء داف لاني اي يالا الحقتم ييغل نين تا نيوم ساماي حق بي تا نيوم ساماي حق شركاء بلين داف اي يالا بمعنى توبيخ على اشراكهم واظهار لقضائهم العظيم ملن اروني هذه الاصنام التي الحقتموها بالله وجعلتموها شركاء معه في الالوهيه yoyu ngeen ne ñoyi ay yalla ba tax leg leg ma yoyoy bir war ko xéti wo ngeen jël ko jox leen ko dama dem ngeen wan ma ñoñi ma xam leen tay ji lolu tabkit li ngoy tudde ci walu tafsir tabkit moy joy lo nit kala lolu mën ta nek bal li fi nek huwa mom mi leen di wax ni allah mom rek moy yalla mom mi len di wax li al aziz moy ko tedd ki nga xamni luko ñax sax nako def te kenn mu ko na al hakim moy ko xereñ ki nga xamni lepp lu mu teral nana mu ko terale nana la wara mel du jom ko subhanahu wa ta'ala wama arsalnaka ya bil layy muhammad sallallahu alayhi wasallam illa kafatan lin nas ludul ci nit ñepp yunus bi sallallahu alayhi wasallam إذن ينب يننت إلى قومه تنتم نوح إلى قومه عاد إلى قومه صالح ينت يب لنذن ينب كان كن إلى قومه مامن ينب كافة للناس نب نب عربيك نب العربك نوح نب نب نب نصرك نجاك نب ينب مو ينب نب وما أرسلناك illa kaffatan lin nas ñepp lañ ko yone legi nak ñaar tax nga ñew basiran wa nazira basiran day beggal ñi la top wa nazira tay xop ñi nga xamne ñola weddi ñaar yoyu moy taxaway yu yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo wara nek taxaway borom xam xam yi basiran wa nazira basir nak moy ko xamne ki day waxtane diine day waxtane diine mom diine ji mi waxtane tabarakallah yow mi koy deglu do ci am lenn lenn li lay metti mam lay déranger wala dara da fay neex ci yow nazir nak moy ko xamne dalay war leg leen nga taw mom mu wax sikku so xamne mi ngi ci yow ba bu lay xol da ngay def ne yow mi ya tax muy wax koku moy nazir ma tax ci wéru koor bu oustaz yi def conférence ñaari oustaz ñu am oustaz bo xamne bashir la ak bu nekk nazir bi nekk bashir mom su toge jigen ni suñu musoru suñu yoké sen bop bu ñu soppee seenu der, bu ñu defee yaramu neen, loola yoonam ñu ko ci. Bu ñu dee wax wax ju bokkut ci diine, bu ñu dee wax yeneen, loola yoonam ñu ko ci, moom ndaxte basiir la. Su ko defee bu noppee jox ko lu am solo, xoccul ko yére, daal dina ko tabarkalla naa ma kenanga mujjal ñibbi, moom basiir la. Waaye nag war naa nekk nasiir. Bu ci boolee nekk nasiir day xool jàkkaarla ñoom, wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram yunt bi lii la ci wax. Yokk gi ñu yokk seen bopp yi wax la ne dafa xaram yunt bi lii la ci wax. Tabarkalla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fa wax leneen mu wax li yunt bi neen lii la ci wax. Wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu teggil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fayut seen borom lii la ci wax. Bokk ci teg ñu tegal la ba noppi ngaajuma ko ñu tegaloo ñu nga tegaloon lii la ci wax. Dem nakk jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax. Di dem nakk di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax. Ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10,000 lii la ci wax. Maye sa doom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndax ci nangam ak ci nangam defa goo ko lii la ci wax. Yooyu ci koy wax mooy nekk nasir moo tax yunt bi dafa nekk bashiran wa nasira. Yooyu mooy kon ñu jëm ci wàllu woowu. Kon ab yonent lii mooy taxawaayam borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay walakin aksara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuna xamuñu lii. Walakin aksara nnaasi waaye li ëpp ci ñi conférence lu laa yaalamuna xamuñu lii. Xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te du la wax mukk sa sikk ndax doo jële ca dara dara dara ci li mu lay wax bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk de. Walakin aksara nnaasi li ëpp ci nit ñi laa yaalamuna xamuñu lii. Lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñu conférence lu laa yaalamuna xamuñu lii. Suratu Saba aay ñaar fukk ak juróom ñett. Wayaquluuna ñuy wax ne ni ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam ñu la waaw mata haza al wa'd li ngay digge kañ la bis penc rek waaw kañ la in kuntum sadiqina bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot. Xul ne leen lakum am ngeen miaadu yowmin dajab bés di ko wax randiw bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa du ngeen ko yeexe benn waxtu walaa tastaqdimuuna du ngeen ko jiitoo benn waxtu dafa jotagul rek waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu. Dama dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëpp mooy dem di dem di dem ba mu yàgg mu dugg ci weer suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëpp dara mooy dem ba mu yàgg mu dugg semaine suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëpp dara mooy dem ba mu yàgg mu dugg ci bés suñu borom na ko doo génn bés bii mooy dem ba mu yàgg mu dugg ci heure suñu borom ne ko doo génn heure bii muy dem am yàgg mu dugg ci minute suñu borom ne ko nag doo génn minute bii muy dem am yàgg mu dugg ci cers suñu borom ne ko doo génn cers bii yëpp foofa lay yem. Allahu akbar laa yastaxiruuna laa tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuun su jotagul nag jotagul su jotagul jarulwut dara jarul def fenn waaye su jotee ba tey jarulwut dara jarul dem fenn. Suratu Saba aaya fanweer. Waxaale wax alladina kafaru ñu weddi yàlla lan nu'mina bi haza alquran duñu gëm alquran ji lan nu'mina duñu gëm bi haza alquran ci alquran ji wala duñu gëmit billazi bayna yadayhi la ko jiitu woon alkutubu samawiya yiy wax naan dekki am na yiy wax naan ku dekki daan la mbugal nee nañ ñoom téere bu ko mën a wax duñu la gëm duñu gëm alquran li ñuy wax ci dëkk duñu gëm tawraat li ñuy wax ci dëkk duñu gëm injil la muy wax ci dëkk lan nu'mina duñu gëm bi haza alquran ci alquran ji wala billazi bayna yadayhi duñu gëmit li ko jiitu yàlla mu ne cay walaw tara bo gison iz zalimun kera ba nga xamene togn kat yi don wet bi alakhir ni li ci alquran wax duñ ko gem li ci tawrat indi wax duñ ko gem ci bo fekke won mawqufuna min lan taqawlu inda rabbihim fasanbar ñom ñet yarji'u ñi ngay dello ba'duhum lan ci ñom alqawla wax de ila ba'din kala ka def ñi di wax jox ñi ñi wax jox len nga deglu wax ji yaqulu day ñu ko wax alladheena tud'ifu ñan don nogatu ñan don nogatu ilen neewal doole fete len kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël ilen nogatu ñoñu ñoo ñu ko wax billadheena takbaru ci ñu don reeyel ci seen kaw di len nogatu ñeelal lawla antum lakunna mu'minin dugun ko nak yeen ñu gëm yalla ngay fa ñu ngam nogatu di len neewal doole ño wax ñaleen don nogatu den len neewal doole ëpp len doole di reey reey ci seen kaw liñu bay ñu jël liñu def ñu jël liñu liggey ñu jël sanki te duñ am jottu wala tank bu ag fa jëm ñaleen ni lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nak yeen kenn duñu gëna gëm yalla qala wa allazeena istakbaru ñadum reey reeylu ñom tam ñi tontu li la fi tud'ifu cañ ñu don nogutu ne lañ wax yeen anahnu sababnakum nax ñun ñoo leen galan koran ayul huda ci ñu ba'da ja'akum jinabul dikale nax dañu jël ay yat ne lañ duñu fi gëme ndax ay baarak liñ doxaloon seen diggante gëm ndax dañoo yeewoon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yéen ci seen bopp yéenu nekkoon ñu dëng yéenu dëngoon seen dëng bopp waaye du ñu ñoo leen dëngal barkalla xolo bi bu am solo la ñu néew doole ñu njëkk a wax ne yéen ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baarewuñu woon seen diggante gëm gi yéen kay yene kacioron sen kacior bop surat sabay ay fanwer ak ñaar wa khalatun tuat alladheena tud'ifu ñun don neewal doole di len nogutu alladheena takbaru ci ñu reewum di reey reelu don len nogutu len bal akay akay makru layli wan nahari makru layli pexam guddi wan nahari ak pexam beccëk yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi llayli wan nahar wala fi saddana anil iman akay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal su bëccëgee nekk seen roq di wax luñu xamut nekk seen roq di tëral luñu xamut di ñu ko indil lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg istamuruna na ndax daa ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi ñu weddi yàlla wa najcala lahu andada defal ko ay nawle lii yéenoo ñu ko daan sant waqta daawatikum lana ila alkufri billah wa an najcala lahu shuraka yooyu yëpp yéen ñu ko daan defal di ñu ko wan bu ñu dëngee loola moo ñu dëngal wa asru nadamata lama raaw alazab ñu daal di nëbbu nag réccu ga ndey saan lama raaw ba ñu gisee alazab mbugal ga ñu daan noggatu gis mbugal gi ñañ doon noggatu gis mbugal gi ndax ñiñ doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu ndax ñoo gën a bari ña doon noggatu moroon nañoo bañ a noggatu ànd ko gëm yàlla ndax ñaare ñuy noggatu duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déere duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñuy doon ay million sax ngay wax kon ñiñ doon noggatu monoon nañoo bañ ku leen noggatu waaye ñu doon noggatu ñoom tam monoon nañoo bañ a noggatu kenn moo tax wa asru nadama lama raaw alazab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg ñiñ doon noggatu daañu fa dugg ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkalla ci seeni xel ak seeni xalaat la nga xam ne moo di réccu ga yàlla mu ne wa jaal naa ñu daal di wékk, ñu daal di wékk al aghlaal ak dax ya fii aanaaq alladina, ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd nañ. Al aghlaal ak dax ya, ceen yu gudd ci doqi ñi nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala. Mu jolli ko nag ca mbugal la. Jaal na salaasil fii riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taxzibihim bi naar, ne leen di bëggal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi. Ndax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan ga dox ba gaaw, ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mujj ko diri ndax ab doxam du gaaw. Mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al axlaala gax ya fii aanaaqi alladina, ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala. Xel yi jusaw na mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun, ndax fayal leen lu dut lañ doon jëf, kenn fay leen lu dut lañ doon jëf, ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ. Surtu saba yi aaya fanweer ak ñeent. Suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla bal dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushriko ne dañ koy waru, te la leen yóbbee war nga di alal ak doom ak weddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ak itam di tàmbali nag di tënk saar wi di wane mboolem ki lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalal xelam sallallahu alayhi wa sallam, di ko xuppee mushriko ne yàlla nee na wama arsalna musuñoo yónni fii qaryatin, ci benn dëkk ci benn réew min nazirin, ci waaraate kat illa lu jul su dee waaraate qaala, tontu ko mutrafuuhaa ña jekku aduna ne ko innaa ñun ñii bima ursiltum bihi, ci liñ leen yónni kaafiruuna, dañ koo weddi. Yàlla ne yàlla neen yonente bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonente bu ma su yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut, ñëpp ña nga xam ne ñoo jëkko àdduna mutrafuuha ñu jëkko àdduna, nga xam ne seen i kër baax na, am nañuy oto tabarakàlla, am nañu place yu place, am nañ ay ndomba tànk yu baax, nee na ñooñu fu yonente ma si wax rek ñu ne ko li ñu la yónni inna bima ursitum bihi kaafiruun. Mu ne kon buñ la ko waxee bu mu la métti waaw. Qatada mu ne al mutrifuun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ru'asaahum fi char. Tafsiru Qurtubi la ko wax jukki fuk ak ñeent xatum ñett téeméer ak juróom. Moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waar leen yombul, ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax dundu ko dégg. Léegi nag ñu tontu yonte ne leen waxaalu ñu la naxnu aksaru amwaala, ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraate kat yi, wa awlaadan, ëpp leen ay doom, wa ma naxnu bi muazabin, kenn du ñu mbugal. Loolu lañu wax, ñoo leen ëpp alal, ëpp leen ay doom, te kenn du ñu mbugal. Loolu la mushrikoon yi wax. Su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci sourate saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram bés ba jàmm ci katam.
2: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi Cheikh Kane Sud FM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom, fi suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal, ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowm al xiyaamati. Wa qaalu naxnu aksaru amwaalan wa awlaada wa ma naxnu bi muazabin, ñooñu lañ yàlla doon nekk di démb di andi nag tey insha allah luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom wala nga jekku àdduna wala nga am ay ndom bay tànk wala yu demi nekk yooyu yàlla bëgg la lool tekkiwu ko yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ lool du tekki ku mbëgg wërsëg da koy jox ku ko weddi di ko jox ku ko gëm kon mbir mi foofu du ab nattukaay tax ñu tàmbalee tey ci aya fanweer ak juróom benn ci suratu saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksar annaasi la yaalamuun suñu borom mu ne qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax te su ma la waxee li ma lay wax danga leen ko wax doo ci fo seet lenn waaye lépp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax leen ko xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaa ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko inna tawsiata rizqi wa tadyiqihi وتضييقه ليس دليلا على رضا الله فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتهانا فلا تظنوا ان كثرة الاموال والاولاد دليل المحبة والسعادة شبرم يات الورسك جمي يات الورسك اقتل جمكو يقتل loolu du tegtale ngërëmam gum def ci kim ko def wala mere mu mere kim xatal wërsëgam dina yaatal wërsëg ci ak jullit wala bokk ci bi yéefar ak moykat waaye dina xatal wërsëg léeg-léeg ci ab jullit nekk ab toppkat kuy topp yàlla kon nag bëri alal ak bëri ay doom tegtalewul sopp wala bëggugula yàlla tabaraka taala bëgg yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaa wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li ma yasha moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalele sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom comme yaatal sa wërsëg moo gën ci yow comme xomp sa wërsëg moo gën ci yow ñoom ñaar ñépp nag ku ci nekk ne góor-góorlu fas yéene liggéey ci addunaam ba mel ni du fi jóg waaye liggéeyal alaxira ba mel ni suba la fi jóg xul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaa ci ki ko neex wa yaqdir moo koy xatalit walakin aksara annaasi waaye la ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu loolu xamuñu ne ku yàll ku mu neex mën a yàlla ku ko neex ko ne mu yaatal wërsëgam mbaa mu xatal ko waaye tekkiwul ne comme jox nga barele yow la bëgg kon su boobaa julit yi faqir yeeg miskine yeeg yooyu beneen mbir lay doon te it tabaarakalla ñu baree baree bari ci nit ñi seen am-am demewul noona te tewul suñu borom tabaraka taala bëgg reel mu ne wa maa amwaalukum du caageeg ne seen alal yi wala awlaadukum du caageene it seen doom yi billati mooy la nga xam ni tuqaribukum moo leen di jegeele indana fi ñun yàlla zulfa ba ngeen fës ci ñun yàlla nee na bu leen yaakaar ne alal aki doom moo leen di jegeel yàlla ba ngeen fës ci moom lu alal bari bari bari munta sësal nit ki ci yàlla lu ay doom bari bari munta sësal nit ki ci yàlla illaa lu dut man aamana ku gëm ami doom ami alal te gëm wa amila mu jëf ami doom ami alal gëm jëf saalihan jëf ju baax ku ami doom yu bari am alal ju bari gëm yàlla di jëf jëf ju baax yàlla neen loolu de mën naa jegeel nit yàlla mën ngaa ñàkk ay doom ñak al gëm yalla jëf jëf ju baax dégga yalla waye so amé ay doom am al gëmo yalla jëfo jëf ju baax do jëga yalla kon doom ak alal mom du mom mo lay jëgël yalla lela jëgël yalla moy gëm ak jëf ju baax gëm ak jëf ju baax nak bo ca bolé doom ak alal barkal dara neku ci doom yu bari alal yu bari dara neku ci doom yu bare bari tabarkal fulaika ñooñu nga xamne gëm nañ yalla tay jëf jëf ju baax donte am nañu doom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat joom ñaari témèr mbaluko ëpp comme nako hadith ba waxe ca waxe yoonte ba sall
3: inda rabbihim fa sen borom kon wala khawfun alayhim ñi joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla leena qawlun ma'rufun ngantu luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarax bo xamne yatba'uha daf cey top azam ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla yorlo nga ne ko djegal mako tarax ba dem na joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga faraxa ba nopi xasko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci njek wa maghfiratun akun djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji ma dem khayrun mo gën min sadaqatin tarax bo xamne yatba'uha diday top azan ay kaste sonna rek xaw waji bu ko sarax taw wallahu ya ghaniy mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna dañu neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi doti dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootuñu daatay denk oustad yi dootuñu jangalé am dit waw wallahi ndeysal bo bu sa auto yakko do gis tele bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jaay marché adul leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama bop ya ayu lasina amanu ayen digam way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen sarah ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqast isnin kok kal lazi min mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nas dikon yestal nit ñi wala yu'minu billahi tegemul ni yalla man nako fay wal yawmil akhir gemut al akhirah kam ngeen ki famathaluhu misalam kamathali safwan mi ngi melni kek moy xobbu bi ci kaw buñu fa defon ay kaw ni ni masalo moy kek doc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabuhu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu reuy fatara ko hum bay ko salda murtax ban nan waaw manam ki joxe alalam te ngistal nit ñi yalla leela mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw ne jek ba ngon nak nga yegg ne mu ñew jël sama dang ko suuf bi te taw na ba nak lo fay fek fatara ko saldan la yaqdirun bi am katanu ala shay'in ki dajal dara mimma kasabu jalan sabay jom do fek dara yalla ne ki joxete yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxete yalla tax nak bi ngalam ci waxon ben pep juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawm nit nya al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalu allatheena misalum ñi nga xamne yunfiquna li joxe amwalum seeni alal ibtiqaa diko sakko mardatillahi ngirim yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci seen bop ñooñu ni lay joxe kama fali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur

mana kwa man day ali la tuddu e ci def na ngi xam ma yoro la 50000 mune ma dede mana ko 100 mune dede mu ñew ma ci 10000 mune ma dede mana ko loyor mu gene kayit mana ko merci yoro nga seeti menen ali way mi du ko jël mune man ko tuddu ali lu wax tan xam xam sey neena ya tuddu ali ya jangal ci mana ko waw bu fekke ni ay kay ñetti marsa kay la koy be nit ñi di jënd ay paquet kay di may ci kër ga mu jënd ñat manako jël la defa mu jigi nak mu def koy retane defa manako jënd ñi lay wax li di digal ay ñetti marsa kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëngu lu ko yëngal dafa yëpp dole way aw kay dama yëngal lan munaw man di wax nga deug de manako doxal rek waye yalla leena wala tayammum al-khabith minhu tunfiquna walastum bi-akhisihi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tuhmidu fihi ludo da ngeen di gem rek ne waji sawa wa alamu kham len ni anna allah yalla ghaniyun ko amal la bu ko neexon ñepp amal hamid ku sant la kon nak jappal len ñu amul ñu amal ash-shaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum def len di dig al-faqr ñak shaytané bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul dul 5000 bi nar ko dara lu la shaytané wax waaw joxe len ci jakk ji mu ne ah jakkay dakar yi bu ngeen won tabax waji neena ordonnance lay wut mu ne mu no faj malade yep lu la shaytané wax wa ya'murukum bil fahsha mu di len digal njamutef boy def ci tay tay mu ne defal ba nga xam yaay kan defal ban xam yaay kan bu dé sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw sétane ko waaw kay légui sér amato ci tous joxal nak jaaka ji waaji joxe ni lay def même bu ron joxe gërem ni lay def def ko ci ni kenn xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xamne zéro la légui nga do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngi len dig maghfiratan jegal minhu ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yatul alim ku hamla tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndesan ku bax ben way ñew di abasi amba ne ko serigne bi amal mam bam mu ne waji demal jox ko mam yi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi daal na serigne bi mbam yi day melne ko fi muné ko jox ko naaru goor wi yalla jox ko muné ak da jom ngonk ma ngi ni muné ko bolé ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah waaw mo soxor waye yalla mo yaatulé yalla yalla wasi'un yalla alim wala ilaha yalla yuhdi moy jox al hikmata joxin man yi saw ko neex waaw systemu joxe yalla koy jox ko neex wa man yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad utiya jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jox muko waaw ben waay ni di faraxe fe ba ben jigen ñokay bo xande ba doom de lolu hikma man nga joxe 100 million ci nit ñi duñu ag fofu waye ka la nga joxle boko demé fi lé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé lool du hikma batay bo ñewon né ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jambat quran wala sax amul dégg jambat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër ga jox ben xalé bind ci né nga fayé ko quran waji do xam ko ko jox waye amna ko ci jakkati mon ko am yalla jox la mu ay saway dama sama rob waye boko tege ci hikma rek mu jël imam shafi'i mo tax ñu jangé ay ji def ci teural ekol def ci teural ekol mi ban sala te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ko na merci da ne boole lepp ne cheikh puy loy def mu ne jangale kar arab la am nga ekol mu ne dedet am nga nang mu ne dedet
nga boole lépp xëpp ko mu tàmbali jàngale bu déwén mu tàmbali jox asuk waaye yow loo doon mu ne man ministère laa am ngay dénk déedéet ñu dem marché bind fa tonu dénk andil ko jëli ko si marto pont mu tàmbale daaj di jaay bu déwén mu jox asuk waaw waaye boo joxee kii mille kii mille kii mille kii mille mu jënd ci benn kees suukar ñu jële ko 400 wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khayran kathira motax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlee xilaafa gi ci l'islam lii la toxaloon mujj na ci la arab yi tàmbalee di joxe fii azaka yi waaw 79 la yàqu 79 la ko arabi saa yi yàq boo demee rek yóbbu saw këyit naara nahnu fi iqamati mashru al kabir ay naam wa mashru fi dakar al madaris unzur talamis da say fata ñun seen yoy naari ya cheikh dali wo gay sabilillah naari jox la ay million nga ñew etage naari nak mujju di ñew di seet ay na etage waaw 79 la yaxu léegi kenn mënu fa am suuf wala tey nga sonn wala ñëw indi matériel bi tabaxal la waaw ñëw jënd sa kër tabax daal di oto def yëpp naan oustaz bi tey suba nangam naari mujj ne ayna al étage étage maa fii affaire ba yàqu waaw loolu la Omar ibn Abdul Aziz doxaloon 79 ji wees la yàqu yàlla defar waat te bañ a mel ne mel bu jëkkee wama yazakkaru duwaaru illa ulul albab ludul ñi am xel ñi am xel rek ñooy waaru fii li fi yàlla wax ñooy waaru ñi am xel mooy wax dëgg yàlla mi wax ci azaka suñ ko doxaloon léegi tey azaka daa di dindi ak ñàkk ci Afrique waaye buñ ko doxaloon lu yàgg yàgg yàgg asa day mel di dara waaw waa sànq di buñ booleen seen asaka tey jox ma ko man mii ma àggale suñu classe bi teraas ci kaw yëgal fi di fay waa ji weeru dee xaaj mat léegi tey xale yëpp jàng tabarkàlla ngeen baal ma waaye am na solo de yàlla nee na wa ma anfaqtum lépp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe aw wala boog amuleen waaye nasartum yéene woon ngeen nisar min nasarin ci nisar fa inna allaha yàlla yaalamu xam na ko ku joxe loo joxe xam na ku amul sa nisar la nga nisar xam na teyit yàlla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek benn waaye nisar joxe la mu joxe yàlla fay ko lu tal ni la nga xam ne moom la koy joxe loolu yent ma ko wax ci hadis wa ma li zalimin min ansar tooñkat nag duñu am ku leen dimbale mukk waaw yàlla nee na in tubdu bu ngeen feeñalee as sadaqaati sarax yi fa nim ma hiya boobu baax na yàlla nee na saraxe ñëpp yi gis mu ne mu ne baax na ndax dina tax gaayu dul saraxe far saraxe waaye nag bu tiisar tax baa àdduna waaw sëriñ Abdou daana ko def léeg-léeg toog daal ne indi leen ñu def ci jàkk ji léeg-léeg kenn ñëw mu ne ko lii nga indi doyut diw nangam rek si gaa yi ñu di def ay sas yàlla ne na boobu baax na saaba yi daa ko def léeg-léeg ñu lal mbalan daal ne ci ñëw leen mu ma dem de in tubudu bu ngeen feeñalee as sadaqaati sarax yi fa nim ma hiya yàlla mu ne baax na wa in tukhfuha bu ngeen ko nëbbee wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara a faqir ya fa huwa joxin woowu nag xayrun lakum moo gën ci yéen mu ne bee baax na mu ne waa mu ne bii nag moo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nëbbee wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñàkk ñi fa huwa xayrun lakum bee gën ci yéen wa yukaffir dana far moom yàlla ankum ci yéen bu ngeen lay joxe min sayiaatikum seen i bakkaar wallahu yàlla bi ma taamaloona ci li ngeen def ci joxe xabiir ku ko xam la tabarakallah laysa alayka hudakum noonu la de mooy sahaba yi daaw ñu nangoo sarax ku dul julit ku dul julit duñ la sarax de julli rek yàlla ne
yonte bi yoray waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulu hudahum senu ñub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may shaaw ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meuna jox min khayrin ci lu baax fali anfusukum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox te gis na leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko it yor ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wama tunfiqu min khayr fali anfusukum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wulun ko illa nudul ci bi xaa wajhi la nudul jëm yalla lola rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khayrin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kenn du len togn diko wagnii waaw ku yalla ku ñu jox mu ne lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla waxul masakin de tay fuqara mbolem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay mbolem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su wer de kuy faqir moy ku amul lu ko doy lil fuqara allatheena fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiye fi sabilillahi ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñoo jog di def la gaay def wa mënu ñoo jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mba sepp lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardi suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen bi yaakaare sax al jahil ku xamul seen mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul day yaakaar ñu jexluñ wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm xeyitu kërëm ne ma legi dama bëgg kuma abal 1,500,000 mané ko sama xel bi lay mu rusto joy tay ji kon nga xam la ilaha illa wa deg o sa sal radi dun ya o sa sal rek mu fa andil ma kayitu kërëm garanti 1,500,000 ma ngi rusto rusto rusto neysaan xaw ma la xel wallahi ndeysaan ha yahsabuhum aljahil aghniya min at-ta'affufi ndax feru ta'rifuhum dana len di xamé bi simahum ci seen mandarga nek mum muti limat yoy rek ngay xamni ki tabarakallah yorul dara motax buñu julli ñu bëgg ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah to xol waji assalamu alaykum bumu muti libé ba gis mu ni ni ah yorul dépense ngene sa way lu xaw mu na soxna ci rek ngana waaw mom day ande amon na fi témèr ha ma sha Allah jëjëf way motax ñuy def ni assalamu alaykum di xol fi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la leg leg iblis da koy defé leg leg ngene ni nan waaw xala ki leen la mom dem li la fi solo tay le cheete ñom la yasaluna nnas duñu yalwal ilhafa bay soñu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñoñu nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha yalla alimun ku xam la bihi ci lola allatheena ñinga xam la yunfiqoon dañu joxe amwalahum sayri alal bil layli ci guddi wan nahari ak beccat sirran ci secret wa alaniyatan aqlu bir falahum amnañu ajrum sen pay inda rabbihim mulen di xaar fa sen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tay duñu ci dalñ ci Allah bolé ak sinañu dé kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكي جيل السلام عليكم ورحمة الله نيجي وان ديم سورة البقرة
ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak ñent. Aleykum salaam. Fi suñu borom don waxe alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Wara dore ci aya juro ñaar témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom alladhina ya'kuluna ar-riba non la le riba moy intérêt wotena tutina ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ku koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba al-fadila. Riba nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax bir ba yok. Riba al-fadila moy ngay wéccok nit yenn xéet bu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox. Su ko defé bu dé ciép boy wéccok nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé ne mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba. Bu dé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp ne di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolu moy riba. Akwana ñew diko téré di wax ne bu kenn lebal tek ci intérêt bu kenn denk denkane ci banque bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu. Su dé ci jënd ak jaay nak riba am ca day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mba lu ko yees. Yonentibi neena alayhi salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen alayhi salatu wassalam. Mom riba rek nga gis yalla déclarer guerre ki koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu

katoñu ñu jox ko toñam ka am dëgg ñu jox ko dëggum loola mooy maanu li aadila baynakum kenn ku ne lam am ci àqam nga jox nit ñi tamit ñu baax kenn ku ne lam baaxee nga nangul ko mbaaxam loolu ci maanu la bokk di jàpp ne ku melul nangam rek danga manqué nangam comme baabuloo nit ñi kii la am fu mu mane cee raw fee du boole rawante rek tabarkal la lépp daal di baax kon nag maanu it dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum li gën a defal mooy maanu ci koo xam ne kii jàmbur nga ci moom mu nekk jàmbur ci yow loola boobu maanu moom mooy bi gën a jafe moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tam la meloon ci diggante sahaaba ya nga xam ne ñoo ko waroon dafa maanu woon lool ci seen diggante dawal parparloo ci seen biir dañu jëf dafa séddale ba noppi dan nit ca biir moolama daa ne ko maanul séddale séddale bi jub mu ne ko isa lam aadil fa man yaadil suma maanduwul bo kan mooy maanu kon nag allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu nuru gëm wa rabbukum mooy seen borom yu nuru gëmul waaw loolu tam foofu jafe allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu nuru gëm mu ne yonte bi yàlla ne ko waxal loolu wa rabbukum mooy seen borom yu nuru gëmul ñi ko gëmal ñi ko gëmal ñëpp yàlla mooy seen borom moomoon lépp ñëpp ay njabootam lañ lana a'maluna ñoom suñu def ñun la ñuy fay wa lakum a'malukum yéena moom suñu jëf yéena koy fay ngoob min xayrin aw char la nastafidu min xasanaatikum wala natadarrar min sayiaatikum dunu law ci seen ay bakkaar waaye du ngeen jariñoo suñu tiyaaba yàlla tabaraka wa taala mooy lan dan wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun loolu moo di alquran kon lana a'maluna ñoom suñu jëf wa lakum a'malukum yéena moom suñu jëf ñun ñooy àñ li ñuy jëf ci baax ak safaan yéen ñi àñ li ngeen di jëf ci baax ak safaan la xujjata baynana wa baynakum amul lenn lay woo xam ne dafay lox suñu diggante ñun ak yéen lépp rek nekku ne dem ci li nga xam ne mooy ay jëfam kon daal dañ leer na werante amatul allahu yajmaau baynana yàlla mooy dajale suñu diggante wa ilayhi masir te itam ci moom la mujj di yem suñu borom mooy dajale li nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii bu ëllëgee ñu mujj ñu ñëpp ca moom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo wute woon ñu ngi ci sourate Asy-Syura ay

0: العالمين نيتي سورة الشورى أي فك الجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير لرمي في الله تجي وقت أمصر الدين رحمه النبي صلى الله عليه وسلم ملكو بين جمع بين سقير ووجتهما فدور ووجه نال بوستخم من وجب نتلب ولا تتبق أهواءهم بلتقسين بنا نتلب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بالتطيرك يا الله واتقمناك جرم البوء يرسل أعدل بينكم بما دل ما معنسين بقلت جرم بنا بنقوح لأن يا الله موسمي برام جسين برام جرم نعرف بنا لأن سميتني جفناكم ومين ممسين جف jom ñettal ba lay amul suñu digënté ak seen digënté jom ñettal ba yalla moy ak moy dajal suñu digënté fukel bo leen ma seen ñun ñepp ci mom lañu lolu ben terelul la ben programme bo xamni kenn ku ne war na ci may xel rawati na ko xamni da nga bëgg def ñu ñu ci di gaaw di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla ne wala jëne ñinga xamni yuhajjuna fillah ñinga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowala dañuy warante ci diine yalla bi bala galam ko ni ci iman ñoña min ba'di mastujiba lahu ginaaw bi amé ñu tamulé nangul yalla ñoñu day hujjatuhum lay wuñu man la rek ba dashabatun lay men la ñu degg wat والذين ظالمين من خمد يحاجون في الله بني الخلو ولا بني الورنك كي دين يلغي نجد قلن كورني يبدون عبك ديني من بعد ما استجيب له جناب الخمين أمن يتمله يلغ لأن ها من يوني حجتهم سير لي لي ونمن لي داحبة لي من لي yin rabbihim fasan borom luñu mëna wax rek du lu jup luñu mëna wax rek du lu yalla nangu tabaaraku ta'ala te wa alayhim ghadabun ñorom yalla dina wacc ci ñom wala hum azabun shadid te am nañu ngorom ñepp mu leen di xaar bu yoomul qiyamati kon lay wala wax wala ko ciow ñu jënn nit ci leen loolu fat sama bu ñu xolam nak ابن عباس نال نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت بأرض الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل بعدما تأسل من البحر المحيط دكت جرم نار قتم جرم كيما الأسفكات نيت كلم إني واحد ابن عباس جوجو رضي الله عنه وهي سبب النزول من يوم واتي تاني يوم كان لبن مسلم ترجع القرآن موتاك كدس لن دفون بس آي بي يولي وخل كدس لن دفون ay di yow rek lay waxal do tax alquran du tudd ay tour lu baye bari don ci am ni mu tudd sey tour yalla ne Allahu alladhi yalla yi nga xamni anzala alkitaba mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce lu tollo ñu ci bi len equilibre bañu bañu ci sanilim ayatina waxo nañ leen al mizan ni mel mizan ni nak mu di mandute yalla ma wacce mandute mufassiruna yalla yalla fay leen ñu dañu war tudde al adl al mizan li an al mizan yahsul bihi al adl wal insaf tay fa demé ci bi di jënd ci ak bo tege ci lo bi ci poids bi ni sandal jor ci plat bi ni sandal jor day wacc and ak mom ñoo def ci ciat bam toll ni moom mu wan la ne rek ñoom ñaar ñoo tolloo noonu ay branche di def nga xam ne li nga teg fii dala wan ne moom li ñoo tolloo ku ku ëpp mu jox la àtt ne yaa ëpp ku néew la moon la àtt ne la yaa néew la loolu moo di ak maanute suñu borom tabaraka taala loolu moo tax moo ci al misan te itam gis ngeen cëri doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ak cëri doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ndax cër yépp ñooy dege wutal ko lam lekk su lekkee ba noppi lan ca doon lekk moom la koy nekk garat ak yooyu mu séddale ko cër yépp moom daal di toog moom jiw yàlla alladhi man bi xamni anzala alkitab mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce tere bi mo wacce blanc yi ndax manu ci am kon nak mune yow mi ñak manu yow mi toy yow mi fekk ñaar ñu xolo nga faral ci yow mi fekk ñu xolo fekk ci xolo ba la layal ci yow mi nga xamne da nga am ñaar ñu ne ci yow nga faral ci wama yudrika mu na xam nga la'alla sa'ata qayna bisqin qayb nek lu jël waaw qayb nek lu jël mën na am nga joxe ak jambour tay ci elus jinnatu mën na am nga joxe ak jambour tay ci ginaaw elus jinnatu te so xasse jinnatu na dab dabatal ak jambour la jafela te dem yob ak jambour mom ko xamal la ca nek do ko def ndax yow mal qiyamah ci ku amul lo fay ak jambour yi ñu ngi jël te nga baxle won di len jox ba su jeexé ñu fa ca ñoom len baxle wut di la jox ba sa ñu ñak ka baax yu bañ ñu bool la ñak da baax yépp duggal ci kër tam nga yam ci lu sel wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib in mun khamul mun na xam nga tay bi ci ci taxaw xeyna bala yaag mu taxaw bis bi bala yaag mu taxaw ndax yeen ci yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam neena biñ ko yoon ni ak bis bi ci ñu tan digënt ñaari baram ni ci tante baram bi tunu gudd ci baram ni ak baram bi ñu joxe ni ba tan ni ci tante ni digënté nak Allah xel mën la toll motax ni jang wal asr innal insana lafi khusr takusan jotna gontu nañu def ci jant bi mo def ci aduna tukki non la ko yoon ci bi jangale won sallallahu alaihi wasallam surat ash-shura ay fuk ak jurom ñaar yasta'jilu dana yakamti biha al-akhirah yasta'jilu dana yakamti biha al-akhirah الذين لا يؤمنون به ليغا خامني بها ليغا خامني دوم نيكو يستعجلون دنا ياكمتي بها في الاخره الذين ليغا خامني لا يؤمنون بها دوم نيكو ني دوم الاخره نيوم دانيو ياكمتي الاخره واجل نيكو ماي نيكو خيل دون كو نجالال دا والذين امنوا نيغن ñoom mushriquun minha ñu ngi tukki khaifun wajlun min khiyamiha ñaar la ñu yàkkam ci àllaa xira ndax bu ñu ko yan la ci seen i waxtaan sax dañuy kase àllaa xira naan ah yàlla du la ko kenn mu yër mën na yàlla yaatu ma tooñ yàlla ba nga am jot nga ne ah jëm ñu yër mu sant la nga lant mu tere la nga ne ca tere dañu ah ñu yër te olof wax xam ne wax na ne ku ñuy yërëm mooy kuy yërëm ca mu kon yastaajilu biha alladhina la yu'minun la yu'minuna biha ñi nga xam ne gëmu ñu alaxira ñoom rek ñoo koy yàkkam ci da nga dégg ko ah sumay dund lu ma neex def suma faato lu neex yàlla def da ngaa xamul lan mooy alaxira waa jaay yi ngir dem alaxira rek tabarkàllaa ci ñu benn sëriñ alhaaji ngeen njaay ci Louga day wax ni moom ngi bëgg wóor ni aljanna lay jëli waajaay moom rag la gi mu rag lu tax na sa wuur sa wuur ci dem bi ndax tekk say tànk tekk say loxo laxas la mbaram ñu weex sang sang la jibee la gas am pax bu mu xóot suur la ci biir te buñ amaa ñaari yor ba ñetti yor bu la wattu waatee mën naa am lu nekk yow gën a yoon woowu daal te nga xam ne mooy yoon bi jëm aljanna mooy yoon bi jëm sa warag nee na yoon woowu daal rab la mu doy ne waar te loolu noonu la dalee woon Ousmane bin Affan radiallahu anhu Ousmane mi ngi bokkoon ci fukki yunt bi ne woon aljanna jëm al asharatu al mubasharatu bil janna waaye Ousmane su ma saan romb ci ay xabru day daal di wàcc la mu waroon toog fa di jooy ba ñu ñëw jël ko ne ko yaa Ousmane xanaa gëmuloo ni annaka min al asharati al mubasharati bil janna xanaa gëmuloo ni fukk yi nga xam ne dañuy dañ leen a déggale aljanna xanaa gëmuloo ni ca nga bokk mu ne akay yow xanaa déggul yunt bi wax ci yow kera ba nga eves sa sarax bu rëy dafa am benn bis mu saraxe sarax bu rëy yunt bi ne ko mënatoo yàlla def mënatoo def yàlla lu ko naqari ndax fanaa nga koo ñaaral da nga rab ci saw xeet juróom fukki junni yoo xam juróom weer fukki junni yoo xam ne sawaraa yoo yoon ci ñoom Ousmane xanaa dumu loolu mu ne ak kay waaw sa jooy yi ak sa tiit yi lu ko waral mu ne yoon lee yoon lee bis bañ ma dencee ci xamlu ba baamoo jot ñuy àtte diggante boobu daal saa bu ma jooyee moo ma tax a jooy allahu akbar yàlla nee na والذين آمنوا نجم مسخون منها دموت الآخرة ويعلمون محمد أنها بالتنج الحق ملك الحق تلنجم من يتعني في أنها الحق ملك الحق تلنجم من يتعني في شنك إحساس لنك سنجم وعلم عدم الأسماء كلها بني الله دانك لبنك بني أنك تأذن لك إحساس سنجم جمع الآخرة كنت أنها الحق motax ñu gën su fajaré bu ñu na hayya ala salat fo dox ci medina ta seen ñoom ñu fa dal jakkay japp sam ñu yéne ngi ñu xé seen parcel yi nek ci taw gi mu di jakkay ñoo ñu musuqoon min haali ñu ci alaxa ñu ko gëmul nak no lañ xol mba nga gis leen mba nga xam leen mba nga wax ni ñoom ba gis ci seen yëmm gis luy tek ni gëmul alaxa ala dem إن الذين يمارون في الصلاة من خمر يرنت نان الآخرة أمنت أم لفي ضلال بعيد من تسنك بصيصي واو على دمن إن الذين من خمر يمارون في الصلاة بني يرنت بني يرنت تنجم مسكنت أمنت أم تريد لفي ضلال بعيد من في سانكو بصري غير من يلا من يوم يوم غير يلا من يوم مسرت يوم سورة الشورى آية فك الجامعات يلا من الله لطيف بعباده الله يلا لطيف كنية وانتلا لطيف كل ركلة بعباده الجامعات وبرر رحيم بالقلب كثير الإحسان به يسيط عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كباح لك جامل كل يوم كبار المويدة في الرسل لك يوم بصب أيه أكبرت دي تورت سنكو أكلم كوي موي موي أكلم كوي موي موي وقال نابت كفسير بيه لأسلنا جيس كو خمي tabar kala toy ne yalla kay ni jaron bu do nit mu yobbu ko police wala mu xex ak mom la toy yalla mo tok non ande fukar ñu taaj na ci bu jeul nga lek ci bay sax lam daan sax ñu jox la ci nga naan mu sax lam daan sax ñu jox la dox mu sedd nga naan mu sax lam daan sax ma tuddu sala ñalaw mu neex nam daan neex te da nga yendo toy te bo toy nit ñu yow do def lool ndax nit ñu yow mom boko toy tabar kala do la wut ñu la yo xam الله لطيف بعباده متى مخاطب منه لطيف بالبر والفاجر حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيه حتى البحر المحيط جبت الجرم نار قتم جرم تومير افقات نعم مخاطب منه يلا دفا ليت تيكي باخ ليت تيكي كفان على قول تخيف يلا خمي نوكي ملي اكلن كوي ملي ملي dañu fonk ci ne lay sa doom togn lay nan ko doñ ciñu ko lay sa jabar togn lay nan ko duma la jox dépense ciñu ko waye yalla mom tabarakalla mi ngi ñu baye rek akal rek yansiqu man yasha'u yalla moy wërsegal ko ko neex yansiqu moy wërsegal man yasha'u ko ko neex waaw wal qawiy mom moy ko am katan ci al aziz mom moy ko tedd lolu ma tax ba yoyu tabarkal ñu dëgg aw gaay ñoom tam jël la fiifu ya naan ko ya latif bëgg mu yokku leen astur ya latif bëgg mu yokku leen ay biir yoy la nga def ko jàdd yoon wa fara am ci ay jëfëñ jëfëñ tabarkal ndax bi lay jox ya latif leen la buñ la ko joxe ci ab yim yim dafa am ci misal ci ñu nekk ci sida sel sen radio ci 5e étage ñu bëgg faabi so fi ñewoon tay jëm ci ñun nga jaawal xamul fi nek nga bëss ka essence essence bi yeb ba ka dafa la ni rëñu da taxaw da di ubbe ko ni mu ubbe ko bu fekkon fofu ay gay ni fa wax ci xif ni na seen li nga dal song fa nga nek rek lutax da nga jaawal da nga jaawal lolo tax ko xamne da ngay nek ci ya allah fi fogu dem ni fi yoy war nga xexe ma xam ci lu jar lu yob na ca lu ko moy bo gisse ñepp na ci nga bëgg ca nek rek man nga ca nekk nekk mo xamni fa lu mujje rek mu genn sa kër ga lu so ya nan ma ne yalla fiifu nako wali def won tabarakallah bako mortu ma fekke fam dañ waxe yalla fiifu kan moy yalla wa huwa yalla al qawi yini lewet de moy ko am katanti al aziz yini lewet de moy ko tedd ki nga xamni ci fanna def ni al ghaib alladhi la yughaib wa la yudafi moy nga xamni moy nak ñepp kenn upp ko lolé tarakal may ne kuy ñew kërëm ñu na xari la ba ñu li nak ñu yalla ko dogal lañ cey tek moy alhamdullilah rek waaw ñu ci ngeen ñu na am yaay legi ñen dal ma ñu yaay legi dafa gañu dem yalla rek wala ñu na papaay legi mo fi jëgë dem wala ñu leer gëg yaay wala ñu jé papaam ak ñu ñu ci yoon tabarakallah yoon yépp luñ ci wax ñu atanta yalla man na boole ke yépp kon nak yalla mu al aziz ku jara yalla ko xamul rek ya ko ñëw nasib lehu dañu ko dalé ci yaakaram ci xarti ci mbayam mom Allah xara pay nga fa nek la yalla misale may ndax ay baykat la nan waxal ci baykat ya ngi sul seen djou ci souf diko bay and ko seen borom di ñaan yalla tabaaraku ta'ala may mag jarta de ñor ñe ba gi ñor ndaw ku ndal yeb de tabaarakallah li ci aji yeb su nek ni na ko nay yeb ni neex dara ni yeta am rek mon fuma ci sax ñew ndax xam ni yeef ni ci tabarkal yalla na ngi ci jam waye nonu bay tabbi ni seen to mbayam ak nu ngi fanni di xey dem ci tole di gondi dem ci tole di tawte mo ngi motam di lek ba red di teela xey di gudde wacc yeb dara taxul lu gi bëgg lu ci ci bëss ci ba dara taxul lu gi lu def ci posam dara taxul lu mu takk ni ñaare lu soxna wala mu takk soxna su ñëk ak yoy yalla mu ne ñako yaakaari alakhir duma yam ci jox len lañ yaakaar waye nasid lahu fi haqqi allahu akbar waaw wa man kana yuridu harsa ad-dunya ko xamni ki mom mbayum aduna mi dong ba taxu rekol ci lu tay yuqtihi minha dañ ko ci jox waye dañ ko jox lepp ko alakhira taxajjub la la taxajjub dama lay jox ba dalila ko aduna taxajjub dama lay masal kon ko am xel noy def del xel ngir alakhira ke ko aduna taxajjub ba yalla masal la ci wama lahu fil akhirati min naseeb alakhira do fa am ben ciir alakhira do fa am ben ciir mo tax tabarakallah sin bu baxa baxa bax bi nga sax haji amul aziz jamono yim fi xewne won masal na neñu di dox ci tele bepp atam bam yag mo romb ak lafañ mu taxawal auto ba dem ouf ko dougal ci bir and ak mom yeb ko lola moy yuri bi harfal akhir dem ñu ci fanni barka la ñu la ndam tegal waxtaan seen fallu makka wa ragala anhu muy wax ni minkum wa minkum rek la ñun ñun ñep ñoy xey nam ci yalla waye minkum wa minkum rek la minkum man yuri dunya dafa am wa minkum man yuri akhir ñun ñu ñu fexé yeen ba bok ci minkum gi jëm ci jëm minkum wa minkum man yurillah ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dal koy fal gouverneur fam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tam bam yag khalisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga bind liste fatu yi ma dimbali len ci baytul mal ci banque bi gouverneur bind liste wala ci bolé ci bopam ya fatu la Omar ibn Khattab bi jenné ko khalis ci khalis bi ñu wé sun tok mu sédélé ko ni dundul wat yes tu fakir ya gouverneur binna bolé ko bako omar jox ko ñent ñu tan ñu ko joxon bi ñëk ba mu ñëw soxna su ne ci wañu togg mu ne ko ñoge mu wuy ko mu ne ko shaytan ni dugg na ci kër gi mu ne ko ñu jaay jël ñu yépp ñu jël mu ne ko dañ ci dimbali mu ne ko waaw mu ne ko shaytan ci xaalif la bu fi ñëw na nga ñu ñëw yow la mu ne ko kon ñu ci defaral sunu wañi defaral ci salon bi defaral ci ñu gi sen sama ne tek bu ñag mu ne ko sunu wañi wa ta'ala fi ramatu salon do amu gulli fa deew neub ba ci bopam xeddeguñ ko manam teraatuñ ko kon nak nañ ko ca dawal ñu defal ñuko ci nak ni alakhirah ay teran la ñu dag lolu am hadith wax nako ci aan ay teran la ñu dag danaka ku jigi rek am nga teran ku ñak teran moy ku setané nangu teran ku dem fekk sa teran ti yubu won fer yubu sima yubu asdal yubu ndox la ci ak yoy man nga and ni dekk nga dekk fo xamni ci day taw ci sa kaw ngay naay lolu tax suñu borom ay gi ñu wax jara bayta kon nak ku alakhirah taxajuk fexel bay def ak ak den ci ci ñu bax ni lo xamne bu yoomul xiyamati suñu borom tabaaraku ta'ala dina la fay ba yokk la kelam lay fay yalla nem man kan yuridu kep ku bëgg di xeyra ban harfal akhirati mir mayum alakhirah nazid lahu damay ko dalil fi harfihi tamayam mu uppulam yaakar wa man kan kep ku nek yuridu di bëgg di xeyra ko gon ni harfa dunya pon ponori aduna ni dong ko taxaju pon ponori aduna nu ihidan ko jox min ha ci aduna way ni ko jox nek de ni ko jox nek de lu way gor lu ni jox aduna lepp ci ëpp la dakar ci su ko yoromb lu mom ci ci gëna bari xaalif ci dakar su ko yoromb lu mom ba lu bar la bar rek rombu lo mom tawakkal tay lu say projet mat boy gën aduna am projet bu amul ñu ñepp nak kon nak ñu defar projet yele ci allah xel te nak yalla mu ne ko aduna taxajum nak bama masal la ci lima lay masal wa ma lahu fil akhirati min nasibin al-akhirah do fa am ben ci mbok ñu ñu tax bu ñu tambalé ba légui te ñen seen baram ci ay ñaar fu ci suratu shura ñu ñaan suñu baram tabaraka taala mu may ni ci kartanam ñu jël suwat ci ci aduna gi nga xamne mo nekk suñu kanam lolu mën nako te yomb nako wax kay gi seen bokk ali sall and ak ci walu xarle wi seen bokk dam job ci defem seen rañu mo leen di andil seen jotaayu tafsir bi mu leen di andil aduna jëk ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñu ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu shura di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ak ñaar ñu won nañ ba am ci ñaar fukki aya taxawon ci man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib yalla di wax ne ko xamne ki so xeye aduna la tax allah xala tax xey lo am lu ne dina la ca dolil nga yobbu waye ko xamne ki aduna rek mo koy tax xey ah kenn du ko dalil ci la muy am dara dañ koy masal ci aduna rek te su alakhirah do am ci yalla ñu yalla musal ci lepp julit waran dal tay ci aya ñaar fuk ak ben ci suratu shura am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah ci borom tabaaraku ta'ala bi mu gisee li doom ni doom adama yi di doxale yalla bind asaman bind suuf bind geej def ay jën ci biir wax ji di alquran di ay waxam yoy yep mu def ko dina teewul day teural ñu bay fi teuralam di jaar ci yenen teuralin mu ne am wala bok nit ñi lahum dañu am shuraka yenen yalla yu bokku tak yalla shara'u lahum min ad-din ñu raddal leen ci diine ma radd yo xamne lam ya'zam bihi Allah yalla joxe wu ci ndigal yalla neena day laaj ñi nga xamne ñom ñoo ne ci aduna ci bëgg deggal yalla deggal leneen yalla mo dafa am laaj bu muy laaj ndax ñoñu dañoo am yeneen yalla yu leen di raddal lu bokku tak li yalla radd nga xamne su yalla ne fi la ñoñe ne waw waye fi hi baxna su yalla ne ni la ñoñe ne
1: waye ji mësini mbaj ji xewé ngay bojju dugub ji def ko ci ay saako sepp ku soxla tibbu jaay ku bëgg tukki tibbu jaay ku bëgg xoti tibbu jaay da fay mujj mbiré du soti taxna ba bi nga xamé légui li xaw moy dem ci bitik ba wacc sa rabitaima indi ci kër gi tek léeg-léegi soxna si baat jënam ñëw du xam nu mu koy def mu teggil saa bu jox ko mu tàmbalee sa kanadi, léeg-léeg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tàmbalee sa kanadi. Yooyu tabarkàlla yonent bi mi ngi jàngale wàllu économique muy bu leen leen bojj. Te it bokk na ci xikma yàlla subhanahu wa taala bépp li feeg bojjoo ko du xuur du laraxet du am ay gunóor li feeg bojjoo ko, ndax yàlla daf koo wodde wenn der wi nga xam ne moom ñu soq ak der wi ñuy bojj ak ànd ndoo gi ñu ànd, loolu lépp day tax du nëpp du forox du yàqu loo ko denc lam yàgg-yàgg. Mu ne leen kon fa maa xasadtum lu ngeen góob lépp lu ngeen récolte fa zarawhu bàyyi leen ko fii zumbulihi ca gubwa illa qalilan lu dul lu tuuti mimma taakuluna ca la ngeen di lekk, loolee moom man ngeen koo bojj daal di koy lekk. Maa ngi surtout Yusuf ba tey ay ñun fukk ak juróom ñaar. Mu ne suma ginnaaw seen at yooyu yaa ci dana ñëw min baadi zalika ginnaaw lu sab'un yeneen juróom ñaari nawet sidaadun yu tarti mit du ngeen ñor leen dara dara dara. At yooyu nag yaakul na ñooy lekk maa qaddamtum la ngeen dencoon lëhun na ngir at yii. Seen juróom ñaari at yu baax yële juróom ñaari at yu baaxut yii moo koy lekk. Moo tax yonent yàlla Suleyman cere ba nga xam ne wax naa xoronom nga dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp. Xorondom moo ne ko ñaari pepp, pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk. Mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp ba weer wa dem su ca déwén sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp dese benn pepp, mu ne ko bu la ma jàmbal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk, mu ne ko waaw, mu ne ko lu tax lekkoo ñaari pepp yëpp, mu ne ko noo tudd, mu ne ko Suleyman, mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan, mu ne ko insaan, mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi. Fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak mii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi. Loo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo. Te maa dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk, mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan, loolu lu am solo. Mu ne leen illa qalilan lu dul lu tuuti mimma tuhsinuna ca la ngeen di denc, muy wàllu jiw yaag yu mel ni ki ñoom juróom ñaari at ak juróom ñaari at muy fukki at ak ñeent. Suma ginnaaw ba ci fukkiilu at ba ak juróom yaa ci dana ñëw min baadi zalika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ñuy xettaliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moom mu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat. Daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi, buur bi dajalewaat mbooloo mu nettali leen la ko Yusufa wax te Yusufa ca kasutu. Ñëpp daal di d' accord ci ne jiwante bi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko. La des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ituuni bi ci indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko. Ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf, ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu rëyee nii borom dëgg gu rëyee nii jegeel ko sa bopp dana daf say mbir di baax. Buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom, waaye ñaar la wax na léegi itoo nii bi dana ko waxaat, ndax bii jakarlo guñu biñu jakarlo gu def rek ito ni bi waye bo demé ci aya jurum fuk ak ñent ba mu ne ito ni bi def ca tek astakhlif li nafsi motax alquran karim lu doy war la kenn ku nek ci nit ñi bind bi nga xamne ci la yusuf tollu ak bur bi bind la bu am ngeen modi ci amna xam xam sel na te sorina mune e to ni bi andil len mako

tombo fas'alhu ngalaj ko ma balu niswati lan moy mbirum jigen nya allati wala allati jigen nya nga xamne qatta'na ño daggon ay diehu na sen loxya yusuf xam ngeen ne ci ginnaaw yakamti won na bane waji fatilil ma bur bi sama dossier yalla yokkat lola mu bañ nak lool dal ko tay ndax ak yakamti khuliqal insanu min ajal dama dama dafa yakamti tay nak bu gutu yakamti xam na ni bir mi ñor na suñu borom tabaaraku ta'ala dinako genn ak asu mun nak waji delul ci sa patron ba kala yebal muy al malik ne ko waw digeen ñoo ñi nga xam ni ñoo daggoon seen loxo ci rab bu ma genné ñoom luy seen mbir inna rabbi sama borom day bi kaydihinna ci seen pexe ya alim ku ko xam la yàlla xam ne pexe ya ma jigéen ña laa la loon ba dugal ma kasa tey buur bi nag moomu xamagu ko te it génn fii ci kasa bi dese baat boobu ñu ma koy xoole du ma génn damaa bëgg ba set wecc door a génn lu ko mooy ku ma séenne waa jii day mooy kañ fi tujjoon ak sàngam ndax daa defoon nangam ak ci nangam loolee nag laa bëgg a rax ba mu set buur ba daal di dajale jigéen ña jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñeeb nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër mu daal leen di woo ñoom ñëpp daal leen di laaj moom buur bi xaala mu ne leen maa xaatubu kunna lan mooy seen mbir ñu ne ko mbir la mu ne is kero ba nga xamee ne raawattunna yusufa yéen a sakku woon yusufa an na fi ji ci boppam lan mooy seen mbir buur bi it fii waaw lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba te lu tax kero réaction ba mu defoon wane wutoon loolu moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek ndax mutarifoon yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkàlla mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xel la keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñu wax Yusufa xul ne jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandikoo xaasha lillah mooy ma aasa allah an yakuna yusuf arada su ñu ngi làqu ci yàlla gone googee day du moom moo sàkk woon njuba diga yéen ak jigéen ñëpp ko wax maanaam du jigéen ji sàkk woon yusufa dong moom moo ko wax waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mbooloo xul na xaasha lillah moo di jigéen ñi xamante nañ tax na ba ku ñu setal rek da ngay set ñu daan ne maa alimna alayhi xamuñ ci moom min suu ci benn tànk bu dëng xamul nañu ko ñun jigéen dëkk bi benn tànk bu dëng waaw ba tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pénc ma daat ne ku fi musta dugg kër jaambur yaa koy rendi woo jigéen ñeeb nag ñu wër leen kuñ jox paak bi ba nga waaxu ba jub nag wa rek benn jigéen daal di jóge ci làng gi ñëw téy sa loxo xool la nga xool ko ngeen delloo paaka bi dem toog keneen ñëw tabarkàlla nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek ba daanaka man ba ma fuy jóg rendeeguñu ko lu am solo la dikk ne it ci une diil gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk wu jubati mu ne indi leen ko ñu indi ko mu ne wuti leen xeer ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu doy mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee ñu ah ñëpp tëj seen xeer ci suuf ndànk lu am solo la moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp

0: سورة يوسف آية جرم فك أكبر خالت دادي وخ امرأة العزيز جبر بوربا الآن ليجي حسحس الليرن جننة الليار الحق دقق تجي لا يوخدق أنا من مي من مي دوس من مي راوته ما قدن سك عن نفسه كبابم وإنه يوسف لمن الصادقين من بوك ني دغ دي لغي حس حس فينا ليرنا الحق دغ تي مو دغ انا من دوسي راوته ما سكو نغورسي عن نفسه كبابم وإنه تنغورسي لمن الصادقين تي دغ ني لا بوك واخنا دغ لام وخون كيرو لولاي دغ man ma lel pexem jigen ndax ma momutan sama bop ci mom ma lalum taxe bañ tej ko xasso lepp ci man won yusufa daal jël kaddu ko mune zalika bu ngeen gisee li nak def mako ngir bakku dama koy def li ya'lam ngir bur bi di jeukeram xamne anni man yusufa mi lam akhunhu warumako won bil ghaibi ci kumpa ci soxnam wa anna allah liman manawat moy yalla la yahdi du jibal kayd al khaidin fi kham warqadi kulal sam pexe ngir beug war fo meuna nek lo roqe roqe ko meuna don war yoyé sama borom tabaraku ta dana ko rop ci sa dund ni ko bacc ñepp gis ko yusuf wax lool wama ubarriu duma mimal nak yusuf mo wax batay duma mimal nafsi sama bakkan ndax inna an-nafsa bakkan lima manawa la ammaratun bisu day digle jubati illa ludud ma bakkan ba nga xamne rahima rabbi sama borom yeerum nako inna rabbi sama borom ghafurun balikat la rahimun ku bari yeerum la yalla ñu balte yeerum ñu an-nafsu muy bakkan dama dama ñetti ke ba groupe yi rek la fokk mu am ci ben muy an-nafsul amara bisu bi wala an-nafsul lawwam bali wala beuti mujj muy an-nafsul mutma'inna dama dama yépp ñi ngi déparé ci nafsul amara bisu bakkan bo xamni buñu ne sabar ga mënu jogal bu le ken daqa fecc buñu ne taquran je mënu bu le ken daqa fent buñu ne xoloba mu ne acc buñu ne jubbu diga mu ne acc bobu bakkan ak bakkan bo xamne day bayyi ba ngon jot tuddu jot ngey bëgg tuddu li nga yëndo lepp mu na waaw yow lutax nga def nangam tay lutax nga def nangam tay bu joge fofu nak bakkan bo xamne mutuma innala lu yalla santane da koy neex lu muy téré du ko neex motax ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna isdi'i ila rabbiki radiyatan mardiya bëgg na pénak fa dukhuli fi ibadi sax nga wécc mune waaw waaw nek nga mutma'inna mune waaw mune duggal fi ibadi sama bir jami dugg nga mune waaw mune wadukhuli jannati andal ak ñom duggal janna yalla ñu ko yalla defal yusuf kon wax ni fi wax jam solo mune duma bakku bakku taxul may wote ci kanam nit ñi dama bëgg won bur bi rek lu dalal xelam ba buñu jëflante mu xam ci muy jëflantel moy kan kumpa gogu la bëgg dindi leer na ko ne legi man wuruma won ko ci njabotam dina xamne kon ëlëk suma denké duma ko war ci ay yefam wa khala dadi wax al malik burba ituni bi andil len mako nama gëna jëgé astakhlifu li nafsi matanal ko sama bop mu jëgé ko lol mune aj'aluhum min qasati wa khulasa'i na xamne ni ki ku jege ak mom jege ko ku ko denc mu ñom taw buur bi waxtan ak mom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dekk lu ko indi egypte lan la doon def bo ñew fi mu netti liko yeb waxal ko wax ju leer. Moo tax fa lamma kallamahu ba mu waxeeg moom ba wax ji leer, qaala buur ba ne ko innaka yow yusufa mii al yowma bis naka tey makiin amiin ladayna, innaka al yowma ladayna makiinun amiin. Tey jii nekk nga koo xam ne makiin kuy am ak jàppandal ngay doon ci suuf si, tey amiin ku ñu wuulu ngay doon. Kees yi ngay yor sax du jar contrôleek di seetaka walbatéeka def yooyu, dañ lay bàyyi rek. Yow daal xam nañ ne réew moo nekk day jàpp. Qaala yusufa ne ijaal nii féetale ma ala qadaa'ini al ardi, ci li jëm ci wàllu suuf, ci li jëm ci wàllu suuf. Inni man mii xafiis aliim, xafiis ku mën a denc laa, loolu laa jàng. Aliim ku xam affaire suivre la. Fii itam ci wàllu siyaasa wàllu politique buur bi def ne ko makiin amiin, Yusuf ne ko xafiis aliim. Makiin ku man ku ñuy jàppandalal nga fi nga nekk, mu ne ko waaw ndax xafiis la. Mu ne ko amiin ku ñuy wuulu ngay doon, mu ne ko waaw ndaxte aliim la. Allahu akbar. Mu daal di koy jox ministère bi ministre bi yor wàllu plan finance économique, ñett yooyu yépp mu gàddu leen def ndomba tànk yi genn moom Yusufa alayhi salaam. Waaye bu ñëwee ba ca kanam ngeen daal di gis jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko bañ ko joxee lim man, ndax baykat la ci àll ba la dëkk. Ñoo ñu jox ko ministère bi yor wàllu agriculture ak nangam ak nangam ak i jëm ci yooyu tabarakallah. Lu am solo la. Wa kazalika yàlla nee na nii ngeen gis makkan naa la ñu jàppandalale li Yusufa ci Yusufa fil ardi ca Misra yata bawwa muy wàcc minha ci Misra xaysu yasaw fu ko neex. Foofu la liberté yam xaysu yasaw fu ko neex. Dimb ca kasa ba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom, tey yata bawwa day wàcc minha ca dëkk ba xaysu yasaw fu ko neex. Foofu la liberté yam. Tey kenn du ko wax yemal fii, kenn du ko wax tëddal ci lal fii, kenn du ko wax sàngool lii. Léegi xaysu yasaw fu ko neex foofu lay wàcc. Añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër, ndax du onk wolof daan wax mbëtt du jooy day onk. Moo tax pax moomuy maxu foofee la ko naa bay fekkaat taw ba taataataan ci moom mu génn ne alhamdulilahi rabil alamin tàmbalee foori gunóor. Moo tax yàlla it bu tawee la muy njëkk a génn ci suuf mooy ay gunóor mbëtt yi tàmbalee lekk di sant seen borom tabaraka wa taala. Yàlla mu ne nusiibu ñooy jox bi rahmatina ci suñu yërmande mën na saawu ku ñu neex. Wala nu duu du ñu sànq mukk nag ajral muxsin na payu rafetalkat yi. Kuy def rafet ku nekk moo xam nit ñu xam ko, moo xam xamuñu ko, moo xam mu siiw, moo xam siiwut, lu rafet loolee kenn du ca jot ku dul yow. Innal jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa. Way kat ba neena lu rafet kenn du ko góob lu dul ko ko jiwoon rek. Moo xam tey la, moo xam ëllëg, moo xam fii la, moo xam feneen. Ñu naa Yusufa de lim am neex na daa di falu xaat buuru isib yàlla ne ah xamuleen la neex. Wala ajurul axirati waat naa ne pay gañ koy pay àllaatee xayrun moo gën gii muy am ci adduna nii. Wala ajurul axirati giñ naa ne pay gañ ko nar a fay ëllëg ci àllaaxira xayrun moo gën lim am fii ci adduna. Adduna daa génne ci kaso bi rek dugg ci nguur gi, xool fi ko yàlla jaarale. Sànni ci biirub teen mu jóge ci biirub teen war mbaam ñëw kër buur, jóge kër buur dugg kaso, jóge kaso ñëw kër buur, jóge kër buur falu buur. Yàlla rek kay yàlla. Wala ajrul axira xayrun. Loolu nag lillazina ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tidan moytu gem yalla tidan moytu tabbi ci kambu luñuy téré mba kambu lu haram yusuf nek fa nak tambali di liggey ba am nak ñaar fu ci atak ñaar manam digënté bañ ko sanal ten ba fofu mat na ñaar fu ci atak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna faté nañ ko kenn waxatul ay waxtanam xana bayam ba nga xamni mom gudde beccëk mang koy xalaat yalla ng koy wax yu nan ko sa doom je fatu gudde mom de mom mang koy xam legi nak duggu nañ ci nawel yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñew ba Égypte fa lañuy jëm feeti legi luñuy lek seen bay dal len di yebal ñu ñew nak Misra di jënd ci fañ dan jënde nekk fi ñuy jënde bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci ten ba mo fa lu bur legi toge ganga nayega di xaar ñako sanni won ci ten ba Allahu akbar ñako sanni won ci ten ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ dan jënde fi fekk bur bobé foliku na kën san won ci ten ba tay mo fa lu bur tok nak fas yene jaay ñinga xamni ñoo nek ay nonam wala ñoo nekkon ay nonam surtu yusuf aya jurum fuk ak jurum ñet wajaa dik ikhwatu yusuf mbok yusuf ya ñiko san won ci ten ba fa dakhalu alayhi ñu dugg ci mom fas yene jënd ci dundu fa arafahum yusuf xam len wuhum ñom nak munkiruna lahu ñu fakko ñom xamuñu ko ndax neena la kana bayna ilqa'ihi fil jubb wa bayna dukhulihi ma alayhi 22 sanatan fa li hadha ankaru wa dama ci hashiyatu shawi lil jilalayn jukim ñaaral ba xatu ñaari timir ñen fuk juroom ñent wax joji fofu la nek ñu ñew nak Égypte fas yene jënd ci ndax xifé seen réew ndax nawal yu naqari yo xamné tundu way yépp daf leena japp ñu ñew nak Égypte ngir jënd ci dundu jënd ci luñu lek Yusufay fan yi amna yum daan denc waye lum denc buy mbokam ñëwé fokk mu lay leen ci biir mu daal di waxtaan ak ñoom ma aqdamakum biladi ñu ne dañoy ñëw pour li am mu ne la'anakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy seet ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kan'an lañ dëkk suñ baay mooy yaqub nabiyullah mu ne yaqub am na yeneen doom ñu ne ko waaw ñun fukk lañu woon ak ñaar ke gënuna tuddu ci ñun nak mom da ron dox ci all bi rek ba ngelaw la faat ko suñ bay nak mom la gënuna bëgg ñu nak mu leen ha ko gënum tuddoon ñu ne Yusuf la tuddoon waye mom bu ba yag la faat won mu daal di yebal kenn ne ko dalal gan ñoo ñi na nga leen téral bu baaxa baax nak wax di may wax tafsirul jalalayni jukkib ñaaral ba xatum ñaari témir ak ñen ko juroom ñent ci la ñew ñu dalal ko ñu dalal gagna ñu tok ba ngon nak ñu natal len ci réserve bi li ñu pep miñ dencion ñu natal len ci defal len seen saxu walamma ba nga xamé ne jahhazakum wajal na len bi jihadihim ci seen wajga takal na len seeri saxu qala neena len ituni andil len ma bu ngeen di ñewat bi akhir lakum ci sen ben rak min abikum bu ngeen bokal bay ala tarawna khana gisulen anni man mi u fil kayla ma ngi matal nat wa ana te man khairul munzilin ma fi gëna man gan gis ngeen ni ma ne gan ay ngeen tay ba sur na ngeen lu sedd ataya ngeen nangam nangam wa ana khairul munzilina man ma fi gëna man gan ci dëkk bi waxna dëgg ndax bur mom kenn dakk ko man gan bur tabarakallah bur mom man dan rek ci bur leew gaay ne baxna legi daari xolanti mu ne xam nga lu leen deg fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen mako andilut fala kayla lakum kend len nakal fu ngeen del ci lu ngeen xif xif du ngeen fi jeele fep fala kayla lakum kend len nakal indi fi ma wala taqrabun tibul ma jage itna lol dal la len djegal dal ne dugu neegam tej ah gañu xamne buñu delu ci te andu wuñ ko duñu len natal te ñakum pepp amna ci rew ma xalu ñene ak kon sanu rawidu dañu fexé sanu rawidu dañu yoot moy li ngeen di tudde rek am lal sam pexé sanu qadi'uhu wa naqalu fi intisa'ihi min jadi dañu la doon pexé anhu ci baye anhu ci mom abahu bayam wa inna tanun la fa'ilun dañu ko def xamna ni ñom ñu man lal ay pexé lañ ndax pexé yi mel non lañ dal non yusuf motax ñu ne wa inna la fa'ilun wa khala wa khum yusuf li fidyatihi ñeel gonem ya ij'alu def len bida'atuhum sen bagasi wala sen ñeggi liñ jënde woon na ngeen ko dugala fi rihalihim ci sen bir sago yi na ngeen fab xaalis bi liñ jënde woon pep ngeen dugal ko ci mbuus dugalat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pep mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuunaha daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen may xaalis bi loolee tax na yarjicuuna daañu dellu si waat dindi si waat pepp te su boobaa dañ indiwaat xale bi yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jënde ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm ya ba mu fees del delloo leen xaalis ba ah loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex deret kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari deret ku jënd ñibbi ak ñi dem falamma rajacu ba ñu delloo ila abihim ca seen baay qaalu ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu ne am minna dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jegee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen bay naa ñu naa waawaaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegeeti yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu natal fa arsil maana axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun natal danañ ñu natal waaw baat bi nag niru na olof lool natal ak natal sujjila fihi amalu insaan ñu ne li koy dëgër moom wa kulle cheyin axsaynahu fi imaami mubin moo tax ibnu abbas mu ne al imaam ma umila wa umliya fa kutiba alayhi fa man bu'isa muttaqiyan lillahi tu'ila kitaabuhu bi yaminihi fa qaraahu wa stabshara ba demee ci alqur al tabari wax juuju ma nga ca tabarkalla ibnu abbas wax ko mu ne kon fa man utiya képp ku ñu bépp mbooloo bu ñu jox kitaabahu téere moom mbooloo ma bi yaminihi ca nday jooram fa ulaayika mbooloo moom yaqra'uuna ñoom daañu liir daañu jàng kitaabahum seen téere wala yuzlamuuna deesu leen tooñ fatiilaa lu tol ni fatiil wala yuzlamuuna deesu leen tooñ fatiilaa lu tol ni fatiil fatiil dafa tuuti mooy soo xollee tàndarma wuñ góog nga xam ne mooy tëdd ci doom bi ci biir loola mooy fatil yàlla nee na loolu du ko xañ kenn ci jëfam lu waay jëf lu mu to tuuti tuuti bu tollee noonee suñu borom tabaraka wa taala nee na wala yuslamu na fatila duñu leen tooñe lu toll loolu tabaraka allah loolu nag ku ko amee nit bu yowmal qiyaama ba la nga dugg aljana da nga koo fay
1: يحاسب المرء على القتمير مع الفتيل وعلى النقير
0: كو امل نيت لو تول نوني بل nga dug yomul xiyam dang ko fay fatil da nañu waxil ne fatil mom lañu bind ci jël ci wer wi ñu bare bare lu lañu gëm tabarakallah auto yi leg leg auto ram lañu bind ci fatil lañu ta dilal lool nak mom du ay wax parce que fatilan du jumla wa leg leg auto ram lañu bind ci fatilan jadilan nak mom kamu ay fatilan dalam leg leg ñu bind ko ci auto yi ñom seen yoy super bal ram ñu bind ci fatilan day nekke man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraka taala yimu teral doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hadhihi ci aduna gi a'ma gumba ba nangu wuta gis deug gumba ba nangu wuta gis alquran fu huwa fil akhirati bu al-akhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala non la defé terangé doom adam muy teranga ju reere yo xamna ji mom la ko defal waye sheytaane neena mom dina fexhe ba nit ñi duñ yeek sheytaan teranga joy yalla neena wa in kaadu tutikon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jaddo lola yow yonenti bi anil ladhi li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga safal fi gairehu lenen ludul mom alena ci ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk dila jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla ne ko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teulal wa isan te kon de su boba la taghasu ka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la la quraysi waxon kay ñu jaamu yalla ren deul ñu jaamu li mune soko nangoon ñu def la xarit waye so ne yalla do nga lay jaamu ñu def la non fu nek do ma dem su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga gis ñu la lay place fenen waye so dañ dem ak ñew nak la taqasuka khalila ñu jappel ab xarit yoon ci biir yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural muy alquran di bëgg doxal leneen tax nga nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al izan la taqasuka khalila ndax nit ñi ñi bañ moy ab yoonent mba borom xam xam bu am ab programme jaarte dañ lay jema teul ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ak ñom seen yoyu doom adam yi lañ koy deflo ñoo leen di jaddal nan leen islam e danaka lu moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yef du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
1: wa salatu wa salam على الهادي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكني دغلو دنا سنو تي كاتنو سني برام سبحانه وتعالى تي تيري بيغا خامني الله سبحانه وتعالى موكو يوني اثقلين الانس والجن ديتي واخني نيوم ليغا خامني موم لا بغي تي نيوم واي ديتي واخني نيوم ليغا خامني موم لا بان تي نيوم bëgg ñuy jëfé li nga xamné mom la bëgg ndax ñu am ngërëmam way ñuy maytu li nga xamné mom la bañ ndax ñu am ngërëmam it batay su ko defé ñu won nañ ci sar bu ñu wax suratul isra'i mu di fukkelu sar ak juroom ñaar ñu gën ko dégg légui bi jullu gi jaaxé a cheikh abdul basit abd samad di leen ko jàngal sa su nekk mu di juroom ñaar fukkelu aya ak ñett ci fi ñu taxawoon wa in kadu la yaftinunaka 'ani alladhi awhayna ilayk litaftari 'alayna ghayra wa idhan lattakhasuka khalila wa rabbataki walawla an sabbatnaka laqad kitta tarkan ilayhim shay'an qalila yalla ñal defal deg ak top sun borom subhanahu wa ta'ala ki bindi bi ñu yasu won nañu ni mu teral doom adama laqad karramna bani adam waye mu ne teranga ji limuy reey reey ku ci faati dañ lay sul rek li teranga ji reey reey ku ci faati juroom ñaari metri terkal ngay yob li teranga ji reey reey reey tabarakallah bo genné aduna new rek lay tuddu li teranga ji reey reey reey dina am ben gis nga fanan Allah ba nga yendu Allah li teranga ji reey reey bo yewo ci yamul qiyam dal legi nak ñak saw tur ñak say mbokk ñak ñep faman utiya kitabahu bi yaminihi rek mo fay dox tabarakal lutu ñu xamanté mukk ñu jaxal kérok mu ne yëneenti nak wa in kadu tuti kon xawnañu li yaftinu ka jadd lola moy tek le fitna ba nga wacc li la subhanahu wa ta'ala teralal ani lazi awhayna ilayka li mala wahyu wax la ne mom la bëgg nga tege ca te neexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya alayna ngir nga sosal ñu xayruhu lu bokkut ak li ma la sant mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara min tuuti tuuti fekki leen ten lañ nekk la tax soo ko xalila ñu xaritoog yow wax jooju moo di wootekatu diine moo di jàngalekatu diine moo di ab sëriñ saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ca lañ bëgg rek ñu xaritoog yow waaye kiñ boo ko defee dana ñëw ci kanam. Man sax xaalis maali daana wax ni ci ko gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw bindal see melaat ni ay mbokkam ne na ku gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw bi nga dil see mel ni say mbokk waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ doon dëkk ak yow waaye ya diine yi tere teñu na ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd caag ñoom loola lay wax yàlla mu ne yonent bi wa izan lattaxasuu ko xalila tabarakalla boo dee ko xam ne da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru doo tere sollu gàtt doo tere meesu doo tere soppi saw yaram doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu la tax soo ko xalila ñu jàppale ab xarit tabarakalla nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen lañ la mën a tuddee. Moo tax ab jàngalekat day jéem a jaar si subhanahu wa ta'ala jaar ci dëgër ci tabarakalla te xam ne loola mooy li nga xam ne mooy li wér ku ca faatu am ngërëm suñu borom subhanahu wa ta'ala. Yàlla ne nag ci bindu tay bi aaya juróom ñaar fukk ak ñeent walawla an sabbatnaaka suñu la dëgëralutoon suñu la saxalutoon laqad kitta xaw nga tarakanu ilayhim di jàng jëm ci ñoom shay an qalila mbir mu tuuti kon nga fekki leen ci mbir mu tuuti lu tuuta tuuti rek nga fekk leen ci maanaam yàlla day tere alayhi salatu wasalaam mu jàdd jëm ci ñoom lu mu tuuti mu ne ko walawla an sabbatnaaka suma la saxalutoon. loolu la ñu waxoon yonent yàlla yusuf ca saar ba wa laqad hammat bihi wa hamma biha lawla an raaha burhaana rabbihi fii itam walawla an sabbatnaaka suma dëgëralutoon sa taxawaay laqad kitta tarkanu ilayhim ñaari si kon rek nga jàdd jëm ci ñoom say an qalila maanaam ci misaal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo tuuti kon ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la waaye lutal loolu bu ko alayhi salatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan kon day la axasnaaka daañu la jàpp di afal xayooki dund guñu fulande ci ay mbugal wa di afal mamaati ak dund guñu fulande faatu guñu fulande ci ay mbugal maanaam kon de danaa la mbugal ñaari mbugal ci àdduna mbugal la ñaari mbugal alaxira lu tax mu ne ndax kilifa nga kilifa su jàddee ñu bari lay jàddaalee moo tax kon su ma lay mbugal ci àdduna damay lay mbugal mbugalum ñi nga jàdd ak mbugalum ñi nga jàddloo di afal xayaati wa di afal mamaati moo tax képp ku ñuy wooxee mbugal wala ba ngeen bàmm ku ñuy wooxee kilifa wala ñu lay wooxee doomi kilifa wala ñu lay wooxee soxna si kilifa aaye jii day wax yow ne la bis boo fi defee lu ñuy roy ci yow te du lu ñu war a roy la axasnaaka dixfa alxayaati wa dixfa almamaati moo tax kuy xëye ci kër ku ne na nga yor nelo wa gën a rafet ci kër ka ngay xëye ndax lu ñu wax waa kër ga mu tegi sa der bi yàlla day wax ne la axasnaaka dixfa alxayaati wa dixfa almamaati moo tax kon yàlla subhanahu wa taala wax alayhi salatu wasalam ne ko soo jàddoon jëm nu mu tuddi tuddi. tabarkallah suñu maam ju baax maam borom tuba ma ngay wax ca xasidam ba qaaluu liyarkan li abwaabi salaatini tacus jawaxisa tuti kullama xiin. tabarkallah ba ca bayitam yu mag yooye arruknu wala atarka arruknu wala arrakan moo di jadd bu tuuti bu nit di def nitu yàlla jëm ca ña nga xam ne duñu ay nitu yàlla ak nu mu tuuti tuuti alayhi salatu wasalaam lii ko yàlla wax day law rakanta ilayhim la daatna laka asaba dunya wa asaba al axira li ann zamba min al azimi jurmun kabir yastaxiqu mudaafat al azab. waaw ñun fil kilifa la te soo jumee dinaaw kilifa nga nag tabarkal wax ji in nag aaya ji amul lenn loo xam ne yunqisu min qadri rasul sallallahu alayhi wa sallam wa innama hiya bayanu fadlillahi alazim ala nabiyyi alkarim. amu ci lenn lu ñuy dégg ci aaya ji naan kon day alayhi salatu wasalaam nangam déedéet yàlla moo rëy rëy boo xam ne bii ku muy waxat ku ne lu mel nii sañ na ko waxe ak yow. mu ne summa ginnaaw ba soo defoon noonu nag ba ma di la masal jaxfal xayat yi wa jaxfal mamaat laa tajidu laka doo am alay naa ci ñun nasira ku la mën a dimbale naan ma baal ko ma baal la. waaw amul kenn ku la mën a tilu ci nit ñi ndax ginnaaw yow yaa féete kaw ñëpp su ma la jàppee ku dul yow du la mën a xetti wa in kaadu tuuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kero ca ngànnaayam ya wastafsis bokkoon na ca baajeel man istataata mu ne ko fii nag tuuti kon ñu baajale minal ardi ci makka tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nekk makka lu mu wax ñu ne du noonu lu mu def ñu ne du noonu bu ne laa ilaha illa ñu ne ko déedéet yàlla yaa ngi fi bëri day bëgg a dee bu ne yàlla mu yónni ñu ne bu doon yónni keneen la yónni ku doon yow ndax ñu ne ëpp xaalisam fi bu ñu xëyee naan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yàlla beneen at ma ñu jaamu xërëm yi loolu ñu koy wax yàlla mu ne ko wa in kaadu la yastafizunaka min al ardi lu tax li ñu xurujuga ngir ñu génne la min haa ci makka dara war na ko loolu dañ laa bëggoon a génne makka génne ko génin woo xam ne nag du bokk ak génne ndigalu yàlla bi mu ko jox muy gàddaay mu ne ko wa isan te kon day laa yalbasuunaka du ñu toogaat xilaafaka sa ginnaaw illaa qalila lu dul tuuti bu ñu ne génne wa ñetti fan laa leen appale yama attabal appaloon ñu ci saalixu ya waaw buñ la génne woon waaw nag lu ne dugg kero ci daaru nag la ba ñu dajee bokkoon na ci xalaat ñu xalaatoon nañ ko dali génne léegi mel na nag ca mag yeneen ba ngeen ko génnee bu demee bitim réew bu dellu see dana fi indi soldat soo xam ne ñoo leen di ëpp doole tabarkal yàlla ne ko wa isan laa yalbasuuna xilaafaka illa qalila bu ñu fi jógoon bu ñu fekkawoon ba génne la makka ci kaw mer kon de duutu ñu nekkaat sa ginnaaw lu tuuti benn sëriñ bi nga Qatada mu ne hëmm ahlu makka bi ixraaji nabii sallallahu alayhi wa sallam min makka walaw faalu dalik ma umhilu walakin allaha taala manaahum min ixraajihi xata amarahum bilxuruj ba dama ci al tafsir al kabir lil faqri razi jukkib ñaar fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñett wax jooji ma nga ci mu ne waa makka dañoo buuroon ngir génne alayhi salatu wasalaam makka waaye buñ ko defoon ne yàlla du leen teey lu bàyyi leen fi ba nëgë ni kon kenn waxatu ko moo tax mu dox seen diggante ñu génne ko ba nim ko digal mu gàddaay jóge makka ñëw madina salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. loolu nag sunnata man mooy tëralinu ña nga xam ne qad arsalna yónni woon nañ leen ñu di ay yonent qablaka lu la jiitu ak yow yonent bi min rusulina ci suñ yonent yi yàlla mu ne ko génne sa bi yonent ma alag leen loola moo nekkoon sunnatu man qad arsalna bépp xeet bu ma sa xeex sa bi yonent ba génne ko doo toogaat ci dëkk ba ñetti fan sunnatullahi nag wala tajidu li sunnatina taxwila wala tajid doo fekk li sunnatina ci suñu tëralinu yàlla taxwila ñu koy wal ba ci sunna si yàlla diis ko wal ba ci tekkiwut ne yàlla du xaraamal nit def lam xaraamal wala yàlla dagal nit lànk, loolu du tekki loolu. Sunnatullahi subhanahu wa ta'ala mooy le loi historique, ni yàlla rëddi kaw suuf loolu la nit mun tawal ba ci. Maanaam ki gën muus ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp, ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ. Loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun, ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ. Xam naa ñu ngi ciy góorgóor loi lu neex, maanaam loi yu mel noonu. Yàlla dafa am nu mooje kaw suuf ci ay tërëlin, tërëlin yooyu kenn mënu koo dindi, du kenn nag. Tërëlin yi bokk na ca judd, màgg, di xiif, di mar, di gëmmentu, di sonn, di nelaw, di màggat, di dee, loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf. Loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf. Léeg-léeg nit ñi góorgóorlu di wax ne dañuy def moyenu dund. Maanaam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañ fay dund ci ay at la ñuy dund door a dee. Waaye léeg-léeg bu ñu ko defee suñu borom tabaraka taala jaare fa beneen wàll rey ca loo xam ne tabarakallah bu ñu ko calculé waale woon lañ calculé woon da leen di daaneel. Noonu la sama borom tabaraka taala def ko suuf si. Wala tajri li sunnatina taxwila. Moo war a nit tabarakallah ci tërlinam yooyu subhanahu wa taala ba fi nekk nii koo dégg ne suur na daa lekk, koo dégg ne mar na mand na dafa naan, yooyu itam tabarakallah ku bëgg a lekk jël lu tàng rek. Yooyu loi mooy sunnatullahi loi yàlla yi subhanahu wa taala. Loi yooyu nag ku leen xàmmee ku nekk yaay gën neex dund ci kaw suuf ku leen xàmmeewul. Moo xam ku nekk ci lislaam moo ko xam, moo xam ku ca nekkut xawaani yooyu sunnatullahi yooyu xàmmeewuñ julit ak ku dul julit, xàmmeewuñ yéefar ak ku dul yéefar, xàmmeewuñ ku magal ku ndaw, ñoom tabarakallah dañuy nangu rek. Am na téléphone daal am na loolu moo koy taal, ku ñëw bës ko rek mun nangu ak koo mën a doon nag bu fekkee baax na. Maa ngi ci suratul Isra yi ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. Suñu borom nee na alayhi salaatu wasalaam aqimis salaata taxawalal julli ga li dunuki shamsi ci bu jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli dem ci lëndamu guddi gi wa quraan alfajri ak alquraani fajar. Soo jàngee loolu aqimis salaata taxawalal julli ga gañu farataal li dunuki shamsi ci jamono bi jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli ba ca guddi ga fa quraan alfajri ak alquraani fajar. Lu tax inna quraan alfajri ndaxte alquraani fajar kaana nekk na mashhuda bi mu ñuy fekke tashhadu malaikatu leyli wan nahar. Hadis bi noonu la ko waxee yataaqabuuna fiikum billeyli wa bin nahar fa yajtamicuuna fi salaati alasri wa salaati alfajri. Yonent bi alayhi salatu wasalaam ne malaaka yi dañuy yeccoonte ci yéen di ay ayloo. Day am malaaka yoo xam ne ñooy fanaan ci yow su fajaree ñu dem, am malaaka yu yéen ndog yow bu takkusaane ñu dem. Noonu la malaaka yi def. Bi ñu ko yeg léegi malaaka mi yéen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yóbbuwaale li ñu yendoo jëw, li ñu yendoo ŋàññi nit, liñ fi sàttigum, liñ fi njuut njaajëgum, ka fi jox jigéen loxo ten koy tere, ka fi akolaat beneen jigéen bu dul jabaram, ka fi def na yooyu yépp malaaka miy gont léegi la ko yóbbu ci kanam tuuti. Moo tax ku yóbbu tuub ko gaaw balaa malaaka mee dem. Bu malaaka mu demee nag dafay am yeneen ñaar ñu ñëwaat ñoom tam wala ñeneen ñu ñëwaat ñoom it wuutu fi ñi nga xam ne ñoo fi yendu. Ñun itam bu ñu ñëwee fekk fi kër yoo taal fas yi ne li ngay yendoo ci bés bi ba baa fajar lépp ñu xam ko bind ko ba fajaree ñu dem. Bu ñii di dem nag ñii di ñëw ñëw boogu mooy inna quraan alfajri kaana mashhuda dañ koy fekke. Ci waxtu fajar boobu malaaka yi di ko fekke it suñu borom subhanahu wa taala moom it dafay ñëw ba ci asamaan su jege fii tabarakallah fekk suñu di wax ku bëgg ku ko ñërëm ku fi am jafeñ-jafeñ yooyu da koy wax moom subhanahu wa taala ci asamaan su jege fii. Loolu nag noonu la ko sunne bindee. Boo dee def nag philosophie sa xel du ko nangu mukk te kuy jiital sama xel ci texte da ngay yàgg fekk benn masala jubuwul nga tebbi ko sànni. Islam day bëgg nga jiital texte doon indi xel, waaye boo fabee xel teg ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu boobaa suñu borom du wàcc téere du wàcc yonent yi alayhi salaatu wasalaam. Yàlla daa xam ne xel doyut nit mu wàcceel ko alquran wàcceel ko yonent bu koy wax loolee. su jitale sa xel nak da nga nan waaw yalla su wacce fam nekkon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neen dana wacce su wacce ak wacce melu ni suñu wacce ndax yalla ndax jëmum jëf suñu jëm ñoo niro lol di duggal nit ci buntu bo xamni bi shirk lay doon moy bakale sallallahu alaihi wasallam modon jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare de wacce asman ci di wax nangam ci nangam tabarkal yaan gi ngeen deg sax fiñ ci fajar gu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen deg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegeñu di tiit di ñu tiitoro ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa buñu ko bindé nonu tabarkal alquran fajar nak lutax modi ay gi mufassirone nenañ isharatun ila salawat al mafruḍa فضلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكج تبارك الله نانا جولي جروم آية جيدة كي واني نخبن الجندة دكوب جانتبي ناري وقت لنفي دوغل ني تصبار التقسال متخصخ نيوبك وقت ضروري sune qasqu layl maghrib ak isha muy timis ak je motax ñom ñi ñom ñaar ñu bok daruri qur'anul fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'anul fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal alquran dañ fay jang tay neexal ko motax bëggu ñu ci fajar imam bi jang inna atinakal kawsar wala ñaari ayat ñet dag ko da dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd tay neexal ko lol te sar bay jang la yowmal qiyam baay demini ko yoy tabarakallah ay suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci fajar wax deug yalla bëgge wuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñal wa min al-layl sugude nak sugude fa tahajjat bihi na nga fa gor gorlu nafilatan laka muy luñ lay dongé nafilatan lak manam na nga def qiyamul layl ginaaw bo nelawé touti so nelawu touti nak du tuddu tahajjud dedet bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw touti ba 3h wala 4h ci fajar jëm 5h nga jog la nga fay julli mo tuddu tahajjud way julli ge ba nopi lo julli wat nafil lay doon bu dekk koor gi da ngay degg ni tarawé julli go xamné do nopi lu tuddu tarawé bo julli won fukki rak ak juroom yo xam dañ na julli ge ba nopi def ko nafil do nga lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan yeki muju wala nonu wa makkay def julli tuti noppulu loolu moy tuddu tarawih te ak judit ci ko bëgg moy ku nelaw tuti def ko te su bëss dé do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alayhi wasallam ya ayyul muzammil khum al-layl illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mudi juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan modi nafilu guddii waratil qur'an waskur isma rabbika watabattal ilayhi fattaqis wakila wasbir ala ma yaqulun akbahjurhum ajran jamila juroom ñaar yoyu moy programme yar sa bakkan ci goor ak ci jigen ku ci noppi man nga yar sa bakkan ku ci neppul tabarakallah do noppé dembam yak ñu cëm wala ñu aydu wala ñu na mama bet wala ñu na mom kat nangam juroom ñaar yi moy programme yar sa bakkan motax alquran ne yoonte bi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak mu nekk ndol nafila moy lo xamne du farate ak yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay do ngeen ci da ay heure supplémentaire nga xamne dang koy defal ki ngay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mo la koy fay ci tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defam lolu mu ñu bëgg jël tusbar nga def bu ñu tusbar ba nak fi nga def bu ñu bëgg jël takusan nga def bu ñu jël tusbar ba nak fi nga def bu ñu jël bu ñu bëgg jël ge nga def bu ñu jël ge ba nak fi nga def nga daldi safaru ci batay su guddi jotté nga tuddu tuti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dalakoy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci dama dama ño xamne shaytan dalen baye ñu def ko bu ñu julli farata dañ ko teylu, waaye bu dee nafile gi moom tabarkal dañu sëgg rek sëgg si gi daal ne salaamu aleykum. Duñ ko taayaal, duñ ko sàbbaal, duñ ko taxawal taxaw bu jub, duñu rukoo rukoo jub, duñ si jur sujjudi jub. Ndax lan? Seytaani mooy fexe ba julli yooyu duñ ko respecté. Sooy dem ci dàkkee léeg-léeg dana ci yéem sa borom subhanahu wa taala. Tahajjud wala nafile lu ci nit def da koy teylu ni muy teylo jullik farata, ndax ñoo bokk ay farata tabarkalla fukki farata ak ñeent ci ñoom ñëpp. Yàlla ne ko asa qayna an yabaasaka, mu dekkal la rabbuka sa borom boo dee dekki maqaama mahmuda, maqaama goo gërëm, maqaama goo gërëm. Te nenañu mu fasiroon yi ñu ne maqaama moomu mooy alshafaatul usma, moo di ram moomu guréy gëm ñu ram nit ñi sallallahu alayhi wa sallam. Bu leen wax yaamee nee na sama xeet ñëppay dugg aljanna, kullu ummati yadkhuluna aljanna, ñëppay dugg. Yàlla na ci bokk ñun ñëpp tabarkalla, illa man abaa bam def ku bañ. Ku bañ nag mooy ku ko nangu tatat mu yoon ci bi alayhi salatu wasalaam. Ibnu Abbas nag daana wax ne aza moom ci yàlla waajiba la, mooy da koo nar a def tabarkalla. Aza an yabxasaka rabuka maqaama mahmuda, boo dee tahajjud di nafila xëy na sa borom dekkal la ci maqaama boo xam ne bii danga ko sant lool, maqaam boo xam ne bii dana neex ceew lool. Waxul del ñaan nag nga naan rabbi yow sama borom maa ngi la ñaan adxil ni yann nga mu dugal sama xabru mu doxala sidiqin dugg dëggu, wa axrij ni maa ngi la ñaan yàlla ma génne sama bàmmeel mu ko rajo sidiqin génneg dëggu, wa jaal ni ii yàlla nga ma defal sultaanan nasiiram min la dun ka, yàlla nga ma defal sultaanan aw lay nasiira di ndimbal min la dun ka bu jóge ci yow. Yow yàlla maa ngi lay ñaan, maa ngi góorgóorlu di julli, maa ngi góorgóorlu naa fi mu ne waa mu ne ko waaye booy def ñaar yooyu nag bu mu la taxan naa bu na nga ci boole di ñaan. Ndax yàlla doo def rek daal ne kon nag ñoppi naa ci mbir yi, da ngay cay boole di ñaan rabbi addaxil nii mu doxala siddiq, yow yàlla yan nag ma dugal dugg gu dëgg, waa xarit nii mu xarajal siddiq nga génn ma génn dugg, wajaal nii nga defal ma min la dun ka sultaanan nasiira. Waqul rabbi addaxil nii mu doxala siddiq waa xarit nii mu xarajal siddiq wajaal nii min la dun ka sultaanan nasiira. Ba demee ci mu fasiro nii nag dafay am ñoo xam ne dañ koy firee al muradu duxuluhu al madina al munawara wa xurujuhu min makka al mukarrama xiina axrajuhu al mushrikuun. Lu mel ni al xasan ak daxaak ñoom noonu lañ koy tafsiré, mooy ba muy génn makka di gàddaay di jëm madina la ñu wax ne loola mooy wax ji. Waaye al azhar moo di maana al awal li annahu sabaqahu lafsu al baxs wal qaradu al duaa bil mawti ala al iman wal baxsi ala al iman. Moo di soo dee seetlu nag niyax bi tëddee alayhi salatu wasalaam siyaax bi nga xam ne moo weesu léegi day dëppoo ne day ñaan génn adduna ci gëm waaye dekk ci gëm yàlla na ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala. Waxul waxal ne jaa dikk na alxaqu dëgg wa zahaqa dem na albaatilu caaxaan. Jaa alxaqu dëgg dëgg dikk na wa zahaqa albaatilu caaxaan dem na, bi maana sataha nuru lxaq wa diyaau wa huwa alislaam wa zahaqa albaatil wa ansaaruhu wa huwa alkufr. Jooju aaya salawatullahi wasalaamu alayhi nee nañu ndax la tax mu koy nettali yonent yële am na ko ca kon nettali ko ya ca des day guddal nettali bi mu daal di koy nettali. Léegi moom nag ak dundam alquran du ko nettali, ndax su boobaa dañuy daal day mel ni kon alquran mi moom yàlla wàccewu ko. Ndax ki koy wax muy alayhi salatu wasalaam te yàlla di ko ko wax lu ci dugal yàlla du ko nettali ne ko sa dund nii la, ndax nit mënta roy ci dundag boppam. Kon la muy mën a roy mooy dunduk ya ko jiitu mu jël ci programme. Moo tax nag nit ñi ñoomit war a dégg nettali yonent bi sallallahu alayhi wasalaam ak dundam min al miladi ila al wafati wala sax lu ko ëpp qabla al bi'sati wala sax qabla al miladi. Moo tax tabaarakallahu nga dégg suñu mag ñi di ko nettali ci ay jataay, di ko nettali ci ay téere, ndax ginnaaw alquran du ñu nettali xayaatuhu sallallahu alayhi wasallam wa xayaatu sahaaba lu jul léeg-léeg mu sànn ci ay kaddu ne ko lii sa jikko la lii sa jikko la. Loola moo tax ñuy soxla qissa yonent bi sallallahu alayhi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabaarakallah ci suratu ghashiya aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar.
2: yalla ne ko ma kan li rasulin jaadul ci ben yunent wala sax munut mun ta nek ci ben yunent ay yati bi aya muy indi kawtef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jisa ci yunent luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yunent yi deme borom xam xam yi len wootu lay rogalat ci ñom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya athar mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jisa yunnati alayhi musallatu wassalam ndab la yalla yakalun yunnati alayhi musallatu wassalam buñu añé ba nopi la ca dess ci la al awliya dadi sukk tabarakallah motax la don toro ci ndab la ba yunnati ay añ bañu joggé bal awliya toge lola batay moy sene ca nabiya wala mo ca yi toro mu'jizatun karamatul al awliya mu'jizatun asaru mu'jizatil anbiya fa iza jaa bu jote nak amrullahi mirum yalla fa iza jaa bu jote amrullahi mirum yalla te wara alak ñako yoddi qudiya bil haqq ñu dogal mbir mo ci deug wa khasira mu dadi ñak hunalika fofe al mubtiluna walam yahkan bisbu suñu borom tabaaraku ta'ala namme alage nak wa wara alat yi nga xamne ño don weddi yunti alayhi musallatu wassalam la suñu borom teural dat len di alak ñom ñep dat len di teural ci suuf ñom ñep lolu suñu borom tabaaraku ta'ala non la koy dogale kan moy yalla allah alladhi yalla ki nga xamne ja'ala lakum mulin bindal al an'am jurgi dinaay wax ne ja'ala ak fa'ala amuñu ay tekki ndax defna mom ci arab li mu def la baat ba di tekki waye defna rek du tekki dara motax suñu ne fi ja'ala tekka lakum al an'am kon ja'ala moy molin bindal ja'ala lakum molin bindal al an'am jurgi yan am yu ngeen ca mana war wa minha ta'kulun am yu ngeen ca mana lek kon nak ñaari xet la moy jurgi li tarkabu minha ngeen am yu ngeen ca mana war wa minha ta'kulun mu am yu ngeen cay lek ñaari xet yoyu lañu yalla bindal ci walu ay jur al an'am ni man leena war ni man ca lek xam nga ñame ndam tabarkalla war rek waye duñu leen lek ñame fasit non gis nga li dekk bi manke yap mbam yaangi taxawalu te kenn añu wulen ah xana ci mu ñu gud bok waye dal fu ne mbam yaangi ci dekk bi ak fasi waye degg guma ci fasu ñu leen bi tabarkalla fan yeb nak yaangi noplu xamna ñi ngi ci ñam tam vacances fasine noplu ay fan tabarkalla kenn lalu len ñu len nan lalé ndax ay ñet témir ak ñeen témir ak yu upp yoyu lañu ci daan lek par bis tabarkalla ñom tamit wax deug yalla ah xawmu lu xew waye jël nañu vacances touti ma ngi dégg suñu journaliste yi di wax yu xawa dem ni ki yoyu waye lool day amul solo lool tabarkalla ci ñom amul solo nak ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun ndax ñepp ñu nañu yap da manki waye ñom de buñ xañu yap manki tabarkalla xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal bindul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ya ngeen di war yem len te di len war ya ngeen di lek ngeen yem ci di len lek motax ci mazahibi ngay dem ci men mazhab gis mu dagana lek fas nga dem ci melni masab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent walakum am yen fiha ci jurju batay manafi'u yenen jari am yen ci yenen jari jari yu bare bare bare mu jurgi amna ci yo xamne dafa am ay kawar yu noy am yu am derbo noy am yu am saw sawma dinañ koy defar ba cey defar beur wala defar ko ba cey defar farmage yoy yep bi

am essence bu muy lak di am yenen di mi ngi jall rek xam xam diko gën di defar gal gi di gal jiri ibn momit ñi ngi koy defar tabarakallah ba mom amna ay dom waaw amna ay dom ñomen soper yi ay domam lañ tabarakallah takziya ati ndaw ndaw an yu yeb domi gal jiri liñ mom mo len bo tabarakallah wa alayha wa ala al fulki tuhmalun surtu ghafiri ay jom yat wayurikum yalla mi ngi len di won ayatihi li len di won ne ken la wayurikum yalla ngi len di won ayatihi li len won li len di won ne ken la li len di won ne mo fi upp gatan wayurikum ayatihi tabarkal yi muy lim ken ma ko defal ñu jor gi gelem yek nak yek xari defal ñu fas ak mbam ak barkelle ñi war ñele di lek ñe mu ñu bëgge jaay jaay ñu bëgge war bi haml al asqal fi al asfar al ba'ida def ko amna ci nit ñoo xamni tay seen dépense seenu fasaleen ko indi ñu takk ko fam ay birik tek ca kawam top ca kaw di door tabarkal motax bu ci yërmé di duggul rek ya nga koy togn waaw amna tay ko xamne dépense am fasama ko def amna ko xamne ma ngay takk faso ba faso indil ko lu takk jabar len jabar ba ñaar sax wala dem ba far samp keur ci aw faso nak day sant tabarkal leleng gis ku ci yor yaari fas yi di xey wi di gond tabarkallah nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugur nan ay ca malit di fambal ye tek ca kawam bamu jeex nga yobuko motax momit jaar na baye xel diko sedd yow lepp nak wayurikum ayatihi yalla len di won li len di won ni mom rek mo am katan mom rek moy yalla waye de fi ci all bi ñu tuddé ande parti bi de ay gaayam fa yo xamne koy tak sarat fa nga len di bayyi koy tak fas fa nga len di bayyi te ku len xol sey beut commencé genné anox te modi gaynde yoy tabarkal wayurikum ayatihi yalla mune man laaj len fa ayya ayati llahi tunkirun fa ayya ayati llahi tunkirun ana ban mandarga ci mandarga yelen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wéddi laaj na len ko fa ayya ayati llahi tunkirun ndax man ngeen wéddi ne yalla bindig len ndax man ngeen wéddi ne yalla bind nak ndax man ngeen wéddi ne yalla bind xari ndax yoyu amna ci len lu ngeen mëna wéddi fa ayya ayati llahi tunkirun yalla mu ne kon yoyu ana ban ngeen ci mëna wéddi ne bi mom yalla defuko di woko def wala bi mom yalla defuko ñom di woko def fa ayya ayati llahi tunkirun surtu ghafiri ay jurum ñet fuk ak ben afalam yasiru fi al-ard qana muslimin tukki afalam yasiru fi al-ard qana muslimin tukki yalla mu ne ñukoy weddi xana muslimin tukki xana muslimin dox fi al-ard ci suuf ci loxof setlu ngeen doxé ci suuf doxof setlu su ngeen tukke ci suuf ngir setlu fayanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke aakhibatu allazina min qablihim mujantalu ñeleen jitu won ci doñ ton yalla yalla mu ngi bëggon na rek ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waye bu yalla waxe loolu dalay bayilo xel ci ben wall bi moy waru ngeen tukki ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu teud ñaar ñoo teud fi nek amna ku doon togn yalla batay ma nga teud amna ku doon nangul yalla tay ma nga teud yalla mu ni tukki len ngeen xéti len ñom ñaar ñaar ñama doon togn ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam teud dem len ngeen xéti len ñama len gëna yebal nak moy ñama doon togn fuñu teud tay kanu akthar minhum
ñoo ëppoon ñi may tooñ tey. Ña ma tooñ ma tëral leen bu njëkk ñoo ëpp ñi may tooñ tey, ñoo leen gën a bari. Wa ashadda quwwa ñoo leen ëpp kàttan. Ña ma doon tooñ démb ñoo ëpp kàttan ñi may tooñ tey. Waaw mu ne yonent bi kaanu aksara abdan min ahli makka wa aqwa minhum quwwa wa aatharuhum la tazalu baaqiya ba'dahum min al abniya wal qusur wal mabani al dahma. Ñi may tooñ ña ma daan tooñ mu ne ko ah mu ne ko ñoo ëpp ñi nekk makka tey ci yow ëpp leen doole ëpp leen luñ def ci kaw suuf gën leen a kawee tabax te lu tabax kowe kowe kowe nit dëkk ca yàlla dana ko jële min al qasri ila al qabri. Waaw benn bis dina jot ndey saan ñëwaat ca la wallaay na daal di yóbbu ca jàkka ja suñu sa yére delloo si ci kër gi tabarkàlla dugal ca morgo ba tàll climatiseur ba te doo ca yëg dara wala boog lu bari tabarkàlla nuwaay am am doole yàlla nee na duma naa ku la ëpp doole. Kon luwaay am am doole mu ne saqal war naa nekk ci leneen lu dul tooñ ma ndax kaanu aksar minhum wa ashadd quwwa wa asaran fi l ardi ñoo leen ëppit luñ def ci kaw suuf lool mënees na caa tig sa bët ne lii ñee ko def. Kon ñetti mbir a ngoog ñu leen ëppoon doole gënoon leen a bari ëppoon leen lu ñu def ci kaw suuf ba nga mën caa tig sa bët ne lii gaa ya ko def ba day jote fama axna anhum ma kaanu yagsiboon fama axna anhum mënu leen a fegal lee ma kaanu yagsiboon lañ doon fàggu lépp lu alal bari bari bari bari bari bu faati jotee rek tabarkàlla nga bàyyi fa yépp tàggu say bokk dem lu alal bari bari fama axna anhum ma kaanu yagsiboon lu nit taaru taaru taaru bu faati ñëwee rek jël ko tabarkàlla lu waay rafet rafet mun faatu ñëwee nga dem lu waay am am xam xam lu waay barile barile loo faggu lu mën a doon fama axna anhum fama axna anhum ma kaanu yagsiboon li ngay faggu tabarkàlla jàng ngeen ko ca suratul lahab ma axna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naaran dhata lahab yàlla ñu ci yàlla musal suratul xaasiri aaya fan juróom ñett fukk ak ñaar juróom ñett fukk ak ñaar falamma jaa'athum ba mu leen dikkalee rusuluhum seen yonent ya yàlla yónni leen ci ñoom ñu war leen a jàngal xamal leen li yàllay bañ xamal leen li yàllay bëgg bil bayyinati te teg ko ci fu leer farixu dëkk ba dañoo kontaan bi ma indahum min al ilmi ca lañ jor ca xam-xamu adduna daat ne soxlawuñ xam-xamu bi yonent. Waaw ñoom daal farixal kofaaru bi ma hum alayhi min al ilmi dunyawi al qaali an nuri al hidayati wal wahyi maanaam bi yàlla yónnee yonent yi alayhim salaatu wasalaam ñu indil leer indil ko ñu ñu ko indil ñoom dañu ne liñ am ci xam-xam moo ëpp li yàlla jox yonent yi ci xam-xam te liñ am ci xam-xam ñoom ci wàllu adduna ci wàllu politique wàllu koom-koom wàllu yu demee ni ki yooyu lan ca yor doy nu sëkk soxlawuñu xam-xami ndonga daara farixu bima indahum min al ilmi tabarkàlla ndax bi nga jàppee ne kii xam-xam bi mu yor moom xam-xamu ndonga daara la ci moom la yem te suñu borom tabaraka wa taala mooy kii wax ak moom loola da ngay daal di xeeb xam-xam ba mu yor daal di fas yéene yem ci sa xam-xam dong ndekete déedéet ñooñu yàllay waxal wax ak ñoom day lu jaadu wax ak ñoom day lu munta ñàkk moo tax ba mu yunti ñëwee ñii farixu bima indahum min al ilm ñu bég lool ca lan jota yor ci xam-xamu adduna te leeru wax yu nekku ca rëy tax ñu bëgg a yem ca loola wa xaaqa bihim ma kaanu bihi yastaziruun
وحاق بهم وات سي نيوم ما كانوا لن نكون يستأذون به دون كو ريتان اك ديكو خيب واو دالين يونتي دان واخ لولا فروات سي سن كو فلما راوا باسنا يالا مون باني غيسه سونو دوله جوم سي نيوم تي موي مبوغل غاك يا تي تيغي قالوا ني امننا بالله لغي گمنن يالا باني غيسه مبوغل ني امننا بالله لغي دي گمنن يالا وحده يالا دونغ لن گم وكفرنا بما كنا به مشركين ودي ليپ لون دان بوكاله يالا تدو يالا نون دا لا ني ديف جيكي با گيس مبوغل گي jakarlok mom yedd sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay jurom ñet fuk ak ñent yalla mune falam yakun yanfa'uhum mikul di len jariñ imanuhum sen gem ga lama raw ba'sana bañu gisee suñu doole dem ba jakarlok doole yi dem ba jakarlok mbugal ga loola nak legi lola iman bi gay gem dula mana jeri manam yenn garab ak ni ñu ñepp ñu tok ci kër gi ben way ñu fekk ñu tok muy gejj ñu tok rek nang ko diko sétal dag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gejj garab gi ndax ñun kenn mu ko ci waji di gejj rek ba garab ju tambalé fakk nak dal duma dal ci sun kaw ñu jog nak ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp bi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci sun kaw motax so baye be seen mbugulum yalla ngay daw du soti lool nak té moy wéddi waxi yoonenti mbugal ñewal ngay jéema gëm yalla té du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy teureulinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeeso won nañ wa khasira mu daldi ñak hunalika fofe al kafiruna mbolam ñi weddi won sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri mu nek saaru ñun fukk ci alquranul karim fofu la yeb ñi ngi waccion ginaa bi surtu zumar wacce li njal benu hamim bamu dess ay jurom fuk ak jurom ben ak jurom fuk ak jurom ñaar don jangale walu al imanu billahi te moy usulul iman nekkon di woné di gënte dëgg ak tiaxan su bari amé di gënte ñub ak jadd jadd su amé ni nga xamni ñub di dalé ci kaw jadd jadd sar ba nga tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala cëccë yi nga xamni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar tek ca yi nga xamni ñoo yenu arash ak ñaan yu baax yi ñaanal ñu baax tek ca mashayid yamul qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tek ca qissa fir'aun ak musa ak lan ca mëna jàng lépp tabarakallah suratu ghafiri fofu la yam ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu ba aljuma ji ñew ci katanam ak aljuma ya ko wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratu fusilat ñi gërem bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim sall andak ci walu xarla wi sen mbokk Marcel Koli ci defam sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsiru alquranul karim lim len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala jeexal nañu ci jotaay bi ñu yassu suratu ghafiri wara dor tay insha Allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñin fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc makka nek jurum fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafiri wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na hamim jurum ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafiri mo ca jitu bi mo ñaarel bi
sar bi nak tabarakallahu dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la la bëgg jàngalé suy jeex ñu jàngé ko ci gëm ni yalla mo yoonu yoonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñett yoyu moy usulul iman ñett yoyu bu ko nit xasse jël ba am ko rek tabarakallahu amna iman te yoyu moy al ahdaf al asasiya li sa'ir suwar al makkiyya modi djublu way yi nga xamne moy djublu way mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman jurum ñaari tomb la sar bi nara waxtane tam mu ñëk bi sar bi day tambalé ci waxtane alquran mi ñu wacc ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu joge ci yalla indi yu leer nañ yu kowe yu tektalene muhammad mi suñu borom tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wuñ ko alquran mi nek mu'jisa bo xamne bu saxla mu'jisa yako jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon am nañu ko gisut xewna ba joge fa am nañu ko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dang ko gis ku dem bayiko fi inshallah kërbam wacce ba legi mu'jisa da'ima khalida lin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deug gu yonent bi nek na ko deug yalla jaglel ko ni mu jaglelon yonent yako jitu won al wahyu

0: jaamu yow dama la ñu sukkandiko. Ah, bu yàlla yemoon fofu def 2 points, da nga gis koo xam ne kii montre rek lay ñaan yàlla, gis koo xam ne kii ay weer lay soxla ñaan ko yàlla, gis koo xam ne kii ab rajo xëy na lay ñaan yàlla. Waaye yàlla foofu ci yërmandeem ci mbaaxam mu ne la da nga naan ihdina siraatal mustaqim, da nga may ñaan njub, ndax kaw suuf gisuma ci lu gën njub. Rabbana yow yàlla innaka yow de jaamiu nnaasi, yaay dajale nit ñi li yow min ci bis boo xam ne laa rayba fiihi, amul sikki sàkk ne bis boobu dana ñëw, mooy maliki yowmi diin. Jaamiu nnaas li yow min laa rayba fiihi, baatu jaamiu nag muy yàllay dajale nit ñi, moo di yowmal xiyaam bu yàlla joxe woon fi mu nekk nii ay invitation, dina bëri ñoo xam ne duñ dem. Ndax képp koo xam ne ki yaa ngi bëgg a dem, say mbokk lu ne dañ ko daj pour doo dem. Foo xam ne nag boo fay dem say mbokk buñ sañoon doo dem, boo leen rëccee ba dem sax ñu jooyu ko ay fan. Dama ne bis kër googa ñàngaay ga tax na kenn sa waru ca, ku nekk war na koy waajal. Yàlla moo ni fii jaamiu nnaas li yow min laa ray ba fii, amul sikk sàkk. Bëri na ñoo xam ne gëm nañ ne faatu am na, liñ gëmul mooy ginnaaw bis ginnaaw faatu lay xew, dekki gaag ñoom seen yooyu. Waaye koo xam ne daal boo nee ci waajaay nga war a am yëre yu bees, war a am kër gu bees, war a tukki bu bees, lépp taxul say mbokk kontaan, xanaa ñuy jooyoo ak di am aw naqar ak di daje, dama ne foofa nga jëm. Ah, yow war ngaa fexe ba waajal bis booba laaray ba fii, amul sikk sàkk. Arab ba nee na waladatka ummuka yabna aadama baakiya wannaasu xawlaka daaxikan masruura faamal li yowmika kay takuuna ida bakaw fi yowmi mawtika daaxikan masruura. Nee na yow doomu aadama da ngaa judd rek nit ñi wër la ngay jooy, sa mbokk yépp nag di ree. Sa papa mi ngi ree ndax am na taw, sa yaay mi ngi ree ndax am na taw, sa maam mi ngi ree ndax am na sët, sa bàjjen mi ngi ree ndax yaakaar na tubaarkàlla, kenn ku nekk mi ngi ree. Yow nag yow mi ñëw ci àdduna si yow yaa ngi jooy. Waa ji nee na na nga fexe ba bis bi ñu fiy jóge sa papa jooy, sa yaay jooy, sa bàjjen jooy, sa maam jooy, nee na na nga fexe ba def sens contraire bi. Bi ngay ñëw da nga doon jooy, na nga fexe ba booy dem na nga ree, parce que sa mbokk ñoom fokk ñoom ñëw sens contraire. Sa mbokk yi bi ngay ñëw danañu jooy, danañu ree ñoom, waaye boo fi gontee wala nga xëyee fi dinañu jooy. Yow nag na nga fexe ba def safaan bi, parce que yow bi ngay ñëw da ngaa jooyoon. Wax ju am solo la, joo xam ne jarabay xel la. Kon yàlla jaamiu nnaasi li yowmi laa rayba fii, inna allaha yàlla laa yuxlifu du wuuteeg al miaada, rendi boo xam ne bi joxe na ko yàlla daal tabaraka taala. Lépp loo xam ne wax ne fo loolu dana ko def moom, bu ñëwee kenn muntatee mu def ko. Inna allazina, ñi nga xam ne nag kafaru wedd na, ñooñu dañ lan tuxniya anhum, du leen jariñ. Lan tuxniya, du fekk anhum ci ñoom amwaaluhum, seeni alal lu mu bari bari du leen mën a fegal. Wala awlaaduhum, seen doomyal lu ñu bari bari, luñ am am doole, luñ am situation duñ leen mën a fegal. Min allahi, ci yàlla bu leen bëggee duma shay an, dara. Yàlla neen ñi wedd yàlla mu ne nii la ñu ne du noonu, mu ne fii la ñu ne du foofu, mu ne kii lañ ñu ne du kooku. ñooñu lan tuxniya anhum, du leen mën a fegal amwaaluhum, seen alal ya. Wala awlaaduhum, du caagil seen doom ya. Min allahi, ci yàlla bu leen namee duma shay an, dara. Wa ulaayika, te ñii nag ñi weddi yàlla hum, ñoom dong waqoodu naar, ñooy matum sawara. Waqoodu naar, ñooy matum sawara. Yàlla ñu jàlla musal. Matum sawara yàlla nee na mooy nit ak jinne. Waqooduha annaasu wal xijaara. Gis nga fii mu ne wa ulaayika hum waqoodu naar. Matt dafa am benn xale bu daan ñëw ci jàkk di ànd ak mag ñi, di jàpp di bokk ci sàppi su njëkk si. Xam nga mag ñi am na ci ñoom ñoomit seen gisin ci diine, tabaarakallahu, la yàlla xam doy na. Mel na ma xool ko mu ñëw, mu ne ko doom, mu ne mu ne ko dama lay laahi biir. Gone buy jaamu yàlla day gaaw a dee, kaay nga dem seen kër nga toog. Xale bi ne ko papa, mu ne ko man damaa gis firikat bi ci jàkk ji nee na waqooduha annaasu wal xijaara. Sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doj yi, ñoom ñooy nekk matma. Mu ne waaw. Mu ne ko sama yaay damaa gis buy taal matmu rëy mi, matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu rëy mi, bu jàppee moom matmu ndaw mi mën a jàppal matmu mag mi. Mu ne ko waaw. Mu ne ko ma ragal bu ñu demee yowmal xiyaam, yàlla bëgg taal mag ñi ko nangulul, jël gone yi ko nangulutoon def ci suuf, taal gone yi pour gone yi taal mag ñi. Mu ne ko doom yow, bu yeboo nga jaamu yàlla ndax doo gone. Waaye xalaat boobu ulul albaab ñoo koy xalaat. Ulul albaab ñooy xalaat ne gone dina dee, mag dina dee, ku dul mag du gone sax dina dee. goor dina dee jigéen dana dee te it nag ku dee ku nekk boo demee sama borom tabaraka taala dina la régler xam na nam lay régler kon gone googi mi ngi bokk ci ulul albab kenn ku nekk war na koo roy di xalaat ni nga xam ne noonu doon xalaate mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yàlla ncàlla musal ka da bi ali firaun nee na mel ni doxalinu ñooñ firaawna wala aaday waa kër firaawn waaw aaday waa kër firaawn mooy nangoo weddi yàlla nangoo ànd ak moom ci mbir ya mooy lu firaawna santaane ñu ànd caag moom ña nangul firaawna wala fi ne min qablihim ak ña leen jiitu woon temeloon na ñooña ñooñ ñëpp tabaarakallahu yàlla nee ne kazzabu bi ayatina dañoo weddi woon suñu aay yi fa akhasahum allahu bi zunubihim yàlla jàpp leen ca seen sababu bàkkaar ya wallahu te yàlla shadidul iqab ku tar mbugal la yàlla ñu féewale ak mbugalam subhanahu wa taala. Aay ji may bëgg jàng muy fukkeelu aaya ak benn fukkeelu aaya ak ñaar ci suratu Ali Imran li ko taxawaat ci moo di muy sababu nusula bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeex na Badr xeex koog waa Quraysh dellu si waat al Madina dafa dajale yahud ya ci Madina ne leen yaa macchara al yahud aslimu qabla an yusibakum allahu bima asaba quraysan yéen yahudi yéen ñëpp ommatu leen ci islam balaa yàllay def ci yéen lam defoon ca waa Quraysh faqad araftum anni nabiyun mursal xam ngeen ne man mii ab yonent laa yàlla ma yónni waa yahudi na ko yow mi yàlla yónni da nga dajeeg ñoo xam ne mënuñoo xeex yow ñi nga dajel waa Quraysh duñu mun ta xeex waaye su fekkee dajee ngaag ñun da nga xam ne ñooña la ñu doon jéem lu ñu mënut moo tax nga dàq leen ca Badr waaye bis boo dajeeg ñun da nga xam ne yaa ngi door daje aku góor waaw wallahi law qaataltana la arafta anna nahnu rijal wa annaka lam talqa mithlana soo dajeeg ñun da nga xam ne yaa ngi door daje aku góor loolu bu ñu ko waxee nag la yàlla subhanahu wa taala ñëw nag di tontul ndawam lii di yonent yàlla muhammad salaa sallam mu ne ko xul waxal xul waxal lilladina kafaru ñu weddi yàlla dikk di la dëkk di wax ne daje woo ko góor nee leen sa tuxlabuuna waat naa ne daañu leen gañe bu ñu dajee wa tuxcharuuna daañu leen fang dajal leen yéen ñëpp ila jahannama jëmi leen sawarof jahannama da leen di ray lakk leen yéen ñëpp loolu yonent bi salaa sallam la ko yàlla wax xul waxal lilladina kafaru ñu weddi yàlla képp ku weddi yàlla mu ne leen sa tuxlabuuna def na leen gañe ku weddi yàlla fas yéene song li islam ku weddi yàlla fas yéene song li muhammad salallah ai sallam ku weddi yàlla fas yéene song li alquran karim sa tuxlabuuna dañ lay gañe rek yàgg dañ si la gañe wa tuxcharuuna te it daañ leen dajale ginnaaw defet bi ila jahannama jëmi leen sawarof jahannama wa bi sabanna al mihaadu lal boobu nga xam ne mooy sawarof jahannama yàlla ne leen kaayleel ma tegtal leen qad kaana lakum am ngeen aayatun kéemtaan yéen am ngeen mandarga mu leen wan ne buñ tafe yéen gañe leen kéemtaan li mooy mandarga mi mooy fii fi ataynil taqata ñaari kulil yoo xam ne daje woon nan ngeen di leen gis Quraysh ak muslimoone yi muy ñaari kuréel fi atun am na kuréel boo xam ne muy muslimoone yi tuxaatilu fi sabilillah mi ngi xeex ci yoonu yàlla pour bëgg yëkkati baatu la ilaha illallah wa oxra am na beneen boo xam ne kafiratun moom daa weddi yàlla mi ngi xeex pour laa ilallah jëm suuf yàlla leen ñaar yooyu ci seen kanam la xew woon kuréel bu jóg bëgg laa ilallah jóg taxaw ak kuréel bu jóg bëgg laa ilaha illallah fay yéen ngeen di seetaan yarawnahum ña nga leen di gis mislayhim ñu nekk seen ñaar ra'ya al ayni gisub bët nga xam ne bu ñu leen xoolee rek day mel ni ñaar ci ñoom yara al mu'minuna al kafirin aksara minhum marratayn julit yi bu ñu gisee yéefari xool leen day mel ni ñoo leen ñaar ca mais gisu bët la moo di bi ñuy dem ñoom junni lañu ñoom waa muslimoon yi nekk 313 yoo xam ne woor nañ 17 jours door a jóge ci tàngooru al madinatul munawwar dem taseeg ñoom ci àll bu ñu wax Badr nekk faay fan door dajeeg ñoom teewul ñu duma leen dàq leen yàlla tabaraka taala ne gaañi loolu yéen war ngeen ci xalaat waaye nag wallahu te yàlla nag yu ayidu mooy dimbale yàlla mooy dëgëral bin nasrihi ci ndimbalam may yashaw kep ku ko neex moy dimbele ci ndimbalam kep ku ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la ne kon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé bu ñu add suratul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruuj kenn du dem sa tol fekk jibril defa ruuj kenn dem sa tol fekk israfil defa ruuj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye so ruujé wut saw jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul it amna fi samay gaay yo xam ñoom tudde ay gunoor ñoom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gette gi yeb yaako yalla wax lool legi noy def yaay wut saw jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci def nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw demal tudd sa kër nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb ne la ah duma la jiyel nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah légui ko man nga ji waye nak mëno saxal demal tudd nelaw man dana saxalal Allahu akbar nga tudd nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerte gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerte gi yow la koy gerte gi yow la koy saxalal ñax mi nak dama am yenen bayima yo xamne dañ ko bëgg legi nak yow bayal lila interesse bayiko fi lila interesse wul da ko bayyi bo len fa baye ñom ñaar ñi fay magalote sa gerte lu bax motax yalla du bayal kenn waye so baye nu bam set mu ne ko munu magal tu dal nelaw malay magalal malay meñalal nun ngay topé ba yalla magal garta gi meññal ko bu dekk jotté yalla ne duma dekkil ken nga jël sa gop dem ci yalla bu dekk bam set mune waaw comme dekk nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko kon naaf nga ko légui munu ko wol man ma lay wolal daal yebal jantam bi mool ko ba wow comme mune duma la baccal nak duma baccal ken garta légui yow yaay jël sa baccu kay bacc ko mako rumbu bi mokki rumbax nak yalla tabaraku taala la légui bacc nga ba nopi mune légui duma la ko jiril fi dal li fi def moy fo yekete gatte gi ba taxaw dal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may tam nak ma xajjalal la ngogn mi ak gatte gi waye nak fo yekete wul tamit duma wax ben malaka mu yekete gatte gi bu ko defé da ngay gis nit ki day ñew yekete gatte gi ni ci kaw diko yëngal muy jëreeku yalla di ngelaw di xajjalal ngogn mi ak gatte gi so parna yalla ni la waaw fatlikul nak fa nga tambali jé ba légui li nga ci def man yow ak li ma ci def man lo ci tele lu nek man yalla mako def lo ci man lu nek yalla ko baye legui dama bëgg ñu seddo dama bëgg juroom ñent yo wagn nga dindi ben ba jox ma jox samay faqir Allahu akbar juroom ñent yo wagn nga jox ma jox ben ma jox samay faqir da nga gis ku baye ba nopi boole lepp bi ci sidd yalla mim ko bokalon moy tax bu diwene yalla ne ko ma nga la fi xaar bu ko defé mois de mai jot yalla te taw mois de juin jot yalla te taw bu mois de juillet ñu naan xayni ñu am na yottu xar bax mané mbok yi yalla tabaraku taala ku jar bay xel motax bu ne yu ayyidu bi nasrihi mayasha ci ko neex ki ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla leumtele mu defal ko waye du caay ni may shaaw ko neex moy man nga jaaxan sax mu defal say affaire dedet am nuy bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak mukk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih yalla defal kenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defé li nga man nak ba pare rek na ma wurna yalla dina defal li nga mënul inna fi zalika nek na ci li may wax nak yalla neena la ibaratan warat wuri li ulul absar ci ñi am gis kep ku am gis war nga xamne baykat bi kay nim geume yalla tabarakallah te it nak ñenti affaire la fa yalla wax muy dom walu may walu ruuj ak walu sawara bu ñu taal bu yalla bax bu ñu ag sootul waxiat da nga gis ñent yoy yeb tabarakallah tabaraku taala jangale ko fa di wax ne duma defal kenn lo xamne lu man yalla tek ken ziyina lin nas rafetalal nañ nit ñi ziyina rafetalal nañ lin nasi ci nit ñi baat bi yalla waxut zayyana dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy annako rafetalal nit ñi koka ñang koy jinn shaytané annako rafetalal nit ñi lum leen rafetalal hubbu shahawat bëgg banex minan nisaa ci jigen ñi yalla neena amna ño xamne sheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg banexo jigen bëgg banexo jigen motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam nga wax ci hadith ma taraktu ba'di fitna adarra 'ala ar-rijal min an-nisa akhrajahu al-bukhari neena bi fi joge ginaaw bayiwul lu ëpp loraange ci goor ñi jigen bayiwul lu ëpp loraange ci goor ñi jigen hubbu shahawat min an-nisa wal banina ak dom wal qanatir ak ay ndamb al muqantara yuñu ndamb ndamb yuñu ndamb manam denc buñu denc rek di konté ka wagné al qanatir al muqantara moy denc bu dafa bari lol waye waji limuy bané ko moy diko konté motax so setlo ben sar bu jégué suuf tabarak wa taala di ci wax lu am solo moy waylul likulli humasatin lumaza taskare ñeel na ko xamné day jëwé bëtt te jëwé lamiñ alladhi jamaa malan wa addada foko fek ma nga dajé al konté rek konté rek te ibn nak yahsabu anna malahu akhlada yakarna al lañu dina guddal fan yakarna al ju dina guddal fan limi tekki moy waji nga xamne moy konté alal ji day wax ni 1987 comme amna 4 milliards te it principe ma def nangam la bu mo fi démé 98 warna am 8 milliards parce que revenu bi li la tollu ci nangam bu ko defé suma agé 1999 dana am 36 mo ni agé nga gis muy konté ba lan 2007 wa légui kan mo ne ko dana fi nek ba lan 2007 moy konté bi yahsabu day yakar ne an malahu akhlada kala yalla ne dede dal koy bet layum bazanna fil hutama su fa nekke konté te jamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazanna fil hutama san ko ci sawara hutama yalla ci yalla musal wal qanatir al muqantara min al dhahab ci or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fas yu ñu mandargal fas yo xamni dañu mandargal bu doon ci jamono tay nak fas yu mandargal yi moy auto bu doon ci jamono tay bu xamna ñom ibnu abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontane ci ñom tafsiru tay wi wal khayl al musawwama ay fas la won ay waru kay la won waye wa idhal izaru uqtalat ja taxna ba legi fim nek ni war waye di bari na lol waye musawwama yu ñu mandargal ku la rombak ben rek keneen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolu yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci doomi am doom yu bari banexu nak ci ay set yu bari yo xamni ma nga mu denc xana tir mu khantara ma mom or bi ma mom khalis bi ma mom fas bi ma mom jurgi ma mom mbaymi dama adama lolu danaka su sañon lolu lay dundé motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan dama adama dara du fess biram ludul fof su amone aw qursaq ti or ni aka nekhon ma am wenen dama adama dara du fess biram ludul fof te tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer ci aw gay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo auto bi nga mom len lu ne lu way mom rek da am koko momon ngien wéccandiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci bitik ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñukoy tuddu jënd ak jaay mané lolu nga xamné bo fi xey dang ko fi bayyi lepp hein dang ko fi bayyi lepp da ngay dadi gis ne kon lolu mom li ci lay tek zalika yimuy lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fi ngi ko fekkon fi ngay bayyi motax ku fi jiddu da ngay bank say loxo pour won nit ñi ni andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ni yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp suñu sa mbubbu nangul say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tour ci bopam dañ koy nangu legi ni nga tudd moy new ana new bi mi ngi ci jakk ji rek waye sa tour duñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñu mbam suñu mam Moussa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax soko wuru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal dane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci fam tabarak wa taala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way bu rafet husnul ma'ab del way bu rafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga del bu rafet lolu tabarak wa taala mom xamne mom la dama adama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barle fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana akbaduna namshi tamshi ala al ard law habat ar rih ala ba'dim lam tan'ad 'ayni 'ala al-ghamd mune suñu domi ñu ngi ci suñu digënté di dox doon daggit ci suñu xol neena bu fi ngelaw jaaroon sax de upp leen gaddu leen yobbu leen neena du dugg mu mukk mom day xol rek ndax doom ju nga xamne mom la ngelaw di yobb mané kon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wone fi lu am solo mune doom adama bu nekk ci kaw aduna si nuy sooraale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngu rafet mo gën li khul waxal yow yunit bi a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën lima doon lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñu ne ko ah kay lolu di jarna laaj lolu da nga xamal ñuko mu ne lil lazina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def len ñu def sune bayi len ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna goge alanharu ay dikh alanharu ay dikh dekhuk sow dekhuk lem dekhuk mew ak dekh go xamni gi dekhuk sangara la sangara su bukku tek suñu sangara si ludul awtur awtur rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom aljanna alquran day bari wax tajri min tahtiha alanharu ndax dama adama fi ci aduna dafi soxla ndox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay sonu té it bo démé yomul xiyam nak bu werdé xé kenn dula wax né ah mbir mi ngay fayé ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamné ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha al-anhar yému ci dé khalidin fiha té lañuy sax al-akhirat dafa dul sappé ndax fi ci aduna leg leg nga nek fi sa kër yag nga yag sa kër tax mu sappi la té it leg leg nga yag fi comme da ngay gën di magat ku magat ku nek am yu na safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xamni bi rek do ko wessu jëm kaw khalidin fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seeni ja soxna fofu it mutahhara soxna dañuy lab modi lab lab go xamni anid danasi wal khubus al hissi wal wa' wal ma'nawi la yatakhawatna wala yatabawalna wala yahidna wala yanfusna wala ya'tarina ma ya'tari nisa dunya li galankor jigeeni jamono du len galankor mom dal azwaj mutahhara dañuy lab tabaaraku ta'ala hunnal ghawani allati yukhjilna badr yadin ay jigen lañ yo xamne buñu genné wéru fukki fan ak ñent jours waridwanum min allah yalla dal len ci ngeerum lo xamne ci mom lay joge wallahu ta'ala nak basirun kuy gis la bil ibadi ti jami mbok yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñinga xamne ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bi ay bi koor gi ñewé dafa ñu won la'allakum khayna tattaqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yéene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahtiha al-anhar aljanna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne ñu lab lañ waridwanum min allah ak ngeeramu yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad min gis jami mi gis jami modi ne teranga yi kenn ku nek so ñewé yalla xamna ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xamna ñako dul yeyo ba dul len ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ayef fuk ak juroom ci suratu ali imran xam nga ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fuk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamné ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk mu di jannatun tajri min tahti al-anhar qalidin fiha ñaari xewal wa azwajun mutahhara ak soxna yu lab mu ñett waridwanu min allah ak ngeerumu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi liñu taxawon kérok wara tambule tay ci meloy ñooñu nga xamne ñoy duggu aljanna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaaré nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel nit ñi andi juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu lab neena ñooñu alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladhina neena ñooñu ñi nga xamne
1: yaquluna dañuy wax sa sunan ñi ngi wax yaqulun dafa jëfëndiko fi'l mudari' di wone ne sa sunan ñi ngi wax du ñoo xamne dañ koy wax ben yoon rek fu ñu tollu ñu naan rabbana yow suñu borom inna ñun sa jami amanna gëm nañ la muy ben dañu jikko ngi nonu wala yenn melaw ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg kon moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu banas yi bakkar wa qina yalla nga ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fofu boko sété ñaari melaw ño fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla nek luma mën di def so bolé wul xeer mënde ci li nga xamné mom lay def duma dugg ci kër gu neex bogi ndax kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit munta am comme kene munta am biyem da ngay def li nga man lepp yalla motulil la lepp lo xamne dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn munu ko am la ngay def moy da ngay def li nga man lepp ne yalla legi nak bi bi motul yalla mom tabaaraku ta'ala ñu motulil la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtan ak sahabi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yermande lolou limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matril la so def lenn nak ku tambali wul day naqare matril motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñi def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan la kon nak yalla faghfir lana ñoo ngi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakkar waxina ñoo ngi ñaan nga fegal ñu azabun nar bugulum sawara fi alquran ngi jangale yalla fegal lu bugulum sawara bokut ak dana yalla yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalé bugulum sawara ti fofa ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit mën na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër ge rek yalla mën na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit mën na dem aljanna ci du té mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen fur leen bañu set ñu door di jall ndax amna lool kenn duko yor di dugale mu aljanna gisul wa bantu almet li na ci bobbi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bobbi bok ko xé ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek tagout ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñu ko tuddé ak zanbu muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué sawara tak yunus ta ibrahim sanu ñu ko ci biiru sawara te takut lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yoruton lutax parce que dafa wétulon suñu borom ba loola jeex ci mom motax ñu sanu ko ci sawara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaari melaw nonu mbokk yi muy melaw nangu ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko jéggal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sawara ñaarul maram bi as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel bi muñ jikko la jo xamne yalla ng koy tagge julit yi nga xamne dañ ko gëm te melmelo yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñol sa bop ñaar yoy nak muñ gi gëna kawé ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcer wul ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa touti rek ngeen gis ne bañuy sann yusufa ci ten ba muñ gogo du won kas bu doon kasbi ndax kuñ yew say loxo yew say bët yew sa gemmiñ yew say tank san la ci ten su muñu dëng ci dugg so muñu dëng ci dugg loolu mom sabru ijbari la moy li nga am li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi fexewé na waye kéro bi nga xamé nak aduna ci misra am fa abdir buru misra bi jabar ji nga xamné mom la am dal koy sakku yusufa sori aw bokam nek goné am katan dara man ci wuk tabarakallah soxna su woko muneko ma asha Allah lolo moy asabrul kasbi nga xamné tay mom man na muñ man na jëte soxna ci mu muñ lolo moy asabrul kasbi muñ gogu mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon as-sabir na muñ kadi was-sadiqina ak ñi deggu deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëfleunte deggu ci seenu melo te do leen gis seen yiri wuute ak seeni jëf salihin muy ñeentel melaw yi wal qanitina ak wamatukat yi moy ñi jaamu yalla nango womatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mu di ñi nga xamne dañuy womatu ci yalla alal ba'sa'i wa dharra di womatu ci yalla fi shidda wa raha moy suñu xare ñu womatu ci yalla su neexé ñu womatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febaré ak suñu febur suñu banké ak suñu bankul lola ñu jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisa nga ci dama dama ñoo xamne buñu toalatu toal bu refé sax duñu japp buñu toalatu toal bu refé

lay jëf mu jëfal leen ba noppi kafartum ngeen ful jëf ja bañ maa sant ah inna azabi sama mbugal day la shadid lu tar la. Yàlla maaluteem ak mbaaxam moo tax néewul wala in kafartum la uazibannakum. Yàlla bu fekkoon nitu tey la te du doon nitu tey mooy kon su ne la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum. Su ngeen ma santee ma dolli leen, su ngeen suulee jëf ma duma leen. Kon nun lay waxee, waaye déggal rek suñu borom tabaraka taala yéen ma ndeen juróy ji li tax xol ni mu ko waxee. La in shakartum bu ngeen ma santee la azidannakum waat naa ne danaa leen dolli. Ñu ne ko waaw. Mu ne wala in kafartum bu ngeen suulee jëf nag bañ maa sant. Ñu ne ko nooy def. Mu ne ah li may leen di xamal daal mooy inna azabi sama mbugal la shadidun lu métti la jàll jëlaluhu wa azza kamaalu. Xoola rek fii dafa yëgle nag ni mbugal yi métti na waaye waxul ne dinaa leen mbugal jàll jëlaluhu. Wa qaala Moussa Moussa daal di wax mbokkam yi ne leen yéen dégg wax jooju in takfuru bu ngeen weddi woon antum yéen waa Misra gépp gépp gépp wa man fil ardi ak ñi ci suuf jamiican ñëpp yéen ñëpp su ngeen àddan weddi yàlla yéen waa suuf yépp fa inna allaha li wóor mooy yàlla la ganiyun ku doylu la xamid ku sant la. Yàlla ku doylu la doylug yàlla mi ngi bokk ci sifaatul wujub. Yàlla tabaraka wa taala dafa doylu doylu goo xam ne ji mutulax la amut lu manki niñ mel ñun. Ñun doomu aadama boo mën a gis juróom ñeenti manke manke mi ngi ci moom wala juróom ñett ñaar lay am doomu aadama boo gis nag ñii dañ mat ba tabarakallah waaye mat ga mooy ñeent la ñuy am dese juróom benn. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ci benn hadis masalul mu'minu fi tawaddudihim julli ji ci seen bëggante dañoo war a mel ni benn yaram. Yaram bu ñu xajjalikoo duutuñu man dara waaye bu ñu àndee duutuñu tële dara. Naka noonu doomu aadama bu yàlla sàkk noonu nga mel. Benn waaye day nekk koo xam ne ku baax la waaye ku nay la. Gis koo xam ne kii ku tabe la waaye ak a naqari dereet. Gis koo xam ne kii ku neex dereet la waaye dafa yëmbare. Gis koo xam ne kii ku bari ay reetaan la waaye su meree du bàyyi mer ma. Su doomu aadama yooyu àndee nag ci la ñuy nekk jëmmu jumat. Yàlla tabaraka wa taala yooyu manqueté amu ci benn la ganiyun ku oomal la. Yàlla du am ceeb manqué dëwlin mbaa mu am dëwlin manqué xorom mbaa mu am xorom manqué leneen di bëgg a def yi muy def naan xaarama abbi diwlé mbaa nii. Yàlla tabaraka wa taala buñ ko weddi woon ñun ñëpp la ganiyun xamit ku oomal la ku sant la. Moo tax ba waa ji amee doomam yàlla jël doom ja jël soxna sa réeral ñaar fukki junneen mu ne nag dootul julli mukk tabarakalla waaye loola moom moo ko yëg moom moo ko yëg. Yàlla neen alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u allaziina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon. Yàlla neen tee ngeen maa bañ a weddi tee ngeen maa bañ a weddi alam yatikum xanaa dikkalu leen woon naba'u allaziina xibaaru ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu yéen ñu ne ko ñan mu ne xawmi nuuxin niti noox ya mbokki noox ya xanaa déggu leen xibaar yi mbokki noox ya mbokki noox ya ba ñu weddee noox yàlla daf ne ko defaral gaal mu defar gaal nooxam dugg ca ak ña ko gëm ñu ca def ñëpp yàlla labal leen. Yàlla ne yéen ñu may weddi xanaa déggu leen xibaar boobu. Wa aadin ak aad aad ba ñu weddee seen yonent ba muy Hood yàlla daa yebal ci ñoom ngelaw mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daan. Wa Samuuda xanaa xibaaru Samuud dikkalu leen woon

0: te mu noy nitu salih na balen yalla yonni gelem bu ñu leddi ko cior ko yalla tabaaraku ta'ala dafa taw ci ñoom taw deug yalla ne xana ñi seeni xibar da ngeen ko deggut te ngeen ma bañu leddi alam ya'tikum khana dikulu len naba'u allazina khibar yi nga xamni min qablikum jitu won nañ len qawmi nuuhin mbokki nuuhya wa 'adin ak 'ad mi mbokki hudiya wa thamud ak thamud mi mbokki salihya wallazina min qab min ba'dihim at ñu ñew seen ginaaw ñoñu day la ya'lamuhum dulen xam illahu kurd yalla yalla rek mo len xam ni ñu tollu ak ni ñu bëre te ku ci massa wet di yalla tabaarak wa ta'ala jaar naak yow fa nga xamne fa la jaar ak yow ñoon ñep nak nitu salih ñi nitu xoot ñi nitu nox ñi ak ñu ñew seen ginaaw ñep ku ci massa ñew ja'atuhum dikkal na len rusuluhum seen yonenti ya bil bayyinati ci lu leer yonenti ñew wax len lu leer bil hujajil wadiha wad dalailil bahirat waye bañu ko ëndé faraddu dañu dello ñom nit yonenti ya ay bihum sen loxay fi afwaahim ci seen gemmiñ bi afwaahim ci seen gemmiñ wa dama ci mufassiru ne modi dello sen lox ci seen gemmiñ ben dañuy upp sa gemmiñ ndax jaaxle goy jaaxle ci li waji wax te bu ko weddi yeen nak ben way day wax ñek go gem tax nga daal di japp ci seen gemmiñ ni wan ko ne li nga wax dar la ci bu wala retan yu ñuy retan ba kekku fab sen loxo mur ci sen gimmiñ ndax li leen yu leen ti wax dar lañ ci gëmal ñoñu dal bu yoonte ma sa na ñew li nga wax duñ ci gëm dara dara dara waxalo ñu ne ñom mbokk yu leen ti inna ñun sen mbokk yi kafarna and nañu weddi bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni sétal ma lolu yalla tan aw nit ci biiru nit yonni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yalla yonni lolu lañu weddi ñun inna ñun seen mbokk yi kafarna weddi nañu bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni ku weddi sab yonent nak mbaasab jangale kat mbaasa ku baax sanku da lay daldi yomb wa inna tinun ñom ñoy wax mu ñom bokk yoonenti batay la fi shakkin ñangi ci sikki fakka mimma tad'unana li ngeen ñi wo ilayhi jeme ci li ngeen ñi wo jeme dal ñun ñong ci am ñaari xel murib ñong ci deng dengi manam dal leer ñu waaw fi shakkin azim min da'watikum wa qalqin wattiab min dinikum yeen yoonenti dal li ngeen ñi wo dara lañ ci gëmut te ñi ngi sikki sakka sax waaw nax yeen yalla leen yoni wala yeen wala deet qala dal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yoonenti ya ashillahi shakkun nax yalla def ñu sikki sakka naan am nak amut lool la leen yoonenti ya tontu ashillahi shakkun afi wujudillahi wa wahdaniyatihi shakkun lool la mufassirun di wax ni استفهام للإنكار والتوبيخ لأنه يحتمل الشك لظهور الأدلة ولهذا لفت الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم فاتح السماوات يرنتيد من المدني واو أفي الله شك نخي الله بيخن سك ساك تنان أمنا كمون برمخ المقات موي سك ساك نان يالله أمنا كمون يالله موم ku ne xam na lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sa lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiñ ne daa am ku ko def adduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ba tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut loolu la fas yéene mu tëju nag di bind danaka dal binduna ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg wone ne yàlla amut. Bis bi muy exposé lim bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind bieg yooyu. Bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñokket ci biir mbooloo mi ku rëy daal ni ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Mu ne ko lu xew, mu ne ko bala ngay exposé li nga bind, mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut, yow loo mas di jañ doo ci yellu yii nga jañ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na, kon loola am na ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah. Waaje laf mbind moom moomit daal ni ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah afillahi shakkun. Mu ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut, yàlla mii nga xam ne fatiri samawat moo bind asamaan, fatiri samawat moo bind asamaan, moo bind asamaan nag ci baatu fatiri mooy moo ko sas te kenn jiitu wu ko ci. Baatu fatiri di maana mooy moo bind te kenn jiitu wu ko ci loolu. Xaaliqul ard as xaaliqu samawat wa mubdi'uha ala xayri mithalin saabiq. Moo tax sahaaba yi ci baatu fatiri daanañ ci nekk di waaw fatiri lu muy tekki, ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade, bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada, ku defar lii, mu ne leen ana allazi fatartuhu. Sahaaba yi ni allahu akbar, kon fatiri samawat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn. Wal ardi ak suuf si, asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka, keneen ku def lu mel noonu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko. Moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf. Suuf si nga teg sab lal, asamaan si nga def sab lamp muy tàkk, asamaan si nga def si sab lamp mu nekk jant bi, suuf si nga teg si sab lal. Ñun ku defar sab néeg ba ci ñaari amul du sotti, waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu nu da nga ko ci def, ciment bu nu da nga ko ci def, waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi dégg ci kaw rek. Yàlla rek kay yàlla mu ne yunt yi ne leen yadukum, mi ngi leen di woo moom yàlla, liyaxfira lakum, ngir mu baal leen min zunubikum, ci seeni bakkaar, wa yuaxirkum, mu bàyyi leen fi ila ajalin musamma, ba ci àpp bu ñu xam. Moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar, waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal wala accident ak yu demee ni ki yooyu, waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw, muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer. Déedéet ñu topp yàlla, yàlla di leen mbugalee noonu. Xaaloo mbokk yonent ya daan ne yonent ya in antum, yéen nekku leen illa basharun, lu dul mbindeef mifalu naa mel ni ñoom. Mbokki yonent ya loolu lañ tontu yonent ya, ñoog yéen a yem mbindeef ngeen, mbindeef lañ. Waaw turi doona yéen daal yonent yi, yéen gaa yi di wax ne ay yonent ngeen, da ngeen a bëgg rek anta sudduuna, ngeen gàllankoor ñu amma kaana, ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abaauna, suñuy bàyyi. Yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen, da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu, ñëw topp leen yéen. Su ko defee ngeen am ci intérêt yéen, ñun suñu intérêt sànq. Xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk. Xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk, du ànd ak mukk ci moom ab xalaat. Yéen li ngeen def gëmu leen ko, da ngeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon. Léegi su fekkee yonent ngeen fatuna, indil leen ñu bi sultaani mubiin, ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni. Loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wasalaam. Qaalu yonent ya ne leen, wala qaalat lahum rusuluhum, seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu, ñun nekkuñu illa basharun, lu dul mbindeef rek mithlukum, mel ni leen, mbindeef la ni leen. Ndax léegi yunt ne woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basharun mithluna, yunt ne leen wax ngeen dëgg in naxnu illa basharun mithlukum, ne ngeen nit len niyel waaw nit len niyel duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bayima ñi ñu bëgg tek yoonent yi da ngay gis ñun tam leg-leg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne juu sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la dama damay ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit la fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu niñam kon ñun ñépp ay nit lañu wala yu yeeg seeni ñu ñëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg suadaa yi in antum illa basirun mithluna in nahnu illa basirun mithlukum mu def nag walakin allaha waaye yàlla yamun mooy xéewal ala man yasaawu ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ñi ci gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn takkal leen ay ndombay tànk yum dul takkal ña ca des ndax ku koy sukkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaane liñ koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo njëbee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football bu ñu dee tànn am na ñuy duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bi mu ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñoo ña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi buy tànn équipe nit dafa am ñu muy tam kon yàlla yamunnu ala man yashaau mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadi yi ci ay jaamam def ko muy yonent du nubuwa wa risala moo tax chamax chari benn firikat la bi mu jàngee aaya jii di ko fii mu ne xoolama rek yonent yi alayhi salatu wasalaam ak seeni tegin lam yaskuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fi lbashariya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kaanu mithluhum alkashaaf jukkib ñaaral ba xatum juróomi téméer ak ñeen fukk ak ñeent waaw mu ne ñoom yonent yi tudduñu seen ngëneel giñ gën seen nit ñi ndaxu koyof ne leen daal ñoo ngi yéen ñooyam nekk ay mbindeef waaye la ca ginnaaw ga tuddaluñu leen ko ndax seenu oyof ñoom yonent yi alayhi salatu wasalaam yonent yi continue di tontu seen mbokk yi ne leen wa maa kaana lana jaaduwul ci ñun munta nekkit an na'tiyakum ñu indil leen bi sultaanin ci benn mucjisa illa bi idnillah lu dul ci coobare yàlla lu dul ci ndigalu yàlla amul benn yonent bu mën a indi mucjisa kéemtaan ak yooyu lu dul ci coobar yàlla subhanahu wa taala wa ala llahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al muminuna ñi nga xam ne ñoo gëm képp koo xam ne dangaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne moom mooy wéeruwaay bi wa maa lana lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba bañu bañ a wéeru àllaay ci yàlla mu ñun lu ñuy tee wéeru ci yàlla wa qad hadaanaa te moo ñu jubal subalanaa suñu yoon yi ñun yonent yi waaw booba ñu ñu layal ñoom yonent yi wéeru gi ñu wéeru ci yàlla ñu ne ñun lu ñu tee wéeru ci yàlla iyaaka naabudu wa iyaaka nastaciin fa liyatawakkal wa àllaay fa liyatawakkal muminuun léegi wa maa lanaa allaa natawakkal lan moo ñu jot ba duñu wéeru àllaay ci yàlla wa qad hadaana subulana te moo ñu teg ci yoon wi ñu teg ñun yonent yi alayhi salatu wasalaam wala nasbiranna ala ma aazaytumuuna giñ nañ ne daañu muñ ala ma ci lii nga xam ne aazaytumuuna yéen ñu koy lor la nasbiranna ala azaakum ibnul jawsi naan wa innama qussa haada
1: وأمثاله على نبينا ليقتدي بمن قبله في الصبر وليعلم ما جرى لهم. زاد المسير تفسير بوبو جوكي بن ينتل خطب نت تيمير الجروم فوق ابن الدوسي من لتاخ ني نت لي يونتي بي عليه الصلاه والسلام نت لي اك يمل ني موي غير مو راي نيكو جيتو وون تيك مون اك خامني لي نيت ني دي اني بون كو مويه سو الهجي موم لا نيكو يمي دي اني كيب كوي ووتي تي يالا ابن ما غاي جانغال ما لو مانا دون دا غاي جيل باتو ولا نصبرن على ما عزيتمونا دين ناني دا نيون مون لوري نين ني دال ndax kuy waxal yalla ba ngay jëfël yalla ba ngay wëtal yalla ba bu nekk ya koy dëgg door ak xafat tutal ak leen leen sax mën nañu jël awlet ne la ko tepp ci bop waye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru mo mayon ñi am li ñu am sabru mo mayon nuh la mu am sabru mo mayon ayyub la mu am sabru muy muñ moma yon yusuf lam am muñ moma yon ñu bax ñi nga xamne mom lañu am ci rew mi li leen may li ñu am sabro leen ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ni dañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñu tek Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mu lor ma sa na tege ci nit nga ñew di jambat muñ la muñal bepp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek muna mu ne man nga ko muñ ولنصبرن على ما عزيتمونا وعلى الله يلا فليتوكل نوير المتوكلون ميغا خامن نيوي وير وخون نكو لغي وخات كو واي ليس هذا تكرار وانما معنى الثبات على التوكل اي فليدوم وليثبت على التوكل عليه وحده مودي نيو سخرت وير سي الله تبارك وتعالى نيو سخرت وير سي الله تبارك وتعالى توكلت على الله وامنت به وقال وخ الذين كفروا نيوغي نيوغي سوره ابراهيم باتي ايه فوك اك نيت وقال وخ الذين كفروا نيوغي لرسلهم سين يونتيا مين يونتيا لن نخرجنكم وات نني دانيو لن ген يين يونتي كين بار كين كين بار كين من ارضنا جي سني ريوي وا يين يونتي ييب لا ني ген من ارضنا جي سني ريوي lolu lañu waxon seen yonent aw wala bok la leen di may jamm la ta'udunna da ngeen delu ci fi millatina ci suñu diine ji lolu lañu wax wallahi lanutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila dinina ñaar dal moy manam ngeen genn rew bi ba ci la ci yeen yonenti ma ngeen delu ci wat ci suñu millatu bi mu suñu diine ji lolu lañ waxon yonentiy toonu da tambule dug na fa awha mudadi wahyu ilayhim tayyunentiy rabbuhum sen borom yalla wahyu yonentiy alayhi msalatu wassalam ne len muñ len lanuhli kanna wat nañ ne ñun yalla dañu alak azzalimin toñ kat yi len di dekk lepp lanuhli kanna azzalimin muñ len rek dañu alak toñ kat yeb suñu dexe na wala nuskinannakum ñu dekkal len al arda sufsi rew mi ngeen dekk ko nim baadi yeen seen ginaaw loolu la yalla waxon yoonent ya ali musa sallatu wasalam ñi ngeen dal leen genné ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dal ci li ñuy doxal muñ leen rek dana leen alak ñom ñep ginaaw ga nak ma dekkal leen ci soof ci ngeen dekk ko nim baadi yeen seen ginaaw waaw loolu la olaf di wax gay ndegge nga noté sel ba yalla ñeen zalika loolu ne kikoy am liman khafa ñeel na ki nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla ne ki am lolu ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mo ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci tafsir ñu al bahr lama aqsamu ala akhraj ar-rusul ay al-aud fi millati aqsama allah ta'ala ala ihlakihim ya tafsirul bahr jukib jurom khatum ñen fuk wala ñen temer afk ak ben dañu genn daan genn yonenti yalla momit genn dañ leen alak ñom ñep bañu ko defé wastaftahu yonenti daadi sakko xatliku wastaftahu ñu sakko xetliku istamsar rusul billahi ala qawmihim ban sakko xetliku te moy yunit bu yalla ma ci yoni saw xet di la moy bo deme ba muñ ga metti ciow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu dadi def ndimbalam te moy mu alagal la gaaya ba yunit sakko xetliku nak yalla nangul len ñaan nga waxaba mu dadi faddu moy mu perte kullu jabbarin bepp ko xamne ku fetteru la won anit nek ab lank kat halaka kullu mutajabbirin mu'anidin lil haqq mbolam ku fetteru won rek yalla dal dikoy alak ñu deugar bop ñep min waraihi nek na ca kanamam mom mi de mang koy xaar ca kanamam jahannamu sawaraw jahannam batu wara fi ginaaw la wara di tekki waye ki de di dem bo waxe wara yang koy tekke la ca kanamam bo ne won mi ngi ci ginaaw mit day aga nga sarako moy nga ne mi ngi ci ginaaw bi mu de ñu wara yi nek na ca kanamam jahannamu sawaraw jahannam yalla jalla musal wa yusqa dan ñu ko jox mu naan bu demé jahannam min ma'i sadid ci ndox mo xamne ndoxum deut la sawaraw jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum nda dedet amul ndoxum robina dedet ndox ma fa am moy ma sadid moy dekti wanjar dekti wanjar moy gumbu neub bamu neube la ca nekkon di deret di xassan ci bir gumbu buñ ko toje muy genn xet gogu muy andal xassaw ci naqari lola la wajihannama dinna ngana yalla lol mum neexuti mune waaw yata jarruhu koko jox mu gox ko wala yakad yusiquhu waya duko xawa mana wanas yatajarrahu danako gokh yakar ni ndokh la ndax beug ndokh ndax tangorom nek wala yakad yusiquhu waya duko mana duko xawa mana wanas ak naqare wanas khadga qasaw kun mun naqari lol mom deut joju ñuko tudde deut ci wanjar wa joju duggu sawara jahannam di jima gokh ndokh mom te duko mana wanas ويأتيه تأدكو الدكال الموت ده دكو الدكال من كل مكان تبب براب مانام يكوي دل فن فنك لكو دل منكو ري نان دكجي منكو ري سوارا يمدق منكو ري كف بمي خيف منكو ري كف لن ممي نان منكو ري دارع ممي لك منكو ري يو يك منكو ري وما هو بميت الوائد ده ku dugg al sawara do de fuma la yamutu fiha wala yahya la alquran waxul yalla jalla musul ci dugg sawar wa min wara'ihi nakmati kanamam batay bimu dugge sawaraw jahannama azabun minin bugal qalis bugal mu deugere deugere bugal mu tar azabun ashaddu mimma qablahu wa aghlas bugal mo xane mi moy gëna tar bugal mi nga xamne ci la nekkon lol lepp li ñu ko yobbe ñom moy fitter lu guñ fitter lu baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña top ñangalen yunus yi alayhi msalatu wassalam baña top ñangalen ñi fi yunus yi alayhi msalatu wassalam bay tey ñoo ñoo yi nga xamne ñoy fecc tax yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala indi ci suñu kanam su ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen doon top tafsir bi ak sinañu fi nga xamne fi lañu ko taxawal moy ay fuk ak jurum ñaar ci surtu ibrahim ñi ngi déglu doomi soxna ñi déglu tabarakallah di top tafsir bi ci diko rafetlu sa su nek yalla yalla def tawfiq te defal ñuko ci doon def tafsir bi sen mbokk alim fall and ak walu xaral wi mbokam mu ñu wax papa ja yalla yalla defar ay mbirum te defar suñu mbir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين. مكو ني دغلو سي دكار 88.9 اك تي كاس 93.7 دلو سي نيو سي كاتنو سوني بروم سبحانه وتعالى سي سن تفسير القران الكريم بيغن دي توب اك نين اجمو جات سي وقت وي دينا بو سانتي يالا julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam santu suñu wayjur santitam kilifa gi nga xamne mom la yalla tek lo radio bi ci loxom di ko ñaanal yalla yalla ñaa defar ay mbirum te defar suñu mbir ñi ngi taxawon ak yeen ci aya جروم نيت فوك اك نيت تي سوره النحل في سونو برام سبحانه وتعالى دون واخي او نيت نان يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون من نيت ني امنا ني ньо خامني دانيي خام خيوول يالا با نوبي فك كو لانك بانتا سانت يالا من هو اكثر ييب تي نيوم لي تخ ني ام جيكو جي الكافرون دانيو ويد يالا ورا دوره تاي ان شاء الله تي ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون يالا سبحانه وتعالى ñu ñuy won yawmal qiyamati men mbir mu dana fa am mu di mbir mo xamne ñi nga xamne ñoo ñew ci aduna si wara demat fofa ñen ñu ci nek daf leena yonne yonent bo xamne mom bi mu ñewé moy nek ko xamne ki day na ci seen bir jangal len li yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci ñom xamal len ko bayi len fi dem bu yawmal qiyamati yonent yoyu alayhi musallatu wassalam wara jog taxaw ci kanam nit ñi war leena sédé suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu wax lolu diko wax sallallahu alayhi wasallam waxin go xamne dina nek lol buñ ci baye xel ñun ñep dina bax bismillahir rahmanir rahim yalla mu ne wa yawma kero bo xamé ne wa yawma kero bo xamé ne nab'athu dananyu dekkal min kulli ummatin ci bepp xet shahida aji sede sabo deme bis ba nga xamne dananyu dekkal ci xet wu nek aji sede bu kero ge day buñu dekkale ñep ah dina am ño xamne buñu sañoon yak ñomay and mu ne fay wax ja ñuk da ne summa la yu'zanu ginaaw ga nak duñu digal lil ladina kafaru ñi wedd yalla kenn du len jox ndigalu wax kenn du len jox ndigalu lay wala hum yusta'tabuna kenn du len bayyi it ngir ñu yedd len wala ñu ngañ len bat yusta'tabuna ba debe ci al-qurtubi day wax ni al-utba hiya ruju' al-ma'tub 'alayhi ila ma yurdi al-'atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu lay yedde naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa tambule yedde rek xamal ni naru la duma bu la bëgge duma da ngay aksi rek yar ba dal waye wala pesma dal waye su la tambule di la wax nangam nangam dila yedd rek naru la duma yalla neena yowal khiyam amna ño xamne kenn du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñuy yedd dedet dañu aksi rek yar ya tambule dal wazarni wa may yukasibu bi hadha al hadith sanastadijuhu min haythu la ya'lamun su ko defé li nga xamne moy way togn yoyu moy so gisee ñi nga xamne togn nañu ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينظرون مودي نيغا خامني دانيي توي بونو غيسه مبوغلو سيني بوروم سبحانه وتعالى با دغو تيا با تامبلي كوموس فلا يقصف عنهم كان بلن اويا فلال مبوغل ولا هم ينصرون كان بلن خاري ولا نيو لن دي ديمبلي ba demé ci tafsiru qurtubi djuk ci fuk khatum temer ak juroom ben fuk ak ñet la don firi wala hum yusta'tabun wa isara alladhina zalamu al'azaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunsarun wa isara ci bu gisé alladhina ashraku ñadan bokalé ñadan bokalé di jaamu lenen lu dul yalla di wéru ci lenen lu jott yalla buñu sédé ñing daan défal loola shurakaahum ñing daan bokalé yowal qiyamati ñu taxaw moola bi bari lool nga gestu di xol bam yag nga seen ka nga daan bokalé qalu gaaya daan
2: rabbana e yow suñu borom haulay gis nga ñe shurakauna ñoy ñañu daan jaamu ñoy ñañu daan bokalé allazina ñinga xamné kunna nad'u ñom lañu nekkon di len jaamu min dooni kata bayila fi manam ñom liñ bëggoon buñu clamé yalla yalla ne len ak kon nak yeen jërigen jëf daldi japp gaay nak duggal sawara mbaamu door len ne len yeen kay len dem waye yowul khiyam kersa du am digënti nit ñi yowul khiyam ken du yaakar ci walu lo mëna defal nit ci kaw nga taxaw fekk defal ko ko won fi nga defal ko ko fofé fofa dawante bi day bari dawante bi day bari motax bañu séné gaaya daal leen di kalamé ci yalla rabbana e yusni bro haulahi gis nga ñi shurakauna moy ñi dañ bokalé allazina ñinga xamné kunna nad'u nekkon nañ di leen jaamu ci aduna min dunika bayila fi gaayina fa alqaw ilayhim yusann ci ñoom alqaw la wax ja weddi leen nele innakum yen la kazibuna da ngeen di kazbu waxu leen deug ah yalla mom ku manu la digeunte yi ak yi ci nek suñu borom subhanahu wa ta'ala day bayyi borom ak yi rek ñu jëm ko ligeenti xamul leen doom adam yi bu ñu def fuñu xolohe la hente bir waxante jubonte danaka du jaar dem police yalla gis nga ko fi lim teural fi moy bayyi leen ñom ñen ñu nek ci lañu nek ñu mën ko doxalal seen bop buñ ko doxalut nak su boba suñu borom tabaaraku ta'ala mom mi ngi xol ñom ñaar bañu xoloy ba nopi nak groupe ba dañ jaamu ñi jaamu ak groupe biñ doon jaamu wa alqaw ñu daadi fietele ila llahi ta yalla yawma isin kerok assalama ummatuba wala assalama jamuga manam dal ñom and nañ ñom ñep daadi jébal suñu borom tabaaraku ta'ala seen bop def liñu tuddé istislam muy salimone yoy nga xamné ño bëggona boole suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir mom yalla mune wa dalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ dan sos ci aduna lepp lo dan sos ci aduna te nekuton suñu borom subhanahu wa ta'ala wala anbu yalla taxuton yalla neena fi rek lay mujj wa dalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ dan sos allazina kafaru ñi wedd yalla wasaddu an sabilillahi galankor yonu yalla zibnahum dolinañu len azaban mbugal fawqal azabi cakaw mbugal ga manam bañu deme fofa yalla xamna ni ñom ñoy allazina kafaru ñi don jaamu ñi ñu jaamu ak ñanangu ñu jaamu len yalla tudde len allazina kafaru wasaddu an sabilillah saddu an sabilillah moy dañu galankor yoonu yalla wi ndax yalla da am aw yoon wo da bëgg ñepp mel ko saddu an sabilillah nak yomb na doom adama lol leg leg mu def ko ci duko yek gis na jigen jo xamne doom ja dafa defaru ba legi bayyi yaramu neen ci bedd mi di sol yu jot mu nangu yamuy moro diko musoro def ci petrol tal ko ne ko nak lol mom dafa xew yu sabilillah mom do ci dem fi ngay nek tabarakallah bari na lol bima kanu ci lañu nekkon yufsiduna don ko yaq ci aduna ba bihit muy al fasad dinaay faral di wax ne bu yalla ne yufsiduna rek lañuy yaq bokut ak bu ne musrifuna lañuy yaq musriduna liñuy yaq moy walu jikkoy nit ñeek relation yeek seen doxalin ak aade aade yu bax yi musrifuna lañuy yaq mom moy walu kom kom khalis alal economique yeci dem yalla bamtu ay ji ma xon legi nan ci suratul nahli ay jurom ñett fuk ak jurom ñett yalla neena wa yawma nab'athu kirab ñuy dekkal fi kulli ummatin ci bepp xet shahida ku len sede alayhim ci ñom min anfusihim te bok ci ñom yawmal qiyam yalla subhanahu wa ta'ala day dekkal aw nit bu len dekkale ñu sédé buñu sédé mu japp ca lañu sédé bolé lam xam ñen ñu nekk seen njit sédé lay doon ci ñom yoonent bu nekk sédé ngay doon ci saw xéet sallallahu alayhi wasallam da fay nekk shahidan ala ummatihi sédé len waye nañu bayyi xel ci ne sallallahu alayhi wasallam ci kanam yalla yalla ne ko sédel du fa sédé mukk lu safanum deug motax ku bëgg mu sédé la da ngay jima jaar fim reud ne fofu lañ do wara jaar ndax ku mel nim teurel su la gisé dana mëna sédé ni ki ci man la bok waye ku melut nim mel wax deug yalla am du sédé ni ki ci man la bok kon ku ne da nga wara fexé melni salawatu wassalamu ali wax ni nun la ab julit waramel ak ni alquran wax ni nun la ab julit waramel su ko defé mu sédé la ni waaw ki ci man la bok masalan bu don tay ben nit ñu ne ko sénégalais nga ñi ne ko do sénégalais ñu wolal na la sédé ko baxam sénégalais la wëlde ñu sét kayitam yépp gis ci nationalité malien su boba yow loy wax boy sédé té sédé deug rek ngir yalla moy li nga sédé moy da ngay wax ni ay la yewen ki du ab sénégalais bu ñu démé yowal khiyamati salawatu wassalamu alayhi nar ñoo sédé fekk ñi tudon muhammad ñepp tuddu légui ay muha ñi tudon awa ñepp tuddu ay efa ñi tudon khadim ñepp tuddu ay qas ñi tudon malik ñepp tuddu ay milk wa légui lan lay wax milk yi sama xéet lañu bokk wala sama xéet malik la am xéetu sallallahu alayhi wasallam malik la am ak muhammad ak qadim ak yi demé ni ko yoy way ay milk ak yoyu xéetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amuko kon ku bëgg bokk ci xéet wi da ngay fexé jikko yi mu jangalé mélé yi mu jangalé ak itam touriyé ak yoyu nga sam ko babu ëllëgé yëm la qiyamati mu man ni ki min ummati ci sama xéet la bokk wa yawma nab'as bis buñuy dekkal min kulli ummatin ci bepp xéet shahida ku len di sédé alayhim ci ñoom min anfusihim bokk ci seen bop wa jitna dika ñu andi la shahidan ala haula nga wara sédé ñi di ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mu ne ko su kéro ge day tabarkalla ko andon ak yow te ande ak yow na nga santane dina beug waye ko andon ak yow te nang ko beugé mom du soti ko andon ak yow ci nim gisé jamono du soti ku bëgg and ak yow day laaj lan la alayhi salatu wassalam bëggoon nit mel ko nan la alquran bëggoon nit mel ko mu mel noné su dajé ak subhanahu wa ta'ala buñu ko dé sédé ñu sédé ko sédém yoyé motax da ngay deg sax ci walu sédé wowo muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xamné dañuy japp waxtu wu nek wala bok dañuy jappal julli té julli mu woné ay mel yu nek ci ñoom ndax mu xamé len ko waye bok na ci amna ño xam dañuy ñew bu jup degam ba waccia naan sir ndox mo wex tal neex lool sedd lool ci ku ci naan doto mar ñu ñew bu jup deg ba nga deg malaakai na la ne ko ñi day ci sa xéet wi lañu bokkon waye nak ba nga fa joge sa ginnaw dañu walbeutiku dafa am neneen ñu ñu mel motax legi bokkatu ñu ci xéet wi motax yoonte bi dañ leen suhqan suhqan wala bu'dan bu'dan gaay daal di jadd jëm feneen yalla ñu jël musa yalla ne ko nak bima bëgge nak nga nek ku leen di sédé wa nazzalna dañu wacce alayka ci yow alkitaba tere bi wa nazzalna alayka alkitaba sa bo demé ci alquran buy wax dañu wacce di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax day sadda zabi da koy sadda budé téré tawra wala injil ba zabur du ko def non da wax anzala ndax anzala moy biñu wacce téré bi lepp lañu wacce ndo nazzala moy dañuy wacce par dara alquran dañ ko don wacce par sar genn wal sar aya yetti aya fukki aya ak yene min koy motax nga jëfëndiko wa nazzalna ñu wacce ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitaba alquran lutax ñu wacce alquran moy tibyanan likul shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena qad bayyana lana fi hadha alquran kull ilm wa kull shay ba demé ci almukhtasar jukib ñaaral ba xatam ñetti témer ak ñen fukk ak ñatt ci lañu wax joji modi leralal nañu ci alquran ji bepp xam xam leral ñu ci kulli shay alquran tibyan li kulli shay nak kenn munta xam ab listam alquran dafa leral kulli shay nit ki su ñewé aduna nuñ koy defal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tanné soxna soxna soosé num koy yoré su ko yoré ba jëgné doomam ci biiram num koy yoré wér yu ñëkk ya nu muy def ak mom su démé ba am doom nu muy def ak doom ci buma kay jang num koy jangal su ko jangalé nu muy def ba lum jang gëm ko lim jang ba gëm ko nan ngay def ba lim jang gëm ko mu diko dund su maggé nan la koy def ba mu nekk ku nité yoyu yépp ci biyanam li kulshay nit ku nekk su walu terelinu politique nokay defé su walu dundin nokay defé ñi nga dekkal ci kër gi no len di def saw askan noy def ak ñom saw rew noy def ak ñom bitim rew mi noy def ak ñom économique lan la ci lan nga ci teural yoy yeb tibyan li kulli shay amul len lu alquran bay motax julit worutone bayyi alquran di seti sen len mba ken mbagnen tibyanan li kulli shay inshallah ci risal saqalayni qayna danan ci ñew ci lu gëna yaatu tibyanan li kulli shay wa ñaarel ba hudan yermande la njub la mom alquran hudan njub la ben orientation la bo xamne mom kep moy ak njub ci kaw suuf waxon nga ci fatiha ne ihdina ihdina yalla yal nang ñu may njub bamu lay tontu ci kaw baqara mun la zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin yow mi may ñaan njub tere ngi ni bo xamne bi hudan lil muttaqin motax mu tambaliku fofu ba suratul nasi li nga fekk fen rek mun la wo hudan te tere bi njub la mangi la koy fatali wa rahma ñettel ba yermande la alquran ji yermande la ndax li doom adamay wër ci kaw suuf buñu ko bayyi won mu koy wëral bopam dana ko wër ba déti duko gis doom adamay xamagul leen andi ci kaw suuf fim nek ñu gëna sonn ci kaw suuf gis nga doom adamay xamagul li leen andi ci kaw suuf fo leen fekk ñinga ci yo xamne ben mu ray leen ma amu sonal leen ñak ca sonu ca na course ci auto course ci fas course ci nangam legi deg na amna coup coup waxu kan mo fi dakk waxu na kan mo fi dakk tabarkallah yu yeb alquran nak bu ñewé mom dala di wax rek li tax ma bindal la andil ci kaw suuf moy li legi su xeyna ca gisul lo liggeyu kay bu melni izaat dunya fi ñu nek kenn ko ne su amé liggeyu kayam am juroom mu xeyna ca day yomb waye bo ñewon ci ne amo fi sa tâche biro biro nga nek fa di dugga ko genn su boba yow yaay gëna son ki tok ci biro rek tabarakallah difa def lamuy def alquran tam lu lemel motax imam al-ghazali bi nga xamé ni mi ngi jog di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jitu won falasafa yi mu tambalé xëntu ci ñom ba mu démé ab dir ba gis alquran ak ni mu teurele nazariya dafa daat né suma gisoon li wessu na fi ma nek bu yag yag tabarkallah di terelin wo xamni mom tam dir bu gatt lako def rek dadi am yu bare bare ci yam am lutax ndax ki juk am fu mu départ bokku te ki juk ak loxay nen wa rahma wa bushra alquran batay mbektil bushra mbektila waye nak ndax lol lepp ñeppako bok yalla ni dedet lil muslimina lil muslimina ni ommatu ci limay santane ñoñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin alquran ni amna ño xamne nekul ci ñom rahma nekul ci ñom hudan nekul ci ñom tibyan nek rawatil nak bushra nekul ci ñom bushra amna ko tay ji bu amon ngenté nga xey tek fa cassette alquran mu jang ko yett na fa jog lutax nga ñi tegal li waye amna cassette bobu mom boko fa tegon tabarakallah def ci deg lol lutax mu deg cale parce que lola moy bushra lahu lolay mbektem lutax degul ci alquran moy alquran nekul bushra taxna ba tabarakallah alquran dañu war diko deg sa su nek niñ koy degge fi ci izaa bi tabarakallah ci walu jangak walu jema fire walu yu tegeniko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala neen ci suratul nahl batay aya juroom ñeen fukk, inna allaha yalla ya'muru bil 'adli, maanu rek lay digle. Inna allaha yalla ya'muru bil 'adli, maanu rek lay digle muy ben, wal ihsani ak rafetal muy ñaar, wa ita'i dhil qurba ak jox say mokk ak yiñ am ci yow muy ñett, wa yanha 'anil fahsha muy tere njombuteef, wal munkar ak lu bon, wal baghyi ak dew. Juroom benn yi la alquran tënk fii di lu am solo. Moo di yàlla tabaraka wa taala ya'mur bil 'adl, adla mooy maanu. Maanu nag ci turi yàlla yi la bokk, ku ko bëgg la, bu sañoo nit ñëpp maanu. Maanu mooy loo xamul bu ca suyo nekk, loo fekkiwul bul ci jëma dugg, lu ñu lay àtteloo te xamoo ko neel xamu ko, lu ñu la laaj te xamoo ko neel xamu ko. Boo amee ñaari soxna yemale leen ci zahir, batin ba kenn mënu ñu faa yemale, ndax xol la. Soo amee ay mbokk mu ne booy rafetal, wala ihsan booy rafetal, boo amee ay mbokk nga jox leen seeni àq fi itaa zil qurba. Itaa zil qurba mooy fi ne jox sa mbokk. Yunus bi alayhi salaatu wa salaam nee na ak jaamu yàlla da ciy nekk akuk saraxe, boo saraxee sa mbokk zil qurba. Wa yanha anil fahsha, fahsha nag mooy njomboteef. Mooy Ibnu Mas'ud day wax ne ajma'u ayatin fi lquran li xayrin yumtasal hiya hadihi al aya wa li sharrin yujtanab. Ba demee ci tafsir Alqurtubi jukki fukk xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom la Ibnu Mas'ud di wax loolu. Mu ne aay ji mooy aay ji gën a dajale li nga xam ne mooy jiw wu ñuy topp ak ay wu ñuy moytu, nen ni ko aay ji boolee lu dul moom boolewu ko noonu. Alfasha mooy lépp loo xam ne des koy daw, lu mel ni zina, lu mel ni shirk. Munkar mooy loo xam ne ni yàlla moo ñi nit loolu sax daf koy bañ. Baxyu nag mooy tooñ wala jéggi fiñ la rëddaloon. Moo tax yàlla tëj aay ji ne ya'idhukum la'allakum tazakkarun, yàlla mi ngi leen di waar xëy na tazakkaru na ngeen waaru ci li nga xam ne moom la leen di waaru. Ak sam Ibnu Sayfi benn waay la boo xam ne bi mu déggee ne am na yonente bay woote, dafa daal di woo ñaari waay ne leen dem leen ca moom ngeen déglul ma ay xibaaram. Ba ñu ñëwee fekk salawaatullahi wasalaamu alayhi, ñu ne ko yaay kan? Mu ne leen ana Muhammad Ibnu Abdullah. Mu daal di leen di tàmbalee jàngal inna la ya'muru bil 'adli wal ihsan, ñu daal di wàññi ko dem ca waaja ne ko day kii day li muy digle mooy makarimul akhlaq, la muy tere mooy lu bon. Maa ngi digal ñëpp nañu ne ca kanam te jubbu kenn nekk ci gannaaw ci ñoom. Suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum, wa awfu na ngeen matale bi ahdillahi ci kóolareeg yàlla idha ahadtum su ngeen kóolareenteetee. Kóolareeg yàlla lu tax mu wéer kóolareeg yàlla? mooy kóolareegu doomu aadama siq ak moromam rek yàlla lañu war a doxle ci diggante ba. bépp kóolare bu doomu aadama siq ak moromam doomu aadamam yàlla subhanahu wa ta'ala lañu war a def ca diggante ba. xaafisu ala al uhud allati ahadtum alayha ar-rasul aw an-nas wa adduha ala al wafa'i wat-tamam wa awfu bi ahdillah. kóolare gi gën a rëy ci kóolare nag mooy kóolare ñaar ñuy dencante jëkkër ak jabar. kóolare ga ca tege mooy kóolare ndey ak doom, di dem ba kóolare yi tabarkàlla dem na ba ci xar mi ci sa kër kóolare gi ngeen seq, dem na ba ci yëre yi ngay sol kóolare gi ngeen seq. wa awfu bi ahdillah idha ahadtum bu ngeen kóolarante. wala tanqudu waay waay bu leen firi al aymaana giñ ba'da tawkidiha ginnaa bu ngeen ko dëgëralee. bu ngeen amatee al aymaana muy kóolare bu dox seen diggante ba xilfa am fa muy diñ, nee na bu leen ko dagg mukk. wala tanqudu bu leen ko firi. waxat jaaltum te fekk def ngeen allaha yàlla kafiilan muy fekk aleykum ci yéen, maanaam muy seede shahidan wa raqiban ala tilka al bay'a. su ngeen jaayantee su ñeente kóllare pacte dox seen diggante te ngeen def yàlla tabaraka wa taala muy shahidan seede ko, yalla mune wala tanqudu bu len ko firi kon su baba inna allaha ya'lamu yalla na xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def inna allaha ya'lamu yalla xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def lu way wed lo def yalla xamna bo nek ci bir niñ yalla xamna so sore yalla xamna so jege yalla xamna mi ngeen ben camera bu ñu wax ash-shamsu muy soleil bi ak ñaari malaka yo xamne ay journaliste lañ ndey jor ak chamoñ ñolay fiq xam lolu ba nopi xamal lako waye xam jeelen xam xam go xamne gi nak mo raw xam xam malaka yoy yi ma ci suratu nahli aya juroom ñeen fuku ak ñaar yalla neena wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha kecc gi muy yendo an kaasan ba mu tasaaro min ba'di quwwatin ginaa bam ca defee doole wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha lamu yendo kecc lamu yendo rab an kaasa ba mu wasaaro min ba'di quwwatin ginaa bam ca defee doole lolu misal la lek ndik moy xol balax bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'd quwwatin ankasa te bi muy fedli bu indi won masdaru an qada mu deppo naqadat ghaslaha an qada mu tek an qada fili datne naqadat ghaslaha ankasa ngi melni ba ngay jang wal adiyati dabha ulena wal adiyati adwa mun wal adiyati datne dabha lutax ndaxte ankasa ginaaw dañuy firi ben rab mu koy mengale couleur guñu firi da koy def ni jigen juy firi ay letam ba mu firi leté ni mi tasaro e fune kawar jëm fu mu nek ñagn nona mu mel la yalla yi wax ne dof bi nul doon def mu fasirone dañu ne kana bi makka imra'a hamqa taghzilu qatlan thumma tanquduhu وكان الناس يقولون ما احمق هذه جماك عبد فافا نيكون سوخي ووت ابيس ولا بوك ووت كتش توك رب با نون موفير لم ربون ليب ولا بنن مثال داي جيل بن بيس جيل بوسو داي نياو واي دو فاس وغنغا با نون جوت مو دادي نوتش لام نياوان wala sax nga jël ben tayeur bo xamne day ñaw waye di def saaj bi ci suuf fofu nga xamne moy tax wuñ ji ci kaw di jappalo guñ gi ci suuf loolu la ci dul def legi nak tok rek di ñaw day lak courant bu ngon jot mu yëkëti lam doon ñaw sagar wala jëm fele yalla nga na bu len mel def bobu waye mbokk yi yu bari ci ñun nak ñok dof bi ñoy xaw yeen ndax dof bi day xey rabb ba ngon mu fil ko wa ñun nak ñun tam non lañu def da ngay gis ko xamni ki day bok ci daayira bi di ziyare ji mo and ak ñom ziyare ji muru ba jekk joxe adiya joxe yep bi mu ñewé aljuma alhamis lañu ñibisi aljuma samedi soirée bi am mu dem ci soirée ba nam démé won ci daayira ba su boba lim xeyun rabb ci alxemes ja yàq na ko ci samedi ji mu jeex tàkk kookoog dof bi doomu ñooye am jigéen joo xam ne moom it daanaka moog dof day day xëy na jaay ma defar la ndékki mu ne waaw mu defar jox ko mu defar nangam mu ne waaw ma jubbanti la dàll yi mu ne waaw fooy xëy nangam wax

carton ripas mu lek ba sour bu leke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang ko yaradu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bala yalla genné labanan khalisa so mo xamne mi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yu ci xarmi du ci jaxaso sang wayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku mëna rat soow du ci jaxaso khalisam set wecc ma suñu dem ci benn hôtel ñu wacc suñu benn mbokum sëriñ mu baax ñu andi meew mu daal di koy naan tubaab bi ne ko yow nee nga de ndax soow mi nga meew mi nga naan kenn ségu ko mu ne ko ñun ci leen judd ci leen yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fiek 24 heures xeyna mu jaar fi seet ba xam waa ji faatu la wala fiek ginnaaw suba far dar du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nampa ba doyal jóg dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytut mën naa fevar maa moccu waaye daal bi ñu nekk dongo dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende dongo yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënalul dongo dara dara jaan bu màttee dongo mënalu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarakallah gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka taala defal dongo ci kéemtaan yàlla la bokk kon fii yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yimu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñeppay wanaas mu ne déedéet li chaari bi na ci ñi koy naan ki yàgg naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbali lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngénte wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kudd ndeysaan nga tàngoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru ya salaam xaalisan saayixan li chaaribina yàlla jëlaaluxu moom rekk nag moo ko mën wa min athamarati ci meññit mi it wa min athamarati nnaxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaan a ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppee minhu ci moom sakaran

0: sanggara, sanggara. Warisqan hasana akur segurafat. Nyari yang jantiannya. Ibn Abbas mene arizqul hazan ma ahalla min thamaratiha wa sakar ma hurrima min thamaratiha. Mene arizqul hazan wursugu baqwi moy la ca dagana def wursugu baqwi ne mene moy sangar la ca def mene moy sangara ba dem ci tabari mene wa innama nazalat hadhihi al-aya qabla tahrim al-khamr thumma hurrimat ba'd. Tafsir tabari jukki fuk ak ñent khatum temer ak fanwer ak ñent mune bi yalla yi wax minhu sakaran ngeen ci jele sangara neena bobu moy basangara haramagut waye basangara harame legi duñu ci may nak ñu ci jël sangara dedet illa fi zalika nek na ci li nak la ayatan mandar gamay wone ne yalla amna te amna katan li qawmin ci nit ño xamne yaqilun dinañ jëfëndiko sen xel waaw xolal yalla yi ay yi ñu wessu won legi daf ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yasma'un muy walu deg ndax tawla don wax fi mun inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun mu jefandiko xel lutax ndax dafa jundju sangara legi te sangara day yaq xel diko mur mu beug na bune inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun nga jefandiko ci ne kon kat nit da wara sam am xelam te sangara day murum xel mu teji ay ji li qawmin yaqilun ñu ci suratu nahli ay juroom ben fuku ak juroom ñaar jëm ci juroom ben fuku ak juroom ñatt yalla neena wa awhayna wa awha rabbuka sabaram wahyuna wahyuna da am ay xet amna wahyu buñuy def yonent ak wahyu buñuy def ludul yonent wahyu ñuy def yonent xewina wahyu ñuy def ludul yonent nak xewegut wahyi ni def lu dulen ent moy al ilham ak hidayah yi dem nek yoy wala ru'ya muy jeunt waye wahyi ni def yonent nak mom xeyna yalla dutul wahyu kenn ci anam bobu amma anam ru'ya jeunt ilham hidayah yoy ba legi suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy def wahyi bobu nak lañ wahyi won yaayu musa mom lañ wahyi it yamb wi wa awha rabbuka sabram wahyuna ila an-nahli yamb yamb yamb moy yomb dundu ak dundam da fay yomb waye am ci biir olof lu ñuy tuddé yomb ñukoy togg ci ciéré bu seen tour yi andé du baax ñu fakké masque ak yeen nekoy yamb nekké yomb lan la yalla wax yomb an daf lako ittaghisi jalal tabakhal minal jibali ci daji buyutan kër ay kër yamb da nga bëkk kër mu ne ko waaw mu ne ko fo fekk doj mayna la nga tabax ci kër mu doj ba mëna mel rek mayna la kat nu nga man fa tabax muy ben motax yamb yi muy tabaxé kërëm li nga xamné mom lay taf ci mir bi lolu nga xamné mo koy kol kol force bobu yamb du dem ca kankayir bi diko jënd laajal ñi jaay kankayir amul kenn ku yamb mësa ñew ne ko dama soxla kol nangam amul ben kankayiri bu yamb di ñew di jënd kol man musuma dajé ben yamb ci kankayiri muy jënd kol laaj ko it ñuy fi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeena tassé yamb wuy jënd kol ñu la dédit monté mbokk yi def fu yamb bëgg ak kolé neegum bu mëna ko fa kolé loolu olaf di wax né yalla ay rotalu ma waye moy kolal yamb ittaghisi min aljibali buyuta motax da nga fekk neeg ba jootu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddax mu saddaf nak lim koy nek mo upp moy mu nek juromi koñ neeg yamb mu nek juromi koñ mo ci upp motax serigne su bax ci fi nekkon yalla yalla yokulen leer buñu ram tabax seen neegi juromi koñ lay nek jurom ben koñ lay nek kon ñu def ben ñaari buntu buntu bi nek ci digënte ñaari koñ yi buntu bi nek ci digënte ñaari koñ yi ñu def seen lal ci digënte ñaari koñ ya tabarakallah tok fa ku dugg ci jigeen ñu seen la ku dugg ci xalé ñu seen la allahu akbar ci yamb lañ ko rayewon te yalla ko wax yu ne ko defé ko non neeg bu mel nonu kuko am ci sa kër kenn du mëna dugg ci kër diko worti doko gis ama bu neegi mel non nga xamné ku dugg ci kër gi mëna fi dugg ba dem ci doko yek wala neegi xalé yu goor ya ne ci buntu kër ga wala neegi xalé jigen ya leg leg ñu jaar fa yolé ko daw ci doko yek ama boko tabaxé ni yam bi tabaxé neegam kenn du mëna dugg ci kër te yegoko jalla jalaluhu wa 'azza kamal anittaqi fi min al-jibali buyuta
1: mu ne ko waaw mu ne ko wamina sajari garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg ba tax yemb lu garab gudd gudd lu garab rëy rëy rëy guy yeeg dimb yeeg njéejaan yeeg néew yeeg sexaw yeeg aloom yeeg garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca nga ne ko waaw mu ne wamin maa yaarisuun ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko mu ne mu ne ko may naa la nga tabax sa néeg ma tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa bu ko neexee tabaxi ca garab ya bu ko neexee tabaxi ca baj ya fu ko neex tabax waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy mina sajari mu tabaxi ca garab ya lu tax ndax foofa boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem gi ama bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daa di koy jekku moo tax buggulan ñëw ci kër yi la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ko ko fa fekk mu arme wu dóor la fettam yooyu te dafa am ay taban yoo xam ne bu la ne taw ca la koy bàyyi booy fekk beneen ñëw yemb mën naa rey nit mën naa rey fas ndax dañoo mën a xeex te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekku matt la ba nga génn àdduna loolu moo ko gënal ñaareel ba la ca topp mooy mu def ko nag ci ay doj ama ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen allahu akbar suma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli samarat ci bépp meññit meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal yemb dara naqariwut ci moom yemb moog mbaam ñooyam amut lu naqari ci yemb yow garab bi ñu wax niima soo ci sexee doom bu ñorut boo moytul da nga siburu ndax dafa xaw a saf ni waa kii ni yemb bu koy lekk ni sucre mel ci yow wala sa añ bi noonu lay mel ci moom yemb amul garab gu naqari ci moom amul benn meññit bu naqari ci moom yoo ñuy wax ay luaat muy lii tax a am caf ko di génn ci ay yuut nekk ci làmmiñ taq ci te boo ko xoolee mu mel ni lu ci lu mel ni ay ñax loolu la yemb am amin woo xam ne bukkut ak ni ko doomu aadama ame moo tax lu yemb lekk mu neex ci moom fu ma kuli min kulli samara bépp meññit te nag la ca doy waar mooy meññit yooyee fu mu ko fekk ak nu mu ko fekkee rek xam na nu mu koy jëlee fu mu koy jaar mu ne ko soo lekkee ba noppi nag fas nu kii subula rabbi gi duggal nag ci sa yoonu boroom zululan muy lu ñu tàggat mu ne ko sa borom dana tàggatal yoon woo xam ne ca ngay jaar sooy dem moo tax yemb du naaw jubal yemb day naaw day wàcc ci suuf jëm ci ndeyjoor jëm ci càmmoñ yéeg ca kaw wàcc ci suuf jëm ci càmmoñ jëm ci ndeyjoor yéeg kaw noonu lay demee yemb noonu lay demee fas lu kii subula moo tax mu ne subula waaw au lieu sabila rabbi kii sulula mu ne ko subula yemb moomu nag su nekkee ci meññit ni suubu suubu nag bokkut ak dugg olof bu ne suubu na bokkut ak su ne dugg na ndax caaxaankat du suubu déedéet caaxaankat day dugg gis nga fi ne boo fi toppee yoonu ñu baax ñi dañuy wax suluuk wala saalik nga dégg naan masaalikul jinaan wala misbaahu saalik waaw ak yu dem baat yu demee nekk yooyu ama du xool mooy gis mën ngaa gis waa joo xam ne ji affaire bii mu dugg gëm ko intérêt ko ci tax a dugg wala ay mbir su ca noppee daal di ne ko fu ñukk loolu mooy du xool moo tax yàlla wax ko fa duxul yi mu ne ko faslu kii waxin la soobu lu lay teg waa ji soobu ci mbir du ci caaxaan léppam la ciy dugal saa boo feccee nit ñuy liggéey rek nga xam ki dugg ak ki soobu waaw nga xam ki dugg ak ki soobu yemb nag moom daa soobu ñàkka naafiq gi mu ñàkk naafiq nag soobu moo tax yàlla tabaraka wa taala defal ko li muy bëgg wax mooy lan yaxruju day génn min botuniha ci biir ya biiri yemb ya sharabun ak naan sharabun ak naan waaw xam nga doomu aadama yàlla tabaraka wa taala da koy jàngal saa su nekk imaamu shafii dañ ne ko woon bi ma arasta rabbaka mu ne bi waraqati tuut chef yi foo xame yàlla mu ne xobu garab ngooñ moo ma xamal yàlla ngooñ ñu ne ko ha mu ne waaw mu ne xoolu ngooñ bu ko yemb lekkee bu demee duus ngeen baal ma ci baat boobu waaye noonu lañ ko tuddee bu demee duus xam ngeen yemb ku sañoon mu tabax duusam sa kër parce que duusu yemb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara waaye ci shifaaun linnaas dañ koy naan di say feebar di wér. Léegi yàlla noonu mu ko defal lu doy kéemaan la. Bu doon kiwal moom bu demee duus moom boo ko jëlee boo ko diwee ci sa yaram wi laaj ko lañ lay doon. Waaye am na ñeneen ñañ buñ ko defee waxuma la di ko diwoo waaye foofa doo fa jege yàlla rek yàlla. Yaxruju day génn min butuuniha ci biiri yem ya sharaabun ak naan. Naan goo xam ne muxtalifun alwaanuhu mel ya dafa wuute. Am na gu weex, am na gu xonq, am na gu mboq. Maanaam lem gu weex, lem gu mboq, lem gu xonq, ñetti lem yépp dafa am. Gu mboq gi nag dana di metti biir, dina di feebar. Moo tax yàlla waxul ne shifaaun li kullil amraad wala shifaaun fi kulli xaal wala shifaaun linnaas. Noonu la ko Al-Faqr Razi waxee ca tafsirul kabiir. Kon muxtalifun dafa wóote alwaanuhu mela ya. Fii bi nekk na ci lem nag te mooy génne ci biiru yemb. Shifaaun linnaas saafara ngir nit ñi. Lem day saafara. Moo tax bëri na ci garabi tubaab yi lu saf sucre ndax sucre daa mën a faj. Waaye sucre si yemb mii nag moom lu xale tuuti tuuti ak mag dose bi ñu ciy jël ñoo ko tolloole. Boo demee ca pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangam yi kudd. Waaye lem ñu naan xale bi ñetti kudd demi kudd ak yooyu déedéet loolu mu amu ci naan rek. Lem nag du rees boo ko naanee danaan dégg ci sa biir bi salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn génnaale loolu tax muy faj. Ndax biiru doomu aadama dafa am yu ciy nekk yoo xam ne ay salte laaj ñoom seen yooyu moo tax di faral di naan lem lu am solo la. Benn waaye daf ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam fekk saaba yi toog muy jàmbat biir bi métti alayhi salatu wasalaam ne ko naanal lem. Mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam mu ne ko seddut de mu ne ko demal naan lem. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de mu ne ko ah demal nga naan lem. Mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti mu ne ko seddut de Omar ibn Khattab daal di bocc jas di ne ko ba waa ji xol ko mu ne ko naanal lem laa wax. Waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal. Omar leen bi muy dem lépp naanutoon lem parce que gëmutoon ne lam day faj at yi dafa bëggoon a weddi alayhi salatu wasalaam. waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem mu naan ko dafa daal di wér. Shifaaun linnaas inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kéemtaan li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaroon daan jëfandikoo seen xel dinañu xalaat at tafakkur min al aql. Kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett juróom benn fukk ak juróom ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. Am na saar wi mu tuddee jargoñ buñ ca àggee tabarkàlla xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. Am na saar bu yàlla tuddee jargoñ kon bii mu tuddee ko yemb. Yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen dund yéen doomu aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw su ma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yata wafaakum moo leen di rey. Moo tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. Wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ilaa arsalil umur ba mu màggat ba kumur ilaa arsalil umur. Waaw màggat ba tabarkàlla ilaa arsalil umur màggat ba kumur. Am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. Lu tax li kay laa yaalama ndax duutul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee shay an dara. Dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xamati dara. Fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aay ji da nga ca xam dara. Màggat moo xam day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de mu ne waaw dañ dul reer. Ndax mën nañ mel màggat ci Louga bu gars yi defar potalam bi ci bedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor bi nga xam ne boor 10 heures ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan. Moo xam dañuy defar lamp yi moo xam lu mën a xew tabarkàlla mooy li kay laa yaalama baada ilmin chey a. Am na nañ fi maam joo xam ne ji tabarkàlla dañuy duy kaas ndox di ko jox muy naan te naan café di jigéen ñi mënatuñ ko léegi. Xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kase mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin chey a. Am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xooñ ñii di jooy ceeb lu nañu dugg si. Moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom. état bi ñuy wax li kay la ya'lamu ba'da 'ilmin shay'a yow da nga tollun jamono jo xamne ya nga won xamulo dara allah yukhrijukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a sa papa nak dem mom ba li kay la ya'lamu min ba'da 'ilmin shay'a mu toll ca da fay tambali naqari dara am yikoy naqari yu amul solo ak li miniko yoyu bo jangut lolu wala xamulo li tabarakallah da ngay mujj jël sevagas ne fa bi nangam nangam lolu kenn duko def inna allah yalla alimun ku khamla khadir ku am katal la yalla yalla jappale kon mbok ñi top ci tafsir bi ina bi sante yalla ak fi nañu ci aya jurom ñaar fukk ci suratul nahl ñu wara tam le tay ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala ci aya jurom ñaar fukk ak ben ci suñu borom fi mu ñuy wone walu ay masala ay misal yu am solo yo xamne ñun ñokuy dund te bu ci nek buñu ca jangale buñu xolé rek dañu daldi wax ne ah waaw li de mom leer na motax amna ci mom bam ko tejje daf ne kon alhamdulillah yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune wallahu ta yalla bam waxe yamba ba nopi won len ne mo len bind batayit faddala ba'dakum mo tan len ci yeen ala ba'din ci la ca def fi rizq ci wursak manam eppelante ci wursak faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq bat fi rizq nak day tekkel ne mbirum eppelante mi kon wursak la lay waxe modi amna ñoo xamne fi ne bo len ñaanon buñu dé maye deum lañuy maye ndax fofu lañ tollu amna ko boko doon ñaan fi ne ay ñaar fukk lay maye ndax fa la tollu amna ko xamne ki boko doon ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu waye fi ne amna ko xamne ki ay million lay maye ndax fa la tollu ngi deg ben netti bu am solo bu Serigne Babacar Sy radhiyallahu anhu doon ko wax di wax ben waye gis nga borom dara garamu bi mu na mu no kay mo war la fim tollu yalla mu and ak ngor sam andal dem won ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma ngay jangale waja set set ba ag ci deureum ya tibbe ci dal li wara mat ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci bir jakkay ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñi laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñu yulle ngir yi da ngay tit deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye buñu del laajal keneen ko dut yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xalé def ay soutien sen foyo ñu def tabarakallah bi tambule genn waye fi yalla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune famal lazina du nangu ñinga xamne fuddilu dañ leena gënalé manam dañu ëppulé ñom duñu nangu birad rizqihim ci dello seen wërseuk ala ma malakat aymanuhum aymanuhum ci la seen nday jor mom fuhum fi sawa ñi yemo ci wërseuk wa yalla neena ñi nga xamni ñu ëppulé wërseuk duñu nangu jël ëppulé gogu ñu def fekk ñi ñu mom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërseuk wa yem ci ak ñom yalla neena lool kenn duko nangu lolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xamne waaw waaw lool mom kenn duko nangu mbok yi société yi entreprise yi barabu liggéeyu kay yi ña fa nek seeni payor tollo wuñu duñu nango tollale seeni payor ñun ñepp seen duñ ko ci deug ba waxuma la nak ko xamne ki dang ko mom muy sat jam nga jënduko yilif ko ci kër gi koku do nango yema bo seulum fofu sax fa rena sa soxla ci kër gi lu ngeen jubo jubo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay dang koy mom mu nan sama serigne bi day tafé na waye du tek leg leg soy jëmmé xaliss da ngay tii ci sa pos rop ndank ngir mu def ni amna lu ci def da diko konay yalla neena ginaaw yiin li ngeen am muy wërse nangu wulen ko seddo ci digg bi bokk lutax ngeen bëgg man yalla limam mom bokkumako kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi manam lu lay bokkale afa bi ni'matillahi mundax ci xewal yalla yi yajhaduna lañuy weddi mu ne kon ku doxale noonu da ngaa mel ni ku weddi xewlu suñu borom subhanahu wa taala, moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk, ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk. Bari na yoo xam ne nanguwuñu koo bokk, bari na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguwuñu koo bokk. Yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu lañ koo bokk, te nag dafaa yem, waaye boo wëyoo nit mu gën faa sori, ndax bokk soxna nanguwuñ ko, ndax léegi kenn dee waaw bokk soxna, ñaar ñi bokk soxna déedéet. Kon léegi tey am ku rey morom jël, waxuma laa nag tabarakallah ite des ak yeneen yooyu. Kon suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu te yàlla faddala ba'dakum moo gënale lenn ci yéen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsëg. Fa man lazina du nangu gaa ya nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale ba ñu ëppale bi raadi risqihim ñu delloo seen wërsëg ala ma malakat ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum seen i ndeyjoor. Fofum ñoom ñu oomal ak ñu oomalut sawaun fihi yemoo ci alal ja, yàlla ne la nul moom kenn du ko nangu déedéet. Ndax su boobaa kon ñi nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi, su fekk kon ñoo seen i safour ñooy yem ca la ñuy daw ak apparenté ba, kon léegi oto yi taxaw. Yàlla ne na kon nag noonu ngeen di natte li ma moom ngeen bàyyi ma ko bañ ma bokkaale kenn. afa bi ni'matillahi yajhadun, wallahu te yàlla muy beneen xéwalati, moo tax saar bi borom xam-xam yi di ko tuddee suratu xéwal. wallahu te yàlla jaala lakum moo leen defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan soxna, muy beneen mbirati. kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna, ba tax salawatullahi wasalaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëmee faar. ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar, man ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar. mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu bi yel, salawatullahi wasalaamu alayhi nee na da ngeen a nar damm faar. mu jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bu kuur bi, ndax kon day nekk damm faar. defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna, wa jaala lakum mu defal leen nag beneen xéwalati min azwaajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. mu jël nga jël soxna, soxna soosee ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu. wa xafadatan ak ay sëb, ay sëb. léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom, doomu aadama bu góor soxlaatul doom, te doom dafa nekk loo xam ne ku la ci ëppale. yonente bi alayhi salaam mi ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadis, ku la ci ëppale yar ci ñeent jëbbal leen seeni borom kër te seeni tànk dungut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sa laisser passer aljanna. saaba yi na ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkallah fañ ko jëmale. léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkallah, ndax di ko layale naan nangam nangam. wa afada ak i kon sët, sët mooy ki sa doom jur. lu tax nag mu ne bani nag daan ne wa xafada mooy doom ak sët ñoo tolloo atte. xataa boo demoon ci miraas fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek sët day mën a taxaw taxawaayu doom, xataa sët sëtaat noonu la mbir yi di tëddee. wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja, daa ngi suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar. mu ne wala saxakum wër sëggal leen min a tayibaati ci yu tey yi. yàlla wutal la soxna, ay soxna, ay doom, ay sët, waaye wara zaqakum wërsëgal leen min a tayibaati. moo tax wërsëg li nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi, sa doom di ko lekk, sa sët di ko lekk, sa soxna di ko lekk, yàlla nee na du yow yaa koy yore, yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti, yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi, yaa yor du yow yaa yor mbir yi. mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi, sa soxna di ko lekk, yàlla tabaraka wa taala nee na du yow yaa ko yore. wara zaqakum min a tayibaati. léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam, yor ay doomam ci poosam, yor ay sëtam ci poosam, yàlla nee na loolu dañ na wara saxakum min a tayibaati. wara saxakum min a tayibaati kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor, amu ci kenn ku yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn. Ndax koo xam ne ki boo tuddee tëcc ku su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mëdd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk. kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu sunu laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm. suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi moo yor wërsëg yi jigéen ñi wërsëg yi doom yi wërsëg yi sët yi ñu ngi nii moom la tëjee aaya ji wara saqakum bil min attayibat. léegi nag afa bil baatili yu'minuun ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg wa bi nicmatillahi hum yakfuruun wa bi nicmatillahi ci xéewal yàlla yi hum yakfuruun ñoom moom la ñuy weddi dañuy weddi xéewal yàlla yi ba pare fex ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. kon yàlla moo ñu yor moo ñu moom yor suñu njaboot sëdd yi ak doom yi tabaarakallahu yéen ñu koy jàng ci alfatiha rabbil aalamin wa yaabuduuna teewul ñuy jaamu nag min duunillaahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min asamaawaati bi ci asamaan wal ard bi ci suufit shay an dara wa yaabuduuna min duunillaahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa yilifalu leen wërsëg maanaam kon
2: bugal ñeel na képp koo xam ne afaak soskat nga asiim bakkaarkat nga yasmau ayatillahi di dégg ay yàlla yi tutla alayhi ñu koy jàng ci moom summa ginnaaw ga ba mu ko déggee yu sirru mu nuur mustakbiran di réeréelu nekk ca lam nekk aay yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi ka an lam yasmaaha mel ni musta dégg aay yi fa bashirhu bégal ko bi azabin alim ci mbugal mu métti. mbokk ñuy déglu teg leen seen baaraam ci aay juróom ñett ci suratu aljafiya ñu ànd
3: ñu ngi woon ci suratu aljafiya di saaru ñin fukkeelu saar ak juróom ñëwoon nañ baat ci juróom ñetteelu laaya suñu borom tabaraka taala di waxee waylun li kulli affaakin asiim yasmau ayatillahi tutla alayhi ma yusirru mustakbiran ka an lam yasmaaha mu ne toskareñ yàll na koo xam ne soskat la te ku bari bakkaar la day dégg aay yàlla yi ñu koy jàng muy dégg waaye mu nuur ca lam nekkoon mel ni mosu koo dégg te lam nekk dégg na aay yi di ko weddi wala dégg na aay yi di ko tere waaye loola mu ne ca nuur ca mel ni mosu koo dégg ka an lam yasmaaha kooku fa bashirhu bi azabin alim yëgal ko mbugal mu métti foofu lañ taxawoon war a doole tey ci aaya juróom-ñeent wa isa alima min ayatina shay'an ittaqadaha usuwa ulaika lahum azabun muhin yàlla nee na wa isa alima bu xamee moom ci nga xam ne soskat la te bari bakkaar te su déggee ñuy jàng aay yàlla yi du ko tax a soppeeku su déggee tere bu muy def te aay yi tere ko du ko tax a bàyyi kooka nee na wa isa alima bu xamee min aayatina ci suñu aay ji aay yi say an dara ittaxasaha daf koy jàppe husuwan falkuloor su mokkaleb aaya da koy jàppe husuwa dugal ko ci falkuloor falkulorise ko bu dee musique la mu dugal ko ca biir aaye alquran ni la mu ca mokkal ndax doo fekk mu kanfóore mu tàmb ñi baqara jëm naa si di ko musique waaye ñi nga xam ne liñ ci mokkal daa bariwut mel ni jenn laaye wala ñaar ayatul kursi mbaa ikhlaas ak fàlleq ak naas yooyu lañ ci mokkal ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy jël aay yàlla yi tabaraka taala di ko fooye. Yàlla nee na foo leen fekk wa iza alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa, bu mokkalee ci aay yi dara rek daal di koy jël di ko folklorise di ko fooye. Loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na junni at la ci ren ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk yu tej. Ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew di gën di xew ba léegi aaye suñu borom bi tabaraka wa taala lu bari ci ñuy fooye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aay yi di wax lu rëy rëy rëy ñi di ko fecc. Aay ji ñëw ni allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum, ñu jël ko ñoom di ko fecc nga xam ne yàlla ngi wax ne ku dul yàlla doo yàlla. Loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla loola ngay gis ñi di ko fecc. Yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xame lenn ci aay yi jëlee ko am po di ko folklorise oulaika ñooñu ñëpp lahum am nañu azabu muhin, mbugal mu doy di mbugal mu leen mën a toroxal si yowmal qiyamati. Yàlla ci yàlla mujjal xam naa ku ko dégg kon te doon ko def wala ku déggoon sa mbokk di ko def wala ku defewoon ne def ko wàññiwul dara nan bàyyi xel ci ñi koy def ak ñi koy déglu. Yàlla sax daa wax ne subhanahu wa taala koo xam ne kii dég nga kuy def loola nga di ko déglu yow ci sa bopp toog ak moom fa mu nekk yàlla nee na yéen ñëpp yéen yem waaw yéen ñëpp yéen yem oulaika lahum azabu muhin, min waraihim nekk na ca seen kanam suñu deexee jahannamu sawaraw jahannamu. Maanaam ñuy def loolu yàlla nee na di foye aayam yi ma nga ca seen kanam sawaraw jahannama di leen xaar. Aay yàlla yi kasaa yi di mag ñi waxi mag ñi yooyu kuy fent dangay fent sa wayu bopp fent sa waxi bopp waaye bul jël ni mag ñi bindoon te tibbe woon ko ci alquran wala nga jël alquran ci boppam wala ahadise yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko way way yoo xam ne fa nga koy way nit mën na faa nekk soloo cëlin gu baaxut mbaa muy pecc pecc moo xam ne mii ku ne xam ne ne diine day tere am peccak yu demee ni ko yooyu loola daa war a moytu daa jar a moytu lool. Yàlla ngi tëkku ñuy def loolu min waraihim jahannamu wala yuxni te du leen fegal anhum ci ñoom maa kasabu lañ faggoo ca jëf ja lan ca ame ci xaalis. Ki bëgg ab kasetam jar ba mu moy ci ayatul kursi, ki bëgg ab kasetam jar ba mu moy ca fàllaxi ak naafi mbaa mu moy ca qasaidi sëriñ seeg yooyu yàlla mu ne lan ca ame la wala yugni anhum ma kasabu shay'an, lan ca ame du leen jariñ dara du leen fegal mbugal ma leen yàlla bëgg mbugal ëllëg. Tabarakallah gis nga gaañu jël nañu xasida xasaayidi tabarakallah yëg na rëy di ko jugal ci seen yi nga xam ne moom la ñu musigué li may bëgg a wax yéen ñëpp xam ngeen ko. Tabarakallah al khalifatul am day wax ne lu ñëpp xam loo ci wax mu doy mu di Serigne Saliou yàlla yàlla yokk ko wér. Duñ lan ca faggoo du leen mën a fegal dara wala mattaxasu du leen mën a fegalit la nga xam ne jàpp nañ ko min duuni laay te du yàlla awliya def koy xarit loola it du leen mën a fegal mbugal gë leen yàlla bëgg mbugal ëllëg. Walahum am nañu azabun azim, mbugal gu rëy mbugal gu rëy rëy rëy. Yàlla ci yàlla musal suratu al jaatiya aaya fukk yàlla neen haza al quran ji hudan ak njub la ngir ñëpp jàppee leen ko njub. Haza al quran ji hudan ak njub la jàppee leen ko njub dafa ñëw ngir oriente nit ñi ñi ko gëm mu tëralal leen ay atte mu am ay tere ak ay ndigal. Haza hudan alquran ji ak njub la ñu dañ wax ihdina siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njub la kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom alquran ngir jappelé fokat yi haza alquran ji hudan ak njub la ak njubo ko fi taxaway wax na ci ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax alquran wacc walladheena kafaroo ñi nga xamni dañoo weddi nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi weddi na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin aliim ci dëkk xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu mënen metti nit ashama sayna arjus ashadul azab nana rijz moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa as-samakhsari tafsire tabarakallah cha tafsiram yalla neen allahul ladhi yalla ki nga xamne kenn waru ko xam diko yal tay di ap ko neena gatt xel rek ma ñak xam kan mo yalla الله الذي يلاي كيغا خامني سخر لكم البحر مولن تاغاتل گيج واي واي كي تاغات گيج نينا بو كين جيل اي وخام ديكو فوي لتجري الفلك فيه غير مدوال غير گال گي داو تا كاو بامره تي ميروم يالا با جيل نوتال ني باتو تك تي گيج گي مو ديقي يورلو ديس lu bari lo xamne li mën ko jëme ci tabarakallah fang ko soxla li tabut wali tabtahu min fadli ngir ngeen mëna war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wërseug wu nek ci barab sangam bato di xey fi tege ci kaw ndox mi jëliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ci bitim rew gaddu fa ay auto yi auto dekké mom téggé ci kaw ndox mi ñew bato dekké fa barkal na seuf ciép ñew bato dekké fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarkal la yenen yu diis bato yi seuf ko andi ko fi yalla mu né yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen ludul néna jël ayam yi lan ci xama ko su neew diko foyé yalla né lenen lañ ko warna fayé wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko won diko sant kenn ku nekk diko sant ci lim ñi defal ci lolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew sofal ñam ñu sofal andi fi wala alakum tashkurun suratu al-jaziya aya fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum mutaggatal len ma fil ardi li ci suuf lepp li ci asam ma ci samawati li ci asaman wa ma fil ardi ak li ci suuf jami'an lepp minhu tukke ci mom li lepp suñu borom tabaraku taala tagatal ñuko asaman si bi jingine ci kaw jawu jine ci kaw ngelaw li di joge ci kaw tabarakallah taw di joge ci kaw yep bi di yo nek fa yer wak jant bi lu lepp mo tagatal ñuko wa ma fil ardi ak li ci suuf lepp li suuf xari bay nagi gelem yi tabarakalla ganay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek be ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarakalla yoy yeb do ci am bakkar ken rendem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñep ñu day ci kaso bi len ñuy denc tabarakalla yalla mi tagal lol neena war nan ko fay lenen ludul di fab ayam yi diko foy wisa alim min ayatina shay'an ittaqadhaha huzwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandarga yi wonane moy yalla li xawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dalen jefandiko seen xalaat qul waqal waxal ca kaw lil ladzina amanu nigam mbollem nigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru man yujegal للذين لا يرجون ايام الله نيغا خامن ياكارو ньо دجاج يالا ëlëk mu ngeen dul jëfëndiko ci ñoom ñëggal du baax qul ya muhammadul mu'minin yasfuhu 'anil kuffar ويتجاوزوا عما يصدر عنهم من الأذى والأفعال ني ديغل يفري ليغا خامني گمو ني نه يوم القيامه دينا ام ньоña na ngeen len di jeugal ndax bu ngeen len dul jeugal dara du baax len di jeugal muqatil muné shatama rajulun min al-kuffari umar bi makkah fahamma an yabtash bihi fa amara allah bil 'afwi wat tajawuz wa anzala hadhihi al-ayat at-tafsir al-kabir lil faqr ar-razi jukki ñaar ko juroom ñaar khatum ñet témer ak juroom ben fuku ak ñet muqatil muné ben way dafa khas omar ca makka omar jog na ko door yalla wacc ay ji ni de len len jeegal ndax ñom duñu xamul li ya jizya ngir yalla fay qauman nit ñoo xamne qauman aw nit bima kanu yaksibuna ca lañ doon faggu suñu borom tabaaraku ta'ala fayalen ko yalla neen man amila salihan ku def lu bax mi ngi wax batay ci ñi jël ayam yi diko foye man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dund alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu bax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal waman asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele wo ñu alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhir thumma ginaaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi doon def lu baax ñi doon def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci seen borom suratu al-jathiya ay fuk ak juroom yalla neena wa laqad ataina joxon nañu banu isra'il joxon nañ len al-kitaba tere bañu wax tawrat wal hukma aqam kham fiq wan nubuwa akuk yonent yeb yalla joxon nako banu isra'il wa laqad ataina joxon nañu banu isra'il al-kitaba tere ba di tawrat wal hukma aqam kham fiq wan nubuwa akuk yonent yi joxon nañ ko banu isra'il ورزقناهم نورسغل لن من الطيبات كيتاي وفضلناهم نتان لن تك لن على العالمين تي كو مندي في سين جامونو لولو لب تبارك الله يالا ديفالون نكو بنو اسرائيل الصحابي من والمقصود من ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم ملني كونان كو بول مر يو محمد ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israël téré ak xewal yi magam ak sant ñu won yalla xana noor ci juba diga lolu motax kon yow li ñi def bum la naxari lolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax ajatu sawi ala jalalaini ci jukib ñentel ba khatum juroom ben fuk ak juroom man ci suratu al-jathiya aya fuk ak juroom ben وآتيناهم نجوخ لين بينات يلير من الأمر كبير فما اختلفوا ووتونوا إلا من بعد ما جاءهم لدد جنابهم لين ديك لي العلم قم قم بوير من محمد يلا كيون بوبا دال لن يتنبلي ووتي من بعد ما جاءهم الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه صلى الله عليه وسلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم قلوا لن تخا ووت بغيا بينهم بو غنك سين ديغنتي مودي كنيان فيتيرلو بغ نجيت لولا مولين تي باي ينك تي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام فخر من والمقصود من الايه التعجب من هذه الحاله لان حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف من اي جي داي جانغالي مير مو ييمي مو تي نيك دا خام خام فوم امي رك ووت دا ورا ييكاتيكو في نا خام خام نيك سبب بو خاني بي داي اندي اك ووتي motax seen djibluway du won xam xam bi dom waye seen djibluway kon lañ ci doon djiblu moy talabu riyasa bëgg jité ak ne ca kanam lolam lu len dal lola len ko tek loluk ko wax moy al faqr razi ca atafirul kabir djukki ñaar ko djom ñaar xatum ñet témir ak djom ben fuk ak djuroom suratul jafia aya fuk ak djuroom ñaar inna rabbaka sabrum يقضي دنا أت بينهم سين ديجنت كان يوم القيامة بس التقويب فيما كانوا فيه يختلفون فيما تلف لو خمن كانوا نكون نيو يختلفون فيه دون توت نيب لو نيب ووت تي كاو فوف بو ني ديمي يوم القيامة نيب لا تبارك وتعالى دي أت بوم لير ناني إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وهو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين وفي الآية زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية تبارك الله ay ji kon ñi tek baram mushriko ni di len wax ne yene jaar faña jaar ñun jekkon jaaron bu ngeen moytuul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati yalla netti banu israël nim len joxe téré nim len joxe fiq nim len joxe nubuwa nim len digge nar lena ak ci eul nim len wursugal ci al tayyibat mune summa ginaaw gana ba banu israël jeexale te moy mission musa jeex mission isa ñew jeex summa ginaaw gana ja'alnaka def nañu la yow muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer ci shari'a bu leer min al amri ci min nga wara atte shari'a yow yaak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amri di lool moy shari'a shari'a la yalla wax yoonte bi nak ne ko fattabi'ha top ko mom shari'a luma la wax ci sacc de ko doxale non luma la wax ci quray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defé nima la ko sante wala tattabi' bul top nak ahwa allazina la ya'lamuna banne ko ñi nga xamne xamuñu manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul sharia yalla ng ko tuddé banne bepp atté bepp loi bo xamne te dund na ci kaw suuf yalla tabaaraku ta'ala nim ko tudde banex shari'a min al amri fattabi'ha taqal shari'a wala tattabi' bul tab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñi nga xamne xamuñu banexu ñi nga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ lay yoon wu leer nek système bu djub té mëna djubalé ci mbirum diiné nang ko top lépp luma la ci wax yu ci mbirum diiné ju djub ji nang ko top té bul top banéxu ñi nga xamné la ya'lamuna al-baydawi la tattabi ara al-juhal at-tabi'a li-shahawat wa hum ru'asa quraish haythu qalu irji ila dini abaik al-baydawi ala zada djukib ñettel xatum ñett témir ak ñaar fuk ak ñett bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamun yalla neena mbollem ludul sharia banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemble nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñu yakalante loolu yalla rek moko xam kudul yalla mëno coordonner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordonner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ni ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñuy coordonner dig bayna tabi'ati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoyé bañ ca lotté ngir top ko nak motax yalla mëne bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci summa ja'alnaka ala shari'atin min al amr fattabi'ha top ko bu yemon ci top ko rek waye mune wala tattabi' mang lay téré nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaar yef la mang ni digal nga top li di la téré nga top lenen lu dul mom surat az-zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay teureulal ludul sharia innahum mbollem ñi nangu wuta top sharia te bëgg nga top ludul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallah ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun karikat te mo ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum lan ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu jëdess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñu ko ragal moy seen kilifa war na kon fum leen jaar lo ñu jaar fa fum leen joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin amma zalimun tonkadi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd tonkadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xaritab cipp ko xamni ki jangi bok ci muttaquni hada wax jinat basairu ay qamqam la basairu ay leral la lin nas wa hudan jubla wa rahmatun yermande la li qawmin ci nit ño xamne yuqinun dinañu gem yalla gem go xamni gi gem gu wer la ci ñoom hada basairu lin nas wa hudan wa rahma li qawmin yuqinun suratu al jasiya aya fanwer yalla ne am hasiba ndax dafa yaakar alladhina jatarahu as-sayyi'ati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañoo yaakar an naj'alahum ñu def leen ke alladhina amanu ñu mel ñi gem wa amilu as-salihati tay def lu bax yalla day laaj mu ne ñi def julu jubuji te baax ndax dañoo defé né yawmal khiyam luñu ñëw rek mayemal leen nak ñi gëmon tay def lu baax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol benn surga ba tedd ne gam di nelaw wala muy ataya ba ci def xey tol ñu ñëw ñom ñaar waccando añalo ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër mbindaan mi indi wali igiwom lenam tabarakallah tok di rab min dan me ñew dugg ci waju wa genn ndab ya raxas dem marché tok ke mum lim fete moy tok di korasi rek ya ni mu ne ndax ñaari mbindan ñi daan ñem su wer de kenn ki di korasi ak def yeuf sax ndax weru de nako fet yalla day laaj ndax ñi nga xamne fuñ tolli defu njubuti di wax lu jubuti di def lu jubuti ndax dina len yemal ak ñi nga xamne amanu wa amilus salihati gem nañ yalla te def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum seen dundu yem ak seen de sa'a ma yahkumun li ñuy atté lu ñaaw la ci kanam tuuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah alhamdulillah mune sawa'un mahya'um.

0: ayat dunya wala ta'du aynaka anhum kon sobat bu mu jegi gay yi ndax gay yi kat ñom ñu gëna wajh Allah te yow su sobat jegi ñi rek ci li du seen dal hayat dunya te kon su baba ñom dañ lay daldi raw te señ war ko fexé ba talibam raw ko kon ginnaw sa talibi yu ñu doona wajh wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamne yu ñu doona seen dal hayat dunya ne na fexé ba bu la sa talibi raw ndax ñoom yuridu wajh Allah te soolim fi jegge ñoom sa talibe yi di seet ñoo xam ne ñoom ay kàngam lañu ay ndomba tànk lañu ay boroomi am am lañu nga bëgg ànd ak ñoom yàlla mu ne ko su boobaa léegi nag turidu sunatal xayaatu dunia da ngaa bëgg taaru àdduna te nag ab sëriñ taaru àdduna waru koo jóg waru ko tax jóg tabarkàlla julle ca der ba rek jóge ca der ba dem ca jàkk ja jóge ca jàkk bi ñëwaat ci der bi lu ko moy rek turidu sunatal xayaatu dunia te àdduna mii kat waxoon na ca tàmbali ba ne lu fi nekk danaa ko tasaare wala tuti bul topp mukk nag yow yonent bi man waa joo xam ne axval naa xalbahu dañoo sàgganeel xolam en zëkri naa ba duñu fàttali ko ñi nga xam ne ñooy ñi nga àndal àndal ak ñoom keneen koo gis na nga xam ne xolam dafa sàggan ba duñu fàttali ko man axval naa xalbahu en zëkri naa mu ne ko bul ko topp muy benn ayib benn ayib a nga noonu ayibu ñàkk suuraale yàlla ci say mbir ayibu ñàkk bàyyi xel yàlla ci say mbir yàlla mu ne ku mel noonu bul ko di topp wala tuti man axfal naa qalbahu an zikrina koo xam ne ci dafa sàggani mbirum yàlla nee na lu mu nekk-nekk kilifa lu mu nekk-nekk njiit lu mu nekk-nekk ay surafa ci wàllu nii nga leen gisee mu ne mu ne ko ku mel noonu bul ko topp mu ko muy benn wattabaa hawaahu ca topp bànni nga xam ni nga xamee ne tere naa la topp ku ma dul fàttaliku noonu laa la teree topp kuy topp bànni nga xam ndax kuy topp ku topp bànni nga xam fu mu daanu nga daanu fa kuy topp kuy topp bànni nga xam fu mu daanu nga daanu fa tabarkàlla ñaar wa kaana amruhu furuta te mbiram day nekk waxtu wu nekk mbir mu ëpp bi ëppal ku sàgganee fàttaliku yàlla topp sa bànneex dangay ëppal ndax toppkatu bànneex ñaar may ëppal mooy du am ay frein te oto yi li tax ñu leen defal lamp yu xonk yooyu ci ginnaaw mooy bu ñuy dugg ci kàmb ci seen kanam lamp yooyee tàkk ngir wan oto bi seen ginnaaw ne ko man kan maa ngi dugg ci kàmb yow mi topp ci moom yooyu nga mën a bës sa tànk ci sa oto foofu mu dugg ndànk nga dugg fa ndànk loolu li muy tekki mooy yow mi nekkoon tey ab jànk ci koñ bi gis ñu def sa morom noo xam ne néewu la yow mooy oto la bu nekk sa kanam bu bës ay estobam ba mu tàkk wan ne la kàmb ngi nii yow tam bësal sa tànk ndax fii ma dugg nga bañ fa dugg waaye bu nekk ku mux ca kàmb mënu ci ku mux su boobaa nekkoob conducteur mënoo dawal oto wala tuti man axfal naa xalbahu an zëkrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta ku sàggan topp sa bànneex doo am ay frein te nag ay frein baax na ci oto lool mbokk yi bu amutoon ci oto tabarkàlla dëkk bi yépp mu si balee doon nit nag frein ci moom mooy ragal yàlla ak taqwa mooy frein ci nit ak dawabit taqwa allahi dawabitul insan waaw amma li nga xam ne nag mooy vitesse nit nag mooy al imaanu dafiuhu wa taqwa dawabituhu soo amul iman amuloo taqwa nag mooy amuloo alheure amuloo frein bu la pousse daal mën ngaa tàkkee jënox junaxi xale yu ne ci mbedd mi nga yenu leen moo tax ku topp bànnee xam xolam sàggan foo ko fekk rek lu mu def rek njaaxum lay doon yàlla nee na ci surtu ka fi aaya ñaar fukk ak juróom ñeent waxul na nga wax ni alxaqu dëgg moom min rabbikum ci seen borom rek ko lay jóge alxaqu min rabbikum yàlla dafa boole alif ak laam ci baat bi alxaqu dëgg daal min rabbikum seen borom lay jóge lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du dëgg lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du xaqu alxaqu daal min rabbikum léegi nag fa man saa fal yumin ku mu neex na nga gëm wa man saa fal yakfur ku mu neex na nga weddi fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur loolu benn mbir la mu am solo mooy liberté pas-pas liberté pas-pas fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur waaye fal yakfur ji dafa am luy xew mooy bu kufur ñëwee dafa am looy añu ci kufru ga fa man shaa falyakfur noonu yàlla waxe noonu mu ne inna aatadna ñi ngi xaare inna aatadna dencal nañu naaran sawara li zalimina tooñkat yi ñan ñooy tooñkat yi falyakfur ku dugg ci groupe boobu ku wedd yaa ngi bokk ci zalimoone yi te inna aatadna li zalimina naaran sawara boobu nag ahaata bihim daf leen di teeg suraadiquha takk-takk la takk-takk la moo di suñu ñuy dugg sawara bu ñu fa duggee takk-takkal la daf leen di wër teeg leen ci wàllu wu la ahaata bihim suraadiquha seen kanam di takk seen ginnaaw di takk seen ndeyjoor di takk seen càmmoñ di takk koti bu ne di takk ndeysaan te it doomana daw jëm fenn ndax sawara wu bari xam ngeen sawara wu àdduna wii tàngut boo ko tege ca kanam sawara wu àllaaxira wu tàngut bëri na ñu yaagal ñu yaagalut yàlla ndax dañu xamul sawara wala mbaagamuñu ko waaye sawara wii ci àdduna fi nekk nii kep koo fi yëkkatoon aw xal ne ko naa la ko jox bu ma boo téyee xal bi lu mat juróomi minit naa la jox juróomi million du am benn million kepp ndax du ko téye benn minit bu ko nekkoon nii sànni ko maa la ko wax waaye sawara wala la gaa ñu xamagu tàngoor waag na mu mel ak yàggaay waag yàlla nee na ñu dugg sawara ndax weddi gi ñu weddi yàlla wa in yastaxiisu bu ñu sàkkoo ku leen xettili ngiru mar yuqaasu ñu xettili leen bi maa in ci ndox moo xam ne ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kël mux yi mel nit ci lu woñax allahu akbar kël mux yi mi ngi mel ni ci lu woñax wala boob mi ngi mel ni tiw gu saas kël mux yi jaa fi lxadis maaun ka ukri zeyt fa isa quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi salallahu alai wa sallam mu ne wa in yastaxiisu bu ñu sàkkoo xettiliku ngir mar yuxaasu ñu xettile leen bi maa in ci ndox moo xam ne ma ngay bax di bax di bax kël mux yi ba mel ni ci lu wañax wala kël mux yi ba mel ni diw gu saas te rosee guñ ko tàngoor wa tax na yeswil wujuu yeswil wujuu day wisam kanam day yeswi day wisam al wujuuha kanam yi maanaam soo jubee ndox mi rek ni ko hadis waxee léegi sa deru kanam yi day fulleeku tege ci biir ndox mi allahu akbar te du tee nag ñu koy jéem a naan tooñkat yàlla yi subhanahu wa taala faman saa fal yumin wa man saa fal yakfur fal yakfur ñu dugg ci biir la ñuy añalay wax nii moom subhanahu wa taala yeswi al wujuu day wisam kanam fulli ko der bi ne bàcc ci biir pat bi nga doon naan bi ngay bëgg a naan ndox mi ndax tàngooru ndox yàlla mu ne bi sa naqari na asharaabu naan googu wa saat bonn wa saat naqari na murtafaqa kendal ngarale googu ngarale googu kendal loolu neexul tabaarakallah yàlla ñu ci yàlla mursal inna allahina ñi nga xam ne nag aamunoo gëm nañ ca fa man saa fal yumin dugg nañ foofa wa amilu salihaati tey def lu baax aamanu wa amilu salihaati ñaar yooyu li ñuy ànd ci alquran bari na lool aamanu wa amilu salihaati gëm nañu tey def lu baax yàlla ma ne inna ñu ne yàlla laa nu diru du ñu sànq ajra man payu képp koo xam ne ahsana amala rafetal na jëfam ulaayika ñi gëm yàlla te def lu baax rafetal seen jëf lahum am nañu jannatu adnin aljanna yi adn te jiri dana daw min taxtihim ca seen ron al anhaaru dex ya yuxallawna danañu leen takkal fiha ca aljanna ya min asaawira ci lami loxo min sahabin ci oor ñu dama yenn xeam ñu takkal leen lami loxo yu oor mu fassiru na ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asaawir siwaarun min zahab wa siwaarun min fidda wa siwaarun min lulu li ann allaha taala qaal uxullu asaawira min fidda wa qaal wa lu'lu'an wa libaasuhum fiha xariir wa fi lxadis tabluqu xilyatu mu'min min xaysu yabluqu lwudu subhanahu wa taala yàlla teraane yi muy defal ñi nga xam ne ñooy dugg aljanna daf caa bokk ay lami loxo min zahab ci oor benn wa yalbasuuna dañu solit siyaaban ay yire xudran yu vert xudran yu vert dañu fa sal yéré yu vert ñun sundus yu jóge ci sooy sooy bu tudd sundus soa bu tudd sundus wa istabraq ak soa bu tudd istabraq asawira min fidda li ñëwaat ci lami loxo yu or lami loxo yu or ñu ko dina takk fii buñ demee foofa dañ takk ko takk fii nag doo takk fee ndax yàlla tabaraka wa taala démocratie lay doxal foofu takk fii or ba doyal dem aljana takk fa or kon dañuy ëpp la ñu fii da ngay bokk ak ñoom muñ ko fii boo demee fee am ko waaye soo ko amee fii boo demee fee doo ko am moo tax ñu araamal ko ci jigéen ci góor min asawir min za kon ñu bàyyi takkum or mi ñun góor ñi ñu bàyyi takkum or mi ñun góor ñi ku ko takk fii doo ko takk fee yonent bee ko wax mu ne ñoom ñoo ko moom fii yéen a ko moom fële benn ñaareel ba siyaban xudra yëre yu vert xam na ci tali bi sax boo ñëwee tabarkàlla bu la bu la fëbi may pour nga dem vert lay takk loolu lu am solo la ci wàll woowu sol yëre yu vert ba àllaa fara moom la gaañu di sol tabarkàlla xam ngeen vert li ci nekk àll bi su ko defee ni muy mel tabarkàlla ni muy amee solo sa tool bu verte nangam nangam couleur boobu am na solo lool islam bëgg na ko ndax drapon bi nun la mel tabarkàlla wala ba nga ci ñun sundus ci soi ñaari soi ñu am foofu bu ñu ne sundus mooy raqiqul xarir bu ñu ne istabraq mooy xaliisuhu loolu la tabar yi wax maanaam kon soi léegi-léegi borom xam-xam yi naan la soi sàngam lañ tere soi sàngam terewuñu ko la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teel nañ ko rek bul ca seet bu seer baat bu seerut ba bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek ndax turli naar ba ka doom ñëwee teg ci fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan ni borom kër gi dama bëgg a fanaan fii mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc def ne ko waaw lan moo fi indi turu sàcc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am ginnaaw tudd nañ ci ne soit ak or dafa xaram ci góoru xeetu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bàyyil rek nag waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14 waaye 18 carat terewu ko 24 terewu ko bul déedéet or zahab la tere soa xarir la tere te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen bàll ñu ci baat yooyu ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla na ci àlla boole ñun ñet muttaqiina fiha dañuy sohoonu alal araiki ca seen gàng naay ya alal araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya ibnu abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna sanaa ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarkal tafsir al qurtubi khatum jukki fuk khatum ñet témèr ak juroom ñen fa juroom ñet manam fofu da la bëgg wax mom ibnu abbas mom mi nekkon foré xéet wi muni araik muy tuddukaay yooye wala suhoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or dañ koy xoobe yaquut te it day yaatu ba toll ni diggante sanaa ak ayla day yaatu day gudd ba toll ni diggante adduna ak aljabiya wala boog safaan ba maanaam dal lu gudd lay doon lu yaatu lay doon tey yowmal xiyaam kenn du suwoonu sonn suwoonu nim neexe yowmal xiyaam kenn du suwoonu sonn dama dama ñaara gën a neex ci moom fudd ak suwoonu ci tuddam fudd ak suwoonu ñaar yëpp yowmal xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn ni'mat tawaabu ni'mat tawaabu mu ne bii tiyaabaa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kenn day nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bi'sa sharabu bi wax aljan mu ne ni'mat tawaabu bi wax sawara mu ne wa saa'at murtafaqa mi wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabil kahf foofu la jeexee ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee résumé li nga xam ne mooy dars yiñ ci amee amee nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara munu koo gàllankoor moo tax ku ko yàq xamuloo dara moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole équipe yiy football jaral la ñu jënd sa doole ji tabarkàlla ñaareel ba xale du ragal dee xale du ragal dee ndax ñu bu ñu dugg ci xumti ma xamuñu ci li ñuy dugg mag nag nag musim muy waxu dafa ragal de naktura ngay dox digeunte mag aduna ñettel ba pelu histoire farlu ken histoire farlu ken ku ñew fus ko rek mu nang ñettel ba pas pas ken amu ndegam ken mu ko jënd al aqida la kamana allah lolo tax ba yeb genn won ashabul kahf ci xuntima mo genn won ashekh umrul futi yu ca famu dekon bu yubuka banjagara mo genn won mom cheikh al hajj malik ca ñaar ne ba andiko ties wala andiko tiawon andiko ties andiko dafar delu ko yobbu wat tiawon lola genn won mam borom tuara dila anhu bu yubuko ca wir wir at ñeel men ko ñom juromel ba sirul hayat muy secret dundu ci loxo yalla nek tabaraku taala won nako ci ashabul kahf jurom benel bi moy iman muy gem dafa yokku waye lu yok lu nek man na wañu ko su ko defé kon ñi ngi aksi ci fiñuy jaxlé inshallah di ñaan yalla tawfiq di wax né tabarakallah inshallah ni ñu ko defoon daw al mudir wax na né dinañ ko defaat noon ren ñetti waxtu yu jot 3h bu jot 4h dinañu am tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala ci bi wër koor yépp da ngeen ci Allah yobbu amna ben laaj bi fi ñew rek ci biir tafsir bi dañu ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يجلونهم بغير علم نقد فعم صفانة ولا كسر وزر وزر أخرى تنت بموي ديدت من أوزار ومن أوزار الذين جموتا ومن أوزار الذين موي كنغر رير الشانكوكو نخم حم بودن ما نرير الشانكوكو نخ وقجم جمشي يوتدنونا دلائي قدو سي بكار وعي تي أي بكارم دلائي تي قدو تدوان أي بكارم دار kon lolu amul ben contradiction ci amul tuk safan bu ci nek wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam nok ñi deglu dina bañ sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alaihi wa sallam del ci nañu ci sen tafsiru alquranul karim waye di dajja ak yeen ci bis bi nga xamne bis bu sedd la di فاتح رمضان المبارك يلا نتي دغتي بسم الله الرحمن الرحيم ген تي الحمد لله رب العالمين تسني بورام تبارك وتعالى نانغول نيو سني كور تبارك الله دي بالو اق مبولم مكي واي دغلي nga xamne luma fukki wer ak ñaar mi ngi ni ñu diñu deglu aljuma ji jot ci ñet waxtu ak ñent waxtu ni ngeen ko xamé radio dunya bu koor gi ñëwé muy def tafsir bi def bu set bu ñett waxtu joté japp ñent waxtu alhamdullilah yalla ne yalla gëna dëgeural ki nga xamné mo nekk ci bop bi barkel ak dundam may ko tawfiq gëna yaatal wërsegum gën ko may doole katan ba li nga xamné mi ngi koy tassara ci réew mi ci xam xam mu nekk li nga xamné moy wërsegum nekk muuram yalla mëna ko té yomb nako di dalu ak ñi nga xamne ñi ñi deglu fukki wër yi ak ñaar nax do na dama buy jokk ak nit fukki wër ak ñaar di wax ci walu diine man na am wax lo xamne li def da nañu wax ne lutax ngor ci wax li wala li ngor ci wax ëppuna waye doom adam momatu alhamdulillah yalla rek momat yalla yalla boole jéggal ñun ñet barkel suñu bu tabarakallah defal ñu tawfiq fu ko defé kon bindu tay bi mi ngi doore ci suratu al-kahf aya sanwer ak ñaar di sar bo xamne ubbu won nañ ko ak yeen aljuma ji yesu ñu taxawon ci aya fanwer ak ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe teranga yi nga xamne dina ko defal ñi nga xamne ñoo nek ca way gem ya ulaika lahum jannatu adnin ba ci aya jeri jeex mu ne ni'ma thawabu wa hasanat muttafaqa yalla bi mu nappé kon ci qissatu ashabul kahf wara andi nak benen qissa muy qissa borom ñaari tolya mu di ñaari xarit yo xamne dañu daan and ki am pas pas bu leer ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn ki ñak pas pas waye am alal am tol tabarakallah diko titero ci tanam nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gem gum gem yalla ñom ñaar ñu la yalla nekk li seen bir ki gem na ne li nekk ci aduna zinatul hayatid dunya waye kenn ki mom gemul ne li nek ci aduna zinatul hayat dunya dafa gem ne mom moko mom yalla nen wadrib lahum sadallan mathalan mithal wadrib lahum sadallan ñom sahaba yi wadrib lahum sadallan ñom julit yi wadrib lahum sadallan ñom dama adam yeb mathalan am mithal mithal mi may rajulaini ñaari way jahalna defalon nañu jahalna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatayni ñaari tool. Yàlla nee na kenn ki daf koo wërsëgale ñaari tool, ñaari tool yoo xam ne min ahnabin dafa am raisin, wa xafafnaahuma ñu wërale ñaari tool ya bi naxlin ci garab bi tàndarna. Li wër ñaari tool yi garab bi tàndarna yi lañu gudd yoo xam ne dina fekk ngelaw li ba du yàq tool bi, waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay, te xam ngeen ne tàndarna lu am njëg la, lu am valeur la. Arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne lenn lu nekk daanañ ko ci def. Ñun nit ñuy def ay ruy, ay foone, ay ngalax, ay caagiri yépp dañ koy def ci tàndarma, te mu nekk yoo xam ne yu neex la, waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit wi, waaye tàndarma lekk ko day faj ñaari faj day faj feebar, waaye dinay faj kiif. Tabarakallahu, lu am solo la, yàlla defal ko waaji muy ñaari mbir. Wa jaal naa ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan, mbay mu gàtt. Mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom, mbay mu mel ni ñoom nawe, nga xam ne ñoom mbay yu gàtt la ñu bokkuñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy nax yi. Loolu lépp am na ci biir tool waa ji. Yàlla mu ne kiltaal jannatay ni ñaari tool yëpp aatat ukulaha, benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam, maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko nag. Aatat ukulaha, tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000, tool ba indi na 500,000 yooyu, ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool na ni loolee. Walam tazlim minhu pertu ca fay an dara, walam tazlim minhu pertu ca fay an dara. Yemu ci ñàkk caa perte, waaye daf caa bénéfice wa ca toolam yooyee. Saa bu jaay jotee, bu jaayee xaaj bari lool mu def ci poosam, te xam ngeen ne doomu aadama léeg-léeg bii bees bu ko yoree ci poosam da daal defee ne moom mooy seefu ñëpp, dina di am commencé aj aw loos aj am mbagg, moom la yàlla nettali ci waa ji. Yàlla mu ne wa fajjar naa ñu ballal xilaalahuma ci diggan ci biir tool ya nafaram dex. Waa ji du dem di wuti foraas, waa ji poosiwul ay rubina, yàlla ci boppam moo ko defal ci biir tool yi nafaram dex. Jannaay la ju tabarkal la, lii lépp yàlla tabarkal defal ko ko. Wa kaana lahu samarun, mu am am meññit. Kon lii la ko yàlla defal, ñaari tool, tool bu nekk am raisin, tool bu nekk mu wërale ko ay garab yu tàndarma. Diggante tool yi ci suuf gi mu defal ko mbay mu gàtt, karat manqué wut, nawe manqué wut, supameeg salaat yooyu yëpp dara manqué wut. Ñaari tool yi benn bu ci nekk lu ci laa ji def rek dina ci am lu ko ëpp. Ci diggante ñaari tool yi ci diggante mbay yu gàtt yi yàlla defal ko nafaram dex, nga xam ne du ci fay dara, day tànk ci dex gi sotti ci wala dex gi koy tooyal noonu. Wa kaana lahu samarun, meññ. Juróom ñaari mbir ngi nii yàlla defal ko waaj, juróom ñaari mbir yoo xam ne amu ci benn mbir mu yomb. Am ak tool jafe na, waaye tool boo xam ne région yi dafay meññ jafe na, tool boo xam ne bii garab yi tànk ma ko wërbam daj kapp jafe na, tool boo xam ne bii dafa am mbay mu mag ak mbay mu ndaw jafe na, tool boo xam ne bii loo ca def récolte ca ñettam jafe na, tool boo xam ne bii doo dem di wuti robina di fay par weer xanaa dex gaa ngi nii jafe na. Wa kaana lahu samar, ba noppi nag di meññ la mu war a meññ. Yàlla mu ne déglu leen waa ji. Fa qaala, waa ji wax benn bis li saahibihi xaritam ba ànd ndoom bi mu daan àndal te moom mu gëm yàlla te amul alal, mu ne ko wa huwa, fekk nag bi mu koy wax yuxaawirhu, ma ngay waxtaan ak moom, ma ngay daggasanteeg moom, ma ngay xëccoog moom. Lu ko waa ji wax dafa ne ko ana aktaru min ka maala, ana man aktaru min ka maala ëppale maalan alal. Loolu la njëkk a wax waa ji, maala ëppale alal, duma sa morom, duma sa morom, waruñu lay tudd dina tudd, waruñu lay tudd dina tudd. Ana aktaru min ka maalan, maala ëpp alal. Ngeen dégg benn dewteeg noonu ci toolu waa ji, li ko yàlla defal lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moom mooy alal ji boppam. Mu ne waa ji ana aktaru min ka maalan, maala ëpp alal. Benn ñaar bi mu ne ko wa azu nafara, maa la gën ay àndandoo, maa la gën ay àndandoo. Muy ñaari mbir. Xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi, xaalis mooy classé àndandoo yi. Foo fekk ay àndandoo ñaari boo leen laaje rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau yu xaalis. Xale yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jàng amaguñu, ñaari foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participeul doo naan foofu la ñuy toll. Bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar, nga gis kooku commencé jafee gis, léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo, léeg-léeg sali sama gars yi yéen noonu maa ngi gond ju ta ñëw, léeg-léeg moo leen di payé akaaya, léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé. lool mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na dara nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li koy na foofu la gars yi noppee gis. rawatina buñ ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu. maanaam xaalis mooy traafi nit ñi ku ci bàyyi xel moo tax borom million yi ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufuur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkallah nekk noonu kulli xisbi bi maa la day him fariqun waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal. ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daal dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàndarma ji karot jeeg nawe ji salade yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax si lépp lay am mu daal di boot ñaar lox yi ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yàlla ne na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale xaala waa ji daan ne ma azunnu an tabida haadihi ma azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaarul na àll ji la war naa mën a jeex ma azunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex. loolu la yàlla jàng ci jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d'affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d'affaire
1: awwal boog achadu xaswa gën a wax de achadu gën a tar xaswatan ci boobu wa inna min al hijaara ndax ci am na ci daji lama daji woo xam ne yatafajjaru day ball min hu janajlu al anhaar waaye dex am na ci dex yi am na ci daji doo ci yu tane xooli banu israil ndax xoolu banu israil yéen ma du ca toq mukk te am na yéen woo xam ne ndox la cay ballee kon doj waa tane wa inna min ha am na ca lama yashaqaqu day wuy xar fa yaxruju muy génn min hu ca daj wa almaa u ndox am na ci daji dajoo xam day xar ndox bi ca génne maanaam nit ñi di ca mën di jàppaka naan wa inna min ha am na ci daji lama yaxbitu doj wuy daanu min xashyatillahi ngir ragal yàlla kon ñetti daj yi bu ci nekk yaata ne yow doj wuy ballal jeex doj wuy ballal ndox doj wuy daanu ngir ragal yàlla ñett yëpp banu israil du ci def fenn xam ngeen ne doj wa yàlla waxoon ne Moussa dama am rendez-vous ci yow yàlla wax ko doj wi doj wi daal moo ko rumb mboq waaw ba Moussa ne yàlla dama laa ko gis yàlla ne ko doo ma gis ndax fii nga dëkk amuñu fuñ fiy gasee te fi ma dëkk boo fi ñëwee dee kon doo ma gis Moussa nag daan ne yàlla doxaloo démocratie te jamono yëpp nga wax man bëgg laa gis nga may tëju doxaloo démocratie moo tax ñu wax Moussa kalimullahi xëyjum yàlla moom lu ne sa nga ko wax yàlla yàlla ne ko ah léegi noonu la naa wax doj wii am naa fi rendez-vous mag Moussa su melee li meloon ma ñëw ñu gise ba yàlla nare bëgg wax jëpp doj ba mel ni pund Moussa xam Moussa xam moom ximili ko daan ne yàlla inna ka ala kulli shayin qadir léegi ojaatu bi merci yàlla ne ko nag am naa démocratie mu ne ko piinu piinu kay nañ ko yemale foofu déedéedéedéed mi ngi ci kanam incha allah wa ma allahu yàlla nekkut bi xaafilin ci kuy sàggane am naa te amaloon li ngeen di def lépp lu nit def yàlla sàgganoo ci lenn ak lu war a tuuti tuuti ak loolu nëbbatu wa ma allahu bi xaafilin am naa te amaloon amul lenn lu yàlla sàggal ci jëfi doomu aadama yi. léeg-léeg yow gis benn waay muy def benn mbir nga mer ca lool yàlla ne la jël ko ni nga ci mere laa ci mere ah ni nga ci mere laa ci mere waaye saa ci mën law yàlla te yàq nga law bu mën la bi xaasul na amaa taamalu wallaay nga afatatmauna ndax da ngeen di xemmem an yu'minu lakum nit ñu gëm leen afatatmauna mu ndax da ngeen di xemmem yéen yahudi an yu'minu lakum nit ñu gëm leen waqad kaana te nekkoon na fariqun mbooloo minhum ci ñoom yasmauna di dégg kalaamallahi wax yàlla summa ginnaaw ga bañ ko déggee yuxarifunahu ñu koy far yuxarifunahu ñu koy raaf min baadi ma aqaluuhu ginnaaw bañ ko xeloo xam ko wahum yaalamuuna te xam nañ ko ñoo ko day maanaam yahudi ak nasaraan ñoom yépp dégg nañ xibaaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ko ci seen téere waaw waaye di ko weddi bëgg nit ñi gis leen gëm leen yàlla mu ne ah loolu ngeen bëgg loolu mënul nekk way saa nekkoo bu ñu dajeeg allasina aamanu ñi gëm xaaloo ñu ne aaman naa gëm nañ way saa xalaa bu weetee baaduhum lenn ci ñoom ila baadin ci lenn nga xam ne yahudi kese ñoo ko nekk ñu daal di waxtaan xaaloo ñu ne yéen yahudi da ngeen ñu fontu atuhaddisunahum ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bi ma fataxallahu ci li leen yàlla xamal aleykum ci yéen li xaajukum bihi ndax ñu mën caa weran seeg yéen ëllëg inda rabbikum fi seen borom afala taaxiluna xanaa jëfandikoo leen seen xel maanaam aay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jurit yi ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil ñoo moomoon tawraat kon amoon nañ xam-xam bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xissa mu nekk ca tawraat mbaa ci injil ñu ñëw laaj ci leen am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer yahudi ne leen yéen da ngeen a dof bu leen julli di laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu dell leen wax xam-xam bu leerut ah looloo jur xissa boo dem ci alquran yahudi yàq ko xissa daawud lañ ci gën a yàq ne la daawud daa amul juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar mu rey ko jël doo jabar ji dégg ngeen xissa boobu israiliyaa di ñoo ko dugal ci biir ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amul juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam gis Zaynabu bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko yàlla yëg ko araamal ko ci Zayd laa ilaha illallah noonu lañ jàppee xissa yi di ci alquran yépp tabarkàlla bi mu tàmbalee génn ci yeneen tafsir yi yàggul daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na ca biir fépp wax waaw fekkee naa waxtaan waxaan yi borom xam-xam loolu la wax kon banu Israël daal li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara waaw ni société yi def ay télévision ak ci téléphone di def wala chinois yi bi ñuy defar suñu xisaat bi bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw ndax bañ gaa yi gis ko ñoo ñu it léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam ndax su paane ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi nu rek lay def parce que bu muy jaay rek pièce yi ñëw
2: motax bi jay auto bu baax muy pan muy place pièce légui nak bayina auto bu baax légui ay ay xottu lay jay xotti bo nako mbeuk fi rek fofu ng koy bayyi amul solier lolou mo nek naka jak jikko yewul li la xam dama la koy jangal way duma jangal lepp dama lay jangal lenen lo xamne du bok ni sun way def jangal waji nap te bayiko muy nap comme yow dama lay may jënd rek dama lu demay jënd rek motax do deg mukk rew mu tuwa bi yilit ñu na développé angale sax dana waysa laqul ladina amanu qalu amanna waysa qala ba'du ila ba'din qalu أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أين أفلا تعقلون يعلمون أولا يعلمون قال قاموا أن الله يلا يعلم أمرك محمد ما يسرون لن ينبو وما يعلنون أهل نيفينيال يلا رك محمد لن ينبو أهل نيفينيال سبري بيكون aksi nañu ci waxtu biñ lan waxon
3: ar-rahmanir-rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bakiy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla subhanahu wa ta'ala ba'mi baaxé ci nañu ba ñu dajé waat ci neegum bi ci wéru mag bi dajé ci téré bi ñu yatt yu ngir yu am solo ñu ngi woon dem ci suratu al-baqara dafa woon ci ay juroom ñaar fukk ak juroom benn ci risalatu alladhina amanu qalu amanna فقال بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون نبرا سبحانه وتعالى بوحمي يهودي هندف مويس نيويتي نيوحنا بغيان نيوحنا نتأجل بي ولن لن وحام حم بلير نصنا لن وحام حم بلير su ëllëgé bu ñuy wérante ak yeen dañ leen di gañé ndax dañoo neexel da nga leen di wax am am bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon lañu yéwal yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala ya'lamuna xanaa xamuñu ne annallaha yàlla ya'lamu moom xam na ma yusirruna lañuy neub wa ma xamna it la nga xamne yu'linuna ñan koy feñal yalla lañuy neub ñom yahudi diko neub julit yi loolu yalla xamna lañuy feñal te djublu ci chaay chaay loolu it yalla xamna wa minhum amna ci ñom ummiyuna ño xamne jangu bari na jéegoo yi lool ñoo xam ne jànguñu mënuñu bind mënuñu liir bari na ci ñoom laa yaalamoon a xamuñu alkitaaba mbind xamuñu dara illa ludul amaaniya mbinkaane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëflanteeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wayin hum te ñoom déet ñoom illa yazunnun ludul ñu jot njort rek la ñuy wéye moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam di sanko nga sanku te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am المغضوب عليهم ولا الضالون نيار كوا وي دو نيام تباب بو يالا ميري اك تباب بو سان تباب بو يالا ميري موي يهودي تباب بو سان كاي موي نصران légui nak bu fekké dama dama day jog mom top nasaran bi ma ko top yewu bi moy kon ben nga bok ci ñi mere mba nga bok ci ñi sang wa ba tax li ëpp ci ñi top yewu di ñom duñu am xam xam mais duñu pratique li top nasaran ñom duñu am xam xam sax ba lu lay mbir bi mbolem ko bëgg nekk bi yewu la ngay man xam way do pratique te jëwulé rek sax ngay ko la jàpp motax discours lay fessel waye da amul ci bir ñi top ci wala ñoom ñu ñaan ben xam xam fa tabarakallah fa waylun qurum bugal fa waylun taskare lil ladina ñel na ñi nga xamne yaktubuna al kitab dañuy bind téré bi aydi yim ci seen lox bind téré ci sa lox talif suma ginaaw do ko yagge tuuti yaquluna ñu and naan haza tiri bi min indillahi jalla la joge bind tere ci sa loxo daal ne haza tiri bi min indillahi jalla la joge modal injil modal injil macca da bind terem lu bind terem ñu dem bam yag ñu ne haza min indillahi japp ne legui téré bi bi mo jogé ci yalla subhanahu wa ta'ala waye téré bu jogé ci yalla di wax ni di way sama dom téré bu jogé ci yalla du wax ni di way sama dom ndax kon mo am contradiction alcorane ci téré yalla yi ak yoonenti yalla yi amu ci ko am contradiction sama rom ben yoonenti mustafa ben yoonenti ñu ko du deug legui la xew ci borom xam xam bi borom xam xam waxe morom ñu rek du deug waye yoonenti ñam li taxone ñu téla réussir lañ jogon moy lu ñu ñunt wax bu morom ñi ñëwé ci lay soxé ne ko wax ga dëgg lé dal di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi wasallam rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit dal di mat légui nak mom borom xam xam bu wax bu morom ñi ñëwé ne ko waxo dëgg té goko fi nangam tool na ko ro motax ñu jëf nakarani suma yaquluna hadha min indillah fa lu ci jiblu yastaru bihi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ndegu new dañ ko bëgg wéccé ndegu new moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mu ñu ndegu new lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaaliss mu jox téré bi dédét top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek sayyidi talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mu les boohun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun malin mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len alaf waye qalbu ci am yi wala daraja wala len lola it dana len alaf kon muñ man def alaf waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibun yalla boko sosale dural ko lo man am ci dural ya lo man am ci sosiya da nga xamne toskara ñal nga xamne toskara ñal la ya so bi samanan qalila samanan qalila modi lañuy amé ci téré ba lum for for lo la ya tudé samanan qalila ay état rek ay milliard lo man am ci amu ngeumal yalla téré bo be ko baami samanan qalila ndik bu tuté وقالوا يهودين لن تمسنا دنيا لا النار سوا الا اياما لدل ايفن معدودا ني كونت يوم نين من ني صاح دغ سوا ياك نني واي ان سم لي ام سوا لو لا يودي واخ دي نين دغ سوا ما غا اينا واي ان سم لي فيام بني دغي سامبي دال بو فاندري لي ني ген parce que djuroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaamu won seulu won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañu genn illa ayyaman ma'duda djuroom ñaari fan la ci genn sawara waye xolal djuroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni djuroom fukki djummi at ci ñoom ñu ko calculer xam ni mi toll djuroom fukki djummi at 50 000 ans fois 7 loolu la ñuy am ci biir sawara, ñoom loolu la ñu wax. Waaye sawara yunus bi àlla bi nee na ku ca yàlla xooj ni ñuy xooje mburu ci kaas buñ la génnee loon noos noos da nga mus maa nox ni ñuy xooje mburu ci kaas ndaw ku ndaw bu ndékki xooj mburu mi ñoom di rek sax xooj bu tuuti boobu nee na buñ ko xoojee benn waaye biir sawara buñ ko seppee day wax ni ginnaa ci yàlla mus maa noos nga fekk sawara mit rek da ngaa noos àdduna ba génn. Xul nee leen yéen yahudi ak taxatum ndax da ngeen a jàpp da ngeen a am indilaay fa yàlla ak dan kóllëre bi ngeen seq fa lam yuxlif allahu ahada yàlla day du firi kóllëre bu fekkee ne yàlla moo ne leen une semaine ngeen dem sawara kon am ngeen sans fa lam yuxlif allahu ahada am wala boog taquluuna ala allahi da ngeen di wax ci yàlla maa laa taalamuuna lu ngeen xamul. Loolu la dañuy wax ci yàlla maa la yaalamuna lu ñu xam waaye nàndami bis laay am sawara moom wala du ma dugg sawara wala danaa ko dugg wala ajaan laa jëm loolu moom ci xay bu la nekk kenn xamul foo ci jëm. Da ngay góorgóorlu rek di am yaakaar te yow sool benn waaye ba noppi saxaaba yi daa ne ah kii de am na yaakaar ci moom ak aay avoir ni cëpp daal ne fa laa tu sakku an tu sakku bu leen fi soole ci kenn naan ci aljana la falillahu yuzakki man yasha yàlla moom mooy taskiye ku ko neex ñun léeg-léeg ñu sul ba noppi rek daa ne yéen jànn ci waaw fekkee woon naa bi benn artiste bu deewoon bokkoon super étoile moom ñu ne ma ngaa jànn waaw ma ngaa jànn sul nit ba noppi daa ne dugg na aljànn te xam naa léegi la kaw waaye bu njëkk day xewutoon de ndax koo seen muy yeewu fajar koo seen muy xiifu koor ragal sawar dong ak bu gàlgat ku xamoon ne fa ngay dugg kay far ndafar teg la seetaan man de moo ko xamoon yàlla ne ma fa ngay dugg ah ngeen xam yàlla mu ne balaa dañeen dugg sawar de akay bañu dugg man kasaba képp ko far sa yii adan ay bakkaar wa aada bii mu wër ko xati'atuhu ay njuumteem fa ulaayika kooku su deexee nii asxaabu naari ñoo ñooy waa sawara ku say bakkaar wër nga deyaale sawara rek dañu dugg am une semaine mu déedéet hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax te la ñuy sax dañ ca nekk nekk bu yàgg maa daama ci sama wotul ak la yàlla wax li direct asamaan ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nefa rek maanaam xoolal ba adduna sosoo ba léegi ku jugg sawara am fa diir bu toll noonu foo jëm foo jëm te wenn xal kenn buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te nga ko xal wi 3000 doo falu da nga kon mii di rek sali ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa sol waaye boo ne kon ni pàcce fal nga ba ci maa la ko wax waxuma laa ñu dugal ak sawar nag moom nga xam ne sawara wii saxar la dong ci moom da nga jàll musal wala na si nag ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ waa amlo salihaat tey dëkk def lu baax ba dee ca ulaayika ñooñu ashabul jannat ñooy waa aljanna hum ñoomit xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax tabarkàlla nekk ca yàgg ca lool abadan ba fawra yàlan ci àlla boole ca ña ca dugg wa isaaxasa yàlla ngi wéy ba léegi bi xas banu israil di xas tubaab yi di la wax seeni sikk way sa aqasa fàttalikul kero ba nga xamee ne wala boog aqas naa fàttalikul kero ba nga xamee ne jàppoon nañu miifaaxa bani israil kóllëre banu israil yàlla jàppanteeg ñoom kóllëre gu dëgër jaamu leen ma ñu ne ko daañu la jaam yàlla ne danaa defar seeni mbir ñu ne acc lam leen waxoon
2: daf leen ne woon la taabuduuna da ngeen di bañ a jaamu illa allaha kul fi yàlla. ñu ne nangu ne wa bil walidayni ihsaana ngeen rafetal ci seen ñaari wayjur. ñu ne nangu ne wa dil qurba ngeen rafetal ci seen i mbokk. wal yataama rafetal ci jurimi. wal masaakin rafetal ci miskini. lii la yàlla santoon banu israil. jaamu yàlla dong rafetal ci say wayjur, rafetal ci say mbokk, rafetal ci jërmi, rafetal ci yalwaankat yi masaakin. wa qulu linnaasi te ngeen di wax nit ñi xusnan njëkk lu juróom benn. wa aqimu salaata te ngeen di julli lu juróom ñaar. wa aatu zakat te ngeen di jot àddaka mu juróom ñett. yii la yàlla santoon banu israil ci programme. summa tawallaytum summa ginnaaw ga tawallaytum ngeen wane ginnaaw lank bañ a def yàlla santaan. daan ne yàlla mi ngi la mel. mbokk nag seen xel xalaatuñ ñu koy toppatoo ñoom yahudi wala nu ñu ko léegi sax ba nga xam ne fi ne sikaat yii léeg-léeg nga ñëw ne diw laay laajte ñu ne la numéro lan la mais damaa fàtte numéro bi ñu continuer seen waxtaan. fi day booy laajte nit day dëkk fii nit dëkk fii ngay laajte këram di la ko wax ndax ku ne yaara ko ci sa kër te du jaje ci jàkka ji nu ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen waaw te buñ amee morgo insha allah buñ faatee ñu ñëwee ni leen yàlla nañu am morgo buñ faatee bu def fii lañ leen jëm. wala yataama rafetal ci jirim yi. jirim mooy ku gaayam dee te mënulugul boppam kooku mooy jirim des ko war a yërëm kooku tam ñu rafetal ci. waaye su nekk ñuy rafetal ci jirim bëriwul da ngay fekk benn jirim bàyyam dee na ndeysaan bàyyee ko asyo jet ak yaari kër wala kër yaayam ne jot nga ñëw takk yaayam commencé noose arale jirim bi defloo ay ganaar ay ndox yu sedd ak ay jus balaa xale dee naa ko foo jëmee àll wala masaakin miskin yi. miskin yi mooy gars yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu tam gis nga ko yalwaankat ñi ni leen réew mi sonalek nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek doo nga daara yi ci gën a sonn ndeysaan. seen sëriñ mun leen yor li ñu rek te neen leen bu leen yalwaan ci ne bu la fekk nga yalwaan ngay saraka kuñ yalwaan sax gars yi daa ci sa kaw buub la waaw te nag barkàlla ñëpp a ngi ci dëkk kon fokk ñoom it ñu dem waaye ñoom ñëpp ñëpp mooyu illa xalal minkum lu néew ci yéen wa antum muaridun te yéen a ngi wane ginnaaw la yàlla sëriñ ñu bàyyi ko. kon beneen sikkandoog ci banu israil wa is axasna qatilkul ba nga xamee ne jàppoon nañu mii baaxatum seen colorel lan bii colorel la laa tasfikuuna bu leen tuur dimaakum seen deretu mbokk ñu benn wala tukrijuuna bu leen génne anfusakum seen mbokk min diyaarikum seen kër. loolu dama leen ba yàlla waxoon bàyyi leen rey nit bàyyi leen génne nit summa ginnaaw ba aqratum ngeen d'accord ca wa antum tashhadun ngeen seede ko maanaam signé ko waaw banu israil signé nag ne dootuñu rey dootuñu génne suñ yéene yi nii haulaahi yéen ñii taqtuluuna tàmbali ngeen a rey taqtuluuna anfusakum tàmbali ngeen rey seen mbokk yi wa tuxrijuuna yéen di génne fariqan minkum am mbooloo ci yéen min diyaar yéen ci seen i kër. kere woon naa leen rey yéen ngi rey te la woon naa leen génne yéen ngi génne. xam ngeen génn gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la déedéet génn gi mooy tëj la kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew génn gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew moo tax l'islam du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escale
3: ko xamne ku japp ci atté bi la mom fofu ngay dem ané fa waye nak do fa am ñaari atté bi wala ak deede ndaw ya mukk bisbi la fa dougalé dal bala nga fa am fukki fa nak juroom ben ñu ray la mba ñu dagg sa lox mba ñu jël nga waye duñ la fa denc la jox ci ngay lek dila jox journal ngay lire dila jox mal borom ngay dox dila pinjal fa nga dekk defal la bu noy non lo ngi la ngam da nga toy rek mbañu duma la bañ bay la nga def fekk toñu waye

0: mom bu lu ko di doxale ndax jeeg gi nga ko xamne mu ngi gëna soxla wo ala joju te ko kala la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay togn li tax malay téré di tafsir nak moy innal mubazzirina yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytané mbolem ko fi gis muy dépenser alalam di ko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokki shaytané ne ko yow ci mbokki shaytan yi nga bok yeena bok nday ak bayyi wala yeena bok nday wala yeena bok bayyi wala bok programme bi shaytan yi teural ya nga bok ci ñiko ci jappale su bu fekke ne amna parti ya nga parti ak parti bu fekke ma ngay campagne nga and ak mom mom shaytan wa kana shaytan te shaytan nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duggal ci weddi ga lolu kon moy bind bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñet ne wa imma sufakin tu'ridanna anhum dangalena dumoyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbokk mi won la bopam ndax sa mbokk li nga bokkal mom du ñew na la lillahi wa rasul dula wax mastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekke ne ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekke ne tu'ridanna anhum dangalena dumoyu ibtigha'a yakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yakar manam yakar ne su loolu ñewé nga man leena jox sen ak ca loolé su baba faqul lahum nangalen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo saraka dal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana ku joxe sarax ben bis ka koy yalwaan ñew te lam ko dan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yagna wala bu suba nga jaar fi kaddu yi demene ko yoyu fa qul lahum qawlan maysura nangalen wax wax ñeek alquran ñu bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla jox la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki bindu tay bi yalla neena wala taj'al bul def nak yadaka salakh maghlulatan muy luñu lem tak ko ila unuqika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi walam day wax ne diw de loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lu muy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñooñ ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nek ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar bobu moko duggal sawar kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nga kon de damay joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salox bi ibnak kulal bahth gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lolu yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bes ma lo man diko ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne nek nga ci nit ñi di joxe bul di baña joxe waye bo joxe li nga am lepp da ngay nek maluma diko ñu yedd da ngay nek mahfura diko xamne ci da fay daldi tok di reccu suma yegon dey duma ko defé ndax nit ñi ñi am li ñuy wër waye ku jéxal ñak say xayit légui yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amone ba bari la lol bari ay xarit ki andando lol du yet mukk waye bi mu tambule ñak xarje tambule dem ba fi nek cengurutu ko te ci gëna am jëfëñ jëfëñ jadduna ci moy ci amone ba ñak dama damay dalé won ginnaw ndeysaan dem sé ci kenen ndax bër na ci doom adamay ño xamné jikko yu wëñ lañ yor fu toy ñu dal fu woow ñu dem yalla mëna yobul ci lool fekk bo yoré sa alal dal del wañ ni di gën ci di bayyi ëlëk xal waye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñu joxe mu ne al afu lu def dal mëna nako joxe lu desul na nga jëfëndiko inna rabbaka sabaram yabsutu moy yaatal arrizqa wursak liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir moko yaqatali ci kiko neex waye yabsutu arrizqa liman yashaa wa yaqdir lutax ndaxte innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jamam bi yeb khabiran basira di len di ku ci dañ ko mba ci ñoom di ko xam seeni bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal ju bari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagne len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gënte yow ndax noon la yalla seddel yalla leg leg mu may la alal tek la febar boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagne la alal alal joy fajo ñak alla ko gën alal joy fajo ñak alla ko gën deug na ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundi ak ñun amé fukki jundi té la dam bo xamni bi fajana ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagn ga gën ci yow su ko defé boko xamni nonu daldi noppalu benen digle bi ci aya fanwer ak ben yalla neena wala taqtulu bulan rayati awladakum seeni do khashyata imlaqin ragal ñak nahnu ñun yalla milin bind narsuquhum ñoy wërsegal doom yoyé nga xamni ñogut wa iyyakum ak yeen ñi fi nek ay ji day amna ay du ko jitu won ci alquranul karim ci suratul an'am nga deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ay ji fi ak nam ko tegg fele motax bo demé ci mufassiru le yi bañu setlo yalla fele ci suratul an'am daf ni won nahnu narsuqukum wa iyyahum fi mun nahnu narsuquhum wa iyyakum lutax fele mun won nahnu narsuqukum modi fofa min imlaq la waxon bi maana dom ji mi ngi dundu waye bay ji japp na ne domam xajul ci soldam ba tax mu jema sakal pexe dom ji ndax mu yaato soldam walu ray gogu nak leg leg ay xet lay don ñaara du jël pa ka tek ci baat bi len diko ray gi ci muy don leg leg moy jël ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxin wo xamne mu gennu say loxo nga ci bëgg leg leg mu nekk yar lu waan wala yu demeniko yoyu lolu aw xet ray la ci ray yi dimi wax nak nahnu narsuquhum moy dom ji juddugut ngay def ay pexé ba du juddu leg leg nga jël appareil def bu dom naré fasu dé leg leg mu fasu ñu fexé bam genn mu dé ak yi demé nek yoyu yalla néna ñaar yi yépp bu len ci lenn fekk seen wërseug yi ma ko yor nahnu ñun yalla narsuqukum ñoo len di wërseugal yeen bayyi wa iyyahum ak dom ye ñew ëlëk fi ci ay ñu tolum ni nahna ñun narsuquhum ñoo leen di wërsegal wa iyyakum ak yeen bayyi kon way jur yeek dom yeek amu ci kenn ko yor sa bop tabarakallah amul kenn ku yor sa bopp, kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor. Benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben baz muy wax ne wërseuk fu way man di dem ci ab liggéeyu kay suñu borom day fab bidji bimu la wate lon ñew yit ko sa patron bobé. Kon bidji bu mu ko yek mom sa patron bi mu la ci jox neena jërul mu ci yëkëti am mag wala mu ci diko denc ba la 15 ma muy wésu tabarakallah ndax neena bu la ko joxut rek bo fu jogon bo démé fenen ñu jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom. Yalla neena in qatluhum ray ngeen di ray seen doomi kana nek na day qit'an di njumte kabira gu ray ray say doom baña bari lay doom bañ say doom juddu tur wo ko mëna tégal rek loola dal qit'an njumte la kabira gu ray doom aadama day am ay doom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala gor gor seen muy dem ñett doom rek la doom aadama am doom ju la yalla natto doom jum la fay ak doom ju la doon da nga gis ku jur ba am ñeenti doom doom yépp nek natt waye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp nek tabarakallah payu yalla doom yi gën la waye leg leg nga jur doom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so de ray wala ngay fexé duñu am wala duñu judd neena yaang ci njumtelu ray té nak naqari jamono du gëna yé ko def mak ñe naqari jamono du gëna yé ko def mak ñe bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gëna yaqku ko kat mak ñe ko yaqati kat ndax ñoo fi def luñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gëna yaqku kat magne ko yakati kat ndax ñoo fi def luñuy téré waxna dëgg aduna li fi yak du gono yi magne li wona ngi fi ñuko def na wona fi neeku ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu te bu len jégué az-zina ndialo wala taqrabu te bu len jégué az-zina ndialo yalla mënon na ne wala tasnu te bu len ndialo way ndialo da haram jégué ndialo haram fa tambale ci jege ndialo moy alams lal sa lox bi ci yaramu jigen tudul sa jabar dafa haram ku ko def dalay am bakar ndax ubbi nga buntu ndialo yaangi jege ndialo naka nonu jigen gu lal yaramu gor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bok na ci jege ndialo al-qubla moy akolat jigen ci turu dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci ndialo te yalla neena wala taqrabu zira te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko eulek fam leen di duggal yeen ñaar modi rek ngeen ñak aduna ñak alakhir bokku na ci jege ndialo an-nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci bir mbolo ku jigeen ki xol ku goor ki ku goor ki xol ku ñi waxante ci ay beut lol tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu ndialo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bu nga xamne moy imam shu'ara da fa wax ci wayam yi mo ne nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u neena li tax yalla ay aye ndialo bam koy aye ayewul mom def ji xana mu aye jege ga modi neena bobu yalla dafa beug tej buntu yi yobbu nit ci ndialo bepp buntu bo xamne day yobbu nit ci ndialo danger bi nek ci ndialo meuna yak aw xet meuna yak am rew meuna yak economic la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko jege nak biñ tambale fa ci da ak legi ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doom adamay yi biñ tambale defar biñ tambale xex sida ak legi liñ ci def ci ay milliards lola mën na defar doom adamay wala taqrabu az-zina bu len jege ndialo innahu ndialo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna yon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiitakoo yaayam. innahu kaana fahisha wa saa'a sabila. yàlla nee na ci beneen atte ci suratul isra aaya fanweer ak ñett wala taqtulu bu leen rey an nafsa bakkan ba bakkan ban allati bakkan ba nga xam ne xaramallahu yàlla daf koo araamal ku ko rey illa bil haq lu dul ci dëgg. moo di doomu aadama wërta rey bakkan bakkanu doomu aadama ni moom moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam julit la moo xam lu julit allah mu lu dul ci njubte wala boog ci xeex xeexul islam bu jaar ci yoon wala taqtulu nafsa allati xarama allahu illa bil haq. illa bil haq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey. moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal na ngeen ma ko reyal. wala góor goo xam ne wala sax nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal. wala koo xam ne dafa rey nit ni moom ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal. ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey suñu leen reyut nag fardu kifaa yi la bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ci ñun lu toll ni rey loolu mooy illa bil haq. kon ñooñu ñëpp dagan nañoo rey yàlla tabaraka taala moo ci joxe moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen. yàlla mu ne wa man qutila képp koo xam ne rey nañ ko mazluman ci tooñ faqad jaalna defal nañu li waliyihi faqad jaalna defal nañu li waliyihi kilifaam sultaanan layu fayu. képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fi lqatli bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale. kon maanaam bu benn waaye reyee te tey ko mbokki ña mu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru may na ko àqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. innahu kaana mansuura nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la. waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy kiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la. kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy digg wi reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey. su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci. kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu tedd bi ñu ngi ñuy jàngal ñaar yëpp bi ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye dañuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu tedd bi. mu teg ke ne wala taqrabu bu leen jege mukk maalal yatiimi alali jirim bu leen jege mukk alali jirim illa lu dut billati ca jege ba nga xam ne hiya ahsan mooy bëgg na rafet. jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom-ñett mën a lugul boppam dara kooku mooy jirim. alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi yàlla nee na bu leen jege alal ja baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. ku yor ab jirim bàyyam bàyye ko alal sàmmal ko alal joojee ubbil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyye ko bàyyi woon lii laa la ci defaloon lii moo ci des. alal jooju di alali jirim day ku koy lekk yàlla nee na yaa ngi mel ni kuy lekk sawara ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن بولن كو ليك موك نين كو دنجال حتى يبلغ بمجد اشده دولم بمجد دولم موي بامو خم خالص موي بامو مات دور سن الرشد ويحسن التصرف في ماله سكري في نجن جيل الله مجوكو دار في وتل اي سيد واي ام اب جيرم مو باي علال بايام بايكو علال نجل علال جوجي fek yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nek borom kërëm wala takko mbablu tawarkala yu demi ni ko yoyu ñu tambali difa alal jojé dina ci togal ay ganar dina ci togal ay mbir nga jëme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko fa def bo ñewé ci man da nga ko reccu wa afu na ngeen matal nak bil ahdi ci kulare ku xeqati kulare nit mba nga xeqko yalla neen nga matal kulare goga ndax inal ahda kana mas'ula kolere dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko xekul kon ku xek ak nit kolere mo xam sa digante nit ñi la mo xam keneen la nala woor na yamal qiyamati yoya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga xekko nak nit ñi ci kolere ndax samon nga ko ndax defon nga ko yoyé tabarkalla dañ koy laaj yalla neena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa afoon na ngeen matal al kayla natt gi isa kiltum su fekke da ngeen di jaay njaayum natt marché dafa am ñaari njaayin njaayum natt ak njaayum pese mune wa afoon kayla na ngeen matal natt gi isa kiltum ngeen den natt am na ñuy tok yor pot di natt ciet am ñu tok yor pot di natt gerte am ñu tok yor pot di natt pep ak yu demé ni ki nonu nga xamne dañ leen di natt am na ko xamne day tok yor ay ngus di natt di ca sotti na ngeen matal natt da wasinu ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistasil mustaqim ci ay pese kay yo xamne yu manu la yu jub la bu fa bo xamne poids bi dafa 10 gëna 10 ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci leneen bis bo jele chomp jaamur def ci sa al chomp sorcere nga ci def moy yak sa alal ji wasinu bil qistasil mustaqim zalika neena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa netti li mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën nekk ta'wil fa mujju way bu al-akhirah tabarakal batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa lak bihi ilm lo xamne amu ca ben xam xam bul fek lo amut ben xam xam nga tambali di ca jemu luñutu fi lum dug ak fuñ ko gisee nangam ak neena dal bul jema cambar lo xamne amu ca xam xam seyon nikku ca lu seyon nikku na nga ci genn motax xata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma' وعلمت ولم تعلم فان الله تعالى سائلك عن ذلك كله بدما تي المختصر ابن كثير جوك نيار كاتوم نيت تيمر اك جوم نيار فك اك جوم نيار نون لاكو خطا دا وخه بول وخني غيسنا تي غيسو بول وخني ديغنا تي ديغو بول وخني خامنا تي خامو ولا تقف ما ليس لك به علم لو خامول ني تي تيل لو غيسول gumba ca lo deggul dox ca lutax inna sam'a ndax ti deg wal basara ak gis wal fuada aqal kullu ulaika ni ñep kana day nek fi yawmal qiyamé mas'ulan anhu di ku ñuy laaj bi yawmal qiyamé al hawasi yimatu du legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nopp li nga deg ku la ko deglu bët li nga xol ku la ko xollo xol li nga xalaat li nga faggu ci njubal ci ku la ko faggulo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula motax ñooñu dañ fay ñew ci mission nga ñew fi yow tam ci nonu manam xol yeek yoyu da am lu leen taxajuk diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole leen yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamal qiyamati kenn ku nekk wax yalla la nga don def ana lo ci defagum kul ulay kana anhu masula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lutax ngay xol ku yor say nop xet la nga ci deglu waye sa xol bi tabarakallah la nga cey fasal diko def nang ko set muy wi ci jikko yoyu di téré jikko yu yewudi té moy di dox di pante wala tamshi bul dox fil ard ci suuf ci marahan ngi di pante pante wala fu dan wax moy kuy titeru manam lisal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jëruko sol ay dal yu ri di sudul sutlante say tank di ciux lisal sa mbag mi boy beug la suuf mbag ma le nga acc ko ba ca kaw yalla neena dox jëruko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jëruko innaka yaw lo titeru ci bi ngay dox lan takhriqa al ard muno xar suuf titeru ba xar suuf yalla neena kenn man ko lan takhriqa al ard muno titeru ba xar suuf walan tabluqa al jibal tula muno guddini montagne yi lol lisal sa mag mi loko acc muno tolni montagne yi amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni doju ngor we mune yalla mune kon jeruko doxal dox bu simple ci kaw suuf si rek titeru bi jeruko bul dox pour ñu xamne yewu diw innaka lan takhriqa al ard wa lan tabluqa al jibal tula kullu zalika yeep yalla di dem kana nek na sayyuhu nyaawti fam makruhan dil ñu bañ inda rabbika fasa borom yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu bax tabarkal de nga sey ñaari wajur yalla mu ne baxul de xagn sey mbokk sen ak baxul xagn miskin ay akam baxul xagn ibnu sabil ay akam baxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santane baxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul jege ndialo baxul ray bakkan bu deful lu ko wara ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baxul jege alu jir baxul firi ko le baxul satti ci boy nat baxul pese ci blanche baxul baxul lu nit lu soyon nekul baxul dox ci kaw soosi di pante baxul muy fukki jikko ak jurom ñaar yo xamni suñu borom tabaraku taala nenum kullu zalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamni ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa nek lol dañ ko téré kenn lu ko def ku len bayyi bokku ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek daldi tambale bokku ci ñu yiwati ñi tabarakal zalika yalla neena ko li nak mimma awha bokk na ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sabaram min al hikmati ci ay hikma ay philosophy ci ay xam xam al ahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min al mawa'iz al baliqa wal hikam al farida waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nak mom sallallahu alayhi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayiwon yim ko ci digal yep daf ko defon mo taxon mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al ard ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al ard wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma'a allah bole yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qad li sanni fi jahannam ci bir sawraw jahannama ba nopi maluman ngay nek kuñu yedd khasla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermande yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku taala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawraw jahannama maluman madhura
1: yeen sang na len rag na len soral lu ne wax ko waye lolé du jariñ dara yalla neena walaw nasaw buñu neexon la tamashna ala a'yunihi buñu neexon la tamashna dañu far ala a'yunihim ci seen beul ya fastabakhu ni rawante as-sirata yon wa waye fa anna yubsirun nan lañuy gisse te far nañ seen beut yi fa anna yubsirun ko yalla far ay beutam yawmal khiyamati du mana dem ibn abbas ne law nasha'u la'amaynahum 'anil huda fala yahtaduna abadan ila tariqil haqq tafsir al-qurtubi jëk fuk ak juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent walaw nasha'u bu ñu neexoon la masaxnaahum ñu soppi leen ay golo ala makanatihim ci kenn ku nekk fa nga taxaw fa maa yastatiicuuna mudiyan dootuñu mën a wéy wala yarjicuuna dootuñu mën a dëpp waaw dem foo xam ne doo mën a wéy doo mën a dëpp nga tàgga témbi kon nag wa man nu amirhu képp koo xam ne may nañ ko fa nu gudd nu nakkisuhu dañ koy gannaawal fil xalqi ci bind ga ba mu nekkaat gone afala taaqiluun xanaa yéen jëfandikoo leen seen xel waaw ab liir ngay gis mu nekk ku nekk xale nekk fi ba am ay at gis bu amee téeméeri at ak nangam daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kook boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jëriñ sa xabu wa man nu amirhu nu nakkisuhu fi lxalqi afala yaaqiluun mu nax duñ jëfandikoo seen xel moo tax bët bu set rek yaa ngi gën a jege li nga xam ne mooy sa bis penc li nga xam ne mooy sa xabu kenn ku nag ñun sa fami bu dee yokk yaa ngi gën a jege ji waaw inna la nafraxu bil ayami naqtauha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajli mu ne dañuy romb bés yi kenn ku nekk bu yàgg ndeysaan ñu daan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tey ji ñun ñëpp tabarkàlla ñu bari ci ñun agsi nañu am na nag ñu agsi wut ndeysaan waaye gis nga ko ñu ne agsee fi nekk nii ñuy dem kenn ku nekk yaa ngi dese te xamoo loo dese yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne alxuraan dafa neex wala boog ñu ko doon déglu waxuñu sax dafa ne dafa neex waaye dañu ne lii daal ay taaxuraan la yàlla ne wa maa allamnaahu jàng nañu ko ashara taaxuraan wa maa yambaxii lahu jaaduwul ci moom muy taaxuraan taaxuraan kat yi kay nañu dem ak seen taaxuraan waykat yi dem ak seen way caaxaan waaye moom wa maa allamnaahu shara jàng nañu ko taaxuraan wa maa yambaxii lahu jaaduwul ci moom it muy nekk ab taaxuraan kat tabarkàlla mission am yeesu na muy nekk fi di wax ay taaxuraan al imaamu shafici rahimahullah mu ne wa innama al insaafu ashicru kalaamun wal kalaamu minhu xasanun wa minhu qabiix waaye alquran moom du shicr wa maa yambaxii la in huwa alquran nekkut illa zicrun lu dul waaraate fatli wa quraanu mubiin ak alquran ju leer wa quraanu mubiin waaraate wu leer ak alquran ju leer lu tax liñu zira ngir ñu mën cee waar xupp ci man kaana xayyan kuy dund wa yaxiqa alqawlu dëggu ga dëggu ala alkaafirina ci yëfar yi kon surtu yaasin mu ngi noonu def na ay aaya yu néew ñu ngi ci aaya juróom-ñaar fukkeel insha allahu subhanahu wa taala dinañ ciy dellu si di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm di ziara doomi soxna yi ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ubbi seen i rajo di ñu déglu di ñu topp ñii di ñu topp ci seen i tafsir ñi di ñu topp ci seen i kaamil am na ci jàkk joo xam ni yëg naa ne bu tafsir bi tàmbali waan dañu daan boole rajo baak rajo yi jàkk ja tabarkàlla di ko déglu am na ci élément joo xam ne ji émission bu ñu def da koy enregistré en jël ko def ko ci rajo ba teg ko nee na ñett yoon ak ñeent balaa émission benn bi di ñëw yooyu yëpp ñu ngi jégalu ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo koy seq di ñaan yàlla yàlla nañ fekki dégal.
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi Marcel Coly si defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim tabarakallah di ndokel ñep di ñaanal ñep yalla nañu fekke dewen yalla nañu bokku jariñu ci alquranul karim yalla nañu bokku waru ci waratay alquranul karim yalla nañu bokku xuppu ragal yalla ci xupatay alquranul karim li ci yalla digge ci aljanna ki xewale ki njariñ yep yalla nañu ko yalla defal lim ci dexle ci ay duma ak natoki yep yalla yalla feewale ak mom ni ngi won ci suratu yasin amon nañ ci jurom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkafirin suñu borom fi dafay wax ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam dubta quran kat wa ma allamnahu shi'ra dubta quran kat du musicien du way kat du tabarakallah yoy yep du ci len wa ma allamnahu shi'ra tayit wa ma yanbaghi la jadul ci mom yeyul ci mom moy nek len ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wa ma yanbaghi la ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jam fexe ba ku marati am lo nan ku xifati am lo lek ku bëgg tedd am fo tedd ku bëgg faju mana faju ku bëgg jang gis ku la jangal yoya ki nga xamne mom la ko yalla tek ci losam muy ci gem yalla te nangul ko nek ci rewum koka o mayam baxe la jaadul ci mom muy nek aw way kat fecc ka way rek tabarakalla lu yaq yaq yaq mune kon yoonte bi wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin mune li muy wax ne ko dul dhikr te moy fatli wa qur'anun mubin ak alquran ju leer kon limi wax lu mu neex neex neex lu mu man di mel du ay way alquranul karim la motax al-allama ibn kathir rahmatullahi alayhi muné li nga xamné nak mo amone ca yawm al-khandaq ta ali sallallahu alayhi wasallam don ko bamtu muy way ibn rawaha allahumma lawla anta mahtadayna wax jojo mo dan wax ak itam yawm hunain bam maré baglam ga nan anan nabiyyu la kazib ana ibn abd al-muttalib ak ba nga xamé né fakastal won baram bay nacc mu ne ko hal anti illa usbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti ak yene mené ko yoyu yoyu du shi'r yoyu ay mbir la yo xamné néna dafa jaar ci lamiñ jara ala lisani hafwan waye yoyu taxul ñu nan shi'r la rawatin nak alquran ji nga xamne mo la doon wax lolou bo demé ci muhtasar ibn kasir jukib ñettel ba khatum temir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben la ko ci teunké kon nak yoonte bi ali sallatu wasalam yalla mëna jangalumako ay taquran andewumako fi ay way ñukoy teggal muy way ñukoy gitaral mba xalamal muy way yoyé tax ko ñew wa ma yambaghi la jaadul sax nak ci mom su ko yalla jangalutun sax jaadul mu koy jema jang mom yunitibi sallallahu alaihi wasallam in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin limi wax dhikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko taxa ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fentu jibul nga gaddu alquran duggal ci bir tabarkalla ni mu xewé légui nga xamné nit ki bu dé way day jël alquran ba jéma duggal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayak ñomel ayatul kursiyo ikhlas ak falah khidna sek yi ci gaay mokkal yépp ñu duggal ko ci seen bir yoy waye yëmu ñu ci sax dé lég lég ñu jël ak kilifa gu baax ak serigne ay mbindam ñu jël ko duggal ci diko jang jang mo xam dañ yaq masiya di sadde fuñu warta sadde di xëcc fuñu warta xëcc di gattal fuñu war ak guddal tabarkalla yoy yépp lu taxul alquran ñew yoy yépp ku bëgg say way way way fental wax sa waxi bop jabutu tabarkalla lo ci xamé xam ko ci e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak liyunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiqal qawlu ala alkafirin su ko defee wax ja daadi yeyu ca yéefar ya ñawet di yàlla te mooy dugal gëm leen ndara dugal sawar moo tax alquran ñi dund ñoo ci war a ëppale ñi dee man kaana xayan ñoo ñoo ci war a ëppale al amwaat waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jenn waaye ngi nii di dund joo xam ne la koy booleeg alquran mooy iliman jiitu ko su noppee noppi na ca du ko jàng du ko jàngale du ko lijjanti du ca jéem a xam lenn bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xabru ya tabarkàlla moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu tabarkàlla doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal mu ne léegi maa ngi saar sàngam déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mukkalu ko ci ñeenti at yooyu fàllaxeeg naa si daal calayam wala lam ko ëppi bëriwut waaye bu yomal xiyaamate ba ñu wax tare leen téyéeg su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sab étage du kowe moo tax alquran ñi dunde ci war a ëppale ñi faatu wa yahiqal qawlu ala alkafirin bi yàlla ne alxayu nag mënoon na ne al amwaatu wala al mayitu waaye wane ne alxayu mi ngi jàkkaarloog alkafirin te mooy kal amwaati la yaqiluuna ma yuqaatabuuna bihi moo tax albaydawi ci tafsiram ba mu ne wa jacalahum fi muqaabalati man kaana xayan ishcaaran bi annahum likufrihim wa suquuti xujjatihim wa cadami taamulihim amwaatun fi lxaqiiqa tafsiru albaydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak fanweer ak juróom benn foofu la ñu taxawoon doon ko jàpp mbaxana awalam yaraw xanaa xamuñu ne annaa ñun yàlla xalaqnaa lahum ñoo leen bindal mimma amilat ci li nga xam ne lëggéey na ko ay diinaa suñuy loxo ñun yàlla anaamun ak jur yàlla mu ne ñii jiñ yonente bi naan ko taaxoraan kan nga ñi nga xam ne ñoo weddi alquran teñ war leen cee waar mu ne li waaru gi war naa yomb nga ne ko luy waaru gi mu ne ci bàyyi ma gi ci kër gi rek bàyyi ma ji ci kër gi xar moomu ne sa kër ah mimma amilat aydina anaaman xar moomu ne sa kër wala boo dee gëléem googu ne sa kër boo amee gëléem kon ngeen baal ma boo dee ku am aw nag woowu nekk sa kër anaaman yàlla mu ne kéemtaan la nga ne ko luy kéemtaan li mu ne foofu laha malikun ñoom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga moom ko moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab nga ne ko fa deq mu tëdd nga dagg baat ba deret ji génn nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fabiapo def ci ci togg mu ñor nga lek te do deg ku bindu tagge waaw motax rendim tabaski ba nopi waru wo rendim tabaski ba nopi waru wo lu doy war la an'aman fahum laha malikun ndax tabaski mi da nga ñew fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnam yor ay ñett soxna wala ñent tabarkan la yor ay doom mom xar mu goor mi nga ñew amate ko fofé yow ne ko nekkereen bi teralé ko say doom ak sa soxna tabarkan la jëndal aaw bam xar jëndal ñaaral bam xar fu ne nga jënd fam xar rendi len ko te it do deg mukk ci refam ubbi di tag ñu lu xew ñu ne xar sangam lay tagge gañu na dembu kenn du ko yek te xar yu bare bare ngeen len ci dekk bi tabaski joté te kat ben xali bi gëna ñak solo ci kër gi fi nek ni bu ben way ñewon nako dekk reen bi bo muy tul tabarkal dana am ay fan yu bare bare bare ci bir kasu bi yalla mu ne kon kay way li mu def na ci waro womatum xar ne ko dekk reen di ay mbokam duñu jël yat kenn du jël yat mune lol mo nesna ci waro surtu yasin ay jurum ñaar fuk ak ben wa zallalnaha lahum ñaar ba moy ñu tagatel len ko bañu nango tagatu nga fekk xale bu tuti jurum ñaari at jëm kaw do amatu gelem suko nexé ne ko goral gelem gi gor suno ko jogal gelem gi jog mu japp ci nas ba di amat tayit su juroom ñaari téeméeri gilem toppoon ci ginnaaw gilem googu xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla fa subhaana man saxara haada li ibaadihi ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaaha lahum moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat sa kër jenn janax ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yow ñuy jaay di ko rëbbi ay janax est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong moonte ay mbuute ngi lakkal la lool am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal lu tax ndaxte matt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen waaw muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché du duggi du jëndi yàpp du jëndi dara moom muus mi ci kër gi te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett nga jël di sànni di ak moolu muus mi mu nekk fi rek te loo togg mu mos ci nag waaw léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënulut moo tax yim tàggat yàlla mu ni war dëgg yàlla war ngeen ca mën a waaro wa zallalnaaha lahum yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll bee ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba su fekkoon tey da ngeen ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal wala inspecteur joxaane toog fii daal ne li xew tey ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaynde ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool lu tax ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen xol yim tàggat nag fas wi ndeysaan nga war takk teg ci sare teg ci ay saako yëcc kow ju dóor muy dem ak yeneen mu ne kon wa zallalnaaha lahum dañ leen koo tàggatal fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha yaakuluun ci la ñuy lekk waaw yii ñu war leen bu ñu dee tukki lu mel ni gëleem yeeg tabarkàlla wa minha yaakuluun lu mel ni xarag nag ak bay waaw lekk yi war yi ngoob mu bindal ñi yoo xam ne ngir lekk la ak yoo xam ne ngir war la moo tax alal masabil maliki radiallahu anhu day wax ne ba yàlla ne fa minha rakubuhum wa minha yaakuluun ca la ñu yéegi ne kon duñ lekk yépp waaw moo tax moom ci masabam duñu lekk fas te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne waaw jurgu na ci kër gi yee ngir war yee ngir lekk walahum fiiha am ngeen ci jur gi it manaaficu yeneen njariñ wa masharibu ak nanit nak waaw boisson am ngeen jarign yu bari yo xamne bukut ak lek bukut ak war lu melni derbi deru xarbi deru nak deru gelem dalien ak yenen ci aju lu melni kawar gi kawar gu noy gi kawar gu deugar gi ak ya ci aju yeb ak yeen ci mana def yu melni way yeen ci mana def be jeni yeen ci mana def ak yenen walahum fiha manafi'u ay njariñ yu bari wa masharibu ak nanit waw japp gelem mu andi soomu bari nga nan japp nak mu andi soomu bari nga nan japp xar mu andi soomu bari nga nan xayna legi nak yi tabarakallah seeni soow di metul nona ndax tubab bi dafa mu dafa gëna mus sammusi ba tax mu fexé ba ay nagam mom tubab bi di genn ay lettre yu bari tabarakallah machine len dirat ndax soow mu bari soow yi sam ka di nak mu fexé ñom ba jur gi beretul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciow nak jafé la motax alquran don wax ni min bayni farsin wa damin labanan qalisan sayqan lisharibin yalla mune li malen ko defal li menes na ci waru afala yashkurun monax duñ wax alhamdulillah monax duñ sante yalla mune li ma def lepp binal len ay jur ngien mom jur gi ma tagatal len ko ya cey war yan cey war nangou ko len war yan cey lek nangou ko len lek ngien am te yenen njariñ tay nan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñom duñ sante yalla wax alhamdulillah ah kay waron nañ fu ñu tollu naan alhamdulillah rabbil alamin te bu ñu ne hayya ala salat ken duñu jitu ci jakk ni suratu yasin ay juroom ñaar fuk ak ñatt yalla mu ne li lepp ma lañ ko defal wa takhasu tehul ñu jël nak min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def len yalla yalla mune li ma len defal teewul jël nañ min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def len yalla nit ngi ni kuy tukki ko xamne du ñaan ne yalla na dem ci jamm ñew ci jamm dedet day genn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rudd fa juroom ñenti rudd da ni rudd yi suma ñibise fukel len waaw juroom ñent rëdd ci buntu kër gi da ni rëdd yi suma ñibisé fukel leen waaw légui denkutul yalla ruham gi ngir mu tiyel ko ko mo dem ñew mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xamne bala ñew xalé far ko wala bala ñew ngar li far ko mu ne rëdd yi suma ñewé fukel leen da di dem wa taqasu min dunillahi aliha den way ngi ni joj mom buy dem buñ tourul ndox ci pneu auto bi du dem fokk ñu toral ko ndox ci pneu auto bi pneu yépp toy mu doora joge ci kër gi té ndox moom kat la yalla bolale won firawna tabarakallahu dal firawna ndox ko ko tek ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala wa ta'khuzu min dunillahi aliha lay lay accident bu metti am ñaar faatu am gaay jog ñom faatu wuñ wala dara jotu len lañu ñëk def moy lamb ndigli buñ fa fekke len dañ ni ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam wa ta'khuzu min dunillahi aliha la'allahum khayna yoya yunsaruna ñu dimbalé len cey khayna yoya yunsaruna ñu dimbalé len waaw mu la yastati'una nasrahum yoye mu leena dimbalé la yastati'una duñu man nasrahum dimbalé len waaw nasrahum dimbalé len li ben mbokk ndaysan ñu di sarax ay kayit juroom ñaari kayit mune dañ nako bo saraxé juroom ñaari kayit da nga am bak mune ko juroom ñaari kayit kay wax deug yalla ni mu oyé fi ni kayit oyé fi nga xamné fajul

moy ci suratu safi ay juroom ben ba Isa di wax wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala mu ne kon salawatu wa salamu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkati yefur dama ne wa man yunqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkati bi yefur falay yadur allah shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadur allah shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamne ay santa kon lañu nga xamne ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi jangale yalla leena wama kana lin nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan antamuta mudé illa bi iznillah ben bakkan budé ludul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañoo taxaw xex bi nak ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazid fi al hayat wa shaja'atu la tanqus minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والانسان لا يموت قبل بلوغ اجله وان خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نخمني رجل دو سيوك او فن اك نجمبار دو ني او فن لواي مولتو مولتو مولتو منو فخ با مولتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خمني داغا فك ديوين دوينا غالاج فك نيغا خمني داغا فك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal boole sa dundigi ak sa muru muru ndom adama ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé mu dé dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risk wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi yim ci togu mbeutim ko ci nabli lola mo jey sa mur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ni lay fay temir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci keer gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lola nak ko demu de wursak nak man nga de bayyi fi dara man nga de bayyi fi kelko auto nangam nangam gaay dal di koy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla ne affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku bëgg sababu al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku bëgg ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yépp ben bu nekk yalla am nako wa sanajzi da ñu fay ash-shakirin mun sant kadi sanutihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañ len fay ci kem ni nga xamne ni la sen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu ad dunya muy aduna nga xamne tabarakallah dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñewnu fi timiri baat ak fukkere jurom baat dunya timiri yon ak fukk yon ak jurom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wonne keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye aduna gi fi lañuy defale keuruk alakhirah waye nak dub de ko way mu wop yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nati yunus wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tibiyunus qatala khexna ma'ahu andak mom khexna ma'ahu andak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu andak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari neena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari neena moy mbolo mu bari fuko defay ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yunus djog bi xexi
and ak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi sabilillah ci yoon yalla nitu yalla la koy dal ci yoon yalla du ci onko nitu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onko rabbani yuni la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musuñu ci onko ñom duñ ci onko ñun kay ñoy def ku bank onko sama pul metti nga onk tan ki sax tamar kala nit ñangi onk tambali xali seerna kenn ku nek yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañuy bëgg wuslo ibrahima min yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom tur fa baaka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñun dañuy bëgg wuslo ibrahima mom ñu bëggon def lu ñun tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba taski present taski dedet doom adama dafa am lol bu tolle fufu dafa war di baye xel di xalat moy rabbaniyun yi ab lu sobri lañu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbiñu rabbani yoni wala ribbiñu yoy ki nga xamni dal nanguul yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamni gi day ëpp sax nak ndax yoonu ci yalla nox wala nur ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonu tu du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal len waw fama wahanu lima asabu fi sabilillah wama da'ufu wama sakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ kadi la yalla ku beug muñ kadi la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beug len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum muñ yalla beug ak yalla beugut ñooñu nak muy rabbani yone yoyu wama kana mustanak hawluhum seeni wax lu aduna jafé jafé lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an khalu lu dul ñina rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yone moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamana suñu taxaw kay suñu ndeggu wa anzurna yalla ñu dimbele ala alqawmi alkafirin ci ñi nga xamne dañu weddi muy nit ñi nga xamne dañu weddi tabaraku taala nga dimbele ñu ci bañ ko waxe fa ataahum allah yalla jox leen sawab dunya yolup adun wa husna sawab alakhirah ak rafetu yolup alakhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna sawab alakhirah ak yol bu rafet mu yolu alakhirah wallahu ta'ala nak yuhibbu almuhsinin ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak niñ ko digi ci alquran gis nga kon sawabu dunya sawabu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi daw alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogie du butut la nga xamne moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi mu ne tuddu sawab legui nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsak da nga wara lecc ci ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benen xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxle do añ do reer do ndiki do solo do nan parce que moni bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki kri buñu waji tukki wala buñu rewe ba bañu bëgg ag fa ñag dañu dem ci bank bi wécc ku seenu xaliss do dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëlu gis nga xëy fi so fi xëy ni sédd ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara kon so mu seena def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yo mal xiyam accompagnement nungu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñak ñew parce que gaay leg ñew sédo ko bo démé kon man na ñak ñew tey di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko
donc ni ngay def kon moy fexé ba metti ko def ko muné su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga defoon mu nek fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yob rek ding ko ko fek inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continuer ñun ci tafsir bi batay ci alquran karim muné ya ayyul ladina amanu yinigam juromel bangok ci sarwe in tuti'u bin yantope alladhina kafaru ni nga xamne dañu wedd yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testenir ngeen weddi wat yalla ngeen len toppe ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj melni ñoom ndax ku top ndo nit bu yagge nga melni ñoom mom nit bu top ndo ko xamne ki reulti bi nit nak te top ndo nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defee fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñoom yow ma xiyam ko fa del te bok ci khasir ni su bok lu muy tuddu bax ci yow motax inna abas lay wax ni humul munafiquna khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiquna dañu wax julit na len di ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon lebek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoñuy wax loolu fi ngeen leen toppee nu mujj yéen ngeen mel ni ñoom moo di doomu aadama bi nga xam ne yàlla daa santaane wala yonent bi santaane nit ñi ne ca tool ba di def moom mu ne ci ker gi ba pare noonu la kaay fii soo ko toppee ca loola mooy tool bi day booy su boobaa kenn du liggéey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasirin bal li fi nekk bu leen leen topp allahu yàlla mawlaakum mooy seen kilifa wa huwa yalla khayrun nasirin mo gem ci kep koy dimbele kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo man mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni keneen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñame daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xasse mboro rek kep ko xamne ki jogati ni bekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sa nuxi dana ñu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'ba tit bu joge di xexi non bi yalla yalla neena man limu lay dimbali moy dama koy tital te ku tit du meuna xex ku tit du meuna xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne mo lañuy bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogit ñom dama dama suy def bokale day tiit manam du firi du dal gisul lo leg leg so de setlu bu baakha baax amna ci nit ñi ño xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne wax musum guddi ñu tok ci mëcëk wala bok ci mëcëk añ ba nopi naan ataaya ak aw bay dugg seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal loolam ab julit wërta mel noonu julit mu gisee su gisee loo xam ne mbir la moo xam ne mbir la muus rek la waaw bëy rek la waaye nag kiitaag yooyu li koy def ci nit mooy ñàkk a jox sa xol tabaraka wa taala ni nga ko war a joxe kon nag mu ne sa nulqii daañu sànni fii qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yàlla ar-ru'ba tiit bi maa ashraku ci sababu lañ doon bokkaale billahi ci yàlla maa loo xam ne ma lam yunazzil bihi sultana lo xamne yalla waccu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale annaru moy sawar wa bi sabanna maswa zalimin mujantul ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nara dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy tit gogu man musirtu bi ru'bi masirata shaq neena yalla ng ko dimbalé dugal ci xoli tiita ngay nonam ci ñoo xam ne nee na leen fii ak fee de mois dana àgg ci yéen bépp noon bu mos wax loolu rek ne leen fii ak fee de mois danaa ñëw ci yéen rek ñoom ñëpp ñu commencé tiit commencé tabax ay tata commencé seet nu ñuy rawe yàlla dikk ci del siwaat ci nettalit li nga xam ne mooy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xam ne dañ cee xaw a gane gaa yi mu ne walaqad sadaqakum allahu waadahu yàlla day sadaqakum dëggalal na leen wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deugalal len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'l madin bi su du am firi laqad sadaqakum bu fekkon da song
lu ñu tudde mudari day am fini, manam verbe bo xamne présent la, su ko songé day am fini, mais bu songé passé mom du am fini. Waye limi tek moy deugal wax ji yu wor dal moy yalla sadaqakumullah wa'dahu ba nga xamé na tahussunhum yene ngi len di ciow bi ismihi ci ndugul yalla yene nga ciow manam yene ngay fet yak dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambale dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limen sonum def nak hatta iza fashiltum ban ngeen yon jox nak dimbali na len ban ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé kin tansurullah yansurkum su ngeen dimbali yalla mu dimbali len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonent taaj ngeen tok fi diran ngeen fi tok moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gëna gay waye bu ngeen nak togué xol pagn pagnoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñu bëgg sangi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiyé sama loxo mu dal di yëm fofu mu dal di jox tak kon yalla wala qad sadaqakum la wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ban ngeen yon joxe wa tanaza'tum ngeen tambali xëcu fi al amri ci mbir mi wa azaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun su ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya témèr ak juroom fukk ak juroom ñaar delu seti nañu ci katanu borom bi tabaraka wa taala ci sen darsu tafsir qur'ani biñu baxo di len ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb aji mu di jot ginaaw julgi xam ngeen ne ñongi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba aksi won ci aya temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy boole diñu ko netti li ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yo xamne ci islam mu ngi bok ci xare yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi qarena len te noni islam yi taxawon newon lu fi taxawé yalla boole len ñom ñaar di len netti li ñeke nak qaswatu badr al kubra di ci tek ci bir nak ghazwatu uhud muy xexu uhud ci kim tan alquran bi nga xamé ni ñi gagné nañu badar baad yi ngui netlé muy gënu deugër biñu leen gagné uhud baad yi ngui netlé fi ñu tollu tay sama bu nusul ay yi nga xamné ci lañu nek modi bi nga xamé ni salawatullahi wa salamu alayhi joge na ci xex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu ne li ñu dal nak lañu dalé te yalla mo ne won dañu ñu dimbalé manam ñom comme yalla daf ne won dana len dimbalé su fekke dañu dem ñu gañé len ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani waqta sarbi wa laqad sadaqakumullahu wa'da istahussunahum bi'izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr yalla nena wa laqad sadaqakum deggalal na len allah yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon jox na len ko is jamono ba nga xamé né tahussunhum yin lin di goob bi iznihi ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala lol amna hatta idha fashiltum ba di ngeen yon joxé di ngeen yon joxé nak su baba legi li xew doontul yalla yina yalla subhanahu wa ta'ala fi ci li sahaba yi defé né moy logique moy ku xey di xexal yalla da ngay gagné yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum su ngeen ko dimbalé mu dimbalé len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbal fofu lay yam da ngay def 50% plus so le fait moy 50% yalla mom day taxaw momi dat moy biñu xeyé
salawatullahi wasalaamu alayhi ànd ak ñoom, teg leen fi mu leen war a teg. Ñu nekk juróom fukki sànnikat yi fit, ay dann rek ñoo fa nekkoon ñu mën a jot. Salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen fii ngeen war a toog, ñi ci des ne ci suuf di jaamaarloo, ngeen di jaamaarloo, na seen tekki dal biisnillaa di leen yëkkatindoo di tegandoo. Su ngeen seenoon nag picc yi di ma fukk, wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi, wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg yàgg ba leen wàcc, te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen. Ñu ne ko sam'an wa taa'a, daal di yëg ca kaw fitiyee tàmbali. Bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotu bu rek terrain bi leer, waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur gañuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek, waa tee ñoo wàcc. Ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc. Ñu ne lu ñu fiy def, ñu ne xanaa xaar ndigalam. Ñu ne ah ndigalu lan, comme léegi gañe nañu xeex bi, lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc, ñii ne danañu wàcc. 40 wàcc, 50 personnes bu 40 wàccee, ah loolu néew doole ngi bëgg tàmbali. Yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji, loola day tax sonohum yéen a ngum góob gaañi. Ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñaw, su xëyee balaa ñu day jot ni muy def góob yépp mu daan leen ci suuf, noone ngeen doon def gaañi. Hatta isa fasiltum nag, bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def, yàlla du fab loxob nit di ko dóoral cib noonam, yàlla du def moom. Moom kay yow yaay am suuf fit mel ñuy fitam, muy lay dóor muy métti, nga koy dóor muy métti, yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale. Yàlla ne leen kon hatta isa fasiltum, ba ngeen yoon jox wa tanaazaatum, ngeen tàmbalee xëccoo fil amri, ci mbirum adduna ma, nañ wàcc bu ñu wàcc. Wa asaytum, ngeen moy seen bi yonent, min baadi maa araakum, ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuna, li ngeen bëgg, ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe. Kon nag bu leen foxati yàlla dara. Waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu, yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj. Minkum, dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia, adduna ko taxu na jóg bu muy xeex. Wa minkum, am na ci yéen nag man koo xam ne yuridu alaxira, alaxira ko tax a jóg. Ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek. Boo demoon tey lu mel ni gare routière nga fekk fa benn oto, 7 personnes ñëw bëgg 7 place, buñ bokkee jëm ceex ñoom ñëpp benn coow daam. waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñi wàcc, te ñoom 4 personnes leen, 3 rek ñoo jëm ceex, bu ñu àggee te ngeej fokk coow am. ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox 7 place bi kenn ku nekk 100 francs, ne ko fii la ñuy yem, parce que ñun fii lañu jëm si woon. su boobaa léegi coow day am, moo di ñett ñu jëm kees ñoom it waaj loon mën a yóbbu, muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tubarkàlla. kon ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a bokk oto, ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo. yàlla ne leen minkum, daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia, dañoo bëgg adduna. wa minkum, am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridu alaxira, alaxira ko taxu jóg, muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi, 40 yële yëpp adduna leen taxu na jóg. Ibn Mas'ud nee na moom mënoon ñëw ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxut a jóg. mu ne moom defe woon ne su ko giñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg. ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya, takk seen jaasiya, digal ñu topp ci seen kaw, ku daanu ñu defar daal lay taggaat, yëkkatiwaat la nga topp ci gaañ a, nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi. ba tax mbokk yi foofu tam ku si toll ku nekk war ngay seet sa borom, sa bopp. waaw mbaa du man li may def dama ne ci yuridu dunia, bëgg adduna rek. su boobaa loola boo dee seet sa bopp danga ah hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li duniyan aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi. kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira. loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala. moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ. mu def ko list jox ko benn saaba ci gaañ yi, kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn al-Khattab rek seturu la ca keroog. waaye daal am mbooloo bu ñu ànde nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ila al-axira. yàlla ne kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu al-axira, ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla. fumma, ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox, sarafakum, mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya.
liyabtaliyakum ngir mu natou len non yewal batiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fete len souf fukku ya defam ca kaw dajwa ñu ray ca anko jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoña nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Nadr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يلا ما نجي مسلك يو نجي سنون يدف بسات يو يمشركون اللي جلدي دف بسات يو تلمين خمني من يدف من مشركون دالي دوغك جاسم تبير خربي تسك سعد بن معاص دابنكو أين يا سعد واتنا تيالني الجنة نجي ميخيل دالي دوغك خربي توتي ñu daldi koy jam jam yu metti nenañu kenn mënu ko xamé ci jam yu metti luddul ab sœuram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy cet barami la gis daldi ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram mi ak ay jasi lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala daldi won xat kon li tax xex ba démé nonu moy minkum man yurid dunya wa minkum man yurid al-akhirah mun wala qad afa ankum mont yalla balna len de len balutun ken di nibbi wallahu yalla su fadlin borom ngeneel la ala al-mu'minina ti ñuko gem mun salawatu llahi wa salamu alayhi dimbalena len is ndaxte xet lul jamana ba nga xamé ni tusiduna yene nga yek mu koy wax sahaba yi yene nga yek فواي خمتو دج لقطفا ولا تلوون على أحد تجستو للكن ولا تلوون على أحد تتلو للكن والله في الدنيا يفك بعد بي تلوون مو أسف واو جيد نونجي دادي جل باتو تل بواني تلو ملا مو يتك بعد بي ولا تلوون تتلو لن جستو لن على أحد تكن يقننيو تيدننيو شتيعني دل مدو يكتكو بجي والرسول تيمت بنك صلوات الله والسلام عليه يدعوكم من لن ديوا من لن ديوا في أخراكم كسنو مد بنوان في ورائكم من نعم صلوات الله والسلام عليه نعم يدم متفتنهم ويبن في أخراكم تبلاغة القرآن مويفم نك ممجده في صلوات الله والسلام عليه كما غيوا صحابيا كنم لن دنوه كايلن كايلن أبيون انتلا لما وقت مويدق كايلين كايلين اب يونت لا لما واخ موي دغ الي عباد الله الي عباد الله انا رسول الله من يكر فله الجنه ولا من يكر فله الجنه من كايلين يين جام يالله كايلين تي من يين جام يالله من ماي ندول يالله كيب كو نيو بو سونغاتي ني داغا ام الجنه غاي دي سونغ بار بن غاي دي سونغ بار بن دو فوكي دسون تي كاو دجوي دو سي نودول نيت نيت رضي الله عنهم يلنا يلا يوك سن لير تو گرم لين ري ديت نانكو سي اسلام فاذابكم نانا مو جوت لين مو فاي لين غمن نياخري بغمن كسبب نياخري جيغن تك صلوات الله والسلام عليه لكي لا تحزنوا غير بوغن مرتي على ما فاتكم كليلن فات ولا ما اصابكم بوغن مرتي كليغا خامني مولن جوب نين يبل نيار يوي والله خبير بما تعملون يالا كو دنجكم بل تي لي نين خامني موم ген ديف يالا خبير لا كو دنجكم بل بوكوتك نيت داما داما دافا باجنكم ب مانام دا باجنكو اومب يالا موم دافا دنجكم ب موم دار دوكو اومب داما داما موم دافا باجنكم ب يالا نك موم دافا دنجكم ب خبير بما تعملون ثم غيناوغا انزل عليكم واتيين من بعد الغم غيناو نياخار لا تيتانلا لو ماتي amanatan kolute yaqatun mutakka muasan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum ñi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatun min mbolo man mom qad ahammadhum daf len yitel anfusuhum seeni bakan modi bi li ñewé
lam waxonté ko rek minkum mayyidud dunya ñoñé bing min tu ñëwé ak ko lu tegi muralé wulén ñom wa minkum manirud dunya ñom bi ko lu tegi ñëwé ak ngam ñuntuli ñoñé la mur motax mu né ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ñangay jort billahi ci yalla ghayr al-haqq mudul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñanga nan hal lana min al-amri min shay wa min nakhli li xamne motax ñu xey di xexi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xex ba dé ci all bi ni

fa amal ladina ñi nga xamne nak fi qulubihim dafa nek seen xol zaiqun ak jeng seen xol dafa am jeng manam wirgu velek telek neku ci ñi def ñom fayattabi'una dañuy top ma tashabaha minhu liniro ci alquran liñ koy defé mune ibtigha' alfitna sakku fitna rek wabtigha' ta'wilihi ak jima xam lan lay teki yalla neena ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aya yu leer yi nga na ca doy loxo da nga fi bayyi aya yu leer yi say julli mata gut say wor mata gut say ajmaka mata gut say asaka mata gut nga nek nak ci bir mutashabihat yoyi di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla neena dedet bayyi len ko fi bu ko defé ngeen yam ci umul kitab yi nga xamné ñak ko xam day taxa dess ginaaw xam ko day taxa jitu ngeen jëm ko xam islam nanguna nit ne ci bir islam am lum ci xam ak lum ci xamut te iddu teñu na te ko na di bax waye nak islam du lo xamne da nga fokk ma xam lepp jamono yunus bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi mason na am ci seen bir ño xamne wala kenn ko xamne salawatullahi wasallamu alayhi daf ko joxon listu nafiqi ne ko ñi ñoy nafiqi waye taxul sahaba yi xey na ko legi ñun tam jox ñu listu bi te demu ñu ci wajam jox listu ba ne ko legi fokk nga xamal ñu listu bi xamone nañ ne ci bir l'islam amna ci mbir yo xamne mo nes nako ñak xam ci duté l'islam dox amna ci bir aduna mbir yo xamne mo nes nako ñak xam ci duté aduna dox waye amna yene fokk ñu xam ko motax yalla day wax ci alcorane ne su ngeen fabon geej yep def ko ay da fab li nga xamne moy garab yi dam ko dag ko def ko ay bindukaay bëgg bindu samay wax la nafidal bahru qabla an tadfada kalimatullah bala wax yalla jeex da yi dana jeex tak geej yep ngeen bind ko lolu tax yalla ne kon nak legui da ngeen def ab li nga xamne moy defar jikko defar seen digeenti ngeen jël ko lolu nak moy alquranul karim yi jarut muy tolni ay téré yu bare bare nek ay 40 nangam tam du ko jaar mune kon amna ño xamne dañuy tap ma tashaba aminu ibtigha' alfitna diko sakko fitna wa ibtigha' at-ta'wilihi diko sakko jima xam lan lay tekki wa ma ya'lamu du xamna mukk ta'wiluhu lan lay tekki illa allah kul yalla fofu tam so jange wa ma ya'lamu du kham ta'wiluhu lam yatak illa kurd yalla dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiqun fil ilmi waye bone wa ma ya'lamu ta'wilu illa allah war rasiqun beug ne war rasiqun fil ilmi ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ajinil tude wa ma ya'lamu khamul ta'wiluhu lan la yoy di tekki illa allah kurd yalla fofu may wax taxaw kay والراسقون في العلم نيجي دي سي خام خام نيوم خامني كان موي يالا خامني نياخ غي خام دي لن واني دارا خامني خام غي دي لونيو خاملو ньоني يقولون نيوم دنج نان رك نون دي امننا گم نن بي هي تي ييغا خامني مو نيو امننا گم نن بي هي تي الف لام ميم امننا گم نن بي هي تي حاميم امننا گم نن بي هي تي طه با دي نيوم گم نن كو كلن با دي ني مانا تيكيك يين مونتي تيك ييب مين عند ربنا مڠو جوغا فسن بروم lu ci mëna xew dal baaji nga xam limi tekki min indi rabbina baaji nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludut ulul albab ñi nga xam ni ñu am xel ulul albab ñi nga xam ni ñu am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi leen sakke bindal na leen ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ci yass rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ci yass aska karkasu kesse mën dem ci yass fokk auto bi li la ci auto yi na ci ru yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yass do ramal dem ci yass xel tamit nit ki du taay ni amna ma xel rek xel mo doyna dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñey waru ulul albab ñi nga xamne amna ñu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamni dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñak xam aya yoyu du wañu dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat nak mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala loolu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamni ñoy ulul albabi te ñoy ñi nga xamni ño am xel dama dama suñ ko ënde ci aduna si ëndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé way ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci ñinga xamné ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel.

0: alquran ñew yey len tabarakallah leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi baana le leg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jag nga bëggoon ngeej jenn ci ciow yi alquran mi ñiko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu génn ci cousin bi muy dawale gaañu daal di xam ne kii ndekete moom borom tani la dafa siwili woon rek suratul jafiya aya fanweer ak ñett waxiila ñu ne leen yéen ñi doon wedd yàlla alyawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii. Loolu boo demee ci ñi jàngale balaaga moo lañ tuddee al istiaara tamthiliya, maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu metti lool, duñu am lu ñu lekk, duñu am lu ñu naan ba faatu, loola la yàlla tuddee ak fàtte. Mu ne waxee la ñu leen alyawma tey nansaakum dañ leen di fàtte, kama nasiitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon. Daaw leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxas seeni nopp, fuñ kàbbare jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu, tabarakallah fàtte lu jëm ci bis bii. Te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la da nga dem, loolu ngeen fàtte woon nag moo tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn. Wa mawaakum annaar sawar mooy seen mujjuwaay, wa maa li zaalik wa mawaakum annaar wa maa lakum min naasirin, te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale. Yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar. Zalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi huswan am falkuloor, maanaam am pox, aaya yàlla yi ni mu magge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junni malaaka wala benn saar wala benn aaya, ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcce seeg moom ci kaw suuf. Reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foye yàlla neenal kooku su àl ko looloo ko àlag. Attaxastum ayatillahi huswan wa qaratkum mu wor leen alxayaatu dunya dundugu jege gi àdduna wor leen, ngeen ne ci di ci ame ya ngeen cay ame, di ci ame ay tàggat yaa fi man, àdduna wor leen ndax workat la, jigéen la joo xam ne moom àdduna ñépp a koy ngoro waaye ñi ngoro ñépp kenn du jël. Jigéen la moom àdduna ñéppay ngoro waaye kenn du jël. Tabarakallah loolu la maam Cheikh Alhaji Malick waxoon ka mu doon waxal, ne ko hal iddahru in taara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulu lmawti baadu yanuubu araaka nasiita almawta walmawtu mawridun falilkulli min baxri almamaati nasiibu. Waaye boo demee ci biir fa in tasali dunia tabarakallah ma nga ci bari bay bëgg a dee, workat la, ku ko wóor dina la wor, ku ko wor dina la wor, waay waay wor ko bala laa wor, wala tàggoo leen ay bagage ca nga wuti keneen. Kële nag di àllaaxira moom di wujjëm wa nga xam ne moo nekk fële, góor ñëpp fa lañu fégale ñëw ay si fii ci seen soxna fii ñu tuddee addunia. Góor ñi dañoo fégale ca jigéen di ñuy wax al aaxira, daal di ñëw fii aaye ci jigéen di ñuy wax addunia. Tabarakallah nee nañu seeni liñ ñëw ci alquran ñoo tolloo addunia ak al aaxira, soo leen seetee nee nañu fukk lañu ak ñaar, al aaxira ñëw ne fukki yoon ak ñaar, addunia ñëw waa fukki yoon ak juróom, kon benn beetami loolu. waye so setlo wa qarrabtumul hayatud dunya aduna bi gor ñi ñewé ayesi fi amna ño xamne man la na nax wa qaseeni pos tabarakallatu dun ko yek mu widdi seen yeb ma sha Allah dara bes lu dul wara dem nak pour ay ji ci keur al-akhirah nak ñu bayyi la nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nangu ko sa dalli aduna nangu ko sa mbub mi aduna nangu ko sa mbaxana mi mu nangu ko sa verre yi mu nangu ko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaaye mu nangu ko budé ñi am place ci koloban mu nangu ko sa fooru taxi bi mu nangu permem tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri per cal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi ba muy mat baramam aduna ko fi dakk te bu beset mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yawmal qiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adami naf'iha yawma idhin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le goné bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñëwé bu tambulé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muy tuddu la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal qiyamé du len wax lool dañuy aksi rek mu tambulé duma suratu al-jasiya ay fanwer ak juroom falillahi alhamdu cant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarkan la motax ci julli
1: da xam ngeen
0: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin bu ñu dé tambuli fatiha falillahi alhamdu cant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ci tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na ne rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ne rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak ri yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fasani reey wal ard ci soufit moy fi sañu reey motax tabarakallah buñu denno do nga deg ñaan Allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tecci wu tereew yalla ga subhanahu wa ta'ala da yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al-aziz yalla ki tedd al-hakim yalla ki xereñ du def len ba ñum te nek ci lolu moy suratu al-jasiya fofu la yam nekkon sar bo xamne makka la wacc ñin fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukkel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaarak wa ta'ala waxtane won aduna siyatu si ak guddek beccek ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaarak wa ta'ala defal banu israeel tay bi muy jexal mu waxtane doomu adamu yi su alakhirah ni ñuy xajjaliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir. Fofu la suratu al-jasiyam yalla ñalla defal deg ak top. Ñong ci suñu ñun fukki rasar ak juroom ben mudi suratu al-ahqaf. Al-ahqaf ay dekkuwaay la yoo xam ne nit yi aadiya ña nga xam ne yàllaa leen alagoon ci seen bew ga ak seen juba diga fa la ñu dëkkoon ca suufu yaman. Da ngay dégg ci alquran wazkur axa aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf. Kon ahqaf moo di ay xur. Saar bii mi ngi nekk fanweeri aaya ak juróom. Jubluwaayam ginnaaw màkk la wàcc mooy jubluwaayu Saar ya wàcc màkk, mooy jàngal ne yàlla kenn la, mooy yónni yonent yi, ku dee da nga dégg. Li mu gën a bëgg a wane nag moom Saar bi mooy yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa mihwar sura al karima yaduru xawla risalati wa rasul li ithbati sihati risalati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sidqi alquran. Saar bi dina waxtaane ci tàmbaleem alquran ju mag ji. Ñu wàcc ko mu jóge fa yàlla, su ci jógee waxtaane xiram yeeg ñay jaamu xiram ak ñàkk a jëriñ gam leen di ñàkk a jëriñ, su jógee leeral sankute ga am ci jaamu ay bant, jaamu loo xam ne du dégg du am njëriñ, su ci jógee waxtaane njaxas mi nga xam ne mushrikuuna ñu ngi koy def ci alquran, mu tont leen tont boo xam ne tont bu jub lay doon. Suratul ahqaf ñaarlu tombam mooy day indi ñaari misaal yu am solo ci njubug nit ak ndëngëteel. Mu misaal ci doom ju baax, doom ju jub, baax ci ñaari waajuram nga xam ne num gën a màgge rek gën leen a bëgg ragal yàlla jub di def lu rafet, ak doom joo xam ne doom ju baaxut la, dëng tabarkàlla di am yu muy jëfandikoo di lor ñaari waajuram di leen saboote, xeeb seen diine, xeeb seen iman, xeeb seen pas-pas. Doom jooju ñaari doom yu yépp alquran dina ko nettali, suratul ahqaf mii dina ko nettali. Suratul ahqaf ñetteelu tombam mooy day waxtaane xissa bi yonent yàlla Hud alayhi salaam ci nitam ña nga xam ne ñooy Aad, nañu bewee woon ca réew ma waru suñu borom tabaraka taala alak leen nim leen alake. Suratul ahqaf ñeenteelu tombam bu koy jeexal day waxtaane jinne yi, jinne yi nga xam ne dañoo demoon di déglu ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jàng alquran. Bi ñu ko dégg di leen waar bañ gëm alquran, Saar bi dina netti loolu tabarkàlla, bàyyi la ca des ba buñ àggee suratul jinni mu door ko faa àggale, ndax mbirum jinne lu am solo la. Tabarkàlla am nañu bare bare bare fi nekk nii, jinne yaa ngi leen jàpp dox seen digganteeg seen borom, ñi jinne yaa ngi leen jàpp dox seen digganteeg seen mbokk, jinne yaa ngi tas sëy diggante yi yooyu yépp tabarkàlla di leen ci dikk. Ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinni. Loolu mooy suratul ahqaf li mu ëmb ñu ñëw nag jëm cee dugg ci kàttanu suñu borom tabaraka taala di ko ñaan mu may ñu àggale ko ni ñu ko tàmbalee tabarkan. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na xaamiim, yàlla xam lim ci nam, borom xam-xam yi firi noonu lañ koy firee. Mooy xaamiim bi mu jëy ci xaamiim yi mooy juróom ñaaral bi bi ñu tàmbalee bu njëkk ba biyoo ci juróom ñaareel. Yàlla neen tanzilul kitaabi wàccug téere bii di alquran minallahi sikki sàkk amul ci na ca yàlla la jóge. al aziz yalla mu tedd mi, al hakim yalla mu karañ mi. Sanurihim ayatina fil afaq ban ca tolle wone won nañ ya ca yalla wax te science xamuko woon, wone won nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko woon. Tey lakk yi ci yàlla lakk, wala boog wax ji ci yàlla wax subhanahu wa taala, lenn lu nekk bu ko joxañee bu ñu demee lañ bat ko seet ko dañ koy fekk na mel. Kon nag minallahi al azizi al hakimi, yàlla mi tedd ba lu ne sañ na koo def, xereñ ba lu mu def du am njuumte, moom moo wacc alquran ji. Ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayam ñaarel bi, yàlla neen maa xalaqnaa bindu ñu assamaawaati asamaan si wal arda ak suuf si wa maa baynahuma ak li ci seen diggante illaa bilxaqi lu dul ci fulla, maanaam am ko taxul yàlla bind asamaan ak suuf, bind ko it wa ajalin musamma ak ab boo xam ne bu ñëwee asamaan dajjeeku suuf dajjeeku li ci diggante bi jóg fi. Bu ñu demee sa sam si ku werat loolu lañ fay jàngale, maa xalaqna assamaawaati wal arda wa maa baynahuma illa bilxaq wa ajalin musamma. Waa lu tax yàlla naan maa xalaqna bindu ñu te moom rek moo bind? Waaw kay mooy ku mat ku ne buy wax da ngay gise ca wax ja lu mel nii, ku manqué ku ne nag buy wax day jiima wane ca wax ja lu wane mat gu mat. Waaw benn feebar la buy dal nit, tabarkàlla saa boo gisee nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam kii yor na feebar boobu, duufu naftaani wala déet. Yàlla bu ne ñoo bind asamaan, kenn ku ne day xam ne yàlla rek moo bind asamaan. Bu doon ñun nag ku ne da ngay teg sa loxo ci sa dënn ne man maa bind asamaan, moo tax oto yi ci mbedd mi yëpp bu la romb tabarkàlla ci wet ga nga siin ci turu borom. Man moom ma ci benn, xëccu ma ci benn, waaye teewul bu la ci romb rek nga siin ci wet ga ñu bind ci turu borom. Loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii, ku mat la moom jàlla jëlaalu. Walasina kafaru ñi weddi nag ne yàlla bindut asamaan, weddi ne yàlla bindut suuf, bindut li ci diggante bi, xanaa moos natir bi bind boppam, ñooña amma unziru muridun, lépp lu leen waar ñu dumoo yi waarate wa daal ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy dumoo yi waarate ga daal ne waaye nag. Suratul ahqaf aaya ñett. Xul neel ara'aytum, solo leen ma wax leen ma, maa tad'uuna lii ngeen di jaamu min duun laay tëdd yàlla, aruunii wan leen ma maasa xalaqu, lan lañ bind ñoom min al ard ci suuf. Lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu teddu yàlla wan leen ma lool lu ñu bind. Waaw ku ñuy déggal ku ne, ku ñuy jaamu ku ne, yàlla mu ne wan leen ma maasa xalaqu min al ardi, suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu, wan leen ma li ngeen di jaamu teddu yàlla lan lañ ci bind. Am lahum shirku, wala boog dañoo bokk, dañoo associé fi samaawaati ci asamaan si, maanaam ndax dañoo am lu ñu jox yàlla bu muy bind asamaan, téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bula, wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca. Bu fekkee loolu am na, ituunii bi kitaabin, indil leen ma ab téere, min qabli haza, lu jiitu téere bii, su ngeen ko indiwul, aw atharin min ilmin, ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science, in kuntum sadiqina, bu fekkee wax ngeen dëgg tontu leen ma ci loolu. Yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu teddu yàlla am nañ ci sañ-sañ. wala ñu andil ko xam xam bo xamni bi day joge ci xam xamu ñu jëk jëk lolu lepp ba dama ci tafsir bi ñu tuddé al bahr day wax ni yalla tabaaraku ta'ala ma nga len cey yejj ma nga len cey tutal tafsirul bahr jukki juroom ñet khatum juroom fuk ak juroom suratul aqaf ay ñent yalla neena waman adallu ken gënt reer mimman yad'u ci ki nga xamne day jaam min dunillahi lenen luddul yalla man ko xamne suko day jaam la yastajibu lahu du ko wuyu muk muk ila yawmil qiyamati yalla neena ki kenn gëna ko sanku bi jaam ko xamne lu yag yag du la wuyu man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati ba ba yawmil qiyam bo fa nekké diko jaamu du la wuyu man nga ko wo man nga yuxu man nga wax ci kaw la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wahum ñom sax lañuy jaam ghafiluna an du'aihim dañu saggan yeguñ ne sax ñi ngi leen di jaam ghafiluna an du'aihim wahum an du'aihim ghafilun dañu saggan manam yeguñ ne ñi ngi leen di jaam di defal bantu lum yegut tabarakallah di defal xirem lum yegut wahum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu buñu démé ba yawmal qiyam ba dajali nit ñi kanu ñu nek lehum ci lañ doon jaamu a'da'an ay non ñu nono len wa kanu bi ibadatihim kafirin daadi wedd ne jaamu ñu len won ndax ku dem al-akhirah tabarakallah wax ni li la doon jaamu te loola du yalla da ngay daldi dugg motax dañuy ag rek weddi na jaamu ñu won dara dara ci kaw suuf waisatul la alayhim buñ jange ci ñoom ayatuna suñu ay baynatin mu leer nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lamma ja'ahum bam leen dikele ñu na hadha alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf ay juroom ñaar yi wacc ci alquran dal bañu ko jange ñu deg ko ñom ak njabar lañ ko def hada sihru mubin li ak njabar la barkal ndax ñal quran di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex nañuy soppi ko ak nañuy walbatiko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarkal ñom ci seen gisin fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram bamu yagg mu jekk jekk ñew ci alquran tambali diko dundu nga gis muy soppé ko di walbatiko di mel neneen no xamne bokut ak ni nga xamne nun la melon hada sihru mubin suratu al ahqaf ay juroom ñaar motax ñom luñu mossa jaxle rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambale ko ca yemale ko ca ba dem ci tafsirul al bahr bi mo won wax legi wala nga dem ci qatum juroom fuk ak juroom ben ca jukib juroom ñett ba da ci fekk li nga xamne mom lay wax mudi hada sihru mubin mudi ko netti netti bo xamne bu am solo tabarakallah
1: qalid ta'aluhu al-haybatu fi adabin wa yasiru 'ala ad-dabr ar-rashid qul inni bil-qur'ani wa bil-imani wa bil-qalbi as-sajid فأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالب

0: alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul ahqaf ay juroom ñaar qala alladhina kafaru lil haqq lamma ja'ahum hadha sihrun mubin yalla neena am yaquluna iftara wala bok ñi gëmul alquran dañu bëgg ne yonenti be ko sos am yaquluna wala dañu wax ne iftarahu yonenti bi moosas alquran qul lool mom na nga len tont ne in iftaraytuhu suma ko sosé fala tamlikuna li du ngeen ma meuna yilifal minallahi ci yalla shay'an dara suma ko sosé lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappé ba bëgg jëf leen tek man yeen du ngeen man dox sama digënté ak mom yalla mu neel wax leen lolu tabarkalla bu nit bindé ay mbindam sax ne légui li la bëgg ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek mën na jurul kako ben choono bu bare bare bari bala no fly di ñu yalla bu bindé mbindé fi waccé len ci kaw suuf bind asman ak suuf waccé téré bi dolé alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaraku taala dina xam lamu xiq ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn duma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xam ni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yep yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def te itam mang len di xaar inna rabbaka la bil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunti bi ali salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunti la bu fekke duma yunti bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fek nako mom jalla jalalu dem ak tay ak suba wa huwa al-ghafur yalla moy balekat bi ar-rahim moy ku beur yeur mandik yalla ñu bal te yeuram ñu tabarakalla hajib saxu buni al-ghafur ar-rahim neena al-ghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daaw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayi gim len fi bayi nak ba wéru koor bu ñew fekk len fi ñu tub mu jéggal len néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nikuma qul nel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñëk yoni nikuma yonenti bi yalla ñëk yoni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaji bihi ahad qabli bal ji'tu bima ja'a bihi nasun kathiruna qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yonenti bi lolou ko yalla wax mune nel nit ñi du man la fi njal yalla ñeuk yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent mune lutax nak mu yonima ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yonn timir ak fuk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ci lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma beddi yalla yonn ci ulul azmi jurum ibrahim no Musa Isa Muhammad lutax ngeen beug nang ñent ñele beddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarkalla tontu la ju jub ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wama adri khawma id ma yuf'alu bi
1: suñu borom ci sawt fad ay jurom ñet mune lamma yazuqu azab dañu mësagul mbugal gi an indakum qaza'in rahmat rabbika la azizil wahhab mu laaj ben laaj mune am wala bok ñi weddi yalla ñi weddi yonenti ñi weddi lu bax indahum dafa nek ci ñom dañu mom qaza'in rahmat rabbika denci yermande sen borom ghazainu dencu kayu rahmati rabbika sayermande borom ndax ñi wedd yalla ñom ñom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom ban al aziz sa borom bu tedd bi al wahhab sa borom bi nga xane mayekat la ndax ñom ñoy yor ciabi ya yalla denci yermande ba tax bu jele yonent ne yonni nako ñene waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabarak wa taala tontu ñi nga xamne dañoo bëgg yidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla ne len kan lay tan ñu proposer yalla tan koko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañu mom momelo asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelo asman wal ard ak suuf manam ñom ñoo nek bur yalla fal len ci asman fal len ci suuf wama baynahuma momit li ci digeentami ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonni ki ki la war yonni fal yartaqu fil asbab nañu wut sabab buñu meuna yegge fek sima fi ma nek manam fal yartaqu fil asbab ginaaw ñom mom nguru asman mom nguru suuf nañu wut lu ñu yegge dem ci asman wax ak yalla mi nga xamne leg leg ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamne leg leg nga bañ dara lu neub mu taw ci fal yartaqu fil asbab bu fekke ñoom nguru asman ak suuf nañ yeg asman fek ci fañ ki nga xamne moy ray soxna jamburi di ray doomi jamburi di ray jëkëri jamburi fal yartaqu fil asbab yalla mu ne ku ne mom nguru asman nguru suuf rek na jup wut lu mi yeg ci asman fi yeg bu deme li nit ñi ne daf leena naqari te suñu borom seen borom diko def ñan ñoy yalla nañu dem fofé yalla ngi woné ne nguram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexé la koy defé kum ci seddon sax day ba sedd la ci bo yëkëté sa loxo tek ci sa gëna ne sedd na ma nangam lolé man na am sax fofé la koy daal di yemalé mu nangu waaw kon nak fal yartaqu fil asbab mune bu fekké ne yaakar nañu ne dal amna kon kenn ko nek bur fa asman ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fil asbab bam ko wax ak legui nak gisinu guñ kenn ku tek ak esel ñi seen muy yek ñu ne fum jëm ñu ne yalla rayu setam sallaw da fay dem nele pour ñani intervention wala defi nangam nangam wala yoyu dedet mom dal jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab jundun ay soldar lañu ma soldar so xamne hunalika ñanga fofé mahzumun des len di dak min al-ahzab te bok ci couleur couleur ya ben soné ma hunalika mahzum moy ñi fi dal ku fi yegon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax nit ko suuf ñep buñ andon boole seeni doole fasiyeneel ñoñe batay mahzum min al-azab ñu daqalen yalla dal lam yor kum ci mosulul joxul ci do ca jot do ca jot ñu ne mahum illa jundun min al kufar al mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqul kon ma bi ta'kid la day degeural mu ne ñom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginaaw mu ne yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te di la ko def say mbokk di la ko def ñu wedd yalla di la ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko feneen waye ñom fakk rek ñi wax mu ne wa mu ne ko kay kazzabat weddi won qablhum lu leen jitu ñom sa nit ñi wa quraysh bi lu leen jitu weddi won ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñe day weddi won nan yalla wa ad ñu don tuddé aadit ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu deugar bop momé zul autad miron daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fuk ak ñaar wa samud samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut mo ñu daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoni it weddi won nañ yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lolu lañ koy wax wa golba ashjarul kaseer al multaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yeme nek yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ko bogo legle nga dem ci all bi fo xane yalla subhanahu wa ta'ala da fay jek jek rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek ci dem kesse da nay am nga dem ci all jek jek fekk fa fi ay dank kesse ñofu sax lele nga dem all bo xane bi ay ron kesse lele nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demé niki yoy waxé bu féké garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tuddé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tuddé it wa kër shuaib ya qawm shuaib ulaika mbolem ñi ñu film nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawm lut ashabul ayka ñi ñep al ahzab ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullu amul kenn ci ñom illa ludul kazzaba ar-rusul weddna yonenti ñom ñep kenn ku ci ñenn ñu ci nek qawm nuh weddna yonenti aad weddna yonenti fir'aun sul autad weddna yonenti samud weddna yonenti qawm lut nonu wa ashabul ayka ñepp yedd won nañu yoonte sallahu bu ñalla yobbo bañu dem al-haqatu mal-haqa da nga ci gis lu gëna leer ñu wedd won yoonte nan la len suñu borom tabaaraku ta'ala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul yedd yoonte kon lu mu jur moy al-qur'an fa haqqa 'iqab fa haqqa mudadil sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam daldi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi lawon wa sasifati liya'u mura'at li ru'usil ayati wa ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ayi ndax alquran fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala ni qul a'udhu bi rabbil falaq ti jeexé nu lay jeexé ba mba qaf mba yu demé niki yoy wala dal tabarakallah mu ngeen ko setlo mos ay nu la def motax fi du wax aqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayat suratu sad ayat fuk ak ñent wa ma yanzuru kharut awilahi ñi di wedd yalla illa ludur sayatan wahida genn yuux ma laha min fawaq amul lu ko mëna fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara mënu ko fek tafsiru tabari lañ ko fiyé non mufassiruna yit ñu ne anna hadhihi sayha idha ja'at la tastakhiru wa law fatra qasira miqdar fawaq naqa wa hiya almasafa bayna alhulbatayn li annaha taji'u fi maw'idiha almuhaddad alladhi la yataqaddam wa la yata'akhkhar asama sari man yuridu annaha nafqa wahida mawa kon ñi di yefay xaar ñu illa sayha wahida ma laha min fawaq lu rek lañuy xaar ma laha amud min fawaq lu koy fek ma tuwaqqifuhu wa la takrar ma laha min tawaqqufin wa la takrar waaw du xaar tuuti te it amul bamt wa xaalu ñu ne rabbana yow suñu borom ajjil lana ñi nga lay ñaan nga gaawañu xeppana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lool day ñaawal yonent bi tax ñu wax loolu ni yalla ñoo ñu ñaan li nga ñu nara mbugal al akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajjil lana qitana qabla yawmil hisab waaw diko wax loolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ni su al akhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek da ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci loolu soko de wax day metti motax bimu metté wax yi bari lol kenn ku nek na mom de mo ne won ku ko weddi alku mom de mo ne won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom daal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaqulun ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jublo yaq li mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokk na ci lako sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënul lo dekk bir makka manam ni jati sa da'wam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom liñ doon gis moy ki ñi wax jabar kat bi ki moy ki ñi wax gisane kat bi wax ji daadi bari lool suñu borom ne ko jël sey bagage nga toko dem fenen balañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel mu ne ko soy muñ nak kay ma netti li la waskur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kañ wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amun physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fil badan dafa amon ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine jef moy ku amon physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci wagn ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wi yaram wo xamne day yëkëti ay wagn ñu dis di xat ci martu di door lol day waral sa yaram wi day tal yaramu daoud nu la melo bu ngeen setlo baax tabarakallah ñi liggéey ci walu ay weñ ay fer di ko yëkëti ak atek ñaare fo lañu gis seen preuve day japp lolou tabarakallah ndax yëkëti bu ñu yëkëti mbir yoy daoud ibn la doon def ay bar de fer yu mag yim dañ yëkëti ay martu yim dañ xacc diko door tax na daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bayit daawud awwab ku mënon a tuub la ku mënon a dellu ci borom la moo tax yonent bi ngay dégg mu naan koor gi gënaloon yàlla ci koor yi mooy kooru daawud yasoomu yowman wa yaftiru yowman wa kaana yaqumu nisfa alleyli waaw daawud alayhi salaam moom ku amoon kàttan la ku amoon doole la ci diine waaye ak ci àdduna loolu it am diine ci àdduna am diine ci wala am kàttan ci diine am kàttan ci àdduna loola nag bu ko nit boolee mooy nekk nag julit piir waaw maanaam nit du am doole ci diine waaye feneen foo ko kupp rek mu nekk fa zero waa ji xam ne du jóg ci jàkk ji tabarkàlla du jóg ci julli du jóg ci woor waaye mbirum àdduna munu ci dara dara tabarkàlla munta liggéey munta lu bari dal munu ko ci àdduna loola it du noonu nag wala koo xam ne kii àdduna yépp mën na ci waaye bu ñu indi woon ak néew teg ko ne ko doxal ñu julli mu ne seet leen keneen bu ñu séddalee kaamil jox ko mu génne kurusam ne man de mbirmi moom bu ñu indee xale ne ko nañ ko feral mu ne ah demal joxi imaam yooyu itam bëggiwuñ ko noonu dañoo bëgg koo xam ne zal ay di al quwatu fi diin wal quwatu fi lbadan loolu lañ bëgg tabarkàlla innahu awaab suratu saad ay fukk ak juróom ñaar inna saxarna aljibaala maa yàlla mu ne dafay bëgg a nettalil yonent bi wax jiñ wax daawuda ak wax jiñ ko wax moom mu ne ko muñal wasbir ala ma yaquulun lépp luñ la wax rek wax nañ daawuda lu ko raw muy indi nag muy présenté daawuda nag balaa indi liñ ko wax dégg nga lim wax abdana daawuda yàlla nangu na ne moom jaamam la muy benn sal ay di borom kàttan la ci diine borom kàttan la ci addun ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku mën a dellu ci yàlla mooy ñett jeexagul de inna saxarna aljibaala maa yàlla mu ne damaa tàggatoon do ci maahu ànd ak moom yusabbixna ñuy sàbbaal bila ashiyi wal ishraq bila ashiyi ci sungoonee wal ishraq ak busuba maanaam do ci montagne yi bu daawuda daan zikar ci ngoon di jàng téeréem ba do ji dañuy aw ànd ak moom mu neex su xëyee bu koy defit do ji ànd ak moom jàngoon nañ ko ci alquran yaa jibaalu awwi bi maahu wa tayr waaw yooyu yëpp daawuda da ko amoon nga xam ne su ngoonee buy zikar do ci di ko wuyu xam na fi ne boo taxawee ci àll bi yow dong nga nekk fa boo yooxoo montagne yëpp dañuy aw tabarkàlla daawuda noonu la daan def ci àll bi mu yaatu lool tas lool tabarkàlla wa tayra maxsuura picc yi it maxsuura lu ñu dajalew dañ ko daan fang ñoom ñëpp ñu ñëw majmua ilayhi tusabbiu maahu kullun lahu awwab ñëpp dellu si ci daawuda picc yi ñëw wër ko montagne yi wër ko leen lu nekk bu waxee ñu wax bu sàbbale ñu sàbbal ibnu kasir mu ne kaanat atayru tusabbixu bi tasbiihi wa turajjicu bi tarjicihi ida marra bihi tayr wa huwa saabix fi lhawa fa samicahu yatarannam bi qiraati zabour yaqifu fi lawaai wa yusabbiu maah picc mu mas a naaw romb ko rek bu dee jàng zabour da nga daal di taxaw ndax neexit wa day neex ba mel ni wayi picc ñu daal di ànd foofee daal di taxaw ñoom tam ngir di ko dégg wa shadadna mulkahu mu ne ñu dëgëralal ko nguuram ga beneen maye ngoog wa shadadna mulkahu ñu dëgëral nguuram ga moom daawuda alayhi salaam wa aataynaa ulxikma ñu jox ko xam-xam xam-xamu xikma moo di alfahm wal isabatu fi lumour alxikma moom la ñi def philosophie di wuti moom mooy xikma maanaam mbir moo gis rek man koo atte lii lan lay tekki loolu mooy xikma loolu lañ ko joxoon daawuda alayhi salaam mulkahu wa aataynahu alxikma wa fasla alxitaab ñu joxoon ko it discours maanaam dafa nekkoon koo xam ni képp ku mu waxal rek lim wax leer la képp ku mu waxal rek lim wax leer la noonu la ko semax siri tànne ci tafsir yi nga xam ne moom lañ ci wax waaw wa fasla alxitaab du wax rek ñu naan lan la wax waaw waaye gis nga yii yépp nag la ko yàlla def yàlla mu ne nag teewul ñu teg ko baat bu doy waar baat boo xam ne teg ko ci deru yonent yiwut moom la yàlla nattali nii. Ndax qissakat yi dañu ne Daouda dafa toog benn bis, am na benn jaamam wala benn soldaaram ñu ne mooy Uraya. Ñu ne waxkat yi ki koy denc bokk ci soldaar si, ñu ne Daouda xemmem ko yebal soldaar ba ca xeex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci. Loolu la ñuy waxal Daouda. Yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam, xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii di yonent bu toll ni nii mu toll. Mu ne mu ne ko yow it kon suñ la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga, boo xoolee ci Daouda rek loole dana ko mën a muñ. Loolu muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daouda nangam, waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daouda alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee, kon suñu borom tabaraka taala ab tànnam day daal di doy waar su boobaa. Maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax, moom la yàllay wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam. Ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg teg la ko teg ko beneen yonent, moom daal mooy wàllu wax. waaye wasbir ala ma yaquluun waxoon na ko ca ci suratul muzammil, wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazibin. Na nga muñ li ñu lay wax, ndax lii ñu wax Daouda doo àgg si ci fi nga xam ne moom nga fekk. Su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod, ngeen teg seen baaraam ba àjjuma ji di ñëw insha allah subhanahu wa taala. Bi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Sow. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Ñu ngi woon ci suratu Sod, amoon nañ ci ñaar fukki aaya, duggoon ci xisab yonent yàlla Daouda alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali. Wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwaru almihraab, duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ko wasbir ala ma yaquluun, muñal li la nit ñi di wax. Waxoon ko ko ca suratul muzammil, wasbir ala ma yaquluun wahjuruhum hajran jamila wadarni wal mukazibin. Mu di njàngale moo xam ne yàllaa ngi koy jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn du ci mucc, man mii sa borom sax mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent bu ñu doon wax Daouda, lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daouda xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne waxal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daouda ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon nguur, ni mën a woon acte.

kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataka naba'ul qasm ndax xibaaru way xuloo ye dikaloon dawuda la ca juddoog la ca xew ndax yow dég nga ko is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab tasawwaru miiru nañu al mihraab mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba suur mooy miir tasawwarahu maanaam dafa ñëw ñalagu ci miir bi ngir dugg fi daawuda nekk daawuda mi ngi ci mihraab bi mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi ilimaan di taxaw buy jiite minbar mooy lañ fay samp bu ajjumaa mu cay taxaw ci xutba li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb maanaam ci julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamu aleykum dafa nekk ci di xeex cheytaane ñu tuddee barab boobu xeexu kaayu cheytaane foofu nag la daawuda daan def léeg-léeg mu beru fa am fa ab fan di deeyaaleeg boroomam su fa génnee ñëwaat ci atte bi mission nag bi ko yàlla santoon mooy kon wàllu atte te yàlla ku muy natt ku ne ca la nga man ca lay nattoo ah mu am bis yoo xam ne daawu ci nag recevoir kenn tey nag ñii am jaaxle bu métti daal di dikkal seen bopp isdaxaloo ali ala daawuda ndax dañoo daal di dugg rek ca daawuda fa fasia minhum mu daal di tiit ndax ñii suñ jaaroon fa ñu war a jaar duñ agsi ndax buur ñaare fi muy nekk day am ñu ko yëwër ñoo xam ne kenn du mën a jaar fenn ba ñëw ci buur moo tax ku ñëw ci buur rek buur jàpp ne doxoo jàmm fa fasia minhum mu daal di tiit xaalu ñu ne ko laa taxaf bul tiit laa taxaf bul tiit ndax yonent du tiit yonent du ragal ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jóg addu kalpe la taxu ñoo jóg dal ci sa kaw taxu ñoo jóg ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg mu bokk tag li nga ci xalaat ah mu daal dalal xelam ne lan toog leen lu xew gaa yi ne ko xasmaani ñun ñaar ñuy xuloo lañ dañoo jote bagaa baaduna ala baad am na ci ñun ku tooñ bagaa beew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad ci keneen ki ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ xuloo nañu te am na ku tooñ ginnaaw nag xuloo nañu te am na ku tooñ te yow la fi yàlla taaj ku tooñ yaa ko war a atte fahkum baynana bilxaq na nga atte suñu diggante bilxaq te teg ko ci dëgg ki am dëgg na nga ko jox dëgg wala tusbit bul jàdd bul jeng fenn bul indi ak tooñ ci atte bi wahdina ila sawai sirat teg ñu ci digg yoon wi suratu saad aaya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawai sirat teg ñu ñun ñaar ñii ci digg yoon wi daawuda leen waaw dégg naa kon seen wax kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xuloon daawuda ne ko yow lay déglu mu ne ko inna haza kii axi sama mbokk la bokk nañu ci wàllu pas-pas bokk ci wàllu dëkk ci réew mi bokk ci wàllu geño yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom mu ne ko waaw mu ne ko lëhu dafa am tis'un wa tis'una naaja juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt ay xar wali man mii ma am naaja waaxida benn gàtt moom am na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt man ma am benn gàtt

0: faqala munema ak fil niha fetelimako fetelima sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa azni munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netale mufassiruni ni mako waxon ci bindi bi wessu am ci ño xamne bañu joge defuñu ci ben tahqiq wala segg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daawuda muy ay qisas israiliyat yo xamne deppu wut ak al aqida deppu wut ak ismatul anbiya nax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gissone jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi nit ñu bëgg ngor ña fa nek ñu am ngorña muy al ansar yunus bi alayhi salam daldi waj tak ay bagasam daldi raña gaday daldi feñu ci la alquran waj bayyi nak wacc gam doon wacc makka legi diko fekk al madinu munawara bu muy fukiyat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wacc fele di juroom ñett fukki sar ak juroom ben bu mu ñewé madina ñaar fukki sar ak juroom ñett fekk ko fa lolu wacc gogu kon taxut mu naan anzalnahu ndax kon du ko waxé ni kon lola moy digënté asaman fele ak asamanu juroom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarak guddigu barké motax guddigu gogu barké ji ci nekk nekkul ci genn guddigu dul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barke bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leg leg mu may nit mbub mo xamne nit ka da sol mbub ma rek am barke bu nit mbub mom mo xamne ni boko taxawalon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ci lo xamne kenn du ko fay ci sama mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub mi rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way ay veram naka muko tak ni ci auto bam yagg rek mu ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay wer tabarakallah ben dongo gi ni bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woni ñukay barke la ba ben way jeen bindima dal di koy lek bamu lekke bindima tabarakallah ñu dem di len atté ji serign ba len di atté farne ne ko yow mi ya lek mbindimi mu ne ko waawo serign bobu dal di koy barkelo ci mbinduma juroom ben fukki junni ak ñenti bi ci bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barkelo tabarakallah lolu yalla koy def fu mu ko bëgg def rek mu def ko fofu dal di barkel deg ngeen ci al quds yalla di wax naan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarak inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc alquran ci guddi gogu dañu nekk munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen bala yalla di duma kenn da koy waar yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kenn toñu ko fi ha ci guddi gogu Lailatul Qadr man ci suratu duhan ay ñent fiha ci guddi gogu yufraqu lañuy takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddi Lailatul Qadr la yalla yi takale kullu amrin hakim ci guddi gogu ci lay takale wursabi kenn ku nek ci guddi Lailatul Qadr ci lañu xiyat li la defé ci alal li yalla ne won bala nga joggé aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kay dem set ñaata nga ci lekagum ñaata ci def non lañuy xiyat kenn ku nek ñun ba Lailatul Qadr joté malaaka mi dana dem Mikail ak délégation bi ni andal dinañu dem parce que Mikail mom moy ministre bi yor walu santé té moy yor finance ñom ñaar ministère yori la bolé
1: ndax ki faatu su génnee aduna du jël alal jam doon am di ko jox keneen, da koy bañ a jaawale. Moo tax mu yore ñaari ministère yooyu, bi yor wérgu yaram gi ak wàllu finance. Ku génn aduna rek mu rëdd aw rëdd ca saw tur dut la jox dara. Waaw, fiha yufraxu kullu amrin xakim, na bu guddi googu ñëwee ci lay dem nag xool sàll ñii léegi wateraloon nañ ko nangam ci xaalis, lekkagum na ca nangam, nangama ca des. Daa di xool nag dund ga, daa ne dund gi day nangami at la defe, wala bu dee weer mu ne nangami weer, bu dee fan mu ne nangami fan. Léegi nag seet al wërsëg wi ak dund gi nu mu tolloo. Su xamee ne buñ ma day jox pari 1000F day gaaw a jeex, bu ko defee ñu ma jox pari 100 wala 200 ndax ma yàgg fi. Ndax su fekkee ne sa at yi ak sa wërsëg wi li ñu lay jox ci wërsëg dafa bari, mën naa am at yi néew. Soo gisee faatu gi bari léegi, wërsëg bi daa bari, wërsëg bi daa bari léegi ba waratuñu fas, wërsëg bi bari léegi ba yéegatuñ sareet, wërsëg bi bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca. Léegi-léeg su accidenté bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la, wala fukki nit ak ñeen, wala fanweeri nit, bu dee avion nag ay téeméer lay doon. Maanaam kon lu wërsëg wi gën a baree rek di gën di tóoru rek boo moytul fan wi di gën di gàtt. Loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkalooye, ndax malaaka mi yor wàllu finance, yor wàllu santé, moom moo jéem a coordonné affaire yooyu. Moo tax olof nee na toq ju dëkkut moo gën yëreet ni kësan tubaarkàlla. Moo tax ku am wërsëg bu tuuti bul xeeb santal yàlla, ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla te di ca def lu baax. Fiha yufraqu kullu amrin xakim, ci la yàlla tàqalee lépp nag. Léegi app yi it muy wàllu faatu yi, nee nañu da nga gis waa joo xam ne liste bay wax ñii faatu ci at mi moom turam ma nga ca, te teewul ci at mi denc na ci soxna, am na ci sax doom, waaye teewul tabarkàlla turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara. Inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zaada ala l baydawi jukki bu ñetteel. Ndeysaan, turam gën a laylatul qadr ñëw na, ñu jël turam jox ko Mikaayil ne ko ngóor sii bum génn at mi ren lay faatu. Moom yëgu ci dara, mu dem takk soxna ndeysaan, daa di ceetal, daa di tabarkàlla yooya, soxna si am na doom sax ba mu ngénte, waaye suñu borom xamaloon ne Mikaayil ne du génn ci at mi te xamu ci dara. Loolu ab hadis la tabarkàlla. Moo tax ñun suñu mbir dañuy waaxu dama ko ñëw rek yàlla moom programme ba noppi, kenn ku nekk di programme di defar say projet, ndekkate yow moom projet bi nga xam ne moom la Mikaayil di jël ci at mi boo moytul boole na ci tabarkàlla, yàlla yàlla dimbali. Léegi nag mbir yi nga xam ne lay sa xakiman, foofu jar naa bàyyi xel tuuti. Fiha yufraqu kullu amrin xakim, lu tax ñu dolli ci amru ji xakim, muy sifa ak mawsuuf wala naatoog manxuut, ni ko ñiy jàng grammaire arab di waxee naat ak manxuut moo di amr ak xakim. Mépp mbir moo xam ne xakim la, kon am na feneen mbir moo xam ne lay sa xakiman. Loolu nag bu guddi googo du la yàlla tëral. Maanaam kañ la seet bi ñëw ci kër gi, kañ la ñuy maye, kañ lay dal jàng, kañ lay bàyyi, sama examen bi kañ la. Yooyu nag du suñu borom tabaraka taala moom moo koy tëral ci guddi ga, yooyu ñun la ko bàyyee. Moo tax soo ko dee xaar ci yim la bàyyee nga di ko ca xaar, ñaare day war mbir yi yeex. Am na yu bari nit ñi dañ ciy xaar yàlla, la wax ñu ne yàlla baax na, te yàlla moom ndekete yooyu du moom moo koy regle si, daf koy bàyyi ñun ñu regle ko. Ya muy regle moo gën a kawe yooyu, min xayaatin wa mawtin aw risqin. Amaa nag yi ban heure la ñuy yekk añ ci ndaw ko ndaay yi, ban heure la ñuy añ ndax añ nañ démb. Yooyu nag moom nekkul amru xakim, moo tax suñu borom tabaraka wa taala noona la koy bàyyeeg nit. Aaya ju yaatu la, suratu addoxaan aaya 4. Yàlla mu ne amran mu nekk mbir min indina, mu jóge fi ñun ñu xam ko, daa di koy natt ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu andil la sa fils bo xane bi bu set wecc lay doon bu dara nekul ñu jox la ko nga jëm deewen waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yedle ño xamni fi lañu joge modi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis gu digo ko fanane fecc fanane fo nekete malaaka mi indil nako kayitam ba jox ko ko ne ko yow fi ak le 30 ngay faatu dal di dem mom xamu ci dara mo lolu tax gu digo gu nit ñi daan ci téle téré moytu yi ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak rem ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci guddi gogu la kenn ku nek doon def li ñuy def legi su af mi jexé nga dem hôpital def ci bilan jël sa auto jet tolier jëlat ko yit ko mécanicien dem ci banque ba sétu la fa am sallaw li tam mën lañ ko def bu laylatul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sa wancé ti waawon di leen waxe tabarakallah dugg sa ruqu manakan yalla mune yoni gi may yoni yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande ku joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermane gogu motax ki mu mom mom yalla mu xam nim ko sedde ak yam ko jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg di wax jam yep lu wax soufey soufey lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jeffe lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su demé bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gim ko xam doyna sekk tabarakallah kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman yep wal ardi di borom suuf si asaman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momale ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi li ci digënté moy bay maye nit ñeek yi dem ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wer yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci basu ba nga ko ko mom da nga ko bu fi tawé di toyel sama yiri lele nga dir ci sa gerté ba nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarakallah lele nga mol tek ci naaj yu mu taw ci mol yépp da di yaqku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jarñu mu ne ko yaqi dal waye yalla jiblu wu ci yaqi dal suratul duhan ay jurom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal way mitu mom rek moy rañ yuhyi way mitu yuhyi al amwat way mitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lay ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi way mitu mu ñëk ca dekkal ñu le mujj ci de ray ñi dund waaw yuhyi way mitu tabarakallah muhyil mumit raful bar ya allah ca taysir ñaar turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagal ci mom waye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko diñ yalla mom kay dinañ auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci bursa yi dama ni ki lolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét fébar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom ci buru yobul wala mom fébar bu mëna don bu yobul ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jëkëli fofu nak tabarakallahu fa'am sallallahu yalla dal yox yi wuju mitu kudulu mama kulee mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndekiya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mami al awwalina mami nga xamne ñoo ndekon lu jitté wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñom ci suratul duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamiya al awwalina mamu jukiya mam nak moy bay bayay mam waw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mam ya ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy set setey dom motax ci mirage ñom ñep ñoo niro ay at bu fi ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikk sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikk sak na mo wacc alquran wacci wuko motax yal abuna di fore yal abuna laysu muqinin fi ma yusirunhu min aliman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakkin min amri alba'th ñi sikk sak rek ci mbirum dekk amna ak dekk amut di fore tabarakallah diko jatt ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci hasiyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awwalin legi nak mune bal hum hum nek damir joxane kagn ko joxagn nek fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seeni mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakkar wala bok pexam yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukki bi ñettel ba khatum ñett témèr ak fuko ak ben yalla mune yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bim neppe ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mune yonenti bi fartaqib fartaqib wa ba yonenti bi ali sallatu wasallam mi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mo dem Taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni Allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni Yusuf e yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw décor bu melni décor jurum ñaari at ya amon ci at Yusuf yalla tabaraka taala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna su ñaan ba nopi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid naqif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am luma lek mune fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamene asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamne su leer lay doon su ñepp xamne li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yakhshan nas day mur nit ñepp yakhshan nas day mur nit ñepp ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbirma yakhshan nas yasmul kufar quraish ñom ñepp nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal lox xoc ci derba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhsan nasa hada azabun alim li xif la bu metti ñi da tal sen lox ñom ci sen bop rabbana yeyo suñu borom akshif anna al azab muril ñu xif bi inna ñun soko muré mu'minun ñun ñepp lay gëm boba ñay sako xatlu ko ci yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ñu li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif anna al azab inna mu'minun bo ñu dëndé xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ci dal amut lim bëgg mu dal di grew lek ngeen tudé grew de faim bayyi lek ndax régle ay mbir ñi itam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu lu gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra anna lahumuz zikra naka lañuy jeriñoo waraté naka lañuy waro waqad ja'ahum tidikal nalen rasulun mubin yunus bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gëmuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gëm anna lahumuz zikra sama ginaaw ga binen yunus bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko dumoyu waqalo ñu tek ci ne yunus bi ña amna ñaari sik ñom ñoy wax lolu ñom quraysh ak mushriku la arab ak ñu dem nik ñom ila yawmil qiyamati ñu ne yunus bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaar lu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañu wax ne mo nek ci yunus bi alayhi salatu wassalam ak sore lolu muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tek ci batu majnun te ñaar yoyu nak xaw sore lol ku ñu jangal yar la defar la ba nepp ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikat la mun inna kufara makka kan lahum fi zuhur al qur'an ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan minhum man kana yaqul inna muhammadan yata'allamu hadha al kalam min ba'd al nas wa minhum man kana yaqul innahu majnun wal jinnu tulqi alayhi hadha al kalam hala takhabbutihi at tafsir al kabir lin imam faqr al razi jukib ñaar fuk ak joom ñaar xatum ñent te ñaar te meer ak ñen fuk ak ñent fofu la ko wax munim kufaru makka li alquran di leer leer te ñu wacc ko yunitti bi alayhi salatu wassalam teewul amon nañu ñaari wax ci yunitti bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkon nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bi moy ñeene jinne da ko japp di ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamah suratul duhan ay fuk ak ñent yalla mune bax inna ñun yalla kasiful azab dinañu moy xef bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moore a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jomu fi nekut inna kasiful azab qalilan waye innakum a'idun mune ñun yalla dinañu moori al azab qif bi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon barkal ndax jom juy tie nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibnu mas'ud mune lamma kushifa anhum al azab bi istisqa'i an-nabiy 'adu ila taksibi mu dess nak legi yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom da len fay da ne fu ñuk wax ak ñom yawma nabtisul bashatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé ne nabtisu da ñu len ñep ti len bu deugur al bashatal kubra ti ye bëgg na reuy inna ñun su boba muntaqimun da ñu len mbugal nañ len bëgg mbugalé wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mufire al bashatul kubra badr ibn abbas mom ne al bashatul kubra moy yawm al qiyamah ibn kathir ne li wax li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra jojum wax lolou daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم بني قسين البشرة الكبرى بغن ريتي جابي من اللولة الاخرة ترك ليدون كونك نون ابن مسعود وخ نيل ابن عباس وخ علماء دادي نيو عندك ابن عباس رضي الله عنه سورة الدخان اي فك اك جرم بن يالا نين ولقد فتنا قبلهم نطوون نين لولين جيتو نيوم وا مكه يي ديننتي بك القران قوم فرعون نيت فرعون يا وجاءهم ديكلون لين رسول بن يوننت كريم بو تيد بو ني واخ موسى يوننت بو تيد بو ني واخ موسى مو ديكلون وا بنو اسرائيل don len wo waw nekon min akrami ibadillah te moy musal kalimu tabarkal bu mu diké ginaa musa yonenti mo ci mom mission politique la yoron ba mu ñëwé ci fir'auna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxelen ilayya jeme ci man ibadallah jami yalla yi yibere len peuple bi baye nak ñom wa yuri du bani israël al tawarkal mun len inni man musa rasulun yunantala aminun kuwur la lakum ngiriyel inni lakum rasulun amin lolo ma taxñu wa alla ta'lu ala allah dama ñëw ngir ngeen baña kowé kowélu ala allah ci yalla لا تتكبروا على الله ولا تترفعوا على عن طاعته بلن ريريلو بلن جاي جمتي توب يالا سورة الدخان آية فك أجرم ينت إني آتيكم من أندلنا لن بسلطان مبين كلا يوخمني وليار لا يوخمني مينج مير su fekke gëmu len ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak xalat da nga xamné yalla ma yoni muy loxo baax yedwaak yidimi nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarakallah ak police ak gendarme ak yidimi nik yoy fuñ len yebale ci circulation bi rek jox len tini ak soufflé bu mu len gisé xamni ñi dañ leena yoni waye tay sumu technicien bi bu taxone ci daliba di wax auto jaar ñu fi ak jaar lañu fe bo moytu legi tay ben way da di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yoonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta muné wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla ni mom mom te

bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bi ma yor mi alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gujjat iman door la ci ñaar ge gujjat mu door la ci ñaar bu suba jotté mu door la ci ñaar té dama né bi nga tambulé julé ak légui fatiha musla sappi muso dégg ci jakka imam tambulé alhamdullahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wénen ndax fatiha sapp nañu mool la alquran jëpp mel tabarakallah ñu ngi ñuy ñëw tay kon di tambulé ci aya témir ak jurom ñen fukk ci ali imran fa sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يالا نينا إن في خلق السماوات نك نتي بند جي بندوس نكو أسمان نك نتي بندوك أسمان والأرض أك بندوك سوف واختلاف الليل أكوت الجدي والنهار أك بكت lolu day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare yi ulul albab buti ñi am xel ñi am xel buñu xolé guddi ak bëkk guddi bu ñëwé kenn ku nek wut fo dugg bu bëkk ñëwé kenn ku nek gën guddi bu ñëwé mbir mi sedd bëkk bu ñëwé mbir mi tang mu am lamp bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggal ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg test test lolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koko day bukku tek ngindi fi koko du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asman fi nga xamne ñu ni ñu timmu bam ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg ben yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am seng wu ci naaw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu suufé loolu day ak ardu bi nga xamné muy suuf ci ci lañu nekk bëgg set ñu nekk ci di xëccoo ma mom suuf ci ma mom pak bi ba ben bis ñu jël waqi pax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day kien tan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire def ni sen bop de asaman ci deful bopam suusi deful bopam gudde ak becc ge deful sen bop neena li ulul albab ulul albab yalla tuddu ko ci alquran fukk yon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yu xel la ko def lubbu ndax al uqala wala ulul uqul wala ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñett groupe lañu gaay yi nga xamne ñoo fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bokk wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol becc rek da lañ daal di wone ah asaman ci amna ko ko def suuf ci amna ko ko def guddi gi amna ko ko def beccëk bi amna ko ko def ko ki def yoyu moma defale man ki def yoyu moma defale man ko moma defale sant asaman ne ko defal muy def mu sant suuf ne ko defal muy def mu sant guddi ne ko defal muy def mu sant beccëk ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma ko ko santé suma amé jom warna def suma ko ko téré suma amé jom warna bayyi la ayatin li ulil albab ñan ñoy ulil albab allazina moy ñi nga xamne yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqis samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musnu laj aisha ci ayji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñuy wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha daal di joy
buñ ko laaji li ci serignum bi di Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek Aisha daal di joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbiram mbiram yep yene waye limu gëna yem ci mbiram amna bes ma aye ay Aisha mu ne mom mu aye sallallahu alayhi wasallam ñew neegum neena ba nga xamne tedd na ci sama lal waye mu tedd rek ni stuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayima mu jog jaamu sama borom Aisha ne ko man de nga tebal ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel salawatu wassalamu alayhi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam dadi japp borilut nak ndox ma dadi jog di julli di joy bu sikkim ba tay xet muy sujjo di joy ba so toyal so ci xet nit nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum min an-nawm bilal ñew fekk mu diko muy joy bilal nako ma yubki ka wa qad ghafara Allah lak ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar la dess ginaaw amatu ben bakar mu ne ko way haq ya bilal wama yamna'uni an abki wa qad anzala Allah alayya fi hadhihi al-layla ان في خلق السماوات والارض منك بلال ترخغا نك لاي باغا جويي نو ما نياكا جوي ناخ اي جي ني واتي سي مان تي سي غودجي موي ان في خلق السماوات والارض منك اي جوجو ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها من الكاند توسكار نيل ني كيب كو جانغ اي جي كي خلاتو سي دار سا ديما تي ابن مردويه اك ابن كثير ген نانيو ادي بوبوغا خامني موم لا دون واخ kon way yatafakkaron ñi xalaat mbokki nit da fay xalaat day xalaat fi khalqi samawati wal ard mu xamne ki sant samawati ak ard mu ñi def koko su ko santé mom warna def ndax asman mo la ëpp doole suufu la ëpp doole te ki leen sant ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sant ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da ru xalaat fofu kon ñoñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma qalaqta dundo haza li ñu gis batilan ci ay neen chaxan taxul de dundo ko ip te dara taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacce nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an nar bubul sawra subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ñi ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakku lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom né nga ko gatcha da ma yow na xolal su dé julli so kabaré jang ba nopi lem sa ndigli nga dam ko su la nexé nga siggi wat ba melni poto bi ci jakk ji bi nga lemé sa ndigli kon war nga né yalla gatcha da la ma yow mi ma lemé ni tu su la nexé talal ma ni poto ndax pato bi ci jakk ji bu ko ay rek wa jakk ci ñakko nak non su sujote ba lemu ngal subhana rabbiyal a'la gatch nga la may yalla mi ma lemeni ba melni coupé te su ko nexe mo talalal ma ba melni pato bi subhanaka sel ñel na kon fakhina yalla ñu fegal azab an nar mubul musawar mokki nit ku am xalat sa bu xole gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka xolal so xolé mus yi nga dëkkal sa kër yow sa soxna bu jëlé wër nga dem yobbu hôpital ñu wutal ko carné diko top bu 9 mois yi mat nga jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lekk li lekkal li bu dëgg bëcëk te bu bëgg muccu ko ñepp tiit mus mi nga dëkkal sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci 9 mom mu ci neuf te kat du ngentasse hôpital musi duñ fa dem di ron du hôpital principal du dante du fan xeto yi duñ fa dem musi duñ dem fan di wax ni dama eul setal ma sama kiyep indi jëne ma carnet tabarakallah te su ay wéram matay mu am dom bala nga feral dina fi amat dom ñetti yoon wala ñent yoon so xolé mus mu ni war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que da lay jangal naka nonu
melantane yu sa keur xorom yu sa keur hatta sax mat yu nekk ci salal ci sa keur mat yu fi nekk boko xole rabbana ma khalaqta hadha batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mo mat yi bo bu guddé nga mëna jog xum layli ila qalilan bu la ci ñaar yon ak ñetti yon nga jog dem julli ji waye dene dang koy xex ba mat wa dé nga tuddu fa nelaw ba far bidenti su baba mom lam bu liggé ci yakam bokko ba nopi xaw nga yak la tuddu tabarkal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa yi rewmi dafa amone ganax jum dekk non ganax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla ganax jang ci teeri di kurkure ko yak ba ben bis ab talibum dug ci neeg bi rek ganax ji na teer rek mu beur ko dal ganax ja de goor gi am ay fan degul ganax ji mu wo talib bi ne ko man dama fi amone ja yalla di mu dekk non suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana di ganax ji mako dooru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xolal ma lolou rabbana ma khalaqta hadha batila rawatina ñun ñi nga xamne fu leen seen yar la dal te waman la yarhamu la yarhamu ku du yeurum di su ko yeurum rabbana ma khalaqta hadha batila fa khina yal na ñu fegal azabun nar mbogulum sawar rabbana yusni borom innaka yawlay man tuddu khayl nar cipp ko dugal sawar fa qad aghfaytuhu tawakhal nako yalla boñu tawakhal wama lil zalimin min ansar toñ kat nak du am ku ko dimbali aduna du am ku ko dimbali alakhirah wama lil zalimin min ansar ñan ñoy ton kat yi moy ñi dem ba yowal xiyam ñu set seen dossier ñu am 3 sur 20 du ñen calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoo ñu ay ton kat lañ kenn du ñen jëm dimbali sax parce que dafa ñu fi won dara ñi ñuy dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ la duñ sa duñ la dimbali ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 lañ té am 11 ñoo ñoy laaj dimbali tay def leen dimbali inshallah rek fa leen jalal leen wama li zalimin min ansar rabbana yusni borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat fañ ko degge yunadi muy wote lil iman ci kaylan ci iman an aminu kaylan gum bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñi la digum deng rabbana yusni borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat yunadi lil iman muy wote jëm ci gum ma nga nan an aminu gëm leen bi rabbikum sen borom fa ci saasa buñ ko déggé rek amana ñun tam ñu gëm loolu lepp jullu wara def bu ko wuré né wax yi waxi yalla wax yi waxi rasulullah sallallahu alayhi wasallam légui fa amana rek mo ci wara tey gaay tak ci né faghfir lana rabbana yusni borom faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir 'anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boñu de ray yalna ñu ray ma'al abrar ñu andak ñu baxña ma'al abrar ñu andak ñu baxña boñu de ray yalna ñu boole ñu andak ñu baxña gis na rabbana yoy ni mbeuri ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar ko nangam ci ay ñaan bu fekke yoonu ñaan nak ëpp nako rabbana yusni bara wa atina yalna ñu jox ma wa'adtana lam ñu digoon ala rusulika ta sayyunantiya wala tukhsina yalla boñu toroxal yawmul qiyamati bisu taqwaay ko fa yalla toroxal rek su musiba dal na la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yowmal khiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek su film ñepp setan la ruq bo ma sa jaar yalla su lar ci ko bu ñepp gis ko bu ñepp gis ko lolu doyna ci man lol innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lolu ndax yow la tukhliful mi'at do wote lepp lu digi dang ko def mbokk yi ñaan ma nonu gu am solo waye programme la modi bobé ñaan yalla ni ngay ñaan yalla na la tay tek téga diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neeg naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggéey lu lay tax may jinni waaw loola moy tax am jinni yalla tabaraku taala degg na ñaan gi fastajabalahum man ngul len ay ji ummu salamata neena dafa am ben bis mané yoonent bi waw mom day alquran mom digeen ni duma len ci deg bu gaday ñewé goor ñi lay deg néna yalla daldi waccé fastajaba lahum munangul len mom yalla wala munangul len rabbuhum sen borom annina kaman yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla duko sank minkum te bok ci yeen min zakar mo xam goor la aw unsa wala jigen yalla neena du sank jeufiku goor
du sank jëfiku jigen waye nak kenn du fa ñew nak jëfu mu jox la yëfi jàmbar encore yalla neena du sank jëfiku jëf kët du jëfiku goor du jëfiku jigen yawmal khiyam do ñew andi say jëf nek jigen ñu fayeku goor waye do nek goor andi say jëf ñu fayeku jigen nit nak dedet lutax mu ne ba'dukum min ba'd ba'dukum lenn ci yeen min ba'd ñi ngi joge ci lenn goor ñi ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor goor seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy wax goor ay bayam ba'dukum min ba'd motax nak jor personnel nit ñi naan goor ak jigen mu ci gën lolu mom da fay yaqta goor ak jigen mu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yemu yek dem doxi soxlam mu naan waw sama ruuy ci kanam ak ci ginaaw yi ci gën ci kanam bi mo gën parce que moy xati ñaan dede di ci ginaaw mo gën wa ci moy yek rek comme ruuy ci kanam mu ta ñak ci ginaaw mu ta ñak goor jigen lañu mel comme dal ndajor dal chamoñ rek mo gën ak bonum nak mom loolu mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loolu rek la man ba dakko ku nek goor it am lu ko yalla sant lo xamne loolu la man ba dakko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di demi ca lañ def loké su boba nak do réñ ci fofu do fa am mukk 20 sur 20 manam goor gu fassam yéene di boot ak arroganté ak nampal lu sotti mukk mukk ndax goor mën ko goor bu téé doom 4 minutes 5 minutes rek lu wax sax kay jël suñ doom ji da ngay wax kay jël sa doom ji mom jël na ci parce que son jigen nak mom mo man di boot di yëkëti di teural lu ne mu dugg ci mom ñaari at te goni gudu daan kon tabaaraku ta'ala kenn ku nek fam la tek ñuy liggéey fofu fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañu gaday muy ben wa ukhriju min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa uzu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñatt wa qatalu ñu xex baray wa qutilu ñu xex bañ ray len jurum yi ñi def li la ukaffiranna anhum wat nana dana len faral sayiatihim seeni ñawtef ñun ñep lay faral seeni ñawtef gaday ñu gënal sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga raye jurum ngi reg ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa seer moy fop nga jaar ci jurum yi yalla faral la say bakkar wala ulad wala udkhilannahum wat nana dana len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charanga al anharu dikhya allahu akbar mu dugal len al janna jo xamne dana daw charan al janna ja al anharu dikhya so xasse duggo al janna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle serugul duto tej tajri min tahti al anhar linak sawaban mune tuyabala min indillahi bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indehu nek na fa mom husnu thawab gem di yol modi baata thawab fi alquran alkarim soko don misal ni da nga nan moy moné yawm alqiyam moné ba fay dox moy thawab moy tiyab lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amerique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gandi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moone nangam moone nangam leg leg ñu boole ay rew sax xeyna ñu bokku mané waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyam monem special monem yowmal khiyam nak sawab la tuddu moy da ngay xexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barzak muy saba mel fi ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ni ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defee ñu defal la ko sawaab mu tege fa soo demee woowa jëlu ma amilu xaadiran bal ma fekk fa la nga jëfoon kon sama borom tabaraku taala nee na day yii may digga day yii rek ka jara coow kon nag laa yaqurannaka waay waay bam la wor taqallubu alladina kafaru walbatikub ñu weddi filbiladi ci réew mi filbiladi ci réew mi filbiladi ci dëkk bi maanaam ci weddi yàlla ba noppi nga gis ay affaire am baax wala bok melni lu baax muy tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yak ñun seen yoyu yalla neena loolu buñ tax nga defé ni man dama ko gëreum sama gëreum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza tala rabbu
فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني من دير أثر بنكل فوفو يمي غرم نيت موي مو نيك تي لما سانتاني لماي مري نيت موي مو نيك تي لنن لو خامي لي دولو ما سانتاني لب لو في غيس تي دولو ما سانتاني خانا ني نيك في دي والبوتو لما كنيو من متاع قليل يوبل بوتوتا يوبل بوتوت لي مو جاخ فما جناغو سو جيخي نك واجل جهنم مأواهم جهنم سين مجواي موي سوراو جهنم مأواهم سين تابواي جهنم موي سوراو جهنم وبئس بن المهاد للبوم nga xamne moy sawraw jahannam tabarak ko bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ko bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna fi yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamne ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamne li yalla santane ñanga ca lamuy téré mom bu ñuko jégg mukk dara jarul leen ko شيطان مولنا جاي جاي جاي من دغ تي الله تبارك سبحانه وتعالى وما عند الله خير للابرار وما عند الله لا فيا الله مني شكو مثال نيت بام خمكو نيهنا نيهيد بو خامني كاسكو لو خامني ياتو واي بو خامني فيخ بو خامني دوم ادم منكو خام خنا ما دم فا مسكو رك ما تخ نيت بي نانا صلى الله عليه وسلم داني فا بن واي جلي كو دور سوار دان نكو دوخ بير الجنه سيبيكو نكو وا مس نغا مس لي ميتي مني ديدي ni fekk ben way bo xane bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah nena ñu bu ko sawara ne ko juux ci bir sawara ya dakoy seppi ne ko waaw naka mas nga mas lu neex mu ne mukk li moy dund lepp musuma jamas lu neex lutax metti ci sawara rek motax yalla ñu jël musul kon nak ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax inal abrar la fi na'im yalla nena wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy alyahud wan nasara laman ko xamni wurna ne yu'minu billahi gën yalla ko melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi andak mom te gëm nga mu ne woor na ni ahlul kitab am ni ci gëm billahi ci yalla wama unzila ilaykum am ni ci gëm liñu wacc ci yente moy alquran wama unzila ilayhim am ni ci gëm lañu wacc ci ñom moy tawrat ak injil ñom am ni ñom ño xamne khashi'in lillahi ñinga toroxlul yalla radal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccio la yastaruna duñu wéccio bi ayat allah ci ay yalla yi tamana qalila ngeggu new yi nga xamne moy alquran buñu ko wéccio lenen ndax lenen lo wéccio ak alquran rek lola samana qalila ngeggu new la tabarkal ñoñu nak ulaiika ñoñu lahum amna ñu ajrum ajruhum sanu pay inna rabbihim fasan baram inna allah li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yamul qiyamati buñu ñewé boko dem misal da nga nan suñu xeye bala mudi digat wala 11 rek sama borom atene ñepp bañay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab gaaw rek la gaaw rek la ndax kenn ku nek fi ne ya rek la sobop yalla ay mirum mo raw ordinateur yi fouf tabarkal ordinateur limi gaaw gaaw taf taf mu wan la lu yag wan la lu bari wala lu yaatu indi lepp ecran fi mo jaar fi la jaar fi la dug لا في الله كغل غاف سبحانه وتعالى ان الله سريع الحساب يالا دادي تيج صابي يا الذين امنوا ايي نيغا خامني گم نين يا الذين امنوا يوني گم القران

0: dal di jël kon li nga xamne moy bakku bi ne ci fatiha mom mu jël ko fasiyene départ ni ñu fekk fa suratul baqara tambali dal di fibril nit ñi moy bi yalla ne mënu am ñu fenn fibril ci sama tire bi yalla ne bima ko waxe nit ñi dañu nek ñet nit amna ño xamne dañu ne ah loolu deug la mom ñoreen ci tuniko lu yalla diglu ñu def ko lam tere ñu bay ko donte dañ cey faatu ulaikumul mufliun am ci xaj bo xamne moy alifina kafaru dañ ne ah suñu xalaat doy nañu yalla ne ñom lahum azabun azim ñettelu xaj bi umina nas moy ño xamne ñom dañuy ñew ne gëm ñu ba nopp lañu def moy gëm ñu nga gis kon ñett nit ñene kon fele alifina anama la wa alayhim المغضوب عليهم اك الضالون نيوم ني نكات في رك الذين يؤمنون بالغيب لي تامل سي ايه 2 با ايه 5 ان الذين كفروا ايه 5 بن با ايه 5 2 ومن الناس ايه 5 نيت با ايه 2 فك يالا دادي جست نا يا يون الناس اعبدوا ربكم تجير في البقره اي يون نيت ني يون نيت ني نيت وور لن لن نجب امول فن في القران دي اعبدوا ربكم جاملن سن بروم يين كون يين لا سال groupe bi nga xamné al maqdud alayhi merena len groupe bi nga xamné adaluna sank nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak wa abudu rabbukum da dug na ci harbul jidal harbul jidal ma al maqdud alayhi wa dalin ñi nga xamné ñom la yalla ñi nga xamné ñom lañu méré ak ñi nga xamné dañu sank tamulé ci ay ñaar ko juroom ben wa
1: ka fa dem nak upp ko muy ngelaw su oyef su sedd nak ndox momé mëna wadd ci suuf nek ak taw ni koy def nak yalla nana ar-riyah moy ngelaw yi ku koy yebal mune wa arsalna ñun ñi ñokoy yebal nak nonu garab yi garab yo gis dafa am garab bu goor ak garab bu jigen garab bu goor gi nek dakar bu jigen ga nek pout yeleen di boole ñun ñaar ba garab gi nek dakar meuna jox soxnam sa nek pout ak ay yalla tabaaraku ta'ala neena man mi ma yebal ngelaw ngelaw def ko da nga gis garab bu jigen ga nek pout tor tor garab gu goor gi nek fi ci dakar tour tour seen ñaari tour tour yi bokku ñu ndax ku goor ki limuy tour tour du ko taxal nañu do am ay doon waye ku jigen kel di tour tour mom day meñni waye ngelaw li moy ñew jele fi nak ak ayam mom garab ga yekko ko pout mu daldi jël ak ayam tabarakallah bu fegalé nga gis mu daldi gëm lamu gëm nak moy legi dat lay tambalé meñni tabarakallah ndax borom kërëm ziaré won nako wa ay kalen jokkal ñom ñaar nak yalla tabarakallah neena ngelaw le day lu jitu muy upp nak di gem mom garab gi dina fekk yool yi ak li nga xamne moy yemb yi moy sar bi ci tege inshallah suratu yemb yemb yi ñew ci def ci seeni sukur ak ñun seen yoyu garab do ko gemale bu doom ya magge bu ñore sap sukur sap lolu tabaraku taala neena mën na koy def xam ngeen amul genn garab go xamne gi gañu ñoo fay dem diko cikir pour mu sax sukar wala ñu jël ci usine bi di ca toxal pour mu sax sukar dañuy wat rek lek mu neex non la ko tabaraku taala defe wa asalna riyaha lawaqiha mum rek moko man mum jalla jalaluhu wa azza kamal ndax li nekk ci senegal bi ci mango ñun suñu usine bi mënu ko sukar tabarakal yalla nañ fa anzalna ñu wacce minas samaa'i joge asman ma an attaw bi ñu yi deme ngelaw li dem euf ko yalla waccel ñu ak taw fa asqaynakumuhu ñu manal len ko fa asqayna ñu mandal kum yeen hu ndox ma fa asqaynakumuhu ñetti dañu ñoo fi and ndox momé bu ñewé yalla mo koy mandalate kum koy mandal ñu lim ñi mandal hu ndox ma wama antum nekulen bi ghazinina lahu di mana denc lox manam khazain yi nga xamne ci lañuy denc yalla neena amul kenn ci yeen ko meuna denc limuy nan ci ndox damay fed rek bi ak ñi duggé ak rek ak tay katam ngi suu da tay li nga fi nan ci ndox ku la neewon ya ko wara denc wala so na tun bu defet li ngay nan ci ndox da nga juddo ba leg nga seen li nga fi nan ana ban nak la ko doon adama meuna denc amul dama dama bu nek li ngay sango li ngay nan li ngay jappé amut ndag lu ko meuna denc yalla neena setlu len nima len defal ci ndox dana tax ngeen tek na fi ngeen ma war tek ndax li ngeen di jëfëndiko ci ndox wa ma antum lahu bi ghazinin du yeen yene ko meuna denc ñu boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox, bu commencé forox commencé def ay laraxat, commencé def ay verte verte, nga daal di tàmbalee seexu ndox mi doo ko nangoo naan. waaye Jalla jalaluhu wa azza kamalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox, dama ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc, bu ndox génnee ci boppa boo tibaasi suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé ndox tàmbalee salte, te foofa la ko denc moom Jalla jalaluhu wa azza kamalu. mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. ñoo ngi ci suratu Hijr ba tey aaya 22. yàlla neen wa innaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nux yi ñooy dundalu ko dund, wa innaa la naxnu nux yi. yàlla bu ne woon wa naxnu nux yi arab ji wër lay doon, bu ne woon wa innaa nux yi arab ji wër lay doon, bu ne woon wa inna naxnu nux yi arab ji wër lay doon, bu ne woon wa inna nux yi arab ji wër lay doon, mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nux yi. li muy tekki mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal, yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal. ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo, mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal. wanu niitu ñooy rey it ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du lenn du fenn, man mii maa la rey man yàlla. ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen, bi maanaa léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk du muyee ko rey wala diw ko liggéey. yàlla neen bu leen tooñ kenn bu leen tooñ kenn, man mii mën a ku fi dee mën a. léeg-léeg nga gis nit de def na ni mbir dee ca nit def ko ca deewu ca. gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba, waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jot ko. gis ngeen kuñ fetal mu dee, waaye gis ngeen kuñ fetal dara jot ko. kon nit mën naa def nag sababu luy rey, moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ci nga xam ne moom dañoo wax ne moom déefu ko gis te mën rey. yàlla neen wa innaa li wóor daal mooy ñun yàlla la naxnu wóor na ne ñun nux yi ñooy dundal ku dund, wanu niitu ñooy rey it ku dee. wa naxnu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuun ñooy doon li ngeen bàyyi ginnaaw. wa naxnu alwaarisuun narisul arda wa man aleyha wa ilayna yurjaun. yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee, ku dee nag say mbokk doonu sa alal, ku dee say mbokk doonu sa alal. sa mbokk yooye ku ca dee ay mbokkam doon na alalam. ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla doon na ko Jalla jalaluhu wa azza kamalu. suñu étage yeeg suñu oto yeeg suñu kër yeeg suñu semis yeeg suñu dàll yeeg machine ñaw yeeg lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk. yàlla tabaraka taala ne wa naxnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn. doonu gi ñu koy donn nag bukkut ak ñun doon gi ñuy donn. ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ca, waaye Jalla jalaluhu moom doonu gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay tekki. yàlla neen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm. ndax wala ad alim naa xam nañu al mustaqdamina ñu njëkk a dee minkum ci yéen. allahu akbar. ñu njëkk a faatu ci ñun yàlla neen xam na ñëpp. wala ad alim naa ci wóor na leen ne xam nañu al mustaaxirina ñooy mujj a dee. ñu ñëpp yàlla xam na leen. ibnu abbas mu ne al mustaqdamuna kullu man halaka min ladun aadama alayhi salaam wal mustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi al qiyaamati. ba demee ci tabar yi nee na film boobu ibnu abbas def moom moom la tànn, ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat, waaye moom nee na boobu la tànn. ba demee ca téere bi ñu wax al bahr benn tafsir la jukki juróom xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn, foofa la waxi suñu maam ibnu abbas boobu nekk ngeen bal ma. mujahidit nee na benn sëriñ la nee na al mustaqdamun mooy al umamu sabiqa wal mustaaxiruun ummatu muhammad salallahu alai sallam. nee na ñu jiitu woon ñooy xeetu jiitu ya, ñu mujj a ñëw mooy xeetu yonent bi alayhi salatu wasalaam. su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu baree bari, waaye fi mu gën a jàpp daal te tabar yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. fii bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu dana leen xam. bu doon aadama doon wax lu lay wax dana leen xam. waaye yàlla daf ne walaqad alimna al mustaqdamina minkum walaqad alimna al mustaqirin. xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. waaye bu doon ñun ni nga xam ne ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee. ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. yàlla moom du jëfandiku fii walaqad alamu danaa xam dee day wax ne xam naa ndax xam na ko ba noppi. wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. ñu njëkk a faatu duñu mujj a faatu ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñun ñëpp. mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj. ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen def tànki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñ ñu lalal ay sajaada amul ay sées. loolu sax war ngeen koo gëm ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées mosu leen koo gis. kenn du yóbbaale dara ak mbajj. man mosumaa gis ku yóbbaale ak mbajj mosumaa gis ku yóbbaale sées. li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal te juróom-ñaari matri percal googu ibu saako yàlla na yàlla yërëm ko nee na moom day xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si doon balaa di woon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ci biir suuf moom ku mën a jàngale la tabarkàll yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla moo nee nag yépp daat ñuy tàmbalee atte ndax innahu yàlla xakim ko xereñ la li muy def xam na ko lenn ne fa muy tege xam na ko alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettalee ci ñu diggante iblis ak adam alquran saar boo dem buñu ko nettali woon boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettalaat ne ko muy diggante cheytaane ak insaan. fii dafay wane bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gemboo. ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëre ci jenn lamb ji ñuy wax adduna. yàlla nag nee na yéen ku ñëwee defet dem sa waram doomu aadama yi. fi ne ci benn marché la ñu nekk marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëwee defet dem sa waram. kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defet te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy cheytaane. waaye nag ku mën a fugal la moom cheytaane. am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaane. ndax am na sa bakkan bi ab défenseur la moom cheytaane moom ab défenseur la bànneex défenseur la dunia muy adduna bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk kaaya muy góor bi daraja. ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góor bi yow soo bëggee dugal te nangoo loon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal. moo tax mutasawwif foofu dañuy wax ne foog nga mën a dribler al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal. booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale rek ne bii ngay am ak bii ngay encaissé waaye boo demee defet dem sa war. yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama gemboo. walaqad xalaqna bind nañu al insaana nit ñun salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi. ban buy keleŋ-keleŋ yi fuñ jóge mu ne min xamain ci ban boo xam ne mas nuunin bu ñu lakkale ba mu ñuul. maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaram kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka wa taala bind doomu aadama. kon doomu aadama ci lamb jooju la gemboo. walaqad xalaqna bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maanaa min tiinin yaabisin yusma'u lahu salsala boko fegge da ngay deg sautu isa nuqira naka nonu min hama'in ban bubu nak ñi ngi joge min hama'in ci ban bo xane bi masnun aswad mutaqayyir dafa ñuul da pare da fay sapiko alhamdulillah ni borom tabaaraku ta'ala won nañu lamb gi nga xamne fila al insan jambo muy min salsalin min hama'in masnun wal jann jinni ji nak jinni jan jinni ji moy iblis mom khalaqnahu ni ngi ko bind min qabl bu yagg ni jitu ni bind dama adam manam fofu min qabl joju dalay wonne jinni mom ak insan jinni mom ak insan motax fu yalla yi waxe ci alquran ma bëgg li ci day jital jinni dor ci ak insan وما خلقت الجن والانس جن موم اك انسان ت كولا مات اوبلي سدا سدا يوي نغا خامن موم لا نيو اوبلي كولا قول سي غيناو يالا مو مان لا اعوذ بالله من الشيطان كون والجان جن جنك نانكو جن جان من ابليس لا بغا واخ خلقناه نينكو بند من قبل لو جيت ني بند انسان فينكو بند من نار سموم تي نار سموم naru sama moy sawara wo xamne sama mi ne ci doom adam mi bën bën yi ne ci aw yaramam te kaari li ci jaar fi lak nit fofu la sawara wi dugg sawara waaw bu doom adam duggé ci biir sa yaram wi fi kaar yi di génné bën bën yoyu fi la sawara wi di sonu di la lak ndax yalla xamna ni ab der fi lay metit di nek kon nak de ngeen fofu la sheytaane gembo min naari sama ke gembo fele ñom ñaar nak ñu wara bari lamb jo xamne ji wala bok marché bo xamne bi bu ñu tudde baax ni ñom ñaar ñoko sekk yalla nak insan la faay tay muy arbitrer combat bi legi nak ko seen mu daani da ngay deg na sheytaani mo bari doole yalla neena sheytaani inna kayra sheytaani kana da'ifa sheytaani bari wul doole pexem sheytaani bari wul doole pexem jigen mo bari doole waye ku daanu rek nga deggu mu ne sheytaani mo bari doole da ngay gis ci football kat yi ku yek bal bi mu jadd rek aw dalam la koy jiñ ne xim muy defal aw dal te fekk na dal la defu ko mom la tankam deung waye gis nga dama dem ci kaw suuf lu dal way rek ñu ne sheytaani yu dal way rek ñu ko muñal ñu dal way rek ñu ko yalla ko dogal lolu ben laqatu kay la go xamne tabaaraku ta'ala dañ ci baylo xel kon ñoom ñaar ñepp noppi nañu al insan min salsal min amay masnun al jann min qabl min nar samum ñu deglu len nak bala ñu len di bolé ñoom ñaar yalla mu ne wa fatlikul iskara bi nga xamé ne qala rabbuka sabran wahna للملائكه ملائكه ييب ملائكه ييب لا يالا داجالي داجال لين سي بن ريونيو بو خامني دا لين دون جوخ اي خبار خبار يا موي اني من يالا خالق كوي بن لا بشرا بنديف بنناكو بنوبي من صلصال سي بن بو خاني بي دا فا ام كادو ban boobu nag min xama'in mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne masnunin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul malaaka ne ko waaw muy la fa isa sawaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadil ma wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saaji dina di woy sujuud yéen ñëpp sujuudu tahiya wa takrim la sujuudu ibada moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daat nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba muy ñaari tâcham te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux ba mu ko defee daa ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajada al malaa'ikatu malaa'ika yasjud kulluhum ñoom ñep ajma'un ñoom ñëpp. Baatu kulluhum, ñoom ñëpp lay tekki. Ajmauna, ñoom ñëpp lay tekki. Kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëral kulluhum. Ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokku ñu. Léeg-léeg baatu fedd li la lay tekki. Kulluhum ajmaun, ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ. Ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ, wax nga dëgg. Waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ, wax nga dëgg ba tey. Waaye nii nga waxee nit ñi ci dégg ne kenn dëgg. Loolu mooy tawkid. Arab da koy faral di jëfandikoo. Waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang. Kulluhum ajmaun, ba yow sa xel ne na kon nag ñëpp su jóg mu ne illa iblisa, illa iblisa ba mu des ku ñu fàllas ka. Iblis du turu iblis, waaye al muglifu mooy ku ku tus. Olof bu ne ku ku tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëppi jëf, fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko. Ñu ne ko yow da ngaa ku tus. Yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw, seeni julli mat, seeni woor mat, seen yépp mat. Waaye ci adduna si dañu fi daan nekk di tooñ nit ñi, di leen jëw, di leen pas, di leen def lu nekk ba ñu dikkee yowmal xiyaam nit ñi séddoo seeni yiw, ñu dem ak loxoy neen. Loola mooy ku ko tos. Salawaatullahi wa salaamu alayhi mas na ko laaj saxaaba yi. Ndax xam ngeen al muflis. Iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo kutus. Illa iblisa. Waaye soo déggee ni alquran waxee léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun daan ne illa iblis, yow li ngay dégg ci siixa bi ci waxin wi da nga naan kon kat iblis ci malaaka yi la bokk. Ulama yi ne la déedéet al istisna munqati'un, istisna bi nekkul muttasil, dafa nekk munqati', dafa daggatoo. Istisna bu daggatoo bukkutek istisna bu jokkaloo. Ci lakku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis si ñoom lay bokk. Waaye bu daggatoo iblis bokku ca. Ndax iblis moom xalqun axar gayra al malaika. Ba demee ci al hasan al basri dafay wax ne wallahi ma kaana iblis min al malaikata tarfata ay, mu ne giñ naa ci yàlla iblis musta nekk malaaka. Waaw, mu ne iblis moom génn ci yàlla musta nekk malaaka. Ba demee ci benn téere boo xam ne docteur Ali Sadouni moo ko liggéey, mu tudde ko an nubuwatu wal anbiya, ci xetum téeméer ak juróom wala ak ñaar ko juróom ñett. Boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis, nax ci malaaka yi la bokk wala iblis bokkul ci malaaka yi. Xam nga ni iblis dañ koy bind min naarin ci sawara ni ma ko waxee léegi. Malaayika ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer. Ci ñu bind ci leen sawara bokku tëg ki ñu bind ci leer. Kon iblis bokkul ci malaaka. Beneen lay bi malaaka yi laa yaasuna allah ma amaruhum, duñu may yàlla. Iblis fii abaa wa asa, may na yàlla bañ na. Kon fa laysa huwa min al malaayikati bi yaqin, li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi. Abaa bañ na an yakuna ci mu bokk ma assaaji dina ñi nga xam ne ñooy sujjóot sujjóot bi yàlla tabaraka taala santaane. Iblis kon bañ na. Bañ nga nag rëy moo ko ko yóbbe ak it xam ne am na wujj bés naka tey. Moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir. Gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw ñoom far la ñoo sujjootal kii. Maanaam loolu benn kañaan la boo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo, waaye dañ laa yëkkati woon boole ci seen biir. Ñaari kooku mooy gën a am kañaan mbooloo ma ci boppam. Ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jëriñ mbooloo ma, ñaare du moom moo koy def. Iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi yimul ca mbooloo ma, mbooloo mu yëpp wal bëccëku di ko sujjootal moom. Ah, mu ne kii nag moom du sujjoot, daal di lànk laanatullaahi alayhi daal di taxaw fële. Yàlla tabaraka wa taala qala munako ya iblis malaka yow lila jot alla takuna bana baña bok ma sajidina andak ni sujud suñu borom ko beurir mo ndila fi bu iblis ni ndax ma recc mana mu bal ko da nga joom mana mu bal ko waye deglu yon rek iblis qala def na suñu borom lam akun nikum fi li asjud di ñak fayda bay su jotal li basharin ci mindeef mo xamne khalaqtuhu yanku bind min salsalin ci ban bu am kaddu min hama'in masnun ci ban bu funkh lool la wax neena mom dal fulay nak fayda wessuna mu su jotal ay ban te borom ban bi bo ne ko su jotalal ban bi wa borom ban bi mo ne ko su jotalal ban bi su booba bu duñ su jotal ban bi du gis ne ban bi su jotal waye borom ban bi ko sante su jotalal ban bi lool la war na gis mom iblis malaaka yi de lañu gis moy bi yalla santane santane ak yalla lañu gis ci lañu def waye duñ ko gis ci ki te noon ku ko duggal ci loy def lu nekk day am solo gis nga ci sey jigen da ngay gis yaangi seyel sa jëkkeur waye li ngay sey yalla la ko sante ci mom ne la defa defal li ak li bis bu yegge ne li ngi koy defal mom goor gi nga koy defal bis boko defé wer ci lay yam waye yow ko goor ci bu sey ko jigen li ngi koy defal nga defé ne mom nga koy defal du ngeen sey wer waye bu ci ku ne yegge ne li ngay def yalla nga koy defal du ngeen tagali ko mukk ci du ngeen xolo lu am solo la ci netti bi yalla tabaraka taala di netti jaar jaar bi nga xamne le shaytan jaar ak suñu mom adam mom dal neena lan akun nikum li asjuda li basharin di sujudal mbindef mo xamne khalaqtuhu yanku bin min salsalin ci ban bo xamne bi da fay kelen kelen ngi boko fegge min hama'in masnun ci ban bo xamne dafa lak ba soppi lol la wax qala suñu borom ne ko fakhruj fakhruj dalal dalal di genn minha ci aljanna ji wala minha ci asman fi fi ngeen koy wax fa innaka yaw iblis rajim kuñu dak nga ci yermande yalla ñu ne ko yalla faye bam ne ko defal mu lank mu ne ko acc yalla nak ñaar yi rek la defal ak bul def def na woon suñu mam adama bul def iblis mu ne ko defal suñu mam adama def na ko bul def moy bu lek ci garab bi iblis def na ko defal moy su jotal moko ñu fi nek affaire bi bu mu wal ba ci ko ci aduna ci fi nek bul def mu gëna jafé defal defal xawna yomb waye bul def dafa jafé bima amna fi nek suñu kilifa yu bax yi buñu ne kay len def ñun ñep dañuy sawar ci def comme ñoo len ci tool bi ak yëlem ni ko yoy waye buñu ne bu len def da fay diis ci ñun bu len def bopum neen jigen ñu mënu ko jëg bu len def bopum neen jigen ñu mënu ko jëg amul na mel bal ci ëpp bop bu len def bopum neen mom jigen ñu mënu ko jëg ndax bu ñu def dafa jafé def len nak mom dafa yomb legi ñaar yoyu yu am solo la ci walu diglek suñu borom ndax na woon suñu mama adama فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره لك لن تي تول بي لولن نير تي بولن جيغي غرام كي واي لغي غيس نكو تبارك الله نيت ني ني نخري تي سنام ادم كون بي ابليس لانكي يالا نكو فخرج منها فانك رجيم رجيم موي كو خامني كولوسين يين لو خير rajama moy sanni ni ko xer rajamu moy kuñ sambi xer mom iblis xam ngeen ne fi nek bu ñewoon fi ñu jakarlo mom man mi ak yeen ñooñu woor na ni dañu dal ay xer lool moy rajim wa inna tamalim wa nawat moy alayka wacna ci yow al-la'nat rabbum yalla ila yawmid din ba bis bij yalla ne ko rubuna la wa inna alayka la'nati ila yawmil jazaa' wal 'uquba. Bu bis ba ñëwé fi ba booba rabbum yalla day nekk ci iblis. Waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne sheytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb. Ñun ñëpp dana fexe ba ku nu mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu day sëkk. Bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom ñeent da ngeen ko gis. Ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. Wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ilaa yëngi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla fay kenn ku nekk say borom. Moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye bu moom moo ko moom maliki yëngi diin. Waaw xaala iblis daa di ñaan. Iblis mu daa di ñaan rabbi yow sama borom yàlla mi yàlla mi ko seen sama lànk de lay ñaan mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir ni maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd. Baat bi mooy fa anzir ni nga yeexe ma am xi am xil nii wa axir nii ilaa yowmi yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi. Iblis ñaan na fi ñaan gu rëy daf ne yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi
0: loolu nag su boobaa jar naa bàyyi xel ci sa bopp te defarwaat tabarkal la. Soo doon dox fu mel nii sànd nga tey dégg fa alquranul karim da ngay gis tabarkal la waaxu rekk dem waaye ñaare su dee ko ragal yàlla mën na dox mu ñàgg rek mu dégg fa benn baat wala benn wax rek mu ne teg daanaka dutu mën a jàllati. Looloo tax sahaaba yi bu ñu ko ma sànd jàng ci seen kanam ke leen jiite di sallallahu alayhi wa sallam jooy ñoom ñoo si gannaawam ñu jooy. Jëmmi jamono ñëw Omar ibn Khattab woo ki dàqoon na jàng ci ñoom wala bokkoon na ca ne ko acc muy jàng di jàng di jàng ba jàng lu mat juróomi saar ñëpp kenn ku nekk na cocc. Omar daa ne xol yi yàqu na bi ba nga bàyyi te jamono yonente ba ba xol yi baax day bu ñu mësaan a jàng ñun ñëpp ñu jooy waaye léegi xol yi yàqu na bu yow ba nga bàyyi. Mu ne suma ginnaaw ga taliinu taliinu mu daal di dal ne teg juluuduhum seen der ya wa xuluubuhum ak seen xol ya ilaa zikrillahi jëm ci fàttaliku yàlla subhanahu wa taala. Almufassirun ñu ne innahum inda samaci ayati rrahma wal ihsaani talinu juluuduhum wa xuluubuhum wala aarifuuna xaalu ida nazaru ila caalimi aljallaala taashu wa in laaxa lahum atharun min caalimi aljamaali caashu. Allahu akbar. Ba demee ci téere bu ñuy wax ak tafsirul kabir ca la ko borom téere ba indi. Mu ne firikat yi dañu ne suñu déggee aaya yi yërmande yàlla yi ak aaya yi lam leen di dig seeni der daal di nooy seen xol daal di tiit. Loolu nag Ibnu Kasir nee na sifatul abrar inda samaai kalamil jabbar mooy melaw ñu baax ñi bu ñu déggee aayaay ku baax ki mu di suñu borom tabaraka wa taala. Kon aarifoona yi ñoom ñu ne suñu xoolee ci adduna yi màggaayug yàlla gii wala jeexental feeñ leen ci adduna taar gi lii lee moo leen di tiitloo lii moo leen di dundal lii moo leen di tiitloo lee moo leen di dundal. Kon nag ñaar la taqshiciru ak taliinu taqshiciru ak taliinu. Am na ko bu déggee jàng alquran rek tabarkàlla mu tiit zalika lii nag hudallahi mooy njubug yàlla yahdi ca lay jubale yahdi day jubale bihi ca njub ga ma yasaa ku ko neex yàlla nañ jubal. Wa man yudlillahu ku yàlla seetaan nag ba nga sànku fa maa lahu min haat duuta am kenn ku ko jubal. Ku yàlla seetaan ba nga sànku amatul kenn ku la mën a teg ci aw yoon ba nga jub ca yoon woowee surtout zumar aaya ñaar fukk ak ñett. Yàlla neen afaman yattaqi bi wajhihi mu ndax ki nga xam ne dafay moytandiku ci kanamam moytandikoo kanamam su al azaabi mbugal mu metti ma yawmal khiyamati bisu taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cëri su dama adama tiité ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala ak kanamam loxom lay jema kale la koy tital ak kanam fi ne nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto doon bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegi mbugulum yowmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jub wala bok pexem momu muy jubati lay don ci mom jaxle moko ci dugal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxle moy jima fab ab kanamam jem ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dul soti motax waxila dana ñi wax li zalimina ci togn ka di ba al-akhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf jiban kep ko don jëf jiban su al-akhirah ñu la masal añub jëf ji añub jëf jaangi ni kazzaba wadina alladheena min qablihim ñalañ jitu won bañu wadde fa ataahum al-azabu mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna tifaqan fi duñ ko fa yek waaw yalla mu ne ñi leen jitu won am nañu ma wedd won bañu ma wedde fa ataahum al-azabu min haythu la yash'ur kon kumay wedd tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam wedd suñu borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënul reuy defon ko ci fan jaarun mak mom moy fa'atahumul azabu min haythu la yash'urun xam ngeen ni kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaron tenni xul sa borom gis nga fa nga mujju suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neena fa azaqahumullah yalla mosal len al ghizya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokut ak gatché gecci ak gatché gecci moy ku yalla di setan lepp lu dugg du ci and lool moy gecci gatché nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu al ghizya yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al akhdari wal qislani wal azab al akhirah mbugulum al akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo geuna reuy gecc gi malen tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamon li nga xamne mo duñu def ñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dund di xalaat yag nañ leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqara ba lég min kulli masal bepp misal mu né suñu borom tabaaraku ta'ala neena andi nako ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len dé saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoyé dafa bëgg su ko dé def nit ci waro ja motax mu koy saddé misal yi gëna ci ënd légui misal mu am solo mu ni alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamni ji arab la lakki arab la waye doonul ni nak ku dégg arab rek dégg alquran wa doonul ni ku dégg arab rek dégg alquran waye alquran nak arab la ghayr zi iwaj amul ben deung ghayr zi iwaj alquran amul ben deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ cey walbeete ak yoyu ni nga xamne la non la nit ñi di jema walbeete ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaru kal unsa gor jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dund laysa gi dal ne wal dhakaru kal unsa gor jigen ñoyam dedet walaysa dhakaru kal unsa gor jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fele ñuy basket équipe yu goor ñu ber lan fele bu goor ak jigen yamone dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxato ci ginaaw duñ leen di ber nak ah nañ leen ber rek gisaguma ci dëkk biir safaru safara bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarkal bis buñ bëgge soppi ko nak da dindi laysa ji dañ wazakaruka alunsa loolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul benn jadd jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayna ñi degg alquran dañu mujju ragal seen borom tabaraka wa ta'ala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi woon suñu borom yalla neena baballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nak na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay beug beug genn way ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci timeri jumni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay beug beug mu ne bankal sa bara wa rajulan ak genn way jo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci genn way rek mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yem lu ñem mukk ci ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lu mu bari bari ay bëgg bëgg da lay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu la ñu bari bokké nak téem kenn ku ne da lay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn defal sama bëgg bëgg motax bo demé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan mu bokku tek mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala mi di ñu wacc wala mi di la ñu wacc ndax liggéeyu célibataire mom metti gul bo balé ni feugulal bi rek dem ñibi waye bu fekké na dafa bari ay xalé ci ñew ne fompal ma dal li ci ne boyal dañu bëgg ataya ci ne kay ma yoonu la ci bitik ba ci ne jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masalam mi amna solo lol xamna dinañ ci delu swat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñet jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sant ñeal nako bal aktharuhum la ya'lamun li ëpp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu swat rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن مبوك علي نفال اندك تولو خارلي وي سن مبوك صالح سو سي دي فيم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بي نين دي دغ ادي مجهت وقت وي تي كاتن سوني بوروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيوت دي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bok nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci se jënd ko manam luma juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digel ko ak tere ko mune koku warajulan ak jennoo jo xamne salaman li rajulin jennoo ay dong ko mom hal yastawiyani masala ndax ñoom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah képp ku wi bokkalati bokkaaleeti suñu borom yaa ngi ko teg ci tayef. Ndax ku ne xam na ne wax dëgg yàllam benn waay bu ko ñu bari bokkee coono dugg ko, ndax bu ko kii santee kii tere ko, kii tere ko kii sant ko, def ko da koy jëfe. Mu ne nag noonu la mbir yépp mel, kon ku bëgg a noppalu da ngay am benn njaati gi rek muy sa borom tabaraka wa taala. Bu ko defee ñi ci des ñëpp mën nañoo nekk say xëy na ay jëwrin wala yu demee niki yooyu, waaye boo amee borom nag beneen bu dul suñu borom tabaraka wa taala nee na coono daal lay dugg. Kon nag ginnaaw loolu leer na, mu ne alhamdulillah. Waaye nag bal aktharuhum la ya'lamun, lépp ci nit ñi xamuñu loolu. Suñu xamuñ loolu moos benn borom la ñu am rek daal di noppalu. waaye boo fa amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabarakallah ba kenn du ko mas a gis. bi maana soo bëggoon adunas yépp bég ci yow loolu kenn du la gën a sonn. fi mu nekk tabarakallah léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme niki yooyu dana tax ba sëy bu rëng-rëng rek ca lay nekk. ndax kenn ku leen da lay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko, bu ko defal mu dëkkal ko fii. yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtel ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram. waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ. yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun, da nga génn àdduna, da nga wàcc ab liggéey. wa innahum, mboolem ñi nga fi nekkal, wa innahum, mboolem ñi la fi nekkal, nga nekkal sa ñoom, ñi la gëm ñëpp ak ñi la ca weddi, mayituuna ñoom ñëpp ñooy faatu. innaka mayitun, loola yonente bi rek la sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayitun, da nga génn àdduna, da nga wàcc ab liggéey noppalu. wa innahum, baatu innahum nag mooy mboolem des ci doomu aadama yi. ñaari xeet nag la ñuy doon, mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu. ñoom ñëpp nag mayituuna, danañu faatu, danañ leen rob, denc leen. léegi nag wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool. kenn la waxal ne ko innaka mayitun, dana ñëw. wa innahum mayituuna, ñoom ñëpp daañ ñëw. léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj, ndax lam la joxoon yóbbu nga ko. dina am lu ma leen laaj ñoom, ndax yi ma ko joxoon yëg na leen ko. bu fekkee lama la joxoon yóbbul nga leen ko, yow sa jaan wàcc na. bu fekkee la nga leen yëtoon jëfe nañ ko, ñoom seen jaan wàcc na. bu fekkee nag yow la sa jaan wàcc te seen jaan wàccut, bàyyi maag ñoom. innaka mayitun wa innahum la mayitun, innaka mayitun nag jeex na, da nga génn àdduna. boobu moom jeex na, moom génn na àdduna sallallahu alayhi wa sallam. wa innahum mayituuna nag moo fi des, moom moo fi des. ñuy dem par benn benn, ñu dem par fukk-fukk, tabarakallah. wa innahum mayituun, waaye ginnaaw baatu da ngeen faatu yéen ñëpp dugg na rek, ba doomu aadama daan war fas di tukki, booba par kenn moo daan dem, kenn mooy faatu. boo déggee bu dëgg fii bala nga koo déggati da nga toog ñaari weer ñett mbaa lu ko ëpp. soo ko déggatee bala nga koo déggati mu toll noonu, nga xam ne da ngay toog lu mat am atum lëmm, li ngay dégg ci ay dëj kenn nuyuwaay ga tabarakallah dafay am solo lool. waaye wa innahum mayitun, yéen ñëppay génn àdduna. léegi bi nit ki defaree lu ñaar di war di tukki, loolu ba accident yi accidenté ñaar mën naa dee. bi nit ki defaree lu ñett yi war di tukki noonu, mu defar lu juróom ñaar di war di tukki muy 7 place, gis nga ko. mu defar lu fukki nit ak ñeent di war muy 14 place. mu defar lu ñaar fukki nit ak juróom di war, ma ne mu defar loo xam ne ñetti téeméer nit ñoo cee war mbaa lu ko ëpp, gis nga ko. di yokk ay musibaam rek moo tax ci innaka mayitun wa innahum mayitun. li ñuy def te muy rey nit yàlla ñuy dimbale subhanahu wa taala ci waxin. summa innakum, yéen nag summa ginnaaw ga innakum, yéen ñu faatu ñëpp ak moom mi nga xam ne moo di alayhi salaatu wa salaam. yowma al xiyaamati, bu bisub taxawaay ba ngeen taxaw. inda rabbikum, fa seen borom. taxtasimuna, di xuloo nag. allahu akbar. foofu lañ yemoon aaya fanweer ak fanweer ak benn ci suratu zumar. summa innakum yowma al xiyaamati inda rabbikum taxtasimuun, ñi njëkk faatu, ñi mujj faatu ñëpp dajé ca kanam suñu borom tabaaraku ta'ala miñu fi indi woon dañu fi dundal jëlëñu fi ñu rob ñu ñu dekk ci fecc ko ñu taxaw ca kanamam nak tambulé nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambulé atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñu na diw lum ko defal ñu nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu nangam ba mazalim yeb jeex ñi daan yaq deri nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jaamuri ñu atté len ñi lebonte faatu te fay ñuko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jaamuri jël ñu atté len ñi nga xamne dañuy dugg ci auto yi di nangu xaalisi jaamuri ñu atté len ñi nga xamne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wayjur yeleen sagane ba ñu nek ay agresseur loolu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé suratul rahman dañ fa fek sanafruqu lakum ayyuha saqalan yeen no adama jaral ngeen ma bayyi suma yitt yépp ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu noppé daadi ñew na ci walu diiné yalla daadi bimu atté al mazalim toñi mu daadi atté mbirum diiné kuñ fi andi won ku ne nga ne won ci diiné sangam la bok ñu sét ciosanu diiné loola at num tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñi yok ak lan ci défaat ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yépp suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum 'inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umuri diin mbirum adul mbirum diinem su ko defé da nga gis ku ñewon ne man da ci diine sangam la bokkon ñu ne ko diine joju daana bañ nangam luma ci xam waaw diine sangam la bokkon ñu ne ko joju diine de bëggutoon nangam luma ci xam ñu ne ko alquran di waxon nako sar sangam mu ne alquran mom soriwuma ci won suñu borom ne ko lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waye da nga ko warna jexal tak minal baq minal fatihati ila nnasi nga jexal ko tak waye soriwuma ci won ëpp ne wax su ko defé yafsilu baynakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté daldi atté digënté nit ñi bu yowul xiyamati suratu zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu ken daqutotoy amna ay fukki togn ak ñent yu alquran wax ne ku len def ken daqula togn fukki togn ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow ken daqula togn ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wama li zalimin min ansar togn kat du am ku ko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digënte ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena kenn daqu ko togn faman azlamu kenn daqu to togn mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen balma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko kenn daqu ko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagante man dagalumako wala mune ko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena fiqli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daxula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq ken daxu to togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bis sidq ci alquran ken daxu to togn ku weddi alquran iz jaahu bako alquran dikale ko xamni bi alquran ñuy bax ci yow yow dang ko weddi ken daxula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man gëwma alquran dedet lolu kenn duko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram bi nga ne lolu du alquran lolu da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ño wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yag tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer ti fess ni mi la bëgg ni mel ko nga jog ne nonu waxuko yow yaangi bokku ci ñi weddi alquran wa kazzaba bi sidq isja ginaaw ba nga xamne alquran dikkel nako waye mu yalla mu ne na seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñeweddi alquran weddi fasal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat yeufar am ci pantre lum khat nak alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufar ñom lu sawara khat ñu am ci ben pantre soxawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement mën na am sax ñu am ci ay kër yaatu yaatu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin lool nak waxin la kon nak kenn daku ta togn ku waxal yalla lu dëgg kenn daku ta togn ku weddi sidiq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidiqi wala bok wallazi mu gëm ki nga xamne jaa bi sidiqi mo indi alquran koku dañ koy gëm wallazi jaa bi sidiqi waye ku dakk togn kenn

0: xabihi te gëm ko, dafa indi alquran ba noppi gëm ko sallallahu alayhi wasallam. Jaa bi sidqi wa saddaqa bihi, dafa indi alquran ba noppi gëm alquran, nekkul lu mu indi ba noppi te gëm ko. Déedéet daf ko indi ba noppi gëm ko, moo tax mu dund ko, jàngal ko asahaaba, ñu dund ko, ñu di ko jàngale, ñu di ko joxlante ba mu agsi ci bisu tey bii. Tey dana ko weesu moom alquranul karim, ku ñëw fekk ko fi, ku dem bàyyi ko fi. Waaw, mboolem ñi nga fekk ci àdduna si fi nekk tey ji, ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran. Waaw, boo ko ma sax ñi ci ëpp di mboolem kuy nekk ci kaw suuf rek fi mu nekk nii tey ji, mën laa waat ne dañu fee fekk alquran. Waaw, fi mu nekk nii ku fi alquran fekk amutut, ñu fi fekk alquran rek ñu am. Alayhi salatu wasalaam nag moo ko fi indi woon, booba ak léegi mat na ay junni at ak ñeent téeméer yu topp mu indi woon ko fi. Tabarkàllaa, jàng ko, dégg ko, jàngale ko, dund ko, yar ci njabootam, li ci yàlla tere lépp mu bàyyi ko, lim ci digle lépp mu def ko sallallahu alayhi wasallam. Ulaika, mboolem ñi gëm yonent bi, gëm alquran, hum ñoom dong al muttaquuna, ñooy ñi ragal yàlla. Waaw, loola waay man di wax, ñi gëm yàlla, ñi ragal yàlla, nee na ulaika hum al muttaquun. Boo laaji jànkat yi ulaika luy joxañ la, hum noonu al noonu. Ñett yii bu ñu àndee ci baat jiitu ko, muttaquuna dooru ñëw, li muy tekki mooy ñii dong nga ragal yàlla, ñii dong ñoo ragal yàlla. Ulaika hum al muttaquun, moog innama ñooyam. Walladhi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika, mboolem ñi gëm kii, gëm li mu indi, dëggal ko, hum ñoom dong al muttaquun, ñoo ñi ragal yàlla. Waaw, ndax muttaquun am na solo. Waaw, ba demee ca baqara bañ koy tàmbali, zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, ba aaye jeex mu ne ulaika hum al muflihuna, ñi dong sowe, ñi ragal yàlla dong, ñooy sowe ci àdduna, ñooy sowe alaxira. Léegi nag luy ragal yàlla, ndax ci col lañ koy xamee, ndax ci umela lañ koy xamee déedéet, ak ragal yàlla ñu ngi koy xamee ci jëf. Yàllaa tere, ku bàyyi ragal nga ko. Yàlla digle ku def ragal nga ko. Loolu rek mooy ragal yàlla. Yàlla daal moo tere, ku bàyyi ragal nga yàlla. Ndax borom kër gu samp këram ku ne day wax ne lii bëgguma ko fi ak lii, ku bàyyi loolee borom kër gi di tere, ragal nga ko. Waaye koy def ku ne da nga koy ñeme, da nga koy daal di seq nag ak moom. Kon ragal yàlla mooy lan? Imtisaalul awaamiri wa jitnaabu nawaahi, def ndigal yàlla yi ak bàyyi ay teram. Loolu rek moo di ak ragal yàlla. Suratu az-zumar aaya 2:2, ngeen jégal ma 1:2. Yàlla nee na lahum, am nañu ñoom ñi gëm alquran, gëm Muhammad, dëggal alquran, dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam, ñooñu danañu am maa yashaauna, lépp lu ñu bëgg a am. Ñooñu danañu am maa yashaauna, lépp lu leen neex, inda rabbihim, fa seen borom daañu ko am ci biir aljanna ja. Soxna yi ñu fa bëgg a am daañu ko fa am. Waaw, aljanna nag amul monigami. Aljanna kenn du fa dugg di yor benn soxna. Déedéet moom kay ka gën a néew ay soxna juróom-ñaar fukk la yor, waaye ay benn soxna moom kenn du ko yor biir aljanna. Moom góor ñu dëgër ñoo fay nekk, ñu am fit, ñu maanu, ñu jàmbaare. Ndax ginnaaw yàlla daf ne kuy yor benn mooy ku ragal nangam, baatu ku ragal kooku dafa am lu muy tekki. Amaan ak yowmal xiyaamati moom biir aljanna ji moom góor ñu fay nekk ay soxna yu bare la ñuy am. Moo tax lahum maa yashaauna inda rabbihim, tabarkàllaa, xam naa am nañu dinañ ca góorgóorlu. Kon ba mën a dugg foofee ndax ñu am ca soxna yooyee ginnaaw ñoo, tabarkàllaa. Danañu am it ay njënd ci biir aljanna ja, ay njënd mooy ay étage yu kowe. Ñaar yi nag dafa jafe àdduna. Ñaar yi, soxna yu bari ak kër yu bari te rafet dañoo jafe àdduna lool nag. Jafe nañ àdduna ba tabarkàllaa, am na noonu boo ko melee am ci jafe la. Bu sumb bu oyofee am kër ak am soxna jafe la. Bu saw jàng soriwul am bu am kër wala bokk am soxna kër jafe la. Bu say pexe néewee noonu, naka noonu it
1: bo xamene tabarkalla.

0: taxula am ay katan ci jënd leen lool day jafé waye al-akhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu daan ñaani soxna and nak daan and ak ben mbokam mu goor di len wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëgguta may te yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ko xel ma def ki ñi woxe dof legi bu ñu diké nan ko wa yow dang dul tok jabar mu ñi fi ci azun ñu nako ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi may mu
1: naha harruhu dafa tang ba yem ci beteex buñu tek ci taal togg ko ba dama ci ñi sot ñi xelli xaaliss mba ñi xelli nikel wala armuñum tangor wo muy tang ba tang jir ñam woowe di fajartu zaqum noné lay tangé kel muhli fa melni beteex yaghli day wañax day wañax wañax moy cinu bax ba bax ba ag fam wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timu jigeen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mba ñuy def seen togg yoyu bu agge ci wañax day sanni mbiri muy genn ci biti ko ko jégué mu lakala nonu muy wañaxé yalla len day wañax fil butoni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek te ka ghalil hamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gogu di wañaxé ci biir ni tax tang jeur bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu la ko waxe tabarakallah da nga ragal beul ci al-akhirah tabarakallah yalla ñi nga xamne ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu tell musal ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppi ko lol yalla jeppi ko malaika yi jeppi ko tabarakallah ñu bax ñepp jeppi yalla dal di joxe ndigal malaika ni khusuhu jappulen ko wa mu wax ay malaika yo xamne epp na ñaar ndax arab buy wax kenn ku japp di wax khushu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy epp nañu ñaar ay malaika yu bari te men malaika rek su taxawon jamñaaju gi bu yoxo Dakar kenn dut fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yep daanu melna malak salaam jibril dey yalla ñu jall musal bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam wi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sekk yi xew tay waye al-akhirah yalla jëlul sax ben malak xana ay malak daal ni waji khusufu jappelen ko malaika yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayi len ko ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox prisko nga daal di japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlu musal ci digg sawaraw jahim ah malaaka ñom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulllaha ma amaruhum ñu daal di koy yobbu ci digg sawaraw jahim maa ngi ci suratu duhan ay ñeen fukk ak juróom ñaar. suma ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg babbi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang Allahu akbar malaka yobbu waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci babbi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga walbatiku te kat suma laye muti fiha wala yahya alakhir kendo de ne kon su metti bo guen aduna dang koy fatte waye fofu kendo fatu ku fatu fi so dema fofu lu mbugal ma metti metti rek do fatu yalla nante la musa wajoju nak ñukoy ñaawal ne ko suq musal innaka yaw ta aduna yani won anta al-aziz yaw yaay ki tedd al-karim yaw yaay ki yiw manam yaw yaani won yalla ay sa morom yuqalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq hadha al-azab fa innaka anta al-mu'azzaz al-mukarram ikrima dafa dajje ak yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune yunuti bi dajje ak abu jahl dal ne ko yalla digal na ma manala awla laka fa awla sawara ye ci yow abu jahl dadi tek loxo ba ci deun ba ne ko lo may nappe yow watal na la ci yalla ne yak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munul leen ma dara abu jahl wax lu yonent bi ne ko yow yak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep munul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daal di wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabajida abil lahab wa tab ma akhna anhu malu maks in hadha li ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñoo nga andal qan ay jurum fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla ragal yalla nak bu done mag ñe ko fiir lañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at-taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla téré le mir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di sa kilifa amna yoy do ko def ndax lan legi tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëllu su mu defaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow de amo jom lutax ñak ko jom gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot moram di ñibbi ci midi mom midé demi lay ñew wala 1h mu def ko defati ko way juram wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jom innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñuy wol lay don te moy al jannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñi ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw mel du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk xow nga dekk bëj salum bëj gannaar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndox ay beuti ndox ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy sowa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamne ña yalla ay terale aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah di yere yo xamne kenn duko ma sa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabaraku taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alaihi wasallam di jangale solal nit yere ci aduna mu ne ku solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal le yere tabarakallah gor ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ni ñun ñi di dunu de ko ci amon ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu moytul da nga rafle mun rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo moytul yaakarut ni da nga joge ak yere waaw da na ko soñni tabarakallah ci walu woow yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci alakhirah ci aljanna ndax ku ne wetti sa morom mutaqabilin fil majalis li yasta'nisa ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci alakhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko te la la ko may moy liggeyu yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla defal ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur moy jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci alakhirah jigen ñi seen beut yi day wex waye day reuy motax ci deku hur ayn nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut bu sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jëbërey lex yërey yoy yépp tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbërey lex yërey lum sol mu upp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay teggat nak boole ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay epp doole te itam dina am yo xamne dañ ko man te yow do ko man yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak wone ne njaqare da fay jeex fofu ci aduna alakhirah kon ak itam tuddu al hurul hisan ndax dafa bok ci texe nit ñet modi ñu ne day boole muy ndox ak natange ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn yad'una ñi sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ci aljanna ja bi kulli faqiha ci bepp furi bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli fakiha bepp fruit fi liñuy bari bari fruit leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xamni bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xamni bi xal du am gis nga ni xal ji mel ci dekk tiwar kala yalla lepp jar waye leg leg nga tollu periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xal al akhirah nak bo duggé al janna waxtu wune jamono june meñnit mepp nga fa té nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci koluté ndax duñu fébar duñu jaxlé duñu jax duñu tiit duñu son aminun min at-takhumi wal amrad kèn du fa lek ba feur waaw al janna dañuy lek ci furuy je waye aminin ci febar yi joge ci lek gu bari aduna yu neex nga fi yo xamne boko don lek tay bu ci bare man na am nga jele ci febar mbolem yi lek waye su alakhirah lu lek ga bari bari rek tabarakallah du wagnu dara motax xamna bis bu fa ndaw ko nday deme ñom sen mbir dana bax lol ndax lu bari bari bari rek duñ ci jele febar duñ ci jele feur duñ ci jëlé dara tabarkal yalla nañ ci andu ñun ñëpp nak ñom way xamna ñom bu ñu démé dinañ ci xir waye teranga nga nunu mbokk yi bu am solo bu yalla di junju bi kulli fakatin aminin surtu duhan ay juroom fuk ak juroom la yazuquna fiha duñu fa mos al mawta de illa al mawtatul ula lu dul deegu ñëk ga leen fi indi al janna lolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nek di dée di toxu aduna da nga fi am sa kër mu rafet lool nga bëgg ko lool waaye da nga magata magata magat ba duto ci bëgg dara ndax dutu neex ci yow léegi nga toxu dem alakhirah bàyyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu mirage ko wala yeneen waaw lu kër gi neex neex neex fi ne boo fi amee juróom fukki at rek ci sa kër gi wala juróom benn fukki at tabarkalla añ bi neexoon ci yow tàmbale naqari lewal bi dudoo ci man dara yàpp noonu guru buñ ko joosul doo ko yëy bari na ak bari na bari na nga dal ci tàmbali doyal waaw bu ñu taalee lii uppe nga ne ah man kat daf may feebar ama alaxira nag soo duggee aljann moom laa yasuquna fiha almawta illa almawtata alula wa waqaahum mu fegal leen azaab aljahimi mbugalum sawaraw jahim yalla ñu yalla mussel ci mbugalum sawaraw jahim lool nak fadlan min rabbika ba xayu yalla tax waye du ngoro dug njambar zalika dug aljanna nak huwa alfawzul azim moy taxe gurey ga moy taxe gurey ga zalika lool la waye man di wax fi ci aduna ma la man ma la gën ma ag fi mala ëppali lii loola lépp daal àggul ci alfawzul azim zalika dugg aljanna nag mucc ci mbugalum sawara am sa mbaaxaayu borom alfawzul azim mooy texe gu rëy gi waaw sawfa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru danañu bayitwu am cheikh alhaaji malik bëggoon la sawfa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru mu ne bu fi kenn wax new fas laa war wala mbaam fii dina wax ko fi teel na nañu dem ba àllaaxira ca ngay xam fas nga waroon wala mbaam sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru tabarkal suratu addouxaan ay juróom fukk ak juróom ñaar fa innama yassarnaahu alquran jii soo ko mënee jàng fa innama li fi nag yassarnaahu dañ koo yombal bi lisaani ko ci sa lammiñ waaye alquran diis naw lammiñ ndax law anzalna haza alqurana ala jabalin la ra'aytahu qashi'an mutasaddi'an min qashiyatillah kon nag su ko nit dee wax di ko jàng di ko mokkal tiire bi yépp nekk ci boppam mu boole waala ca xam la muy tekki lépp na ca bobba mu boole waala ca fiq na ca bobba taarix na ca bobba yooyu na ca bobba yàlla mu ne fa innama yassarnahu bi lisanik dan ko yombal rek te ko ci salami wi lutax la'allahum qayn ñukoy deg yatazakkaruna waru ci Allahu akbar fa innama yassarnahu bi lisanik la'allahum yatazakkarun dañ ko woyefal ci salami wi xeyna nit ñi waru ci lool la ci yalla jublu tabarak wa taala motax mom alquran xeyna nit ñi waru ci ndax leg leg dars bi muy bind bi ñuy firi melni marché la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku na ca course ba mba lamb jëmba terrain ba ci ëlëk su ay juñu dal buñ fa tole rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ñoo wedd yalla day te ne al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent bi jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yunuti di jangale ne kude da nga dekki sarba ngi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yunuti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara dess ila an yarisallahu al-ardha wa man 'alayha waxtani ne mom sarbi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla tekkale mbiri jam yi yeb yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamne mo mujjo ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujj ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sikki sak yek deng deng yek yu ne mel ak ni alquran leerek ni mu tektalek ni mu wéré sar bi waxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba juga fam ko yobbu ak itam lam bay ginaawam keur yaak tabakh yaak tol yaak dekh yaak yoy yep suñu borom tabaraku taala jël ko fétélé ko banu israël sar bi waxtana ci mushriku quraish ñi nga xamne neena ñu dekk amut ak itam wax ne dundu gi mom buñu faato rek mu daal di jeex sar bi muy jeexal legi wonena ñi nga xamne ñoy al abrar fuñi mujju wonena ñi nga xamne ñoy al fujar fuñi mujju lool moy suratu ad-duhan ñong ci suñu ñin fukelu sar ak juroom muy suratu al-jasiya suk makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent aya bob mom mak waccul makka madina la wacc moy aya ji nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun aya joju mom ma nga wacc madina waye luddul aya joju rek ma nga wacc makka fanweri aya la ak jurom ñaar ginaa bi suratu duhan wacce le suratu al-jasiya wacc mi ngi jangale gem yalla ak gem ne yalla kenn la gem ne alquran ji yalla ko wacc ci yoonte bi ak gem ne yalla mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ak gëm ne ku dé da nga dékki li nga doon jëf ñu fay la ko kon sar bi dal tuuti kon rek mu nekk fi nga xamne fi lay jaar muy fa ay moromum jaaroon te moy wahdaniyatu rabbil alamin dina tambali mom sar bi ci waxtane alquran ak fa alquran joge te moy allahul azizu fi mulkihi dina waxtane yalla nimu wacce alquran mu nek yermane ngir jamam yi nek lamp bu len di leral leral mbinde fi yeb sen yonu taxe ci aduna ak ci alakhirah sar bi dina tuddu al ayat al kawniya yu leral yi nga xamne dafa yaatu nek ci asaman ci wala ci suuf ci ak bindig yalla bindi mbinde fi ak mbollem li di ay mbindef ak itam guddii ak beccëk ni ñuy jallaw loxe bu ki demee dikk sa morom dikk ak ni yàlla tàggate ngelaw yi tàggate ko taw yi mu nekk ay mandarga yu wone ne yàlla kenn la yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalali ak itam day wone màggaay yàlla ak benn gi mu nekk benn saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko ngir ñu xalaat ci xéewal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla xe terale banu israil ci xeeti teranga yam leen terale woon waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko war na faye bu yàllay jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yow ma diin nit ñi xajjali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir yàlla ñàlla may ñu dégg ko moom saar bi ba mu jeex bismillahi rahman rahim yàlla nen xamim yàlla moo xam lim ci namu tanzilul kitabi wàccu téere bii min allahi ma nga bàyyi koo fa yàlla al azizi yàlla mu tedd mi al xakimi yàlla mu xereñ mi feneen fu téere bi bàyyee koo woon fu dul yàlla te tol nii mu toll te wàcc ci ñaar fukki at ak ñett da nga ci gis ak wuute gis ci ak njaxas gis ci tere ak digle te benn di ko def mboolem doomu aadama yi taalif téere fi mu nekk ku ci liggéey téere nga yor ko fukki at soo ko ko delloohee jox ko big bu big rouge dina ci am ay phrase yoo xam ne ay jumla yoo xam ne dina ko ca dindi ndax yooye bu sañoon du ca nekk yàlla nag téeréem bii ba mu ko wàccee ba léegi li lay xamal ne ci yàlla la jóge jamono jam koy wax na arab yi doon làkke ak jamono jiini arab yi làkke amut ak wuute te jamono ji alquran di wàcc na tubaab doon làkke tubaab fi mu nekk nii bokkut ak ni tubaab di làkke tubaab kay tanzilul kitabi min allahi al azizi al hakim inna fi samawati nek na ci asaman wal ardi ak suuf la ayatin mandarga yi wane ne yàlla wàcc alquran lil muminina ci ñu ko gëm suratul jasiya aya ñett wa fi khalqikum nek na ci bind gim leen bind wa ma yabuthu min dabb ak li génn ci luy dukkat loolu day nekk na ci ayatun ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la yi xaw min ci nit ñoo xam ne yuuxinuuna danañu am yaqiin danañu am gëm gu wóor kon ñaara goog bindig yàlla bind asamaan ayatun bindig yàlla bind suuf ayatun ni yàlla binde mbindee fi ayatun daaba yuy dukkat ci kaw suuf si it loolu tamit ayatun ndax xool ni yàlla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nekk nit loolee day ku dul yàlla mënoo ko daaba yuy dukkat ci kaw suuf si mbott yeeg si ndax yeeg jësig yeeg bët-bëtóor yeeg jën yeeg lépp loo xam ne mi ngi dukkat loolee ayatun li xaw min yuuxinuun waxtilaafi leyli wuute gi guddi gi di wuute wan nahaari ak bëccëg bi wa ma anzalallahu ak li yàllay wàcc min asamaayi mu jóge asamaan min risqin ci wërsëg fa ahyaa bihi l arda mu dekkal ci suuf si baada mawtihaa ginnaaw ba suuf deexee wa tasriifi riyaahi ak ni muy walbatee ngelaw li yooyu idde ayatun li xaw min ci nit ñoo xam ne yaaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamne lenn lu ci nek wonene na mom moy kenn ni binde asaman ni binde suuf ni binde nit daaba yi dukkat guddeek beccëk niñu wuté mbollem ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëge ku ne man nga ciometu ci garam place yi tok fa ñuy dem ye tabarkallah bu gaay defé lañuy def defal la bu xaal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fay lu yaas rek ñaari guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak beccëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërseuk nga xamne modi tawal yu ne aji wo aji tam ngelaw li jek jek mu tang jir ñu jek jek mu sedd guuy ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabarakallah daf koy def te itam melni bouton yaang ci wetam bu ko nexe rek tan bi tang jir bu ko nexe mu sedd guuy xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu ne koor ga nga ne suñu borom daal ñuy climatiser Dakar fim nek ni machallah xeyna sax liko wor ñom tam ñu ngi ci bëgg
2: bokk genn la nga xamne moy fay ñako doon julle su fekke dañu fayu genn la nga xamne moko doon sang genn la nga xamne mo jarlaj ko lañja genn la nga xamne moy ndug ñako sang genn la nga xamne moy ci ru faqir yaat miskin yaat mbokk ya fekke mirage ma ñoña dañuy jël ba nopi la def nak lañuy tambali mirage motax ni min ma'di wasiyatin yusi biha aw day yalla neena man nak ma meuna seddelé ndax yeen aba'ukum seeni bay wa abna'ukum afsin dom la tadruna khamulen ayyuhum kanti ñaari gurub yoyu aqrabu mu gëna jage nafa'an njariñ lakum ñellen yeen dom adama khamulen seeni bay ak seeni dom ku ci seen njariñ gëna jage ci yeen mune man yalla man mi ko xam motax ma defé ni ne bayina am nangam dom na am nangam rawatina dom yi nga xamne ci lañu tollu bu seen baye amul ciir bu ëpp buñ am xana dom yi jël alal yépp ñom mën nañ ko passer passeré waye seen baye mi nga xamne alal di ci ñom lay dëllu ci waat ak seen bop su baba li mu jël lu bari mo ëpp xel ci ñom ñu jël lu bari li nak fariidatan min allah faratal ak ciir le bu yalla faratal ne na ngeen ko doxale ni ndax te inna allah yuur moy yalla كان عليما نك نكو خم حكيما نك نكو من اتي غيس nga aaju ñu ko yalla teje dafa boole al hik ilm wal hikma ñaar yu yalla boole muy dafa am xam xam ba fu alal di jarigne fofa bu ko fa tege rek mu bax dafa nek hakim ba du joom mom yalla bay tek mbir fu mu wurt tege yalla ñaar yoyu la teje aaji alim nek ak mat suñu borom hakim nek ak mat suñu borom ñaari mat su bolo daadi juraat benen mat muy ñettelu mat tabaaraku ta'ala nuni la maté mune walakum am ngeen nopi ci xalé yi gis ngeen yalla it nak ñu def xalé yi ñom la ñu ko jukki ci mirage ba nopi ndax dañuy wax ni ci mirage yuqaddamu al-far'u 'ala al-asl moy far'u bi ñom lañu jittal ci asl kon yalla mi ngi ni jittal na xalé yi waxna seen mbir ba nopi xalé yi buñ dé ay goor ak jigen ñuy mel budé jigenu kessé ñuy mel budé benn képp nakala yaay ban ciir lay am ñun la ko def ba nopi door nañ légui nek walakum am ngeen yeen jëkër nisfu ma taraka genn walu limuy bayyi azwajukum seen jabar bepp jëkër bu jabaram faatu momam genn walu alalu jabaram manam bi sa jabar faato ñu jaay alal yi bo lepp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaaliss bo bel nañ pacc ci ndig ba su ko defé su boba genn walu li nga xamni moy cër bi yow ya koy mam yow mi nga xamni yow jëkëru koku in lam yakun lahun walad su fekke amuñu dom manam bi ngay amé genn walu alalu sa jabar moy boba dafa fekk sa jabar amul dom moy lool moy ben hal bu ndek bi kon ahwal yoyu jeuker gis nga dafa am genn walu alal waye sarti bi moy su fekke jabaram di fatu bayiwul dom du ju gor du ju jigen dom joju nak mo xam jeukerum ji wala bok dom jeukeri kon mo xam jeuker ji mamam mo jur dom ji wala jur ko wala bok jabar jek jur wala jur ko waye kep ko xamne sa jabar fatuna bayiwul dom ya mom genn walu alalam fa in kana lahunna walad fa fekke jabar yi dañu am dom legi du ngeen amati genn walu dedet falakumur rubu yena mom buñu xaje alji ñent ciir ben ciir ba ngeen di mom min ma tarakna ci li nga xamne jigen ñi bayinañ ko manam sa jabar bayinako kon jeuker mom ñaari xala rek lay dugg ci miras de nga ko fofu leer na nañ fo xamne genn wala lay am ak fo xamne un car lay am manam su jeuker jabaram baye 20 million ñent million su bayiwul dom jeuker je mom ñaari keri su baye dom nak ben keri lay am muy ben million wala muy 5 million genn bal min ba'di wasiyatin ginaw denkane yusina biha bob jabar ya dan ko denkane aw daynin wala bor mom tam bala ñuy dugg ci mirage mi nañu genn ndax denkane won na luñ koy defal bu fekke genn denkane won nako ñu genn ko ci ndax bayina bor fekke bayina bor ñu fay ko ci dor na ga seddel la ci def nak jeukeram doora mëna am genn wala alal wala muy doora mëna am karu alal yalla neena wala hunna ñoom jigen ñi nak amnañu arbu'u karu alal muy alal ñu xaj ko ñent ciir ñoom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jeuker yi kep ko jigen jo xamne jeukeram da faatu bayyi ko fa mom alalu jeukeram buñ ko xaje ñent ciir ganaw ban jaaye materiel yaak bagas yaak yeb in lam yakun lakum walad bu fekke yeen jeuker yi amulen dom fa in kana lakum walad ngeen amé dom nak falahunna ñoomam su baba asmunu wicemu alal mimma taraktum ci li ngeen baye bi maana goor gi nga xamne dafa faatu jabaram momam karu alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dootul mom kar legi wicem lay mom kon jabar tam ñaari xala yoy rek la am fumuy amé kar muy alal ñu xaj ko ñent ciir fumuy amé wicem te moy alal ñu xaj ko juroom ñet ciir bu fekke ben jabar la mu am wicem bu de ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokku wicem bi bu de ñetti jabar ñom ñet ñoy bokku wicem bi bu de ñeenti jabar ñom ñent ñep ñoy bokku wicemu li seen jëkkeer bayyi non la ko alquran terle min ba'di wasiyatin ginaw denkane tusuna biha bob yeen goor ni da ngeen ko denkane aw dayna wala bor wen kan su fekke dafa nek rajulun ben way yuratu ñu diko don di mirage alam kalalatan mom mu nek kalala li kalala moy ko xamni ki bi muy faatu la walida lahu wala walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom du jabarit nak wala hu akhum way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay bay wala bay kep aw wala bok ukhtun ngeen balma dama jegg ben bat wa in kana rajulun bu fekke gor la yuratu ni koy dol kalalatan ku nek kalala amul bay amul dom aw imra'atun wala jigen ñu wax manam kalala bi man na nek goor man na nek jigen wala hu ta fek amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ba mag jigen fali kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñun huma ci ñom ñaar day am asudu su sixième alal manam kalala bu faatu baye fi sa frère momam sa sixième alal kalala bu faatu baye fi sa ukht muy sa sœur momam sa sixième alal fa in kanu buñu nekké akthara min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fofum ñom fa in kanu akthara min zalika fofum ñom shuraka u ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulusi ca tierba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al ummi akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna thulutha bis sawiyya ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غوني جيجن ني نيو يام فوفو كيب موتاخ في با ديمي سي تفسير البحر داني واخني المراد في هذه الايه الاخوه للام لي نام سي فرير في موي يو خامني نيو واجي نيو بوك ناي موي كالالا بيغا خامني مو فات من بعد وصيه غيناو دينكاني يوصى بها بوب ديس نكو دينكاني او دين ولا بر ghayra mudar budul lor manam dinkan li bumu nek dinkan pour loré yuqsad an takuna al wasil lil maslaha la bi qasd al idrar bil waratha nit ko xamne dem nga bay febar añane fay donno tax nga yekeuti mirage ma dat ne nañ ma joxol diw nangam nañ ma joxol diw nangam ñu set li nga dinkan mu upp ciéru sa alal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te sédel ni ñu seen alal ndax da nga bëggoon daw mirage da nga len ko añane lolu mom ñu wax khair mudar motax salawatu wassalamu alayhi di waxna al wasiya athuluthu wa thuluthu kathir na nek ca ciér ba ñu ciér sax bayina manam nit ki nga xamne dafa nek ci feral genn gul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal de buñ ko xajé ñett ciir ben ciir ba lamuy dinkane buñ ko genn sa bu ko genné tek ci dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alal ja day don ko te kep ko am ciir ci alal ji kenn la jox ciir manam kenn dula jox wasiya kon manam la wasiyata li warisin kun ra don nara am ciir buñu de joxé sédélé di maye wala ñuy dënkané kenn dula jox ñi amul ciir ñoña lañuy sét ñu leen joxé waye ku ko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah lina dënkan la bu joge ci Yalla wallahu na ngeen xamné Yalla nak alimun ko xam la halim ko dëngir lu la gis nga aajeel daf ko teje won alim ak hakim bi mu teje ko alim ak halim modi feemuy wax ñaar ñafa neppoo moy xam xam ak hikma mëna atté fi nak moy xam xam ak it loway togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadhihi bimaana yalla du fayanto bob day wax ne kunima tepp man na tepp legi dedet yalla duko doxale non moy batu halim ama alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale gol ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaarak wa ta'ala telele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak loyi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy loyi suñu borom tabaarak wa ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontière am waman yuti illahi kep ko top yalla fak mirage jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xagn len la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nekk lam wara am nga jox ko ko ngir topé ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ko def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna joje al anharu dekh yu neex ya tabarakallah dekhuk sooga dekhuk lemga dekhuk mewga dekhuk sangaraga khalidina fiha cha lañuy sax ko def li cha la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire burebi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire burebi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legi nak kep ko xamni ki xexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla neena nak su boba nak legi am nga victoire bo xamni bi gagne nga shaytané fi dunya gagne nga shaytané fil akhirati تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراث nga jaar ko nenen ورسولهو moy yonenti ني من جانغال nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كينن كو ورتا ام ما خاغ كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passar passere ko yalla ne ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mun khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ni toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tejeko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ñi mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy dug ci miras yalla def ne wal yakhshal ladina law taraku min qalbihim zurriyatan da'afan qafu alayhi ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci doomi jambri ñuy seddel seeni alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida kuy miras del wax wax ju jup nanga laaj lajjanti seet bu fa wax mukk wax jo xamni eulëw gi ci bir bu judduwate man na tax bokk ga bu judduwate man na tax kër ga bu judduwate man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy miras da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu kër la am kri ñu ci seeni tour nek yépp ñu rek lako bam tégué ci yoon ñu waxanté fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena innal ladhina ya'kuluna amwal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara ñi nga xamne dañ ñew ci miras fexé fexé ba lek al yatim yi tek ko ci togn yalla neena sawara dom lañuy lek dolu ubé ay miras tije ko ay yiman wax légui kon mbokk yi kenn ku nek na bayyi xel ci alalu miras xamne du alalam ñi seen baye faatu ñi seen jëkkeer faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam miras mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala talata ji nga xamne mom lañu jublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bi ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu miras ci fukki tong ak ben bu soobé suñu borom tabaaraku ta'ala na lañ ca waxal at miras li sabab ñu donnante li té donnante charti miras na lañ waxal ñi donn ci goor ak ñi donn ci jigen inshallah na lañ waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na lañ waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah dina lañ waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci miras ak xajja na lañ waxal inshallah miri mam ci miras baye ci miras ndey ci miras mbokk yu yeb inshallah dina lañ waxal nan lañuy tere li miras juroom ñentel dina lañ waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga juddu te do gor do jigen ñiko ci do ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane don ku eum bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédé wala mom ñu sédo alalam ko xamni ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy miras luñ lay def ko xamni ño xamni dañu labando insha allah nek ci ben accident faato ndo mën nañ di mirasé yoy yeb buñu ko tabaaraku ta'ala maye dañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci insha allah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baakha bax ci anam goge bu ñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci miras noni legui leral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak miras ñi leral nak legui loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday cëddo yi ci togn jigen ñi ak lekk seeni cyan ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ña nga xamne wala jigen ña nga xamne yaatinal fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seen jikko yaq ba ñom ñaar ñi sikk lu melni rapport bu goor ak jigen bi sikk su lolu xewé fastashidu alayhin na ngeen leen wutal ay xede arba'atan ñenti goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñoo ñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay leen ñu def na ngam ñu xede lo leen ko diw mu jigen ak diw mu jigen di jote fa amsikuhunna nangel len pet ñom jigen ñay def lola fi buyuti ci bir neegi ya hatta yatawaffahunna al maut bade fek len fa ray len fa ñu de aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dañ ci mëna jaar ba genn tubarkalla lolu ab atté la soko defé lolu li ñuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiru ni manam sihaq moy ma yakunu bayna al-mar'ati wal-mar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq li dekk rek jabar di fiq lor moy sihaq bo demé ci biti rewmi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek legi ci ni la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna legi soxlaatul gor ci jigen ni legi lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax kep kuy bakkar ngay topando ay jëfinam fu mu teer ëlëk da nga fay teer loolu lañu fatiha jangalon ihdina as-siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu bu fa ken jaar ku yalla mere ku and ak mom dalay mere wala dallin bu len jaar fi yalla yi yalla sank ku sanku ku and ak mom noma def sanku kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi seen karaw bamu rasé tolo karaw goor bakkar nga nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy djublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar leg ñun ñok jigen ñele legi bayinu goor ñi legi ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu doy ki man la tabarakallah wala zani ñaari goor ñi nga xamne yatiyaniha ñoom dañuy def njaalo minkum te bokk ci yeen goor ñi wala ci yeen juluji fa azuhuma lor len len manam na ngeen len xass na ngeen len door ay dal bañu som lol fa intaba buñu tuube nak may jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhuma na ngeen len du moyu te bayi len inna allaha yalla kana tawaban yalla kuy nangu tuub la rahima ku bari yermand la yoni tam moy ni tudde al liwat liwat moy ma yakunu bayna ar-rajuli wa rajul moy goor go xamni da fe bayyi jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak jotté ci blal ni goor ak jigen don jotté mune su boba legi lolu moy liwat salawatu wa salamu alayhi min waqti hadith baqani rawahu al-qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtul fa'il wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jefil lo nitil lo ñe don jef na ngeen ray sujet ba ak complément ba manam ki def jef ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci mom lolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bima doon wax legi digeunte jigen ak jigen digeunte goor ak goor yoyu amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonkolo bané xalante ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ni mako waxon légui bitim réew ca ñoñé goor go gis mu tag ci loxom ben plaque bu ñuul dañ ko tudd ay black power lim lay won mom moy ki nga xamné mo tag li ci loxom néna bané xootul ci jigen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xo ñam ñi bané xo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamné ay waxambaan lañu ñam seen yoyu li ñuy tag ci seen loxoy ñu ci bayyi xel di xam ñom li ñuy tag lan la ndax nit du def kuñ gis topando dama dama wërté melni golo ba ko gis num def nga def ko dédét dama dama day dal né dégg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha say bu julli nga jëm ko roy muy siratal ladina an'amta alayhim ñu jar andal su kay fé nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydukul seen digënté lool nak ñu tudé mu azina muy yakunu bayna ar-rajul wal mar'a wa fihi al-hadd ka suratul nur tabaraka wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu né kon bu ngeen fekke ñaari goor ñuy def yi ca atté ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu né na ngeen len mbugal fa in taaba buñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa aridu anhuma na ngeen len du moy inna allaha kana tawaban rahima inma at-tawbatu tub nak ala allahi ci yalla lillatina ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamni dañuy def lu bon bi jahalatin tekko nak ci ñak xam yalla neena ñu may bal tud ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñaka xama tax ñu def ko suma ñaaral ba ci sartu yoy moy yatubuna min qaribin ñu tub ko ci bu jé fa ulaika yatubu Allahu alayhim ñi la yalla bal seeni bakkar ñi la yalla bal seeni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tub ketel ga gis na ci benn téré bu suñu ben mat mu baxon ci rew mi te genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax Serigne Shuaib mu ne tuup dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegene aw xal rek da ngay tegg sa tank

tuub gu mel nii moo dajal sart tuub, tuub gu mel nii lañu naan yàlla tabaraka taala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la. Wa kaana allahu yàlla nekk na ci dinañ di nekk ba mukk saa su nekk mi ngi nekk aliman di ko xam xakima di ko xam ne kii ku xereñ la te mën a atte moom tabaraka taala. Wa laysati tawbatu tuub nag nekkut lillazina ci ñi nga xam ne yaamaluna sayiaati dañuy def bakkaar yaamaluna di def asayiaati ay bakkaar micc ko rek xata isa xadara ba dikkal nag ahadahum kenn ci ñoom almawtu dee maanaam moom daal ba mu nekkee xale ba léegi ñu ngi continué bakkaar rek di bakkaar rek ba nga xam ne nag léegi dee ci des xaale mu ni inni man nag tubutul aana tuub naa léegi yàlla ne ma kooku tuub taxut kooku ñuy wax kenn du ko baal tëj nañ buntub tuubam xam ne doomu aadama yi dafa am ñu yàlla yi tëj seen bunti tuub yàlla ñu ci yàlla musal hadis baa ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata alabdi ma lam yuxarxir waaye dem ba nga xam ne agsi nga foofu nag nga ne nag léegi tubtu al aana léegi tuub naa yàlla ne nag boobu du moom moo tax tafsir kat ba kazilal Seyd Qutub radiallahu anhu mu neen fa hadihi tawbatu almutar lajjat bihi alghawaya wa ahatat bihi alqati'a tawbatu alladhi yatubu li annahu lam yaud ladayhi muttasa' lirtikabi dhunub wala fusha limufaraqati alqati'a wa hadihi la yaqbaluha allah li annaha la tunsibu salahan fi alqalbi wala salahan fi alhayati wala tadullu ala tabaddulin fi tabi wala fi alittijah radiallahu anhu ca zilal alquran nee na tuub gii mooy tuub boo xam ne gii waa ji dafa dem ci ay moy ba moyam yi wër ko lool mu dem ba nga xam ne nag léegi moom tuub bakkaaram gii mënutul defar xol ñàkk tuubam mënutul yàq dara dem na ba àdduna bàyyi na ko léegi bakkaar yam doon def bàyyi ko bu dee aw jigéen la mënutu ca jot bu dee lum daan naan la mënutu ca dara bu dee lu mu daan def la dara mënutu ko mu ne nag tuubtul aana léegi tuub na yàlla ne ko déedéet tuub du noonu moo tax fi mu nekk léegi-léegi nga nekk ci sag ndaw di dox sag ndaw rek seetaan di la jëy ngay dox sag ndaw rek seetaan di la jëy ba sag ndaw jeex nag nga takk nga door na yàlla ñëw naa ñaare léegi-léegi nga def ko seetaan yi ñëw fekk la fa daal di lay yokk nag ne la diw yaa ngi woon ci samay camp ba nga nekkee xale ba léegi léegi nag duma la signal li nga xam ne mooy sa licence pour ngay qualifié di fubal ci beneen équipe ci man ngay fubal ba baa ngay dee kooku day nekk mag moo xam ne moom it seytaan du ko bàyyi mukk mu wax lu baax mbaa mu wax lu jub mbaa mu def lu baax mbaa mu def lu jub day daal di nekk rek tabarkàlla di yàq moomu mag moom it yàlla ci yàlla musal ci ñi nga xam ne tabarkàlla seytaan mi ngi fukk seen xel foofu. Kon yàlla nee na tuub daal bañ koy wax du ñi nga xam ne dañuy dëkke sayi aat ba dee jot ñu ne tubtul aana léegi tuub naa benn wala lazina du it ñi nga xam ne yamuutuuna dañuy faatu wafum kuffaar te fekk bi ñuy faatu wet dinañu tabaraka taala xéewal gum leen jox lank nan ko lum leen mas a sant lank nan ko loola mu ne duñooñu ulaayika ñaari groupe yii ñëpp aatadna lahum ña nga leen di préparel ba mu jekk azaban alima mbugal mu métti yàlla ñu ci yàlla musal yàlla ñu ci yàlla musal ulaayika aatadna lahum azaban alima yàlla xaar ne leen mbugal mu métti ba noppi te yowmal xiyaam mbugal mu métti ma ca gën a métti mooy ñu dugal la fu ñuy wax sawara mu tàng lool te summa la yamutu fiha wala yahya yàlla ñu ci yàlla musal yàlla daal di ñëwaat ci atte yi nga xam ne mooy atte fiq yi na ci biir far bi di sourate nisa te bari lool tabarkàlla mu ñëw ci jigéen ñi nga xam ne dañ leen di donn ci force sababu nuzulu aaya bii ahlul jahiliya bu benn waaye masaana faatu doomam mooy ñëw doom joo xam ne jigéen ji jur ko buy donn donnaale jaboru bàyyam joo ji noonu lañ naan def su ko neexee mu jox ko kenn su ko neexee mu bañ ko ko jox boole ko ci seen biir rek yàlla ñëw di xett li jigéen ñi ci loolu xaw naa ni roog loolit nag koo xam ne kii dafa nekk am jëkkër jëkkër ja faatu ñu ne ko nag bu la neexee ak bu la naqaree sa feeru jëkkër moo lay donn loolu tam xaw naa niroo moo tax jar na moytu jigéen faatu ñu ne ko neex naqar nag diw mi moo lay donn parce que day uuf gone yi loolu tam moom du atteb islam mooy jigéen ci koy donn mbaa mu koy jël donn ko sax da amut ki koy jël mooy koo xam ne kii moom la bëgg jigéen kenn du ko may ko mbëggul tabarkàlla yàlla nee na

0: الأبرار طبتم معنم طهرتم من دنس المعاصي والذنوب فادخلوا الجنة دار الخلود جسنك موتا الجنة كفن يوبغ فدوغ فكو نيو سيد لا معنم أمنا نيو في سيد أدونا سيف منك بو في توكي بيتين ريو أمنا تي أيروبوري as mbuntu su naw so xamne ci ngay jaar soy jall te yor dara ak weñ wala yoyu da koy signaler legi nak li fek mi ngi signaler duñ la baye nga jall feyit malaka yo non lañu mel ñi ñew ci buntu ba buñ leen xol rek xam ndax tibutum mi ngi ñoom la deet bu fekke tibutum nekkul ci ñoom amna feneen fuñ leen di jaarale ñu jaari fofé te moy dem jehanama wala yu dem nek yoyu ndax ñu man leen fa waajale wajay wo xamni wi bu ñewé dañu mëna duggal jana te butum fa dakhulwa qalidina fiha motax fi ci aduna lañ wara fexé ba am te butum te moy set wacc min az-zunubi suñu borom tabaaraku ta'ala tuduna ghafiru tuduna khafuru tuduna qafaru lepp ngir bëgg nit ñi set wacc ci ay bakkar lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jeex tak bu buñ accé ñoo leen fa dakhulwa dal len di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñep ñu am ay teranga waye tabarakallah nima ko waxé won rek da nga gis nit ño xamni fa shaytan nek fa lañuy xey fu mu nek fa lañuy gontu ba mu takalel ba ñu takalol ñu dem ba fofa ñu bëgg leen atelier duggal leen ci garage atelier tabarakallah di jubante ko walbati ba lolé metti ci ñom lol lolu moy tax ba ñine ñom ñu len fa dakhulha qalidin surat zumar ay juroom ñaar fuk ak ñatt fadkhuluha duggulen ko mudi aljanna khalidin yal nañu ko yalla wax yal nañu ko malaika yi wax yal nañu fa dugg ñun ñepp tabarakallah te baña ben ciono waxalu ñu ne alhamdulillah waxalu ñu dugg aljanna dal ne alhamdulillah waaw jotna sukk waaw jotna sukk nak waxalu alhamdulillah bañu duggé aljanna ñu ne alhamdulillah nak fi ci aduna nit man na fi nek ñu japp sax mbax tabarakallah japp sax njambaré japp ci yépp dem feulé am ay jafé jafé yalla buñu ko yalla netto motax ko dem fofu rek amulo jafé jafé la cheikh al-hajj malik siradallahu anhu dan wayanto sawfa tara isan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru waaw ko dan wayanto سوف ترى إذن جل الغبار أفرس تحتك أو حمار سبحان بوريا يوم القيامة تيغي خامي فاس nga war wala mbam waye fi ci aduna neena mom ku gëna bari ciow rek ya gëna ya war bu baax wa melni montre fi ne rek buñu tassé bana heure nga yor ñu nangam kenn ku leen na su morom yoro heure man mako yor montre bi du wacc heure kenn ku ne wax ba am heure amma nak tabarakallah ala akhiray mun la wa khalu ñu ne alhamdulillah jant ñal na yalla alladhi yalla mi nga xamne sadaqana wa'ada deugalal nañu lam ñu digoon ndax mo nañu bu ngeen sonne jeriñ bu ngeen ñaqé tedd bu ngeen top yoonte bi dugg aljanna ñu top ko ba legi fi na tabarakallah wa awrasana al-ardha mufiyati lañu sufsi wa awrasana mufiyati lañu al-ardha sufsi te moy mu don na lañu ndax da nga deggul tal ko mu ne tilkal janna التي نورث من عبادنا من كان تقيا ني نيو في نك نادني واورثنا الارض نتبوء ني واتي من الجنه تي الجنه جي حيث نشاء فنيو نيه نيو الجنه نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء لا ينازعنا فيها احد waaw aljanna buñu fa duggé tabarakallah noni la gañé di wax alhamdulillah alladhi sadaqana wa'ada wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma akneex ajru al-amilina fayujidun jif fa ni'ma akbah ajru al-amilina fayujif kadi gis nga bamuy jéxal ci wa sawara daf na fa bisa maswal mutakabbirin yimi jeexal ci ñi mu ne fa ni'ma ajrul 'amilin fayu def ka di kon jëf amna solo lawal ñàkk jëfit moom tabarkàllaa day gàllankoori mbir. Kon yemul ci rek nga ne ku baax laa nangam ak nangam, waaye jëf da ci dul mën a ñàkk, fokk ngay jëf. Waaye yàlla baax na rek, yàlla bëri na yërmande, yàlla mooy fay lii, yàlla mooy fay laa, loolu lépp dëgg la de. Waaye tabarkàllaa jëf fa ni'ma ajrul aamilin. Suratul Zumar aaya juróom ñaar fukk ak juróom te mooy aaya ji ci mujj. Su alaxira wa taraa nga gis al malaikata malaaka ya xaafiina ña nga wër min xawli l xarsi ca la wër arach xaafiina ña ngay biiw min xawli l arsi ca la wër arach arsi rahman. Ñoom ñëpp taxaw di fuglu di xaar ku leen jox ndigal bañ jóg def ko. Yusabbixuuna bihamdi rabbihim bi sabbaal ngir sant seen borom. Sabbaal bi nekk ci ñoom banneex ñoom malaaka yi. Yusabbixuuna bihamdi rabbihim wa qudiya ñu atte baynahum seen diggante ñoom doomu aadama yi wa qudiya baynahum bil xaqi ci ak maalu. Bi ñu attee ba noppi wa xiila am ñu ne alhamdulilahi rabbil aalamin cantuñ yàlla suñu borom. Baatu wa xiila nag alhamdulilahi rabbil aalamin moo di ñëpp ñooy wax alhamdulilahi rabbil aalamin moo tax ñu teg ko baat boobu. Mukhtasar ibnu kasir jukkim ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñett. Ndax alhamdulilahi rabbil aalamin day baat boo xam ne ni ko yàlla mooñe subhanahu wa taala ñëpp koy wax. Dangay fekkee accident bu métti tabarkàllaa bi mu oto ni rëste morom ja ba kan des fa tabarkàllaa yàlla tere dere tuuru nga gis gañ mu ñëw dal ca deret ja naan ba mandi daak ni alhamdulilahi rabbil aalamin. Fi ne suwaa ji accident wutoon ci àll bi weñ woowu du am lu mu añe ci bis boobu mbaa lu mu jogandikoo, waaye ci deret nit ki lay naan ba mandi daak dem taxaw ca garab gële daak ni alhamdulilahi rabbil aalamin. Nga gis ku takk aw façon mu mbëgg lool am oto dal ci kawam façon wa dee ñu daal koy xëcc daal di koy teg fële am tan jóge fële ñëw ni cëpp ca kaw façon wa lekk ca ba suur naaw dal ca garab ga daal ni alhamdulilahi rabbil aalamin. Yow borom fas fii tabarkàllaa gis nga ko, waaye tam mi moom am na mbégte mu taxaw ca kaw garab ga ni alhamdulilahi rabbil aalamin. Gis nga kooku accidente ñu jëlee ko foofu oto bi koy yóbbu di ko jëlee foofu di ko yóbbu borom oto bi apprenti beeg chauffeur bi ñoom it dañuy wax alhamdulilahi rabbil aalamin ndax su kii defutoon nii duñu am client. Bu ñu ko yóbboo ca morgue ba tabarkàllaa waa morgue ba ni alhamdulilahi rabbil aalamin ndax nangam nangam nangam kafay sang néew ya te loola ca lay añ di ca reer bi ca ndékki di ca jox njabootam moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil aalamin ndax bu kenn faatuwutoon tey jii du maay. Kay jaay càngaay la ca marché moom tam jaadi jaay juróom ñaari mètre percal am lu mu def ci poosam bu demee jox njabootam xale ya daal di ci mën a def la ñuy def moom tam mu ne alhamdulilahi rabbil aalamin man de su kii kii wutoon du ma kii. Kay jaay pousse ya kay jaay laaj kolañ ja ñun ñëpp kenn ku nekk ne alhamdulilahi rabbil aalamin. Gaay daal di ñëw taxaw ci tali bi seen benn super bu amutoon ab charge nga xam ne tey jii boo moytuwul lañ ko sasoon attan na koo ñàkk am lu merse gars yi daal di koy taxawal ne ko dañ fee am niw bu ñu bëgg yóbbu fële ca barab sàngam mu ne bu ngeen ma fayal nangam ñu daal di jiboo moom tam mu fab loolu def ci poosam ni alhamdulilahi rabbil aalamin. Ñu àgg fañ koy robe gars yay gas pax yi ñoom tam daal di gas pax mi ba noppi daal di muy summi seen mbaxna daal di ko yëngal ne lu waaye man ci ki doon gas xabru bi nga gis ñii tabarkàllaa foofu day neex a yalwaane ndax bu ñuy rob moom ku yalwaan bëri la moog hôpital ñooyam waaraate fu moo gën a yomb xabru yaag hôpital. Waaye waa ji yëngal mbaxna mi ñii dugali këyit ñii dugal ay pièce nangam nangam ba mu bari moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil aalamin. Te kooku néew yi nu mu gën a baree xaalisum gën a bari ndax mu gën a bari ay pax ak itam tabarkàllaa nu rob bi gën a xumbe muy gën a baax ci ñoom ndax léeg-léeg ñu feesal ñaari mbaxna wala ba ñetti mbaxna daa toog fee daat ni alhamdulilahi rabbil aalamin. Naka noonu waa jay jaay mool ya ak ka nga xam ne mooy peinture tableau ya ñuy teg ca boppi nit ña moom tam ñu ñëw ne ko diw moo gaañu dat sàngam la judd dat sàngam la faatu mu bind ko bind mu rafet jaay ñëw jox gaañu ñu fab lañ ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulillah rabbil alamin. Naka nonu buñu dencé waji nak gaay yi ñibisi buñu ñëwé ba ci kër gi am na ño xamné añu ñu tay far ñu fekk ay mbokam toggu ci ñu anti ba sul ñom tam daal ni alhamdulillah rabbil alamin. Xol rek yi wax ñep alhamdulillah rabbil alamin ci déru waji rek bu fa amé ndaysan ñaari fa nak ñet nak sax ya fa nekkon te fan yépp ñu doon xif ndax amu ñu won gan sax yi daal di tambalé ñew ci waji nak dugg ci ñom tam lek ci ba sul lol daal ni seen borom alhamdulillah rabbil alamin. Motax gis nga yalla ni mu teje suratu zumar te lolu gëna yaatu ñi wax alhamdulillah ñep motax masaibu qaumin bi inda qaumin fawaidu sa bu wayne cey rek amna ko ni alhamdulillah waye sa bu wayne alhamdulillah amna ko ni cey nun la suñu borom togge mbir yi mom jalla jalaluhu wa azza kamal. Mbok yi lolu moy suratu zumar fanweri aya la ak jurom ñent waccion makka wala bok moy fanweri lu sar ak jurom ñent waccion makka nek jurom ñaar fukki aya ak jurom ginaay bi suratu sabai wacce la wacc ayam yeb makka la wacc bam dess ñet jurom fuk ak ñaar jurom fuk ak ñet jurom fuk ak ñent yoyu majj la wacc sar bi ron jangale aqida te moy gem ni yalla amna mo yoni yonenti ku de da nga deki sar bi di suratu zumar ten jeexal ko ni waxtan na ci al mu'jiza al kubra mudi alquran biñu acci ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam digal yonenti bi ci muy selal dinem ngir yalla rek tabarakallah tuddu mushrikone yeek njaxas yi nga xamni ñing koy jema def ci jaamu xiram tont len tont yeur ñaar lu tomb bi mu tuddu ci ay tektal yoy war na yalla kenn la ci nim bind asman ak suuf guddig ak beccëk bi ni muy doxale jant beug wer wi ni mu bind doom adama ci lendeum yimu nekkon yep di wonene yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu kenn la ci katanam gi ñettel tamb bi sar bi joge won na ci di wax ci walu pass pass ak di leral li nga xamne moy ñi nga xamne ño nara perte bu alakhirah te moy ñu wedd yalla te nek ay way juba di ci ëlëk ak na leen sawar di mure ci seen kaw ak la leen wër ci ñettel tamb bi sar bi leral na xajjale ko gi am digeunte ki jaamu ben yalla dong ak ki jema jaamu ay yalla yu bari yo xamne duñu la deg duñu la wuyu sar bu mu ci joge waxtanena li nga xamne moy delu gi wara am nga xamne mom la nit ñi wara delu seen borom tabaaraku ta'ala sar bi bi muy tej tay ji de ngeen waxtane wal buftu walu ñaarel walu ñettel ak je top yeb ci walu ay titange nañuy omate ñaragal yalla jëme aljanna ak nañuy omate ñi ñëme won yalla jëme sawara loolu mo nekkon suratu zumar tabarakallahu ñu ñew ci suratu bi ci top te moy suratu ghafir. Suratu ghafir moy surat bi nga xamne moy ñun fukel bo joge al fatiha tek ci baqara ali imran nisa ba ñew mom suratu ghafir mo nekk ñun fukelu sar makka la wacc ginaaw bi sumar wacce ba mu dess aya juroom fuk ak juroom ben ak juroom ñaar fuk ak juroom fuk ak juroom ñaar suratu ghafir manam day wone mbirum wetal yalla manam man nga ne sar wacc makka rek lolo ko taxone di jog ak di wone xex bi nga xamne du xewi mukk te moy baynal haqq wal batil digeunte deug ak taxa xex bi nga xamne du xewi mukk te moy xex bi dox digeunte al huda wad dalal motax jawwi sar wi fess del ak naqari deret fess del ak aw taray melni dal jawwi xex rek ni mi mel motax waxinu sar bi metti waxinu sar bi raglu waxinu sar bi tabarkalla ndax dilu ci wat ñi nga xamne dañu xawa mamu dañu xawa nangi faaw sar bi lay tambule ci woné meloy suñu borom tabaraku taala ak ay kiyam tanam yu maggi daal di indi werante bi nga xam ne mooy am ci yéefar yi, leeral ko lool ak seen i werante yi am ci rëy-rëylu bi nga xam ne dañ koy rëy-rëylu. Saar bu ci jóge dina indi li nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañoo alku ci la ñu toppoon ba leen yàlla jàppee bu di leen alag mu jàpp leen axsa azizin muqtadir ba kenn rëccul ci ñoom. Ci biir saar bi nag dana ci indi ñi nga xam ne ñoo yenu arash ak itam seen ragal yàlla dañu ragal. Saar bi dina waxtaane lenn ci mashaidul axira ak tiitaange ya jamono bi nga xam ne jaami yàlla yi dañuy taxaw ngir ñu wàññee seeni jëf ñépp feeñ ci kanam buur bi nga xam ne moom lañ doon leblanteel ñépp tiit. Waysal xuluubu la dal xanaajiri, xol yi nekk ci pud yi. Tabarkàlla, kenn ku ne di wanaasu bëgg sa xol jàllaat ci biir mu mel lu bëgg a génn. Dina indi waxtaan wu jëm ci diggante gëm yàlla akuk bew. Wàllu gëm yàlla mu indi ca Moussa alayhi salaam, wàllu ak bew mu indi ca Firawna al Jabbar. Firawna al Jabbar bëgg alak Moussa rey ko, Moussa alayhi salaam bëgg feeñal moom dëgg ba la ci mujj mooy Firawna lab ci géej ga Moussa sawe. Saar bi dina indi ci al ayat al kawniya li nga xam ne boo ko jàngee dalay wan màggaayu suñu borom bi nga xam ne naatiqa bi waxdaaniyatihi wa jalaalihi, nga xam ne ñu koy bokkaaleeg di ko jéem a indil yu dul yooyu yépp dina wax ci ñoom, wane ne al mu'minu kafir ak kuy gumbaak njàccaar ñooñu duñ yemmuk. Bu saar bi di tëj dina waxtaane ci ñi weddi woon yàlla nañ leen di tëree ëllëg ba nga xam ne dañuy walbatiku. Saar bi ñu ngi ko tuddee suratu ghafir ndax tabaraka wa taala daf ci tudd melow woowu te bokk ci ay meloom ci tàmbalil saar bi. Ghafir zambi wa qabil tawb, waxaat na ko ci biir wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar. Moo tax am na ñu tuddee saar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min ali firawna bi nga xam ne tudd nañ ko ci biir saar bi. Loolu daal mooy suratu ghafiri. Moo it nag caatum xaamim yi, waaw caatum xaamim yi, ndax xaamim yi juróom-ñaari xaamim ñoo am moom mii soo jógee ca naas yi doon yéeg moom ne moo nekkoon bi nga daan mujj a jot, ndax am na moom xaamim bii di ghaafiri, am na xaamim fusilat, am na xaamim shura ñu ko tuddee xaamim ayun sin xaaf, am na xaamim suxruf, am na xaamim duxaan, am na xaamim jaasiya, am na xaamim al ahqaaf. Muy juróom-ñaari xaamim boo fi ñu jóge nag jëm suuf moom la ñuy njëkk a jot. Juróom-ñaari yépp dañoo toftaloo tabarakallahu, bokk benn tem bu ñu jàngale ñoom juróom-ñaari xaamim yooyu xaalalag ak miim ba ñoom ñëpp ñu mat yàlla nag moo xam tabarakalla li mu ci namak ni mu ko tëralee. Kon loolu mooy suratu ghafiri. Yàlla ñàlla may ñu dégg ko fi mu tàmbalee ba fi mu yem te lu ci nekk ci tere yàlla nañ ko mën a bàyyi. Bismillahi rahmaan rahim. Yàlla neen xaamim ñaari xaraf la. Yàlla moo xam lim ci nem noonu la ko firikat yi di firee. li irshaadi ala ann haza alquran almu'jiz منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية. واو حاميم ناري أرفلا تبارك الله. تنزيل الكتاب والتكتير به من الله من جوج يالله كان هو يالله العزيز يالله متد بلون سنك ودف العليم يالله مخم بدو جاول لنك لن العزيز في ملكه العليم في خلقه. ناري مات لا العزيز العليم موتخ. soo ci defee al gi kenn du ko tuddee nit, al azizu kenn du ko tuddee nit, al alimu noonu ndax nit du ca àgg. Al gi ci boppam dafa am lu muy tegtale. Al azizu boo ne woon aziz nag rek tabaarakallah des na ko tuddee nit aziz, waaye la gënoon sax de mooy abdul aziz, loolu ci gën. Xale yi nag léegi waxuma la sax abdul aziz, waaye léeg-léeg dañuy dindi al gi alif, dindi laam, dindi ayin, ñetti araf yooyu bàyyi ci ñaar daal ni ziza ziza. léegi bi ñu wax abdul aziz du ñu wax sax aziz, léegi weesu nañ ko léegi siza la ñuy wax. tabaarakallah tur boobu nag moom bu ñu demee suratul hujurat dinañ ñu gis ne suñu borom tabaraka wa taala daf koo tere, mooy dafa bëgg ni nit ñu tudd ñu di leen tudde noonu, lu ko mooy rek yàqute daal di tàmbalee judd. suratu ghafiri aaya ñaar, kan mooy yàlla? daf ne allahi ni al azizi ni al alimi, daa di indi nag aw melo. yàlla ghafiri zambi mooy jëgale bakaar, yàlla ñu jëgal suñu bakaar. ghafiri zambi ak mën a jëgale bakaar, wa ghabili tawbi ak mën a nangu tuub. mooy jëgale bakaar mooy nangu tuub, waaye shadidi li iqaab ku mekki mbubal la, si tawli ku am kàttan la, wala boog si tawli ku amu mbaax la ak xewul. laa ilaha illa huwa, ku nul moom doo yàlla. ilayhi ci moom al masiru, la ñëpp nar a mujj, ñëppay teewi ca kanamam ëllëg. xoole yi melo rek ko mën a boole. ghafiri zamb nga ne waaw, mu ne qaabili tawb nga ne waaw, shadidu li iqaabi si tawl. moo tax kon da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal. na ngay dawee safaa ak marwa, noonu nga war a dawee amee yaakaar ak ragal ci diggante suñu borom tabaraka wa taala ci tëralinam bi. waaye su fekkee ne bu fekkee ne léegi ni nga ko bëgg a doxale, féetale sa bopp rek ci ghafar ghafiri zamb bi tey na law rek, féetale sa bopp rek ci ghabili taw bi tey na law rek, loolu moom du sotti. da ngay bu fexe ba ñaar yépp nga laal nga mën leen a boole, waaye soo jëlee benn rek def ko, loolu mën na laa jural cheytaane jëmle caa tarxis loo. moo tax ndeysaan léegi-léeg nga gis lu ñuy sàggan sàggan rek daal ni yàlla ku baax la, waaw lu ñu di yéex-yéex rek ne la yàlla ku baax la rek, waaye ñaare di góor-góorlu di tiit. na nga xam ne noonu la ñu baax ñu doon tiite tabaarakallah, léegi dafa mel nit ñi lañ koo bàyyi. suratu ghafiri aaya ñeent wala aaya ñett. maa yujaadilu du werante mukk nag fii aayaatillahi ci mandarga yi wane ne yàlla kenn la, illa allazina kafaru, lu dul ñu weddi. maa yujaadilu fii aayaatillahi illa allazina kafaru, waaw mandarga yi lay wan ne yàlla kenn la, ñu weddi yàlla dong ci werante. maa yudaaficu alxaq wa yujaadilu fii haada alquran illa aljaaxiduuna li aayaatillah almuaaniduuna li rusuli. waaye falaa yaxururka bum la war mukk taqallubuhum fi lbilaad, ñooñu di weddi yàlla, ñooñu di jéema weddi aaya yàlla yi, nee na nu ñu mën a mel bu ñu dee wër ak a wëndeelu, loola bum la dugal ci mukk nga daal di waru ci ñoom, jàpp ni ñii la ñuy def safnu yàlla wala tege na fenn. foofu mu di soratu ghafiri aaya ñeent, teg leen ci seen baaraam ñu ñaan yàlla may ñu kattan ba ñu dellu siwaat si ci àjjuma ji di ñëw bu sobe suñu borom tabaraka wa taala. mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi al oustaz Mouhamad al Amin Donde si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, leen di indil àjjuma jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. ñu ngi woon ak yéen ci suratu ghafiri, di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ci alquranul karim. jàngoon nañ ko ba am ci ñeenti aaya fi suñu borom tabaraka wa taala di waxe
1: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد.
0: من دو فك موك كوي ورانتي سي ماندارغا يي واني اموغ يالا لودول مو نيك كو ود يالا من ني ود يالا نك بولين غيسه ني توكي فولين نيه دي ديما كا نييو ген يومب لين لپ يومب لين من لولو بومو تخ nga jappane ñoom kenn gënu leen. Fofu lañu yemon ci suratu ghafir aya ñent, wara door inshallah ci suratu ghafir batay aya juroom. Kazzabat qablahum qawm nuh wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzuh wa jadalu bil batil liyudhidu bil haqq. Yalla neena كذبت ودينا قبلهم لجيت وقريش دي ود يونت بي منكو كذبت ودي ون قبلهم لجيت شمبك يي دي ما ود قوم نوح نيت نوح يا تفما جارك نيوم نتيل نالكو تي القران والاحزاب اك ني اندون ني لاني تودي اي ني اندون ديف اي بارتي ولا بوب ني اندون بغا khex yunus bi alayhi salatu wassalam ñoña it fama jaar ak ñom necc la nal mim baadihim ginaaw ñu wax ñi ñi ñep kenn ku ci nek fama jaar ak ñom netti la nalako te suma sa mbokk yu moytuul dina jaar ak ñom fima jaar ak ñi ñoñu wa hammat kull ummatin bi rasulihim liyakhuzu kaal wona ci ñom dañoy yitte wo wona jog songu senu bi yonent liyakhuzuhu ngir ñu galan kor ko ca lamuy wote liyakhuzuhu ngir ñu japp ko liyakhuzuhu ngir ñu ray ko xed wu ne bisab yonent ñewé kul ummatin hammat bi rasulihim liyakhuzuhu ndax yonent li tax umma dawul jubok mom moy pomalen pomam len di fek di len ko ayé wala melayam len di fek moy tax ñaar duñu jibo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di def du ni fi ngeen jëm du fi li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fañ jëm moy bëgg lañuy def moy bëgg nañuy defé la lo tax umma ak rasul ciow di bari seen digënté umma nak كل أمتي

0: raybu ay baat lañ ñu jégeentige yoo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy tekki ci waximu olof. Moo di benn bu ci nekk ci ñoom ñaar dafay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xam ne.
1: Wasalaam al haaji al amin. Suratu Ghafir aya fanweer ak ñeent. Kadhalika yadullullahu man huwa musrifun murtab.
0: Alladina ñi nga xam ne yu jaadiluuna dañuy weranteeka xëccoo fi ayatillahi ci mandarga yi wane ne yàlla kenn la, fi ayatillahi ci waxi suñu borom yi, fi ayatillahi ci shariaa bi yàlla bi nit ñi werante. Bi ghayri sultaanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen, dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla. Yàlla ne alladina yujaadiluuna fi ayatillah, ñuy werante ci aaya yàlla yi, dugg ci mbiri nangam dagan na, dugg ci mbiri nangam daganut, dugg ci mbiri nangam sawara, dugg ci mbiri nangam baat yu bare bare ci di ko wax. Bi ghayri sultaanin ataahum, te amuñu ca xam-xam, te amuñ ca xam-xam. Kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu. Kabura maqtan, màgg na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla, wa inda alladina aamanu ak ñi gëm ñëpp. Loolu waacis bi muy waaraatikat bi te mooy ki ma doon dinj léegi muy rajulun muminun min aali firaawun mooy wax lul ba tey. Ñi nga xam ne ñooy werante ci aaya yàlla yi te amuñu ci benn sultaan ataahu bu leen dikkal, mer la mu rëy rëy rëy fa yàlla. Yàlla daal bu sañoon kuy wax ne nangam xaraam na da nga koy teg ci fu wér. Yàlla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na da nga koy teg ci fu wér. Yàlla bu sañoon lépp lu nit di wax ci téeréem wala ci àdduna wala yooyu da nga koy teg fu wér, ndax ñàkk koo teg fu wér day réeralu nit. Te réeral aw nit dafa rëy, réeral aw nit ba xañ leen seen borom. Ñu tege woon ca yoon ma wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sànku. Kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu. Moo tax wax ju ne dañ koy takkaleeg waxi suñu borom yàlla nee na, wax ju ne ñu koy takkaleeg rasul waxi rasulullahi muy sunna yonent bi nee na, wax ju ne ñu takkale koo wax yooyu wala wax ju jóge ci biir wax yooyu lu ko may rek. Kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu. Kadhalika yatbacu allahu, noonu la yàlla yi tëjëg. Ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Ala kulli qalbi mutakabbir, ci bépp xolu ku rëy jabbar te fétirlu. Waaw, pour woowu yàlla rek la jëg. Yàlla boo ne ko jabbar tabaarakallahu mu am solo, waaye ku dul yàlla boo ne ko jabbar rek mooy da nga ne ko yow bandi nga. Ala kulli mutajabbirin kabbar jabbar. Suratu Ghafir aya fanweer ak juróom. Kon nag waa ji wax na daaneel na firaaw na jënati na, daa di wax waxaale firaawnu firaawnu daa di ne yaa haamaanu. Haamaan mooy premier ministre, ministre yëpp haamaan moo leen jiite woon. Sës ci moom lu muy xalaat, ñu koy bokk yi xalaat, lu firaaw na xalaat woo ko ca laaj ko ca xalaatam ñu ànd doxal ko. Bu ñu wootee dajeeg ministre yi mu ñëw toog ci wetam, lu firaaw na wax mu xalaat ca, tey nag firaaw na sant na ko bi liggéey. Yaa haamaanu, igguni lii tabaxal ma sarxan njëndi. Njëndi mooy étage bu kowee kowee kowee kowee ko qasran aalian wa binaan shaamiqan. Loolu la ko wax ibni lii sarxan. Alqurt bi mu ne lama qaala muminu aali firaawn maa qaala wa xaafa firaawn an yatamakkana kalaamuhu fi qulubi alqawm awhama annahu yamtahinu ma jaa bihi musa min atawxid fa amara waziirahu haamaan bi binaai sarx. Barakallah, ala ko tibbi neena bi député bi waxe yi mu wax yépp ba Daniel firaw na tiit ne nit ñi wax di duggulen mu bëgg duggal ci biir wax ji mu jaxase nit ñi fukk seen xel mu sanni seenam xel fenen motax mu tabax lo xamana li mu ko tabax lo waye xamna ne mos tabax bu ag asaman abluqu al asbab asbab as samawati lola mom xamna ne munta am lam sal system fi awna bi taxna dige ci walu bëgg ñu fal la ne dana def nangam yu bari amna ci joge fi su ngeen ma falé ma def nangam wala suñu démé ba ak sangam dana ñu mel nangam wala réew mi mel nangam ndax ñaare fang koy app do fa aksi wala sokoy jup jël say bagage wala yu démé ni ki yoy xam ngeen né état su firaw né bi ngeendem bi ba tay ji agugul waaw agugul ba tay lu ñu ñey wax seeni xalaat fukk na leen ndax walu philosophie non lay mel bu ñuy wax ci biir wax day am kaddu dugg ci biir wax ja salfa ña wax de jël xel nit ñi yob ko ci lañ doon xalaat bu ko defé man nañu fatte sax fañu tollon ci wax ja wala fañu tollon ci teureulin wa wala fañu tollon tam na sewa ku yew lol modul suruk ci lolu tabarakallah wa qala fir'aun ya haman ibn li sarha tabakhal man jindi tabakhal man itas bu gudd lokoy de munela ali abluqu al asbab dama ca beug meuna jotta ca sabab ya muneko sabab ya muneko asbab as samawati sabab ya asman ya dama beug mu dem bay lal asman ba ma dal ci ag muneko lo ci jiblu mune fa attali'a ila ilahi musa ma meuna sentu yalla musa ji ndax deug lam de wa inni ndaxta man fir'auna la azunnuhu kaziba dama ko jappé ko waxul deug gis nga wax ji biko fir'auna waxé waxné yalla ji dina wax nañ ko ci kaw la wara nek nañ ma tabaxal kon ma yéef sentu ko da ngay deug ñu na ñi la dé awuy da di yëngal seen bop ne fir'auna wax né deug nax su yalla ji nekkon ci kaw dina am benn bis mu wacc wala am ku fa yegoon gis ko wala am ñu ko mësona deug xalaat nek tassaro nak wëlbeuti ko ci waar galen waji doon waar te waar gi da ko jaar ci yoon lool bindu bu am solo la waji wax waaw moy député bi ndax sang ngeena ray ku ne yalla ay borom te lim indi leer su waxe deug ci bop mom deug su waxul deug ci bopam lay wacc na ngeen xamne tay yene mom nguur suba da ngeen koy ñak na ngeen xamne le dikkalon yoonentu yaak seen nit man na leen dikkal yeen na ngeen xamne yawma tanadi bu dikke bu leen yalla door ken dran atte yusuf a ngi ni ñewon na ngeen weddi won ko ba tay ji keneen ñew di wax yu melni waxam ya bu fekkon wax yele lu deug ngeen xamni yi te kat gisante won ñom ñaar na ngeen bayyi werante ci lu ngeen amul xam xam nak ndax werante ci lu ngeen amul xam xam day jur merum yalla firaw na nak dali xamni ki discoursum bi jaar na ci yoon amul melni pexe lu dul pexem bu len ko deglu la bëggon wax bu len ko deglu waaw pexem bu len ko deglu tabarakallah pexem bu len ko deglu nit pomu bari ci aduna ci tay moy pexem bu len deglu alquran la tasma'u li hadha alquran wa alkhaw fihi la'allakum taghlibun dana ci agam ci kanam inshallah po yu bare tay ji moy rek fexé ba buñu dégg alquran waye fir'auna dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu koré ma yëf ci ndax ma mëna sentu yalla ay musa ji ndax yaakar na ni yu mi wax dar du ci dëgg ci yalla mëne wa kazalika ni nak zayyana lañu rafetalele li fir'auna su'u 'amalihi nyaaw jëfëm wa sudda 'ani sabil ñu galan kor ko ba tekewul ci yoon wa manam setané mo duggal ci xelum fir'auna wax ji
1: ñaaral ba galan koor ko ci yoonu yàlla ba mënutu koo topp. Wama kaydu firawna illa fi tabab. Wama kaydu firawna pexem firawna nekkut illa fi tabab lu dul tig alko. Teg leen seen baram ci baatu tabab. Ni ñu ko maase mooy tabab boo ko lonkalee ci tàmbali bi rek muy tubaab. Boo lonkalee taa bi rek muy tubaab. Tabab mi ngi jële jóge ci fi'lu wala verbe ngeen koy waxe yéen bu ñu naan tabba wala tabbat. Jàng ngeen ci suratul masad tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tabab moo di ak alko. Loolu tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab. Ñu ne diw tubaab la. Nag ñi ñoo daan gis koo xam ne kii dangaa am alal te doo ca lekk, doo ca naan, doo ca solu, doo ca def lenn, ñu la dangaa alko. Daa ne la yow tubaab nga. Ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor. Lu tubaab barile barile kudd su tuuti lay lekk. Càmmoñ la ko cay cap. Suy naan kap kopp bu tuuti lay naan. Du taaj ndab li ñëpp sukk. Du sóor juróomi kilo wala juróom benn. Du am ay kër yu yaatu ñëpp bokk. Du sol yi jota jota jot te yaatu. Du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke. Wa man aabda an zikri la ko góor gi bu Cheikhou Dane Fili rahmatullahi alayh. Kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dik alko. Waaw wa ma kaydu firawna illa fi tabaab. Pexem firawna nekkul lu dul ci ak alko. Waaye xam ngeen ne ismu bu ñu ko dee def li ngay mel ni muallim wala mudarris moo tax buñ ko bu ko mag ñu jëlee daan ne tubaab. Tubaab nag ci alquran daal moo di ak alko. Yàlla nu jàlla musal. Wa ma tadbiru firawna wa makruhu illa fi qasarin wa halaab xasira mulkuhu fi dunya bil garq wa fi l axirati bil xuluudi fi nnaar. Fexam firawna yépp alko rek. Kon nag tabaarakallahu nit ñi nag léegi koo ne tubaab nga rek mu dëg. Waaw koo ne tubaab nga mu dëg. Léeg-léeg nit solo isaan tabaarakallah Serigne Costa daana ko wax ca sarsaara mu ne nit dangay gis ko salu di jigéen rek ñu ne ko jiw daa tubaabee tey mu daal di bëgg. Mu ne gis xale bu góor bu salu ñu ne tubaab la mu bëgg takk ndigg la ba mu dëgër kënn tubaarakallah wut aw sagar takk te baat ba tuddee ko karawat daal di wow comme nee na boo ne ko tubaab nga mu bëgg a bëgg a bëgg ba kenn mosu koo gis. Waaye dëgg la dangay gis ko am-am xaram ni ma koy waxee rey ko wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñam mu sotti mu ne diw dafa togg tey ñamu tubaab. Waaw mel ni tubaab yi ñoom ñoo moom suñu yooyu. Wa ma kaydu firawna illa fi tabaab. Pexem firawna moom ci alku rek la nekk. Kon baatu tubaab mu ngi noonu ci alquranul karim suratu ghafir aya fanweer ak juróom-ñaar. Wa qaala alladhi aamana jikkute ba jël si waat. Wa xaala mu wax allazi aamana ka gëm tega ci ko ca waxi firawna ja. Loolu tam am na solo. Moo di wax du doy mukk mukk mukk mukk ndax fu firawna déggee waxi waa ji fas yéene koo suul. Fu waa ji waxee fu firawna waxee waa ji fas yéene suul waxam te ñoom ñaar ñu mën a wax lañ tabarkal. Wax naa la ci tafsir ya lañ la technique de communication kenn dàq ko Moussa ginnaaw Moussa firaw naa ci tege. Waaw technique de communication nan lay jokkaloo ko xeet ba li may wax àgg ci ñoom firaw na ginnaaw Moussa daanaka mën nga ne kenn dàq ko tabarkal. Gis ngeen firaw na ni muy lëmbaajee discours waa ji. Waaw député bi ni mu mën a discoure waaye gis ngeen firaw na ni muy lëmbaajee discours bi. Ñett yoon ni mu jël kàddu moom firaw na. Kàddu bu njëkk bi daf koo jël moom firaw na daal di dugal wax daal di bàyyi waa ji mu continue. Daf ko njëkk ne maa uriikum illa maa ara wa maa uhdiikum sabila rachaad. Waa ji jëlaat kàddu wax a wax a wax ba daanel firaw na jëlaat ne ya haamaanu ibni li sarxan la alli abluqu al asbaab ba jeexal. waji daldi jelat gis nga ko ni rek tabarkalla waji na ya qawm attabi'uni tabulenna deglu lenna ahdikum majbal len sabila rashad yoonu njub bu ngeen ma topé ma top yonent bi di Musa dina len tekki yoonu njub waye firawne mi la dan wax nan wama ahdikum illa sabila rashad bu ngeen ko topé yoonam ni du yoonu njub waji nak mi gën ci deugur fit ndax waxante it day yok aw fit giso mbeur yi bo diké ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jekk mu di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye budé nek ci bir lamb ji di bakoka la tax yi legi tay genn la tax dal ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal ni dama ko ñew day tax mbeur yi la gën di ñëmé waye so dul bakku xana ni tel rek di tax mbeur yi ragal la mo tax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayila nga ne bayina gis nga waji ñëmé na légui firawna lutax mu ñëmé ko waxante wi firawna sanni na kaddu sanni waat kaddu rek légui waji ñëmé nako ya xawmi attabi'uni ahdikum sabil ar-rashad légui mu ne top len ma légui amna fit ahdikum majbal len sabil ar-rashad yoonu ñib ya ko innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'un e yeen sama mbokk innama li fi nek hadhihi al-hayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata'un ab yobbal dong la waaw ab yobbal mata'un laysat ad-dunya illa mata'an za'ilan la thabata lahu wala dawam ab yobbal mo na xam ngeen yobbal yobbal moy bo fi yoni won ben way tay tamba mu la yobul jurum fukki million wa nga jox ben way fi tamba mu la yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko ko yoni lo ca tamba bu ñibiss ñibisse loxay neen lolam moy modi yobal dom bimu ko ngab beeri dem nak tabarakallah beuri na khalis lol ndax fum ko ñu ne waji beuri khalis waye mumu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp mumuñ ci dara dañ koy tek suñu lox nak naan ñu deen ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay di yor ko di ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor khalis bi dem tamba di ko yeti wa tamba jurum fukki million yoyu bi muy dem borom khalis la bari na lol khalis ndax pos bi li ci nek jurum fukki million la legi nak buñ ne ko won de ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarkala di dem so agge bo ñe joxe rek dal di jexal tak nek nu ni waji ci essence bi di jaay essence tabarkala li muy yendo pos bi khalis bi ci nek bur lol bu ngone bu wer xere dal di bank waaw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bari lol ma sha Allah nek non ni jaayu kay bu nek rek tabarkal bo debé fele ci site commercial gaay ni nga fa bu nit ñu jox lañu wété ñu def sen poste bu ñuy wacc bu ñu wersé bank non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaangi anke ci bu ngon jotté bo wersé bank kan ngay wersi moy bisu bu ñuy genn aduna min ci morgo bi yoto ñaar gërem amato yéré amato dal amato mbaxna amato len انما هذه الحياه الدنيا متاع متاع وان الاخره تي الاخره هي دار القرار موي كرو سخواي متاخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام بامي جانغلي مون الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه مون ادنا نك ييب يوبال دونغلا ني ماكو واخي لي مون واي يوبال بي تي گن نك موي جبار جو باخ تبارك الله متاخ suñu mbokk mii di Aboubakarine Faye yàlla na yàlla fay ko yëg naa ne mi ngi bàyyi xel tafsir bi kera bi may wax ci asalihaatu muy jigéen ju baax xaanitaatun xaafisaatun lil xaybi man leen ma nga ca suratu baqara tabarakalla dig naa lool mu war na téléphone ne aayja ma nga ca suratu nisa yàlla na yàlla fay ko wax na dëgg am naa tabarakalla mu ngi noonu kon
0: al hayatud dunya dundu bu jeeg gi mata'un ab yobal rek la wa inna daral akhirah wa innal akhirata hiya darul kharar keur gum jeega moy keuruk saxga darul qarar moy al moy al akhirah adunya mom dañu fi jaar jall lu xoy am keur da na fi toxo daru daru gëreñ ak muy darul kharar ñafa nek ñom ñoon nek ci keuruk deug ñom ño xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah hiya darul istiqrar wal khulud allati la zawal laha wala intiqala minha fa imma khuludun fi an-na'im aw khuludun fi al-jahim jal jal musal al-qurtubi mun wa murad bi dar al-akhirah al-janna wan nar li annahuma la yafniyan tafsir al-qurtubi dik fuk ak jurom khatum yetti temer ak fuk ak jurom ñaar suratu ghafiri ay fanwer ak jurom ñent yalla neen man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila jef na sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay jef fala yujza duñu ko fay illa mislaha ludul lu mel lu jefon rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wagnil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhir illa bi miqdariha dun ziyada waaw ku fi def ben ñaawteef su alakhira yalla fayla ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gisee gisee bu ñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci denc ñaawteef yi rek mu tek fa so ñew ñu la ñew nga ngene waaw mu ne ah defon nga fi fanwer ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya misla ha nang ko defé won rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef wa man amila salihan ku def lu bax min zakarin bok ci goor ni aw unsa wala ci jigen wa huwa fek nak bam koy def mu'minun gem na yalla ta sam na ngem ge ba mir fa ulaika ñooñi def lu bax diw goor mba aw jigen te gem doora def yadkhuluna aljannata dañuy duggal aljanna yursaquna ngi len di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci luddul ak regle suratu ghafir ay ñu kon bala kenn defal yalla ha wa huwa mu'min na dugg waaw ndax société ci dëkk bi entreprise yooyu fepp fofu lay liggéeyé la ngay jëk def moy wa huwa mu'min defal say kayit ba mu baax ñu am wo sala wala ñu jël nañ la jëlé waye kay de leer loola moy tax bu weer défé nga mëna mos la ngay mos suratu ghafir aya ñim fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci aya ñim fuk ci suratu ghafir di ñaan yalla tabaraku taala dajé fi benen joon aya ñim fuk
1: wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay gi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarlu wi marcel koñ ci defem sen rajo mo len di andil sen jotaayu tafsir bi len di andil aji mojje ci waxtu mi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñi ngi won ci suratu ghafir amon nañ ci ñeen fukki aya taxawon ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala di waxe jëfi doom aadama yi man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب يالا ديوني في ني كو جيف لو بون موم رك لا لاي فاي امول نك شرط جيف لو بون موم امول غا دون كو بون بون في جيف لو بون امول غا دون لو مانا دون موم جيف لو بون امول شرط كو جيف لو بون رك موم لا لاي فاي jëf lu baax nak da am sart motax mom mo gëna jëfé képp ku jëf lu baax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mo ko ko da am sart waye jëf lu bon mom amul sart motax na and ak ñu bon ñi rek di dem ñu suratu ghafir ay ñen fuk wara do ra tay inshallah ci ay ñen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kérok ci bindi be wessu Musa dafa am mbokam mu gem ba nopi di neub gem ga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamné bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wëyel wax ja di wax ba léegi mu né wa ya xawmi indien suma nit ñi yeen wa misra gep yeen ñi fa né wax tok ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jep luma xewle ñu ne ko ci lan moy len ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafé ñi aduna sawé ci jafen jafé ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yen na ngeen may wo jeme sawa mune ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mune yen dama len di wo jeme len ci najat taxe ak ko sawe yen ngeen may wo jeme ci sawara yen tad'unani li akfura billah dagn may wo ngir beug ma weddi lo yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun illa khamni aw ma ja kham kham lolou ngeen ma beugal lu jara baye xel la li député bi di wax neena politiciens yeb dagn ma beug wo li akfura billah ngir ma bokale yalla

da ngeen bëgg ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ñi lañ wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woruñu ko denc warti dencante ñi ngeen bëgg ma ñew fi tok dugg ci wedd yalla ne lim wax du nonu ni la wala mu bokale ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd munen lolou ngeen ma bëggal motax tabarakallah wax ka didi rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wa kham ji wax ju am solo la terelum yalla lu mu yag yag moy terelum yalla lu yalla ne xeexlu len ko bayi len ko fa rek nit ñepp ne accam te bayi ko fa lu yalla ne jël len te yobbu te bot ko te yenu ko rek lola jara jël mo jara bot mo jara yobbu tabarakallah suñu ben jangka bo xamni bi da fay talif ñu ko wax tay basare da fay wax ne lepp les bi xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam lamu xam mu xam ne mo gën xamadi manam lu mel non la koy wax waye dal suñu borom yi mu teural jaar ci modik njub waye baye ko fa modik ndëngati ki di رجل من آل فرعون نيو نيت ني تدعونني لأكفر بالله داغن ماي وو بغ ما ود لو يالا و اشرك به ما ليس لي به علم ماكاي بوكالك لوما خم واو ادنا لي ماي واخ ديموكراسي دا فا ديم با ليغي ماي ني نديرم ني يالا تيرالون وار نانتي اما ديم سيت تي تيرلي ني سوبتي يو ديبوك سونو دوندو ndax itam ñu ñu tënk tem tënk ñu ko du nonu lool la ki di jujjute bam ko ci ndëg yeeg yag na lool ndax ci jamono yi Musa la woon mu am xorom am solo ba bi rasulullah ñewé sallallahu alayhi wasallam ba ñuy tërël règlement intérieurul islam ñu fab ko dugulale ko ci biir donte ci def bayyi nañ ko tawarkal wa ana mo lan man di ad'ukum ma ngi len di wo ila al-aziz jamilin tiko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu kon defé su ko neexon ne ma tay al-ghafar balakat bo xani bi lu nit def mu bal ko ku meuna balé la su fekkon ne day topaté mos kaw suuf ko ndox do xiar suratu ghafir ay ñin fuk ak ñaar

اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لولتام فوفو لولام مو فاي دوخ كون سني بروم تبارك وتعالى الحمد لله بتاي له الحمد في الاخره يالا موني وهو الحكيم موم موي كي خريغ خريغ موي كو خامني لي غاي تيرال ديكو ديف دو ام اي نجومته ñu naan def na fii mais fii am na erreur loolu mooy xakim koo xam ne loo def loolu duñ ko ci gis yàlla xakim la lépp lu mu def lu nekk rek noona la mën a def foofa rek la mën a jaar xoolal tey li ñuy wax banaana ni mu nooyee su fekkoon amutoon mbubb mi mu am bu fekkoon banaana dañoo sumi mbubam moomu mu mel nag ni ñam woowu mel nga ñëw fekk ko fi banaana gi meññe doomu aadama mën na cee ñàkk a jot ndax picc yi dañ koy lekk ndax dafa neex naka noonu xoolal sump ci àll bi mbubb mi ko yàllay solal su fekkoon sump du ko sol kon doomu aadama yi duñ ci jot naka noonu xoolal ron mbubb mi ko yàllay solal su fekkoon du ko sol su waddee fa mu wadd daanu bu daanoo dafay toj ba tax yàlla daf koy solal mbubb solalat ko meneen mbubb moo tax sudaano du yàqu xoolal mboq fi mu nekk moom tam yàlla daf koy solal la solal la solal ba mu solu lool yooyu mooy yàlla tabaraka taala xakim la leen lu nekk rek mu def ko na nga xam ne noonu la ko war a def wa huwa alxakimu alxabir yàlla mooy ki nga xam ne moo dañ kumpo bi maana amul lenn lu ko ëmp moom suñu borom tabaraka taala du ci asamaan du ci suuf du fenn foo xam ne fii lenn nga fa lu suñu borom xamut la fa nekk yëg la fa nekk moom mooy alxabir kan mooy yàlla surtout saba yi aaya benn yàlla yaalamu moom rekk moo xam maa yalju fil ardi lépp luy dugg ci suuf lépp loo xam ne dafay dugg ci biir suuf si nga jël sa benn fepp wala fukki fepp ak juróom waqi ak tooba def ko ci biir daal di koy suul mu ne yàlla nee na ba nga nee coppet dugub ja sànni ko ca tooba ga mu laal suuf yàlla nee na yëg naa ko yëg ja ko yàlla yëg sax de moo tax dangay tëddi nelaw ñëw benn bis xëy si fekk la nga jiwoon sax waaw yëg ja ko yàlla yëg moom mii saxal ndax doomu aadama munta saxal yàlla mi nga xam ne moo mën a saxal nag tax na ba boo dugalee aw fepp ci suuf da ngay toog ay fan rek ñëw fekk fepp yu génn sax yëg gi yàlla yëg ne dugaloon nga aw fepp ci suuf te da nga bëgg mu sax ca la yàlla jaar ba ñëw ba fekk su fepp woowee mu saxal ko bi qudratihi tabarkal wa yàlla rek moo xamit maa yaxruju minha liy génn ci suuf mboolem li nga xam ne mi ngi génn ci suuf moo xam luñ jiwoon la mu sax ca wala ñu gas génne mbell ci suuf wala ñu gas génne pétrole essence yooyu génn ci suuf yépp suñu borom ne na wa ma yaxruju minha liy génn ci suuf lépp la xam liy génn ci suuf lépp la xam wa ma yanzilu min assama lépp luy wàcc ci asamaan it di toq ci suuf di rot ci suuf yàlla xam na ko moo tax bépp fepp ndox bépp toq ndox bu wadde ci asamaan dal ci suuf suñu borom tabaraka taala nee na xam na ko wa ma yaaruju fiiha lépp luy rañaane ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asamaan loolu it yàlla xam na ko waaw looloo tax nag mu nekk yàlla looloo tax mu nekk kenn ndax koo xam ne nguur gi nga moom koo xam ne aduna si nga moom muy asamaan ak suuf nga nekk xakima xabir lu dugg ci suuf nga xam lu génn ci suuf nga xam lu wàcc asamaan nga xam lu yëg asamaan nga xam kooku xam-xamam nekk na xam-xam boo xam ne ilmun mutlaq xam-xam la boo xam ne bii dafa daj lépp moom suñu borom tabaraka wa taala wa huwa arrahim mooy ku bëri yërmande ki arrahimu bi ibadihi wa huwa alxafur wa huwa arrahimu alxafur mooy ki nga xam ne mooy jëggale ay bakkaar ci ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy tuub kon nii la suñu borom tabaraka taala
ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegne suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard mu ñew nak di nekk li jëm ci ñi nga xamne dañuy wëddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku dé do dékki ko xamne ki saxi jël nañ saw yap duto jogoti loolu ñukay wax yalla mu ne waxale mi ngi wax waxale teewul muy wax alladhina kafaru ñi wëddi ñu nan la ta'tina sa'a bis penc du ñew la ta'tina duñu dikkel sa'atu bis penc mune la qiyamata abadan wala ba'tha wala nushur al-baydawi mune wa huwa inkarun limaji'iha aw istibta'un istizaan bil wa'd bihi tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak ñaar fuk ak ñaar neena li ñi wax ñewuk al-akhirah lañi sikki sak mom lañi wax ne du ñew la ta'tina asaa dama damay am nit ño xamne duñu wax ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf ngay yegine ah ñi de gëmuñu bis penc ndax jël yefi jambur ndax ëpp ko doole wala sacc yefi jambur ndax gisula wala yaq yefi jambur yoy yep te ndax gisula modi kon yegne yaakar ne bis penc du taxaw waye xol ne lan bala ah kay bis penc dana taxaw kenn ku nek lo jëful jëlulon nit ñu nang ko ci yow deloko kenn ku ne lo jëlulon nit ñu nang ko ci yow deloko xol ne len bala aha kay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis pinch dan len dikal la ta'tiyannakum bis pinch dan len dikal ku koy indi alimul ghaibi ki nga xamne mo xam lu faddu allamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaibi koku do suñu borom tabaaraku ta'ala bis penc gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn muñti te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis penc mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaibi te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lutal ni seppu atum suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lutal ni seppu suuf du recc yalla lutal ni seppu suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak yegam leg leg nit man lay jël ci sa alal ay 15 ay francs diko ci jël te yow do yeg ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ji asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca suratu yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa khat ku ci taqabun qul bala wa rabbi la tub'athunna ñetti yon ngun yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demi nek yoyu suñu borom di wonane bes pin ci dana kon nak la ya'subu anhu mithqalu dharra lu tolni fepp atom lu tolni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asqara min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xame won dharra muy fepp wu ndaw wo ñu koy wax atom tuuta tuuti bañu ne tuut na dara gënu ko tuuti suñu borom woné ni fi ne wala asqara lu gëna tuuti ko kon amna borom xam xam yi
dem nañu dem ba gis ne léegi ahakay lu gën a tuuti loolu yi am na wala asqara min dhalika lu gën a tuuti loolu wala akbara amul lu ko gën a rëy it illa fi kitaabi mubiin lu dul loola nekk ci téere boo xam ne bii téere bu leer la téere boo xam ne bii téere bu leer la loolu lépp suñu borom tabaraka taala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko rëcc mithqaal dharra fu mu nekk ci asamaan ci suuf lu gën a tuuti zarra lu gën a rëy zarra lépp yooyu yépp mo nga mu bind fii kitaabul mubin moo tax kon nit su dee tooñ te tooñ nga fekk di lu ñuy bind su dee jalgate fekk jalgate nga nekk lu ñuy bind suñu borom tabaraka taala li mu wax fii war naa tiitloo kooki ndax wala akbar illa fi kitaabin mubin suratu saba aya ñett suñu borom ne xam-xamam bii ko am bii mu am nag kattanam gii mu am nag tax na ba liya jusiya dana mën a fay alladina amanoo ñi ko gëm wa amilu salihaati tey def lu baax dina leen mën a fay liya jusiya loolu tax na dina mën a fay alladina amanoo ñi gëm yàlla wa amilu salihaati tey def lu baax ulaayika ñooñu nga xam ne dañoo gëm yàlla tey def lu baax lahum maghfira am nañu ak njëggal wa rizqun karim ak wërsëg boo xam ne wii wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun xasanun karimun fi daari naim xéwal gu rëy yàlla ñu ko yàlla defal wallazina ñi nga xam ne nag ñoom saaw dañuy dox fi ayaatina ci suñu aay ñun yàlla nee na ci alquran ji muaajizina di ko jéem a lottal di jéem a neenal alquran di ci jéem a wane ay sikk di ci jéem a wane yu mënut di ci jéem a wane yum lottal yàlla nee na ñii jéem loolu ulaayika ñooñu lahum am nañu azaabun mbugal min rijisin aliim ci mbug ci deggtu mbugal woo xam ne wu métti lay doon xataada nee na a rijis mooy suul azaab mooy mbugal mu métti min rijisin ci mbugal mu métti ba noppi mu ne aliim te métti mbugal mu naxari te métti yàlla nañ ci yàlla musal suratu saba'i aaya juróom aaya ji ñu toll mooy aaya ji wàcci madina wa yaraa dana gis alladina ñi nga xam ne utul ilma jox nañ leen xam-xam danañu gis ne alladi unzila ilayka lii ñu wàccee ci yow min rabbika jóge sa borom huwa alxaq moom rek mooy dëgg ñi am xam-xam ñépp dañu xam ne alquran jii huwa alxaq moom rek mooy dëgg leneen lu dul moom soo jaaree ci moom mel ni moom soo jaarul ci moom wuuteeg moom te lu wuuteeg moom rek dëgg tàmbalilaa sori alquran nag huwa alxaq alif googu ak laam gi lim ciy tekki mooy moom rek mooy dëgg su ne woon huwa xaqun mooy moom dëgg la waaye mën nga ne leneen it dëgg la waaye su ne huwa al xaq mooy alquran ji rek moo fi dëgg moom du ay defenaa ak yaakaar naa ak war naa baax ak war naa mel nii alquran ji huwa alxaq wa yahdi alquran day jubale ila sirati alazizi jëme ci yoonu ku tedd ki alxamidi ko sant ki alquran dafay wammat nit ñi jëme leen fu mu leen jëme ila sirati alazizi moo tax ab yonent du am sañ-sañ woote ila siratihi ab borom xam-xam du am sañ-sañ woote jëme ila siratihi déedéet dañuy wéer mbir mi yàlla rek sirat ila sirati alazizi yoonu ku tedd ki alxamidi yoonu ku sant ki noonu la alquran di def nga xam ne mooy yàlla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi walmahmud fi afalihi subhanahu wa taala suratu saba'i aaya juróom benn yàlla ñëw nag daa di indi mushrikoone yi usloub yuñ daan jaare ngir jéem a gàllankoor diine ji ak fuñ daan jaare ngir mën a reetaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa xaala wax
alladhina kafaru ñi weddi yàlla hal nadullukum mo ndax duñ leen tegtal ala rajulin ci jenn waay joo xam ne mi ngi ci dëkk bi yonente bi la ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam yunabbi'ukum mi ngi leen di waxtaanal waxtaan yu yéeme ñu ne leen luy waxtaan yi mu ne nee na ida musiqtum bu ñu leen daggatee kulla mumazzaqin géppug daggate maanaam ñu denc leen ci suuf ci xabru seen yaram yi suuf daggate ko ba mujj nekk turaban wa rufaata ñu ne waaw mu ne waa ji danee na innakum yéen la fi xalqin jadid des na leen bindaat bindugu bees ngeen mel ni ngeen meloon loolu de lañ wax lii biñ koy wax liñ ciy jublu mooy jéem a wane ne ñoom loolu yonent bi naan dekki am na loolu alquran naan dekki am na loolu lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum ida muziqtum kulla mumazzaq innakum la fi xalqin jadid buñ leen daggatee ba ngeen daggati ko tànk yi tabarkàlla ca nekkoon ci yàpp dañ yaram yi la ca nekkoon ci tabarkàlla kawar ruus nga xam ne boo sulli woon waa ji ay yax nga fay fekk ak ngaami bopp mu ne waa ji innakum la fi xalqin jadid ndax gëm ngeen mu ne yunit bi nee na dañ ñu bindaat bindu gu bees ndax rek weddi guñu weddi alquran waaye tabarkàlla boo jëloon doomu gerte nga xolli ko daa di jël xott ya wacc daa di jël kemb ba suul ngooñ ma dem boo toogee diir mu sax ngay bay da ngay dem ba mu yàgg doomu gerte ba ñëwaat ngooñ mu ñëwaat jag-jag ja ñëwaat yooyu yépp daa di ñëwaat ak moom suñu borom foofu lim fi wane rek mooy wane ne dekki am na suratu Saba'i aya juróom-ñaar ñoom ñu ne aftara sos na allahi ci yàlla kasiban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala boog jinnee ko sadd loolu la ñu wax ñu ne dañoo yaakaar ndal bihi junoonun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu ne yonent bi daal dañoo jàpp ne jinni moo ko sadd moo tax muy wax te yii muy wax xamu ci dara aftara alallahi kasiban am bihi jinna ne bal jinne saddu ko sosulul yàlla bal jinne saddu ko sosulul yàlla li fi nekk kay alladhina la yu'minuna bil akhira ñi nga xam ne gëmuñu al akhira fil azabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali ak sankute al ba'id gu sori ñi gëmul al akhira alladhina la yu'minuna ñi nga xam ne gëmuñu bil akhirati ci al akhira ñooñu fil azabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali al ba'id ak sankute goo xam ne gii gu sori la suratu Saba aaya juróom-ñett kon suñu borom bi ñuy waxee ne al akhira amut lii la leen tontu lii la leen wax muy wax joo xam ne ji wax ju leer la ku weddi al akhira ku nekk yaay jéem a wax ne al akhira amut waaye tabarkàlla yoon woo xam ne yaa ngi gis nit ñay dem war nga xam ne xew xew am na waaw ñun ñu ngi toog fii rek léeg-léeg waay waaje fii tabarkàlla ñu sango ko ba mu set solal ko yëru weex tal jël oto def ko ci yóbbu ko mu dem waaw foo xam ne nit ñaa ngi fay dem koy am na lu fa xew bu fekkoon al akhira amul duñ gis nit ñi di dem te fi nekk nii boo ubbee rajo yi léeg-léeg nga dégg ñu tàggi kenn kooku anuma mooy dem na keneen topp ci keneen topp ci kon su dëkk ba amutoon kon kenn dafa dem ndax tabarkàlla mbaam dafa toog benn bis añ ba noppi rek moog soxna si nag ñu toog di waxtaan maanaam ni ñuy tuddee geste lañ ko tuddee xawma geste bi nga xam ne ñu ngi ci néeg bi rek xale yi ñëw di leen yàqal nee nañu mbaam daal ne xale yi kaay leen ñu ñëw mën a leen su ngeen demee fële ca marché Kermel am na fa benn mbaam mu dee wala bukki wax ko doom yi am na fa mbaam mu dee bukki yi ndaw yépp daal di commencé daw di daw xëli xiir lool bukki toogum ñaag rek mu ne man mii ku dem damaa wax dëgg daal di jóg topp ci seen kaw maanaam dem gi mu gis ñëpp yi dem la yaakaar ne kon dara nga fa
suñu borom yi nak li nga xamni nit ñangi joggi fi di dem tabarkalla di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ni amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmal qiyamati suratu saba aya juroom ñet yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut xana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci sen kanam wama khalfuhum ak li sen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xana yoyu lañu peegul xam xam mi ci nek afala yatadabburuna zalika fiya'lamuna anna alladhi qalaqahuma qadirun ala ba'si an-nasi ba'da mawti waaw ku gis asaman si timñu ku gis suuf si nek suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala man na dekkal motax mu ni inna sha buñu nexé nakhshif bihim ñu wone lo leen suuf wal ñu wone leen al arda suuf yalla neena ñi togn su ko neexon day jëk jëk rek nga suuf jëlal ma ñi suuf daal di japp ñepp daal leen di jël inna sha nakhshif bihim al ard aw wala bok suñu neexon nusqid alayhim dañuy wadal ci seen kaw kisafan ben dogit ben morso minas samaa'i bu joge asman yalla su ko neexon ku ko togn ku ne day dagge ci asman ben morso xeer bo xane bi daf lay top ba fek la fi nga nek mu daldi daanu ci sa kaw motax ibnu al-jawzi mu ne al ma'na annahum ayna kanu fa ardi wa samaa'i muhitatun bihim wa ana al-qadiru alayhim in shi'tu qazaftu bihim al-ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as-samaa' zadul masir jukib juroom ben khatum ñent témèr ak fanwer ak juroom lolu ibn al-jawzi moko don firi ay ji mune bi maana man nga wax ne ñom fuñu nek rek sama asman sang len tim fuñu nek rek sama suuf sang sen ron motax suma neexon mané suuf na len won suma neexon mané asman na wad ci sen kaw te yoy yeb neena buma ci defon rek nit ñi may wedd da may gëm barkal yalla bu ko neexon fi na tay lu ko ñepp di gëm tay inna fi zalika nek na ci lolu la ayatan mandar gamuy wonane yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy dalu ci boromam la kuy tub la lolu kuy tub ku ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek moko man mune ibn kasir yurid an man qadara ala qalq hadhihi as-samawat fi irtifa'iha wa ittisa'iha wa asil aradin fi inqifadiha wa atwaliha wa a'radiha qadirun ala i'adati al-ajsam kiman li la suuf yekati asaman koku warna mana dekkal nit ñi warna mana bindat ñi nga xamne ñom ño faatu bañu sool leen ñom ñepp mu delu so delo ci wat leen ci walu dundal leen ci walu dekkal leen ak itam leen atté bu yawmal qiyamati tabarakallah suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu nappé ci wax yu re yoy mu doon wax diko tontu ñi nga xamné ño wéddi bis penc ak di jema yejji yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ak diko jema wax yi ñu ko doon wax mu ne ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamné moy qissatu daawuda ak li nga xamné mom la koy suñu borom tabaaraku ta'ala jaglé suratu saba aya fuk yalla neena wa laqad ataina joxon nañu daawuda yonent bañu wax daawuda minna mu jogu ci ñun yalla fadlan ak mbax fadlan azima wasi'a baxé won nako lol mom daawuda ndax yalla joxon nako al fadla al mufassirun fi dikadi ñu ne fadla bobu moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak tere bi mu ko jox muy tere zabur wa tasqilil jibal ak doji nga xamne daf len ko daf ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon weñ yi ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mbubikom yoyep suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne
fadlan walaqad atayna daawuda minna fadla. Yalla muné won ya jibalu e yeen doji awi bi ma'ahu na ngeen koy aw awi bi awulen ma'ahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko aw ngeen andako yeen ñep wa tayr yeen picci yit sude sabbal na ngeen andak mom. Ibn Abbas muné kanat at-tayr تسبح معه إذا صبها وكان إذا قرأ لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته وبكت لبكائه. نون لكو ابن عباس وخي رضي الله عنه تفسير ابن كثير جكب نت قتم تمير اك نار فكو اك نار. من داود عليه السلام نيل ملون سني برام تبارك وتعالى جخونكم ميتشم دي تغ جخونكم ميتشم دي دفر mu fonkon meccem lol fonk gam fonkon meccem nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko limako may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fonk sa mecce momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am terangay aduna war ci am eulek terangay alakhir ak mecce mu man don bu fekke mecce mu l'islam daganal na ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyalol noyal nañu lehu ngir daoud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalalon hadid bamu noy lol ci digeenti ay loxom mune qatada sahhara allah al hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bi mithraq daf ko noyalalon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar muy yor marto soko de jeufandiko. Allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ajin manam bu bu yudisi ni muy disse non la noye won ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarkalla teggle won bu man mecce yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin mbubu yu jot mbubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mufassiruni batay ñu ne kana ya'khuzul hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu 'ajilun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham faya'kul wa yatasaddaq mufassiru ni ñu ne da daan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bës bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni dërëm lek ci saraka ci motax yoonu bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggéey loxom kana daawud ya'kulu bi amali yadihi daoud dan lek ci liggeeyu loxom ndax ku dan liggeeyé meccem loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ña ngay dem ci xare ba an ci ne ko a i'mal jafal liggeel sabighatin mbubbu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko de rab nang ko nat ba mu nek lo xamne munasab ban ban yeek tollo waye fi bob bi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu remb legi tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarkalla wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay jile bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solalante ci kaw ci duñ yeug ne sol na dara lolu la yalla ne daoud mbubu yi ngay rab na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qaddir fi sarbi nat gi ng koy nat rab gi ng koy rab nang ko nat ba mu bax wa amalu saliha yen wa kër daoud nak ya al daoud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izzi abikum wa jahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rabbu ay mbubu bu set nga rabbu mbubu jaay junni
bët bu set nga rabbu mbubbu jaaye junni lekk ci saraxa ci mbubbu yooyu nag boo koy def na nga ko natt rabb ko rabbin wu rafet. Yàlla mu ne nag yéen ñi nga xam ne yéenee doomi Daouda bu leen jéema yem képp ci seen méccam bàyyi wa amalu saliha na ngeen def lu baax ndax ngeen am li seen bàyyi am. Alali bàyyi ñépp ko bokk, alali bàyyi ay doomi bàyyi ca lañ bokk, alali bàyyi ay ndey ca lañ bokk, alali bàyyi mbokk ci bàyyi ca lañ bokk. Mu ne kon nag yéen wa amalu saliha yéen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgee bu seen bàyyi fàddoo ngeen mën a yor yi nga xam ne moom la fi bàyyi te it ngeen mën a am teranga yooyu. Moo tax Suleyman mii doom ji moom it ba mu góor góorloo gis nga la ko yàlla defal. Kon nit du ne rek sama bàyyi am na alal kon nag naa ci yem, déedéet da ngay fas yéenee góor góorlu ndax li sa bàyyi am nga am ko. Inni man yàlla bi ma taamaluuna lépp lu ngeen def yéen doomi Daouda yi basir, ku ko gis laa basir, ku ko xam laa am naa ci basira. Inni muttali'un ala a'malikum muraaqibun laha wa sa ujaazikum biha. Tabarakallah. Kon loolu la suñu borom tabaraka taala tàmbulee ci qissab Daouda alayhi salaam. Daouda nekkoon koo xam ne kii kon lii la doon liggéeyee, nii la meloon, jàmbaare lool nekk ku daan liggéey ci wàllu weñ, nii nga xam ne ni la Nuuxum doon liggéey ci wàllu dénk, nga xam ne ni la Idris doon liggéeyee ci wàllu der, nga xam ne ni la yonente doon liggéeyee ci wàllu élevage. Ñooñu ñëpp ci yonente yi alayhi salaatu wasalaam kenn ku ci nekk amoon nga métier moo daan def.

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakaar ne nay ga gën ci moom nay baaxul nay mooy am alal ju bari joo ànd ak sa borom di ko liggéey soo seetloo da caa jàpp nga jàpp ci ba mu àgg mu ne la léegi génne ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay koo génne loola moo dig nay mu ne nag wala yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allah min fadli huwa xayran lahum ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox ci wërsëgëm ñu nay ca bañ koo joxe buñ defe ne loola moo gën ci ñoom bal huwa charrun lahum loola lu loola musiba la ci ñoom loola musiba la ci ñoom sa yu tawwaquuna ma baxilu bihi daañu leen gàllal ci seeni dokq la nga xam ne moom lañ nayoon bañ koo denc yowmal xiya bañ koo génne azaka yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis boo xam ne mi ngi ci sahihul bukhari mu ne man ataahu llahu maalan fa lam yuaddi zakaatahu mussila lahu yowmal qiyaamati shujaan lahu zabibataani fa yaqusu bi lahmazatayhi ثم يقول انا مالك مالك انا كنزك ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه سانتان جوخي لين واي يالا دو وخ جوخي غو خامني موم لوم ديف سي بوسا ماتخ موتخ موي وخ بو وخي با نوبي بو ايه جيخي مو تك تي مان نك لا جيل مسون بوب نخ ولله يالا موم ميراث السماوات نون الاسمان لي نك سي فالور wala ardi ak suuf si li ci nekk ci valeur yàlla subhanahu wa taala nee na moom moo koy donn maanaam ñun lu fi waaye am soo faatoo sa doom don bu sa doom faatoo doomam don bu kooka faatoo koo ko don bu kooka faatoo keneen don léegi bu ñëpp faatoo kuy donn suñu borom tabaraka wa taala donn lépp kon li fi nekk lépp moom moo ko moom li fi nekk lépp moo koy donn moomam asamaan moomam suuf kon buy wax joxe leen pour defar suñuy diggantee tax moo tax saa su waxee ci alal ñaare di ca def lu mel nun ci wàll ga wallahu yàlla nag bi ma taamaluuna xabir yàlla li ngeen di def ku ko dañ kumpa la amut lenn lu ko ëmb ci seeni jëf lu waay def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xam na ko lu waay def ci diine ji lu mu réeree xam na ko bu ñu demee yowmal xiyaam mu régle ñëpp kenn ku nekk mu fay la sa xool sedd wala mu fay la nga xarab koo xam ne kii keneen la fekk yaa ko teg sa bopp ayi ba léegi bi mu defee ne xasut uhud nii leeral ci nim ci leeral ci wàllu njàng mi ci jàngale def ko xasutu badar léegi da ciy daal di tuxoo nag ñëw ci meneen mbir moo xam ne mooy ñu ñuy tuddee al yahudu pexe yi nga xam ne moom lañ doon lal pour xeex islaam ak it wax yi daan wax ci biir islaam ak it moytulooñu naafiq yi yooyu la aayi jëm fi mu nekk nii ginnaaw bi mu nëppee ci xeex bi bu ñu yàlla jàppalee daan ci ñëw ci bu gën a yaatu ci ba bëstal xaswatu uhud ak xaswatu badar ak saraayaa yi incha allah ci kàttanu borom bi tabaraka taala aayi ñu toll di ko bëgg a jàng muy laqad samia allahu qawla alladina qaalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul lam moo di ibnu abbas radiallahu anhu nee na abou bacrin sadiq radiallahu anhu dafa dugg benn bis ci baytu madaris il yahud fi yahud yi toog di jàng mu fekk fa aw nit yoo xam ne ña nga dajaloo wër benn waaye bu ñuy tuddee finhas ibnu azura fuure la woon joo xam ne daan toog ñu wër ko muy wax ci wàllu al yahudia bi aw bakar ñëwee fekk ko mu toog mu ne ko wayxab ittaqillaha wa aslim mu ne ko abou bakar wax ko loolu ne ko torox nga ñëwal nga ragal yàlla te omut ki li muhammad di woote salallahu alai sallam yow xam nga ni lii muy woote moo dig dëgg fekk nga lii muy woote bind nañ ko ci tawraat bind ko ci injil loola tee ñëw seen xaalis ne ko abou bakar ñun soxla wuñu la soxla wuñu yàlla soxla wuñu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yàlla faqir la yorul dara barki dimba mbay liñ digg muy leb ne ko ñun duñ toroxlu di wut yàlla ndax li ñor dee nañu kon nu ñu koy wut see ba mu ñuy defaral lenn wax ji daal di merlo abou bakar sadiq radiallahu anhu rek mu dóor ko
door bu metti metti nak la ko door dal di giñ mom Abou Bakr ne ko wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci ki nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko ne ko leeri gi dox suñu digënté ñu siñenté pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makka ñew fi ñu siñenté lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fi naas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa Abou Bakr Siddiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr da di netti yunus bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fi naas da di koy weddi da ne ko li mu wax waxumako yalla tbaraka taala nak dadi tontu wax ne ahakay li mu li Abou Bakr wax fi naas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawla alladhina waqu ni nga xamne xalu ñone inna allah faqir yalla ko ñakla yalla ne ma nga ci asaman degna ko wa nahnu aghniya ñu ne ñom dañu omal yalla ne degna ko Abou Bakr dal di wax deug salawatullahi wasalamu alayhi dal di jang ay ji kon yalla degna li nga xamne mom la nonu bi yalla bi wax ba Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu door ko yalla ne sanak tubu dañu bind ma qalu lepp luñu wax ci wax ju melni kep ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray giñu ray yunus alayhi salatu wassalam bi ghayri haqqin ci lul gënd gi dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lolu ëpp ni wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil bi mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul yi kay len def ci kuma def ci kumunu mo xamne mo waye borom jakka ji tabaraku taala mom nekul faqir lolu jarnay baye xel bu baax ñu set terme yi ñuy wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax teet ku defar sa keur bam baax waye war nga baye xel keur suñu borom tabaraku taala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune nak kon dañu bindu li ñuy wax ak yununti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yamul khiyamé suqu muslin azab al hariq mbugulum lak muslin mbugulum lak yalla ñu yalla musal walika lol nak li tax ñu mos mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allah ta yalla laysa bi dhallamin lil abid yalla laysa nekut bi dhallamin di togn kat lil abid ci jamam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandu la mom tabaaraku ta'ala ni muy redde it redde wu nek ku mandu la gisulen bi yalla redde luway ku dundu da nga de lolu yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi niko yalla terele dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël so yet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaraku taala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ca momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xerinan wa min al adl an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsin ba dem ci tafsir al kashaf djukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñen ko ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu ko yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak djubadi mu fay la sax djubadi ku def ak djub mu fay la sax djub mu jaxta ku def ak djubadi mu fay la sax djubadi ku def ak djub mu fay la djub lol rek yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fek fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moytu di atogn sa bop alladhina nena ñinga xamne
ñooñu doon wax wax jooju moo ñu nga xam ne xaalu dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëhlanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen allaa nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci wudaj sawar a jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defalut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii ne leen bu leen gëm benn yonent bu defut lii ñu ne yonent mais yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ne yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñëg ne yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek du la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu aleyh wa billadi bil baynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngeen ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen andil na leen ko yonent andil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngeen ne dingeen ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxom ci poqutaanam gën a ko mu wextal yonent ñëw na fi dekkal ku dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni mudim picc dinaaw ngeen di gis ak yenn nag yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala wa bobile si xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa li ma qataltumuhum lu tax ngeen rey yonent yooyu in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg su fekkee wax ngeen dëgg ne yàlla moo ne leen yonent bu indi kéemtaan na ngeen ko gëm bu indiwul kéemtaan bu leen ko gëm waaw léegi man maa leen di laaj man yonent bi lu tax yonent indi kéemtaan ba noppi ngeen weddi ko rey ko kon kay su ma indi woon kéemtaan du tee ngeen weddi ma mooy weddi daf leen a neex rek moo tax ngeen di weddi kon nag yonent bi yàlla wax ko lii na ko tontu ko tontu leen lii nag fa in kazzabuka bu ñu la weddee nag fa xul na nga leen fa qad kuzziba weddi woon nañ rusulun ay yonent min qablikum la jiitu bu ñu la weddee weddi woon nañu yonent weddi ay yonent mooy seenu dëralin weddi woon nañ yonent yu baree bari yoo xam ne jaau bil bayinat indi woon nañ lu leer nañ wa zubur indi woon nañ ay téere wal kitaabil munir indi woon nañ téere bu leer bi yonent bu nekk da ngay indi téere bu leer téere bu leer ak sa téere téere bu leer bi ak sa téere benn téere la luy loolu moo di téere doo xam ne yonent indi na ko rek cosaan li lenn la lawhul mahfuz la jógee islaam lay jàngale waaye fi nga ciy toll yow nag mooy li ngay indi pas-pas bi benn la ak yonent bi la jiitu woon ba baamuy ak ci sala allah sallam waaye nag sharia bi nag booba mooy wuute moom sharia bi doon dox ci aadama bukkut ak ci bi doon dox ci Moussa sharia bi doon dox ci aadama mooy nit sañ naa takk gënu ko jigéen gu mbokkal nday ak bàyyi ci sharia aadama waaye sharia muhammad bi xam ne ni nit sañu ta takk ku mbokk ak bàyyi képp sax waxuma laa ku mbokkal nday ak bàyyi kon jaau bil bayinat wa zubur wal kitaabil munir yàlla tekke ne leen kullu nafsin daa'iqatu l mawt bépp bakkan bu mos nokki da nga mos dee bépp bakkan nag kullu nafsin daa'iqatu l mawt bépp bakkan bu nokki ci suuf sii fekkoon 45 secondes nga fi nokki da nga mos dee maanaam dee moom mooy kon loo xam ne kenn amul lu koy faj kenn amul lu koy cee def déedéet kullu nafsin daa'iqatu l mawt bépp bakkan rek dina mos dee su fekkee mos na dund moo tax kon léegi loolu su wéeree kenn ku nekk gëm ko te ñëpp ko gëm kat ndax nit ñi saas ba bu set ñu gis koo xam ne kii démb la mosoon dund tey mu mos dee ñu ànd nag moom yóbbu ko fa ñuy yóbbu ñi faatu ñëw toogaat bu ñu dikkee yokku dee gi te mooy ren néew nag boole ca wala ñu yo ren bim xar boole ca yokku dee gi waaw kon ñun war nañoo gëm dee problème bi mooy gëm la ca ginnaaw dee foofu la yëf yi nekk waaye moom kullu nafsin daa'iqatu l mawt yàlla na fekk ñu kay ci la neex yàlla subhanahu wa taala waaye nag kullu nafsin daa'iqatu l mawt wa innama li fi nekk nag tuwaffawna ujurakum
dañ leen di matalal seenu pay yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba, moo di bu yowmal xiyaamee fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk, kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen. Déedéet kenn ku nekk loo indi moom la la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba ma sëkk. Innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal xiyaama. Moo tax dee baax na, dee baax na, dee nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay. Xam nga su doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu, bu dee amul kon du baax. Il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la. Benn, su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp. Su dee amut, parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk, xar mi bu deewul kenn du ko lekk, ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen. Ñaar, ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu. Te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk. Am na sax yoo xam ne man yii lay xaar. Bëri nañu lool, man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su jiixul ñu ndékkiwaat ci man. Waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk, nag wi dee ma lekk, ma bañ nag dee sax yi lekk, loolu munta nekk fokk rek di am. Yàlla nag ne deeg yi amul solo, waaye innama tuwaffawna ujurakum dama bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek. Léegi comme dangeen liggéey nag bañ weer dee, mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi. Dama adama nag ñaare leg-leg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu toll yu sóoraale dee. Da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere, nga tëdd ci lalu dénk, jongamoo joo doon joo doon na jëkkëram dugal la sa tala ndox. Soo ne lee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xayma na mu yee woo julli ji kenn dul làggat xale, parce que bu kenn deewutoon doo lekk yàpp. Benn, su kenn deewutoon doo tudd doo julli ci ab der. Ñaar, su ndaw si su jëkkëram deewutoon doo ci jot. Ñett, lal bii nga tëdd muy lalub dénk bu garab ga deewutoon doo tudd ciy dénk. Ñeent, ñeenti dee seq la, ñeenti dee seq la nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli leen ma loola daa dee nga door ko jël teg ci sa kaw mu juróomi dee nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàttaxal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyaama. Léegi daal yàlla nee na programme baa ngi nii fa man zuxziha anin naar, képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyaam ñu soreel la sawara. Wa udxilal jannata, te dugal la aljanna. Ku am loolu day faqad faaza, am na victoire. Faqad faaza, texe na. Faaza, baatu faaza alxuraan day wax alfawzu alazim. Xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire, waaye mën naa des. Yowmal xiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tànkum ndeyjoor biir aljanna, ñot di tànkub càmmoñ mu fekk si ko nga gestu mu wóor na sa lépp nga biir aljanna. Loolu mooy alfawzul azim, loolu la yàlla wax. Nee na fa man zuxziha anin naar, képp kuñ soreele sawara nga sori sawara. Wa udxila aljannata, te dugalees la aljanna. Ku am lii faqad faaza, kii moo texe, kii moo texe. Wa ma alxayaatu dunya illa mataau alxuruur, mu ne wa ma alxayaatu dunya, dundub adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataau alxuruur, yóbbulu war, yóbbulu war, yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumoo ko adduna ko moom, muumoo ko adduna ko moom. Sa garam bub bi adduna ko moom, boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yo nga dem yowmal qiyaam. Sa weer yi nga takk adduna ko moom, soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la kenn la ko solaale parce que adduna ko moom. Sa montor adduna ko moom, sa soxna si sax fi ne booy dem fi ngi koy bàyyi. Lépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yu bëri la ko yow loola adduna ko moom, mooy daa jaar sa loxo ñu dénk la ko rek. Kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunya illa mataau alxuruur. Mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu. Yàlla nee na la tublawunna, waat naa ne daañu leen nattu. Fii am waalikum, ci seeni alal. Wa anfusikum, wa anfusikum, ak seeni bakkan. Wala tasmaunna, waat naa ne da ngeen dégg. Min alladina utul kitaaba, ci ñiñ jox téere. Min qablikum, te jiitu leen.
wa min alladhina ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokalé da ngeen degg ci ñoo ñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jooni at ak ñent témir ak fuk ak juroom ñaar dugg ci menen ak mo xamne moy jooni at ak ñent témir ak fuk juroom ñet bi yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joge makka dem madina ak tay yalla nañu ko jéxal té yiñ fi yëngutu lépp ci diiné yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamné ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wér wi ak mi nga xamné moy hijriya di ñëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim li nga xamné né dañ ñu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamné ci saar yu guddi la bokk ëpp nañu téeméeri aaya ñu leen di wax ak tiwaalul mufassal taxawoon nañu ak yéen ci aaya téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent war a tàmbalee tey ci téeméer ak juróom ñeent fukk war a jeexal insha allahu saar bi bu ko yàlla dogalee sama borom tàmbalee woon na saar bi ci tuddal ñu tegtal yuy wane ne moom rek ay yàlla tuddaloon nañu tegtal yi wane ne mooy yónni yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñu ngi nii di ko tëj moom tabaraka wa taala ci wane waat tegtal yi wane ne kattan moom rek moo ko am bind gi nga xam ne li fi nekk mooma moom rek a ngir mu mën a tegtal ki nga xam ne mooy doomu aadama ne dekk ki day dana am te it nit ñëpp daañu daje fa kanam borom bi tabaraka wa taala loolu tax saar bi ñu ko tuddee xitaamul misk maanaam dafa tëj tëj lu rafet wu neex ndax jubluwaayu saar bi wala jubluwaayu alquranul karim mooy rek fa si yéenee def luñ tuddee jasbul xuluub wala arwaax bijji xol yi bijji li nga xam ne mooy ruux yi ba ñu soxlawoo li nga xam ne mooy tabaraka wa taala te bàyyi soxlawoo leneen ma dud yàlla subhanahu wa taala nga gis jokkaloo gi am ci saar bi wala jokkaloo gi am ci alquranul karim ak li nga xam ne mooy kawn bi aduna si li ci nekk dafa jokkoloog li fi yàlla indi tabaraka wa taala téere bii ma yor muy alquranul karim téere la boo xam ne bu dul moom boo ko jàngi fukki yoon mu sàppi la alquran rek moom nga war di moom nga mën di jàng te du sàppi suratul fatiha moos juróom ñaari aaya la waaye timis gu jot imaan dóor la ci ñaar gee bu jot mu dóor la ci ñaar bu suba jotee mu dóor la ci ñaar te dama ne bi nga tàmbali julleeg léegi fatiha musu laa sàppi musoo dégg ci jàkka imam tàmbali alhamdulilahi rabil alamina ñu ne ko jëlal weneen ndax fatiha sàpp nañu noonu la alquran jëpp mel tabarakallah ñu ngi nii ñëw tey kon di tàmbalee ci aaya téeméer ak juróom ñeen fukk ci ali imran fi sama borom di waxee audu billahi min shaytan rajim bismillahi rahmani rahim inna fi qalqi samawati wal ard wa ixtilaafi alleyli wa annahaar la aayatin li uli l albab moo tax mu ne taifatan minkum wa taifatun qad ahammathum anfusuhum yazunnuuna ña ngay jort billahi ci yàlla xayra alxaqi lu dul dëgg luñ doon jort zanna aljahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekkul ci islaam njortul ku nangulul boroom tabaraka wa taala njortul ku gëmul yàlla luñ doon wax yaquluuna ña nga naan hal lana min al amri min shay waaw ñun ndax lii nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii ñun ñu ci jëli mu ndax ñun daañu ci fal mu ndax ñun daañu ci def lii xul na nga leen tontu ne leen innal amra mbir ñii kullahu mépp lillahi yàlla rek rek moo ko moom subhanahu wa taala ñoom yuxfuuna fi anfusihim ñu ngi nëbb ci seeni xel maa laa yubduuna laka loo xam ne duñu la ko feeñalal lan la dinaa la ko feeñalal man yàlla yaquluuna ñi ngi naan law kaana lana suñu moomoon minal amri ci mbir mii shay un dara kon maa xutil naa haawna kon kenn duñu rëy fii dañ cee moomul dara mais suñ ci moomoon dara kenn duñu rëy fii ndax dañu ne woon kii bu ñu génn di leen ci xeex mu jóg moom dem ci xeex bi ne ab yonent bu xasee sol yooyu xeexam du dëpp loola su fekkoon ñoom ñooy wax munafiquuna yi su fekkoon amoon nañu dara ci xeex bi kon duñ ñëw fii ba diñu ñëray fii yàlla ne ko xul waxal tontuwaatal law kuntum fii buyuutikum waat naa ne bu ngeen nekkoon ci seen biiri kër
1: nek ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni nek buté le baraza dana genn alladheena ñinga xamné kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñom dé dana ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen peur yu ñu wara dé ñu dem ba fofu tudd fa défa allahu akbar kon dañu dem ba nga xamne fa la yalla ne fa lañuy dé ñu dem ba fofu tudd fa défa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay dé da nga dem ba fofu nga tudd fa défa ku yalla ne da ngay dé barap sangam fofu ngay dem tudd fa défa kenn tan wu ci yalla tabaraka taala wali yabtali neena ngir mu nut mom yalla allah ma fi sudurikum lin nek seen dëmm yi mu xam ko ndax bu lolu amutoon bu mu xamé munafiqun yek ñu nekkul nafiq yalla nat kon xam li nek ci dinni gaay wal yumahhidha ma fi qulubikum ak yalla segg li nek ci seeni xol mu segg ko septantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku selut ñu xam ko lolo tax tabaraku taala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su baba nak ñi nek ay soppem da di feñ ndax luddul yalla bu len ko jaral yalla rek mo len di jaral ci sa bu yalla jote ba jaral len nak tabarakallah lu ñu yoron bëggutun ko bëggutun seen ruh bëggutun seen alal wallahu yalla nak mom alimun ko xam la bi zati sudur li nek ci dëni lu way di xalat xam nako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def innal ladina ñi nga xamne tawallaw woné nañu ginnaw daw minkum te bok ci yeen julit yi yawma taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julit yi dajé nañu quraysh ci uhud mu ñu dawon innama li fi nek li do nga taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytan mo len tarkislo xup len ñu daw lutax muni bi ba'di ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam shaytané munte ñew fekk nit mu duggal ko ci shaytané luddul nit ki muy wutal shaytané ab départ bis bo wutale shaytané ab départ nak bam dugg ci yow noné mu ngi di genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nek shaytané daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna né mom bu ci duggé tay genn ci dal la jëfé waye so mayut setané ben buntu bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waye so xamay buntu la ban dugg nak da na mujj nga dugg mu genn ca tudu ci genn mu ne kon innana stazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci lenn ci li nga xamne fagu nan ko wala qad afa allah anhum yalla bal na len yalla bal na len inna allah yalla khafurun balikat la halim kulabir la manam ku demir la mun tawara ko taala يا ايها الذين امنوا ايين نيغم لا تكونوا بولن ملني كالذين نيغا خامن كفروا دانيو ود يالا يمنت وخالو تا ني نه لاخوانهم تسن مكيا ود يالا با نبي بغ فخ سا مك ود يالا ني نلن اذا ضربوا في الارض بو ني دوخي سي سوسي او كانوا خزا ولا ني نيك ني خاري لن لن دي واخ لو كانوا عندنا ñe de ci xex ba day buñ nekkon fi mamatu duñu fa de wama qutilu te kenn di len ray xolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñak dem sa mbokk ya fa de nga ne dañu degg di suñ degg di wutoon fi lañuy tok ci ñun kon buñu de ti des len ray yalla ne la lol dañ koy wax rek li ja'ala allah ngir yalla def zalika sen wax joju hasratan mudigritu fi qulubihim ta sen kholya wallahu yalla limala mana watal moy yuhyi moy dumul kudum wayu mitu moy ray kudé kudé jaxare ba yalla la ray kudé sa keur yalla la ray kudum ci keur gi yalla la ray kum ci taxare ba yit yalla la muccal wallahu bima ta'maluna basir yalla li ngeen def ku ko gis la yep la gis kon dem len ngeen défendre islam djog len ngeen taw wala in khutiltu wat nana buñu len rayon tiray len fi sabilillahi ci yoon yalla aw wala bok nittum ngeen de ci boy jang riwaya hafs nittum ci boy jang riwaya wars nittum wars ci sof lay mas min gi hafs mo koy mas ci kaw mas ka lonk aw nittum in qutiltum wat nana buñ len rayon fi sabilillahi ci yoonu yalla mu door len jasi ngeen de ci yoonu yalla aw wala bok door ñu len jasi muttum da ngeen de waye bi ngeen di de yeene ngi de te fekk yeene ngeen defandre yoonu yalla lolou day fu ngeen meuna de ci jasi wala ci koblal li wuur moy de halé ñeegalu yalla la maghfiratun min allah ñeegal gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khayrun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamné ñing koy dajalé ñom ñi nga xamné ñoo wéddi lolu su dé ci war ci mimma tajma'una lay wax li nga dajalé su baba yunit bi duggal na ci bir salawatullahi wasalamu alayhi wa la in muttum wat nana su ngeen déxon aw khutiltum wala ñu ray leen la ila allah li wur moy ci yalla tusharuna lañ leen dajalé yeen ñepp dama dama bu duggé ci auto mu daanu roga den ñu na deena suñ ko diw rew yat roga gen ñu na deena suñ ko fétalé roga gen ñu na deena su fébaré te bi ci lalam roga gen ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutintum bité verbe bi mom moy deena yow nak yaay nek ci ce verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek ci jëm mata fi'il bi sax lazim la soko de setlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku ne du fulanu rek mu dadi jeex fi'il fa'il mata fulanu du deena rek waye diu deena du jar muy ag ci maful bihi diko jegi muné kon wala in muttum watna na su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi tuhsharun ci yalla ñen dajale fam len ñin ñep ngeen dajje fofu tabarakallah yesu tudal nañu ci ñi nga xamé ne julit yi am nañu ak bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo len dal mu dal len di nak di bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len ne febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi daldi tambali won ñu den jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defe bi sahaba yam ko xamne da nga nek njit jite jurum ñaar fukki nit ñu tegalen ci barab barab bi nga len tek nga len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xala gañu tuti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben gendu ko bo xamne boko defé ñepp mën nañu jog dem seeni kër bay waya salawatu lillahi wassalamu alayhi dajale wat len ñom ñepp dal di raay seen ginaaw yi dal len di khutba khutba bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka ayyamu nudawiluha bainan nas war len ba nga xamne ñom saaba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam ker lañ mu jam defet allahu akbar ker lañ mu jam defet motax yalla dal ne fabima rahmatin min allah لنت لهم ولو كنت فظا خليف الغلب لانفدوا من حولك منكف بما رحمة من الله تير من جوجت يلا لنت لهم غنوا ينير صحابي تيد وين غير من دغمم نخ نيو داف داي نيو داف داي اك نيغال داف داي جيكو جرف رك موتاخ nga man ko ولو كنت فظا بو نيكون كو نخاري دير قليل الخلب ديكو وخل دا لا نخ تاي تاي واخ جو خامني بون في جوغي تي واخ دي لم فضو من حولك دا ني ني بيسيني كير باي جوغي وور غي ني لا وور كين دو لا وورتي كون كين دو لا وورتي كون كو غيس ني وور كو ريك تبارك الله كو باخ ديكو لا كو باخو ديكو كين دو كو وور مو نكو نكون فاعف عنهم جيغل لين واستغفر لهم nga jeggulul len fa'fu anhum jeggal len lima fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jeggulul len lima fiq ak ñom yalla nako lima fiq ak ñom yalla nak bu ne djegulul len moy dalen la beug djegal ñaxitam tabarkal li len dal tay ku nopegul ci bakanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs kep ku nopegul ci sa bakan li lan dal tay man na la dal mun kon fa'fu anhum djegal len li nga xeqat ñom wastaghfir lahum nga djegulul len li ma xeqat ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbir mi nga disok ñom fil amri ci mbir mi continue rek di disok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakku ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dañe waxtan fu xalaat ya uppi nga top fa bul def nonu dedet washawirhum fil amri moy bo len wo waxe waxtan ak ñom ni nga deglu seen wax rek yow ci sama pun nga jog def sa mission bi nga xam mom nga jël fay sa adam sok ngay def adam dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala allah nga yuur ci allah te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin beug na ñi nga xam ni ñun ñep dañuy wër ci mom inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin beug na ñi wër ci mom tawakkul ne muy wër ci allah subhanahu wa ta'ala tekki wul defu dara ba nopi ne lu am yalla dedet yalla bala nga wër ci mom da ngay def li ngay def lepp door nak ne ko mangi ben way dafa ñew ci salawat wa salam alayhi yor gelem dadi wacc rek wacc gelem nga ñew dadi koy nuyu di waxtan bam yag salawat wa salam alayhi ne ko waw bi ngay ñew da nga war wala da nga dox mu ne ko day bi mu ñew dama war gelem mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama wakir lu ci yalla mi mu bayyi ci mboy gi mu ne ko demal nga japp ci boom nga yew ko mbanga teunk ko ba nopi doora wakir lu ci yalla jangal nako modi bo baye gelen gi fi ci dakar wakir lu denk ko yalla nan nuyo ba nopi genn dem bi nga ñewé fekk gelen gi dem ci ess batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nek dakar mo nek ci ess waye yow bu sa gelen demé ci ess yow mu no dox fi ci ess ngir wakirlu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs baye ko ci tele bi ni yalla la ko denk ben way jaar fam far ko def ci posam dem pourtant ba legui yalla mom mi la koy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yatam nan 15000 yi fi diñu tek bo ken djel lolou nan yalla duko samal mom ni yalla yi samé kay moy yaay fa 15000 yoyu def ko ci sa pos fo xamné dafa ruqé ba nopi nak wakirlu ala allah wa kay waye tek ko ci mbedd bi ne damay wakilu ci yalla dedet kon nuru du wakilu ci yalla baña def dara rand nga wakilu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga baye ko kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def li man lepp door na yalla li ci def nak mu ngi non nak ku def bam def li nga man lepp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ci tambalé ban len yalla du defal nit lu man in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kan mu len gagne in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kan mu len man yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kan mu tu lan waye wa in yaghzulkum bu len setané faman dhal ladhi yansurukum min ba'dih kan mo len di dimbalati ginaaw yalla ba ngeen man am victoire du ken kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy indi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek fa man dhal ladhi yansurukum min ba'd kan mo len di dimbalati waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghalib lahu ken du ko meena not tabarkal wa ala allahi yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal al mu'minun ni gem yalla ni wiru ci yalla biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci medina amon na men mbaj mu xonk mo xamne ci komum badar la won ñu set set gis ñuko ñu wër fu ne ñu dal la'alla an-nabiy aghzaha ñu na xeyna yonenti be ko jël ci alal jobe ko nit so ci ñi lay dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yefi jambu rek moy al khulul mom khulul bobu dafa am jamono salawatullahi wasalamu alayhi yoni ben nit mu wara dajali azakay nit ña ba mu demee bu doon tey day misaal da nga naan ñu jox ko 300,000 dala ñu yëkkati nag 10,000 la ko 10,000 yi moom yaa ko moom waa ji def ci poosam bi mu accès ci almadina ki yàllay waxal yëkk na ko indi xaalis bi lépp mu ne ko jox naa la lépp mu ne ko déedéet des na mu ne ko 10,000 rek moo des te it nit ñaama ko may mu ne ko moomoo ko ndax su ma la yónni wutoon doo ko am mu yëkkati 10,000 yooyu jox ko muy 310,000 ci misaal kooku du dem ci biirub xale majj di réer ñu naan moo ko jël yàlla daa di koy tontul salawatullahi wasalaamu alayhi tontu nag bu gën a yaatu bi ñuy doon waxe au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko da koo weesu ne leen wa ma kaana li nabiyin ba tey boo jàngari waaye war si loolu ngay wax xafs wa ma kaana li nabiyin ba de jàng war si nag li nabiyin mu ne wa ma kaana yellul mun ta nekk li nabiyin ci yonent bu mën a doon an yaxulla ci muy jëlee fi jàngoro manoon nga ne ci muy sàcc ab yonent du sàcc mukk du war mukk waaw yonent du war mukk wa may yaxlul ku war war gu mel nii yaati dana indi bi ma xàll ca lam war yow mën a xiyaamati bisub taxawaay ba mbokk yi soo bokkeeg ay mbokk 50,000 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche ñuy sidale la ci des bu yow mën a xiyaamee fokk nga indi 125 sinoo doo dugal jan kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali di leer ci mujj yàlla nee na waman yaxlul daf ko waman yaxlul képp koo xam ne def nga ko kooku léegi am lay dat nekk du nekk ci xaas waman yaxlul képp koo war bokk ak nit alal bokk ak nit mbir war ga dugg te mooy nga war koo jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca des ah yati bi ma xàlla yowm alqiyama mbokk yi aay ju jaay ju bara bàyyi xale gi nii bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar 25,000 nga dem ñu jaayale ko 25,000 nga jënd ñaar dërëm ya tàngal yati bi ma xàlla yowm alqiyama bu yowm alqiyama ñu la andi ko te ay waa ji dem ba yowm alqiyama ñu laaj la 10 francs CFA du dem yowm alqiyama dollar du dem yowm alqiyama butoot du dem yowm alqiyama dalasi du dem yowm alqiyama ugliyeeg du dem yowm alqiyama kon kenn ku nekk na bàyyi xel ci loolu bu fekkoon da ngaa nekk ci ginnaaw bu oto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lépp war ko jox chauffeur bi lépp defuloo ko xanaa nga na ca fekke 300 yaati bi ma xàlla yowm alqiyama bu yowm alqiyama ñu la indi 300 ya nga doon ba ngay weer sa kër 300 yi nga jëloon mbokk yi luwaay nan di liggéeyee ci xaalis di jaar ci loxoom loolu muy xaalis boobee yàlla nee na ku ca dagg dara yati bi ma xàlla yowm alqiyama ah yowm alqiyama duñ koy gëm bisub taxawaay la yàlla daf koo bañ mu tuddee ko bisub taxawaay mooy kenn du toog fu ma tuwaffaa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax waxum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamuuna kenn du leen tooñ yowm alqiyama yàlla du tooñ kenn nga am moyen nu 13 yàlla bindal la 1 bindal la 12 déedéet waxum laa yuzlamuuna kenn du leen tooñ dama ne fa mu ni tabaa képp ku toog ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nag kooku kaman dana mel li ki nga xam ne baa dafa ñibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla jóge yow adna sii ñibbi yowm alqiyam yóbbaale sànj bu yàlla ku ko def day loola baaxul de wa mawaahu jahannam ñeeruwaayam mooy sawaraw jahannam wa bi sa bon na almasiru mujj ga yàlla ci yàlla musal bu doon ci riwaaye warse mu ne wa bii sa almasiru hum nit ñi bu yowm alqiyamee darajaatun ay daraja la ñuy doon indallahi fa yàlla ay daraja la ñuy doon ay étape ndax suñu defee examen ba ba jàll ñu calculer moyen ya 20/20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba ag am 0 wala 1 ñi am 20 sirve nak seeni añ du bok ak ñi am 0 hum darajatun 'inda Allah ay degré la ay étape la ay djégu la fa Yalla subhanahu wa ta'ala ñi am 20 sirve mom tabarakallah la ñu ci Yalla bolé wallahu ta'ala basirun bima ya'malun yalla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci waye def bolé na lak ñaari malaaka yo xamné bo xeye li ngay yendol yépp lu ñuy bind su guddé li ngay fanan yépp lu ñuy bind bo génné aduna joxé sa dossier wallahu bima basirum bima ta'maluna wala wallahu bima ya'maluna basir yalla li ñuy def yépp la gis motax lool kon jarnay bayyi xel modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamné lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmé malaaka da ngay dal yi yegni amna ñaari journaliste yo xamni beñ ci sa ney jor bi ci sa jamoñ ñi ngi am ben caméra bu ñuy tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmé ba nga xamni bu duggé ci nek sax tejj ko di nga yegg nit mi ngi lay filmé su waccé mom caméra bobu ñina sona mu andi ci benen petite caméra bu ñuy tuddé al-khamal muy wér wi wér woowu di filmé diko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga dugg ci bammel ba dekk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqsanna alayhim yalla tambul ne malaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne ma ngi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mu ne ma ngi ni ñu na acca waxal bu ko defé lu lay wax ne yawma tubu sarair fuma lahu min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd de lolo ko jara bay xel wallahu bima ta'malun ma ya'maluna basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu daldi ñewat mun la qad manna Allah yalla xewal na yalla xewal na ala al mu'minina ci ñi gem ñep wa luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yabal ci seen bir rasulan ak yunit lolay xewal gi yunit bi fu mu jege min anfusihim ci seen bop seen mokkula ndax nit la ñi yeen bi jinne du malaka bimu ñewé mom yoonent bobu yatlu alayhim ayatihi mu len di jangal yi yalla yi bañ ak yalla yi bëgg mu lo am yim tere ci ko suuf ci layam mu ne di deet way zakkihim mu len tazkiya mu len selal di len tazkiya nak yawmal khiyam kenn duggu al jannati sa tazkiya setu jang ngeen ko ci suratu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazkiya mum fuk mu am motax tarbiya ruhiya munu ñak ci nit ñu tazkiyo ko ba nga xamne li yalla yi teural da koy neex li yalla yi wax da koy neex wax yalla koy gënal jëneen wax yalla li gën ragal ci leneen ah non la salatu wassalamu alayhi don def te reñsir nako ci 124000 sahaba allahu akbar wa yuallimuhumul kitaba mu di lan jangal tere bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal kelen fuk mu jangal fukki aya ni dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defu ko bonopi mo wa dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bamu ko jange mu daldi tok set bu baax tay nan lay def bu jefe aya bi mu set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxaw len ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan bu ngeen doon julit wala bu ngeen bax li fek joxaw len ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alaihi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jerejef waye nak say mbokk nga koy jox do mako jox man mu dali fa ba tol bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alaihi wasallam motax legal xol nako fa ma rahmatin min allah lin talahum amna mel bis ci madina ben waju reñ ñew ni dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alaihi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxo ye ci ginaaw bu ndeugur kam yew ko ci gaango jambar la won biko omar defé sallallahu alaihi wasallam yek ko dali jogi kërëm ñew ba ci garab bi fekk fi waji bin fekke mu taxaw yi ñëk wax moy yewi len ko ñi yewi ko mu waji togal waji tok deuxième question moy munako nax agn nga waji ko don beug reysi munako nax agn nga waji niko dedet troisième question moy munako no beug agné
0: la
1: way xolam borom jiko ji way no beug agné munako ciéré ak saw sallallahu alayhi wasallam di wër ciéré ak saw ba am ciéré ak saw ñew andil ko waji jaxel ko waji agn bu sour munuko duggal ci dina ji waji niko lool taxo mo na jox fanan len dal di dem ñibbi mune bayilen ko mu dem ñibbi waye naka mu def dieb gattal am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa huwa annaka rasulullah diko ju baxam bob sallallahu alaihi wasallam ko defé ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni salawatu wassalamu alayhi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu jilen jangal fiqh hikma fiqh moy limuy tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lolu do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xamé né li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bay li gëna nek farata li di nek farata def li gëna nek farata lolu moy fiqh manam lolu da ngay xam fi mu dégg ben way mi wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mo lank ni ca nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko laaj dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sa wajur mo gëna reey nafila tabarakallah wal hikmata kon fiqh moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li ci tuggu ci nga xam ko waye bo wax lu ci tuggu mu nek so ci dugge meuna andi ngañ meuna andi jadd jadd tawakkal wa in kanu donte dañu nek min qablu lu jeuk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer dute bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal len taskiya len jangal len fiqh ñun ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci ko suuf yeb ñu tuddel aljilul qurani jamonoy qur'an radiyallahu anhum ajmain yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagne len ray ci yeen 70 rayal ci anas ibn nadir ak hamza jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ leen def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna haza li nak lay mëna nekke xul la nga leen tontu ne leen yow yoonte bi huwa gis ngeen defat bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeen ko def du yalla bokuy wax ayib ayi ma tollu yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddé al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la ngane li nan la wala mëna nekk yalla na la yako def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insa al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax na deet lolay wax manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu door la ab kur fañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji bul door kur fañ seen yalla japp sa loxo na la jappal ma sikki mu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falay yunit bi tok lo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy door wax way ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allaha li wur moy yalla
2: ala kulli ndaram yeen fa seen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahdanun duñu ti dara yalla na qawlun ma'rufun ngantu luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarax bo xamne yatba'uha daf cey top azam ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla yorlo nga ne ko jeegal mako tarax ba dem na joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga faraxa ba nopi xasko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci njek wa maghfiratun akun jeegal khayrun mo gën manam jeegal gi moy bayyi waji ma dem khayrun mo gën min sadaqatin tsara bo xamne yatba'uha di day top azan ay kaste sonna ra kaso waji bul ko sarax wallahu yalla ghaniyun mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim ku labir la su ko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna da dul neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi doti dawal taxi pour wut xaliss ministre yi doti ñu gaday denk oustad yi doti ñu jangalé am deet waw wallahi deesat bu sa auto yakko do gis tele bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché adul leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama bop ya ayyuhallazina amanu ayyen digam way la tubtilu bu len yaq sadaqatukum sayni sarah bulen saraxe ba noppi far yaqku bil manni ci titeru wal aza ak yaqasti isnin koku kallazi mi melni ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nas di kon yestal nit ñi wala yu'minu billahi te gemu ne yalla man nako fay wal yawmil akhir gemu ci al akhirah kam ngeen ki famathaluhu misalam kamathali safwan mi ngi melni kek moy xobbu bi ci kaw buñu fa defon ay kaw ni ngi masalo moy kek doc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabuhu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu reuy fatarakahu mbay ko salda murtax ban nan waaw manam ki joxe alalam te ngistal nit ñi yalla leela mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw ne jek ba ngon nak nga yegg ne mu ñew jël sama dang ko suuf bi te taw na ba nak lo fay fek ataako saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajal dara mima kasabu jalan sa bejjo do fekk dara yalla neena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxe te yalla tax nak dingal am ci waxon ben fepp juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalu allatheena misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalahum seeni alal ibtigaa diko sakko mardatillahi ngirim yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci sen bop ñooñu ni lay joxe kamathali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaari yoon ben beul gu la jiwon récolté ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena khurwa sax fatalun masay bundang sax man nako toyal masay bundang moy taw soyo so nga xamne bu ko tawé ñaare du toy tosi du toy moy tal tasbitan nak moy lebu khalis mardatillahi wa tasbitan mardatillahi moy ngirumu yalla nga beug tasbitan moy khalis sax ci sa poche motax buñ la joxe khalis balang ko def sa poche da ngay wax tasbitan tafli ko ci dugal ci sa poche bu ko def muy xecc yeen khalis muy ñew inshallah te mom def gaaw joge day barkel wala nga bindu ci tasbitan def ni tomb yi ñem seen yeb waaw def wala kel tasbitan gisoon ñu ko bindu non mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb baat bi fukki tomb la bo amé xaliss ci ngoy lé mo def sa pos inshallah bu di ñaar fukki dina am rak ba man ta xewle ci ha tasbitan tabarakallah Allahumma amin wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima taamulon ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko defé mu ñëw ba tay ci ñi joxé te yalla taxul ayawaddu ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tola min nakhilin ci garabi dandama wa a'nabin agrabi rashan tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lahu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññit da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru akna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambulegu te legge han ni tole ci dal ecole ndaysan ñepp ay xalal ay goor ak jigen ah mu yaakar tol bi recolte ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu daldal ci tol bi nak i'sarun cial mer fi ci tol ba narum sawara fi ni nak cial mer la narum sawara fahta at tol bi ne boyon tal tak lepp ndaysan xol bi tok rek rejin garabu tandarma dex yi tol bi meñ lool ba bi nak magga ne kon suma recolte tol bi da la wara mat 17 millions mu yobbo ko ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamono ba muy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubaynallahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat يا ايها الذين امنوا ينغم بوغن داي جوخي انفقوا نين جوخي من طيبات تلي لو ييغا خامني دا فا باخ ما كسبتم تي بوك سي لي نين فاغ كو جوخي نا جوخي لو باخ ومما اخرجنا لكم نين جوخي ات تلي نين генيل من الارض سوسي لوي نين جوخي موي مباي مي ولا تيمموا بولن جوبلو al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tun fi xone ngeen ko joxe walastum te nekul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolou ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox do ko jël illa an tu'midu fi lu dul dañay gemu du moyu baaxut lako saraxe wala gemu jël ben baax ci da ngay saraxe lo xamne ku lako jox am nga jël ben jigen da ñew neema dañu neema ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu man ko man de aliyu la tuddu be ci def na ngi xam nda yoro na 50000 mu ne ma dede man ko sa mu ne dede mu ñew ma ci 10000 mu ne ma dede man ko loyor mu gene kee man ko merci yow nga seeti menen aliyu way miiru ko jël mu ne man ko tuddu ali li wax seen xam xam te neena ya tuddu ali ti ay jangal ci manako waw bu fekke ni ci bu ko do ay kay ñetti marso kay Allah ko de nit ñi di jënd ay paquet kay dimay ci kër ga ma jënd ñat manako jël la def mu jigi nak mu def koy retan def manako gën nga ñi lay wax li di digal ay ñetti marso kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëng lu ko yëngal da ko yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mu ne mo ci wax nga deug de manako doxal rek waye yalla leena wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna wala tum bi akhisi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tuhmidu fi lu dul da ngeen di gëm rek ne waji sawa wa alamu kham len ni an allah yalla ghaniyun ko amal la bu ko neexon ñepp amal hamid ku sant la kon nak jappale len ñu amalul ñu amal ash-shaytan nak boy joxe ya'idukum daf len di dig al faqra ak ñak setané bo joxé dalay won ak ñak sa kanam way amul du 5000 bi na ko dara lu la setané wax waaw joxé len ci jakki mu né jakké dakar yi bu ngeen wonta wax waji néna ordonnance lay wut mu né mëno fajj malade yépp lu la setané wax wa ya'murukum bil fahsha mudeen digal njamutef boy def ci tay tay mu ne defal bañ xam yaay kan defal bañ xam yaay kan bu dé sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw sétan nako waaw kay légui sara amato ci tous joxal nak jaaka ji waaji joxe ni lay def même bu ron joxe dem ni lay def def ko ci ni kenn xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xamne zero la leg na do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngeen dig maghfiratan jegal minhu ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yatul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndesan ku bax ben way ñew di abusi am ba ne ko serigne bi awal mam baam mu ne waji demal jox ko ma mbam yi dem nak bam def ngonk mi waji nak añaane ki laaj ci ngonk mi baane serigne bi mbam yi day melne ko fi mu ne ko jox ko naaru goor yu yalla jox ko mu ne he ak da jom ngonk ba ngi mu ne ko boole ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah waaw mo soxor waye yalla mo yaatale yalla wasi'un yalla alim wala ilaysan yalla yuti mo jox al hikmata joxin man yi saw ko neex waaw systemu joxe yalla koy jox ko neex wa man yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad utiya jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jox muko waaw ben way ni di faraxe fe ba ben jigen ñokay bo xande ba doom de lolu du hikma man nga joxe fanweri million ci nit ñi diñu ag fofu waye kaal ram nga joxle boko demé fi lé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé lolu du hikma batay bo ñewon né ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jambat quran wala sax amul dégg jambat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30,000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër ga jox ben xalé bind ci ne nga fayé ko quran waji du xam ko ko jox waye amna ko ci jakk ji bana ko na am yalla jox la mu ne ay saway dama sa morom waye boko tege ci hikma rek mu jël imam shafi'i mo tax mu jangé ay ji daf ci teural economie daf ci teural economie ban sala te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ko na merci da ngay boole lepp ne cheikh puy loy def mu ne jangale kat arab la am nga école mu ne dedet am nga nang mu ne dedet nga boole lepp xep ko mu tambule jangale mu diwene mu tambule jox azaka wa yow lo do mu ne man ministre la am ngay denk dedet ñu dem marché jënd fa tonu denk andil ko jël ko si marto ponte mu tambule dajji jaay bu dewe ne mu joxas ko waaw waye ko joxe ki 1000 ki 1000 ki 1000 ki 1000 mu jënd ci ben caisse sokal ñu dalé ko 400 wa man yu'ta li hikmat faqad utiya khayran katira motax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlé khilafa gi ci l'islam li la doxalon mu jëna ci la arab yi tambalé di joxe fi asatay waaw 79 la yaq 79 la ko arab zay yaq bo demé rek yobou sew kayit نارا نحن في إقامة مشروع كبير أي نعم ومشروع في دكار المدارس ونزور تلاميذ بخيفة من سنين نار يا شيخ تاري وقاي سبيل الله نار يدخل المليون من يو إتاس نار نموجو دي نو دي سيب أين الإتاس واو سوان ديس نف ليخو ليه كن منفع مسوك wala tay nga sonu wala ñu indi matériel bi sa waxal la waaw ñew jëm sa kër tabax dali wut auto def yépp nan oustaz té suba nangam nari mujj na hé ayna l'état état ma fi agar ba yaqo wa lool la amul ngabla ci doxlon 79 ji wess la yaqo yalla defar waat té baña melni mel bu jéké wama yazakkaru duwaru illa ulul albab ludul ñi am xel ñi am xel rek ñoy waru fi li fi yalla wax ñoy waru ñi am xel moy wax deug yalla mi wax ci azaka suñ ko doxal legi tay azaka daldi dindi ak ñak ci afrique waye buñ ko doxal lu yag ak dem men di dara waaw wa sand bi buñ bolem sen afrique tay jox mako man mi na dalé suñu classe bi yara ci kaw yeugal fi di fay waji weru def xal mat legui tay xale yeb jang tabarkal ngeen bal ma waye amna solo de yalla neena wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe awwala bok amulen waye nazartum yene won ngeen nisar min nazarin ci nisa fa inna allah yalla ya'lamu khamnako ko joxel lo joxe xamna ko amul ci niseur la nga niseur xamna teeb yalla dana fay ku niseur lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way niseur joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lolou yent mako wax ci hadith wa ma li zalimin min ansar toñ ko nabi am ko len dimbele muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as-sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla na sarahi ñepp gis mune baxna ndax dina tax gaay dul sarahi far sarahi waye nak bu tiser tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kenn ñom lako li nga andi deul diw nangam rais gaay ñu di def ay sax yalla neena bu baax saabe daan ko def leg leg ñu lal malan daan ya ci ñew leen ma dem le in tubdu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqir ya fa huwa jahin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mune jox be baax na mu da mu ne bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ku ko xam la tabarakallah laysa 'alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sarax ku dul julit ku dul julit duñ la sarax de julli rek yalla ne yonte bi wala waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulu hudahum sunu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may shaaw ku ko neex wama tunfiqul lu ngeen joxe ak ngeen ko meuna jox min khairin ci lu baax fali anfusikum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox te gis na leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko it yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wama tunfiqu min khair fali anfusikum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wulun ko illa nudul tibtiqa awajillah nudul jëm yalla lola rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khairin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kan du len togn diko wagnii waaw ku yalla ku ñu jox mu ne lil fuqara lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax lil masakin de tay fuqara mbolem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay mbolem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su wer de kuy faqir moy ko amul luko doy lil fuqara allazina fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiyé fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew juk di def la gaay def wa mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mbassu lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardi suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen di yaakaare sax

bay yaakar ñu jéxuñu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm kayitu kërëm néma légui dama bëgg kuma abal 1,500,000 mané ko sama xel bi lay muru stone joy tay ji kon nga xam la ilaha illa waaw dégg oustaz sall raji dun ya oustaz sall rek mu fa andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 maa ngi rus rus rus ndeysaan xaw ma la xees wallaay ndeysaan yaxsabuhum aljahilu aghniya min attaafufi ndaxu feru taarifuhum dana leen di xàmmee bi siimaahum ci seeni mandarga mandarga leen ngum mu tilim maat yooyu rek ngay xam ne kii tabarakallah yorul dara moo tax bu ñuy julli ñu bëgg ñu wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah pour xool waa ji asalaamaaleykum bu mu mutilimee nga gis mu ne nii ah yorul dépense nga ne saa waay lu xew mu ne ah soxna si rek nga ne ah waaw moom day man de amoon naa fi téeméer ah macha allah jërëjëf waay moo tax ñu ba def ni asalaamaaleykum di xool bii waaye bii mooy farata asalaamaaleykum bii mooy farata bii sunna la bii sunna la léeg-léeg iblis da koy defee léeg-léeg nga ne nii naan waaw xaaral kii léegi laa moom démb lii la fi soloon tay léeg léeg-léeg seetatit ñoom laa yas aluuna naasa du ñu yalwaan ilxaafa day soññu nit ñi wa maa tunfiqoo lu ngeen jox ñooñu nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha yàlla alimun ko xam la bihi ca loola allasina ñi nga xam ne yunfiqoon dañu joxe amwaalahum seeni alal billeyli ci guddi wannahaari ak bëccëg sirran ci secret wa alaaniyatan ak lu bir fa lahum am nañu ajrum seenu pay inda rabbihim mu leen di xaar fa seen borom wala xawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanuun tey duñu tiit dalañ càlla boole ak si nañu de kon mën nañoo taxaw foofu insha allah bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk julli assalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi woon démb ci suratu albaqara aaya ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent aleykum salaam fi suñu borom doon waxee alladina yunfiquuna amwaalahum billayli wannahaar sirran wa alaaniya fa lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yahzanuun war a doore ci aayak juróom ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom alladina yaakuluna riba noonu la de riba mooy intérêt wuute na tuuti nag ak bénéfice système la boo xam ne yàlla nee na ku koy doxal ci kaw suuf sa koom-koom du jag mukk moom riba ñaari riba nag ñoo am riba nasi'a ak riba alfadila riba nasi'a mooy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fayee nga yokk ca tuuti ndax diir ba yokk riba alfadila mooy ngay weccoog nit yenn xeet bu bokk waaye mu teg la ndax jàpp goo jàpp ne li nga koy jox moo gën lim lay jox su ko defee bu dee ceeb booy weccoog nit ceeb nga jox ko siam mu jox la caroline

lay jox karalin bu defé né mo gën siam ba tax bu la joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba bu dé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga door ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolou moy riba akwana ñew diko téré di wax ne bu kenn lebalé tekké intérêt bu kenn denk denkana ci banque bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci ñeñ nak jaay nak riba am té day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk ak juroom mba lu ko yees yonent bi neena ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gën a oyof bakkar baa ngi toll ni nit ku takk woy juróomu jigéen alayhi salatu wassalam moom riba rek nga gis yàlla déclaré guerre ci koy lekk ak kuy tooñ xaritam maanaam waliyu

0: yalla mu ne ndox na yow ya doxul wala nak naka ndi ngena amul solo yalla mu ne upp na xet yima la defal am buñu ko amul daw barax kon nak nit weddi jeuf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna tinun yalla idha asaqna summa masal al insani nit rahmatan yirmani minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bulen lal na sayi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa inna al insana kafur nit daali sul def wal tax yalla ne lu ñuy daal suñu loxo ñuko def modi aduna yalla mo ñu wuf luy alak nit bimu ko defare ba nak yalla defu suñuy alak nit nit nak mo fi def likoy alak saxar yi ñi joxe feba tabarkalla yeek daanu be mukkante be yoy yep nit akoy def bi nit daan dox di tukki bu accident ma saana am kenay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na de ma kenn bi nit defare saret fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defa nga num yokko rek ba ñum defare avion tabarkallah xam nga ni avion bu accident kepp daanu suuf mom la jay genn ci aduna danaka kenn du fajj waaw ak ciim taalmu yalla lañ nan nit bokku na ci accident avion te mo fajj kon nak nit yalla nit ma xadamat ay di li ëpp ci li leen di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax ju am solo ci walu katanam lillahi yalla mom mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mom nguruk asaman yalla mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidal lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo waxon loolu wax na jidde waaye lillahi ñu ne waaw mu ne mulku samawati wal ard yàlla moom nguruk asamaan moom nguruk suuf waaw yàlla al maliku lil kawni kullihi ulwihi wa suflihi wal mutasarrifu fihi bil xalqi wal ijaad kayfa ma yashaa yàlla moom nguruk asamaan moomel ga moom nguruk suuf moomel goo xam ne gi bëgg ko kenn lam ci bëgg tëral na ciy tëral lum ci bëggu ta tëral kenn mun ta fexe ba loola tëdd ca moo tax yaxluqu ma yasha muy bind lu ko neex amul kenn kuy def damaan ne suñu borom takk naa soxna waaye doom ji góor laa bëgg takk naa soxna waaye ñaari doom yu góor laa bëgg takk naa soxna waaye doom bu jigéen laa bëgg amul damaan amul benn secrétariat bu ñu yóbbu damaan yi ngir am ay doomu góor wala ay doomu jigéen mukk lillahi mulku samawati wal ard yaxluqu mooy bind ma yashaa lu ko neex mooy bind lu ko neex nga ne ko waaw mooy daa la ko teqantalal benn par benn ci li nga xam ne maay bind li nga xam ne moom la neex yàlla mu ne lillahi mulku samawati wal ard surtout shura ay ñeen fukk ak juróom ñeent yàlla moom nguruk asamaan moom nguruk suuf yaxluqu mooy bind ma yashaa lu ko neex kenn du ñëw ne ko bindeel nii lii mayal diw doom ji góor wala diw doom ji jigéen wala mayal diw doom yooyu du kenn du ko ko wax amul fa it tabarkallah ñoo xam ne da nga fay jaar ca ñoom waxtaan ak ñoom ngir ñu waxtaan ak suñu borom ba nga neexal leen ñu génneel la fa dara déedéet yaxluqu ma yashaa nga ne ko waaw mu ne yahabu mooy may li man yashaawu ci ku ko neex inaasan ay doom yu góor kese day fekk benn nit mu may ko ay doom yu góor kese doo am benn doom ay doom jigéen kon doo am benn doom bu góor inaasan rek ngay am ay doom yu jigéen mel ni yoon jàlla choix bi waaw ñu may jóg lii tabarkallah am na ci ñun xam naa loolu mën naa nekk seen cas doom jigéen kese yahabu liman yashaa'u inaasa mu may ku ko neex ay doom yu jigéen nga taawlu muy jigéen la ca tegi di jigéen la ca tegi di jigéen la di jigéen rek tabarkallah yahabu liman yasha'u inatha tabarkal moy may ku ko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi neesan mata mana foot wara mana ro wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fabere waye yoy yeb duñ ci def lenn taw ci kër gi sekkal seen yi bumu sekk wala ñu wut yoy ñay def ko ca pendir ko pendir yu bula wala yu demé ni yoy rek tok ndaysan yaw na nga daldi wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fabere yu demé ni yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam doom yu jigen kete ama ñak jëlëgé nak mom du ci yalla ci wol jur yalla wayahabu moy may ni mané saw ci ko neex al zukur doom yu goor kefe day fekk ben dit mu may ko doom yu goor kefe nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhi salam doom yu goor kefe do am ben bu jigen waaw bobu tam mbolen amé tabarakallah ñi entraîné wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lolou tam man la indil jafé jafé waye dal ñaar yi mokay def fekk ben nit may ko doom yu jigen kefe té lolou ko neex fekk ben nit may ko doom yu goor kefe té lolou ko neex awwal bok yuzawwijuhum mujahasalan dhukranan wa inatha mujahasalan dhukranan wa inatha ay goor ak jigen waaw ay goor ak jigen non len ko def gis ko xamni ci da am ay doomi goor ak doomi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti doomi jigen ak ñet doomi goor lolou tam yalla dana ko defal nit tabarakal wayaj'alu moy defit man yasha'u kuko ne aqima mujazir du am dom legi nak ñenti ka yeb man ki ne ko may ay doomi jigen kesse ki may ko ay doomi goor kesse ki may ko ay doomi goor ak ay doomi jigen kenn mu ne ko yow mom do am dom yow mom do am dom ko ki leg leg mu jog di faju tabarkal dugg ay barab bu fekke ne yalla daf ko bolé ci ñu dul am dom bokku ci su febaré leg leg nit ki febar bokku ta mu ne ko aqim manam jasir nit man na febar fek ay sir dana ci mom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tang wala xeyna ak yidem ni ko yoyu lola docteur yi meñ ko opérer yaatal ko defar ko bamu baax lola febar dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mu jasir moy mom baax sax la dul gis baax jigen sax duko gis lay tax am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mulku sama wacc wala innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigen yi lola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay doomi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku jaxase may la aw goor ko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku def nga jasir ba do am doom mo lola gën ci yow ndax innahu alim yalla ku am xam xam la lene nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn doom mu di ca gor gor lu di ñaan ba tawlu jinna ndax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum yalla mu ne leng leng ngeen bëgg mbir nek baaxul ci yeen leng leng ngeen bañ mbir nek mo gën ci yeen leng leng gis ko xolok soxnaam nan ko lutax dooma jox doom ci goor acca lutax dooma jox doom ci goor te nek doom ju goor bi joge ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax doom nek goor mba mu nek jigen la ci jigen yor mom len rek la ci goor yor mo cey ñaar lu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñu jaxaso mam lu tekki ñaar ñu and bok mam lu tekki lol nak soxna sa munu ci dara ku goor ki munu ci dara yalla moy def lolé subhanahu wa ta'ala lolé mom ab liggéeyam la mom jall jalal wa azza kamalu mom dal ben atelier la am mom yalla muy atelier bu xat ñukay wax biiru jigen bu fekke ni matière la jëna fa rek légui dañ koy bayé ak mom mom nak moy nga xamné mokay doxal atelier bu xat la du fa duggal ay centimètre du fa duggal ay martu
1: du am len du fa duggal ab si wala ay paga ak jasi pour muy xoti ba jël yoy lol lepp du am ci bir atelier suñu borom bi te ci moy biru jigen do fa jegg karang karang do jegg ñu courant couper nañ xaar bu ñew ñu liggey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna si nak lu fa dugg bu gënal sappiko waye forcé la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen motax jigen warto na nek ku ñëne yalla tabarkal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku meena nat la mom jalla jalalu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mom mulku al-ard yalla mun wama kana li bashar mun ta nek wama kana mun ta nek li basaran ci menn mindeef ci benn nit ak bu meuna don lolou dafa mun ta nek an yukallimuhu Allah yalla di wax ak mom ludul sart yi muy bëgg wax yalla du wax ak du wax ak kenn ludul sart yi muy bëgg wax mom ak ci mom moy yam ba ci ndek moy illa wahyi yalla du wax ak kenn ludul wahyi maratibul wahya ngane ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek fele nga nek fele du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي يالا دو واخ كين لودول وحي وحي نك موي ندي لو خامني دا فاي سوفه تي گاو تي اندي شريعه ما ديمتي تسهيل دا واخني بين تعالى في الايه ان كلامه لعباده على ثلاثه اوجه يالا ليرالنا ci ay ji ne wax ak jimuy wax minde fi ñet rek la ben bi moy tariqatul ilham awil manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewent bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa وبمحمد اسكلمه الله ليله الاسراء واما الاول فيكون للانبياء والاولياء ودمتي تفسير بن تلي تفسير لعلوم التنزيل جكب نينتل قتم نيار فوك اك نينت لاكو تي اندي موم برام خام خام بوبو دي تيست فريكات بوبو من نيتي وخيم يي رك مو جام بنيت موي الالهام والمنام منام ilham wala jewent benen bi moy yalla wax ak yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malak mune benn bi yunus ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jago ñoko jago bu ñettal bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te du jewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dama ca asawi mune it waqad yaqaw al ilham li qair al anbiya kal awliya leg nek ilham dina dal ci lutul ay anbiya dal ci awliya yi waye an ilham al awliya qad yaqtalit bihi shaytan yanhum ghair ma'sumin bi khilaf al anbiya fa ilhamuhum mahfuz minhu حاسيتو ساوي على الجلالين جوكب نينتل قطم ينفق على النار نانا إلهام بيثنكو دفل كدل ينينت منام دفل كوالي ليك يويو مني واي نجاقس من نجا أم نح نيوم نيكو نيو معصومين أنبياء ينين نيوم معصومون متاق جيونت تبارك الله شيطان من نجا دوغل لم تبغ دوغل waye wahyu shaytan munu ca duggal lam ca bëgg duggal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawela hakim ko xereñ la surat shura ay jurum fuk ak ben wa kazalika nama yonne won yonentiya wa kazalika nama wahyo won yonentiya awhayna ilayka lan la wahyu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kazalika nama wahyo won la tambule ci nuh ba'athi isa awhayna ilayka non lañ la wahyu munako lañ la wahyu mun ruhan min amrina alquran lañ tuddi fi ruh ruh moy li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddi alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundundi ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ab dundam soppiko mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarel ruh ruh gi doon tax muy dundu di lek kana ak ruh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina wa sama ruhan lian fi hayatun nufus min mawtil jahl wa kana malik ibn dinar yaqul ya ahli alquran ma za zara alquran fi qulubikum fa inna alquran rabi'ul qulub كما أن القيف ربيع الأرض تفسير القرطبي جوكم فكا جرام بان كاتم جرام فكا جرام تنجل جس نيت كو خمني نيت لأ ميجل لأك دي نام جي دندو دي عندك نيت نيدة مكنيو تبارك الله خينا جانجل القرآن ولا سح جانجل لكو وعي دكو موقع ليخ بيرك ببين لبس نك مجد من لي بس كو ورد دندو من القرآن limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere ku ko gis nak daal di yek ne ki kon min ci gëreen dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daw deug legi bayyi nako bu daan xébaati legi bayyi nako bu daan jël yefi jambur legi bayyi nako bu daan tok kërëm legi bu ñoo di dem ci jakk ji legi bayyi nako legi dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali salatu wassalam ak kep ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri khamulo won ma kunta tadri khamulo won mal kitabu lan moy tere ma kunta ya muhammad ta'rifu qabla alwahyi ma huwa alquran lu jitt yalla di la wahyi muna mun ko khamo won lan moy alquran wala aliman khamulo won lan moy gem ولكن واي نيون يالا جعلناه نيو داف ايمان نورا موي لير غو خامني نهدي به دان سي جوبله دي سي اورينتي من نشاء كيب كو ني نيه من عبادنا سن جامي يالا يالا بوله سي نيكو نيه بام لين دي جوبنتي سي القران الكريم سي لير غوغو ولكن جعلناه داف نان القران جعلناه داف نان لا داف نان ايمان نورا موديك لير nahdi bi ñi tay jubale man na saw kep ku ñu neex min ibadina suñu jambi mo xam goor la mo xam jigen yalla ñalla boole ca ñaka xam ni ñoko neex bu de limbu tuti ak bu de limbu bari ja'alna hadha alquran nuran wa diyan nahdi bi ibadina almuttaqin wa innaka tayawkat la tahdi man nga jubale ila siratin mustaqim ma tek nit ci yoon wujub wa innaka tayukat la tahdi man nga tektene ila siratin mustaqim ba tek nit ci yoon wujub degon nga ni ci alquran mu yalla ne ko won innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kero babu tare bi sukurat te yunti bi alayhi salatu wasalam beggon mu wax la ilaha illa allah do rgen aduna te mu ne ko won duma ko wax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta bi yow yaay jubal kula neex tay gi nak munako wa innaka la tahdi da nga jubale mundax dafa am safan wax ji dedet hidaya bani ak hidaya bi ñoo bokut jenn way li dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam munoko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so nako auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yang ko wax dana meuna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana meuna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba nafi mu ne ah day wax rek bi ñu fi ñu gëna it nak so waxo nit ci loolu ba nopi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé bu ñu fi nak yalla moko def loolu njariñul warate wa innaka latahdi ila sirati mustaqim loolu moy njariñum njangalé loolu moy njariñu jubanti loolu moy njariñu defar loolu moy njariñu warate tabarakallah suratu shura ay juroom fuk ak ñaar waaw fooy teg nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yàlla wi allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf lépp waaw loolu dindi ko yàlla wax bari na lool siratillahi allazi lahu moo moom maa fi samaawaati wa maa fi l ardi déggoon ngeen léegi ci aaya juróom ñun fukk ak juróom ñeent lillahi mulku samaawaati wal ard waaw yàlla moom moom yooyu ndax dëkk baa ngi nii oto ba la romb ba doon bind ci wet gani maa ko moom te ñàkk jëm ko ci doon ñàkk bind taxul man mii ma moom ko waaye ma nga ca bind ca wetu oto ba ni diwa moom oto bi dëkk barab sàngam léeg-léeg sax ma def ca téléphone am waaye bind gëm ko ciy bind xëccoowu ko ak man ndax man moom ma ko yàlla it nag noonu asamaan si ak suuf kenn xëccoowu ko moom waaye du tey it fu mu toll rek dañuy fàttali ni moom moo ko moom car sa grif bi daal tuurama ciy nekk lillahi mulku samawati wal ard siratillahi alladhi lahu ma fi samawati ma fi l ard ala dama ne ilallahi jëm ca yàlla tasir lay mujj al umor mbuy yépp ala xanaa xamoo ne ilallahi tasir al umor waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarakallah Cheikh Alhaji Malick moom ngeen dégg muy wax ala ya dahdu way xaki nabbiini bi zikri lbaani tabarakallah ca nuunu yam boobee ala xanaa xamoo ne ilallahi ca yàlla tasiru lay mujj al umuru mbiri soo xamee ne mbiri ci yàlla lay mujj am na yu bari boo ci fekkee nit ñuy xëccoor nga bàyyi leen ko ak moom nga bàyyi ko ak ñoom suratu shura ay juróom fukk ak ñett foofu la sar bi yam ba ñu nekk ca daara ji doon ko jàng ba tey jii tabarakallah te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka taala kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ci ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc màkka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc màkka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku dee da nga dekki saar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónn yonent bi yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiyaa yi ak mursaloon yi mooy kitaan rasulullahi boole ko ci ñoom wax yu ndax mu génne nit ci lëndamaayu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm ñaaral tomb bi saar bi indi na musrikoone yi ak itam niñ daan askanal ne yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax jooji nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom saar bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam li nga xam ne la ngeen woote len rek la sharaa lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa ñeenteel ba saar bi daal di tuxu waxtaane ñu doon weddi alquranul karim di weddi dekki mu xupp leen yëgal leen ne mbugal mu métti ma nga leen di xaar bu yomal xiyaamate jërëm ñu ko yàkkamti juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci àdduna sii nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qable an yaatiya yowmun laa marad lahu min allah juróom benneelu tomb bi di saar bii tëj waxtaane alwax yu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi ñu ngi ko tudde woon suratu shura ndax wane shura ak diisoo wala diisoo ni mel ci lislaam jàngal julit yi ne leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo jëkkër ak jabar nañuy diisoo rek ak mag nañuy diisoo kilifa ak ñam yilif nañuy diisoo am réew nañuy diisoo ñu ànd fu nekk nañuy diisoo lépp lu ñu yëngu ci rek nañuy diisoo ndax manhaju shura
0: manhaj la bo xamne bi manhaj bu mad la wa amruhum shura bainahum fofu la suratu shurayam ci katanu suñu borom tabaaraku taala bu ñu yalla maye ba ñu delu ci ci aljuma gi di ñew inshallah dinañ ñew ci suratu sukhruf ci walu tafsir bi alhamdulillah rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamne mo ñu may katan ak wir ak tal ba ñu jexal suratu shura wara duggu tay inshallah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukkelu sar ak ñatt di sar bo xamne ñu ngi wacc makka nek juroom ñett fukki aya ak juroom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko az-zukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yobulub aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare bare mi ngi yak seeni digeunte di yak seenu dundu di yak seen digeunte ak seen borom te ñak solo lol mom zukhruf zukhruf moy rek yi ñi taral le kri dina nek ci bir neeg nek xeyna ay rido ay yikoy rafetal ak ay yenen yo xamne ci neeg lay nek yoy tan ko jefaliko la nga dem ci neegu ben jigen la nga fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu demeniki yoy lam ca yor lepp bu ko jaayon tawakkala danaka am ci biir makka wala genn wala biir waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiire len fell lo yu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakk yi moy montor yu bari jakk jo xamne fan wéri montor juroom dang ko fa fekk fekk fa ñu karale ko ci suuf tappi ko ba noppi lal cay basan la laaj ci ay sajaada def ko ay karo ba mu yëg ca kaw barab bu nañu def ko ko ba léeg léeg nit ñëw kabar xelam day ni ci taar baak ya ca nekk ak yooyu yi mel noonu mooy zukhruf zukhruf nag lum bari bari bari bari boo demee fa yàlla tabaraka taala janaahu baawda rek la fay tekki laafu yoo moo tax li yitteel suñu borom ci jàkkaam yi yitteel ko ci jumaa yi yitteel ko ci nit ñi ñu jaamam yi du caaji ne mooy yéen ñu koy defal ci wàllu taar baag yéen ko cay defal ci yooyu loolu tax li ñuy tuddee zukhruf yàlla dana ko jox al abraar ñu baax ñi waaye dina ko jox al fujjaar kàccoor yi loolu lay xamal ne amul solo lépp loo xam ne al abraar wal fujjaar ñoo fa yem ci àdduna bu yeboo al abraar bàyyee ko al fujjaar naka noonu al axyaar wal ashraar ñu baax ñi ak ñu baaxul ñi lépp loo xam ne ñoo fi yem ci àdduna rek bu yeboo ñu baax ñi bàyyee ko ñu baaxul ñi ama al axira nag moom fa laa yamnaxuha allahu illa li ibaadihi al muttaqin al axira daal yàlla du ko may kenn ku dul koo xam ne jaam nga bu ko ragal di moytu yem daan tere tey topp yi nga xam ne moom lay diggale fa dunya daarul fana wal axiratu daarul baqa ki dàq solu ci ñun ki ci dàq solu ci ñun tabarkàlla bu génnee àdduna moo ci gën a tëlee solu ci ñun ñoo bokk nu ñu dugg ci xabru mën ngaa fekk ku wéradi ba ay mbokkam génni ko du sol mbubbu du sol yére du sol dara nga fekk koo xam ne ki dafa amul lépp jeexalul dara ñu tëral leen ñoom ñaar ci jàkk ji leen jullee bu ñu doo ci xam ci ñoom ñaar ñooñu ana kan moo ci yor méccet weeg ci ko yorul loolu mooy zukhruf moo tax xëccoo koog ñoo dent ci ak yooyu jarul mu ñuy yàqal moom la ñu tuddee saar bii di surtu zukhruf màkk la wàcc di jàngale wàllu gëm yàlla gëm yàlla nag ñett ñooy ponk yi ñooy cosaanam usulul iman mooy nit ki fa gëmee ne yàlla kenn la moo yónni yonent yi ku faatu ku ne da nga dekki rek moom usulul imaanam daat nay mat saar bi dina tàmbale waxtaane ay tomb yu ñu ngi nii di bëgg ñëw tombam mu njëkk bi day waxtaane wàllu alwaxyu daal di saxal génnuwaayu waxyu ak dëggug alquranul karim ji nga xam ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi ko wàcc ci annabiyul ummiyi yonent boo xam ne génneewul ci école yi génneewul ci université yi daara mooy xaaru xara wala xaaru yàlla ne na bari na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci lor wooma ma faj lor ga ñu woo leneen. Allahu akbar. Gisaa nga koo xam ne kii dafa ne ci lor lor ga dañ mu xool ndiggam gis fa dara lu mu fa yeew rek daal ne ah dugun ko nag sama. Yàlla ne ko ah allahu akbar. Boo amoon xel tuuti da nga xam ne yaag loolu yéen ñaar ñëpp mun leen dara man mii la man mii la. Suma isa massekum dur fa ilayhi tajaarun suma isa kachafa dur ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Mi ngeen koy bokkaale lu tax li yakfuru ngir ñu weddi bima aataynahum ca lañ leen jox maanaam ñu weddi xéewal ga leen suñu borom tabaraka wa taala jox waaye mu ne fatamattau bànneexoo leen xéewal gi rek fa sawfa taalamuuna da ngeen mas a yenn bis boo xam ne dana leen xamal ne li ngeen nekkoon dug njub li ngeen nekkoon dug njub fa sawfa taalamuuna da ngeen mas a xam saa bu ko yàlla waxee rek tikku la goo xam ne gii ma nga ca kanam tamattau bi daaril fana fa sawfa taalamuuna aaqibata amrikum wa ma yansilu bikum min al azab. Loolu ñu ngi koy wax ñi nga xam ne dañuy def weddi xéewlu suñu borom yi tabaraka wa taala te di ko suul. Kon mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ci tafsirul qur'anul karim ak seenuñu fi nga xam ne fi la bind bi di taxaw muy aaya juróom fukk ak juróom ci suratul naxli di ñaan ngeen teg seen baaraam ñaan yàlla mu dajale ñaan ci beneen yoon.
2: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Thiès ci 93.7 ak ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 delu si nañu ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ci téere bii nga xam ne ñun ñëpp la ko adressé góor ak jigéen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ko ci kaw suuf ak lam ñuy dig fële ca bu ñu ko fekkee. Ñu ngi woon ci téere bi nag ba ñëw ci saar bi ñuy wax naxl mooy fukkeelu saar ak juróom benn. Ñu woon ba ci aaya juróom fukk ak juróom si suñu borom subhanahu wa taala di waxe yakfuru bima aataynahum fatamattau fa sawfa taalamuun. Doon lim yi nga xam ne mooy xéewal yi xéewal na ko doomu aadama yi ak ni doomu aadama yi weddee xéewal googu nga xam ne subhanahu wa taala xéewal leen ko. Ñu war a doore tey ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suñu borom di wax naan wayjcaluna lima laa yaqdiru lima laa yaclamuna nasibam mimma rizaqnahum di nettali way bokkaale yi ak itam ñi nga xam ne teguñu jigéen fañ ko war a tege ak itam ñi nga xamee ne doomu aadama yi ni lañuy tooñee suñu borom subhanahu wa taala ak itam li tax alquran tabaraka wa taala wàcce ko ak itam xéewal yeeg njàng mi nekk ci jur biñ dëkkal ak mel ñit ni waaye isin bu ndaw boobu ñuy wax yëmbit li ci sama borom tabaraka wa taala def. Yàlla nee na wa yajcaluuna dañuy sàkkal dañuy sédd lima ca la nga xam ne laa yaclamuuna xamuñu ko moom moom it xamu leen nasiban ab cir mimma rizaqnahum ci li leen wërsëgale. Moo di doomu aadama bu pas pasam leerut la yàlla lay waxal ña ko cosaanoo woon nag mooy jaamikati xiram ya ci jamonoy rasulullahi salallahu alayhi wa sallam. Dañu daan defal xiram yaag yu demee ni ki yooyu ay cir ca mbay maag ay cir ci leneen mu fasiru lañuy wax loolu am ñu leen almaana yajcaluuna li aalihatihim allati laa cilma laha li annaha jamaadun nasiban mimma aataahum allah. Waaye baatu jacala ci alquran ak faala ak camila amul tekki. Jacala camila faala ñoom amuñu lu ñuy tekki. Ñoom daal fu ñu tudd rek la ci seen kanam ak seen ginnaaw moo leen di jox la ñuy tekki. Ndax jacala mooy def na faala mooy def na camila mooy def na nag soo laajee foog ñu ne la dañ lay tax lan la def nga door a xam lim def, moo tax baat yu ñuy wax ne amul tekki. Ndax boo nee faala def na, dañ lay wax lum def, xëy na nga ne dafa naan wala dafa toog, waaye ñoom ñetti baat yooyu amuñu tekki. Moo tax fii boo nee waye jaaluuna nasiban ja mooy tax dañoo sédd lay tekki foofu. Waye jaaluuna ñuy sédd maanaam ñuy cëral lima ca la nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu luñ leen di cëral nasiban ab cër mimma rizaqnahum ci li leen yàlla wërsëgal. Danga gis ko yàlla wërsëgal am xar mu rayal ko jinne, wala yàlla wërsëgal ko mu xar mu rayal ko géej, wala yàlla wërsëgale ko aw nag mu rayal ko jinne tabarakallah sédd ko ko, wala sax mu am doom yàlla wërsëgale ko doom mu fag doom ji tuddi ko jinne. Waaw, jël doom ji tuddi ko jinne, am mbëtt wala si ndax wala yeneen yi demee ni ko yooyu. Loolu kon nu yàlla doon joxoñ dama adama dox na ba far ñim joxoñutoon far doon bëgg a dugg ci aay jooji, moo di li la yàlla sédde boo koy jox delloo ko yàlla, waaye bul ko jox leneen lul yàlla. Tallaay yàlla mu ne giñ naa ci yàlla, yàlla giñ ci boppam. Kon la tusalunna daañu leen laaj amma kuntum lépp loo xam ne nekkoon ngeen taftaru la doon ko sos, li ngeen sos lépp ci àdduna si. Di wax ne boo rayee galaar gu xonq li lay tekki, galaar gu weex li lay tekki, xar mu weex ci kër li lay tekki, nag wu njëkk li lay tekki, yooyu ngeen di wax yàlla ne na dina leen ko laaj benn par benn, fan ngeen ko jële, ndax ci téere bi ngeen ko jële, wala sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko wax. Wa yajcaluuna beneen baatango muy yajcaluuna yo jaale yi, wa yajcaluuna ñuy féetale, ñuy féetale waful fii loolu la fiy tekki, ñuy féetale albanaati doom yu jigéen ñi lillahi yàlla subhaana sell ñel na ko. Baata subhaanahu sell ñel na ko fii mooy tekki tuub. Mag soo masee wax ci peggam wax ju jooyu dalay wax tuub. Di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi kenn ku ne saw làmmiñ sàmmatoo ko, waaye bu gone daan xalaat ne bu waxee daañu ko wax tuub dawul wax lu ëpp. Subhaana sell ñel na yàlla tuugi waay, bu leen waxti am nay doom yi waxuma la ngeen am nay doomu jigéen. Kon waye jaaluu nag ñoom dañuy féetale albanaati doomu jigéen yi lillaahi yàlla subhaanahu sell ñel na ko, sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala. Wala hum ñu féete woo ñoom nag maa yashtahuuna la ñu bëgg te mooy doom yu góor ya. Dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi, ñu ne mooy malaaka yi, ñoom ñu moom doom yu góor yi. Subhaanahu sell ñel na ko yàlla lam yattaqis waladan walam yakun lahu shariikun fi lmulk. Yàlla ne ne déglul nag li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def. Dinañ yàlla moom doomu jigéen yi, nga déglu ñoom ku ci am doom ci jigéen nooy def. Wa ida bushira bu ñu bégalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ju jigéen, ñoom ku ne ca grand place ba di waxtaan, ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba, nga ne góor la amam jigéen, ñu ne jigéen. Yàlla nee na kuñ ci wax ne doom ju jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda, zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daal di ñuul kuk. Muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad. Mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruuhan qad iswadda wajhuhu. Ba demee ci tafsiru tabari jukki fukkeel xatum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa tabari wax loolu. Mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax, ndax arab day gis képp koo xam ne kii nekk nga ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na. Loolu moo ngi wax ci tafsiru qurtu bi. Mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doom yu jigéen yi te subhaana, kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na nga ne lu mu am ñu ne jigéen, zalla wajhuhu muswadda wa huwa te moom nag kawim ma nga fees dell ku mer. Gis nga muswadd muy lu ñuul loolu, léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol. Maanaam muswadd bi yàllay wax ñuulaay bi jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol, te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut sama dund jëf mu ngi tàmbalee naqari. Jigéen ji ñu sonal ko yir bu weex tal gaa yi sax day weex, li ñu muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex, oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàlla def lu weex, mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si. Loolu mooy si nit ñi teg jigéen, xoola fi ko alquran teg moom. Am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continué. Te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deful réception bu mel noonu, mu sol yu weexam nga sol yu ñuul, ngeen ànd tabarkàlla di naka sa dut noona rek du jot. Waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bokkut ak man suma ko teg yëmu ca de. Waa ji ñu ne am nga doom te jigéen la, yatawaara min al qawmi, yatawaara day làqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. Ndax am doom ju jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekkee ca garam place ba, waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon dellusiwaat na léegi. Man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom, doom jan mu ne jigéen, mu ne kooku jarul sax ngénte, inna lillahi wa inna ilayhi raajiun, mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la. Sallallahu alayhi wa sallam de doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu, Umu Kalthum, Zainabu, Fatima radiallahu anhunna, ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon, ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam. Waaye fi nekk bëri waa na ñoo xam ne bu ñu leen waxee ne soxla si am na doom, lu mu am jigéen, ñu ne jarul sax ngénte, loolu kenn du ko wax. Yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon, te alquran mi ngi koy nettali ngir bëgg ñu bàyyi ko. Yatawaara mu ngay nëbbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. Lu tax muy nëbbutu? Min suui ma bushira bihi, ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko déglu liñ ko bégalee, ngir ñaaw gum ñaawlu li soxla si am, li soxla si am. Gis naa ko gëdd soxnaam naan ko yow danga maay yab ndax ay jigéen rek nga may indil, ya salaam. Te liñ tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor, insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahabu liman yashaa dina ca gën a leer. Waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk, ku góor ak ku jigéen, yooye ku jigéen ki dara la ci mënut, ku góor ki dara la ci mënut. Jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moo koy doxle nam koy doxle subhanahu wa taala. Moo tax yahabu liman yashaa zukuran wa yahabu liman yashaa inaasa aw yuzawijuhum zukranan wa inaasa aw yajcalu liman yashaa aqima subhanahu wa taala. yàlla nee na waa jooju ne ci gaaram place bañ wax ko loolu ma ngay xalaat. Lan ngay xalaat? Ayum sikuhu, mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am, wala boog yadussuhu daf koy suul muy dund fi turaabi ci suuf si? Ñaar yi lay xalaat, te nag fokk mu def ci benn, te bi ko ci gënal mooy suul ko ci suuf si. Moo tax gaa yi yàgg nañoo suul jigéen. Am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom, denc doom ji moom am fukki at ak ñeent mu ñëw gane si papa ji, rafet ndey saan, ñu solal ko ba mu jëkk. Mu ñëw ñu waxtaan ba mu ne ko kii sa doom jala, mu ne ko man nii maa ko jur, mu ne ko waaw nangam nangam, waaye papa ji day gaddu peel dem ba càll ba di gas doom ji jigéen jaa ngi taxaw ci wetam. Papa looy def? Di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg suul. Bi mu gasee ba nga xam ne pax mi wóor na ko ne léegi xaj na ci rek, moom daal jëlu ko dugal ci biir, jëlu ko def nen daa fa peel bi rek dóor ko ci ndong gi, gone gu jigéen gi daanu ci biir pax mi, mu daal ko cee maasale suul ne du fi dund mukk di ko indil gàcce. Inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Loola warta dellu si, loola warta dellu si. Góor baax na, jigéen baax na. Gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor, waaw gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. Alaa dama ne saa a ñaaw na maa yaxkumuna li ñuy atte. Yàlla ne ni bi atte moo ñaaw, ne yàlla yaa moom doom yi jigéen yi, ñun ñoo moom doom yi góor yi. Te li nga ne yàlla moo ko moom, buñ ne laa sa jabar am na ko, jar na la jël yëpp, jar na la suul ko, jar na la làqatu, jar na la lu nekk. Waaw yàlla mii séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am. Yàlla mu ne lii ngeen ko seetloo, da ngeen xam ne lillazina laa yu'minuuna bil aakhira masalu saw, ñi ñoo ñaaw yi melow. Lillazina ñeel na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil aakhira ci al aakhira masalu saw, melow ñaaw. Walillahi yàlla nag moom moo moom al masalu al aala, melowu kowe, melowu kowe. Moo tax fii tam boo fi tollee li nga fi déggee mooy ku dul yàlla mënees na laa niru waaye yàlla kenn mënta mel ni moom. Ku dul yàlla mënees na laa niru waaye yàlla kenn mënta mel ni moom. motax mag ni ko ci xol bu ko niru rek topal ci yoonam do mel ni mom nak waye dang koy niru ku dug yalla rek manes nako niru waye yalla kenn mënu ko niru wa huwa yalla al aziz moy ku tedd ki nga xamne lu ko neex sax nga ko def al hakim moy ku xereñ ci nga xamne du joom ci lu muy def kon lool moy yi demon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci dama adama yi ak seen bakkar yalla neena ci suratu nahl ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifullahu bu yalla don fayonte annas nit ñi walaw yu'akhifullahu bu yalla don fayonte annas nit ñi ku def mu fayu bi zulmihim ci seenu toy ñu ne ko waaw mu ne ma taraka 'alayha du bay ci kaw suuf min dabba ci koy dox bu yalla don fayonte nit ñi doto seen koy dox ci kaw suuf waaw lu muy tekki moy ku toñu di yalla waccu ci kaw suuf toñe nak mo wute nax hasanatul abrari sayiatul muqarrabin wax ju naqari deg la nak dama dama dama tam ba nga xamne ni muta lek mbedd ci tiaf ni muta lek ci mbedd mi tiaf dem ba ni muta ndik ci ay mayga waye amna ño xamne fi nek ni lolu seen yo nekku ci waye amna ko fi ne bu boko fekkon mu tok ci mayga di ndiki wala ci ndiki mbedd yi wala fast food yi lekkal te dem yoyu bo ci fek amna ñu bo ci fekkon tay genn ci ñom waaw lolu la ñuy tuddi ay bakkar yalla nak mo reey reey go xamne kudul mom dug nga ci lolu kudul mom rek dug nga ci lolu ndax riyaayam lay wone mom subhanahu wa ta'ala walaw yu'akhisullahu bu yalla don fayonte ak annas nit ñi bi zulmihim ci xenu togn nga xamne ku togn de ma taraka 'alayha min dabb du bayyi kenn ci kaw suuf kenn jëdul bayyi ci kaw suuf bu don ne ku togn yalla faatu rek yalla neena do fi seen kuy waxu allahu akbar lolu nak da gëna yaatu mune ma la ko wax walaw yu'akhisullahu an-nas akhis moy jappante nak waye jappante li muy tek fi moy fayonte bu yalla non fayonte ak doom adama yi ci togn giñ koy togn ma taraka 'alayha min dab tay xolal rek bu malaakum ñewon ne ñu julli wul suba ñepp lay yobbu ñaata ngeen yaakar na ñoy faatu dakar tay ak li wër dakar ak kess ak lu ko wër wala rew bi yépp yalla yebal malaakum ne ko demal nga jël lu ñu julli wul suba mu bop ñepp mu paré mu ne ko nopi nga mu ne wa mu ne ko jëlul ma ñu julli wul tusbar ñepp la ilaha illallah mu ne ko mbollem jigen ci musoru dakar jëlal ah mu jël mu ne mbollem xalé bu goor bu fi gëbël na ab nopam def ci ab jaarob jëlal tit ñaata ngeen yaakar ne mbokk yi moy def dakar walaw yu'akhisullahu an-nas bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabb tabarakallah ak yeneen ak yeneen yo xamne bu ko yalla doon def ngeen xamne kon ma taraka 'alayha min dabb nan la koy doxal nak mu ne walakin waye ni mi doxali moy yu'akhiruhum daf len di yeex ila ajalin musamma ba ci app ba nga xamne mom la tuddu app bam tuddu ni tan ñi faatu mu war len ci atté atté boba len di bayyi lu way togn togn mu neubal la sa toy lu way togn togn mu neubal la sa toy nit dina ñew dina tag tabarakallah ku bax nga woor la ne amna lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tag gor gi do saxo neena leg leg ñu top sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom lim def amna ci bir mbolami kok lam def bu si won ñu bayyi sacc ba top wa jojé waye yalla lay sudal ci bir yo jale isa alayhi salam amna ben jamono ben nit njaalo ci dekk ba mu ne nañ ko door ñepp ne waaw door kenn ku ne fassé xéet ñi 40 ñi 60 mu ne nak ku ma sa def lim def bo dooré dé xéere dal non rek lañ ko tégué ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu ñu ngi ci injilu macca mu ne kon yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa abu jate ajaluhum sen aqba la yasta'khiruna duñu yeex sa'atan aw waqtu app bi nit wara faatu du ko yeexa waxtu wala yastaqdimun dun ko jitu kenn munta de ta sax app ñewut kenn munta dundu ta sax app jot la yastaqiruna sa'a wala yastaqdimun motax doom adam munulul moramam ci walu ray ko ludut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yastaqiruna sa'a wala yastaqdimun waaw nga ne waaw léegi kon nag lu tax ñu am farax day yokk fan, ñu ne la waaw mooy laa yastakhiruna saa'a, bu la yàlla datee fii ak mi ngay faatu day wax ne diw 1999 lay faatu. waaye 1999 fukki weer ak ñaar ñoo ci nekk. fukki weer yooyu ak ñaar nag buñ ci gëndagul ne ci bii ngay faatu ci dat bii loola sarax mën na lay yóbbu ba décembre tabarkàlla, loolu la ñu bëgg a wax. yàlla nee na wa yajcaluuna mi féetaleeg lillahi yàlla maa yakkarahuna, la ñu bañ moom la waxoon léegi muy doomu jigéen ja. wa tasifu, te nag muy melal alsinatuhum seen lamin ya alkasiba, wax ju dul dëgg. li ñuy wax ñu ne ànn lahum, ñoom am nañu alxusna aljànn ba noppi. waaw yazcamuuna ànn lahum alaaqiba alusna inda allahi wa annahum ahlul janna, di féetale yàlla wax ju mel nii ba noppi nag neew am nga aljànn. ànn lahum alxusna, damaa dama ñaare da nga gis ku sàggana sàggana sàggan, waaye ngir moom bu aljànn ubbee bu ñu raatelee trois rek moom mooy nekk ñeenteel bi. yàlla mu ne laa jarama laa jarama, sikki sàkk amul ne. ànn lahum, ñoom am nañu wala ñoom ñoo ànn lahum am nañu an naara sawar, wa annahum, te ñoom mufratuun, dañuy waaxu jëm sawara. mufratuun, Qatada ak Hasan ñoom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa sabiqu ila talabi al ma, ne nañ buñ ne farata mooy koo xam ne dafa yàkkamti wutim ndox di naan. ni nit di yàkkamtee mbaa jur gu ndaw gi muy xar yeeg nat yi ni yàkkamtee di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan, nee na ñii bu ñu demee sawara noonu la ñu yàkkamtee di wut sawara. laa jarama anna lahum naara wa annahum mufratuuna, ñoom dañu yàkkamti ngir dugg ca tt yàlla ñu jàllal musal. mujahid nag moom nee na mufratuuna mooy matrukuuna wala mutrakuuna fi naar, dañ leen di bàyyi ci sawara fàtti leen. mufratuuna nee na moom noonu la koy tekkee. yàlla nee na ci suratu naxli ba tey aaya juróom benn fukk ak ñett tàllaahi, jiñ naa ci yàlla laqad arsalnaa, yabaloon nañu ilaa umamin ci xeet min qablika, lu la jiitu yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waaye xeet woo mu yónni woon yonent ya fa zayyana lahum, daf leen a rafetalal alcheytaanu cheytaane a'maalakum, seen jëf ya. la yonent ba indi woon daal cheytaane moo koy roppi di roofar benn, maanaam yonent bi yàlla bu yàlla ma sa yónni yàlla ne la da ngay ñëw def li nga def ba mu rafet, waaye boo fi jógee cheytaane mooy ñëw di roppi di roofaat ba li nga defoon lépp jeex te duñ ko yëg. dafa amoon benn pël mu bay ba mbay mi baax mu génne asaka. xam nga mbayum pël moom léeg-léeg du bari ndax càmm ngay tax, waaye dugub jim génne asaka rafet lool. dugubam jee nag am na ci gub yoo xam ne tax ko rafet. léeg-léeg mu roppi benn dugub ca dugubam jee nga xam ne daa ñaaw, mu jël sànn ci wu ñaaw wala boog wu wànq.

0: waye bu jaxaso won ak soow duñ nanati soow watax alquran ne mimma waqul nusqikum ma fi bat ma fi butunihi de mimma min la akma lenn ci li nga xamne mi ngi ci biiru xarmi wala biiru gelen gi wala biiru nakwi lola la ci biiram amna ci lol da ngeen koy nan nga ne ko lol lan la mune min bayni farsin day joge ci digeunte sebrit wa damin ak deret labanan saw qalisan sawmu sawmul set sawmu amul koj fi yalla ngi woné
1: waaw fi li xalé bu défé papam dara bu papam tambulé diko xass rek mu yegg ne duñ du len door ndax ay xassati ak wax day wañi dangari dooré so toñé sa wayjur bo accé mu door rek mom dina la door waye bu tambulé wax rek yegal ne man nga muccu motax alakhir day am ñun buñ sañon yalla xass len waaw wa in yatlubu irda Allah fama hum min al mardi anhum wala alayhim wal udba ruju' al ma'tub alayhi ila ma yurdi al atib waaw lu tax defo nangam nga ne waaw xam nga nangam ñu waaw te nga defo nangam ba ba ngay muccu yalla ne fama hum min al mu'tabina kenn len qas waaw mu tax so amé wajiru wu leer ñaari moy rek wo xamne sa bo ñewé rek mu ne fo nekkon wala lo doon def waye budé wuy doora da nga ñew rek mu door tabarakallah loolu la gaay yi bëggoon loolu moy ñentelu xaj bi ci benen tem bu alquran doon indi fi mu dugg ci juroomel bi ñew ci walu jinne yi tabarakallah mbokki al-ustad shaybat alhamdu jufi nga xamni ñoy walu jinne yi li ñuy yaq ak li ñuy def yépp yalla neen وقيضنا لهم لنكلن لنكل موي تك بوم تي سبات تك كو تي باتو كلي ني ديف اي خار ني جاي لول موي لنكل وقيضنا لهم لنكلن قرنا اي نجوما دا فام تي نيت ني ньо خامن سونو بروم تبارك وتعالى دا فلن لنكل نيوميت اك اي نجوما مانام مفاب جيني افيكتي لاكو lepp loy def nak jinne ci duggu ci yak ko ngeen bokk di yakalo wa qayyadna lahum qurana asu legi nak bu nit buñ ko leunkele jinne jo xamne ji du djub wala du jinne ju bax legi loy duggu mu duggu ci amna ay nit ño xamne genc soxna yombu len na qurana asu am ño xamne tabarakallahu sey yombu len te ñu di aw jigen qurana am motax qurana ay njuma tabarakallah yonentibi alayhi salatu wassalam muni ko gis rek ci nit ñi rek amna qarin aysa ne ko yow sax muni man ñi sax amna ko waye man dama gor gor lu ba bi ma ci yor mom duma digal lo xamni li lu jubud la njuma yoy nak fa zayyanu lahum yarfatal len ma bayna aydihim li sen kanam lepp wa ma khalfuhum ak li sen ginaaw wa njuma yoy lepp lo def rek ñina garawul xam nga ni mu xewé légui garawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfuhum yépp lo def rek ñu na amul solo garawul ba far dara garawul légui ndax khurana asuu yoy muy njumo yoy nga xamné mom la doom adama yi di am ci kaw aduna si te ciagante guñ sagam tax suñu borom tabaaraku ta'ala afek ci len len ñu and ak ñom rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfuhum lu ñu dan def ñu nan un wala ñu nan tuup wala ñu nan ëpp na def légui nit da koy def té dara dara tabarakallah lool yi xam ngeen ci yo xam ni mo ëpp yi ma ci xam motax wa haqqa alayhimul qawl wax ja wacc ci ñom fi umamin ci aw ay xet qad khalat jitu won nañ min qablihim qad khalat yoyon nañ min qablihim lu leen jitu suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñoñu nak minal jinni wal ins bok ci jinni ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinne mom ak ins wa jinni mom ak nit motax alquran diko jital wama khalaqtul jinna wal ins fi gis nga ko qad qalat min qablihi minal jinni wal ins jinne mom ak nit motax yakal nit yomb ko mom jinne waaw gis nga xolna su yoyu ño fexé ba nit ñi dañ ñuy gëm ne amna nit ño xamne ngeen baal ma ci baat ni bëgg wax dañ leen di woy ay dëmm waye ñu jinne mo koy def te nit du duggal khalatam ci walu wowo ak turilinu alquran ndax qurana asu yoyu fa zayyanu lahum ñoy def bu nit dekké ci barap te xamuñu ko nit febar fa ñom ñoy jël jëm ko ko ñew tim ki febar waaw jël jëm nit ñew tim ki febar nga diko gis na bi nga gisé nga gis na nan ko baaj jën diw ba wala yaay diw ba wala baay diw ba wala lay wax yeen wax yu gëna xoot yoyu say mbokk nak daal di jog ñom songi ki ngay tuddu lan la ci jinn ju bëgg mom moy yaq digënt bi rek fasayuna lahum ma bayna aydihim su ko defé bu ñeen démé ak ko ne ko diw mi te dëdë yi buy genn aduna nga diko genn su ko defé mom day jaxlé lutax ñi may wax li motax olaf ni ñi ñuy togn dañ ko togn ñu ko en tout cas su jinné aduna mom nga genn aduna légui taflil fi ñi yut ko mu ne waaw man xawma dara ñu ko da nga taflil buñ ko sonalé ba mu taflil mom bi mu taflé rek gëm na ni mom amna lu ci duggal tuti moy nit ñi ñom gëm nañ ne kon sultan mom du taflil ñu dem jël taflil wa yok ci ndox tour ko waji rek mu jog tok jinné jëm mom daal di dem mom yak na digënté bi dem na bu ko défé ñu na ñun de buñ demutoon ci diw ñak rak wala ñak sœur wala ñak yoyu li li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xamul ñu tallu waaw tabarakallah dugg ci digënté yi yak ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waye do mëna wax ni li may gis jinn la nekkati yow yaangi yaakar na yow benen way ngay gis wala keneen nit fekk jinn ji mo jël jëm waaji dikk taxawé ko ba mëna tass digënté bo xamni bi ñu ngi koy tass innahum mbollem ñu top jinn yi ci li kanu qasirina dañu tert dañu ñak sinu dundu nar ko ñak ci alakhirah niñ ko ñak ci aduna suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom yalla neena wa khalawm waxna allazina kafaru ñu weddi alquran la tasma'u bulen deug bulen deug bulen top li hasa alquran alquran ji lum len téré lum len digël bulen ko deug bulen ko top ni def wa alghaw fihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nah ngeen nat wa alquran waaw la tasmu li hasa alquran wa alghaw fi ciow len ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jaaré li fay yëngutu difa kunnum kunnum bi mo upp lay alquranul karim tabarakallah teglen sen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu fekke aljuma jirño ci katanam ñu del ci waat pous li nga xamne modi dars bi bokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dañ ñu netali aw nit yo xamne dañoo wax te biñuy wax wedd yalla tax ñu wax mi ne bu len deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bu len deglu alquran ji wa alghaw fihi wala walghaw fihi ciow len ci kawam ciow len ciow lu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek yu demeni ko yoy yep nga xamni bu seeni mbir jube nit ñe yañuy def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu nekk li gaay yi nga xamne ñoko na wax ëlëk fa lañuy taxawon wa rabbi wa ta'ala ci falan nusiqanna alladhina kafaru 'adaban shadidan ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون suñu borom nee na falanuziqanna waat naa ne daañu mosal alladina kafaruu ña weddi luñ leen di mosal azaban shadida mbugal mu tar. Lu tax ñu leen koy mosal mu ne ndaxte ñi weddi ñoo ne la tasmau li hada alquran, kon nag yàlla nar leen a mosal azaban mbugal moo xam ne shadida mu tar la. Wala najziyannahum daañu leen fay aswa alladi lu gën a metti lu gën a ñaaw la nga xam ne kaanu yaamaluun nekkoon nañ doon ko jëf. Si borom ñii nga xam ne ñoo weddi li leen nar a dal kon mooy lii, nar a jëfee wala nar a mos mbugal mu metti moo xam ne nar lay dana dal moom leen yàlla tabaraka wa taala di nettali di leen ko fay ëllëg. Zalika lañ leen di fayee wala zalika li tax lii moo di jazaau a'daa'illah fayub noonu yàlla yi annaaru mooy sawara, fayub noonu yàlla yi annaaru mooy sawara rek. Lahum am nañu fiiha ca sawara wa daarul xuldi këruk sax, këruk sax ca sawara wa lañ nar a sax ëllëg yàlla ci yàlla musal. Jazaan mu nekk fay bima kaanu ca sababu lañu nekkoon bi aayaatina ci suñu aayo ñun yàlla mu ne yajxaduuna doon ko weddi. Surtout fasilat aaya ñaar fukk ak juróom-ñett. Wa xaala wax ba ñu duggee sawara te mu metti alladina kafaru ñu weddi yàlla ñoo dugg sawara, sawara wu metti lool duñu fa lekk illa min ghislin, lu ñu fa lekk laysa lahum ta'amun illa min dari', yu yëpp amu fa ndax metti. Ñu daal ne rabbana yow suñu borom arinaa wan ñu allazayni ñaari gaa ya nga xam ne adallana ñoo ñu réeral ñu dugg sawara. Xam nañ ne ku dugg sawara ku ne daa am lu la fa dugal, ñu ne wan ñu ñaar ñu réeral. Foofu it alquran dafiy tontu ci lu am solo, mooy ndax nit mën na dugal nit aljann. Alquran ne waaw waaw, ndax ñii dañ leen dugal sawara. Nuñ leen dugale sawara mooy topp seeni ndigal bàyyi fi ndigal yàlla. Nan la nit dugale nit aljann mooy topp ay ndigalam yu tege ci ndigal yàlla. Dëggal rabbana arina alladhina adallana, ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xam ne ñoo ñu sànq minal jinni te bokk ci jinne yi wal insi ak nit ñi. Yàlla ne la lu nga leen doye, ñu ne najcaluhuma dañu leen di teg taxta aqdaamina ci suñu ron ndëggu yi di leen joggi. Jinne ja ñu réeral ak nit ka ñu réeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngut muñ ko gubal. Ñax mi muy lekk moom fas wi ni mu koy joggee lañu bëgg a joggee ñaar ñi nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax. Liyakuna min al asfaliin, ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel, ndax ñii dañoo war a suufe. Loolu di surtu fasilat aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent. Ci la it ñeenteelu xaaju saar bi jeexe bi doon wax ci mbirum xew-xewu yowmal xiyaam boobu, muy benn mashhad min mashahidi yowmal xiyaama. Juróomeelu xaaju saar bi fanweeri aaya la tàmbalee ba fanweer ak juróom-benn, di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala danga koo war a mel, danga ko war a jikkoo te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet ommatu ju lislaam di jëflanteeg nit ñi jëflante ba rafet muñ tey jéglu boroom. Jikko yi la alquran di indi fii ne mooy jikkoy aji woote ci yoonu suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na inna alladhina ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllaay suñu borom inna alladhina mbooleem ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllaay suñu borom ba ma ginnaaw ga bañ ko waxee ba mu wóor istaqaamu jub nañu ñooñu day tatanazzalu alayhim almalaikatu malaaka yi danañ wàcc ci ñoom ngoog ba tax ba nit ka ñëwee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko damaa bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne duutuma ko laaj kenn. Yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko qul aamantu billah thumma istaqim qul aamantu billah thumma istaqim neel gëm naa yàlla te jub. Waaye kiitam wala ñi mooy ñi jub nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala la ñuy woo ne ko gëm nañ la te jub. Rabbana ñoom dañu ne rabbuna allahu suma staqaamu yàllaay suñu borom ñu teg ca daal di jub. Ñooñu nag képp koo xam ne yor nga ñaari jikko yooyu nangu nga ne yàllaay sa borom ba noppi nga jub tatanazzalu alayhim almalaikatu malaakay daañ wàcc ci ñoom naan leen allaa taxaafu bu leen ragal wala taxzanu te bu leen tiit wa abshiru bég leen biljannati ca aljanna ja allati kuntum tuwaaduun aljanna ji nga xam ne ñoom lañ moom lañ leen daan dig tey ngeen ciy jot waaw wa abshiru biljanna bég leen ndax yéen da ngeen di dugg aljanna aljanna jan allati kuntum tuwaaduun aljanna ji nga xam ne moom lañ leen doon dig di ko dig mboolem ko defal rafet tey jii ngeen cay dem tey jii ngeen cay dugg yàlla nañ ci yàlla boole ñun ñaar mu di aljanna ju neex jooju sootu fasilat ay fanweer. Kon dugg aljanna ngi noonu noonu lay demee malaaka ñoo wàcc ci ñoom malaaka yërmande yi ca ba ñuy faatu naa leen bu leen ragal bu leen tiit ci mbirum yowmal xiyaam bu leen jàq adduna day la ngeen fa bàyyi mu di ay doom bàyyi ko fa mu di ay alal bu leen ci jàq ci dara daañ leen fa wuutu tabaraka allah wa abshiru biljannati allati kuntum tuwaadun. Cheikh Zada mu ni inna almalaikata tatanazzalu xiina al ixtidaar ala almuminin bi hadihi albushaara an laa taxaafu min hawli almawt wala min hawli alqabr wa shadaa'idi yowmi alqiyaama wa inna almumina yanzuru ila xaafizihi qaa'imin ala ra'sihi wala xaafizayhi qaa'imayn ala ra'sihi yaqulani lah laa taxaf alyowma wala taxzan wa abshir biljanna allati kunta tuwaad wa innaka satara alyowma umuran lam tara mislaha fala tahulannaka fa innama yuraadu biha gayraka. Cheikh Zada ala albaydawi jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak benn ñu ne malaaka yi bu nit di nekk ci sukuraat koo xam ne gëmul na yàlla du góorgóorlu ci diine bu nekk ci sukuraat malaaka yi dañuy wàcc ci moom naan ko bul tiit miti tuddee bul tiit raglu xabru bul tiit njàqare yi yowmal xiyaama dinañu mu xool ñaari malaaka yi nga xam ne ñoo ko doon garde ñu taxaw ca bopp di ko wax ne bul tiit tay ji bul ci ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom la ñu dig lolu ngi wax ci hasiyatu sheikh zada ala al-baydawi jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljanna ji wala bok nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit malaakai wax leen lool nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirati ñoy seeni xaritit su alakhirah lool leen malaakai di wax walakum am ngeen fiha ci aljanna ma tashtahi lepp loo xam ne dana ko bëgg anfusakum seen bakkan yi alaxira lépp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas koo lekk mbaa musoo koo lekk rek mu ñëw tabarakal loolu la suñu borom tabaraka wa taala di faye ñettexe walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tadda'un da ngeen fa amit lépp loo xam ne da ngeen ko woote lu ngeen commande rek dana fa ñëw tabarakala toog rek jox ma nangam te kat foofu doo lekk ba noppi ñu jox la facture moo tax tabarakala bu fa ndaw ku ndey demee moom yàlla nañ fa dem danañu sonn lool ndax loo laaj ñu jox la te kenn du la jox facture walakum fiha ma tadda'un loolu nag mu ñaa loolu musulan dong la kat nusulan dañ leen koy gasandoo ak si rek ñu daal lay jox lu mel noonu nga daal di naan daal di lekk ca lekk ya muy lu neex tabarakalla aya fanweer ak benn ci suratu fusila nusulan nee na lii wàccukaay la min ghafurin ci ku bari njëggal rahim te bari yërmande nusulan min ghafuri rahim wàccuwaay la dañ lay gàttandoo loola mu jóge ci koo xam ne kii ku bëri njëggal la te bëri yërmande mooy subhanahu wa taala loolu benn melo la ci melaw koy woote jëme ci yàlla muy al istiqama wa man ahsanu xawlan kenn gënta rafet wax mimman daa ci kuy woote ila allahi jëm ci yàlla kenn gënta rafet wax wa man ahsanu xawlan kenn gënta baax wax rafet la ko mimman daa ila allah ci kuy woote jëma ci yàlla wa amila saalihan te jëf lu baax fu mu toll wa qaala innani min almuslimin mu ne man maa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo ommatul yàlla ki kenn gënu koo rafet wax dafa woote jëme ci yàlla jëf-jëf ju baax ba pare ne innani min almuslimin maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla surtout fusilat ay fanweer ak ñett yàlla ne wala tastawi du yem alxasanatu lu rafet wala sayi'a du caageeg lu ñaaw wala tastawi du yem alxasanatu tuyaaba wala sayi'atu ak bakaar aw yiw du yem ak yiwadi nu may def mu ne ko buñ la defeeg yiwadi idfaa billati hi ahsan na nga ko jañee li gën a rafet waxul buñ la defee xasana na nga ko jañee xasana waaye ahsana la wax lu gën a rafet liñ la jiñ waaw nit ki da ngeen a bokk mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu mel ni lam la def da ngeen di mujje mu fayal mu lebal la lu bokkut ak lu war a nekk ci kujje bul ko fayee nim la def ndax ndab lu ne la ca nekk moo cay senne ndab lu nekk la ca nekk moo cay tuuroo bu fekkee na nit ki daf laa def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su boobaa yéen ñaar yéen a far yem képp nit ku baax su ko nit defé da koy baña top ci lam koy def wala tastawi alhasana wala sayya numay def muy idfa billati hi ahsan berne ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jubodikol la tax ngeen jubodiku moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teyo sey jukko du jukko yi man ko def lim lay def lay la ngiss ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom ji ne ko mat te ka ca def mom munta maté waaw deug nopp jaamur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matub nopp munta xol yeeramu nit diko ngank idfa billati yasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet fa iza alladhi baynaka wa baynahu adaw so ko faye lol su baba ki nga xamne sa digënte ak mom dafa am adawa te moy nono dafa am adawa te moy bañante baynaka wa baynahu adawa ka annahu day mujmalni waliyun hamim qarib ma sukk xarit kelay def lu bon nga diko fay lu bax mulay dekkali fu wor te dekk nga diko dekkali fu bax di wax ci mom yu bax yalla mu ne bokay def fay muj yag ci nekkon sa xarit nek waliyun hamim nek sab soppe bo xani bi fu ñu la gis gis ko nek sa soppe bo xani bi tabarakallah bu lay yitti wolay doon waye nak wama yulqaha duka am ila alladhina sabaru lulni mu surtu fusilat ay fan wer giro wama yulqaha duka am ila alladhina sabaru lujul ñi nga xamni dañu muñ wama yulqaha duka am ila alladhina illa zu azzin azim ludul ñi nga xamne ñoy borom ciir ngok wama yulqaha illa alladhina sabur wama yulqaha illa zu azzin azim ciir bobu ñepp duñ ko am ñaar rek ñokay am alladhina sabaru ak alladhina lahum zawul hazz ñu ko di koy am ak ñi nga xamne dañuy yor ciir dañuy yor ciir fa yalla subhanallahi alazim ciir bu bañ yor moy jikko ju baax ba ko len lebal jikko ju baaxut ñu man la fay ñom jikko ju baax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lawan la min ash-shaytan as-shaytan nazqun ak tarkhis da nga bëgg baax di fasiyene baax di gor gor lu nax nga baax waye shaytan man la ba nga tarkhis fasta'iz billah gi delul nga laqu ca yalla wa fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla subhanahu wa ta'ala mo nga jaxle kay delul nga laqu ca yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji lepp la deg lepp la xam mom jalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yalla neena ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سنبرم تبارك وتعالى mune bokuna ci kemtan yalla yi wa min ayatihi bokuna ci kemtan yalla yi guddii wa ومن آياته الليل بدي سنيوي بوكتك سبتك نيوي تبارك الله ومن آياته الليل والنهار أكبتك بي بوكنا تكيم تانية الشمس جانت بي ومن آياته الليل والنهار والشمس والخمر بوكنا تكيم تانية الليل قدقي أكبتك
0: لول نفس بابا جرنا بايقل سبب تدفر وان تبارك الله so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim damay gis tabarakallah waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man na dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang sen kanam kelen jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñi joy demmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqona jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang ba jang lu ma juromi sar ñepp kenn ku nek na ciocu Omar da ne xol yi yaquna bi ba nga bayyi te jamono yoonte ba xol yi bax day buñu ma sana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaquna bu yoba nga bayyi mune sama ginaaw ga talinu talinu mudadi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xol ya ila zikrillahi jëm ci fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun min innahum 'inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wa la 'arifuna khalu idha nazaru ila 'alimi al-jalal tashu wa in laha lahum atharun min 'alimi al-jamali 'ashu Allahu akbar wa demé ci téré buñuy wax at-tafsirul kabir ci la ko borom tere ba indi mune firika di dañu ne suñu degge ayay yermande yalla yi ak ayay lam leen di dig seeni der daadi noy seen xol daadi tit lol nak ibnu kasir neena sifatul abrar inda samaa'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu degge ayay ku bax ki mu def suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifone yi ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magaayu yalla gi wala jeexental fegn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqshi'ru ak talinu taqshi'ru atalinu amna ko budde gi jangal alquran rek tabarakallah mutib zalika li nak hudallahi moy njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gam ya shaw ku ko neex yalla ñu jubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn ku ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ku la meena tek ci aw yoon ba nga jub ci yoon wowe suratu zumar aya ñaar fuku ak ñatt yalla ne afama yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metima yawmal qiyamati bisu taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasirona ñu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cër yi su dama adama tité ñaare loxom lay jéema kalé la koy tital wala ak kanamam loxom lay jéema kalé la koy tital ak kanamam fi ne nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kalé bobba bu ko auto doon bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamné yattaqi biwajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegi mbugulum yowmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jub wala bok pexem momu muy jubati lay don ci mom jaxle moko ci dugal
2: kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaaxle moy jima fa ab kanamam jëm ko fegé mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dulu soti motax waxila dana ñu wax li zalimina ci togn ka di ba al-akhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf ji ban kep ko don jëf ji ban su al-akhirah ñu la masal añub jëf ji añub jëf jaangi ni kazzaba wadina alladheena min qablihim ñalañ jitu won bañu wadde fa ataahumul azaabu mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ittifaqan fi duñ ko fa yek waaw yalla mu ne ñi len jitu won amna ñuma wedd won bañu ma wedde fa ataahumul azaabu min haythu la yash'urun kon kuma wedd tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam wedd suñu borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënu na reuy defon ko ci fan jaarun mak mom moy fa'atahumul azabu min haythu la yash'urun xam ngeen kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaron ten mi xul sa borom gis nga fa nga mujju suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neena fa azaqahumullah yalla mosal len al ghizya gecci fi al hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokuta gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dugg du ca and lool moy gecci gacce nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu al ghizya yalla mosal len gecci fi al hayati dunya mom ngeen don jang ci al akhdari wal qislani wala azab al akhirah mbugulum al akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo geuna reuy gecci gim len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne mo duñu def ñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dund di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ti alquran di bañu tambalé baqar ba lég min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andina ko ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len day saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoyé dafa bëgg su ko dé def nit ci waro ja motax mu koy sadde misal bi ci andi legi misal mu am solo mu ne alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamne ji arab la lakki arab la waye doonul ne ku degg arab rek degg alquran wa doonul ne ku degg arab rek degg alquran waye alquran nak arab la ghayr zi iwaj amul ben deung ghayr zi iwaj alquran amul ben deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ cey walba tek yoyu ni nga xamne la non la nit ñi di jema walba te ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka alunsa goor jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi da ne wa dhakaruka alunsa goor jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka alunsa goor jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi equipe ci nek yeb xawma ci ben equipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fa lañ ñuy basket équipe yu goor ñu ber lañ fele bu goor ak jigen yamon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxoso ci ginaaw duñ leen di ber nak dañ leen ber rek gisaguma ci dëkk biir sefuru sa tarab bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarakallah bis buñ bëgge soppiku nak da dindi laysa ji dañ wa zakaruka alunsa loolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul benn jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayn ni deg alquran dana ñu mujju ragal seen borom tabaarak wa ta'ala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñett mu andi nak masala mi won suñu borom yalla neena baballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nek na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn waye ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñu amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bankal sa bar wa rajulan ak jenon waji yo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jébulu rek li rajulin ci jenn way rek mom ko al yastawiyan ndax ñaar ñi dañu yem luñu yem mukk ki ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ki kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lu mu bari bari ay bëgg bëgg dalay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu la ñu bari bokké nak téem kenn ku ne dalay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër gu am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan mo mu bokku tek mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala mi di ñu wacc wala mi di la ñu wacc ndax liggéeyu célibataire mo metti gul bo balé neeg yu feugal la rek dem ñibi waye bu fekké na dafa bari ay xalé ki ñew ne fompal ma dalli ki ne boyala dañu bëgg ataya ki ne kay ma yoonu la ci bitik ba ki ne jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masalam mi amna solo lol xamna dinañ ci delu ci wat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñett jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sant ñel nako bal aktharuhum la ya'lamun li ëpp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu ci wat
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون بي سن مبوك علي نفال اندك توالو خارلي سن مبوك صالح سو سي دافيام سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بيغن دي دغ ادي مجهت وقت وي تي كاتن سوني بروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيو تدي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bokk nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci jënd ko manam lu mat juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digel ko ak tere ko mune koku wa rajulan ak jenno wa jo xamne salaman li rajulin jenno ay dong ko mom hal yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko we bokkalati bokkaleti suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sante ko def ko dakoy jefe mune nak nonu lembe yep mel kon ku bëgg noppul da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nek say xeyna ay jeurin wala yu demé ni ki yoyu waye bo amé borom nak benen bu dul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lu leer na mune alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu loolu suñu xamal loolu moos benn borom lañu am rek daal dina nopplu waaye boo fi amee borom yu bari da ngay sonn tabarakallah ba kenn du ko mësa gis bi maana soo bëggoon aduna si yépp bég ci yow loola kenn du la gën a sonn fi mu nekk tabarakallah léegi nga fekk jongama ju nek ci feyam ragal gi muy ragal ay ñeekem ak ñi nga xamni ñoy dekkando yaak yeleme ni ki yoyu dana tax ba sey bu yeureng reeng rek ci lay nek ndax kenn ku len dalay bëgg defal ni bu ko defalut mu xass ko bu ko defal mu dekkal ko fi yoy muy bëgg seeni mbekté nak te kenn munta am mbekté ñepp lola jurul ko ndeysaan mu andil choono kamu nekkal te moy jëkkeeram waye su fekkon dafa nek rek salaman li rajulin mom du ben am ben jafagn jafagn yalla ne yoonte bi nak innaka mayitun da nga gennatu da nga wacc ab legge wa innahum mbollem ñi nga fi nekkal wa innahum mbollem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñom ñi la gëm ñepp ak ñi la ci wéddi mayituna ñom ñepp ñuy faatu innaka mayitun lola yoonte bi rek la sallallahu alaihi wasallam innaka mayitun da nga genn aduna da nga wacc ab liggey noppalu wa innahum baatu innahum nak moy mbollem dess ci doom adamay ñaari xeer nak lañuy doon moy ñiko nangul sallallahu alaihi wasallam ak ñiko gantu ñom ñepp nak mayituna da nañu faatu da nañu len rob denc len legi nak wax ji yalla wax fi dafa am solo lol kenn la waxal ne ko innaka mayitun da nga ñew wa innahum mayituna ñom ñep dañ ñew legi nak bi nga ñewé da na am luma la laaj ndax lam la joxone yobbu nga ko dina am luma len laaj ñom ndax lima ko joxone yit na len ko bu fekke lama la joxone yobul nga len ko yow sa jaan wacc na bu fekke la nga len yetone jëfé nañ ko ñom seen jaan wacc na bu fekke nak yow la sa jaan wacc te seen jaan wacc bay ma ak ñom innaka mayitun wa innahum lamayitun innaka mayitun nak jeexna da nga gennaduna bo mom jeexna mom gennaduna sallallahu alaihi wasallam wa innahum mayitun nak mo fi def mom mo fi def ñi dem par ben ben ñi dem par fuk fuk tabarakallah wa innahum mayitun waye ginaaw baatu da ngeen faatu yeen ñepp duguna rek ba doom aadama daan war fas di tukki baba par kenn mo daan dem kenn moy faatu mo dege bu fi balam ko deggati da nga tok ñaari wer ñett mbaluko upp soko deggate balam ko deggati mu tol non nga xamni da ngay tok lu mat am atum lem li ngay degg ci ay de cenn ñuy way ga tabarakallah da fay am solo lol waye waynahum mayitun yen ñeppay gennaduna legi bi nit ki defare lu ñaar di war ji tukki lolo ba accidenté ñaar mëna dé bi nit ki defare lu ñetti war di tukki non mu defar lu juroom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juroom di war mané mu defar lo xamné ñetti témèr ñoo ci war ba lu ko upp gis nga ko di yok ay musiba rek motax ci innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy ray nit yalla ñu dimbalé subhanahu wa ta'ala ci waxin summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñu faatu ñep ak mom mi nga xamne modi alayhi salatu wassalam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di xuluna Allahu akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñu jëk faatu ñu mujj faatu ñepp dajé ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala miñu fi andi woon dañu fi dundal jëlëñu fi ñu rob ñu ñu dekk ci fecc ko ñu taxaw ci kanamam nak tambulé nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambulé atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam ba mazalim yépp jeex mazalim yépp jeex ñi daan yaq deri nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jambur yi ñu atté len ñi lebon te faatu te fay ñuko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jambur yi jël ñu atté len ñi nga xamni dañuy dugg ci auto yi di nangu xaalisu jambur ñu atté len ñi nga xamne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wayjur yeleen sagane bañu nek ay agresseur lool lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé suratul rahman dañ fa fek sa nafruqu lakum ayyuha saqalan yeen do adama jaral ngeen ma bayyi sama yitt yep ngir atelen inda rabbikum taqtasimun suñu no fe daldi ñew na ci walu diine yalla daldi bimu atté al mazalim toñi mu daldi atté mbirum diine kuñ fi andi won ku ne nga ne won ci diine sangam la bok ñu set ciosanu diine lola ak ñum tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci ñu yok ak lan ci défaat ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum 'inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umuri din mbirum adu mbirum dinam su ko defé da nga gis ku ñewon ne man da ci diine sangam la bokkon ñu ne ko diine joju daana bañ nangam lu ma ci xam waaw diine sangam la bokkon ñu ne ko joju diine de bëggutoon nangam lu ma ci xam ñu ne ko alquran di waxon nako sar sangam mu ni alquran mom soori wuma ci won suñu borom nako lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la soori ci waye da nga ko warna jexal tak minal baq minal fatihati ila an-nas nga jexal ko tak waye soori wuma ci won ëpp ne wax su ko defé yafsilu bainakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté daldi atté digënté nit ñi bu yowul xiyamati suratu zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu ken dakkutoy amna ay fukki togn ak ñent yu alquran wax ne ku len def ken dakkula togn fukki togn ak ñent yo xamni alquran neena ku len def yow ken dakkula togn ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wa mali zalimin min ansar togn kat du am kuko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digënte ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena kenn daqu ko togn faman azlamu kenn daqu to togn mimman kazaba ala allah ci kuy sosal yalla manam kuy ngeen balma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko kenn daqu ko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagante man dagalumako wala muneko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena fiqli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu kenn dakula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq kenn dakuta togn ku weddi as sidq ku weddi al qur'an wa kazzaba mu weddi bis sidq ci al qur'an kenn dakuta togn ku weddi al qur'an is jaahu bak al qur'an dikale ko xamni bi al qur'an yu bax ci yow yow dang ko weddi kenn dakula togn al qur'an nak weddi gi du nit day taxaw ni man gëwma alquran dedet lolou kenn du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ni dañ leena war mur sen yaram yi nga ne lolou dal alquran lolou da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ño wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla préparé ko wajal ko wajay wu yag tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer te fess ni mi la bëgg ni mel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bok ci ñu weddi alquran wa kazzaba bi sidqi isjaa ginaaw ba nga xamene alquran dikkel nako waye mu yalla mu leena seen xel dal alaysa fi jahannam maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekut fi jahannam ci sawaraw jahannam maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñewet di alquran weddi fasal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat khat khat yeufar am ci pantre lum khat khat khat nak alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufari ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kay yaatu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin lool nak waxin la kon nak kenn daku ta togn ku waxal yalla lu deug kenn dako tatoñ ku weddi sidiq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidiqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidiqi mo andi alquran koku dañ koy gem wallazi jaa bi sidiqi waye ku dako toñ kenn dako tatoñ ku weddi alquran weddi ci andi alquran wallazi jaa bisidqi wa saddaq bihi tegam ko dafa indi alquran ba noppi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bisidqi wa saddaq bihi dafa indi alquran ba noppi gem alquran nekkul lum indi ba nopi te gëm ko dedet daf ko indi ba nopi gëm ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangalé ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wéssu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñinga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw mbokuma sax ñi ci ëpp di mbolam kuy nek ci kaw

lañ ñu am ali salatu sallam moko fi indi won bo mak legi matna ay ati at ay jummi at ak ñeen téwër yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko degg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla téré yépp mu bayiko lim ci diglé lepp mu def ko sallallahu alayhi wasallam ulaiika mbolem ñi gëm yoonte bi gëm alquran hum ñom dong almuttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw loolu way man di wax ñi gëm yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankat yi ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñu andé ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi dong ragal yalla ñi dong ñoo ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoy والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك مbolem ñi gëm ki gëm li mu andi deugal ko hum ñom dong dong dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw nax muttaqun amna solo waaw ba demé ci baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaiika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla tax ci kion lañ koy xamé ndax ci umel lañ koy xamé deedit ak ragal yalla ñi ngi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nako yalla digge digge ku def ragal nako lu rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dal di xëq nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak bayyi ay téram lool rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jéggal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gëm alquran gëm muhammad deggal alquran deggal yoonte bi ali sallatu wasalam ñoñu dañu am ma yashauna lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yashauna lepp lu leen neex inda rabbihim fa seen borom dañu ko am ci bir aljanna je soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monogami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ka gëna new ay soxna juroom ñaar fukk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu man ñu jambaré nax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ku ragal koku dafa am lu muy tek amana ak yowmal qiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxnu yu bare lañu am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallahu xamna am nañu gënañ ci goor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxnu yoyé ginaaw ñoo tabarakallahu dañu amit ay njënd ci bir aljanna ji ay njënd moy ay étages yu kawé ñaar yi nak dafa jëfé aduna ñaari soxna yu bari ak kër yu bari telefat dañoo jëfé aduna lool nak jëfé nañ aduna ba tabarakallah am non boko melé am ci jafé la bu sungu bu oyfé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé niwé nonu naka non yi bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé waye al-akhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaani soxna and ak dalan and ak ben mbokam mu goor dilen wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta may te yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndeysaan ben nit ko xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu dikke nan ko waayo dam lu tak jabar mu ni fi ci aduna ñu nako ha mu ni dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma